0: از لندن با ماست. آقای نوریزاده، امیر قطر موقعیت استثنایی در منطقه داره، حتی در مقایسه با رهبران پرنفوذ دیگر مثل محمد بن زاید. به نظر میسه که یک خط ارتباطی مستقیمی با آقای ترامپ داره. به نظرتون چه پیامی احتمالاً او بین تهران و واشنگتن رد و بدل خواهد کرد؟
1: با درود به شما جناب فرداد عزیز، بینندگانتون به ویژه هموطنان شجاع و آزادم. ببینید، قطر و عمان در واقع به نوعی مطابق با شکل خودشون حرفی رو میزنن که اسرائیل به آقای ترامپ میزن. در واقع اسرائیلی ها به ترامپ گفتن شما اومدی یه گرگ رو زخمی کردی، بعد میخوای بذاری بری و این گرگ در دو قدمی ماست، تکلیف ما رو روشن. قطر و عمان عاشق چشم ابروی جمهوری اسلامی نیستن. قطر الان بیشتر از نیمی از صادرات گازش رو از دست داده. عمان نیست که کشور آرام و خیلی آهسته ولی منظم پیشرفت میکرد، جلو میرفت، الان یه حالت توقف پیدا کرد. پس بنابراین وقتی قطر وارد معرکه میشه یا عمان، هر دو بیش از ایران در اندیشه مساله خودشون است. و همونطور که شما اشاره کردید، رابطه نزدیک امیر قطر با رئیس جمهوری آمریکا کمک میکنه برای اینکه تنش‌ها رو کمتر کنه. اما شما همیشه باید مطالب رو در جایگاه خودش ببینید. الان فکر کنید با حرفایی که آقای اسکات بسنت وزیر خزانه داری عنوان کرده، این حرفا به منزله این است که دولت ایالات متحده آمریکا سنگین ترین محاصره رو بر ایران فرض کرده. خب آیا این سنگین ترین محاصره با میانجیگری قطر یا عمان متوقف خواهد شد؟ نه، هر روز تعدادی شخصیت حقیقی و حقوقی در لیست سیاه آمریکا وارد میشن و من گمان نمی کنم الان با حرفایی که آقای ترامپ میزنه. ببینید، برای اولین بار ترامپ در هفته در این چند روزه راجع به قربانیان ایرانی صحبت میکنه. ایشون یادش رفته بود که 40,000 نفر رو کشتن و هر روز اعدام میکنه، الان صحبت از این میکنه. یا وزیر خزانه داریش میگوید جمهوری اسلامی پولها رو برای ملت ایران خرج نمیکنه. همین آقای ترامپ میخواد 300 میلیارد دلار پول در اختیار این رژیم بگذاره. پس ببینید، نوعی ورق برگشته و من گمان میکنم آقای ترامپ هم حالیش شده و فهمیده با جمهوری اسلامی مصالحه نمیشه کرد. اگر آتش بس موقتی هم باشه، جمهوری اسلامی سوء استفاده میکنه و بهره گیری میکنه و ضمن فشار داخلی در بیرونم با سیاست ترور و ارعاب همسایگانش رو مورد خطر قرار میده. شاید این آقای ترامپ دیر ولی سرانجام اینو فهمیده.
0: در خود داخل نظام به نظرتون چه اتفاقی داره میفته؟ به شکل فزاینده سرنوشت مشتبه خامنه‌ای مبهم هست، صداهای متضاد و متناقض زیادی شنیده میشه. چه اتفاقی به نظرتون در اون داخل داره میفته؟
1: ببینید دوست من، در داخل آقای ترامپ با حرفایی که راجع به مجتبی زد در واقع بر این نقطه مبهم روشنایی تابان نور تابان، به این معنا که خب یکی میگه کشته شده، یکی میگه مجروح، ولی آقای ترامپ این حرف رو نمیتونه همینجوری زده باشه. این معلول گفتگو، دریافت گزارش از CIA و سازمان اطلاعاتی اسرائیل و احتمالاً بریتانیاست. به این معنا دولت آمریکا میدونه مجتبی قابلیت رهبری نداره. این یه طرف. در درون حاکمیت من قبلا هم در برنامه‌تون گفتم، ما جزیره هایی رو میبینیم که این جزیره ها هر کدوم در صدد گسترش حوزه قدرت خود است. الان آقای پزشکیان از موقعیت بهتری برخوردار. او تونسته با قالیباف و عراقچی یک گروهی رو درست بکنه، یه تشکلی ایجاد بکنه. حالا ذوالقدر هم بود، او رو انداختن بیرون، با رضایی ایشون در یک جا نیست. ولی از اون طرف هم آقای عبداللهی و آقای محسن رضایی و احمد وحیدی، اینها هم قدرت مطلق نیستن. بنابراین در غیاب مجتبایی که نمیتونه تصمیم بگیره، نقطه بذاره روی حروف بی نقطه، ما در یه شرایطی هستیم که همچنان جدایی رو میبینیم، همچنان همدیگر رو خونسا کردن رو میبینیم و این به نظر من در آینده نزدیک رژیم رو در بدترین موقعیت قرار خواهد داد.
0: بی نهایت ممنونم از شما علیرضا نوری‌زاده، مدیر مرکز پژوهش‌های ایران عرب از لندن با ما. همزمان با شروع کارزار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی و با وجود تحریم‌های اتحادیه اروپا، گزارش‌ها میگند شعبه بانک ملی ایران در شهر هامبورگ آلمان همچنان مشغول به کاره و حساب جدید هم برای مشتری‌ها باز می‌کنه. دولت آلمان در پاسخ به خبرنگار ایران اینترنشنال گفته تحریم‌های گسترده اتحادیه اروپا شامل این شعبه هم میشه و برلین درباره اقدامات بیشتر علیه جمهوری اسلامی با آمریکا و شرکای اروپایی در تماسه. اما جدا از شرایط بانک ملی در هامبورگ، در لندن هم مجوز فعالیت بانک ملی PLC زیر مجموعه بریتانیایی بانک ملی ایران در 30 مهر امسال منقضی میشه. این بانک در حال حاضر تنها با یک مجوز موقت از خزانه‌داری بریتانیا به فعالیتش ادامه میده و حالا که واشنگتن رسما خواهان تعطیلی تمامی شعب این بانک در سراسر جهان شده، وزیر دارایی بریتانیا هم از این سیاست حمایت کرده و ادامه به کار این بانک رو کاملا در ابهام فرو برد. همکارم محمد ماشینچیان از واشنگتن با ماست. محمد، همین الان هم برای من سوال، واقعا این بانک ها زیر این همه تحریم و عدم دسترسی به سویفت و محدودیت دیگر واقعا چقدر میتونستن فعالانه دست به تراکنش های مالی بزنن در این قلمروهای اروپایی؟
2: ببین، در مورد بانک اتفاقا یعنی نسبتاً فعالیت هاشون کم نبوده تا قبل از فعال شدن مکانیزم ماشه. از اونجا به بعد پس از فعال شدن مکانیزم ماشه عملکردشون خیلی محدود شده و تقریبا میشه گفت که خواب زمستانی فرو رفتن. ولی اتفاقا PLC لندن خیلی هم سال 2024 به اوج رسیده سوداوریش و در سال 2025 هم تا قبل از مکانیزم ماشه کماکان رشد داشته فعالیتاش و ده ها میلیون یورو رو، چون کلن اون بانک با یورو کار میکنه، سود داشته و عمدش هم از اعتبارات اسنادی بوده. اما در مورد بانک ملی هامبورگ، علارغم این که بانک ملی هامبورگ خب یک شعبه است از شعبه بانک ملیه، ولی یه ویژگی خیلی منحصر به فرد داره، اونم این است که داخل بوندس بانک عملا حساب داره و بخش قابل توجهی، فکر میکنم نیمی از دارایی شعبه هامبورگ الان تو بوندس بانکه. به این معنا که بانک ملی ایران عملا مستقیما از طریق این شعبه به پول یورو، به پول اتحادیه اروپا مستقیما وصله. بوندس بانک میشه گفت که با بانک البته حالا سیستم مالی آلمان طوریه که دو تا نهاد داره، یه نهاد بافین داره که اون کار نظارتی انجام میده، یه بوندس بانک داره که در مورد مثلا همین عملکرد و فعالیت و اجرای تحریم ها و اینها کارش رو انجام میده و این به نظر من خب یه امتیاز خیلی بالاست. اما حالا اینی که شرایطش الان چگونه است، اینی که واقعا اگر افتتاح حساب، گشایش اعتبارات اسنادی، تسهیلات و سایر خدمات در این بانک هنوز جریان داشته باشه، این برای حداقل منو خیلی سورپرایز کرده و برای من خیلی غیر قابل پیش بینی و غیر قابل باور بود. موضوعی هم هست که به هر حال باید با احتیاط باش مواجه بشیم، اما اگر واقعا این اتفاق داره میفته و شب دارن حساب باز میکنن، این خیلی مسئله بزرگیه و فکر میکنم خیلی چیزها رو روشن خواهد کرد و دولت آلمان هم باید احتمالا پاسخگو باشه. اما نکته‌ای که حالا به ذهن من میرسه در مورد عملکرد فعلی این است که این دوتا نهاد ناظر که من عرض کردم در آلمان، اون بافین عملاً ببخشید بوندس بانک عملاً با توجه به اینی که این شعبه بانک ملی مشمول تحریم‌های بعد از فعال شدن مکانیزم ماشه، مشمول تحریم‌های اتحادیه اروپا و سازمان ملل، اجازه فعالیت بانکی رو اصولاً حداقل روی کاغذ باید از این شعبه گرفته باشه، اما باز بودنش، فعالیت داشتنش، این مربوط میشه به بافین، یعنی اون یکی نهاد نظارتی. حالا اون نهاد نظارتی معمولاً در چنین موقعیتایی عرفه که ممکنه بلافاصله و سریع و سیر اون شعبه رو تعطیل نکنن، اجازه بدن که باز بمونه و اینم خیلی مهمه اتفاقا برای خود بانک ملی هم اهمیت داره، به خاطر اینی که اگر حالا شرایط اینجوری باشه، اگر بتونن اینا به توافقی برسن و تحریم ها کم بشه و مکانیزم ماشه و اینها، بلافاصله این شعبه میتونه دوباره به عملکردش ادامه بده و برگرده. اما اگر این شعبه رو بافین تعطیل کنه، اون موقع بانک ملی دوباره باید بره یه روال کاملا از صفر شروع کنه، روالش رو طی کنه برای اینکه دوباره شعبه تأسیس کنه در آلمان، و این میتونه سالها طول بکشه. ولی به هر حال در نهایت میخوام روی این یادآوری کنم که سیستم مالی آلمان این گونه است که حتی شعبه یک بانک خارجی هم از نظر بافین یک مؤسسه مالی و اعتباری مستقل محسوب میشه، و به همین خاطر هم از که الان ما میبینیم گزارش مالی اینا منتشر میکنند و اینا، در غیر این صورت که بانک ملی ایران امکان نداره گزارش مالی اونم در آلمان منتشر کنه.
0: ممنونم از تو همکارم محمد ماشینچیان از واشنگتن. محسن نامجو خواننده و آهنگساز بعد از حدود 20 سال زندگی خارج از ایران به ایران بازگشته. نامجو دلیل تصمیمش رو خستگی از غربت و تمایل به زندگی در کنار خانواده و دوستانش عنوان کرده و گفته امکان فعالیت هنری در ایران تأثیری در این تصمیم نداشته. نامجو در این حال گفته شاید بعد از روشن شدن شرایط زندگیش در ایران دوباره به صحنه برگرده.
3: واقعا به مرحله‌ای از زندگی رسیدم که احساس می‌کنم بس کافیه. و برای من واقعا هیچ تفاوتی نداره که بر اونجا بتونم در ایران کار موسیقی بکنم یا فعالیت فرهنگی بکنم. مهم اینه که در اونجا باشم، در وطن کنار دوستانم، کنار خانوادم، فاهرام و اقوامم، و بتونم این چند سبایی که از اون مونده رو در کنار اونا لذت ببرم.
0: آرش عزیزی پژوهشگر تاریخ و مدرس علوم انسانی در دانشگاه ییل از نیویورک و نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی از واشنگتن با ما هستم. ممنونم از هر دوی شما. آقای عزیزی با شما شروع میکنم. اگر یک مورد بود آدم میتونست حدس بزنه دلتنگی، غربت، هزاران دلیل میشه واسش تصور کرد که یک هنرمندی که ممنوعکار بوده در ایران، منتقد حکومت بوده، حالا به شکلی بازگرده به ایران. ولی یک مورد نیست، تعداد قابل توجهی در این ماهای اخیر به ایران بازگشتن. چه اتفاقی به نظرتون داره میفته؟
4: نگاه گستره تر میکنیم، حالا هنوز تعداد خیلی زیاد و قابل توجهی هم نیستش دیگه از طرف، شاید یک مورد فقط نیست، ولی هنوز تعداد قابل توجهی هم نیست. ولی به نظر میاد به حال بخشی از این بخشی از حکومت این تدبیر رو دارن که اجازه بدن بعضی از کسانی که در خارج از کشور بودن به ایران برگردن و بتونن فعالیت بکنن. خب مثلا ما کینگ رام رو داشتیم که برگشته، بعضی خواننده های دیگر رو داشتیم که برگشتن، و این صحبت سالها هم بوده در طول سالیان جمهوری اسلامی، سالها بوده که به خوانندگان اینها اجازه داده بشه بیان. حالا با توجه به شرایط ویژه بعد از مرگ آقای خامنه ای و شرایط ویژه جنگ، با کسانی که از کسان مختلفی شاید این امکان براشون فراهم شده باشه که بتونن برگردن. شاید سوال بعد این باشه که چرا اصلا نباید عادی باشه این که مردم بتونن به کشور خودشون برگردن، و اون موضوع غیر عادی این هستش که این اجازه داده نمیشه و ترس دستگیری و هزار جور بلای دیگه معمولا وجود داره. مگر نه اینکه مردم بخوان، ایرانیان میخوان به کشور خودشون برگردن و اونجا زندگی کنن، طبیعتا باید طبیعی باشه.
0: آقای بهرامی به نظر شما استفاده سیاسی حکومت از این موقعیت یا واقعا تصمیمات شخصی این هنرمندان؟
5: طبیعتاً، ولی استفاده سیاسی بسیار پررنگ اینجا. ما فراموش نکنیم خود اینها هم نمیتونن از زیر بار این مسئولیت فرار کنن و انتقادات مردم رو نادیده بگیرن. چه اتفاقی افتاده و جمهوری اسلامی آیا تغییری کرده؟ آیا رویه جدیدی در پیش گرفته؟ آیا مقدار جمهوری اسلامی آدمتر شده که الان اینها دارن به ایران برمیگردن؟ و این در حالیه که همین چند ماه پیش جمهوری اسلامی ده ها هزار نفر از مردم رو کشته. بازگشتن به آغوش چنین حکومتی و مسئولیت گرفتن از مقامات و نهادها و ارگانها و شخصیتهای چنین حکومتی خیلی غیر اخلاقیه، و عرض کردم در کنارش خود حکومت هم
0: چرا؟
5: بخش دولت
0: چرا؟ بهرامی چرا غیر اخلاقیه؟
5: ببینید، برای اینکه کسی که دبیر شورای رئیس شورای عالی امنیت ملی بوده و دستور کشتار دیماه رو داده یا حداقل سهیم بوده در این مسئله، الان اطرافیانش، معاونش داره سازوکارهای برگشتن اینها، اونم در شرایطی که رژیم در اوج بحران مشروعیت و نیاز به مشروعیت سازی داره فراهم میکنه. این یعنی که کمک و خدمت به جمهوری اسلامی و هیچ شک و شبهه توش نیست. ولی این رو هم در نظر بگیریم که اینها هم به مراد و منظور خودش رو نمیرسن. چرا؟ چون بارها تجربه داشته، حبیب به ایران برگشت و دق کرد در شرایطی که اجازه ندادن کنسرت برگزار کنه، کاراش انجام بده، استفادهشون رو از اینها میکنن. و بعد اون جناح قدرتمند رژیم، هم کارشناس داشتیم، هم کارشناس محیط زیست داشتیم، هم روزنامه نگار داشتیم که برگشته استفاده تبلیغاتیشون رو کردن و بعد هم یا گوشه زندان افتادن یا تنبیه شدن یا محرومیت کشیدن و در نهایت خسر از دنیا و الاخره، از اینجا رونده و از اونجا مونده، در یک شرایط خیلی بدی در ایران موندن. اینه که این اتفاق در انتظار محسن نامجو هم هست. و بعد آیه فرساد، شما در نظر بگیرید طیفی در سال 88 و جنبش سبز که 60-70 نفر کشته شدن در تظاهرات‌های اون ماها، نتونستن تحمل کنن، اومدن خارج از کشور. الان کی دارن برمیگردن؟ موقعی که رژیم نش از 70 نفر بلکه 10,000 نفر رو کشته، هر روز بساط اعدامش برقراره، برای توجیه جنایتش، برای شکاف در صفوف مردم نیاز داره که این اتفاقها بیفته. و اینا دقیقا در همین بزنگا دارن با جمهوری اسلامی همکاری میکنن. این به نظر من غربت و نوستالژی و دلتنگی نیست، این یک جور همکاری با یک سیستم بسیار جنایتکار و توتالیتریه که مردم رو کشته و مابقی رو هم در زندان‌ها هر روز داره با اذان صبح اعدام میکنه. این اصلا یک بحث شخصی و یک تصمیم شخصی نیست به نظر من. قبلا در سالهای گذشته یه نفر ممکن بود اشتباه کنه. روزنامه‌نگاری دیدیم، آقای ولیزاده، زمانی که هنوز این جنبش دیماه نبود، این واقعا اقفال شده بود، برگشت و الان تو زندان اوینه، حالا سرنوشت خودشون به هیچ کنار. ولی این که الان برگردی و با این تبلیغات معاون رئیس جمهور و این سر و صدایی که پروپاگاندای حکومت را انداخته، به نظر من این اسمش بازگشت به وطن نیست، این همکاری، شروع همکاری با دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامیه.
0: آقای لطفا با ما بمونید، میخوام اتفاقا بخشی از صحبت‌های وزیر ارشاد جمهوری اسلامی رو پخش کنم که بعد از اشاره به نام افرادی مثل همین آقای نامجو، گفته حکومت نام بیش از 100 چهره ایرانی خارج از کشور رو فهرست کرده که در جریان جنگ ها پای ایران به گفته او ایستادند و حالا امکان بازگشت دارن.
6: هستن دیگه بالاخره که اسمشون هم مطرح میشه از جنگایی. مارتیک هست، محسن نامجو هست، موین هست، بعد اصلا این قبیل که حالا تو دولت های قبلی هم مثل اینکه کنش هایی برای بازگشتشون انجام شده. سر اینها هم شما همین مسیر رو دارید طی میکنید؟
7: بعد اتفاقا به خصوص حالا بعد از جنگ 12 روزه که خب ایرانیان خارج کشور بخشی از سرمایه اجتماعی ایران شدن، هم تو اون جنگ هم تو جنگ رمضان، انصافا یک نگاه مثبتی هم پدید اومد. قانون حمایت از ایران خارج کشور تو مجلس تصویب شد. کسانی که با این فاصله های زیادی از نظام رسمی کشور بودن، من به عقایدشون هم کار ندادم، به گرایششون کار ندادم، نقدهای جدی هم ممکنه داشته باشیم که داریم، اما تو جنگ وجودی یک ساله اخیر پای ایران وایستادن، پای کشور وایستادن.
6: دکتر سروش بشه که
7: مشخصه، دکتر سروش، حتی آقای کدیور، یعنی کسی به نظر می اومد فاصله داره با نظام رهبری به شکل خیلی وسیعی، اما اومده موضع گرفته وایستاده.
0: آقای عزیزی، از همین صحبت ها مشخصه که خیلی هم یعنی فضا تصادفی مهیا نشده، یک برنامه ریزی هم حکومت کرده و در خیلی از موارد، مثلا حالا آقای نامجو موازه ضد جنگ داشته یا کسانی دیگر تا فراتر از اون مثل قیصر رفتن و در مراسم حکومتی شرکت کردن. حالا کیفیت کسانی که برمیگردن خب طبیعتا متفاوته. به آقای مثلا رامین اشاره کردی، کینگ رام، او خیلی فعالیت سیاسی نمی کرده، من باش در تماس بودم، توصیفش اینه که میخواستم برم در این بخشی از زندگیم که میتونم از زندگیم لذت ببرم به داخل ایران برم و لذت ببرم. هر کسی به هر حال یک توصیف و دلیلی داره، ولی در مجموع همه اینها کمک میکنه به روایت حکومت. اینطور نیست که اگر در مورد ما انتقاد نکنید و بهتر از اون اگر با جنگ مخالفت بکنید و حتی بهترتر از اون اگر از ما در میادین عمومی حمایت بکنید، اشکالی نداره. اگر گذشته منتقدانه عملی حکومت داشتید، بیایید و در ایران میتونید زندگی بکنید. و این خب یک شکافی هم میتونه در بین اپوزیسیون و ایرانیان خارج از کشور هم ایجاد بکنه دیگه. نه،
4: من با منطق همتش من مخالفت دارم که الان میگم، حتی بگم مهمان دیگرتون میبینید واقعا خیلی راحت مردم تهمت میزنن. ایشون مثلا میگه همکاری اطلاعاتی با جمهوری اسلامی. من آقای نامجو هنوز 24 ساعت نیست برگشته به ایران، ما فقط به نفس ایشکیون برگشتیم میگیم همکاری، نه همکاری، همکاری اطلاعاتی. خب واقعا باید کلمات معنی داشته باشن دیگه. ما نمیتونیم که همینجوری هر تهمتی که میخوایم به هر کسی بزنیم و فقط بر بنیان یک تحلیل، یعنی بر بنیان تحلیل که حالا بله احتمال داره حکومت بخواد کاری بکنه، بعد ببینیم حالا چی میشه. شما مثلا مثال آقای کینگرامو زدیم که خب واقعا قصدش متفاوته. ما نباید اینقدر راحت واقعا تهمت بزنیم به هموطنانمون، یعنی به هر کسی که در ایران هر کاری داره میکنه بگیم که بله مثلا شما همکار جمهوری اسلامی هستی و همکار اطلاعاتی هستی. اینا ببینید در منطق حرف شما مشکل من چیه؟ شما فهمیدید که مثلا هر چقدر این هر اتفاقی بیفته مثلا میتونه به نفع حکومت باشه. ببینید به هر حال اگر روزی بر فرض جمهوری اسلامی خواست یک ذره فضا رو در یک زمینه باز بکنه، خب این چیز خوبیه یا چیز بدیه؟ ما هنوز هیچ نشونه‌ای نمی‌بینیم که واقعا این باز شدن فضا باشه. من این رو باید تاکید بکنم. اما نمیشه که هر کار خوبی که هم اگر حکومت خواست یه حرکتی هم در سمت درست بکنه بگیم خب این می‌خواد چهره خودشو بهتر کنه. خب بیاد بهتر بکنه واقعا. اعدام‌ها رو هم کم بکنه، ایت چهره خودشو بهتر بکنه. حجاب اجباری رو لغو بکنه، چهره خودشو بهتر بکنه. یعنی اگه واقعا کارهایی بخواد بکنه که چهره خودشو بهتر بکنه، این که لزوما همیشه چیز منفی نیست. در زمینه بازگشت به ایران من گفتم اصل قضیه این هستش که چرا ایرانیان نباید اصلا حق داشته باشن به کشور خودشون برگردن. این ابداع وقیح جمهوری اسلامی بوده از اول که پای ایرانیان رو بدون هیچ شرایطی، بدون اینکه هیچ در واقع ادله علیهشون باشه، بدون اینکه جرم مرتکب شده باشن، از کشور دور کردن. بهتر هست جمهوری اسلامی اگر دست بخشای از اون به این عقل برسن که بله این واقعیت هست، ایرانیان کشور خودشون رو دوست دارن، ایرانیان مخالفین جمهوری اسلامی هم کشور خودشون دوست دارن و در زمان جنگ پای کشور خودشون ایستادن، این حرف درستیه، پای کشور خودشون نه پای اون حکومت، ولی از اینکه کشورشون مورد حمله خارجی بود بسیار از ایرانیان ناراحت بودن و خواستن پای کشورشون بیستن و در ضمن علاقه هم که به کشورشون دارن خیلی بیشتر از نفرتی است که از اون حکومت و از اون استبداد دارن. در تمام تاریخ ایران همین گونه بوده. بنابراین به نظر من ما باید مورد به مورد بررسی کنیم. اگر کسی برگشت ایران و مثلا رفت در صدا و سیما واقعا اومد از روایت های حکومت اسلامی دفاع کرد، اون رو ما محکوم میکنیم، حالا چه امروز رفته باشه ایران چه 20 سال در ایران باشه، درسته؟ منتها اگه کسی برگشت به نفس اینکه در ایران رفت، خب ما مثل هر کس دیگه آدم حرکتشو بر اساس انصاف و بر اساس اصولی که داره نقد میکنه، ولی اصل باید باشه که ما همه باید بتونیم برگردیم ایران. چرا ما نباید بتونیم برگردیم ایران؟ تمام ایرانیان باید بتونن برن هر زمانی که میخوان در کشور خودشون باشن و فعالیت بکنن و هیچ ترسی هم نداشته باشن که برن زندان و دستگیر بشن اینها. یعنی این باید اصل باشه و اگر بخش های از حکومت به این عقل برسن واقعا که این رو ممکن بکنن، این نکته خوبی است. اگه بگن که و حتی اگه بگن بله آقای معین مثلا
0: عقلم که میگید آقای عزیزی به موضع طرف مربوطه دیگه. شما اگر یک نگاه ضد امپریالیستی مثلا چپی داشته باشید، یک خب بالاخره تشابهاتی در زمینه مخالفتتون با مداخله آمریکا با اسرائیل با جمهوری اسلامی دارید که ممکنه دیگه موضوعات دیگرتون، مثلا اگر منتقد دین هستید یا نمیدونم طرفدار آزادی زنان هستید، رو جمهوری اسلامی با اغماز عبور بکنه، ازش بگه خیلی خب چون در زمینه ضد جنگ الان هم صدای من هست، با اینکه در ظرفیت کوچکتری ممکنه مخالف من باشه، بهش فضا بدم که بیاد ایران. خب این معنی داره دیگه، ده. مثل شطرنج داره بازی میکنه با ما. من و آقای بهرامی رو که راه نمیدن در ایران برم در ایران مثلا فعالیت رسانه‌ای بکنم.
4: بله جمهوری اسلامی میتونه بازی خودش رو بکنه، اما قضیه این هستش که اصولا بله همه ایرانیان مستقل از این که چه نظری دارن و چه فکری دارن و چه موضعی راجع به جنگ دارن باید بتونن به کشور خودشون برگردن. این بحث ما هستش. یعنی این نباید ربطی این داشته باشه که چه موضوعی دارن. همه ایرانیان باید بتونن
0: که خب تا زمانی که جمهوری اسلامی چنین اجازه ای نمیده، آیا آدم اینتלקچوالی که میدونه این ظرفیت جمهوری اسلامی رو و با این آگاهی که کسی که مخالف منه، اصلا من مخالف جنگم، جنگ بسیار اقدام بعدی بوده، ولی کسانی دیگری هستن که مخالفن، اونها اگر برگردن احتمال داره با اعدام روبرو بشن. من به عنوان یک آدم روشن فکر، آیا موجه هست به نظرتون که در چنین حکومتی برم بازگردم و اینو منعکس بکنم که نه خیلی هم شرایط عادیه میتونید برگردید؟
4: این دو طرف مختلفه. اینکه شما میگین نفس اینکه برگردی به این معنی نیستش که خیلی شرایط عادیه. آدم باید صادقانه باشه. اگه کسی رفت، گفتم اگه کسی رفت فردا، اگه آقای نامجو مثلا بره در صدا و سیما بگه بله اینجا خیلی وضع کشور خوبه، اون حرف مورد انتقاد باید میشه. من به عنوان کسی که سال‌ها ازش میشتم، امیدوارم این کار انفاق نیفته و فکر میکنم که نیفته، امیدوارم حداقل نیفته، ولی نفس رفتن رو نمیشه گفتش که چون حالا بعضیا میتونن برن. ببین این بازی رو در جمهوری اسلامی شما هم میتونی سالها بکنی، مثلا چون کسی بعضیا مجوز خوندن میگیرن بعضیا نمیگیرن، آیا درسته که بعضیا بخونن؟ چون من و شما هم تونستیم بریم دانشگاه ولی هموطنان بهایمون نتونستن برن، درسته که ما بریم؟ این نمیشه که ما بازی مثلا تبعیض جمهوری اسلامی باشه که هیچ کسی هیچ کاری نتونه بکنه و برای و به خاطر اینکه بعضیا این اجازه ندارن. من فکر می‌کنم اگر جمهوری اسلامی فردا مثلا دعوت بکنه از آقای معین که تو برو در ایران کنسرت بذار، باید بره بتونه بره بذاره. چرا نذاره؟ این لزوما میگم اینه که تبلیغ جمهوری اسلامی باید از باز شدن فضا استقبال کرد، ولی در ضمن بگو که چرا فقط آقای معین بتونه بره، مثلا اگه هم کسی که مخالف مشخص تره بتونه بره. یعنی ما باید از باز شدن فضا استقبال بکنیم، نه که مثل مهمان دیگه شما تهمت بزنیم به هر کسی که میره بگیم تو همکار اطلاعاتی جمهوری اسلامی هستی و همین آدمی مثلا مثل کینگرام شما خودتون مثال زدید دیگه، رفته در کشورش میخواد زندگی بکنه مثل خیلی دیگه دارن زندگی میکنن. یعنی بخشی از شما میگید شکاف در اپوزیسیون، ببینیم اپوزیسیون باید از باز شدن فضا استقبال بکنه. یعنی اپوزیسیون باید بگه ای شما آقای نامجو گذاشتی برید زندانش نکردی، دمت گرم، جلوی بقیه هم نگیر، بذار همه برن. یعنی نه که ما بگیم نه پس هر اتفاقی افتاد.
0: آقای بهرامی، یعنی متوجه شدم، میخوام از فرصت استفاده کنم به آقای بهرامی هم برسم. آقای بهرامی، آیا این تبعیدهای خودخواسته ایرانی، بالاخره خود شما هم زمانی در ایران بودید، من هم در ایران بودم، آرش عزیزی هم در ایران بود، شما در داخل همون سیستم فعالیت کردین، آیا بازنگشتن به ایران، این تبعید خودخواسته به خاطر مواضع سیاسی، فضیلتی است یا آدما باید حق داشته باشن که برگردن به ایران؟ حالا بعضیا ممکنه هزینه‌شو بدن برن زندان، بعضیا ممکنه با احکام سنگین‌تر مواجه بشن، بعضیا ممکنه خیلی عادی به زندگیشون بتونن ادامه بدن.
5: سفسطه‌ای میکنه که همه حق دارن به ایران برگردن. این یک صحبت درستیه، هیچ انقلتی نمیشه آورد، ولی در چه شرایطی؟ در شرایطی که الان همین آقای نامجو، شما نگاه کنید، حکم داره، حکم قضایی داره، توهین به مقدسات و توهین به قرآن. این رو در خبرگزاری فارس هم جالبه، همین یه ساعت پیش زدن که این میخواد برگرده و دوباره همون خبر در خبرگزاری فارس حذف شد. بازی های امنیتی اینجوریه. و البته اگر واقعا هیچ حکمی نداشته، خیلی آدم مثلا از نظر سیاسی چهره نبوده و بی سر و صدا به ایران برگرده، منم با این موافقم. همکاری اطلاعاتی هم به همه تأمین ندادم. ما روزنامه نگار یا فعال سیاسی داشتیم که برگشته ایران و بعدن هم مشخص شده اسمش در دفترچه سبز سفیر ایران که در بلژیک دستگیر شد به جرم تروریست، در اونجا اسم ایشون هم بوده. کسانی رو داریم که اومدن و رسما دستگاه امنیتی ازشون خواسته که همکاری کنن. اسم فعالین سیاسی، با کیا در ارتباط بودید، با کیا در ارتباط نبودید، اگر این همکاری اطلاعاتی نیست چیه؟ و اگر البته همکاری نکنه و بره و بیفته گوشه زندان، خب اینم اینجا مشخصه که همکاری نکرده که افتاده زندان، ما اینم منکر نیستیم.
0: ولی اگر فعالیت همکاری نکنه، همکاری نکنه ولی بره، آیا این رفتن یا نرفتن فضیلتی است؟ مثلا یه نفر مثل، فرض کنید، فقط به عنوان مثال دارم میگم چون چهره شناخته شده است، شهرام شب‌پره بره ایران و بتونه آزادانه زندگی کنه، حالا کنسرت بتونه بذاره یا نذاره، آیا صرف رفتن او به ایران به نظرتون کار بدی است، فضیلتی است یا ایرادی داره؟
5: همونطوری که بسیاری از فعالین زنان، فعالین اقلیت‌ها مثلا میگن در شرایطی که زنها رو به استادیوم راه نمیدن شما هم نرید، حداقل توصیه میکنن و توصیه درستی هم هست و اخلاقی هم هست. به نظر من حتی این مثالی هم که شما زدید، اگر بره ایران کار غیر اخلاقی کرده، به نظر من در شرایط اصلا بحث رژیم های توتالیته رو، این که مردم مسئولیت شهروندی در عصر حکومت های توتالیته رو، این موضوعات خیلی جا افتاده و اتفاقا آرش عزیزی که خودش چپه باید اینا رو خیلی خوب بدونه، اینا رو خیلی خوب خونده، من میدونم و من نمیدونم اصرارشون چیه که این کار رو اخلاقی جلوه بده، اونم در شرایطی که تصمیم گیر جمهوری اسلامی پزشکیان نیست. بارها من مثال زدم، بارها ثابت شده طائب علم الهدا سپاه پاسدارانه و اینها الان که رژیم در این بزنگاه گرفتار شده نیازمند بازسازی مشروعیتن و شاید هم یک ویترین آرایی برای این که بله آقای کشورهای غربی، ما مثلا حکومت نرمالی داریم میشیم، خیلی دنبال سرنگونی ما نباشید. یعنی میگم پروژه اطلاعاتی امنیتیه و اینکه شخصی بیاد که خودش پرونده سنگین توهین به قرآن داره و بعد هم آیه پرستات ماها یا حتی سالها اینها یه خط مشخص سیاسی در خارج از کشور داشتن و چرا کیس اونها فقط اوکی میشه؟ چرا روح الله زم رو که خودشون برمیدارن میبرن اعدام میکنن؟ چرا کساری رو از کشورهای اطراف ایران بردن اعدام کردن ولی اینا براشون فرش قرمز فر میکنن؟ چون سالهاست اینها از نظر سیاسی در کلاپوس، در توییتر، در این برونور یک جور سیاست های خاص که شما مثال زدید از مخالفت با جنگ دیگه حالت نرمشه.
0: ممنونم.
5: بله بله ممنون.
0: ممنونم از هر دوی شما. نجات بهرامی و آرش عزیزی، ممنونم از هر دوی شما آقای، و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید.

0: تحقیم ها دقیقا چطور کار میکنه و شبکه ها چطور تلاش میکنن اونها رو دور بزنن.
1: به دلیل تحریم ها خریداران کمی حاضرن نفت ایران رو بخرن و محاصره فعلی جلوی ارسال محموله ها رو میگیره.
0: آیا واقعا میتونیم بگیم که تحریم ها هنوز ابزار موثری هستن؟
1: تحریم ها به تدریج اعمال شدن تا اولویت ها
0: تحقیم ها دقیقا چطور کار میکنه و شبکه ها چطور تلاش میکنن اونها رو دور بزنن؟
1: به دلیل تحریم ها خریداران کمی حاضرن نفت ایران رو بخرن و محاصره فعلی جلوی ارسال محموله ها رو میگیره.
0: آیا واقعا میتونیم بگیم که تحریم ها هنوز ابزار موثری هستن؟
1: تحریم ها به تدریج اعمال شدن تا اولویت های مشخصی رو هدف بگیرن. برنامه هسته‌ای

0: چهار بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی هم با شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سرخط خبرها. تاکید ترامپ بر تداوم کنترل نظامی آمریکا بر تنگه هرمز و عدم گفتگو با تهران. رئیس جمهوری آمریکا میگوید عبور کشتی ها به معنای پایان اقدامات نظامی علیه جمهوری اسلامی نیست. گفتگوی نخست وزیر قطر و مقامات ایرانی در تهران درباره تنگه هرمز. پزشکیان میگوید ایران به دنبال جنگ نیست. محسن رضایی در مقابل تهدید کرد اگر محاصره ادامه داشته باشد به منافع آمریکا حمله میشود. تاکید رئیس پیشین موساد بر لزوم تشدید فشارها علیه جمهوری اسلامی. دیوید بارنا میگوید اسرائیل چاره ای جز تلاش برای سقوط این حکومت ندارد. گزارش شرکت متا از مسدودسازی شبکه حساب‌های جعلی جمهوری اسلامی. عوامل نفوذ سایبری با استفاده از هوش مصنوعی مخاطبان آمریکایی را هدف قرار دادند. و خروش مرگبار سیلاب و کشته شدن بیش از 380 نفر در دامنه‌های هیمالایا. چین و نپال درباره خطر جاری شدن سیلاب‌های جدید در منطقه هشدار دادند. همزمان با ادامه محاصره دریایی جمهوری اسلامی و تشدید فشارهای اقتصادی واشنگتن بر تهران، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرد عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز به معنای پایان اقدامات نظامی ایالات متحده نیست. ترامپ گفته آمریکا شب گذشته 24 کشتی را از تنگه هرمز عبور داده و کنترل این آبراه را در اختیار دارد. رئیس جمهوری آمریکا درباره احتمال تحریم بانک‌های چینی همکار با جمهوری اسلامی هم گفت واشنگتن الزامی ندارد همه اقدامات خود را علنی کند. ترامپ همچنین تأکید کرد روسیه در ارتباط با تنگه هرمز رفتار خوبی داشته.
1: جمهوری اسلامی الان حتی حقوق نیروهاش هم نمیتونه بده. واقعا به دردسر افتادن و توان خیلی کمی براشون باقی مونده. دیشب 24 تا کشتی رو از تنگه هرمز رد کردیم. همیشه کشتی ها رو از تنگه هرمز عبور میدیم و خیلی علنی هم این رو میگیم. این به معنی این نیستش که کار نظامی ما تموم شده، اما تنگه هرمز بازه. کنترل تنگه دست ماست و محاصره هم در اختیار ماست. روسیه در ارتباط با تنگه هرمز رفتار نسبتا خوبی داشته. اونها گفتن دوست دارن با ما حرف بزنن، اما ما نمیخوایم باهاشون حرف بزنیم. فعلا هم قرار نیست دیداری داشته باشیم. تنگه بازه و داریم کشتی‌های زیادی رو از اون رد میکنیم. هر روز میلیون ها بشکه نفت از تنگه خارج میشه. هر از گاهی هم به بعضی از کشتی‌ها شلیک میکنن. ما مین‌ها رو کاملا پاکسازی کردیم و با کمک نیروی فضایی همه چیز رو خیلی دقیق زیر نظر داریم. وجب به وجب تنگه رو رصد میکنیم. هر قایقی که با مین وارد بشه میبینیمش و از بین میبریم.
0: با وجود تلاش‌های منطقه‌ای برای میانجیگری میان آمریکا و جمهوری اسلامی، والستریت ژورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داد دولت ترامپ علاقه‌ای به بازگشت به مفاد تفاهم‌نامه اسلام‌آباد ندارد و بر ادامه فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی متمرکز است. در این گزارش آمده اختلاف میان مواضع تهران و واشنگتن به اندازه‌ای افزایش یافته که در حال حاضر چارچوب مشخصی برای از سرگیری مذاکرات وجود ندارد. والستریت ژورنال همچنین گزارش داد تلاش‌های آسم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، در سفر اخیرش به تهران برای میانجیگری پیشرفت چندانی نداشته. کارولین لویس سخنگوی کاخ سفید هم گفته در حال حاضر هیچ مذاکره میان واشنگتن و تهران در جریان نیست و همه گزینه‌ها همچنان روی میز دونالد ترامپ قرار دارد. لویس گفته جمهوری اسلامی زیر فشار شدیدی قرار گرفته و رئیس جمهور آمریکا از همه اهرم‌های اقتصادی برای افزایش این فشار استفاده می‌کند. سخنگوی کاخ سفید همچنین گفت جمهوری اسلامی

0: نظامی حتی برای پرداخت حقوق نیروهای نظامی و انتظامی خود با مشکل روبرو شده. امیر گیتی همکارم از استودیو دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه ما هست. امیر، الان تاکید ترامپ مدام و مداوم بر این فشار اقتصادی هست که الان از هفته پیش آغاز شده بر جمهوری اسلامی و کنترل تنگه هرمز، بحث حمله نظامی را هم البته منتفی ندونسته.
1: نه تنها منتفی ندونسته آقای ترامپ، بلکه داره یکی از استراتژیک‌ترین ناوهای ایالات متحده، چهارمین ناو هسته‌ای آمریکا روزولت رو هم به منطقه خاورمیانه میاره، ناوی که تخصصش ایجاد مناطق پرواز ممنوع است. این کار رو به خوبی در جنگ خلیج فارس، در جنگ عراق، در جنگ افغانستان، در جنگ بوسنی و در جنگ با داعش این ناو روزولت انجام داده. اما صحبت‌هایی که آقای ترامپ دارن میکنن، اشارهشون و مرتبا تأکیدشون بر این که من نمیخواهم با مسئولان جمهوری اسلامی دیدار بکنم، نمیخوایم هیچ مذاکره‌ای با اونها بکنیم، اونها مرتب میخوان درخواست مذاکره دادن. همین ساعتی پیش هم در اکانت ترو سوشال خودشون مجدد زدن با نقدی که به گزارش خبرنگار فاکس نیوز داشتن، گفتن که جمهوری اسلامی داره التماس میکنه برای اینکه دیدار داشته باشه و مذاکره انجام بشه، اما من نمیخوام این اتفاق بیفته. در گزارش وال استریت ژورنال هم همین آمده که آمریکایی‌ها دیگر نمیخوان به مفاد قرارداد اسلام آباد به هیچ عنوان برگردند. دلیل چه هستش؟ دلیل اینه که جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو فکر میکرد با بستنش برای دنیا یک مشکلاتی رو به وجود میاره در حوزه انرژی، و خب مقطعی این اتفاق افتاد. اما الان آمریکایی‌ها اومدن تنگه هرمز رو باز کردن از ساحل مرکزی و همچنین ساحل به سمت عمان داره تردد کشتی ها و نفکش ها انجام میشه. آقای ترامپ درست میگن، گهگداری شاید حملاتی رو سپاه انجام بده با استفاده از پرتابه های موشک ها، اما به اندازه‌ای که در اوایل جنگ انجام میشدش نیستش. بنابراین ایالات متحده تنگه هرمز رو کنترلش را اختیار داره، کنترل اقتصاد جمهوری اسلامی و ایران را هم در اختیار داره. بنادر جنوبی ایران به طور کامل در معاصره اقتصادی ایالات متحده است و جمهوری اسلامی نفت نمیتونه بفروشه، بنزین رو هم نمیتونه وارد بکنه. انقدر هم کارهای مدیریتیشون درست بوده که از نظر تولید بنزین هم در داخل مشکل دارند. بنابراین الان بسیاری از جایگاه‌های بزرگ، شهرهای بزرگ ایران هم مشکل بنزین و سوخت رو دارن کم کم پیدا میکنن. از نظر دستمزدها و هم که خود آقای ترامپ امروز در صحبتاشون اشاره کردن که دچار مشکل هستن. بنابراین ایالات متحده در زمینه نظامی و در زمینه اقتصادی موفق شده که جمهوری اسلامی رو کنترل بکنه و الان فقط داره، اگر هم نگاهی میاندازه به آینده‌ای برای مذاکرات، آینده است که جمهوری اسلامی بیاد و بیشتر از اون چیزی که اصلا ایالات متحده توقعش رو داره به ایالات متحده پای میز مذاکره بده، نه حتی اون چیزهایی که در قرارداد اسلام آباد داده بود.
0: خیلی متشکرم از تو امیر گیتی همکارم که همراه ما بودی از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا در شبکه ایکس نوشته در حالی که جمهوری اسلامی ثروت مردم ایران را در خارج از کشور هدر می‌دهد، ایرانیان برای تامین نیازهای اولیه خود با دشواری‌های فراوانی روبرو هستند. بسنت جمهوری اسلامی را حکومتی فاسد توصیف کرد و نوشت مقام‌های تهران باید به جای صرف میلیاردها دلار برای حمایت از گروه‌های تروریستی برای بهبود معیشت مردم تلاش کنند. یک مقام ارشد وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد دولت ترامپ قصد دارد در نشست هفته آینده گروه 20 اعضای این گروه را برای قطع شریان‌های اقتصادی جمهوری اسلامی تحت فشار قرار دهد. بر اساس این گزارش، اسکات بسن وزیر خزانه داری آمریکا در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هفته آینده میزبان این نشست خواهد بود. این برنامه با حضور وزیران دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی گروه 20 در شهر اشویل واقع در کارولینای شمالی برگزار می شود. میثم مهرانی تحلیلگر سیاسی درباره تغییر تمرکز دولت ترامپ از هر گونه تفاهم و توافق با جمهوری اسلامی به تشدید فشار اقتصادی توضیح داد.
2: جنگ 12 روزه جمهوری اسلامی زیر ضرب بود و شرایط براش بسیار دشوار بود. اونجا متوقف شد داستان. در چنگ 40 روزه همین اتفاق افتاد، ضربات بسیار سنگینی خورد و میرفت که به مرحله فروپاشی برسه، اما توافق صورت گرفت، آتش بس شد و یک اهرم فشار جدید در اختیار جمهوری اسلامی قرار گرفت به نام تنگه هرمز. اونها از این اهرم استفاده کردن و مذاکرات پاکستان به نظر من کاملا به نفع جمهوری اسلامی بود. اما این فشار اقتصادی که امروز دونالد ترامپ داره میاره، دولت امریکا داره میاره، شرایط رو به نفع امریکایی‌ها تغییر داده. یعنی کاملا شرایط جمهوری اسلامی همونطور که در گزارش شما هم بود کاملا تغییر کرده و دست بالا رو امریکایی‌ها دارن. حالا میرسیم اینجا به سوال شما، اگر این فشارها ادامه پیدا بکند یا جمهوری اسلامی مجبوره که تسلیم بشه یا به مرحله فروپاشی میرسه. میبینید که صفای طولانی بنزین هست، شرایط اقتصادی بسیار بحرانی هست در ایران و نمیتوانند کشور رو در واقع با این شرایط اداره کنند. اهرمی هم به این صورت در اختیار ندارن که بتونن در واقع معادله رو برهم بزنن. اما نکته ای که هست در اظهارات وزیر در واقع خزانه‌داری امریکا که الان شما بهش اشاره کردید، یک جمله کلیدی هست، یک واژه کلیدی هست، این که این فشارها تا تغییر رفتار جمهوری اسلامی ادامه پیدا خواهد کرد. خب منظور چیه؟ اگر جمهوری اسلامی باید رفتارش تغییر خواهد کرد، خب اگر این قرار بود تغییر بکنه که طی ماهای گذشته، طی 8 ماه گذشته، طی سالهای گذشته، 47 سال گذشته تغییر می‌کرد. اگر واقعا استراتژی ترامپ این باشه که جمهوری اسلامی رفتارش تغییر کنه، امتیازات صرفا بیشتری بده، باز شرایط در واقع تو اون چرخه باطل باقی خواهیم بود. اما اگر این فشار ادامه پیدا بکنه، جمهوری اسلامی مرز تسلیم خواهد کشید. اما من فکر میکنم که این کاری که دونالد ترامپ داره میکنه شرایط رو به نفع خودش تغییر میده. یک اهرم عظیم اول در اختیار خودش بگیره، دست بالا رو داشته باشه، کما که الان گفتید دیگه بر نخواهد گشت به مذاکرات پاکستان. اما اینکه در ادامه چه کار خواهد کرد خیلی شرایط پیچیده است. باید ببینیم جمهوری اسلامی از چه اهرم‌های استفاده می‌کنه و آمریکایی‌ها هدف قایی‌شون چی هست؟ رفتن جمهوری اسلامی یا تغییر رفتار جمهوری اسلامی؟ اگر قرار باشه بعد تغییر رفتار، که این چرخه همچنان ادامه داره، جمهوری اسلامی ممکنه یک تفاهمی هم با آمریکایی‌ها بکنه، اما بدونیم که دولت ترامپ دو سال دیگه خواهد رفت و جمهوری اسلامی می‌مونه و منطقه و آسیبی که به دنیا منطقه خواهد زد.
0: همزمان با ادامه محاصره دریایی جمهوری اسلامی، محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی تهدید کرد اگر این محاصره ادامه پیدا کند تهران به منافع آمریکا حمله خواهد کرد. رضایی در گفتگو با شبکه المنار گفته جمهوری اسلامی در حال تدوین فهرستی از شروط و مطالبات برای بازگشایی تنگه هرمز است و پایان جنگ در منطقه یکی از شروط اصلی تهران خواهد بود. او همچنین گفته در صورت پذیرش شروط جمهوری اسلامی از سوی آمریکا، کشتی ها می توانند از مسیر مشترک مورد مذاکره تهران و مسقط در تنگه هرمز عبور کنند. گزارش های مستقل حاکی است که توافق ایران و عمان هنوز نهایی نشده. در ادامه رایزنی های منطقه‌ای برای کاهش و تنش میان جمهوری اسلامی و آمریکا و پس از سفر مقام های ارشد پاکستان و عمان به تهران، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر قطر به ایران سفر کرد. آل ثانی در تهران با مسعود پزشکیان، محمد باقر قالیباف و عباس عراقچی دیدار کرده. پزشکیان در این دیدار گفته جمهوری اسلامی به دنبال جنگ نیست و اختلاف ها باید از مسیر گفتگو حل شوند. وزارت خارجه قطر هم اعلام کرد نخست وزیر این کشور و عباس عراقچی درباره ایجاد یک مسیر موقت و مشترک برای عبور کشتی‌ها از تنگ هرمز و اجرای طرحی مشترک برای پاکسازی مین‌ها از این آب را گفتگو کردند. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در دیدار با نخست وزیر قطر گفته تهران با حسن نیت در حال اجرای تعهدات خود بر اساس تفاهم‌نامه پایان جنگ از جمله بند پنجم آن بوده، اما آمریکا با نقض تعهداتش روند اجرای این تفاهم‌نامه را مختل کرد. عراقچی موج تازه فشارهای اقتصادی آمریکا را تروریسم اقتصادی خواند و گفت بدون در نظر گرفتن شرایط کنونی و خسارت‌های وارد شده به ایران، نمی‌توان از بازگشت وضعیت به پیش از 9 اسفند ماه 1404 صحبت کرد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفته جمهوری اسلامی درگیر یک جنگ اقتصادی تمام عیار است و آمریکا همه ظرفیت‌های خود را برای افزایش فشار بر تهران به کار گرفته. قالیباف با اشاره به پیامدهای جنگ بر اقتصاد کشور از دولت پزشکیان حمایت کرد و خواستار وحدت، انسجام و اعتماد به مسئولان برای عبور از شرایط کنونی شد. ستاد فرمانده مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد نیروهای نظامی آمریکا همچنان به اجرای محاصره همه جانبه علیه جمهوری اسلامی در آبهای منطقه ادامه می‌دهند. سنتکام گزارش داده نیروهای آمریکایی 75 کشتی تجاری را وادار به تغییر مسیر کرده و 3 شناور را هم از کار انداخته و برای اطمینان از رعایت محدودیت‌های اعمال شده 2 کشتی تجاری را مورد بررسی قرار دادند. پیشتر از امیرحسین میراسماعیلی روزنامه‌نگار درباره عواقب تهدید سران جمهوری اسلامی به حمله به مواضع آمریکا در منطقه پرسیدم.
3: بله، به نظر میرسه که یک اختلاف جدی وجود داره بین سران جمهوری اسلامی که از یک طرف میخوان هزینه این محاصره اقتصادی رو برای آمریکا بالا ببرن با انواع تهدیدها و حملاتی هم که همچنان گاهی انجام میدن، و از طرفی هم انگار که تلاش میکنن برای اینکه این محاصره اقتصادی آمریکا هم خیلی طولانی نشه، چون همونطور که شما هم فرمودین خود قالیباف اخطار داد، بارها مسعود پزشکیان گفته، قالیباف برای اولین بار گفت که هر چقدر توان نظامی داشته باشیم اگر مردم گرسنه باشن دچار فروپاشی میشیم و دوام نمیاریم. این دو دستگی وجود داره بین گروهی که به نظر میرسه مسعود پزشکیان، دولت، قالیباف و اطرافیان مشتبه خامنه‌ای مثل محسن رضایی، وحیدی طائب و اون گروه وجود داره، و همین هم کار جمهوری اسلامی رو برای رسیدن، کار کسانی که در قدرت میخوان به سمت تفاهم و توافق با آمریکا برن رو بسیار سخت میکنه، و به همین دلیل این یک بازی بسیار پر ریسک هم شده برای جمهوری اسلامی به نظر میرسه، چون هر خطای محاسباتی در این بین دوباره میتونه جنگ رو آغاز بکنه، و دقیقا مشخص است که جمهوری اسلامی در جنگی که اگر اتفاق بیفته دوباره شروع بشه چقدر دوام خواهد آورد، وضعیت نظامیش تا چه حد پایدار خواهد موند. به همین دلیل شرایط بسیار بحرانیه و این عدم حضور مشتبه خامنه‌ای در عرصه عمومی هم بسیار دامن زده به اینکه دوچار دو دستگی بشن. از یه طرف از کشورهایی مثل قطر و عمان و پاکستان دعوت میکنن که دوباره اون درهای دیپلماسی رو باز بکنن، و از طرف دیگه محسن رضایی و دیگر سران نظام تهدید میکنن باز هم آمریکا رو.
0: خب در همین رابطه خبر فوری داریم. فرمانده مرکزی ایالات متحده سنتکام دقایقی پیش اعلام کرد که نیروهای آمریکایی مین‌های دریایی منتسب به جمهوری اسلامی را از آبراهای بین‌المللی پاکسازی کردند و همزمان محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی را ادامه میدن. براد کوپر فرمانده سنتکام یک پیام تصویری منتشر کرده و گفته این عملیات عبور امن کشتی از تنگه هرمز در واقع با توجه به عملیات سنتکام تضمین شده. اضافه کرده که از اواخر تیرما صادرات نفت جمهوری اسلامی متوقف شده، دسترسی به بنادر ایران تنها برای مقاصد بشردوستانه امکان پذیره. کوپر در ادامه اضافه کرده که ارتش آمریکا در ماه گذشته از عبور نزدیک به 1500 کشتی حامل حدود 750 میلیون بشکه نفت خام حفاظت کرده. اجازه بدید یک بار دیگه با همکارم امیر گیتی همراه بشیم از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی تا جزئیات بیشتر اونچه که براد کوپر در پیام تصویرش گفته رو از امیر بشنویم. امیر
1: این پریستا اصلا به دقیقه نکشید، همین دقایقی پیش بودش که ما داشتیم صحبت میکردیم راجع به اینکه برگ تنگه هرمز چگونه برای جمهوری اسلامی سوخته، ایالات متحده تنگه هرمز رو کنترلش رو در دست گرفته، و بلافاصله بعدش در همین فاصله صحبت‌ها یه آقای براد کوپر فرمانده نیروهای سنتکام آمد بیرون. این چه پیامی است؟ مشخصا ایالات متحده داره میگه تنگه هرمز رو باز کرده، کنترلش رو در دستش گرفته، مین‌ها رو مین‌روبی کرده و این آبراه دیگه امن هستش برای عبور کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها، بجز نفتکش‌هایی که میخوان برن به بنادر جمهوری اسلامی اونجا بارگیری بکنن، یا میخوان بنزینشون رو تخلیه بکنن، یا دیگر کشتی‌هایی که به هر حال کالاهایی رو دارن، اما تنگه هرمز برای دیگر کشورها باز هستش. این خلاصه پیام فرمانده سنتکام هستش در اوضاعی که در جمهوری اسلامی محسن رضایی، قالیباف، پزشکیان، عراقچی، شما هر کسی رو میبینید در داخل ایران داره راجع به تنگه هرمز و جنگ و لیستی که میخوان بنویسن بزنن جلوی آمریکایی‌ها، بهشون پول بدن و منافع بدن و اهدافشون رو دارن مشخص میکنن و رسانه ها رو میارن میذارن توی تارگت خبری خودشون و زمین و زمان رو دارن دیگه با هم دیگه دارن با قلابشون با کانوای بافتنی که معمولا در دست جمهوری اسلامی خوبن به همین چیز رو با هم دیگه میبافه انجام میدن. سنتکام رفته اونجا تنگه هرمز رو مینروبی کرده، باز کرده برای همه کشتی ها. محاصره اقتصادی جمهوری اسلامی هم گفته که با قدرت داره انجام میشه و وضعیت اقتصادی هم که در داخل آن است در بیانیه سنتکام بوده، در صحبت های آقای ترامپ هم بوده، در گزارش وال استریت ژورنال هم بوده. جمهوری اسلامی از اواسط ماه ژوئیه نتوانسته است نفت بفروشد. خود رسانه‌های داخلی هم دارن میگن، تصاویری هم که داره از داخل ایران میاد مشخصا داره این رو نشون میده، جایگاه‌های شهرهای بزرگ ایران داره خالی از بنزین میشه و تمام اون تفکراتی که جمهوری اسلامی، نقشه‌هایی که جمهوری اسلامی کشیده بود برای انرژی دنیا، برای اقتصاد دنیا، برای کشورهای دنیا، یکی یکی داره برای خود جمهوری اسلامی در داخل ایران اجرایی میشه. الان ایالات متحده فقط و فقط در تمام بخش‌ها یک هدف داره، محاصره و خفگی اقتصادی جمهوری اسلامی رو به جایی برسونه که جمهوری اسلامی بیاد پای میز مذاکره و هر چیزی رو که ایالات متحده میخواد این بار بده، با شرط اینکه دیگر نمیخواهد به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه و مزاحمت هم در تنگه هرمز برای کشورها به وجود بیاره.
0: مرسی از توضیحات امیر گیتی همکارم که از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه ما بودی. حالا نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، حسن بندانی، صافکار 21 ساله ساکن شاهینشهر اصفهان، پس از مراجعه به واحد اجرای احکام زندان دستگرد بازداشت و به سلول انفرادی بند امنیتی منتقل شده. بندانی از زمان بازداشت از دسترسی به وکیل و تماس با خانواده محروم مانده. یک منبع مطلع به ایران اینترنشنال گفت آرزو کشور، شهروند 40 ساله متأهل و مادر یک دختر خردسال، از اسفند 1404 در زندان دولت آباد اصفهان محبوس است و به 12 سال زندان محکوم شده. به گفته این منبع اتهام او ارتباط با دولت‌های متخاصم اعلام شده و مقام‌های قضایی مصداق آن را اقدام عملیاتی در راستای منافع اسرائیل عنوان کردند. یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفته شعبه پنجم دادگاه انقلاب اصفهان، لیلا ابوالحسنی، شهروند 43 ساله و مادر دو دختر نوجوان را به اتهام محاربه به اعدام محکوم کرده. ابوالحسنی آرایشگر و فعال حوزه زیبایی در جریان انقلاب ملی ایرانیان در شاهینشهر بازداشت شد. همزمان با تشدید فشارهای اقتصادی آمریکا بر جمهوری اسلامی، دیوید بارنها، رئیس پیشین موساد، گفته اسرائیل باید اقدامات خود علیه تهران را تا زمان سقوط حکومت افزایش داد. بارنها در مراسمی در اورشلیم گفته اقدامات اقتصادی، دیپلماتیک و عملیاتی علیه جمهوری اسلامی باید تا تغییر حکومت ادامه پیدا کند و تاکید کردیم حکومت سقوط خواهد کرد. او تاکید کرد مردم ایران خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی اند و آمریکا و اسرائیل هم بیش از گذشته برای تحقق این هدف مصمم هستند. بارنها همچنین گفته جنگ های یک سال گذشته نشان داده تهدید جمهوری اسلامی تنها به اسرائیل محدود نمی شود. روزنامه اسرائیل هیوم نوشته فشار اقتصادی به تنهایی برای تغییر رفتار جمهوری اسلامی کافی نیست و اسرائیل باید برای احتمال از درگیری مستقیم با تهران آماده باشد. این روزنامه تاکید کرد تحریم ها منابع مالی جمهوری اسلامی را محدود می کنند، اما تا زمانی که چین مسیرهای تجاری تهران را باز نگه دارد نمی توانند تهدیدهای این حکومت را به طور کامل مهار کنند. روزنامه لومان گزارش داد 6 ماه تنش در تنگه هرمز کشورهای حاشیه خلیج فارس را به تسریع طرح‌های کاهش وابستگی به این آبراه واداشته. به نوشته این روزنامه کشورهای تولید کننده نفت در حال بررسی ساخت و توسعه خطوط لوله و مسیرهای جایگزین هستند تا بتوانند صادرات خود را بدون عبور از تنگه هرمز ادامه دهند. به بن صفتی پژوهشگر ایران و اسرائیل درباره فشار واقعی آمریکا بر پکن و اقدام نظامی احتمالی اسرائیل علیه جمهوری اسلامی توضیح داد.
4: همین الان هم که این مسئله وجود داره و ما میگیم آیا چین هنوز به روابطش ادامه میده با ایران به همون سطحی که قبلا بوده، ولی نه، در همون سطح نیست. ما چند گزارش در روزهای اخیر دیدیم که حتی چین هم سطح خرید نفت رو از جمهوری اسلامی کاهش داده و مهمتر برای چین روابط با آمریکا هست، روابط با کشورهای صنعتی و پیشرفته هست و میتونه نفت عربستان رو ما دیدیم جایگزین کنه، نفت دیگر کسان رو جایگزین کنه و کلن صدور نفت جمهوری اسلامی از 2,200,000 به 500,000 بشکه سقوط کرده در این روزهای اخیر. پس چین هم حتی منافع خودش رو میفهمه و به جای اینکه بیاد با یک رفیق نیمه راه مثل جمهوری اسلامی، و خودشون هم یک جور رفیق نیمه راه هستن چینی ها، با اونها نمیره و بیشتر سعی میکنه روابطش رو با آمریکا نجات بده، چون بالاخره برای تولید و برای صنعت آمریکا چین خیلی براش مهمتر هست که میلیاردها دلار آمریکایی وارد بکنه. برای همین من فکر نمیکنم که در طول مدت این روابط با چین هم زیاد مفید باشه برای جمهوری اسلامی، بلکه یه جوری چینی ها هم زیرش میزنن و ما دیدیم اون شبکه مالی جمهوری اسلامی هم در امارات سقوط کرد، در جاهای دیگه سقوط کرد. پس در واقع دوستی نمونده برای جمهوری اسلامی.
0: خیلی متشکرم که همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. بر تداوم کنترل نظامی آمریکا بر تنگه هرمز و عدم گفتگو با تهران، رئیس جمهوری آمریکا میگوید عبور کشتی‌ها به معنای پایان اقدامات نظامی علیه جمهوری اسلامی نیست. گفتگوی نخست وزیر قطر و مقامات ایرانی در تهران درباره تنگه هرمز، پزشکان میگوید ایران به دنبال جنگ نیست. محسن رضایی تهدید کرد اگر محاصره ادامه داشته باشد به منافع آمریکا حمله می‌شود. شرکت متا مالک فیسبوک و اینستاگرام اعلام کرد شبکه‌ای از حساب‌های کاربری جعلی مرتبط با جمهوری اسلامی را که با استفاده از هوش مصنوعی مخاطبان آمریکایی را هدف قرار می‌دادند شناسایی و حذف کرده. در این گزارش آمده این شبکه که شامل 4 حساب فیسبوک و 31 حساب اینستاگرام بوده، موفق به جذب حدود 79,400 دوبال کننده شده بود. این حساب‌ها با جعل هویت شهروندان عادی آمریکایی از جمله فعالان مدنی و دانشجویان محتوای سیاسی و میم‌های جناحی منتشر می‌کردند. متا اطلاعات این شبکه سایبری را در اختیار نهادهای مجری قانون در ایالات متحده قرار داده. مهدی صارمی‌فر روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی از رجاینای کانادا همراه ما هستن. گردانندگان این حساب‌ها برای پنهان کردن مبدأ خودشون از سرورها و ابزارهای تغییر مسیر در آمریکا و کانادا استفاده می‌کردن. آقای صارمی‌فر، متا بر اساس کدام ردپاهای فنی تونسته از این لایه‌ها عبور بکنه و ارتباط بین این حساب‌ها رو با جمهوری اسلامی پیدا کنه؟
5: بله، به هر حال باید توجه بکنیم که این کاری که اینا برای پنهان کردن ردپای خودشون انجام دادن، یعنی میومدن از وی پی ان یا پراکسی استفاده میکردن وارد سرورهای کانادایی میشدن، البته که آی پی و آدرس مستقیم اون فرد رو پنهان میکنه، اما مجموعه رفتارهایی که کاربر انجام میده فقط به آی پی ختم نمیشه. راههای زیادی هست برای اینکه بشه کاربر رو از روشهای ردپای دیجیتالش شناخت. متا در این گزارش اشاره کرده که گزارش آکسیوس هم منتشر کرده، اشاره کرده به ردپاهای زیر ساختی و رفتاری، اما جزئیات به اصطلاح فورنزیک این که چجوری اینا رو پیدا کرده رو منتشر نکرده. اما این اولین بار نیست که متای همچین خوشه های در حقیقت وابسته به جمهوری اسلامی در درون ایالات متحده کشف میکنه. قبلا هم بوده، 2018 بوده، به خصوص در زمان انتخابات آمریکا در سال 2020 بوده که اینها رو پیدا کرده. و ما وقتی مراجعه میکنیم به اون گزارش، حتی گزارشی که اخیراً 3 ماه اول سال 2026 منتشر کرد، میبینیم که از روش‌های مختلفی از جمله رفتار مثلا ادمین‌های شبکه، ادمین‌های اکانت‌ها، علاوه بر آی پی ها، ساعت‌های کاربر، سایت هایی که بهشون رفرنس میدن پلاگین های وردپرس، تعداد در حقیقت آدم هایی که در هسته مرکزی هستن که این اکانت ها بازنش میکنن، اینها همه توش ابزار هست که توی این نتیجه گیری تاثیر داشته. اما فراموش نکنیم از همه مهمتر این که به هر حال اینها این عملیات نفوذ رو در بستر اینستاگرام و متا انجام دادن و حتما شرکت متا ابزارهای تلمتری و ردیابی کاربرانی داره که خب اگر اطلاع بده دقیقاً چجوری اینا رو پیدا کردن، دیگه مانع از این میشه که بقیه جرایم سایبری رو بتونه راهگیری بکنه. ولی چون داخل پلتفرم متا هست، میشه با اطمینان گفتش که اعتبار داره این حرف متا، که نشون میده که اینها از داخل ایران خودشون رو به عنوان شهروند عادی آمریکایی جلوه میدادن و سعی میکردن رفتار کنشگرانه مدنی در داخل آمریکا انجام بده.
0: آقای صارمی فر، شبکه‌ای که میتونه با هویت جعلی وارد فضای سیاسی آمریکا بشه، با همین روش قادری که ایرانیان خارج از کشور، روزنامه‌نگارا و مخالفان جمهوری اسلامی را هم هدف قرار بده، نمونه‌هاشو پیشتر دیدیم. یک خبرنگار یا یک کاربر عادی از کدام نشانه‌ها به نظرتون میتونه بفهمه با یک شهروند واقعی روبرو نیست و پشت این حساب یه عملیات سازمان یافته است؟
5: بله، این به خصوص حتی برای ما ایرانی ها یه مقدار سخت‌تر هم هست، چون که شما وقتی مثلا این حملاتی که از این جنس جمهوری اسلامی انجام داده در اسکاتلند، در چون همه جای دنیا از این هر جایی که اختلاف در جوامع هست و میشه به نوعی یک جای از لحاظ سیاسی اجتماعی در یک جامعه یه نقطه دردناکی وجود داره، اینها ظاهر میشن و انگشتشون رو فشار میدن روی اون در حقیقت درد جامعه، از جدایی طلبان اسکاتلند، اسپانیا و در حقیقت میشیگان و اینها. ردیابیشون تو اینجور جوامع ساده تره، ولی تو ایران که به هر حال مردم باید اکانت هاشون رو پنهان بکنن با حساب های ناشناس بیان، یه مقداری سخت تره. غیر از رفتارهایی که چه کسانی رو بازنش میکنن و اینها، میشه از روش های موازی اونها رو چک کرد، روزنامه نگاران خصوص مراجعه بکنن به رسانه هایی که اینا مدعی هستن بهشون وابسته هستن یا هر نوع وابستگی سازمانی که اینا ادعا میکنن رو از طریق موازی چک باید بکنن.
0: بسیار ممنونم از شما و توضیحاتتون. مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی که از رجاینا کانادا همراه ما بودید. همزمان با گسترش کمبود سوخت، صف‌های طولانی بنزین و افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها در ایران، گزارش‌های مردمی رسیده به ایران اینترنشنال از امنیتی شدن فضای شماری از شهرهای کشور حکایت دارد. شهروندان طی چند روز گذشته در پیام‌های جداگانه از سقز، فردیس، اهواز، قم، اصفهان و تهران گزارش دادند نیروهای یگانه ویژه به حالت آماده باش درآمدند. بر اساس این گزارش ها، تجهیزات سرکوب در شماری از مساجد و پارک ها مستقر شده و حضور گشت های ارشاد و ایسهای بازرسی هم به شکل چشمگیری افزایش یافته. شهروندان همچنین میگویند در حالی که مردم برای تهیه بنزین استفاده از وسایل نقلیه شخصی و سامانه های حمل و نقل عمومی با مشکلات گسترده و افزایش کرایه ها روبرو هستند، خودروها و موتورسیکلت های یگانه ویژه و دیگر نیروهای سرکوب بدون محدودیت در جایگاه های اختصاصی سوختگیری میکنند. عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی، از پیامدهای امنیتی و اجتماعی حاصل از بحران سوخت در کشور گفت.
6: باید توجه بکنیم که خب بخش زیادی از مردم، کسایی که جاهای دیگه کارمندن یا بخشای دیگه کار میکنن اما به دلیل وضعیت بد اقتصادی مجبورن با خودروشون کار کنن، مسافرکشی کنن، طی همه این سالها به دلیل اون شاید گفت نکبتی که در اقتصاد جمهوری اسلامی به وجود آورده، حالا عملا اون تنها مفر اقتصادی این بخش از جمعیت کشور که در پایتخت هم خیلی زیاده، عملا دوباره در یک تنگنای دیگه قرار گرفته. یعنی شاید آخرین مفر یک طبقه، یک بخشی از جمعیت ساکن تهران که به دلیل شرایط بد اقتصادی مجبور به مسافرکشی شده بود و آخرین مفرش بود، حالا به دلیل نبود بنزین، جدا از اینکه حالا برنامه برای افزایش قیمت بنزین هم هست، اگر اونو فاکتور بگیریم، فعلا به دلیل نبود بنزین در یک وضعیت شاید میشه گفت اسر و حرج قرار گرفته، وضعیت سخت روانی قرار گرفته، تکلیفش با آینده زندگیش مشخص نیست و نبود بنزین خودش یک بخشه، افزایش بیامان هزینه های تعمیر خود رو، هزینه های نگهداری خود رو، هزینه های جانبی خود رو، باعث شده که حالا اثرات شما رو شاخص های کلان اقتصادی در این بخش، در بخش حمل و نقل عمومی شهری ببینیم. خب شاید همینجور که ما جلو بریم، اگر اون برنامه افزایش قیمت خود رو هم اجرایی بشه، با وضعیت بد اقتصادی نتیجه شما به زودی در اعتراضات در شهرهای بزرگ، وضعیت ناامنی، اعتراضات، همه چیز، آشفتگی های اجتماعی به مرور در سطح شهرهای کلان به ویژه کرج و تهران که بار زیادی رو در رابطه با مسافرکشی های شخصی روی دوش این دوتا شهر هست و شاید بشه در ماهای آینده به وضوح ببینیم و تجربه کنیم.
0: نگاهیم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. رویترز گزارش داد پنتاگون بازنگری گسترده‌ای را در آرایش نیروهای آمریکایی در اروپا آغاز کرده. بر اساس این گزارش دست کم 4 گزینه راهبردی درباره شمار، محل استقرار و ترکیب حدود 80,000 نیروی آمریکایی در اروپا تا 6 ماه نوامبر در اختیار پیت هگزت وزیر دفاع آمریکا قرار می‌گیرد. رویترز گزارش داده روپرت مرداک در حال بررسی ادغام دوباره فارس کورپ و نیوز کورپ است. این دو شرکت بزرگ رسانه‌ای در سال 2013 از یکدیگر جدا شدند. بر اساس اسناد تازه منتشر شده دادگاه، احتمال ادغام این دو مجموعه همچنان وجود دارد. تلاش قبلی مرداک برای اجرای این طرح در سال 2022 پس از مخالفت شماری از سرمایه‌گذاران متوقف شد. جراحان بیمارستان ملی مغز و اعصاب لندن نخستین عمل برداشت تومور مغزی در جهان را با پشتیبانی لحظه‌ای هوش مصنوعی با موفقیت انجام دادند. در جریان این جراحی هوش مصنوعی با تحلیل زنده تصاویر دوربین عصب‌ها، رگ‌های خونی و دیگر نقاط حساس اطراف غده هیپوفیز را مشخص کرد تا جراحان بتوانند تومور را با خطر کمتری خارج کنند. وقوع سیل و رانش زمین در امتداد مرز نپال و تبت در شمال شرقی کاتماندو بیش از 390 کشته بر جای گذاشته و سرنوشت حدود 1400 نفر همچنان نامشخص است. همکارم مهدی مهرآیین و جزئیات بیشتر در این باره.
7: صبح چهارشنبه 4 شهریور ساعت 8:40 دقیقه صبح به وقت محلی، سیلی عظیم و بی سابقه در کرانه رودخانه بوتیکوشی در شرق کاتماندو، پایتخت نپال و نوار مرزی تبت، ساکنان محلی را غافلگیر کرد. تصاویر تکان دهنده‌ای که از سوی شاهدان عینی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، ابعاد گسترده این سیلاب را نشان می‌دهد. در این حادثه دست کم 389 نفر کشته و بیش از 1400 نفر از جمله صدها گردشگر خارجی مفقود شده اند.
8: ممکن است اجساد بیشتری زیر آوار مونده باشند. سیلاب یک بار بر سر مردم آوار شد. ممکن است افراد بیشتری رو در خودش دفع کرده باشه. نمیشه با قاطعیت صحبت کرد، اما کار ما ادامه داره.
7: با توجه به احتمال گیر افتادن افراد در زیر آوار و گلولای، احتمال افزایش شمار قربانیان این رویداد وجود دارد. مقام ها می گویند ارتش و پلیس نپال برای امداد به منطقه اعزام شده اند. نهادهای بین المللی هم از کشورهای دیگر به نپال گسیل شده اند. چند کشور از جمله آمریکا، هند، امارات متحده عربی، چین، کره جنوبی و کانادا به کمک مالی سیل زدگان شتافته اند.
9: مطمئناً نمیدونیم چند نفر زیر آوار موندن. باید منتظر گروه های امداد بشیم. نمیتونید تصور کنید که اینجا چه وضعی پیش اومد. قطعا افراد زیادی مفقود شدن و یا زیر آوار مدفون شدن. الان چیزی نمیشه گفت.
7: کارشناسان نپالی میگویند این سیل در پی فرو ریختن یخچال های طبیعی و رانش عظیم زمین رخ داده است. مایلین ژاکمار دانشمند مؤسسه فناوری فدرال زوریخ تایید کرد تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین زمینه ساز بروز چنین حوادثی در جدارهای پرشیب همالیا می شود. این روزها اورست، بام جهان، به جای حضور گردشگران خارجی تجمع امدادگرانی را می بیند که به یاری سیل زدگان شتافتند. مهدی مهرآیین، واشنگتن دی سی.
0: یکی از معتبرترین جوایز جهانی در حوزه آب امسال به کاوه مدنی پژوهشگر ایرانی رسید. مدنی جایزه آب استکهلم 2026 معروف به نوبل آب را در جریان هفته جهانی آب از پادشاه سوئد دریافت کرد. مهران عباسیان و جزئیات بیشتر.
10: اینجا در استکهلم، جایی که این هفته به یکی از مهمترین محل‌های گفتگوی جهانی درباره آب تبدیل شده. هفته جهانی آب استکهلم هر سال با حضور پژوهشگران، سیاستگزاران، نمایندگان دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی و بخش خصوصی برگزار میشه. با یک هدف اصلی، اینکه ببینن در شرایطی که تغییرات اقلیمی، خشکسالی، سیل و افزایش تقاضا چه فشاری بیشتری بر منابع آب وارد کرده. چطور میشه از حرف و تعهد به راه حل و اقدام عملی رسید؟ موضوع فقط کمبود آب نیست. یکی از بحث‌های بزرگ امسال حکمرانی آبه، یعنی اینکه چه تصمیم‌هایی درباره آب گرفته میشه، چه کسانی این تصمیم‌ها رو می‌گیرن و چطور علم، سیاست، اقتصاد و جامعه میتونن برای مدیریت بهتر منابع آب کنار هم قرار بگیرن. یکی از مهمترین بخش‌های این رویداد هم جایزه آب استکهلم، جایزه بین‌المللی که از سال 1991 به افراد و سازمان‌ها با دستاوردهای برجسته در حوزه آب اهدا میشه و از معتبرترین جوایز جهانی در این حوزه هم به حساب میاد. امسال این جایزه به پروفسور کاوه مدنی، پژوهشگر ایرانی و مدیر مؤسسه آب و محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل متحد تعلق گرفته. دلیل انتخاب او هم تا حد زیادی به نوع نگاهش به بحران آب برمیگرده. مدنی میگه بحران آب رو نمیشه فقط با سد، فناوری و زیرساخت‌ها حل کرد، چون در بسیاری از موارد ریشه بحران در نحوه مدیریت و سیاست‌گذاری حکمرانی آبه. او در سخنرانیش در این سالن هم تاکید کرد که فناوری و نوآوری ضروریه اما به تنهایی کافی نیست. برای حل بحران آب به سیاستگزاران، دانشمندان، رسانه‌ها و جامعه نیازه که بتونن دانش رو به تصمیم و اقدام تبدیل کنن. این جایزه به نوبل آب هم شهرت داره که قراره با حضور کارل گوستاو 16 پادشاه سوئد در یک ضیافت به کاوه مدنی اهدا بشه. و مهمترین پیام این کنفرانس سالانه هم شاید این باشه که بحران آب فقط بحران منابع طبیعی نیست، بحران تصمیم گیری و همکاری بین‌المللیه. مهران عباسیان، استکهلم.
0: خیلی متشکرم که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال بودید. 5 بامداد به وقت ایران مجددا با یک بخش خبری دیگر از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما خواهم بود. وقت شما خوش.

0: شمارش معکوس برای جنون بزرگ سپاه و حکومت ایران در مقابل جهان. آیا دولت ایران راهی جز افزایش چندین برابری قیمت بنزین دارد؟
1: بنزینی که مردم ایران دارن پرداخت میکنن از بنزینی که در آمریکاست گرونتره.
2: که از این طریق برای دولت درآمد ایجاد کنن.
3: اینها هیچ گونه منطق جنگی رو نمیفهمن.
4: طرف آمریکایی تصمیم گرفته راهبرد خودش رو در قبال دیپلماسی با ایران سخت گیرانه تر از قبل بگیره.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کوله در بده.
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: در دشت های شهریار، تپه هایی که تنها برآمدگی های ساده به نظر می رسند، لایه هایی از هزاران سال زندگی انسان را حفظ کردند. جوقین، ارسطو، مدرسه بعثت، بالابان، سینک، فردوس، نصیرآباد و حصارک غفاری بخشی از محوطه های باستانی غرب تهرانند. ارزش آنها نه در گنج، بلکه در اطلاعات تاریخی نهفته در لایه هایشان است. اطلاعاتی که فقط با کاوش علمی آشکار می شود. گسترش شهر و روستا، ساخت و ساز، تسطیح زمین‌های کشاورزی، جاده‌سازی و حفاری غیر مجاز این شواهد را برای همیشه نابود می کند. هر بخش تخریب شده، صفحه‌ای پاک شده از تاریخ است که دیگر بازسازی نمی شود. حفاظت و پایش این محوطه‌ها ضروری است.

از پرونده هسته‌ای و تنش‌های فزاینده در خاورمیانه تا نگرانی از فعالیت شبکه‌های نفوذ جمهوری اسلامی در خاک اروپا، حالا پرونده ایران به یکی از مهمترین چالش‌های سیاست خارجی غرب تبدیل شده. اتحادیه اروپا در قبال این تحولات چه خواهد کرد و آیا رویکرد آن در قبال تهران در حال تغییر است؟ اینها سوالاتی است که در گفتگوی ویژه با آندریاس مینیش، نماینده پارلمان اتریش، به بررسی اونها پرداختم.

0: آقای آندرس میش، خیلی سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین برای این گفتگوی ویژه. سوال اول من اینه که شما خب بارها درباره وضعیت حقوق بشر در ایران موضع گیری کردید. میخوام بدونم که چه عاملی باعث شد که شما در فعالیت‌های سیاسی خودتون و در پارلمان اتریش به موضوع ایران بپردازید.
1: First of all, thank you for being here. Wonderful, warm welcome.
2: بله، اول از همه از حضور گرم شما اینجا در وین تشکر میکنم. به ویژه در اروپا و اتریش فکر میکنم بسیار مهمه که ما برای ارزش‌های بنیادین خود بایستیم. البته حقوق بشر، دموکراسی و کرامت انسانی باید همواره در اولویت باشن. به خصوص وقتی به وضعیت وحشتناکی نگاه میکنیم که مردم شجاع و با شهامت ایران در طول دهه‌های گذشته و به ویژه در سال‌های اخیر از اون رنج بردن. جایی که زنان، دانشجویان، روزنامه نگاران و جامعه مدنی به طور مداوم تحت فشار قرار می گیرن. اونها به محض اینکه فریاد آزادی، صلح یا دموکراسی سر می دن، تحریم می شن، تحت پیگرد قرار می گیرن، اعدام می شن، زندانی می شن و شکنجه می شن. فکر می کنم این همون لحظه ایه که همه سیاستمداران در هر کشوری باید بایستن و همبستگی خودشون رو با مردم شجاع و با شهامت ایران نشون بدن. فکر میکنم این مسئولیت ماست. این همون چیزیه که باید برای اون بایستیم و به باور من در این لحظه بالاترین وظیفه و مهمترین اولویت ما کمک به مردم ایرانه.
0: بسیاری از سیاستمداران اروپایی همچنان بر گفتگو و تعامل با جمهوری اسلامی اصرار دارند. آیا شما معتقدید که سیاست اروپا در قبال ایران شکست خورده و اگر چنین هست فکر میکنید که جایگزین اون چی باید باشه؟
1: That's a very good question. Thank you so much for this. I think there have been limited.
2: این سوال بسیار خوبیه. بسیار ممنونم. فکر میکنم در چند سال گذشته موفقیت‌های محدودی داشتیم. اما متاسفانه باید بپذیریم که گاهی دیپلماسی به تنهایی کافی نیست. اتحادیه اروپا باید بیاموزه که در موقعیت‌های مثل اونچه امروز در ایران شاهد اون هستیم، به ویژه زمانی که در 8 و 9 ژانویه بیش از 40,000 نفر کشته میشن و هزاران نفر بازداشت و شکنجه میشن، موضعی قاطع‌تر اتخاذ کنه. اتحادیه اروپا باید بایسته، فشار بیشتری بر جمهوری اسلامی وارد کنه، به صراحت درباره تمام اقدامات نادرست حرف بزنه و با صدای بلند اعلام کنه که این جنایات باید فوراً متوقف بشه.
0: سوال بعدی من برمیگرده به نهادهایی که جمهوری اسلامی در اتریش دارن، از جمله مرکز امام علی یا همون مسجد امام علی که شما از منتقدان جدی این مرکز هستید. به نظر شما آیا این مرکز صرفاً یک نهاد مذهبی هست یا اینکه نه یکی از بازوهای تبلیغاتی و اجرایی سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی در اروپا است؟
1: I think in this case when we are talking about the Imam Ali Center in Vienna.
2: وقتی درباره اون مرکز در وین صحبت می‌کنید، منظورم نهاد وابسته به جمهوری اسلامی در اتریشه. به نظر من این مرکز متأسفانه برای مردم، به ویژه جامعه ایرانیان خارج از کشور، بسیار خطرناکه. اطلاعاتی در اختیار داریم که نشون میده مردم تهدید میشن و احساس ناامنی جدی دارند. برای ما بسیار مهمه که آزادی مذهب، حقوق مذهبی و همه ارزش‌های مرتبط با اون حفظ بشه. اما در این مورد به باور من این مرکز متاسفانه بازوی بلند سپاه پاسداران در اروپا و به ویژه در وین اتریشه.
1: And especially here in Vienna in Austria.
0: و اگه دولت اتریش تصمیم بگیره که این مرکز رو ببنده، این اقدام چه پیامی میتونه برای جمهوری اسلامی داشته باشه و چه پیامی هم برای مخالفان رژیم در اتریش و اروپا؟
1: I think the main message must be that
2: این موضوع یکی از بالاترین اولویت‌های منه و امیدوارم بتونیم هر چه زودتر این مرکز رو در وین تعطیل کنیم. فکر میکنم پیام اصلی باید این باشه که ما در اروپا و به ویژه در اتریش اجازه نخواهیم داد بازوی بلند سپاه پاسداران جامعه ایرانیان خارج از کشور رو تهدید کنه. همچنین هیچ گونه یهود ستیزی رو تحمل نخواهیم کرد و اجازه نمیدیم هیچ نوع خشونتی در خیابانها رخ بده. همونطور که میدونید مواردی داشتیم که مردم به صورت مسالمت‌آمیز تظاهرات میکردند و افرادی از اون مرکز بیرون می آمدند و ایرانیان خارج از کشور یا تظاهر کنندگان رو مورد ضرب و شتم قرار می دادند. بنابراین هیچ اقدام خشونت آمیزی در اتریش قابل تحمل نیست. این باید پیامی قوی و در این حال پیامی از حمایت برای مردم ایران باشه.
1: I think in this case the people of the Imam Ali Center themselves are saying that
2: خود مسئولان این مرکز میگن که اینجا مسجد نیست، بلکه یک مرکز فرهنگی و یک انجمنه. وقتی این سخن از سوی خودشون مطرح میشه، دیگه موضوع صرفاً مذهبی نیست و باید این دو حوزه را از هم جدا کرد. نمیتوان پذیرفت که سالی یک بار نمایش خشونت از اونجا سازماندهی بشه یا سخنرانی های نفرت انگیز علیه جهان غرب، آمریکا، اسرائیل یا اروپا برگزار بشه. ما باید از همه کسانی که در این کشور زندگی میکنن محافظت کنیم، از جمله اعضای جامعه ایرانیان خارج از کشور که در اینجا زندگی میکنند.
0: خیلی از کشورهای اروپایی معتقدند در درگیری نظامی و مناقشه‌ای که میان ایالات متحده، اسرائیل و جمهوری اسلامی وجود داره، اونها باید کنار گود بیستن و خب برخی از سران کشورهای اروپایی هم نظرشون رو عوض کردن، مثل صدر اعظم آلمان. آیا به نظر شما اروپا باید از این مناقشه به دور باشه یا اینکه نه، اروپایی‌ها هم باید بیان و وارد مناقشه بشن؟
2: اروپا همیشه خودش رو مسئول پیشبرد مصالحه دیپلماتیک و اقتصادی میدونه و فکر میکنم باز نگه داشتن کانال‌های ارتباطی در اصل اقدامی مثبته. اما در این مورد جمهوری اسلامی اکنون نزدیک به 47 ساله که با جهان غرب در تقابل قرار داره. میبینیم که در چنین شرایطی پیشبرد مذاکرات صلح بسیار دشواره. مذاکراتی که با آتش‌بس 8 آوریل آغاز شد پیشرفتی نداشته. آب‌های بین‌المللی ناگهان دیگه آب‌های بین‌المللی تلقی نمی‌شن. اقتصاد جهانی تحت فشار قرار گرفته و سوی جمهوری اسلامی تهدید میشه. در واقع کل جهان تا حد زیادی به گروگان گرفته شده. به باور من اروپا باید درک کنه که مذاکره با جمهوری اسلامی ممکن نیست. فکر میکنم باید از ایالات متحده حمایت کنیم. اروپا باید از اسرائیل در این مبارزه حمایت کنه یا دست کم فشار بیشتری بر جمهوری اسلامی وارد کنه تا این وضعیت متوقف بشه.
0: بذارید خیلی سریع‌تر بگم. برخی از سران اروپایی و کشورهای اروپایی مثل همین آلمانی که گفتم میگن که جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران جنگ ما نیست. آیا واقعا این جنگ آمریکا و اسرائیل فقط با ایرانه یا اینکه نه، جنگ اروپا هم محسوب میشه؟
1: I think more and more countries are realizing that
2: به نظر من هر روز کشورهای بیشتری متوجه میشن که این مبارزه‌ای برای کل جهانه. این نبردی میان خیر و شره.
0: خب خیلی ها معتقدن که اروپا ترجیح میده روابط اقتصادی و دیپلماتیک رو بر حمایت از جنبش‌های دموکراسی خانه مردم ایران. آیا به نظر شما اروپا به اندازه کافی برای مردم ایران کار انجام داده؟
1: We certainly have to do much more.
2: ما قطعا باید بسیار بیشتر برای حمایت از مردم ایران انجام بدیم. نمیتوان پذیرفت که ارزش‌هایی مانند انسانیت، حقوق بشر، دموکراسی، کرامت انسانی و حاکمیت قانون وقتی به مردم ایران میرسن ناگهان کم اهمیت میشن و ارزان شدن قیمت گاز در جایگاه‌های سوخت مهمتر از اونها باشه. امیدوارم اروپا هر روزی که از این جنگ میگذره این موضوع رو بیشتر درک کنه. به ویژه حالا که تمام این اطلاعات، ویدیوها و تصاویر هولناک مربوط به 8 و 9 ژانویه رو دریافت می‌کنیم و می‌بینیم چگونه مردم در هر 31 استان ایران قتل عام میشن و چطور مردم شکنجه و کشته میشن. فکر می‌کنم با دیدن این تصاویر هر روز بیشتر درک می‌کنیم که تنها یک انتخاب وجود داره و اون ایستادن در همبستگی با مردم ایرانه.
0: اگر قرار باشه که در ایران انتخاباتی آزاد و عادلانه برگزار بشه، آیا به نظر شما اروپا آماده هست که با حکومتی که مردم ایران انتخاب خواهند کرد همکاری بکنه؟
1: Yeah, the choice has to be made
2: بله، انتخاب نهایی باید توسط مردم ایران انجام بشه. امیدوارم انتقالی به سوی انتخابات آزاد و دموکراتیک صورت بگیره.
1: I think there's one person who could do this and this is Reza Pahlavi.
2: فکر می‌کنم یک نفر وجود داره که می‌تونه این روند رو هدایت کنه و اون رضا پهلویه.
1: We heard everywhere on the 8th and 9th of January.
2: در 8 و 9 ژانویه در هر 31 استان مردم اسم اون رو فریاد می‌زدند.
1: And I think he's the opposition leader.
2: به باور من او رهبر مخالفانیه که میتونه همه جریان‌های مخالف رو کنار هم نگه داره و تنها کسیه که میتونه این گذار به دموکراسی رو با برنامه رونق ایران برای صلح و دموکراسی مدیریت کنه. فکر میکنم این میتونه آغاز یک فصل تازه باشه و جهان غرب به ویژه اروپا نمیتونه برای آغاز این دوران جدید بیشتر از این منتظر بمونه. هیچ آرزویی بهتر از رونق، آزادی و یک آغاز تازه برای مردم ایران وجود نداره.
1: The Iranian people to have prosperity and freedom and a new start.
0: Thank you. سوال بعدی من درباره خود شماست و تهدیدهایی که از سوی جمهوری اسلامی ایران دریافت میکنید. من ویدیوی دیدم که فکر میکنم توسط سپاه پاسداران ساخته شده. در اون ویدیو شما رو تهدید میکنن و همچنین از شما سوال میکنن که چرا از جنبش آزادی خواهی مردم ایران حمایت میکنید. پاسخ شما چیه به اونها؟
1: We are not stopping.
2: بله، ما متوقف نخواهیم شد. با صدای بلند سخن خواهیم گفت و تا زمانی که این جمهوری اسلامی تموم بشه، همبستگی خودمون رو با مردم ایران نشون خواهیم داد.
0: پیام شما برای مردم ایران چی هستش؟
1: I think the most important message to the people.
2: به نظر من مهمترین پیام به مردم ایران اینه: لطفاً امیدوار بمونید. لطفاً امید خودتون رو از دست ندید. این جمهوری اسلامی به زودی پایان خواهد یافت. و آخرین جمله به فارسی.
1: پاینده ایران.
0: Thank you so much, Mr. Minich, and I appreciate you. Thank you so much.
1: All the best.
0: Thank you.

0: نخست وزیر اسرائیل با وحشی خواندن مقامات حکومت ایران گفته چالش هنوز به آخر نرسیده. اسرائیل وضعیت کنونی رو مقدمه میدونه برای جنگ دیگه.
1: فضای کنونی رو در جهت جنگ بعدی میبینن.
2: گزارش‌ها درباره کمبود سوخت و بنزین نگران کننده است. همین شرایط دولت هم تصمیم گرفته که سهمیه بنزین رو کم کنه، قیمت‌ها رو بیشتر کنه. قرار گرفتن ذخایر سوخت کشور در وضعیت قرمز.
0: پیامدهای اقتصادی این بحران چی میتونه باشه؟
2: امنیت غذایی مردم در ایران واقعا بر اساس شواهد به خطر افتاده.
3: سبد پایه غذایی خانواده روز به روز کوچکتر و بی‌کیفیت‌تر داره میشه.
4: تحقیما دقیقا چطور کار میکنه و شبکه ها چطور تلاش میکنن اونها رو دور بزنن؟
5: به دلیل تحریم ها خریداران کمی حاضرن نفت ایران رو بخرن و محاصره فعلی جلوی ارسال محموله ها رو میگیره.
4: آیا واقعا میتونیم بگیم که تحریم ها هنوز ابزار موثری هستن؟
5: تحریم ها به تدریج اعمال شدن تا اولویت های مشخصی رو هدف بگیرن. برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی، حمایت از نیروهای نیابتی و موارد دیگر.
4: ممکن است تحریمی پس از اعمال شدن اجرا نشه.

0: ادامه محاصره دریایی جمهوری اسلامی و تشدید فشارهای اقتصادی واشنگتن بر تهران، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرد عبور کشتی‌ها از سنگ هرمز به معنای پایان اقدامات نظامی ایالات متحده نیست. ترامپ گفته آمریکا شب گذشته 24 کشتی را از سنگ هرمز عبور داده و کنترل این آبراه را در اختیار دارد. رئیس جمهوری آمریکا درباره احتمال تحریم بانک‌های چینی همکار با جمهوری اسلامی هم گفته واشنگتن الزامی ندارد همه اقدامات خود را علنی کند.
1: دونالد ترامپ روز پنجشنبه پیش از ترک واشنگتن دی سی به مقصد هیوستن تگزاس در جمع خبرنگاران گفت که آمریکا به دنبال این نیست که با جمهوری اسلامی مذاکره و گفتگو انجام بده و علاقه نداره که دیداری بین طرفین بخواد صورت بگیره. آقای ترامپ گفت که شب گذشته یعنی چهارشنبه شب 24 تانکر شناور از سنگه هرمز خارج شدند و میلیون ها بشکه نفت داره از سنگه هرمز خارج میشه. سنگه هرمز باز هست، کنترلش در دست ایالات متحده است. کشورهای دیگه این رو پذیرفتن، به رسمیت شناختند و جمهوری اسلامی هم هر از گاهی شرارتی میکنه، پهپادی یا موشکی اونجا پرتاب میکنه. خانم لویت سخنگوی کاخ سفید هم روز پنجشنبه در آخرین روز کاری خود در مقام سخنگوی کاخ سفید اظهارات مشابهی رو در گفتگو با تلویزیون فاکس انجام داده بود. او هم گفته بود که ایالات متحده دیگه علاقه به انجام مذاکره با جمهوری اسلامی نداره. والستریت ژورنال هم در یک گزارش اختصاصی میگه آمریکا علاقه به برگشت به تفاهم نامه اسلام آباد نداره و مایل نیست دیگه مفاد اون تفاهم نامه زنده بشه. در این گزارش گفته شده که موضع فعلی ایالات متحده اقدامات و تحرکات دیپلماتیکی که این هفته شاهدش بودیم رو بسیار پیچیده کرده و میانجی ها معتقدند که طرفین بسیار از هم دور شدند و ممکن است که در این شرایط بشه اونها رو مجددا به هم نزدیک کرد. گفته شده که آقای ترامپ مایل هست فشار اقتصادی رو ادامه بده و علاقه دیگه نداره که بخواد باب مذاکره رو باز بکنه. در این حال آقای عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم میگه که جمهوری اسلامی داشت به مفاد تفاهم نامه اسلام آباد با حسن نیت عمل میکرد و این ایالات متحده بود که این تفاهم نامه رو برهم زد. طرف قطری در این هفته آخرین میانجی هست که وارد ایران شده. پیش از این آسم منیر از پاکستان، بعد بوسعیدی از عمان وارد ایران شده بودند، با مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کرده بودند و در این آخرین اقدام هم مقام‌های جمهوری اسلامی با نخست وزیر قطر دیدار کردند. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، حسن بندانی صافکار 21 ساله ساکن شاهین شهر اصفهان پس از مراجعه به واحد اجرای احکام زندان دستگرد بازداشت و به سلول انفرادی بند امنیتی منتقل شده. بندانی از زمان بازداشت از دسترسی به وکیل و تماس با خانواده محروم مانده. یک منبع مطلع به ایران اینترنشنال گفته آرزو کشور، شهروند 40 ساله، متأهل و مادر یک دختر خردسال، از اسفند 1404 در زندان دولت آباد اصفهان محبوس است و به 12 سال زندان محکوم شده. به گفته این منبع اتهام او ارتباط با دولت‌های متخاصم اعلام شده است. یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفته شعبه پنجم دادگاه انقلاب اصفهان لیلا ابوالحسنی، شهروند 43 ساله و مادر دو دختر نوجوان را به اتهام محاربه به اعدام محکوم کرده. ابوالحسنی آرایشگر و فعال حوزه زیبایی در جریان انقلاب ملی ایرانیان در شاهین شهر بازداشت شد. پیام های رسیده از شهرهای مختلف ایران نشان می دهد گرانی مواد غذایی سفره خانوارها را از تغذیه متعادل به تلاش برای سیر شدن و زنده ماندن محدود کرده. شهروندان می گویند پس از حذف گوشت قرمز و مرغ، حالا میوه، تخم مرغ و لبنیات هم برای بسیاری از خانواده ها به کالاهای لوکس تبدیل شدند و کیفیت، تنوع و ارزش غذایی دیگر جایی در سبد خرید آنها ندارد. بسیاری از مردم در ماهای گذشته به جای مواد غذایی ضروری به خوراکی های ارزان و سیر کننده روی آوردند. چند تصویر و پیام ارسالی مخاطبان ایران اینترنشنال رو با هم ببینیم که در آنها از وضع بحرانی معیشت خود و موج گرانی و بحران غذایی

0: گزارش میدن.
1: لعنت به شرف نداشتت جمهوری اسهالی، لعنت به دین و آیینتون، لعنت به شرفتون، لعنت به اول آخرتون. 333,000 تومان، دو قلم سیزمینی و تخم مرغ،
2: دو تا صابون، یه بیسکویت، 10 تا تخم مرغ، شده 392,000 تومان. جمهوری اسلامی میخواد ما رو تا کجا ببره نمیدونم. یعنی الان فقط ما داریم تلاش میکنیم زنده بمونیم. عزیزامون رو میکشید، کشور رو وارد جنگ کردید و توقع دارید که ما پشتتون باشیم. خب خدا ازتون نگذره، خدا از خودتون، دینتون و ایمانتون و رفتارتون نگذره.
0: آسی امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی، میگوید ناتوانی شهروندان در تامین نیازهای اولیه علاوه بر سوء تغذیه به گسترش آسیب‌ها و ناامنی‌های اجتماعی منجر می‌شود.
3: هر کدوم از ما در چنین شرایطی قرار بگیریم، ناچاریم که اولویت بندی بکنیم. در این اولویت بندی، سیر کردن شکم خانواده اولین دغدغه هر فردی هست. بنابراین نبود اون مایحتاج مردم اولین ضررش بر جسم اونها، بر به ویژه جسم کودکانی که در حال رشد هستن، بدنشون نیازمند تغذیه سالم هست، به اونها وارد میشه. خانواده‌ای که قدرت خریدش از تهیه خوراکی مثل گوشت، لبنیات، میوه، سبزیجات و سایر چیزها رسیده به حداقل چیزهایی که معمولا هم خوراک ارزان قیمت هست، مسلما در طول زمان سوء تغذیه اولین خسارتی هست که به جانش وارد میشه. و بعد اولویت بندی های دیگر هست، چیزهایی که از چرخه زندگی روزانه مردم حذف میشه. این تأثیر میگذاره بر وضعیت فرهنگی جامعه، تأثیر میذاره بر وضعیت آموزش مردم، بر نیازهای جانبی روزانه اونها که اونها هم بخشی از سبد روزانه زندگی معمول محسوب میشن. و بالاخره چرخه آخر اون اختلالات اجتماعی هست که ناشی از همین دو بخش اول هست، دو فقر اول هست. یعنی خشونت بالا میره، آمار جرم و جنایت بالا میره، ناامنی اجتماعی بیشتر میشه.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. رویترز گزارش داد پنتاگون بازنگری گسترده‌ای را در آرایش نیروهای آمریکایی در اروپا آغاز کرده. بر اساس این گزارش، دست کم 4 گزینه راهبردی درباره شمار، محل استقرار و ترکیب حدود 8000 نیروی آمریکایی در اروپا در اختیار وزیر دفاع آمریکا قرار می‌گیرد. رویترز گزارش داده روپرت مرداک در حال بررسی ادغام دوباره فاکس کورپ و نیوز کورپ است. این دو شرکت بزرگ رسانه‌ای در سال 2013 از یکدیگر جدا شدند. بر اساس اسناد تازه منتشر شده دادگاه، احتمال ادغام این دو مجموعه همچنان وجود دارد. تلاش قبلی مرداک برای اجرای این طرح پس از مخالفت شماری از سرمایه‌گذاران متوقف شد. رویترز گزارش داده شرکت امنیت سایبری گمبیت سکیوریتی هم تاکید کرده هکرهای روسی زبان با استفاده از دستیار برنامه نویسی هوش مصنوعی کرسر متعلق به اسپیس‌ایکس به یک شرکت بلژیکی و دست کم 6 شرکت دیگر حمله کردند. هکرها با معرفی حملات خود به عنوان آزمایش شبیه سازی شده، محدودیت‌های ایمنی این ابزار را دور زده و آن را به انجام صدها اقدام مخرب واداشتند. در پی اعلام انحلال نیروهای سوریه دموکراتیک و ادغام آنها در ساختار ارتش، هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه از این اقدام استقبال کرد، اما در این حال گفت آنکارا اجرای این تصمیم را در عمل بررسی خواهد کرد.
4: هرچند نیروهای دموکراتیک سوریه از حرکت به سمت انحلال کامل و ادغام در ساختار حکومت سوریه صحبت می کنند، اما به نظر می رسد ترکیه همچنان درباره اجرای واقعی این توافق تردید دارد. آنکارا سال هاست که نیروهای دموکراتیک سوریه را مرتبط با حزب کارگران کردستان می داند و می خواهد ببیند که آیا واقعا این نیروها منحل خواهند شد یا فقط نام و شکل آنها تغییر کرده. برای ترکیه موضوع مهم دیگر کنترل مرز و تأمین امنیت این کشور است. آنکارا میگه اگر عناصر مسلح مرتبط با حزب کارگران کردستان در ساختار جدیدی باقی بمانند، این یعنی همچنان تهدید علیه ترکیه وجود دارد و برطرف نشده. بنابراین ترکیه از توافق هرچند استقبال میکنه، اما میخواهد پیش از اعتماد کامل اجرای آن را در عمل ببینم. از همین رو است که هاکان فیدان میگه این روند را به گونه نزدیک دارد دنبال میکنه و اگر همه برنامه بر اساس آنچه اعلام شده به پیش بره و بدون شک از حمایت ترکیه برخوردار خواهد بود و در عین حال کمک خواهد کرد به وحدت بیشتر سوریه. تنها هاکان فیدان نه، بلکه حزب حاکم حزب عدالت و توسعه هم از این روند و از این توافق بین دولت دمشق و نیروهای دموکراتیک سوریه حمایت کرده و آن را گام مهم خوانده. به تازگی هم وزارت دفاع ترکیه در یک نشست اعلام کرده که از این توافق حمایت میکنه و امیدوار است که ادغام به گونه باشه که به وحدت و همبستگی سوریه جدید کمک کند.
0: بخش بعدی خبرها 6 بامداد خواهد بود به وقت ایران. از استودیو اینترنشنال در لندن خیلی متشکرم از همراهیتون. وقتتون خوش.

0: در قرن 16 هم سرزمین شیلی به تصرف امپراتوری اسپانیا درآمد و برای نزدیک به 3 قرن بخشی از مستعمرات این کشور بود. قدرت در دست فرمانداران اسپانیایی و نخبگان محلی قرار داشت و مردم به ویژه بومیان ماپوچه از مشارکت سیاسی محروم بودند. با این حال، مقاومت سرسخت ماپوچه ها باعث شد بخش بزرگی از جنوب شیلی هرگز به طور کامل تحت کنترل اسپانیا قرار نگیرد. در اوایل قرن 19 هم، همزمان با تضعیف امپراتوری اسپانیا و گسترش اندیشه های انقلاب آمریکا و فرانسه، جنبش های استقلال طلب در آمریکای جنوبی شکل گرفتند. در سال 1810 میلادی نخستین دولت محلی شیلی تشکیل شد و پس از سالها نبرد، نیروهای استقلال طلب به رهبری برناردو اوهیگینز و با کمک خوز دسان مارتین در سال 1818 میلادی استقلال شیلی را اعلام کردند. استقلال نخستین گام در مسیر ساختن کشوری بود که بعدها برای دستیابی به حکومت قانون و مشارکت مردمی تلاش کرد.
1: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره‌ای غیر از حمله مجدد نداره.
2: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
1: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.
3: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
4: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان. سرانجام تعامل با جهان چه شد؟ با روی کار آمدن احمدی نژاد، سیاست تقابلی جمهوری اسلامی بر سر برنامه هسته‌ای آغاز شد. احمدی نژاد تحریم‌ها را کاغذ پاره خواند. حمایت از گروه‌های شبه نظامی سپاه پاسداران در منطقه بیشتر شد. فعالیت‌های قاسم سلیمانی و نیروی قدس سپاه افزایش یافت. برنامه هسته‌ای و سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی به دو جنگ 12 روزه و 40 روزه منجر شد. خامنه‌ای در جنگ دوم کشته شد. نتیجه شکست.

0: چون روز چهارشنبه در یک گفتگوی رادیویی به کشتار معترضان توسط جمهوری اسلامی پرداخت. آقای ترامپ گفت که جمهوری اسلامی هر بار که مردم به خیابان میان اونها رو مورد شلیک گلوله قرار میده، مسلح هست به مسلسل، مسلحه و تکتیرانداز و نمیشه از مردم انتظار داشت که در برابر چنین دولت و چنین حکومتی بخوان به خیابان بیان و اعتراض بکنن. در بخش دیگری تصریح کرد که جمهوری اسلامی بسیار ضعیف شده، نیروهای دریایی، نیروهای هوایی خودش رو از دست داده، دستخوش تورم بسیار بالایی است و در وضعیت بسیار نامناسبی است. آقای ترامپ در جای دیگری از این گفتگوی رادیویی به مشتبه خامنه‌ای هم پرداخت و گفت که به زعم او زنده است ولی دچار جراحات بسیاری شده، از سمت چپ بدن دست و پا مجروح شده، ولی اگر هم او مرده باشه، به گفته آقای ترامپ، جمهوری اسلامی شو و نمایش خیلی خوبی رو برگزار کرده تا مرگ او رو بتونه پنهان بکنه. آقای ترامپ میگه بارها هیئت مذاکره کننده ایرانی میرفتن میامدن که بگن دارن از مشتبه خامنه ای کسب اجازه میکنند. پیش از اینکه آقای ترامپ این صحبت رو در این گفتگوی رادیویی انجام بده، مجله آتلانتیک آمد همین روز چهارشنبه یک مقاله راجع به سرنوشت مشتبه خامنه ای منتشر کرد. در این مقاله آتلانتیک با اعضای دولت جمهوری اسلامی تونسته صحبت بکنه، با 2-3 نفر نزدیک به دولت و اونها گفتن شرایط فعلی نشون میده که مشتبه خامنه یا مرده یا یک زندگی نباتی داره، دچار مرگ مغزی شده و در کماست، در اغماست، چرا که اگر بود حتما این شرایط شرایطی بود که او باید خودش رو نشون میداد. همزمان در رسانه ها عنوان شده که نخست وزیر قطر قرار هست در انتهای این هفته وارد تهران بشه. در این هفته به رغم آغاز عملیات طرد اقتصادی، متحرکات دیپلماتیک رو هم در منطقه شاهد بودیم، سفر آسم منیر، سفر بدر بوسعیدی و حالا سفر نخست وزیر قطر به ایران. روشن نیست که آیا قطر پیامی از سمت ایالات متحده برای جمهوری اسلامی خواهد داشت یا نه.
1: به نظر میرسه که ابهام استراتژیک و راهبردی که از ابتدا پرزیدنت ترامپ در پیش گرفت، از پیش از حتی آغاز جنگ 40 روزه، چه در طول جنگ 40 روزه و تا یادداشت تفاهم کذایی و تا به امروز که در وضعیت عملیات طرد اقتصادی کامل جمهوری اسلامی هستیم، کم کم داره مشخص میشه که این ابهام استراتژیک از نظر هدف اصلی از این عملیات این بوده که بتونه دونالد ترامپ دائم زمین بازی رو به نوعی جابجا بکنه که نهایتاً به کسی برسه در جمهوری اسلامی که حاضر باشه به شرایط او تن در بده. بنابراین نه لزوماً تغییر رژیم هدفش بوده به طور کامل، یعنی سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی، نه به طور کامل نابود کردن برنامه اتمی جمهوری اسلامی بوده. همه اینها بوده، ولی به تدریج و در اون فاز زمانی که هیچ کس نمیدونه دونالد ترامپ چگونه برای خودش تنظیم کرده. 3 تا کار رو کرده. 1، تخریب نسبی ظرفیت نظامی و هسته‌ای جمهوری اسلامی که هزینه بازسازیش رو چنان بالا ببره که حتی هزینه جنگ هم به شدت بالا بره و هزینه سر پا موندن رو بالا ببره. 2، خشکوندن تدریجی همین منابع نفتی که در همین هدلاین که شما بهش اشاره فرمودین قربان، در واقع اجازه نده که جمهوری اسلامی نفتش رو بفروشه، اگرم بفروشه از طریق این دادگاه‌های غنایم جنگی همش رو توقیف بکنه. و 3 هم این هستش که این برزخ نظامی که دونالد ترامپ به وجود آورده که بعضی بهش میگن بن‌بست نظامی، این برزخ نظامی بهش اجازه میده که هر وقت که بخواد، اگر کسی بخواد بهش تسلیم بشه، دوباره برگرده به سر میز مذاکره یا داشت تفاهم، یا اگر در جمهوری اسلامی کسی بهش تسلیم نشد، دوباره بکوبه جمهوری اسلامی رو، یا از طریق اقتصادی یا از طریق نظامی، یا همونجوری که دوباره در اخبار فرمودید با فرستادن ناو تئودور روزولت، از هر دو طریق طرد اقتصادی و نظامی و طرد اقتصادی و عملیات نظامی.
2: اینجا در استکهلم، جایی که این هفته به یکی از مهمترین محل‌های گفتگوی جهانی درباره آب تبدیل شده، هفته جهانی آب استکهلم هر سال با حضور پژوهشگران، سیاستگزاران، نمایندگان دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی و بخش خصوصی برگزار میشه، با یک هدف اصلی، اینکه ببینن در شرایطی که تغییرات اقلیمی، خشکسالی، سیل و افزایش تقاضا چه فشاری بیشتری بر منابع آب وارد کرده، چطور میشه از حرف و تعهد به راه حل و اقدام عملی رسید. موضوع فقط کمبود آب نیست، یکی از بحث‌های بزرگ امسال حکمرانی آبه، یعنی اینکه چه تصمیم‌هایی درباره آب گرفته میشه، چه کسانی این تصمیم‌ها رو می‌گیرن و چطور علم، سیاست، اقتصاد و جامعه میتونن برای مدیریت بهتر منابع آب کنار هم قرار بگیرن. یکی از مهمترین بخش‌های این رویداد هم جایزه آب استکهلم، جایزه بین‌المللی که از سال 1991 به افراد و سازمان‌ها با دستاوردهای برجسته در حوزه آب اهدا میشه و از معتبرترین جوایز جهانی در این حوزه هم به حساب میاد. امسال این جایزه به پروفسور کاوه مدنی، پژوهشگر ایرانی و مدیر مؤسسه آب و محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل متحد تعلق گرفته. دلیل انتخاب او هم تا حد زیادی به نوع نگاهش به بحران آب برمیگرده. مدنی میگه بحران آب رو نمیشه فقط با سد، فناوری و زیرساخت‌ها حل کرد، چون در بسیاری از موارد ریشه بحران در نحوه مدیریت و سیاست‌گذاری حکمرانی آبه. او در سخنرانیش در این سالن هم تاکید کرد که فناوری و نوآوری ضروریه اما به تنهایی کافی نیست. برای حل بحران آب به سیاستگزاران، دانشمندان، رسانه‌ها و جامعه نیازه که بتونن دانش رو به تصمیم و اقدام تبدیل کنن. این جایزه به نوبل آب هم شهرت داره که قراره با حضور کارل گوستاو 16 پادشاه سوئد در یک ضیافت به کاوه مدنی اهدا بشه و مهمترین پیام این کنفرانس سالانه هم شاید این باشه که بحران آب فقط بحران منابع طبیعی نیست، بحران تصمیم گیری و همکاری بین المللیه.
3: اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا: از آغاز عملیات انزوای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی خبر داد. انزوای اقتصادی نام عملیات تازه آمریکا برای به زانو در آوردن جمهوری اسلامی.
4: شمارش معکوس همین حالا آغاز شد. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری اوفک بیش از 60 فرد، نهاد و کشتی را در سراسر جهان تحریم می‌کند که حکومت ایران را در تحریم غیرقانونی فناوری هسته‌ای موشکی، اجرای عملیات سایبری و کسب درآمد نفتی یاری می‌کنند.
3: در نخستین موج آمریکا 24 فرد، 48 شرکت و نهاد و 6 کشتی را تحریم کرد. در مجموع 78 هدف. اما اولتیماتوم اصلی فقط به جمهوری اسلامی نیست. بانک‌ها، شرکت‌ها، فرودگاه‌ها و دولت‌های خارجی باید میان ادامه تجارت با تهران و دسترسی به اقتصاد آمریکا یکی را انتخاب کنند.
4: امروز یورش اقتصادی را علیه ارتباطات مالی ایران در سراسر جهان آغاز می‌کنیم. در سراسر جهان هدف ما قطع تک تک شریان‌های اقتصادی است که این حکومت استبدادی را سرپا نگه داشتند تا زمانی که تهران تنها بماند. In this third section of the newsreel record of our invasion, these further graphic pictures show the consolidation of the beachhead position and the thrust inland.
3: بسنت این عملیات را با روز پیاده شدن نیروهای متفقین در نورماندی مقایسه کرده. اما سلاح این عملیات نظامی نیست، تحریم‌های ثانویه است. برای مثال یک بانک چینی ممکن است هیچ شعبه‌ای در آمریکا نداشته باشد، اما اگر پول نفت ایران را جابجا کند، واشنگتن می‌تواند آن را از دلار و نظام مالی آمریکا حذف کند. بسنت می‌گوید ترامپ شخصاً در این باره با رهبران جهان تماس گرفته.
4: تیم‌های از وزارتخانه‌های خزانه‌داری و خارجه و ارتش ایالات متحده اکنون با همتایان خود در سراسر جهان دیدار می‌کنند تا با آنها بگویند آمریکا انتظار اقدام عملی دارد. برای هر کشور مهلت مشخصی تعیین شده است تا فعالیت‌هایی را که شناسایی کرده‌ایم متوقف کنند. اگر آنها اقدام نکنند، ما با استفاده از اختیارات وزارت خزانه‌داری به صورت یکجانبه وارد عمل خواهیم شد.
3: مهلت‌ها محرمانند، اما تهدید روشن است. اگر کشورها اقدام نکنند، وزارت خزانه داری اقدام خواهد کرد.
4: تصمیم‌های تازه درباره تحریم‌های بخشی که امروز صادر شدند، 5 شریان حیاتی ایران را هدف می‌گیرند که این کشور در دیگر کشورها از آنها بهره برداری می‌کند. دارایی‌های دیجیتال، فناوری، طلا، هوانوردی و کشتیرانی.
3: فهرست تحریم‌ها نشان می‌دهد هدف اصلی همین حلقه خارجی است. از 48 شرکت و نهاد تحریم شده، فقط 2 مورد در ایران ثبت شدند. 22 مورد در چین و هنگ کنگ، 8 مورد در امارات و بقیه در هند، ترکیه، سنگاپور و چند کشور اروپایی قرار دارند. شبکه‌هایی که به گفته آمریکا نفت ایران را منتقل می‌کنند، فناوری می‌خرند، پول جابجا می‌کنند یا کشتی‌های ناوگان سایه را می‌گردانند. حالا جمهوری اسلامی به جای تغییر رفتارش از مردم می‌خواهد فشار اقتصادی را تحمل کنند.
5: هر فرد ایران دوستی درک می‌کنه که ما باید برای جلوگیری از طمع‌ورزی دشمن، برای حفظ کیان ایران از شرارت دشمن مشکلات رو تحمل کنیم.
6: ما در این جنگ به معنای واقعی خودش پیروز شدیم.
3: در روایت رسمی تهران پاسخ به فشارهای اقتصادی نه مصالحه با جهان آزاد که مقاومت و تحمل مشکلات است. اما واشنگتن می‌خواهد همین فشار اقتصادی را به تک تک افراد درون ساختار حکومت بکشاند.
7: خطاب سربازان عادی که از این حکومت حمایت میکنه. وقتی حقوق شماره بیشتری از شما قطع میشود یا به اصطلاح فقط با تأخیر پرداخت میشود، از خود بپرسید آیا فرماندهانتان کشورتان را به سوی پیروزی هدایت میکنند یا نابودی. به یاد بیاورید که دیوار برلین زمانی فرو ریخت که سربازان عادی تصمیم گرفتند به مردم خود شلیک نکنند.
3: تهدید مستقیمتر اما متوجه نظام بانکی است.
7: همه شعب بانک ملی باید تعطیل و چراغ‌هایشان خاموش شود. بگذارید کاملا روشن بگویم. هر نهادی که پولشویی برای ایران را تسهیل کند از نظام دلار آمریکا حذف خواهد شد. شمارش معکوس همین حالا آغاز شد.

0: 1-2-3-1-2-3
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
4: No boats have gotten into Iran.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
8: ای پادشاه خوبان، داد از غم تنهایی، دل بی تو به جان آمد، وقت است که باز آیی. دائم گل این بستان شاداب نمی ماند، دریاب ضعیفان را در وقت توانایی. صد باد صبا اینجا با سلسله می رخصند، این است حریف دل تا باد نپیمایی. ساقی چمن گل را بیروی تو رنگی نیست، شمشاد خرامان کن تا باغ بیارایی. زین دایره مینا خونین جگرم میده تا حل کنم این مشکل در ساغر مینایی.

0: عرض درود و ادب دارم خدمت مخاطبان گرانقدر. علیرضا کیانی هستم و بار دیگر به نام فریدون در خدمت شما. در پی جنگ امریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، دیگر باره بحث میانه رو تند رو در جمهوری اسلامی بالا گرفته. امروزه با زیاد میشنویم که مثلا این مقام رژیم از اون یکی میانه رو تره یا تند رو تره. خواستار محمد باقر قالیباف یا عراقچی سپاهی رو میانه رو مینامند و کسانی چون خواستار تروریست احمد وحیدی رو مثلا تند رو مینامند. یکی تند رو، یکی میانه رو. اما پرسش محوری و اساسی اینه که اساسا تعریف میانه روی چیه؟ به بیان دیگه معیار و شاخص این تقسیم بندی چیه؟ اساسا معنای میانه روی در یک نظم ایدئولوژیک و آخرالزمانی مانند جمهوری اسلامی در کدوم حوزه می گنجه؟ خب بیایید برای درک بهتر این مفهوم یک آزمایش ذهنی انجام بدیم. به عنوان نمونه یکی از ایدئولوژیک ترین رژیم های قرن 20 رو در نظر بگیریم. مثلا رژیم هیتلری. فرض کنید یه مقام نازی میگفت یهودیان رو باید کشتار کنیم اما با درد کمتر، در جا بکشیم، و دیگری میگفت یهودیان رو کشتار کنیم ولی با رنج بیشتر، زجر کش کنیم. خب پرسش اساسی اینجاست که آیا صرف این که اولی راه حل ظاهراً کم خشونت تری از دومی پیشنهاد میکرد، آیا اون رو به یک میانه رو تبدیل میکرد؟ بدیهیه که خیر. چرا؟ چون برای فهم میانه روی نمیشه فقط فاصله میان دو کارگزار یک رژیم رو اندازه گرفت، بلکه باید دید هر دو نسبت به اصل ایدئولوژی در کجا ایستادن. کسی که حقوق شهروندی یهودی ها رو اساسا به رسمیت نمیشناسه، خواهان حذف اونها از جامعه است، اما به جای زجر کش کردن اونها میگه یه باره اونها رو بکشیم، شاید نسبت به فرد دیگه در همون رژیم در ظاهر خشونت کمتری نشون بده، اون کسی که معتقد یهودی ها رو باید زجر کش کنیم. اما این اختلاف در روش کشتار اون فرد اول رو به یک سیاست مدار میانه رو تبدیل نمی کنه. چرا؟ چون هر دو نسبت به اصل ایدئولوژی، یعنی کشتار یهودیان، یعنی اصل یهودی ستیزی اشتراک نظر دارن. در واقع تفاوت در وسیله، تفاوت در روش به تفاوت در غایت و هدف منجر نمیشه. اتفاقا کارگزاری که روش کم خشونت تر رو برای یک تحقق هدف ذاتن خشونت آمیز پیشنهاد میکنه، به دوام همون ایدئولوژی نفرت پراکن کمک بیشتری میکنه. چرا؟ چون روش کم خشونت تر میتونه هزینه سیاسی و اجتماعی اجرای یک اصل ستمگرانه رو کاهش بده و اون رو برای بخش بزرگتری از جامعه قابل تحمل تر جلوه بده و در نتیجه امکان استمرار اون رو فراهم کنه. خشونت همیشه با حد اکثر شدت خودش آغاز نمیشه و همیشه هم برای دوام خودش به خشنترین ابزار نیاز نداره. گاهی تعدیل ابزار، تعدیل روش، نه مقدمه کنار گذاشتن یک ایدئولوژی خشونت آمیز، بلکه وسیله‌ای برای قابل دوام تر کردن همون ایدئولوژیه. پیش از اینکه سراغ مثال‌های مربوط به جمهوری اسلامی بریم، اساساً ببینیم میانه روی در تعریف راستین خودش چیه. یکی از متفکرانی که به این مفهوم به صورت تخصصی پرداخته، یکی از اساتید دانشگاه ایندیانا در آمریکا به نام اورلیان کریوتوه. آقای کریوتو کتاب‌هایی در تمجید میانه روی نوشته، از جمله کتاب Why Not Moderation، چرا میانه روی رو انتخاب نکنیم، که تصویر این کتاب رو هم می‌بینید، کتابی که توسط انتشارات دانشگاه کمبریج منتشر شده. نکته‌ای که کریوتو مطرح می‌کنه، من اون رو در وبسایت انتشارات دانشگاه کمبریج دیدم، شاخص‌هایی که برای میانه روی برمی‌شماره. یکی از این شاخص‌ها اینه که میانه روی یک بدیل، یک آلترناتیو برای ذهنیت ایدئولوژیکه. یعنی آقای کریوتو میانه روی رو مقابل ایدئولوژی قرار میده. اساساً عنوان یک فصل در کتاب Why Not Moderation اینه: بدیلی برای ایدئولوژی. کریوتو در دفاع خودش از میانه روی از مایکل اوکشات نظریه پرداز برجسته انگلیسی کمک میگیره که یک اندیشمند محافظه کار بود و به شدت مخالف ایدولوژی گرایی. اوکشات سیاست رو دارای یک غایت مشخص نمیدید، یعنی وظیفه دولت و سیاست سازان رو این نمیدید که یک غایت مشخص ذهنی تعیین کنند و اون رو پی بگیرند، و بلکه بر این باور بود وظیفه سیاست در یک جامعه فراهم کردن فضای مناسب برای شهروندان تا شهروندان غایت شخصی خودشون رو پیگیری کنند. یعنی دقیقا برخلاف ذهنیت ایدئولوژی که اساسا به قیمت قربانی کردن زندگی شخصی مردم میخواد ایدئولوژی خودش رو و غایت خودش رو تحقق ببخشه. پس میانه روی خودش اساسا در مقابل ایدئولوژی قرار داره، نه اینکه شما با اصل ایدئولوژی مشکل نداشته باشی، بلکه در چگونگی اعمال و پیشبرد اون اختلاف نظر داشته باشی. البته کریوتو این رو در فضای امریکا مطرح میکنه و اساسا این رو در نقد دیدگاه‌های افراطی در دو سوی چپ و راست امریکایی میگه، اما از این منظر دیدگاه کریوتو رو مطرح کردم که بگم میانه روی یک مفهوم جدی و دارای محتوا در اندیشه سیاسیه و تعاریف و شاخصهای خودش رو داره. میانه روی اساسا از یک دیدگاه محافظه کارانه در سیاست میاد که باوری به یک غایت مشخص و فرموله شده در سیاست نداره. خب این کاملا برخلاف نگاه ایدئولوژیه. به بیان دیگه میانه روی به معنای این نیست که شما با پنبه سر ببری، بلکه به این معناست که شما اساسا قرار نیست برای تحقق یک مسئله سر کسی رو ببری، حالا چه با پنبه چه با قمه. حالا با این چارچوب نظری بیایم به ایران تحت سلطه جمهوری اسلامی نگاه کنیم. یکی از بزرگترین پروژه‌های سیاسی جمهوری اسلامی در دهه اخیر با همین نام به ایرانیان و جهان فروخته شد: اعتدال، میانه روی. مشخصا حسن روحانی مد نظر منه. روحانی در سال 1392 اومد و نام پروژه سیاسی خودش رو اعتدال گذاشت. اما اگر میانه روی رو با همون معیار کریوتو و با نگاه اوکشات به سیاست بسنجیم و اون رو در مقابل ذهنیت ایدئولوژی قرار بدیم، باید ببینیم روحانی در نسبت با ایدئولوژی رژیم و خطوط قرمز رژیم چه کرد. سوریه اتفاقا شاخص بسیار خوبیه، چون اساسا دخالت رژیم جمهوری اسلامی در سوریه در راستای تحقق یکی از بنیادی ترین اهداف ایدئولوژیک این رژیم بود، یعنی نابودی اسرائیل. خب روحانی و کابینه او در قبال مسئله سوریه چه کردن؟ نه تنها از این مداخله دفاع کردن، بلکه در اون مشارکت کردن.
1: افتخار میکنیم به کارمون، افتخار میکنیم به کار ما در عراق، به افتخار میکنیم به کار ما در سوریه، افتخار میکنیم به کار ما در لبنان، تا آخر هم افتخار میکنیم. مگه ما از شما اجازه میخواییم؟ اینجوری نیست که شما فکر کردید که ایران میگن خواه ایران چرا نفوذ داره، عراق سوریه کجا نفوذ؟ ما که فقط عراق سوریه نیست، ما در کل این منطقه نفوذ. نه امروز عمق راهبردی ایران از شرق تا شبه قاره هند، بدونید اگر نمیدونید، عمق راهبردی ایران در غرب تا مدیترانه است. آن ملت ایران شما رو تحمل میکنه؟ ملت ایران شما میترسه؟ شما کی هستید که ما از شما بترسیم؟ شما که پهنید تو این منطقه همه جا، لااقل هم نرفتید یه جای دور، دور و بر ما پهنید. خیلی حرفای خطرناکی میزنید، درک کنید حرفایی که میزنید، درک کنید.
0: یکی دیگر از بنیادی ترین جلوه های ایدئولوژیک رژیم رو در نظر بگیریم، یعنی حجاب اجباری. در سال 1393، یعنی در زمانی که روحانی ریاست قوه مجریه رو به عهده داشت، فاجعه اسید پاشی به دختران به اصطلاح بدحجاب در اصفهان رخ داد و از طرف کابینه روحانی هیچ اقدامی صورت نگرفت. اساسا در دوره نخست روحانی بود که طرح گشت نامحسوس امنیت اخلاقی به راه افتاد. در دور دوم حضور روحانی در کابینه نیز همین روش پیش رفت. در این دوره هم حسن روحانی در طول دوران ریاست قوه مجریه نه تنها هیچ مشکل خاصی برای خامنه‌ای ایجاد نکرد، بلکه در بحران‌های سیاسی با خامنه‌ای کاملا همراهی کرد که از جمله میشه به خیزش‌های سراسری دی 96 و آبان 98 اشاره کرد، سرکوب این خیزش را. به ویژه در جریان آبان 98 حسن روحانی نه تنها به شدت به معترضان در قالب انقلاب ملی حمله کرد، بلکه وزارت کشور حسن روحانی به سرکردگی عبدالرضا رحمانی فضلی به دلیل موفقیت در سرکوب معترضان آبان 98 در آذر همون سال نشان مدیریت جهادی دریافت کرد. اصلا خود حسن روحانی گفته بود تمام مسئولیت مقابله با ملت، با مردم به شورای امنیت کشور واگذار شده بود که زیر مجموعه شورای عالی امنیت ملیه و ریاست شورای امنیت کشور در اون زمان با رحمانی فضلی بود. این رحمانی فضلی همونیه که وقتی در مجلس شورای اسلامی بهش گفتن که به سر معترضان شلیک شد، پاسخ داد به پای اونها هم شلیک شد. اساسا به همین علت بود که وقتی در دیماه 98 طرح استیضای رحمانی فضلی مطرح شد، شخص علی خامنه‌ای با استیضای او مخالفت کرد. این نشون میده وزارت کشور کابینه حسن روحانی چه اندازه برای شخص علی خامنه‌ای ارزشمند و قابل تحسین بوده. شما نمیتونید از 4 تا کنایه حسن روحانی به علی خامنه‌ای روحانی رو میانه رو در نظر بگیرید، بلکه باید ببینید در بزنگاه، در خیزش ملت، در مسئله اسرائیل، در مسئله دخالت فاجعه بار در سوریه و شبیه اینها که با ایدئولوژی رژیم، با اصول رژیم ارتباط پیدا میکنه، حسن روحانی کجا ایستاده بود. خب شاید کسی بگه همه اینها درست، اما برجام که نشون داد که دست کم در سیاست خارجی یک جناح میانه رو وجود داشت و بیاد محمد جواد ظریف رو هم نمونه تیپیکال این میانه روی در نظر بگیره. خب دقیقا مشکل اینجاست که اساسا مذاکرات منتهی به برجام رو نمیشه با دوگانه میانه روی و تندروی اندازه گرفت. چرا؟ میدونم که خیلی از مخاطبان این رو میدونن، ولی بذارید از باب ارتباط با بحث این رو یادآوری کنم. به استناد داده های دست اول و معتبر، خامنه ای 2 سال پیش از خرداد 92 که روحانی به کار اومد، برجام رو کلید داده بود و حسن روحانی اساسا از اون خبر نداشت. علی اکبر صالحی که در دوره دوم محمود احمدی نژاد وزیر خارجه بود، در یک گفتگوی تفصیلی با روزنامه ایران در شهریور 94 فاش کرد که گفتگوهای هسته‌ای جمهوری اسلامی و ایالات متحده در عمان از اواخر سال 90 آغاز شده بود. صالحی در این گفتگو که در خبر آنلاین هم منتشر شده، تصریح میکنه که مذاکرات با مدیریت خامنه‌ای و به واسطه عمانی ها پیش رفت و پس از اون که حسن روحانی در خرداد 1392 روی کار اومد، روحانی و کارگزارانش صرفا مجری پیشبرد مذاکرات شدن. این سخنان علی اکبر صالحی درباره دیدارش با حسن روحانی پس از برگزاری به اصطلاح انتخابات خرداد 92 که روشنتر از هر گونه تفسیری میتونه نشون بده که برجام خواست و اراده خامنه‌ای بود و با نوع نگرش حسن روحانی ارتباطی نداشت. بذارید حرف صالحی رو بخونم و شما تصویر بخش از این گفتگو رو میبینید. صالحی میگه وقتی خدمت آقای دکتر روحانی رسیدم، گزارش مکتوب و شفاهی درباره مذاکرات رو با انتخاب چند سند به صورت مکتوب به ایشان ارائه دادم. نحوه مذاکرات انجام شده رو هم شرح دادم و گفتم که رهبر معظم انقلاب فرمودن از این به بعد حضرت عالی عهده‌دار این مسئولیت باشید و کار در زمان استقرار وزیر جدید امور خارجه در وزارتخانه هر طور که مصلحت می‌دانید پیش بره. ایشان در ابتدا خیلی با تعجب برخورد کردند. برایشان باور نکردنی بود. با آقای دکتر روحانی توصیه کردم که این مذاکرات را جدی بگیرید و با آن سرعت دهید که واقعا همیشان همین کار رو کردند. نقل قول صالحی تمام. یعنی پروژه‌ای که بعدها به یکی از بزرگترین شواهد به اصطلاح میانه روی روحانی تبدیل شده بود، پیش از روی کار آمدن حسن روحانی آغاز شده بود و اتفاقا در کابینه کسی هم آغاز شده بود که در اون زمان به عنوان یکی از چهره‌های تیپیکال به اصطلاح تندرو معرفی میشد، یعنی شخص محمود احمدی نژاد. پس یک رژیم ایدئولوژیک هم مذاکره میکنه، در یه مقطعی عقب مینشینه، به تعبیر خود خامنه‌ای نرمش قهرمانانه نشون میده، اما و هزار اما، عقب نشینی از یک تاکتیک خاص و تجدید نظر در اون به معنای تجدید نظر در ایدئولوژی نیست، بلکه اون عقب نشینی اتفاقا میتونه به اون رژیم ایدئولوژیک فرصت و فضا بده برای حملات جدی‌تر، چنان که جمهوری اسلامی تونست از فضای برجام استفاده کنه و سیاست تروریستی خودش در منطقه رو با منابع مالی بسیار بیشتری پیش ببره، جدای از قتل عام‌هایی که در خود کشور انجام میداد و میده. حالا چون اسم ظریف رفت و چون این فرد به عنوان چهره تیپیکال میانه روی در جمهوری اسلامی معرفی میشه و امثال عراقچی سپاهی هم اکنون با همین برند فروخته میشن، خوبه یه نگاهی بندازیم به اینکه محمد جواد ظریف اساساً چگونه میاندیشه. آیا حقیقتاً یک میانه روی در تعریفی که کریوتو از میانه روی داده؟ آیا دیدگاه ظریف به گونه ایه که به تعبیر کریوتو بشه اون رو به عنوان یک بدیل برای ایدئولوژی جمهوری اسلامی در نظر گرفت یا خیر؟ خب اجازه بدید درباره نگاه ظریف از طرف خودمون حرف نزنیم. بذاریم اساسا ببینیم خود ظریف درباره خودش در کتاب‌ها چی میگه. یکی از بهترین منابع برای شناخت نگاه محمد جواد ظریف کتاب آقای سفیره. کتابی که شامل یک مصاحبه تفصیلی با خود ظریفه و در سال 1392 در تهران و توسط نشر نی منتشر شده، یا فکر کنم در واقع در سال 90 یا 91. ولی میدونم اوایل دهه 90 بود. تصویر این کتاب رو هم میبینید. جواد ظریف در کتاب آقای سفیر چنین میگه. میگه ما مشکل بنیادی با غرب و مخصوصا با آمریکا داریم. جای دیگه میگه اگر میخواهید با نظام سلطه برخورد کنید باید مبانی سلطه رو برهم بزنید. یا میگه بنده معتقدم ما بدون اهداف انقلابی من وجود خارجی نداریم. حداکثر به کشوری مانند پاکستان تبدیل می شویم. آنچه که ما را از دیگر کشورها متمایز کرده همون برجستگی های اهداف انقلابی ماست. تأکید می کنم این گفتگو در سالهای آغازین دهه 90 خورشیدی در تهران انجام شده، نه در دهه 60 که بگم فلانی جوان بود و چیزی گفت و رفت. کسانی که دوگانه ایجاد میکنن بین جواد ظریف و قاسم سلیمانی و یکی رو به نام دیپلماسی یکی دیگر رو به نام میدان میفروختن، باید نشان بدن که اختلاف ظریف و سلیمانی دقیقا کجاست در مسئله ایدئولوژی. مهمترین جمله ظریف همونیه که من اونجا در واقع نقل کردم. بنده معتقدم، ظریف میگه، میگه بنده معتقدم ما بدون اهداف انقلابی من وجود خارجی نداریم. دقت کنیم این جمله یکی از مشهورترین به اصطلاح میان روهای جمهوری اسلامیه. حالا نکته جالب توجه اینجاست که این حرفا رو با حرفای چهره چون حسین سلامی سرکرده سابق سپاه پاسداران که توسط اسرائیل کشته شد مقایسه کنیم. در تیر ماه 1395 حسین سلامی در مراسمی به نام یادبود شهدای مدافع حرم این گونه گفت: هرگز نمی‌خواهیم به یک کشور عادی در نظام جهانی تبدیل شویم. نجات همه جوانان، حتی جوانان غربی، رسالت ماست. نقل قول سلامی تمام. خب شما بین این حرف حسین سلامی که با عنوان چهره به اصطلاح تندروی رژیم شناخته میشد، با حرف جواد ظریف که میگه ما نباید یک کشور عادی باشیم بلکه اهداف انقلاب 57 اساسا تعیین کننده ماهیت و وجود ما، چه تفاوتی میبینید؟ آیا بین ظریف و سلامی هیچ اختلاف نظری وجود نداشت؟ قطعا داشت. اما پرسش اساسی اینه اختلاف بر سر هدف بود یا روش؟ خود ظریف باز به کمک ما میاد در اینجا. ظریف در کتاب آقای سفیر این رو هم میگه. میگه صدور انقلاب به معنای توپ و تانک و تفنگ نیست، بلکه به معنی صدور ارزش هاست. خب این جملهش رو باید کلمه به کلمه خون. ظریف نمیگه صدور انقلاب اشتباهه، نمیگه وظیفه یک دولت دفاع از آزادی و رفاه و امنیت ایرانیانه، نه تحقق یک رسالت در بیرون از مرزهای کشور، بلکه میگه صدور انقلاب الزاماً با توپ و تانک و تفنگ نیست، بلکه میتونه با صدور ارزش ها باشه. پس ظریف بر سر اصل صدور انقلاب با سپاهی هم دله، با سپاهی هم فکره، بحث بر سر ابزار صدور انقلابه. اگر دو تا کارگزار یک رژیم ایدئولوژیک در اصل یک هدف مشترک باشن اما در روش اختلاف نظر داشته باشن، نمیشه صرف تفاوت در ابزار رو به اختلاف بنیادین در جهانبینی اونها ارتقا داد. بلکه همونطور که عرض کردم خطر امثال ظریف اتفاقا بیشتره. چرا؟ چون میتونه همون موضع قاسم سلیمانی و حسین سلامی رو به زبان انگلیسی و با ادبیات نرمتر به غربی ها بفروشه و هزینه بین المللی اجرای نیات ایدئولوژیک و تروریستی رژیم جمهوری اسلامی رو کاهش بده، اون رو برای غربی ها قابل تحمل و مدیریت جلوه بده و عملا همونطور که گفتم امکان استمرار این ایدئولوژی رو فراهم کنه. عرض کردم هیچ تفاوتی در نگاه وجود نداره. مثلا موضع ظریف درباره اسرائیل یه مثال دیگه است. ظریف در کتاب آقای سفیر صراحتا میگه بنده اسرائیل رو کشور مشروع نمیدونم. درباره گروه های تروریستی حزب الله و حماس هم ظریف از این که از جیب خانواده ایرانی برای فلسطین و لبنان هزینه بشه دفاع میکنه. عین جملشه، میگه برای حزب الله و حماس هزینه کردیم و تمام این هزینه ها امروز تبدیل به اهرم های قدرت ما در منطقه شده. خب شما بین این نگاه با نگاه یک تروریست سپاهی به اسرائیل و حزب الله و حماس چه تفاوتی میبینه؟ پس ظریف میانه رو نیست و به تعبیر کریوتو بدیل ایدئولوژی اون تروریست سپاهی نیست. ظریف عقل محاسبگر یک رژیم ایدئولوژیکه. ظریف عقل محاسبگر سپاه تروریستی پاسدارانه. ماجرای هواپیمای اوکراینی نمونه عجیبی از همین موقعیته. خود ظریف روایت کرد که وقتی مسئله اصابت موشک به هواپیمای مسافربری مطرح شد به سرکردگان رژیم در شورای عالی امنیت ملی گفت اگه واقعا موشکی شلیک شده بهش بگن تا بتونه موضوع رو در عرصه بین المللی علاج کنه.
2: چهارشنبه صبح اوکراینی رو زدن دیگه.
3: سحرگاه.
2: من ظهر جمعه رفتم جلسه ویژه‌ای که در دبیرخانه شورای امنیت گذاشته بودن. عرض کردم که خب حالا دنیا داره میگه موشک خورده به این. اگر واقعا موشک خورده بگین ما ببینیم چجوری میتونیم علاجش کنیم. خدا شاهده آنگونه با من برخورد کردن که انگار من کفر ابلیس گفت. گفتن نه یعنی چی؟ برو توییت بزن تکذیب کن. در صورتی که صبح پنجشنبه آقایون میدونستن موشک خورده یا بعد از ظهر چهارشنبه.
3: صبح چهارشنبه میدونستن.
0: از تعبیر علاج استفاده کرد ظریف. یعنی ظریف دیپلمات در تعریف کلاسیک دیپلمات نیست. نقش ظریف مدیریت پیامدهای رفتار تروریستی رژیم در عرصه بین الملله. اگر به تعبیر اورلیان کریوتو میان روی مفهومی مستقله و با محدودیت قدرت، پرهیز از سیاست ایدئولوژی و آمادگی برای تجدید نظر در غایات مطلق ارتباط داره، دیگه نمیشه این واژه رو اینطور ارزان خرج کرد، اون رو به ابتذال کشوند و امثال ظریف و عراقچی رو میانه رو دونست. در جمهوری اسلامی میانه روی یک افسانه است، نه یک واقعیت روی زمین. بسیار سپاسگزارم اگر تا به اینجا تماشا کردید. پاینده ایران.

0: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
1: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
0: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.

0: تحقیم ها دقیقا چطور کار میکنه و شبکه ها چطور تلاش میکنن اونها رو دور بزنن.
1: به دلیل تحریم ها خریداران کمی حاضرن نفت ایران رو بخرن و معاصره فعلی جلوی ارسال محموله ها رو میگیره.
0: آیا واقعا میتونیم بگیم که تحریم ها هنوز ابزار موثری هستن؟
1: تحریم ها به تدریج اعمال شدن تا اولویت های مشخصی رو هدف بگیرن. برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی، حمایت از نیروهای نیابتی و موارد دیگر.
0: ممکن است تحریمی پس از اعمال شدن اجرا نشه

0: قرن 16 هم سرزمین شیلی به تصرف امپراتوری اسپانیا درآمد و برای نزدیک به 3 قرن بخشی از مستعمرات این کشور بود. قدرت در دست فرمانداران اسپانیایی و نخبگان محلی قرار داشت و مردم به ویژه بومیان ماپوچه از مشارکت سیاسی محروم بودند. با این حال مقاومت سرسخت ماپوچه ها باعث شد بخش بزرگی از جنوب شیلی هرگز به طور کامل تحت کنترل اسپانیا قرار نگیرد. در اوایل قرن 19 هم، همزمان با تضعیف امپراتوری اسپانیا و گسترش اندیشه های انقلاب آمریکا و فرانسه، جنبش های استقلال طلب در آمریکای جنوبی شکل گرفتند. در سال 1810 میلادی نخستین دولت محلی شیلی تشکیل شد و پس از سالها نبرد نیروهای استقلال طلب به رهبری برناردو اوهیگینز و با کمک خوز دسان مارتین در سال 1818 میلادی استقلال شیلی را اعلام کردند. استقلال نخستین گام در مسیر ساختن کشوری بود که بعدها برای دستیابی به حکومت قانون و مشارکت مردمی تلاش کرد.
1: عملیات انزوای اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی و توقف واردات سوخت.
2: ترامپ میگه واشنگتن عجله‌ای برای مذاکره نداره، اقتصاد ایران در حال فروپاشی.
1: مقصود دونالد ترامپ از زمان چیه؟ نکات بسیار مهمی در مورد اوضاع داخلی ایران هم تو اعتراضات هم بیان کرد.
3: اینکه جمهوری اسلامی چطور قتل عام میکنه مردمی که معترض هستن.
4: نخست وزیر اسرائیل با وحشی خواندن مقامات حکومت ایران گفته چالش هنوز به آخر نرسیده. اسرائیل وضعیت کنونی رو مقدمه میدونه برای جنگ دیگه.
5: فضای کنونی رو در جهت جنگ بعدی می‌بینن.
1: گزارش‌ها درباره کمبود سوخت و بنزین نگران کننده است. همین شرایط دولت هم تصمیم گرفته که سهمیه بنزین رو کم کنه، قیمت‌ها رو بیشتر کنه. قرار گرفتن ذخایر سوخت کشور در وضعیت قرمز.
6: پیامدهای اقتصادی این بحران چی می‌تونه باشه؟
1: امنیت غذایی مردم در ایران واقعاً بر اساس شواهد به خطر افتاده.
7: سبد پایه غذایی خانواده روز به روز کوچک‌تر و بی‌کیفیت‌تر داره میشه.
8: اعلام شدیدترین تحریم‌های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین‌ترین حد تاریخی خودش رسیده.
9: بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام‌های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مین‌گذار رو نابود می‌کنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره.
10: بعد از این به بعد این شکاف‌ها هرچی بیشتر هم خواهد شد.

وقت شما بخیر. شش صبح در ایران، جمعه ششم شهریور، و شما بیننده ی ایران اینترنشنال هستید. از لندن با من تامین رستمی، سرخط خبر. ترامپ میگوید جمهوری اسلامی برای توافق التماس میکند. رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرد خواهان دیدار با تهران نیست و ایران کشوری در حال فروپاشی است. سنتکام از پاکسازی مین‌ها و ادامه محاصره درستمی، سرخط خبر. ترامپ میگوید جمهوری اسلامی برای توافق التماس میکند. رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرد خواهان دیدار با تهران نیست و ایران کشوری در حال فروپاشی است. سنتکام از پاکسازی مین‌ها و ادامه محاصره دریایی جمهوری اسلامی خبر داد. برد کوپر میگوید

0: دسترسی تهران به منابع مالی و درآمدی را محدود کنند. تأکید رئیس پیشین موساد بر ادامه فشارها تا سقوط جمهوری اسلامی. بارنیا میگوید مردم ایران خواهان سرنگونی حکومتند و آمریکا و اسرائیل هم برای تحقق این هدف مصمم‌تر شدند. در ادامه این بخش خبری، فرمان اشعر برای انتصاب فرمانده پیشین نیروهای دموکراتیک سوریه، مظلوم عبدی پس از اعلام انحلال این نیروها مشاور رئیس جمهور شد. خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در تروث سوشال نوشت ایران کشوری در حال فروپاشی است و مقام‌های جمهوری اسلامی برای مذاکره با آمریکا التماس می‌کنند. ترامپ در واکنش به گزارشی از جاناتان هانت خبرنگار فاکس نیوز نوشت او تمایلی به دیدار با مقام‌های جمهوری اسلامی ندارد و این آنها هستند که خواهان دیدارند. و افزود مقام‌های جمهوری اسلامی برای دستیابی به توافق التماس می‌کنند. هانت پیشتر گزارش داده بود ترامپ با میانجیگری کشورهایی از جمله قطر یا پاکستان برای مذاکره با جمهوری اسلامی موافقت کرده. کارلین لیویت سخنگوی کاخ سفید در آخرین نشست خبریش گفت در حال حاضر هیچ مذاکره‌ای میان واشنگتن و تهران در جریان نیست و همه گزینه‌ها همچنان روی میز دونالد ترامپ قرار دارد. نوید افزود جمهوری اسلامی تحت فشار شدیدی قرار گرفته و رئیس جمهوری آمریکا از همه اهرم‌های اقتصادی برای افزایش این فشار استفاده می‌کند. سخنگوی کاخ سفید همچنین گفت جمهوری اسلامی حتی برای پرداخت حقوق نیروهای نظامی و انتظامی خود با مشکل روبرو شده. همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن ملحق شده به من. امیر، بر اساس داده‌های موجود و صحبت‌های ترامپ به نظر میرسه که رئیس جمهور آمریکا تمایلش برای مذاکره و گفتگو رو از دست داده و این اونطور که گفته مقامات جمهوری اسلامی هستند که همچنان به دنبال راهی هستند برای فتح باب مذاکره. آیا تو هم همچین برداشتی داشتی؟
1: این تامینه مسلما وقتی دست بالا رو یک طرفی داره، اونم نه یک دست بالا، تمام مجموعه اتفاقاتی که در طول هفته های گذشته رقم خورده رو کنار هم که میگذاریم، آمریکایی ها انقدر توانستند در این مدت امتیاز بگیرن و امتیاز به دست بیارند که جمهوری اسلامی اگر اندک اهرم های فشاری هم داشت در این مدت از دست داده. الان فرمانده سنتکام گفته که تنگه هرمز رو میروبی کردن، باز کردند. از اون ور ناو روزولت رو ایالات متحده داره به منطقه خاورمیانه میفرسته، ناوی که تخصصش ایجاد مناطق پرواز ممنوع ازش از بعد از جنگ سرد. این ناو در اکثر عملیات‌های نظامی آمریکایی و مهمترین جنگ‌های ایالات متحده شرکت داشته. منطقه پرواز ممنوع بر فراز افغانستان درست کرده، بر فراز عراق درست کرده، بر فراز بوسنی درست کرده، در جنگ با داعش منطقه پرواز ممنوع رو ایجاد کرده. بنابراین آمریکایی‌ها از نظر گزینه نظامی که دست بالا رو دارن، جمهوری اسلامی در اون عملیاتی که انجام دادن در جنوب ایران تقریبا نشان داده شده با کاهش عملیاتی که داره انجام میشه به هر حال به کشتی‌ها و نفتکش‌هایی که دارن از منطقه عبور می‌کنند، اینکه عملیات موفقیت‌آمیز بوده. طبق گفته‌ای که قبلا هم اعلام شده بود در خبرها که وقتی فرمانده سنتکام با آقای ترامپ گفتن که دیگر کافی است، ما به اون اثر بخشی رسیدیم، دیگر تمرکزشون گذاشتن بر معاصره اقتصادی. معاصره اقتصادی و معاصره بنادر جمهوری اسلامی به چه شکلی داره پیش میره؟ کمبود بنزین در جایگاه شهرهای مختلف و شهرهای بزرگ ایران هستش، تصاویری که در داخل ایران میادش، شرایط بد اقتصادی، کاهش عجیب قیمت ریال در برابر دلار آمریکا، یکی از بی ارزش ترین پول های تاریخ ایران رقم خورده در دوره جمهوری اسلامی، پرداخت حقوق ها رو مشکل دارن، حتی نیروهای نظامی رو. اینها خبرهایی است که خود جمهوری اسلامی میان گهگداری در این پادکست هایی که میشینن صحبت میکنن در داخل ایران، یا به هر حال مصاحبه های تلویزیونی که دارن میکنن مرکدن دارن بهش اشاره میکنن. از سوی دیگر همه گویی که در جمهوری اسلامی وجود داره، این که همه دارن راجع به تنگه هرمز حرف میزنن، این که دارن راجع به محسن رضایی میاد میگه ما یک لیستی رو داریم تهیه میکنیم که بدیم به آمریکایی‌ها که چه امتیازاتی رو بعد به ما بدن که تنگه هرمز رو باز کنیم. تنگه هرمز باز شد، اتفاقا برای جمهوری اسلامی الان بسته است، به دلیل اینکه در همین گزارش سنتکام هم اومده که جمهوری اسلامی از اواسط ماه ژوئیه نتوانسته یک بشکه نفت خام

0: بشه و نتوانسته بنزین وارد بکنه. همین اتفاقی که داره در ایران میفته. برای آمریکا دست بالا رو دارن و الان این جمهوری اسلامی هستش که اگر قراره برگرده پای میز مذاکرات، دیگه اون قرارداد اسلام آباد به درد نمیخوره برای آمریکا، بعد خیلی امتیازات بده.
1: ممنونم ازت. همکارم امیر گیتی از استودیوی واشنگتن هم راهم بود. فرمانده سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی مین‌های دریایی منتسب به جمهوری اسلامی را از آبراهای بین‌المللی پاکسازی کردند و همزمان محاصره دریایی را اجرا می‌کنند. براد کوپر گفت این اقدام عبور امن از تنگه هرمز را تضمین کرده. او تأکید کرد از میانه ژوئیه صادرات نفت ایران متوقف و دسترسی بنادر فقط به مقاصد انسان دوستانه محدود شده. به گفته او نزدیک به 1500 کشتی تجاری حامل نفت تحت حفاظت قرار گرفتند. کوپر تلاش هماهنگ هزاران نظامی را عامل حفظ ثبات منطقه خواند.
2: بخش بزرگی از 50,000 نظامی آمریکایی ما که در منطقه حضور دارند مشغول انجام کارهای فوق‌العاده‌ای در اجرای محاصره دریایی جمهوری اسلامی و در عین حال حفظ جریان تردد تجاری در تنگه هرمز هستند. همونطور که اخیراً اعلام شد، ارتش آمریکا در تنگه هرمز به یک دستاورد بسیار بزرگ رسیده. ما تونستیم مسیرهای کشتیرانی بین‌المللی این تنگه رو که ماها پیش توسط سپاه پاسداران جمهوری اسلامی مین‌گذاری شده بود با موفقیت پاکسازی کنیم.
1: با امید معماریان گفتگو خواهم کرد. تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دانک از دیترویت با ما هستند. معماریان، دست کم گزارش ها دارن اینطور نشان میدن که ترامپ دیگه تمایلی به بازگشت به میز مذاکره نداره و از تأثیری که محاصره سخت دریاییش هم روی تهران گذاشته راضی داره به نظر میرسه. آیا دیگه باید احتمال از سرگیری مذاکرات واشنگتن و تهران رو مشابه اون چیزی که در اسلام آباد اتفاق افتاد در مذاکرات رو فعلا کاملا منتفی بدونیم؟
3: حداقل الان منتفی هست به دلیل اینکه هیچ مشوقی وجود نداره برای دو طرف. از طرفی خب ایران تحت محاصره کامل اقتصادی هستش و بنابراین اگر قرار باشه که قدمی جلو بذاره برای مذاکره بخواد که اقدامی انجام بده به نظر میاد تسلیم میشه و این چیزی نیست در داخل تهران حداقل الان تا جایی که وجود داره بخوام که این کار انجام بدن. برای آقای ترامپ هم با توجه به اینکه الان در حال محاصره اقتصادی رو دارن اعمال میکنن، این که مقامات جمهوری اسلامی نیان و یک پیشنهاد بسیار جدی رو در خصوص برای پذیرش درخواست ارتباطات انجام بدن، اگر این کار نکنن خب برای برشون مشوق وجود نداره. برای این الان در شرط ما هستیم که ایالات متحده گمان میکنه که با فشار اقتصادی که داره ایجاد میکنه به مرور زمان مقامات جمهوری اسلامی متقاعد خواهد کرد که به پای میز مذاکره بیان، ولی این که چقدر طول بکشه و این که چقدر این فشار اقتصادی منجر به راه حل سیاسی بشه و واقعا هنوز درش جای تردید وجود داره. درست هستش که ایالات متحده در خصوص تنگه هرمز تسلط نظامی کاملی داره، ولی همچنان ایران میتونه که اختلال ایجاد بکنه و ما در یک شرایط بسیار حساسی هستیم در خصوص وضعیت سیاسی در آمریکا وجود داره و اونم این هستش که انتخابات میاندوری آمریکا در کمتر از 3 ماه دیگه برگزار میشه و خب اگر که قرار باشه که ما به هر دلیلی این که مثلا ایران چند تا کشتی در تنگه هرمز بزنه و به حال به ترتیبی جنگی آغاز بشه، اون موقع خب هزینه سیاسیش برای ایالات متحده خیلی بسیار زیاد خواهد، برای آقای ترامپ خیلی زیاد هزینه‌اش زیاد خواهد بود که بخواد که در طی هفته‌های قبل از انتخابات میاندوری آمریکا موضوع اول رسانه‌ها شبکه تلویزیونی بحث جنگ باشه. تا ببینید که جنگ در آمریکا بحث محبوبی نیست. در آمریکا به هر حال افراد نگاه می‌کنن به قیمت بنزین، نگاه می‌کنن به قیمت خاربار، قیمت حمل و نقلی که وجود داره و میگن که خب به هر حال این جنگ با ایران بوده که آقای ترامپ آغاز کرده و الان هزینه‌هاش رو مردم عادی دارن تحمل می‌کنن. ما در یک وضع بسیار شکننده هستیم که از این طرف ایالات متحده مایل هستش که این تحریم اقتصادی 2-3 ماه دیگه ادامه پیدا بکنه و فشار زیادی ایجاد بکنه از مرحله انتخابات میاندوری گذر بکنه آمریکا و از طرف دیگه مشخص نیست که مقامات جمهوری محاصرهشون چی است، بازی نهاییشون چی است و یا اینکه این 2-3 ماه رو تحمل خواهند کرد یا اینکه ما در این 2-3 ماه آینده شاهد یک تغییر تحولی در حوزه‌های مختلف خواهیم بود از جمله درگیری نظامی.
1: جناب بماریان، با این عملیات پاکسازی مین‌های دریایی که سنتکام داره ازش صحبت کنه و میگه که عبور امن کشتی ها رو تضمین کرده، آیا به نظر شما کارت تنگه هرمز همچنان برای جمهوری اسلامی داره کار میکنه؟ اگه این اهرم اونطور که به نظر میرسه از دست بره، جمهوری اسلامی با چه شرایطی بعدش رو بروه؟
3: تنگه هرمز یک اهرم فشار هست، ولی نمیتونه که از بازوهای سیاست خارجی ایران باشه. و اگر قرار باشه که به این عنوان نگاه بکنن، خب اشتباه بزرگی هست و قمار بزرگی هست. برای من در یک مرحله کوتاه ممکن است که بتونن حساب بکنن. در حال حاضر اینو توجه داشته باشیم که ایالات متحده از نظر نظامی برتری کامل داره بر تنگه هرمز، ولی حکومت جمهوری اسلامی و نیروهای نظامی ایران میتونن که در واقع اختلال ایجاد بکنن. این خاصیت اختلال همچنان از بین نرفته، به دلایلی همچنان در طی روز گذشته اختلال ایجاد نکردن، ولی مسئله تنگه هرمز همچنان حل نشده هست. علارغم اینکه 20 سیت کشتی رد میشن، قبل از جنگ 100 سیت کشتی از تنگه هرمز عبور میکردن. بنابراین ما شاهد این مسئله بن‌بست هستیم و تا زمانی که به حال این محاصره اقتصادی و به حال وضعیتی که وجود داره به یک راه حل سیاسی نرسه، نمیشه گفتش که واقعا مسئله تنگ هرمز حل شدنی هستش در کامل.
1: خیلی ممنونم از شما، امید مماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان که از دیترویت مهمان این بخش خبری بودید. یک مقام ارشد وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد دولت ترامپ قصد دارد در نشست هفته آینده گروه 20 اعضای این گروه را برای قطع شریان‌های اقتصادی جمهوری اسلامی تحت فشار قرار بدهد. این اقدام بخشی از کارزار تازه واشنگتن برای انزوای مالی و تجاری تهران است. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، دوشنبه و سه‌شنبه آینده میزبان وزیران دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی گروه 20 در اشویل در ایالت کارولینای شمالی خواهد بود. واشنگتن پیشتر به کشورها هشدار داده بود که ادامه تجارت با جمهوری اسلامی میتواند دسترسی آنها به نظام مالی مبتنی بر دلار را به خطر بیندازد. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در شبکه ایکس نوشت در حالی که جمهوری اسلامی ثروت مردم ایران را در خارج از کشور هدر می‌دهد، ایرانیان برای تامین نیازهای اولیه خود با دشواری‌های فراوانی روبرو هستند. بسنت جمهوری اسلامی را حکومتی فاسد توصیف کرد و نوشت مقام‌های تهران باید به جای صرف میلیاردها دلار برای حمایت از گروه‌های تروریستی برای بهبود معیشت مردم تلاش کنند. همکارم کامیار بهرنگ از واشنگتن همراه هم شده. کامیار، آیا آمریکا میتونه کشورهای گروه 20 رو واقعاً به قطع یا کاهش روابط اقتصادی با جمهوری اسلامی وادار بکنه؟
4: این مسئله وادار کردن باید ببینیم چه ابزارهایی در دستش هست. از لحاظ سیاسی و اقتصادی به صورت عام اگه بخوایم نگاه بکنیم، اعضای گروه 20 شاید به صورت علنی با سیاست‌های دولت ترامپ در این دور جدید از جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی همراهی نکنند. به طور مشخص چین و برخی از کشورهایی که به نوعی می توانیم بگیم که بزرگترین خریداران و حامیان مالی جمهوری اسلامی هستند. اما نکته بر سر اینه که الان بیش از هر چیزی دولت ترامپ به دنبال فشار آوردن برای راه‌های دور زدن تحریم‌ها هست و از ابزار بزرگی به عنوان بازار دلار داره ازش استفاده می‌کنه. به این معنا دست دونالد ترامپ و دولتش باز هست برای اینکه بتونه هشدار بده به این گروه ها، برای اینکه همکاری با جمهوری اسلامی زمانی که میخواد انجام بشه به یک فکر دوباره نیاز داره. یعنی اگر میخواییم با جمهوری اسلامی مراوده بکنید، بکنید، ولی یه بار دیگه فکر بکنید، چون احتمالا تحریم ها و فشارهای بسیاری بر شما اعمال خواهد شد. در واقع شرکت های خصوصی اینجا با ترس بیشتری وارد میشن. شاید دولت ها بخوان بنا به منافع سیاسیشون کاری رو انجام بدن، اما شرکت های خصوصی این کشورها باید این رو بدونن که الان این دور از فشارها فشارهایی هستش که مستقیما اونها رو میتونه از بازار دلار کاملا خارج بکنه. و به نظر میرسه بسنت و ترامپ چنین پیامی رو در اجلاس گروه 20، وزرای اقتصادی گروه 20 منتقل خواهند کرد.
1: ولی کامیار، آیا یک همچی فشاری میتونه جمهوری اسلامی رو به تغییر رفتار یا حتی نقطه فروپاشی برسونه؟
4: تمام تحلیل ها و صحبت هایی که میشه بر این اساسه که صرفا این فشار اقتصادی حتی شدیدترینش که الان داره اعمال میشه به ذات نمیتونه تغییر رفتار ایجاد کنه. برای همینه که در واقع ما باید یک جنگ ترکیبی رو ببینیم از بسند، از روبیو، از هکست، یعنی ابزار نرم، دیپلماتیک و جنگی. اینها همه با هم یک پاسخی میده. اما اشاره بکنم به صحبتی که امروز بسنت انجام داد و در خبر بهش اشاره کردی، او به روشنی داره هزینه های این تحریم ها رو جدا میکنه. یک، برمیگردونه به شرکت های خصوصی همونطور که گفتم و هزینه همکاری اقتصادی با جمهوری اسلامی رو بالا میبره، و دو، شاید مهمتره، این پیام رو به مردم ایران میده که ما داریم تلاش میکنیم دست جمهوری اسلامی در خرج کردن منابع ملی ایران رو در برنامه‌های بلند پروازانه و پرهزینه جمهوری اسلامی در خارج از کشور قطع بکنیم و مجبور بکنیم جمهوری اسلامی رو که این پول‌ها رو وارد ایران بکنه و در ایران خرج بکنه، اگر قراره چنین کاری رو بکنه، که البته می‌دونیم جمهوری اسلامی چنین کاری رو نمی‌تونه بکنه. اما این پیام روشنه که این تحریم ها و تمام این فشارها به دلیل برنامه هایی است که جمهوری اسلامی در خارج مرزهاش داره انجام میده. و به نظر میرسه که بسنت حالا با هوشمندی که در سالهای گذشته از خودش نشون داده، به نوعی در خط مقدم مبارزه اقتصادی و جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی قرار گرفته و داره این کار رو انجام میده.
1: ممنونم ازت. همکارم کامیار بهرنگ از استودیو واشنگتن ما همراه بود. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. ترامپ میگوید جمهوری اسلامی برای توافق التماس میکند. رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرد خواهان دیدار با تهران نیست و ایران کشوری در حال فروپاشی است. تلاش دولت ترامپ برای انزوای مالی جمهوری اسلامی در نشست گروه 20. آمریکا اعضای گروه 20 را برای قطع شریان‌های اقتصادی تهران تحت فشار می‌گذارد. دعوت می‌کنم تصاویر زنده ببینید از پدیده ماه گرفتگی جزئی که در نخستین ساعت‌های بامداد روز جمعه ششم شهریور در آسمان آتن و مناطق وسیعی در اروپا، غرب آسیا، آفریقا، آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی، همچنین بخشی از اقیانوس‌های اطلس، آرام و هند قابل مشاهده است. در اوج زمان این ماه گرفتگی حدود 96% قرص ماه وارد سایه اصلی و تاریک زمین میشه و بخش بزرگی از ماه میتونه به رنگ‌های مسی، نارنجی و قرمز تیره دیده بشه. تصاویر زنده هست از ماه گرفتگی که همکنون در جریانه. همزمان با تشدید فشارهای اقتصادی آمریکا بر جمهوری اسلامی، دیوید بارنیا، رئیس پیشین موساد، گفت اسرائیل باید اقدامات خود علیه تهران را تا زمان سقوط حکومت افزایش بدهد. بارنیا در مراسمی در اورشلیم گفت اقدامات اقتصادی، دیپلماتیک و عملیاتی علیه جمهوری اسلامی باید تا تغییر حکومت ادامه پیدا کند و تأکید کرد این حکومت سقوط خواهد کرد. او تأکید کرد مردم ایران خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی اند و آمریکا و اسرائیل هم بیش از گذشته برای تحقق این هدف مصمم هستند. بارنیا همچنین گفت جنگ های یک سال گذشته نشان داده تهدید جمهوری اسلامی تنها به اسرائیل محدود نمی شود. روزنامه اسرائیل هیوم نوشت فشار اقتصادی به تنهایی برای تغییر رفتار جمهوری اسلامی کافی نیست و اسرائیل باید برای احتمال از سرگیری درگیری مستقیم با تهران آماده بماند. این روزنامه تاکید کرد تحریم‌ها منابع مالی جمهوری اسلامی را محدود می‌کنند، اما تا زمانی که چین مسیرهای تجاری تهران را باز نگه دارد نمی‌توانند تهدیدهای این حکومت را به طور کامل مهار کنند. به گزارش هارتس، کارزار اقتصادی جدید آمریکا موسوم به عملیات طرد اقتصادی، کاهش شدید صادرات نفت، منابع مالی سپاه پاسداران و دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی را هدف قرار داده، وضعیتی که میتواند توانایی حکومت برای سرکوب اعتراض‌ها را به شدت محدود کند. همچنین امارات متحده عربی اعلام کرده مبادلات تجاری و مالی خود را با تهران متوقف می‌کند. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا از نیروهای نظامی جمهوری اسلامی خواست در صورت تأخیر پرداخت حقوقشان از خود بپرسند که فرماندهانشان کشور را به سوی پیروزی می‌برند یا ویرانی. عرفان قانعی‌فرد با ما هستند، تحلیلگر خاورمیانه از واشنگتن. جناب قانعی‌فرد درود بر شما. رئیس پیشین موساد یک بار دیگه از تغییر حکومت جمهوری اسلامی حرف زده و این بار تاکید هم کرده که فشار بر تهران باید تا زمان سقوط ادامه پیدا بکنه. این چقدر نموده عینی داره این اظهارات در دولت اسرائیل؟ آیا همین خط فکری در دولتش هم دیده میشه؟
5: ادب و احترام حضور شما و ملت شریف ایران. صرفا نظر شخصی بارنعا نمیتونه باشه و به عنوان مدیر سابق موساد و نتانیاهو در حدود 2 ماه پیش گفت که پایه های جمهوری اسلامی ترک برداشته و این حکومت در نهایت سقوط خواهد کرد. یک همپوشانی بین حرفای رئیس سابق موساد و دولت فعلی در اسرائیل وجود داره که یک راهبرد فرسایشی چند لایه بیشتر با عملیات امنیتی اطلاعاتی مشاهده میشه که یک نوع فشار عملیاتی رو بر رژیم ایران وارد بکنه که هزینه بقای رژیم تهران افزایش پیدا بکنه، چه برای ملت ایران چه برای کشورهای منطقه‌ای. و این تلاقی فشار و بحران باعث میشه که حتی نهادهای اطلاعاتی امنیتی رژیم هم بیان و از حربه های استفاده بکنن برای اینکه مردم روی فروپاشی رژیم تمرکز نداشته باشن، بلکه جامعه رو سرگرم کنن با فیلم های سینمایی متفاوت. اما تحریم به تنهایی نمیتونه ابزار تغییر رژیم باشه، همونطور که جناب کامیار مهمان قبلیتون گفتن درست هست، ولی 3 ضلع راهبرد یعنی فشار اقتصادی، عملیات امنیتی علیه ظرفیت‌های رژیم و فشار اجتماعی یعنی اعتراض از درون، کم کم فرسایش اقتدار میشه و تضعیف شبکه‌های تروریستی فراملیتی رژیم هم یعنی عمق راهبردی رژیم به پایان میرسه و کم کم خود حاکمیت هم متوجه میشه که دولت و حکومت قادر به حفاظت از خودش نیست و این همگرایی فشارها موجب انسجام داخلی رو از بین ببره و به فروپاشی رژیم منجر بشه.
1: آقای قانعی‌فرد، انتخابات هم در اسرائیل پیش رو هست، حدود 2 ماه دیگه. 2 سوال دارم. اولا به نظر شما یا نتانیاهو تا انتخابات اقدامی جدی علیه جمهوری اسلامی خواهد کرد یا نه؟ و اگه تغییری در دولت اتفاق بیفته چقدر این مسئله در روی کرده اسرائیل مقابل جمهوری اسلامی اثر میذاره؟
5: 2 پرسشتون با هم یک نوع همپوشانی داره، به خاطر اینی که تهدید علیه امنیت ملی ربطی به نخست وزیر فعلی رئیس جمهور فعلی نداره، بلکه سیاست اسرائیل بر بقا هست. یعنی یک کشور جنایتکاری که از 57 به قدرت رسیده و این اقدام اسرائیل رو نفی نمی کنه و مزاحم نهادهای امنیتی نمیشه. نهادهای امنیتی قبل از انتخابات، حتی روز انتخابات، بعد از انتخابات، هر موقع شدت تهدید رو حس بکنن اقدام میکنن و بنابراین مسئله صرفا مسئله نتانیاهو نیست. اما مسئله تغییر رژیم در ایران و کمک نهادهای اطلاعاتی امنیتی مانند موساد و CIA و غیره این هست که بتونن پس از فروپاشی دوران انتقالی در ایران رو بدون حمام خون و بدون چشم گرفتن گروه های تروریستی زیرزمینی بتونن تا صندوق رای اون رو هدایت بکنن. به هر حال جامعه تمایلی به شرکت کنندگان در 57 بقایای حکومت رژیم نداره، به مروجان توهم توطئه علاقه نداره، هیچ کدوم از این افراد طرح و برنامه‌ای برای آینده ایران ندارن و جامعه صرفاً به عنوان کسی که بشه رهبر گذار ازش استفاده بکنه خودش انتخاب کرده و اونم حضور شهریار ایران شاهزاده رضا پهلوی است. اما گذر از این بحران دوران انتقالی شوخی بردار نیست. و نهادهای اطلاعاتی امنیتی بیشتر دنبال این هستند که سقوط حکومت ایران در واقع سقوطی کم هزینه باشه، که یک، ایران تجزیه نشه و تمامیت ارضی کشور حفظ بشه، و دو، کادر نظامی که دوربر رهبر انتقالی یعنی شاهزاده پرورش داده میشه بتونن انسجام امنیتی ایران رو به اصطلاح حفظ بکنن که شیرازه کشور از هم نباشه.
1: بسیار متشکرم از شما عرفان قانعی فر، تحلیلگر خاورمیانه که از واشنگتن مهمون این بخش خبری بودید. در بیانیه‌ای که به ایران اینترنشنال رسیده، جامعه جهانی بهایی اعلام کرده ماموران حکومت در 7 استان به خانه‌ها و محل‌های کار بهاییان یورش بردند و اموال شخصی و کاری آنها را ضبط کردند. در این بیانیه آمده است که در کمتر از 1 هفته دست کم 11 نفر بازداشت شدند و خودروها، پول نقد، جواهرات، رایانه‌ها، ابزارهای کار، سازهای موسیقی و حتی اسباب بازی کودکان ضبط شده. جامعه جهانی بهایی همچنین اعلام کرد در اصفهان بیش از 20 مأمور همزمان به خانه‌های 3 عضو یک خانواده بهایی یورش بردند و در حضور یک کودک 2 ساله وسایل شخصی و تجهیزات کار آنها را با خود بردند. با وثاق صناعی از سخنگویان جامعه جهانی بهایی که از سیدنی با ما هستند گفتگو میکنم. درود جناب صناعی. بیشتر از این بیانیه‌ای که جامعه جهانی بهایی صادر کرده به ما بگید و جزئیات رفتاری که حکومت با بهاییان ساکن در ایران داره انجام میده.
6: خیلی ممنونم از دعوتتون. همچون که شما به درستی و دقیق اشاره کردین، واقعا در عرض 4 روز از 31 مرداد تا 3 شهریور در سراسر ایران در 7 استان ما شاهد یک حمله سیستماتیک از طرف حکومت به افراد، خونه هاشون و غارت اموالشون بودیم. خیلی واضح میشه گفت یک سرقت حکومتی در روز روشن، دزدیدن اموال شخصی افراد به نام حکومت. ببینید تو این حمله ها وقتی تمام وسایل کار، تمام از خودرو بگیری جواهرات شخصی، حلقه ازدواج، پول نقد، لپتاپ، موبایل، وسایل کار، لوازم خونه، تلویزیون، میز صندلی، میز تلویزیون و حتی اسباب بازی کودکان رو ضبط میکنن، بهتر بگم سرقت کردن، و دلیلی هم که به همه این افراد اعلام شده و میشه بسیار صریح و بی‌رحمانه است، چون بهایی هستید. اقدامات شرم‌آور حکومت تو این بیانیه هم اشاره شده، هر بار داره بدتر و شدیدتر میشه و هر شکلی که میتونن وارد منزلتون میشن، از دیوار خونه‌تون بالا میان، دربو میشکنن، خودشون به جای مامور آب بر جا میزنن، زنگ همسایه رو میزنن. 5 دهه است که حکومت ایران به نام دولت اموال بهائیان رو برای مقاصد خودش مصادره و تصاحب میکنه و تشدید این روند در شرایطی که همه مردم ایران با دشواری‌های اقتصادی روبروان، هیچ چیزی جز تلاش برای فشار مضاعف و خفقان اقتصادی شهروندان بهائی نیست. تو این بیانیه اشاره شده به دستگیری تعداد حدود 11 نفر، شما اشاره کردین، جلوی چشم کودکانشون این کار رو کردن برای بردن به ادامه شروع آغاز دوران محکومیتشون در زندان. نکته ای که هست اینه که بدون حکم قضایی، بدون هر گونه وجاهت قانونی یورش میارن، وسایلتون رو ضبط میکنن، غارت میکنن، راه امرار معاش یک خانواده رو که سالهاست از تمام حقوق اساسی شهروندیش فقط به صرف اعتقاداتشون محروم بوده از هم میپاشونن، جرم انگاری میکنن، و تنها به این دلیل که اعتقادشون فرق داره. بارها به وکلا یا خود افراد گفته شده که بهایی ها متهم نیستن، مجرمن. همه نهادهای حقوق بشری هم یک صدا اعلام کردن که شهروندان بهایی در سراسر ایران صرفاً به خاطر اعتقاداتشون از اساسی ترین حقوقشون محرومن، با این سرکوب سیستماتیک هم روبروان. من 2 تا مثال براتون بزنم از همین موردی که در این بیانیه اومده در اصفهان. تو یک مورد که شما اشاره کردین، وقتی 20 مأمور وارد یه خونه میشن که 3 عضو خانواده رو بهشون هم میرن در خونهشون، عملا 4 نسل رو هدف قرار دادن، از مادر بزرگ تا نتیجه 2 سالش. به منزل دیگه‌ای که میرن برای دومین بار در چند ماه اخیر، علاوه بر بردن و غارت همه وسایل و حتی اسباب بازی نوه‌شون، وقتی با اعتراض روبرو میشن به صراحت میگن اینها مال حرام است، بار اول ادب نشدید، دین خود را عوض کنید. این مسئله فاجعه بارتر هم میشه وقتی که همون مقاماتی که اموال شما رو ضبط و مصادره میکنن، کنترل دادگاه ها و نهادهای امنیتی و سازگارهای تصمیم گیری درباره پس دادن اون اموال و پرونده شما رو هم در اختیار دارن.
1: جناب سنه، خیلی کوتاه اگر بخواید پاسخ بدید، این رفتارها مسبوق به سابقه است، این رو میدونیم سال هاست ما انواع محرومیت ها و تبعیض ها رو بر جامعه بهائی شاهد هستیم، ولی از نظر شما هدف حکومت از این دست اقدامات چیه؟ لطفا کوتاه.
6: ببینید این کارزار سیستماتیک اصلا آمار نشون میده که طی سال گذشته دو برابر شده. هدفش فشار مضاعف بر شهروندان بهائیه، محروم کردنشون از حقوق اساسیشونه، حذف فرهنگی اونها از جامعه ایران و جلوگیری از پیشرفت ایران با مشارکت همه گروه های ایران، به خصوص در شرایطی که ایران این همه احتیاج داره و متاسفانه و متاسفانه یک دیگری سازی، نفرت پراکنی و توجیه کارهاشون برای اقدامات سرکوبگرانشون علیه یک گروهی از مردم و شهروندان ایران.
1: بسیار متشکرم. وثاق صنایع، سخنگویان جامعه جهانی بهایی از سیدنی مهمان ما بودند. احمد اشعر رئیس جمهور سوریه با صدور فرمانی مصطفی خلیل عبدی فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه را به عنوان مشاور نهاد ریاست جمهوری منصوب کرد. بر اساس فرمان شماره 164 سال 2026 این اعتصاب بر مبنای مفاد اعلامیه قانون اساسی سوریه انجام شده و فرمان برای اجرا به نهادهای مربوط ابلاغ خواهد شد. مظلوم عبدی سه‌شنبه در کاخ ریاست جمهوری سوریه در دمشق پس از آنچه تکمیل ظرف مأموریت نیروهای دموکراتیک سوریه خواند، انحلال این نیروها را اعلام کرده بود. بیشتر در این باره با محمد قائدی گفتگو خواهم کرد، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن که از واشنگتن به ما پیوستن. جناب قائدی، تغییرات در سوریه به سرعت داره رخ میده و جلو میره، آخرینش همین روند ادغام کامل نیروهای SDF بود با نهادهای دولتی سوریه. این تغییرات رو شما چطور ارزیابی میکنید و این سرعتش رو؟
7: درود به شما مخاطبین برنامه. خب آقای احمد الشعر زمانی که تونست قدرت رو به دست بگیره، سوریه یک کشوری بود که پاره پاره بود و ویرانه بود. از این نظر پاره پارگی اگر بخوایم بگیم، همین SDF یا نیروهای کرد یک چیزی اولوش یک چهارم مساحت خاک سوریه رو در اختیار داشتن، کنترل و اداره می‌کردن و در اونجا دولت مستقل خودشون رو هم داشتن و این علاوه بر گروه‌های متعدد دیگه بود. کاری که آقای احمد الشعر داره میکنه اینه که این پاره پاره ها رو داره به هم دیگه میچسبونه و داره در هم ادغام میکنه برای اینکه بتونه یک دولت مرکزی قدرتمند با محوریت دمشق بسازه و از طرف دیگه تلاش میکنه که اون ویرانه ها رو بازسازی کنه. مرحله اولش رو تا الان تونسته به سرعت و خیلی موفق عمل کنه، یعنی درگیری با نیروهای کرد در واقع به یک جنگ ختم نشد و تونستن که در طریق مصالحه و از طریق آوردن فرمانده نیروهای کرد به کاخ ریاست جمهوری در دمشق این مسئله رو حل کنن. البته که در قبالش من عرض کردم یک مصالحه هست، یعنی امتیازاتی هم دمشق داده و مرحله بعدی اینه که برن به سمت اینکه سوریه رو بتونن بازسازی کنن بعد از تقویت دولت مرکزی. در اون مسیر هم آقای احمد الشعر موفق بوده، یعنی از لیست گروه‌های تروریستی آمریکا خارج شد که مانع اصلی سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی و کشورهای خارجی در سوریه بوده، تونسته مسترکارت و ویزا کارت رو به سوریه بیاره و در اون مسیر داره قدم می‌زنه. اما این مسیر دشواریه به چند جهت. اولا اینکه موضوع این تمرکز دولت در دمشق گاهی وقتا به چالش کشیده میشه. در هفته گذشته اسرائیل به بخش‌هایی از در واقع پایگاهی در سوریه حمله کرد و ممکنه که سوریه به یک مرکز چالش و چالش بین اسرائیل و ترکیه تبدیل بشه و آقای احمد الشعر از طریق مذاکرات مستقیم با اسرائیل و ترکیه داره تلاش میکنه که این اتفاق نیفته. دو اینکه باید بتونه تمام اقلیت‌ها رو من جمله و به خصوص دوروزی‌ها رو در دولت مرکزی جذب کنه و در نهایت این روندی که با کردها شروع شده رو مسیر دشواری در پیش داره. یعنی الان دارن مذاکره میکنن بر سر اینکه زنانی که عضو وای پی جی هستن اونها بتونن در یک وزارت امنیت در واقع سوریه اینا ادغام بشن و مسائل مرتبط با مثلا یارانه های نفتی که در مناطق کردی اینا وجود داشته، اینا رو بعد از اینکه برداشت یک نارضایتی های در اون مناطق ایجاد شده بتونه این موضوعات و مشکلات رو حل کنه و من فکر میکنم که آقای احمد الشعر توانایی رو داره و آینده برای سوریه آینده ایه که با توجه به اون الگویی که ما در یک سال گذشته دیدیم آینده به نظرم روشنی میتونه باشه.
1: با توجه به اقداماتی که احمد شهر داره انجام میده و البته با حمایت های بین المللی هم که همراه هست، این اقدامات چه آینده ای رو داره متصور میشه کرد برای روسیه، داره آینده ای رو میسازه؟
7: خب ببینید، آقای احمدشهر رئیس گروه شورشی بوده، الان تبدیل شده به رئیس دولت سوریه. این مسیر موفق بوده براش، اما تا زمانی که این تمرکز قدرت مشروعیت پیدا نکنه همچنان این مشکل ادغام وجود داره. یعنی باید بتونه در نهایت آقای احمدشهر از طریق یک انتخاباتی قدرت خودش رو بهش مشروعیت ببخشه و در این مسیر قول داده که حرکت کنه. مسئله بعدی مسئله اینه که ایشون موفق بوده ترکیه، آمریکا، کشورهای عرب رو با خودش همراه کنه و همین موضوع مسترکارت و ویزاکارت موضوع جالبیه، چون می‌بینیم که بانکی که در قطر اومده مسترکارت رو آورده یا بانک فرانسه در لبنان اومده ویزاکارت رو به سوریه آورده، بنابراین تونسته در این مسیر موفق عمل کنه. من فکر می‌کنم که مجموعه اینا نشون میده که قصد این رو داره که گروه‌های مختلف سوری رو هم در دولت مرکزی نگه داره و در نهایت این بازسازی با آوردن شرکت‌های خارجی و سرمایه‌گذاران خارجی در طول سال‌های آینده من فکر می‌کنم که بشه به شکل موفقی پیش بره.
1: بسیار متشکرم از شما. محمد قائدی، مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن که مهمان این بخش خبری بود. دعوت می‌کنم از شما تصاویری زنده ببینید از آسمان زیبا و پدیده ماه گرفتگی که هم اکنون در بسیاری از نقاط جهان در جریان، در نخستین ساعت‌های بامداد امروز جمعه ششم شهریور، پدیده ماه گرفتگی در آسمان یونان و مناطق وسیعی در اروپا، غرب آسیا، آفریقا، آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی، همچنین بخش‌هایی از اقیانوس‌های اطلس و آرام و هند قابل مشاهده است. این تصاویر که میبینید زنده است از ماه گرفتگی. تصاویری که از مرز نپال و تبت منتشر شده لحظه هایی را نشان میدهد که مردمی از دیواره از آب، گل، سنگ و یخ فرار میکنند. صبح چهارشنبه پنجم شهریور بخش عظیمی از یک یخچال طبیعی در ارتفاعات هیمالیا فرو ریخت و سیلابی مرگبار به راه انداخت. این جریان از حوالی پارک ملی لانگ تانگ آغاز شد و در امتداد دره‌ها و رودخانه‌ها حرکت کرد. همکارم فرناز داوری در گزارش خودش به ابعاد مختلف این موضوع پرداخت.
8: احتمالاً شما هم این تصاویر وحشتناک رو از دیروز دیدید. آدم‌هایی که با تمام توانشون می‌دوند در حالی که پشت سرشون موجی عظیم از آب، گل، سنگ و یخ پایین میاد. صبح چهارشنبه 4 شهریور ساعت 8:30 صبح بخش عظیمی از یک یخچال طبیعی در ارتفاعات هیمالیا نزدیک مرز نپال و تبت فرو ریخت. اول لرزشی ایجاد شد که بعضیا فکر کردن زلزله است. اما چیزی که بعد از اون در دره‌های پایین دست به راه افتاد زلزله نبود. دیواره‌ای بود مرگبار از آب، گل، سنگ و یخ. این سیل دست کم 270 نفر را کشته. همچنان صدها نفر در نپال و تبت هم مفقودند. از جمله 579 گردشگر از حدود 24 کشور. احتمالاً آمار قربانیان بالاتر هم میره. برای درک ابعاد این فاجعه باید مسیر سیل رو ببینیم. اگر روی نقشه رو نگاه کنیم، نقطه شروع فاجعه در شمال نپاله. در ارتفاعات هیمالیا حوالی پارک ملی لانگ تانگ و نزدیکی مرز تبت. کمی اون طرف در گذرگاه گیرونگ قرار داره، مسیری مرزی میان تبت و نپال. سیلاب از همون ارتفاعات پایین اومده، وارد دره ها و رودخانه ها شده و به سمت راسوا و بیدور حرکت کرده. ویدیوهای منتشر شده از گذرگاه گیرونگ افرادی رو نشون میده که در برابر موجی عظیم از گل آوار میدون. ساختمون ها از بین میره، اتوبوس ها در سیلاب ناپدید میشن. در نپال هم خونه ها و جاده ها ظرف چند ثانیه شکسته شدن و یک پل روی رودخونه تریشولی هم دوام نیاورد. برای کسانی که در مسیر سیلاب بودن تقریبا فرصتی برای واکنش وجود نداشت. یکی از اهالی در بیدور نپال گفت وقتی مردم هشدار دادن شروع به دویدن کرده، اما ناگهان موج عظیمی از آب با صدای مهیب پایین اومده، صدای شبیه زلزله. سیل او رو با خودش برده اما به یک درخت انبه گیر کرده و زنده مونده. متخصصان و پژوهشگران هنوز در حال بررسی علت دقیق این فاجعه هستند. سازمان زمینشناسی آمریکا میگه لرزش ثبت شده زلزله معمولی نبوده، بلکه ناشی از فرو ریختن سنگ و یخ یخچال طبیعی بوده. این منطقه در سالهای اخیر شاهد فجایع مشابه بوده، از نپال گرفته تا هند و پاکستان. حتی تابستان گذشته در همین منطقه تبت و نپال 9 نفر کشته شدند. حالا سوال اینجاست، با گرمتر شدن زمین و ناپایدارتر شدن یخچال‌های هیمالیا، آیا باید خودمون رو برای دیدن بیشتر چنین صحنه‌های آماده کنیم؟
1: دعوت میکنم یک بار دیگر تصاویری ببینیم از پدیده ماه گرفتگی که همین الان در جریان هست. در نخستین ساعت‌های بامداد روز جمعه ششم شهریور در آسمان‌های یونان، مناطق وسیع در اروپا، غرب آسیا، آفریقا، آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی و همچنین بخش‌هایی از اقیانوس‌های اطلس و آرام و هند قابل مشاهده است. سپاسگزارم از همراهیتون با خبرهای این ساعت.

0: تحقیقا دقیقا چطور کار میکنه و شبکه ها چطور تلاش میکنن اونها رو دور بزنن.
1: به دلیل تحریم ها خریداران کمی حاضرن نفت ایران رو بخرن و محاصره فعلی جلوی ارسال محموله ها رو میگیره.
0: آیا واقعا میتونیم بگیم که تحریم ها هنوز ابزار موثری هستن؟
1: تحریم ها به تدریج اعمال شدن تا اولویت های مشخصی رو هدف بگیرن: برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی، حمایت از نیروهای نیابتی و موارد دیگر.
0: ممکن است تحریمی پس از اعمال شدن اجرا نشه؟

0: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره‌ای غیر از حمله مجدد نداره.
1: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
0: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.
2: اینجا شهری است که حدود 2800 سال پیش آخرین لحظه‌های زندگی ساکنانش در خاک ماندگار شد. در حمله ناگهانی، دژ حسنلو در آتش سوخت و ساختمان‌ها، اسکلت‌ها و اشیا زیر آوار ماندند. همین ویرانی تصویری کم نظیر از زندگی در عصر آهن را حفظ کرده است، تا جایی که گاه حسنلو را با پومپی در ایتالیا مقایسه می‌کنند. هرچند نابودی آن حدود 9 قرن زودتر رخ داد. جام زرین حسنلو نیز از دل همین ویرانه‌ها به دست آمد، شاهکاری از فلزکاری با نقش‌های اسطوره‌ای. امروز فرسایش، عوامل جوی، حفاری‌های غیرمجاز و کمبود حفاظت این محوطه را تهدید می‌کند. بزرگترین گنج حسنلو شاید نه جام زرین، بلکه داستان شهری باشد که هنوز همه رازهایش آشکار نشده است.

0: عبدالله ناصری پژوهشگر ارشد تاریخ هستش، ایران کنشگر مدنی، در یک جای تقریبا کاملا متمایز با بسیاری از کنشگران مدنی که صداشون البته به صورت رسمی شنیده میشه ایستاده، مثل ابوالفضل قدیانی. یعنی به صراحت تاکید میکنه بر لزوم گذار از جمهوری اسلامی، از رژیم ولایت فقیهی، جمهوری اسلامی رو حکومت استبدادی میدونه و نه فقط این، بلکه تاکید میکنه برای اینکه ایران باید وارد توافق مصالحه با ایالات متحده بشه و حامی یک دولت سکولار، یک دولت غیر دینی عرفی، هماهنگ با نظم جهانی، با اقتصاد بین المللی. این رویکردی کاملا متفاوته با چنان که میگم کنشگرانی که صداشون در ایران بلنده. به یک معنا عبدالله ناصری و ابوالفضل قدیانی در یک جایگاه اپوزیسیون به تمام معنا ایستادن. این نامه آقای ناصری جالبه که خطابش به مجتبی خامنه ایست، تاکید کرده در ابتدا که او رو رهبر احتمالی جمهوری اسلامی میدونه و میگه که من در زندگی طبیعی و حیات ذهنی و مغزی مجتبی خامنه ای تردید دارم. اما این نامه رو بهانه ای کرده به نوعی که خطاب به مردم ایران یک نکاتی رو بگه. کاملا تاکید میکنه که مجتبی خامنه ای ادامه راه پدرش هست، میگه همون توهمات رو داره، سیاست های علی خامنه ای رو ضد ملی میدونه، متوهمانه میدونه، علی خامنه ای رو مسبب وقوع جنگ، قتل های زنجیره ای، فساد در ایران و سرکوب و جلوگیری از وقوع یک اصلاحات در کشور ارزیابی میکنه. و البته جالبه اشاره میکنه که مجتبی خامنه‌ای در کنار پدرش بوده مثل سپاه پاسداران. محتوای صحبت عبدالله ناصری اونجا قابل توجه میشه که مرزبندی میکنه به نوعی جایی که ایستاده میان خودش با کسانی که کنار حکومت میستن، تاکید میکنه مثل قدیانی که اگر تجاوز و جنگ رخ داده این سپاه پاسداران بوده که سبب ساز اون بوده و عوامل ایجاد کننده این رو در ایران ایجاد کرده و یک چنین جنگی به کشور تحمیل شده. تاکید میکنه بر این که اگر قرار بشه بحران معیشتی مردم حل بشه باید مصالحه با آمریکا رخ بده و البته راه پیشنهادی خودش هم همچنان برگزاری رفراندومه. اما جالبه که در مجموع فضایی که نظام بین الملل قرار داره و شرایط داخل کشور، عبدالله ناصری توصیفش اینه که این گذار از جمهوری اسلامی قریب الوقوع هستش، به ویژه که یک دریایی از خون میان جمهوری اسلامی و جامعه بعد از کشتار دیماه رخ داده و تاکید او، اشاره او به قتل عام دیماه باز یک جایگاه متفاوتی میده به کسی مثل او و قدیانی. چرا؟ چون کم نبودن کسانی که متاسفانه در موقعیت شبه اپوزیسیونی از کنار این کشتار گذشتن یا توجیه کردن اقدامات سپاه پاسداران رو و عملا در کنار جمهوری اسلامی قرار گرفتن. کسی مثل عبدالله ناصری و تاکید میکنم قدیانی، اینها در موقعیت اپوزیسیونی و با اصرار بر عبور از جمهوری اسلامی دارن خودشون رو تعریف میکنن. واقعا مفقود هست یک فردی به نام مجتبی خامنه ای و اینکه عبدالله ناصری در ایران، من مؤکدم بگم این در ایران این مکتوب نوشته شده، کسی در ایران داره به این صراحت علیه حکومت موضع میگیره خودش قابل توجه و البته بر مبنای مجموعه داده‌هایی که داره او رو رهبر احتمالی توصیف میکنه و میگه که این سپاه پاسدارانه که زمام امور رو در ایران در اختیار داره و مردم ایران هستن که حکومت سپاه پاسداران و مجتبی خامنه‌ای رو نمیدونن. ابهام درباره وضعیت مجتبی خامنه‌ای موضوع بسیار مهمی است. دونالد ترامپ هم روز گذشته او هم اشاره کرد که یا به شدت زخمی شده یا اینکه جمهوری اسلامی یک پروژه بسیار پیچیده‌ای داشته که او رو فعلا زنده جلوه‌گر کنه. عبدالله ناصری میگه که اصلا معلوم نیست این زنده باشه، اگر هم زنده هست حیات مغزی و ذهنی نداره. به این معنا مشخص میشه که این جریان امنیتی حاکم بر سپاه پاسداران هستش که زمام امور رو در دست گرفته، از یک نامی به نام مجتبی خامنه‌ای هم داره به عنوان ولی فقیه استفاده میکنه برای پیگیری پروژه‌های ضد ملی خودش علیه منافع ملی و امنیت مردم ایران.
1: سلام خدمت رسانه خوب و مردمی اینترنشنال. امروز چهارشنبه 4/6/1405 دیگه مرغ و گوشت و برنج که از سر سفره‌مون هست شده به لطف این جمهوری اسلامی رو آوردیم به سیب زمینی سرخ کرده با نون با روغن سرخ کنیم بخوریم. 330,000 تومان یه روغن الیتر هم نمیشه. 6 تا دونه سیب زمینی 60,000 تومان، 2 تا دونه سس دونه 20,000 تومان، یعنی 100 تومانی 330 تومانی 430 تومان، 30,000 تومان هم یه دونه نوسنگک 460,000 تومان. خدا لعنتتون کنه، خدا لعنتتون کنه، مردم رو بردن به چی؟ سیب زمینی و نون مخورن.
2: لعنت به شرف نداشتت جمهوری اسهالی، لعنت به دین و آیینتون، لعنت به شرفتون، لعنت به اول و آخرتون. 333,000 تومان، 2 قلم سیب زمینی و تخم مرغ،
3: 2 تا صابون، 1 بیسکویت، 10 تا تخم مرغ، شده 392,000 تومان. جمهوری اسلامی میخواد ما رو تا کجا ببره نمیدونم، یعنی الان فقط ما داریم تلاش میکنیم زنده بمونیم. عزیزامون رو میکشید، کشور رو وارد جنگ کردید، بعد توقع دارید که ما پشتتون باشیم. خب خدا ازتون نگذره، خدا از خودتون، دینتون و ایمان.
4: آمریکا به جای ناو ابراهام لینکن همین اخیراً ناو هواپیمابر USS جورج واشنگتن رو وارد حوزه سنتکام کرد. USS جورج واشنگتن در ایندو پاسیفیک بود، در ژاپن، و الان منتقل شده به حوزه سنتکام. حالا آمریکا ناو هواپیمابر USS تئودور روزولت رو وارد سنتکام میکنه برای اینکه اون مأموریت ناو هواپیمای جورج واشنگتن که تازه اومده در حوزه سنتکام سبکتر بشه، چون اون جورج واشنگتن هم در ایندو پاسیفیک بود، در ژاپن بود، در مأموریت بود. احتمالاً اون ناو جورج واشنگتن هم برمیگره آمریکا، یا اینکه برمیگره به همون منطقه عملیاتی خودش، حوزه سنتکام. یعنی چی میخوام بگم؟ میخوام بگم ما یک جابجایی ناوهای هواپیمای آمریکا رو شاهد هستیم، چون که هم تو حوزه ایندو پاسیفیک کام و هم در حوزه سنتکام آمریکا درگیر مأموریت‌های دریایی خیلی خیلی سنگین هستش. اساساً از نظر ریاضیات عملیاتی عددی هم حوزه سنتکام، حوزه ایندو پاسیفیک کام، یعنی ایندو پاسیفیک به سمت در واقع چین، خیلی نیاز داره که قوای نظامی پررنگ‌تری رو آمریکا به لحاظ دریایی داشته باشه. الان با احتساب USS تئودور روزولت که وارد حوزه سنتکام میشه، ما 3 تا ناو هواپیما داریم: USS جورج هربرت واکر بوش که الان در دریای عرب، USS جورج واشنگتن که فعلا هست، احتمالاً میگم برمیگره آمریکا یا میره به حوزه ایندو پاسیفیک، و USS تئودور روزولت که حالا داره میاد. در نهایت 2 تا ناو هواپیما بزرگ در منطقه میمونه. حالا هدف چیه؟ به نظر میرسه هدف استقرار طولانی مدت آمریکا در به لحاظ دریایی در حوزه سنتکام هستش، در خلیج فارس و دریای عمان. احتمالاً 7 ماه دست کم همین ناو هواپیمای جدید باقی میمونه توی منطقه. و من فکر می‌کنم که علاوه بر اینکه حالا تقویت قوای بازدارندگی هست، تقویت قوای تهاجمی هم هست. به نظر من احتمالاً آمریکا میخواد آماده بشه برای اینکه همچنان که فاز تحریم و محاصره دریایی رو با این ناوهای هواپیمابر پیش میگیره و سفت و سخت‌تر می‌کنه، احتمالاً به سمت توقیف کشتی‌هایی که حامل نفت ایران باشه با همین ناوهای هواپیمابر در واقع خواهد رفت، تغییر جهت خواهد داد. اینا میگم که فلسفه عملیاتیه ناو هواپیمای تئودور روزولت. برمیگره به اون جمله نقل قول معروفی که خود تئودور روزولت داشت، میگفت آرام سخن بگو ولی همیشه چماق خیلی بزرگی دم دستت باشه.
5: ما از صبح که اینجا هستیم، بانک ملی شعبه هامبورگ در واقع کار میکنه، فعال هستش، نیروهاش در داخل ساختمان هستن، و نه تنها بانک ملی، 50 متر جلوتر بانک صادرات هم هست، اونجا هم داره کار میکنه. یعنی فقط این نیستش که راجع به بانک بخوایم صحبت کنیم. به نظر میاد جمهوری اسلامی همچنان نهادهاش در آلمان فعال هستن. اما در خصوص اینکه این فعالیت چطور هست، به ما این رو به صورت رسمی از دولت آلمان پرسیدیم که به هر حال دولت ایالات متحده خواستار این شده که بانک‌های شعبه بانک‌های ملی در آلمان تعطیل بشن. یعنی آقای اسکات بسنت وقتی یکی دو روز پیش داشت صحبت می‌کرد و اون طرح ترد اقتصادی رو در خصوص جمهوری اسلامی اعلام کرد، از شرکای خودش خواستش که شعبات بانک ملی در این کشورها بسته بشه. دولت آلمان میگه که از قبل هم بانک ملی ایران شعبه هامبورگ تحت تحریم‌های شدید اتحادیه اروپا قرار داشته و اون نهادی که مسئول در واقع تعطیلی یا تعطیل نکردن و یا مجوزهای بانک ملی در هامبورگ هست، یکی بافین هست که اداره فدرال نظارت بر امور بانک ها هست، و یکی هم بوندس بانک یا همون بانک مرکزی آلمان که یکی از شعبه هاش هم دقیقا روبروی ساختمون بانک ملی در هامبورگ هست، یکی از ساختمون هاش. و اونها هر دوی اون دو نهاد هم زیر نظر وزارت دارایی آلمان دارن کار میکنن، که آقای کلینگبایل از حزب سوسیال دموکرات ها در رأس اون وزارتخونه قرار داره. بافین میگه که، یعنی ما ازشون سوال کردیم که وضعیت کار بانک ملی چطور هست با توجه به حال درخواستی که ایالات متحده ارائه کرده، بافین میگه که به خاطر حفاظت قانون حفاظت از داده ها نمیتونیم بهتون چیزی بگیم، ولی میتونید برید تو سایت ما ببینید که ماجرا چی هست. در واقع نمیخواد بگه که میبنده این شعبه رو، نمیبنده، و میگه به سایت ما مراجعه کنیم. به سایتشون هم که مراجعه میکنیم میگه که بانک فعال هست و یه سری از خدمات رو هم میتونه بده. ولی بافین در 7 اکتبر 2021 همین بانک رو از اعطای و همچنین گشایش اعتبار یا همون وام در واقع بگیم ممنوع کرده و این کار رو نمیتونه انجام بده. ولی خب ما امروز ازشون سوال کردیم، گفتن که اگه بخوام براتون حسابم باز میکنیم، ولی مشخص نیست چه حسابی. ولی این اطلاعات رو هم به دست آوردم که به هر حال اون کاری که الان دارن انجام میدن، اگر در واقع کار بانکی هم که انجام میشه، مربوط میشه به سالهای قبل که این بانک احتمالاً وامهایی رو داده، یه سری کارهای از قبل بوده، میتونه اون کارو انجام بدن. ضمن اینکه بر اساس قانون بانک‌ها در آلمان میتونن همین بانک با وجود اینکه تحریم هست، یک سری از کارها رو با مجوز بانک مرکزی آلمان میتونه که این کارو انجام بده. ولی خود بانک مرکزی هم ازشون سوال کردیم در خصوص اینکه این بانک تحریم هست، فعالیتش چجوریه. تا به این لحظه چندین بار ایمیل بهشون زدیم، به ما پاسخی ندادن.

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
6: عملیات انزوای اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی و توقف واردات سوخت.
7: ترامپ میگه واشنگتن عجله‌ای برای مذاکره نداره، اقتصاد ایران در حال فروپاشی.
8: مقصود دونالد ترامپ از زمان چیه؟ نکات بسیار مهمی در مورد اوضاع داخلی ایران هم تو اعتراضات هم بیان کرد.
9: اینکه جمهوری اسلامی چطور قتل عام میکنه مردمی که معترض هستن.
10: نخست وزیر اسرائیل با وحشی خواندن مقامات حکومت ایران گفته چالش هنوز به آخر نرسیده.
11: اسرائیل وضعیت کنونی رو مقدمه میدونه برای جنگ
12: فضای کنونی رو در جهت جنگ بعدی میبینن.
13: گزارش ها درباره کمبود سوخت و بنزین نگران کننده است.
14: تو همین شرایط دولت هم تصمیم گرفته که سهمیه بنزین رو کم کنه، قیمت ها رو بیشتر کنه. قرار گرفتن ذخایر سوخت کشور در وضعیت قرمز.
15: پیامدهای اقتصادی این بحران چی میتونه باشه؟
16: امنیت غذایی مردم در ایران واقعا بر اساس شواهد به خطر افتاده.
17: سبد پایه غذایی خانواده داره روز به روز کوچکتر و بی‌کیفیت‌تر داره میشه.

وقتتون بخیر. هفته صبح ایران جمعه ششم شهریور و شما بیننده ایران اینترنشنالی از لندن با من تحمین رستمی. سرخط خبرها. ترامپ میگوید جمهوری اسلامی برای توافق التماس میکند. رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرد خواهان دیدار با تهران نیست و ایران کشوری در حال فروپاشی است. سنتکام از پاکسازی مین‌ها و ادامه محاصره دریایی جمهوری اسلامی خبر داد. براد کوپر میگوید صادرات نفت ایران از حدود یک ماه پیش متوقف و تردد بنادر محدود شده. جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی بخشی از گفتگوهای نشست گروه 20. واشنگتن از قدرت‌های اقتصادی جهان می‌خواهد دسترسی تهران به منابع مالی و درآمدی را محدود کنند. فرمان اشعر برای انتصاب فرمانده پیشین نیروهای دموکراتیک سوریه، مظلوم عبدی پس از اعلام انحلال این نیروها مشاور ریاست جمهور شد. همچنین در ادامه این بخش خبری، خروج احتمالی ونزوئلا از اوپک همزمان با درآمدی را محدود کنند. فرمان اشعر برای انتصاب فرمانده پیشین نیروهای دموکراتیک سوریه، مظلوم عبدی پس از اعلام انحلال این نیروها مشاور ریاست جمهور شد. همچنین در ادامه این بخش خبری، خروج احتمالی ونزوئلا از اوپک همزمان آمریکا تسهیلات تازه‌ای برای فعالیت

0: در واکنش به گزارشی از جاناتان هانت خبرنگار فاکس نیوز نوشت او تمایلی به دیدار با مقام‌های جمهوری اسلامی ندارد و این آنها هستند که خواهان دیدارند. او افزود مقام‌های جمهوری اسلامی برای دستیابی به توافق التماس می‌کنند. هانت پیشتر گزارش داده بود ترامپ با میانجیگری کشورهایی از جمله قطر یا پاکستان برای مذاکره با جمهوری اسلامی موافقت کرده. کارلین لویت سخنگوی کاخ سفید در آخرین نشست خبری خود گفت در حال حاضر هیچ مذاکره ای میان واشنگتن و تهران در جریان نیست و همه گزینه ها همچنان روی میز دونالد ترامپ قرار دارند. لویت افزود جمهوری اسلامی تحت فشار شدیدی قرار گرفته و رئیس جمهوری آمریکا از همه اهرم های اقتصادی برای افزایش این فشار استفاده می کند. سخنگوی کاخ سفید همچنین گفت جمهوری اسلامی حتی برای پرداخت حقوق نیروهای نظامی و انتظامی خود با مشکل روبرو شده. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد گزارشی مبنی بر وقوع یک حادثه امنیتی در تنگه هرمز دریافت کرده. بر اساس این گزارش یک نفتکش با پرتابه ناشناخته هدف قرار گرفته. به گزارش مقام‌های محلی اصابت این پرتابه به نفتکش به آتش سوزی در این شناور منجر شد. رسانه‌های جمهوری اسلامی نام این نفتکش را از سلام دو و متعلق به کویت اعلام کردند. همکارم امیر گیتی از استودیوی واشنگتن ملحق شده. امیر، بر اساس داده‌های موجود و صحبت‌های ترامپ دیگه به نظر میرسه رئیس جمهور آمریکا تمایلی برای مذاکره و گفتگو نداره و این مقامات جمهوری اسلامی هستن که همچنان به دنبال راهی هستن برای فتح باب مذاکره. تو بیشتر بگو.
1: ببین تخمینه، جمهوری اسلامی یک برگی داشت در دستش که سالها هم روی اون داشت مانور میداد و تبلیغات میکرد به نام تنگه هرمز. حداقل در دو دهه گذشته بارها و بارها چه مانورهایی که سپاه در تنگه هرمز انجام داده بود، چه صحبتهایی که مقامات جمهوری اسلامی میکردند، این بود که اگر بخواهید به مواضع جمهوری اسلامی حمله بکنید یا در بنبست هسته‌ای ما را قرار بدید، آن وقت ما از برگ برندمون تنگه هرمز استفاده خواهیم کرد. اما به نظر می رسه مقامات جمهوری اسلامی معنی برگ برنده رو نمی دونستن، چون خیلی بد بازی کردن، بد موقع و در جای این رو بازی کردن که بلافاصله ایالات متحده آمد و با یک برگ برنده دیگری که همون محاصره اقتصادی بنادر جنوبی ایران بود این برگ رو سوزون. حالا الان چه اتفاقی افتاده؟ در بیانیه فرمانده سنتکام آمده تنگه هرمز رو نیروهای ارتش ایالات متحده به طور کامل مینروبی کردند و اعلام کردند که تنگه بر روی همه کشتی‌ها بازه، بر روی کشتی‌هایی که به مقصد بنادر جنوبی ایران میخوان برن، حالا میخواد نفتکش باشه یا به هر حال شناورهایی باشن که بار حمل میکنن بسته هستش. جمهوری اسلامی نتوانسته از اواسط ماه ژوئیه نفت بفروشه، حتی یک بشکه نفت. اوضاع اقتصادی در داخل ایران بسیار خراب هستش، حقوق‌ها داره دیر پرداخت میشه. از اون سوی جمهوری اسلامی داره یک رهبری واحد هم الان در حال حاضر به نظر میرسه نیست که بخوان تصمیم بگیرن که چه میخوان بکنن. برای همین همه دارن راجع به موضوعی مثل تنگه هرمز یا مذاکره با آمریکا صحبت میکنن. در طرف مقابل ایالات متحده در مورد گزینه نظامی هم دست بالاتر رو داره، هم الان داره ناو روزورلت رو به منطقه خاورمیانه میبره، ناوی که تخصصش ایجاد مناطق پرواز ممنوع هستش، در جنگ‌های مختلفی بعد از جنگ سرد این کار انجام داده، در عراق این کار انجام داده، در افغانستان، در جنگ با داعش، در جنگ بوسنی. از سوی دیگر جمهوری اسلامی تمام نیروهای نظامی خودش رو و تمام امکانات نظامی خودش رو که بسیج کرده بود از نظر نیروی نظامی که فرسوده شده، حقوقهای اون رو هم نمیتونه پرداخت بکنه، از نظر تجهیزات نظامی در اون حملاتی که نیروهای ارتش ایالات متحده در چند هفته پشت سر هم بعد از تصمیم آقای ترامپ انجام دادن و بعد با دستور فرمانده سنتکام متوقف شد، توان نظامیشون هم به حداقل رسیده و الان هم این شاهدش همین حملاتی است که جست و گریخته دیگه جمهوری اسلامی و سپاه میتونن به کشتی و شناورها در تنگه هرمز بکنن. از اون بر آسم مونیر که وقتی وارد ایران شده در چند روز گذشته صحبت کرد، الان منابع به راستی ژورنال گفتن که اصلا با دست پوری برنگشته.

0: چون زبان واحدی در ایران وجود نداره. آمریکایی‌ها هم اعلام کردن که حاضر نیستن با اون مفاد قبلی تفاهم‌نامه اسلام آباد بخوان برگردن پای میز مذاکره. چرا راضی نیستن؟ چون الان دیگه جمهوری اسلامی باید خیلی امتیازات بیشتری بده تا آمریکایی‌ها حاضر بشن که بخوان معاصره اقتصادی رو بردارن، چون معاصره اقتصادی احتمال بسیار بالا از سوی بسیاری از کارشناسان حتی تاثیرپذیرش از حملات نظامی بالاتر بوده. این روزهای پیشرو نشان خواهد داد جمهوری اسلامی کی ضامن عقب نشینیش رو خواهد کشید.
1: مرسی از تو امیر گیتی همکارم در واشنگتن. فرمانده سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی مین‌های دریایی منتسب به جمهوری اسلامی را از آبراه‌های بین‌المللی پاکسازی کردند و همزمان محاصره دریایی را اجرا می‌کنند. براد کوپر گفت این اقدام عبور امن از تنگه هرمز را تضمین کرده. او تاکید کرد از میانه ژوئیه صادرات نفت ایران متوقف و دسترسی بنادر فقط به مقاصد انسان دوستانه محدود شده. به گفته او نزدیک به 1500 کشتی تجاری حامل نفت تحت حفاظت قرار گرفتند. کوپر تلاش هماهنگ هزاران نظامی را عامل حفظ ثبات منطقه خواند.
2: بخش بزرگی از 50,000 نظامی آمریکایی ما که در منطقه حضور دارند مشغول انجام کارهای فوق‌العاده‌ای در اجرای محاصره دریایی جمهوری اسلامی و در عین حال حفظ جریان تردد تجاری در تنگه هرمز هستند. همونطور که اخیراً اعلام شد ارتش آمریکا در تنگه هرمز به یک دستاورد بسیار بزرگ رسیده. ما تونستیم مسیرهای کشتیرانی بین‌المللی این تنگه رو که ماها پیش توسط سپاه پاسداران جمهوری اسلامی مین‌گذاری شده بود با موفقیت پاکسازی کنیم.
1: اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا در شبکه ایکس نوشت در حالی که جمهوری اسلامی ثروت مردم ایران را در خارج از کشور هدر می‌دهد، ایرانیان برای تامین نیازهای اولیه خود با دشواری‌های فراوانی روبرو هستند. بسنت جمهوری اسلامی را حکومتی فاسد توصیف کرد و نوشت مقام‌های تهران باید به جای صرف میلیاردها دلار برای حمایت از گروه‌های تروریستی برای بهبود معیشت مردم تلاش کنند. پیشتر با امید مموریان تحلیلگر سیاسی درباره دلایل عدم تمایل دونالد ترامپ به بازگشت سر میز مذاکره با جمهوری اسلامی گفتگو کردم.
3: متحده گمان میکنه که با فشار اقتصادی که داره ایجاد میکنه به مرور زمان مقامات جمهوری اسلامی متقاعد خواهد کرد که به پای میز مذاکره بیان، ولی اینکه چقدر طول بکشه و اینکه چقدر این فشار اقتصادی منجر به رویل سیاسی بشه و واقعا هنوز درش جای تردید وجود داره. درست هستش که ایالات متحده در خصوص تنگه هرمز تسلط نظامی کاملی داره، ولی همچنان ایران میتونه که اختلال ایجاد بکنه و ما در یک شرایط بسیار حساسی هستیم در خصوص وضعیت سیاسی که در آمریکا وجود داره و اونم این هستش که انتخابات میاندوری آمریکا در کمتر از 3 ماه دیگه برگزار میشه و خب اگر که قرار باشه که ما به هر دلیلی این که مثلا ایران چند کشتی در تنگه هرمز بزنه و به حال یک به ترتیبی جنگی آغاز بشه، اون موقع خب هزینه سیاسیش برای ایالات متحده خیلی بسیار زیاد خواهد، برای آقای ترامپ خیلی زیاد هزینه‌اش زیاد خواهد بود که بخواد که در طی هفته‌های قبل از انتخابات میاندوری آمریکا موضوع اول رسانه‌ها شبکه تلویزیونی بحث جنگ باشه. تازه اینکه جنگ در آمریکا بحث محبوبی نیست. در آمریکا به هر حال افراد نگاه می‌کنن به قیمت بنزین، نگاه می‌کنن به قیمت خاربار، قیمت حمل و نقلی که وجود داره و میگن که خب به هر حال این جنگ با ایران بوده که آقای ترامپ آغاز کرده و الان هزینه‌هاش رو مردم عادی دارن تحمل می‌کنن. ولی در یک وضع بسیار شکننده هستیم که از این طرف ایالات متحده مایل هستش که این تحریم اقتصادی 2-3 ماه دیگه ادامه پیدا بکنه و فشار زیادی ایجاد بکنه، از مرحله انتخابات میاندوری گذر بکنه آمریکا. و از طرف دیگه مشخص نیست که مقامات جمهوری اسلامی محاصرهشون چی است، بازی نهاییشون چی است و آیا اینکه این 2-3 ماه رو تحمل خواهند کرد یا اینکه ما در این 2-3 ماه آینده شاهد یک تغییر تحولی در حوزه‌های مختلف خواهیم بود از جمله درگیری نظامی.
1: وزارت خارجه نیوزیلند در پاسخ اختصاصی به ایران اینترنشنال اعلام کرد کارزار تازه طرد اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی را بررسی می‌کند اما فعلا درباره آن اظهار نظر نخواهد کرد. بلینگتون همزمان بر حمایت از تحریم‌های شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی تأکید کرده این کشور حجم تجارت خود با ایران را بسیار محدود توصیف می‌کند. وزارت خارجه استرالیا هم به پرسش ایران اینترنشنال پاسخ کتبی داد، اما درباره احتمال همراهی با تحریم‌های تازه آمریکا موضعی نگرفت. در ارتباط با این خبر همکارم علیرضا محبی از ملبورن با منه. علیرضا، استرالیا و نیوزیلند در پاسخ به ایران اینترنشنال دقیقاً چه موضعی نشون دادن درباره کارزار تازه طرد اقتصادی آمریکا؟
4: تخمین وزارت خارجه نیوزیلند در پاسخ اختصاصی به ایران اینترنشنال درباره کارزار طرد اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی اعلام کرد که نیوزیلند در حال بررسی جزئیات این اعلامیه است، اما در این مرحله درباره تدابیر اعلام شده اظهار نظر نخواهد کرد. نیوزیلند گفته که از تلاش‌های بین‌المللی مثل تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد برای رسیدگی به نگرانی‌های مربوط به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و خب امنیت منطقه‌ای، اون هم در چارچوب حقوق بین‌الملل، حمایت می‌کنه. در این جوابیه اومده که نیوزیلند علاوه بر اجرای تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی، اشخاص و شرکت‌های ایرانی دخیل در حمایت از جنگ روسیه در اوکراین رو هم مستقیماً تحریم کرده. در نتیجه حجم تجارت نیوزیلند با ایران بسیار محدوده. بر اساس گزارش‌ها حجم سالانه مبادلات کالایی نیوزیلند و جمهوری اسلامی حدود 4.12 میلیون دلار آمریکا هستش، کمتر از 0.02% از کل تجارت خارجی نیوزیلند. این رقم، جمهوری اسلامی در حال حاضر خارج از فهرست 100 شریک تجاری نخست نیوزیلند قرار داره. اطلاعات مربوط به مبادلات تجاری دو کشور هم معمولاً در اون بخش سایر کشورهای خاورمیانه قرار میگیره و خب این وضعیت با روابط تجاری گذشته دو کشور هم تفاوت بسیار چشمگیری داره. در دهه 1980 ایران یکی از 5 بازار بزرگ صادراتی نیوزیلند بود. در دهه 1970 هم حدود 60% صادرات گوشت بری نیوزیلند رو خریداری میکرد. ارزش صادرات صنایع لبنی نیوزیلند به ایران هم در دوره‌هایی از 200 میلیون دلار بالاتر رفته بود. با این حال حتی برای همین حجم محدود فعلی تجارت هم از اول فوریه 2026 هر فرد یا شرکت نیوزیلندی که بخواد با جمهوری اسلامی معامله کنه باید اول در وزارت خارجه و تجارت نیوزیلند ثبت نام بکنه، باید اطلاعات طرف ایرانی و واسطه ها و نوع این معامله رو ارائه بکنه، رسما هم تضمین بکنه که این تجارت قطعنامه های شورای امنیت رو نقض نمی کنه. همزمان وزارت خارجه استرالیا هم به پرسش ایران اینترنشنال پاسخ داده، اما از موضع‌گیری در مورد تحریم‌های تازه آمریکا علیه جمهوری اسلامی خودداری کرده. می‌دونیم که دولت استرالیا قبل‌تر اعلام کرده بود که دولت آقای آلبانیزی نخست وزیر این کشور بیشتر از هر دولت قبلی استرالیا علیه جمهوری اسلامی اقدام کرده، بیشتر از 230 تحریم جدید علیه افراد و نهادهای جمهوری اسلامی و نهادهای ایرانی اعمال کرده که بیشتر از 100 فرد و نهاد مشمول این تحریم ها هم با سپاه پاسداران ارتباط دارن. میدونیم که استرالیا خب سفیر جمهوری اسلامی رو به خاطر اقدامات یهود ستیزان جمهوری اسلامی از استرالیا اخراج کرد، سپاه رو در فهرست سازمان های تروریستی قرار داد. و اگر بخوایم نگاهی هم به روابط تجاری استرالیا و جمهوری اسلامی بندازیم، باید بگیم که حجم تجارت کالا و خدمات دو طرف در سال 2024 به بیشتر از 728 میلیون دلار استرالیا رسیده که خب این رقم هم نشون میده جمهوری اسلامی جایگاه مهمی در تجارت استرالیا نداره.
1: ازت ممنونم علیرضا محبی، خبرنگار ما در ملبورن. یک مقام ارشد وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد دولت ترامپ قصد دارد در نشست هفته آینده گروه 20 اعضای این گروه را برای قطع شریان‌های اقتصادی جمهوری اسلامی تحت فشار قرار بدهد. این اقدام بخشی از کارزار تازه واشنگتن برای انزوای مالی و تجاری تهران است. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، دوشنبه و سه‌شنبه آینده میزبان وزیران دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی گروه 20 در اشویل در ایالت کارولینای شمالی خواهد بود. واشنگتن پیشتر به کشورها هشدار داده بود ادامه تجارت با جمهوری اسلامی می تواند دسترسی آنها به نظام مالی مبتنی بر دلار را به خطر بیندازد.
5: وادار کردن باید ببینیم چه ابزارهایی در دستش هست. از لحاظ سیاسی و اقتصادی به صورت عام اگه بخوایم نگاه بکنیم، اعضای گروه 20 شاید به صورت علنی با سیاست‌های دولت ترامپ در این دور جدید از جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی همراهی نکنن. به طور مشخص چین و برخی از کشورهایی که به نوعی می توانیم بگیم که بزرگترین خریداران و حامیان مالی جمهوری اسلامی هستند. اما نکته بر سر اینه که الان بیش از هر چیزی دولت ترامپ به دنبال فشار آوردن برای راه‌های دور زدن تحریم‌ها هست و از ابزار بزرگی به عنوان بازار دلار داره ازش استفاده می‌کنه. به این معنا دست دونالد ترامپ و دولتش باز هست برای اینکه بتونه هشدار بده به این گروه ها، برای اینکه همکاری با جمهوری اسلامی زمانی که میخواد انجام بشه به یک فکر دوباره نیاز داره. یعنی اگر میخواییم با جمهوری اسلامی مراوده بکنید بکنید، ولی یه بار دیگه فکر بکنید، چون احتمالا تحریم ها و فشارهای بسیاری بر شما اعمال خواهد شد. در واقع شرکت های خصوصی اینجا با ترس بیشتری وارد میشن. شاید دولت ها بخوان بنا به منافع سیاسیشون کاری رو انجام بدن، اما شرکت های خصوصی این کشورها باید این رو بدونن که الان این دور از فشارها فشارهایی هستش که مستقیما اونها رو میتونه از بازار دلار کاملا خارج بکنه و به نظر میرسه بسنت و ترامپ چنین پیامی رو در اجلاس گروه 20 وزرای اقتصادی گروه 20 منتقل خواهند کرد.
1: وزارت خارجه آمریکا برای اطلاعاتی که به شناسایی یا پیدا کردن نشانی از محمد باقر شیرینکار و فاطمه صدیقیان کاشی کمک کند تا 10 میلیون دلار پاداش تعیین کرده. واشنگتن میگوید این دو نفر از اعضای گروه شهید شوشتری و وابسته به فرماندهی سایبر الکترونیک سپاه پاسداران هستند. وزارت خارجه آمریکا این گروه را با مجموعه ای از عملیات سایبری از جمله تلاش برای تاثیرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری 2020 آمریکا مرتبط می‌داند. اما مهدی بیگی همکارم اینجاست که بیشتر با هم درباره‌اش صحبت کنیم. مهدی، در مورد این دو هکری که ازش اسم بردیم چی می‌دونی؟ چرا اصلا وزارت خارجه آمریکا دنبالشون هست؟
6: دو هکر گفته میشه، ولی این بار آمریکا به نظر با یک شبکه بزرگتر روبرو شده و میگه با شبکه مرتبط با فرماندهی سایبر الکترونیک سپاه پاسداران روبروه. این شبکه‌ایه که الان به نام شبکه یا گروه شهید شوشتری شناخته میشه، اما قبل از این 4 بار نام خودش رو عوض کرده. نامهایی داشته مثل نت پیگرد سماوات، ایمن نت پاسارگاد، آریا سپهر آینده سازان و ایلیانت گستر. هر بار این شرکت ها شناخته شدن، تحریم شدن، بار دیگه نام خودشون رو عوض کردن، ولی افرادی که پشت اون هستن و در این گروه ها کار میکنن همچنان دارن به کار خودشون ادامه میدن. اما در مورد این دو نفر اگه بخوام بگم، محمد باقر شیرینکار نامیه که تازگی نداره برای آمریکا. او رو در سال 2019 آمریکا تحریم کرد و اون موقع میگفتن که مدیر نت پیگرد سماوات با نام مجتبی تهرانی شناخته می شده. 2 بعد، سال 2021، آمریکا میگه حالا شده مدیر ایمن نت پاسارگاد و همچنان فعالیت می کرده. الان داره میگه که شیرینکار گرداننده یا ناظر گروه شهید شوشتری. اما در مورد نفر دوم، فاطمه صدیقیان کاشی، اطلاعات عمومی زیادی وجود نداره، ولی آمریکا گفته او از کارکنان قدیمی همین شبکه است و نکته مهمش ارتباطیه که با شیرینکار داره و به او در طراحی و اجرای عملیات سایبری کمک میکرده.
1: چی کار کردن که آمریکا حاضره تا 10 میلیون دلار جایزه برای اطلاعاتی که از سمت این دو نفر بیاد، حالا هم این دو نفر هم گروهشون چه کار کرد؟
6: آنچرا که وزارت خارجه آمریکا داره میگه عمدتاً در دو دسته اقدامات بوده. اول مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 آمریکا بوده، به این صورت که آمریکا میگه این گروه سه ماه قبل از انتخابات، یعنی در ماه اوت، انتخابات سوم نوامبر 2020 برگزار شد، از سه ماه قبل این گروه ها شروع به یک سری فعالیت چند لایه سایبری رو شروع کردن، از جمله اول به اطلاعات یک سری از رای دهنده ها در یک وبسایت انتخاباتی دسترسی پیدا کردن، بعد شروع کردن یک سری ایمیل های تهدیدآمیز بهشون ارسال کردن که حالا رای بدید، به کی رای بدید، به کی رای ندید، شرکت کنید یا نه. بعد یک ویدیو تقلبی ساختن که بیان شایبه تقلب در انتخابات آمریکا رو جا بندازن و در نهایت تلاش میکردن خودشون رو جای گروه های دیگه در آمریکا، مثلا یک گروهی بوده به اسم فالس فلگ یا گروه دیگه بوده که سعی میکردن اسم اون رو استفاده کنن به اسم پراود بویز. اما حملات دیگری داشتن که آمریکا میگه به زیرساخت‌های آمریکا بوده، به رسانه‌ها بوده، به کشتیرانی، هتل، خطوط هوایی، نفت و پتروشیمی، بانک امور مالی و مخابرات. و حالا این 10 میلیون دلار جایزه را برای اطلاعاتی که به شناسایی یا مکانیابی این دو نفر ختم بشه در نظر گرفتن.
1: متشکرم ازت همکارم مهدی بیگی با من در استودیو بود. و تصاویر زنده ببینیم از پدیده ماه گرفتگی که همکنون در جریان اینجا در سویل تصویر رو دارید ببینید، در اسپانیا. همکنون مناطق وسیعی در اروپا، غرب آسیا، آفریقا، آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی، همچنین بخش‌هایی از اقیانوس‌های اطلس، آرام و هند دارن این پدیده رو می‌بینن. این تصاویر مربوط هست به سویل فرانسه. این تصویری که همکنون دارید می‌بینید آسمان ریو دو ژانیرو هست در برزیل. همطور که می‌بینید تصاویر زنده هست از پدیده ماه گرفتگی که بخش‌های بزرگی از مردم جهان دارن همین لحظه می‌بیننش. و همزمان با تشدید فشارهای اقتصادی آمریکا بر جمهوری اسلامی، دیوید بارنیار رئیس پیشین موساد گفت اسرائیل باید اقدامات خود علیه تهران را تا زمان سقوط حکومت افزایش بدهد. بارنیا در مراسمی در اورشلیم گفت اقدامات اقتصادی، دیپلماتیک و عملیاتی علیه جمهوری اسلامی باید تا تغییر حکومت ادامه پیدا کند و تاکید کرد که این حکومت سقوط خواهد کرد. او تاکید کرد مردم ایران خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی اند و آمریکا و اسرائیل هم بیش از گذشته برای تحقق این هدف مصمم هستند. بارنیا همچنین گفت جنگ های یک سال گذشته نشان داده تهدید جمهوری اسلامی تنها به اسرائیل محدود نمی شود. به گزارش هارتس، کارزار اقتصادی جدید آمریکا موسوم به عملیات طرد اقتصادی، کاهش شدید صادرات نفت، منابع مالی سپاه پاسداران و دستگاه های امنیتی جمهوری اسلامی را هدف قرار داده، وضعیتی که می تواند توانایی حکومت برای سرکوب اعتراض ها را به شدت محدود کند. همچنین امارات متحده عربی اعلام کرده مبادلات تجاری و مالی خود را با تهران متوقف می کند. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا از نیروهای نظامی جمهوری اسلامی خواست در صورت تأخیر پرداخت حقوقشان از خود بپرسند فرماندهانشان کشور را به سوی پیروزی می برند یا ویرانی. عرفان قانعی‌فر تحلیلگر مسائل خاورمیانه می گوید فشار اقتصادی همزمان با عملیات امنیتی و افزایش فشارهای اجتماعی می تواند به فرسایش حکومت جمهوری اسلامی منجر شود.
7: من نظر شخصی بارنعا نمی تونه باشه و به عنوان مدیر سابق موساد و نتانیاهو در حدود دو ماه پیش گفت که پایه های جمهوری اسلامی ترک برداشته و این حکومت در نهایت سقوط خواهد کرد. یک همپوشانی بین حرفای رئیس سابق موساد و دولت فعلی در اسرائیل وجود داره که یک راهبرد فرسایشی چند لایه بیشتر با عملیات امنیتی اطلاعاتی مشاهده میشه که یک نوع فشار عملیاتی رو بر رژیم ایران وارد بکنه که هزینه بقای رژیم تهران افزایش پیدا بکنه، چه برای ملت ایران چه برای کشورهای منطقه‌ای. و این تلاقی فشار و بحران باعث میشه که حتی نهادهای اطلاعاتی امنیتی رژیم هم بیان و از حربه های استفاده بکنن برای اینکه مردم روی فروپاشی رژیم تمرکز نداشته باشن، بلکه جامعه رو سرگرم کنن با فیلم های سینمایی متفاوت. اما تحریم به تنهایی نمیتونه ابزار تغییر رژیم باشه، همونطور که جناب کامیار مهمان قبلیتون گفتن درست هست، ولی سه ضلع راهبرد یعنی فشار اقتصادی، عملیات امنیتی علیه ظرفیت‌های رژیم و فشار اجتماعی یعنی اعتراض از درون، کم کم فرسایش اقتدار میشه و تضعیف شبکه‌های تروریستی فراملیتی رژیم هم یعنی عمق راهبردی رژیم به پایان میرسه و کم کم خود حاکمیت هم متوجه میشه که دولت و حکومت قادر به حفاظت از خودش نیست و این همگرایی فشارها موجب انسجام داخلی رو از بین ببره و به فروپاشی رژیم منجر بشه.
1: بیننده و شنونده ایران اینترنشنالیت، نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. ترامپ میگوید جمهوری اسلامی برای توافق التماس میکند. رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرد خواهان دیدار با تهران نیست و ایران کشوری در حال فروپاشی است. تلاش دولت ترامپ برای انزوای مالی جمهوری اسلامی در نشست گروه 20. آمریکا اعضای گروه 20 را برای قطع شریان‌های اقتصادی تهران تحت فشار می‌گذارد. احمد اشعر رئیس جمهوری سوریه با صدور فرمانی مصطفی خلیل عبدی فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه را به عنوان مشاور نهاد ریاست جمهوری منصوب کرد. بر اساس فرمان شماره 164 سال 2026 این انتصاب بر مبنای مفاد اعلامیه قانون اساسی سوریه انجام شده و فرمان برای اجرا به نهادهای مربوطه ابلاغ خواهد شد. مظلوم عبدی سه‌شنبه در کاخ ریاست جمهوری سوریه در دمشق پس از آنچه تکمیل مأموریت نیروهای دموکراتیک سوریه خواند انحلال این نیروها را اعلام کرده بود. ساعتی پیش از محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن درباره سیر تحولات در سوریه و نقش دولت جدید حاکم بر این کشور سوال‌های کردم.
8: شهر زمانی که تونست قدرت رو به دست بگیره سوریه یک کشوری بود که پاره پاره بود و ویرانه بود. از این نظر پاره پارگی اگر بخوایم بگیم همین SDF یا نیروهای کرد یک چیزی اولوش یک چهارم مساحت خاک سوریه رو در اختیار داشتن، کنترل و اداره می‌کردن و در اونجا دولت مستقل خودشون رو هم داشتن و این علاوه بر گروه‌های متعدد دیگه بود. کاری که آقای احمد الشهر داره می‌کنه اینه که این پاره پاره ها رو داره به هم دیگه می‌چسبونه و داره در هم ادغام می‌کنه برای اینکه بتونه یک دولت مرکزی قدرتمند با محوریت دمشق بسازه و از طرف دیگه تلاش می‌کنه که اون ویرانه‌ها رو بازسازی کنه. مرحله اولش رو تا الان تونسته به سرعت و خیلی موفق عمل کنه، یعنی درگیری با نیروهای کرد در واقع به یک جنگ ختم نشد و تونستن که در طریق مصالحه و از طریق آوردن فرمانده نیروهای کرد به کاخ ریاست جمهوری در دمشق این مسئله رو حل کنن. البته که در قبالش من عرض کردم یک مصالحه هست، یعنی امتیازاتی هم دمشق داده و مرحله بعدی اینه که برن به سمت اینکه سوریه رو بتونن بازسازی کنن بعد از تقویت دولت مرکزی. در اون مسیر هم آقای احمد الشهر موفق بوده، یعنی از لیست گروه‌های تروریستی آمریکا خارج شد که مانع اصلی سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی و کشورهای خارجی در سوریه بوده، تونسته مسترکارت و ویزا کارت رو به سوریه بیاره و در اون مسیر داره قدم میزنه. اما این مسیر دشواریه به چند جهت. اولا اینکه موضوع این تمرکز دولت در دمشق گاهی وقتا به چالش کشیده میشه. در هفته گذشته اسرائیل به بخش‌هایی از در واقع پایگاهی در سوریه حمله کرد و ممکنه که سوریه به یک مرکز چالش و چالش بین اسرائیل و ترکیه تبدیل بشه و آقای احمد الشهر از طریق مذاکرات مستقیم با اسرائیل و ترکیه داره تلاش میکنه که این اتفاق نیفته. دو اینکه باید بتونه تمام اقلیت‌ها رو من جمله و به خصوص دو روزی‌ها رو در دولت مرکزی جذب کنه و و در نهایت این روندی که با کردها شروع شده رو مسیر دشواری در پیش داره. یعنی الان دارن مذاکره میکنن بر سر این که زنانی که عضو وای پی جی هستن اونها بتونن در یک وزارت امنیت در واقع سوریه اینها ادغام بشن و مسائل مرتبط با مثلا یارانه های نفتی که در مناطق کردی اینا وجود داشته، اینا رو بعد از اینکه برداشت یک نارضایتی های در اون مناطق ایجاد شده بتونه این موضوعات و مشکلات رو حل کنه. و من فکر میکنم که آقای احمدی‌نژاد توانایی رو داره و آینده برای سوریه آینده ایه که با توجه به اون الگویی که ما در یک سال گذشته دیدیم آینده به نظرم روشنی میتونه باشه.
1: وزارت خزانه داری ایالات متحده اعلام کرد دفتر کنترل دارایی‌های خارجی این وزارتخانه شرایط شماری از مجوزهای عمومی مرتبط با تحریم‌های ونزوئلا را اصلاح کرده. بر اساس این تغییرات برخی فعالیت‌ها و معاملات مربوط با نفت و محصولات پتروشیمی ونزوئلا مجاز خواهد بود. این تغییرات همچنین فروش رقیق کننده‌های نفتی ساخت آمریکا به ونزوئلا و فعالیت برخی شرکت‌ها در بخش نفت و گاز این کشور را تسهیل می کند. مجوزهای اصلاح شده شامل معاملات با شرکت دولتی نفت ونزوئلا و فعالیت‌های معدنی طلا هم می شود. علاوه بر بخش انرژی و معدن، تأمین برخی کالاها و خدمات در حوزه مخابرات و ارتباطات هم از این پس مجاز خواهد بود. همزمان بلومبرگ گزارش داده دولت ونزوئلا در حال بررسی دقیق برنامه‌های خود برای خروج از سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک است. منابع آگاه گفتند خروج از اوپک در جریان گفتگوهای اخیر میان مقامات ونزوئلا و ایالات متحده مورد بحث قرار گرفته. بر اساس این گزارش هنوز هیچ تصمیم نهایی و قطعی در این زمینه اتخاذ نشده. گفتگو میکنم با شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل که از آنتاریو با ما هستند. درود آقای خلدی. هدف دولت ترامپ از کاهش محدودیت ها روی صنعت نفت و گاز ونزوئلا چیه و این تغییر چه تأثیر روی بازار جهانی نفت به نظرتون در نهایت میذاره؟ جناب خلدی، فکر ما صدای شما رو نداریم. فکر میکنم صداتون رو قطع کرد. اگر صدای من رو میشنوید آقای خلدی، من فکر میکنم که ارتباط ما با آقای خلدی قطع شد. برخواهیم گشت به این مهمان اگر این مشکل حل بشه. و پیشنهاد میکنم به جاش دعوتتون میکنم تصاویری زنده ببینید از پدیده ماه گرفتگی که همین الان در آسمان بسیاری از نقاط جهان در حال وقوع هست. مناطق وسیعی در اروپا، غرب آسیا، آفریقا، آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی، همچنین بخشی از اقیانوس‌های اطلس، آرام و هند دارن در آسمان این ماه زیبا و این پدیده رو مشاهده میکنن. در اوج زمان ماه گرفتگی حدود 96% قرص ماه وارد سایه اصلی و تاریک زمین شده و بخش بزرگی از ماه میتونه به رنگ‌های مسی و نارنجی و قرمز تیره دیده بشه. اما ارتباط ما با آقای خلدی برقرار شد. آقای خلدی دوباره درود میگم به شما. لازم هست که سوالم رو تکرار بکنم؟
9: نه به هیچ وجه قربان. خدمتتون درود میفرستم، خدمت مردم دلاور ایران درود میفرستم. مهمترین هدف دولت پرزیدنت ترامپ از کاهش محدودیت ها و در واقع توی 8 حوزه مختلف اصلاح کردن و آزاد کردن روابط تجاری ونزوئلا با ایالات متحده آمریکا نسبت به اون محدودیت هایی که قبلا بود، مهمترین هدفش در کوتاه مدت این هستش که این فشاری که به قیمت نفت اومد در نتیجه اخلال جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران در تنگه هرمز رو در واقع کمتر و کمترش بکنن و قیمت نفت رو در همین حد حداقل بین 80 دلار تا 90 دلار بشکه‌ای قرار بدن. حالا از این 8 مجوز عمومی اصلاحی که ارائه داده شده در واقع از طرف خزانه داری صادر شده، چند تاش خیلی مهم هست برای اینکه در واقع اجازه میده که شرکت‌های آمریکایی که بعضی‌هاشون شعبه‌هاشون در خارج از ایالات متحده، یعنی مثلا ممکنه شعبه‌های اروپایی برخی از شرکت‌های نفتی، گازی، پتروشیمی ایالات متحده آمریکا بیان در ونزوئلا سرمایه گذاری بکنن، نه لزوما برای مثال خود دفترهای اصلیشون در ایالات متحده آمریکا. این به چه معنا است؟ به این معنا هستش که وقتی دو شخص حقیقی، دو فرد یا دو شخص حقوقی، مثلا شرکت ملی نفت ونزوئلا یا شرکت‌های نفت آمریکایی، بریتانیایی، اروپایی میان قرارداد می‌بندن، قانون حاکم بر این قرارداد لازم نیست که فقط قانون ایالات متحده آمریکا باشه. تا الان قوانین ایالتی یک ایالت به خصوصی یا قوانین مربوط به ایالات متحده حاکم بود، ولی کماکان داوری در صورتی که اختلاف پیش بیاد در مورد این قراردادها باید قانون انگلیس، سنگاپور، بریتانیا یا فرانسه یا آمریکا باشه. حالا اهمیت این قضیه چی هست؟ دست شرکت‌های خارجی رو از نظر سرمایه‌گذاری باز می‌کنه. ونزوئلا به عنوان یک کشوری که دچار مشکلات زیاد، فساد، دوسالاری و مانند اون بوده، توی این مدت نتونسته، یعنی 10 سالی هستش که نتونسته تولید نفتش رو بالای 1.5 میلیون بشکه ببره و برای دولت پرزیدنت ترامپ مهم هستش که از نظر روانی یه شوک مثبت به بازار وارد بکنه. با باز شدن ونزوئلا به سرمایه گذاری خارجی در واقع ما شاهد تغییرات خواهیم بود، حالا نه بلا فاصله ولی به زودی شاید تغییرات خیلی زیادی توی بازار نفت و در واقع تخمین‌های مربوط به آینده قیمت نفت خواهیم بود.
1: بسیار متشکرم از شما شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل که از آنتاریو مهمان ما بودید. اما آسمان در شامگاه پنجشنبه میزبان یکی از تماشایی ترین رویدادهای نجومی بود، ماه گرفتگی عمیقی که در بخشهایی از جهان قابل مشاهده بود و نمونه مشابه آن تا 18 سال تکرار نخواهد شد. همکارم فرزیا ثابتی گزارش می‌دهد.
10: آسمان میزبان یک ماه گرفتگی خونین است. ماه گرفتگی یا خسوف پدیده نجومی و تقریبا پرتکرار است که با قرار گرفتن زمین میان خورشید و ماه رخ می‌دهد.
11: هیچ دو ماه گرفتگی دقیقاً شبیه هم نیستند، چون با اینکه سازوکار همه آنها یکسان است، هر کدام تفاوت‌های خود را دارند و از نظر شرایط مشاهده تجربه منحصر به فرد هستند.
10: اما ماه گرفتگی خونین امسال بخشی از یک چرخه نجومی 18 ساله است که در آن خورشید، زمین و ماه در آرایشی مشابه با سال 2008 قرار می گیرند. شامگاه پنج شنبه ماه آرام آرام وارد سایه زمین می شود و در اوج این پدیده بیش از 96% قرص ماه در سایه زمین فرو می رود. در این بین بخشی از طیف های قرمز و نارنجی نور خورشید در عبور از جو زمین به سمت ماه خم می شوند و بخش تاریک ماه را سرخ می کند، جلوه‌ای که ماه خونین نام می گیرد. اوج این ماه گرفتگی خونین در بخش بزرگی از قاره آمریکا و همچنین غرب اروپا و آفریقا قابل مشاهده خواهد بود و اگر تا بامداد جمعه این پدیده را از دست دادید، برای تماشای نمونه مشابه آن باید تا 7 سپتامبر 2044 منتظر بمانید. فرزیا ثابتی.
1: بعد از دیدن گزارش فرزیا دوباره برمیگردیم به تصاویر زنده. این تصاویر همین الان داره اتفاق میفته. پدیده ماه گرفتگی در آسمان بسیاری از نقاط جهان مثل یونان، مناطق وسیعی در اروپا، غرب آسیا، آفریقا، آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی، همچنین بخش‌هایی از اقیانوسی‌های اطلس، آرام و هند که در اوج زمان ماه گرفتگی حدود 96% قرص ماه وارد سایه اصلی و تاریک زمین شده و بخش بزرگی از ماه رنگ‌های مسی و نارنجی و قرمز تیره شده. سپاس از همراهیتون با من در این بخش خبری. 8 صبح به وقت ایران بخش بعدی خبر خواهد بود. پیشنهاد می‌کنم تا اون زمان سری به وبسایت ما به آدرس iranintel.com هم بزنید.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کینه در بود.
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
5: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان. سرانجام تعامل با جهان چه شد؟ با روی کار آمدن احمدی نژاد، سیاست تقابلی جمهوری اسلامی بر سر برنامه هسته‌ای آغاز شد. احمدی نژاد تحریم‌ها را کاغذ پاره خواند. حمایت از گروه‌های شبه نظامی سپاه پاسداران در منطقه بیشتر شد. فعالیت‌های قاسم سلیمانی و نیروی قدس سپاه افزایش یافت. برنامه هسته‌ای و سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی به دو جنگ 12 روزه و 40 روزه منجر شد. خامنه‌ای در جنگ دوم کشته شد. نتیجه شکست.
6: یک دو سه
7: صدای من میاد الان؟
8: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
9: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
10: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
11: استراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
12: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
13: شمارش معکوس برای جنون بزرگ سپاه و حکومت ایران در مقابل جهان. آیا دولت ایران راهی جز افزایش چندین برابری قیمت بنزین دارد؟
14: بنزینی که مردم ایران دارن پرداخت میکنن از بنزینی که در آمریکاست گرونتره.
15: که از این طریق برای دولت درآمد ایجاد کنن.
16: اینها هیچ گونه منطق جنگی رو نمیفهمن.
17: طرف آمریکایی تصمیم گرفته راهبرد خودش رو در قبال دیپلماسی با ایران سخت گیرانه تر از قبل بگیره.

0: سلام خدمت رسانه خوب و مردمی اینترنشنال. امروز چهارشنبه 4/6/1405 دیگه مرغ و گوشت و برنج از سر سفرمون حذف شده، به لطف این جمهوری اسحالی رو آوردیم به سیب زمینی سرخ کرده با نون با روغن سرخ کنیم بخوریم. 330,000 تومان یه روغن یه لیتر هم نمیشه. 6 تا دونه سیب زمینی 60,000 تومان، 2 تا دونه سس دونه 20,000 تومان، یعنی 100 تومانی 330 تومانی 430 تومان 30,000 تومان یه دونه نوسنگک 460,000 تومان. خدا لعنتتون کنه، خدا لعنتتون کنه. مردم رو بردن به چی؟ سیب زمینی با نون مخورن.
1: لعنت به شرف نداشتت جمهوری اسحالی، لعنت به دین و آیینتون، لعنت به شرفتون، لعنت به اول و آخرتون. 333,000 تومان 2 قلم سیب زمینی و تخم مرغ، 2 تا صابون، 1 بیسکویت، 10 تا تخم مرغ شده 392,000 تومان. جمهوری اسلامی میخواد ما رو تا کجا ببره نمیدونم. یعنی الان فقط ما داریم تلاش میکنیم زنده بمونیم. عزیزامون رو میکشید، کشور رو وارد جنگ کردید و توقع دارید که ما پشتتون باشیم. خب خدا ازتون نگذره، خدا از خودتون، دینتون و ایمانتون و رفتارتون نگذره.
2: پیام هایی که شهروندان از شهرهای مختلف برای ما ارسال کردن، تصویری که ارائه میده شکلی از قحطیه، قحطی، نوعی از قحطی که البته در اون مواد غذایی و کالا در بازار وجود داره، اما دسترسی به اون برای بخش بزرگی از جامعه عملا غیر ممکن شده، که خب میدونیم در ماهای اخیر عملا تحت تاثیر تورم به شدت کم سابقه و پی در پی بوده. شهروندان میگن سفره‌هاشون به سطح بقا و تلاش برای زنده موندن و سیر شدن تقلیل پیدا کرده و کیفیت، تنوع و ارزش مواد غذایی عملا دیگه توی سبد خریدشون اهمیتی نداره. خب ما میدونیم که سال هاست که حداقل توی 4-5 سال اخیر خیلی ها گفته بودن که غذا پروتئینی های با کیفیت مثل گوشت قرمز، مرغ و ماهی عملا از سبد خریدشون حذف شده، اما در این چند ماه اخیر و خیلی ها خب روی آورده بودن به پروتئین های دیگری مثل لبنیات، تخم مرغ و موادی از این دست، اما توی این چند ماه اخیر اوضاع به شدت وخیم‌تر شده و حتی دسترسی به همین مواد پروتئینی که به نسبت کم کیفیت تر هستن هم اغلب دشوار و سخت شده. خیلی ها میگن که به جای دسترسی به این مواد غذایی با کیفیت و حتی با همین مواد غذایی که به نسبت کم کیفیت تر، روی آوردن به مواد غذایی سیر کننده مثل ماکارانی، مثل سیب زمینی، تخم مرغ و برنج ساده درجه 3. حسب طولانی مدت مواد پروتئینی و تغییر الگوی مصرف به این شکل میتونه پیامدهای هم کوتاه مدت و هم بلند مدتی داشته باشه و مستقیما روی سلامت جسمی به خصوص روی سلامت و رشد کودکان تاثیر داره. توی همین ماهای اخیر این عدم دسترسی به مواد پروتئینی، حتی مواد پروتئینی کم کیفیت، آثارش رو گذاشته. خب میدونیم که زنان توی ایران همیشه با مشکلات جدی‌تری مواجه بودن، مثل کمبود آهن و یک سری مواردی از این دست مثل کمبود ویتامین. توی سالهای گذشته مقام‌های جمهوری اسلامی همیشه مشکل، یعنی سعی کردن با فرافکنی و عدم قبول مسئولیت مشکل رو به نوعی به گردن خود مردم بیاندازن، کما اینکه در روزهای اخیر هم مردم رو مسئول گرانی‌ها مقام‌های دولت پزشکیان معرفی کردن. اما خب مردم همواره ثابت کردن و بارها تاکید کردن که خودش رو شایسته این فرق و مهمتر از اون شایسته این شکل از تحقیر نمیدونن و کما اینکه دیدیم که بارها توی اعتراضاتشون از جمله در اعتراضات دی این رو فریاد زدن.
3: در این روزگاری که ما درش زندگی میکنیم، خب میشه گفت انسان‌ها یا عموم مردم این حق رو دارن که از یک غذای سالم، از یک غذای متنوع و البته به اندازه کافی برخوردار باشن. و زمانی که این شرایط مهیا نباشه، یعنی فرض کنید مثلا معیار انتخاب غذا به جای اینکه کیفیتش باشه، به جای اینکه ارزش غذاییش باشه، بره به سمت اینکه غذای ارزان‌تر باشه و فقط گرسنگی رو برطرف بکنه، این احتمالاً میتونه سطح بقا باشه. یعنی در مجموع غذا از اون یک نیاز انسانی که هست به یک چیزی تبدیل بشه که فقط بتونه اون سوخت و ساز حداقلی بدن رو تامین بکنه. حالا شاید در بسیاری از کشورهای توسعه نیافته ادعی بگن گرسنگی و فقر وجود داره در جهان، اما چیزی که جای تعجب داره اینه که یک کشوری مثل ایران با این سطح از منابع و امکان ثروت‌سازی، ظرفیت توسعه و نیروی انسانی که در اختیار داره، شرایط حتی به این سطح نزدیک بخواد بشه. این هم جای تعجب داره و متاسفانه نشانه هایی هست حتی در آمارهای رسمی که ما به این مرحله رسیدیم. مرکز پژوهش های مجلس چند سال پیش سال 1401 اعلام کرده بود که یعنی حتی قبل از این اتفاقات نصف جمعیت ایران حداقل کالری رو دریافت نمی کنن. یعنی الان که وضعیت خیلی بدتره و نشون میده رفته رفته ما به این شرایط نزدیک شدیم و الان در اوجش هستیم. یا آمارهایی که از میزان مصرف گوشت و پروتئین و این چیزها میبینیم، حتی خود وزارت بهداشت اثرات این بحران رو در شاخصهای سلامت اعلام کرده. سال گذشته بود که گفتن 35% مرگ و میر سالانه عاملش مربوط میشه به همین تغذیه ناسالم. حالا تو این فضا صحبت از قحطی هم میشه، اما نکته اینه که در واقع شما وقتی این نشانه های خطرناک رو میبینید در وضع تغذیه و هم در وضع سلامت، دیگه نیازی نیست دنبال نشانه های قحطی بگردید. خیلی موقع حتی اینکه کالا به وفور مشاهده بشه هم حتی میتونه نشونه فقر باشه. یعنی وقتی قدرت خرید غذا به این میره دیگه تفاوتی نمیکنه قحطی باشه یا نه. نشانه هاش هم داریم. چند وقت پیش دبیر فدراسیون طیور گفته بود یکی از دلایل اینکه در واقع مرغ همچنان کمیاب نشده اینه که مصرف کاهش پیدا کرده. در بخش لبنیات کاهش تقاضا رو داشتیم که بسیار شدید بوده، باعث ایجاد مازاد شیر شده و به این مسئله هم باید توجه کرد و به نظر من خطر اصلی در قیمت غذا هست.
4: اصلا عادت کردیم همه چیز تو صف بگیریم، صدامون هم در نمیاد. بیا از کی تا حالا ما تو صف گذیریم؟ خدا نصف عمرمون رد شد تو صف گذیریم.
5: صف پمپ بنزین پاسداران، مطمئنم تا چهارا پاسداران همینطور ادامه داره، چون صبح هم همین وضعیت بود. این صف همچنان ادامه داره.
6: رسیده ها بیران انترنشنال حاکز بحران شدید سوخته، هم برای کامیوندارانی که به دنبال گازوئیل هستن و هم رانندگانی که باید بنزین خریداری بکنن. کمبود بنزین، تعطیلی جایگاه های سوخت، صف های طولانی بنزین و مردمی که باید ساعت 1 بامداد 2 بامداد برن در صف بیستن برای 3 تا 4 ساعت شاید بتونن مقداری بنزین تهیه بکنن. از مسائلی که مردم بهش میپردازن بحث افزایش قیمت تاکسی های اینترنتی هست، اسنپ و تپسی. قبلتر هم در خصوص افزایش قیمت بنزین مردم درباره افزایش قیمت حمل و نقل گلایه کرده بودن، گفته بودن که این اتفاق ممکنه پیش بیاد و پیش اومد. صحبت از این میکنن که مسیر 23 دقیقه‌ای که از ونک تا پونک مثلا همیشه خیلی ارزون تر بود الان 480 هزار تومانه. در تهران میلیونی شده هزینه رفت و آمد. در کمترین حالتش مردم گفتن یک مسیر 450 هزار تومانی 800 هزار تومان براشون به اصطلاح حساب شده. و در کنارش بحث این میشه که راننده ها سفرها رو قبول نمی کنن، نمی پذیرن و هرچی که در واقع تقاضا بالا تمیر، ولی ما نمی بینیم که خدماتی هم به ما بدن با وجود این افزایش قیمت. راننده ها هم میگن ما باید ساعتها در صف بنزین بیستیم. آیا بنزین بتونیم تهیه بکنیم یا نه؟ میخوایم کولر روشن کنیم، باید 2 بار در روز ما باک ماشین رو پر بکنیم. هزینه داریم، قسط داریم و تمام ساعت رو یا باید در بازار سیاه بنزین رو 90 تا 100 هزار تومان هر لیتری خریداری سفری بکنیم یا باید یه تایمی باشه که بتونیم حالا سفرها رو قبول کنیم. هر دو گروه درگیر این قضیه شدن. از اون طرف راننده ها میگن جی پی اس ها مشکل پیدا کرده، مسیریابی مشکل پیدا کرده، ما نمیتونیم به راحتی از اینترنت استفاده بکنیم بتونیم بریم و حالا مسافرها رو سوار کنیم. از طرف مردم در پیام هاشون میگن این یک جنگ روانی، این کم بوده بنزین در ایران جنگ روانیه که حکومت علیه مردم راه انداخته. همیشه وقتی که یک افزایش قیمتی برای قلمی از معیشت مردم در نظر گرفته میشه، روغن برنج الان بنزینه، میان اون عرضه رو در بازار کم میکنن، تقاضاها زیاد میشه، مردم سردرگم هستن، سرگردان هستن که اون قلم رو پیدا بکنن و بعد با یک افزایش قیمتی اون رو به بازار وارد میکنن، مردم هم مجبورن پذیرای اون قیمت جدید باشه. زندگی مردم به شدت وابسته به بنزینه. از رانندگانی که بعد هر جایی از زندگیشون که نتونستن به هر حال هزینه ها رو مدیریت بکنن، کارمند بودن، درآمد پایین داشتن، یک هزینه اضافی برای زندگی باید میکردن، به پول نیاز داشتن. راه دومی که برای امرار معاش داشتن رانندگی بود، مسافرکشی بود، استفاده از اون خدماتی بود که از طریق اسنپ میتونستن به مردم بدن و یک درآمدی کسب بکنن. اون راه بسته شده. از طرف دیگه هزینه حمل و نقل که بالا بره، هزینه بنزین که بالا بره، در واقع هزینه حمل و نقل، هزینه جابجایی کالا بالا میره. وقتی که هزینه کالا، هزینه باربری و حمل و نقل کالا بار بره، کاسب هم مجبور اون قیمت رو روی اجناسش در واقع بکشه و اونها رو به مردم تحویل بده. خب مردم همین الان هم خیلی از قلم‌های ضروری از زندگیشون حذف شده فقط به خاطر اینکه جیب‌ها خالیه، کاسبی‌ها تعطیل شده و حالا رانندگی هم به عنوان آخرین گلوگاه معیشتی مردم داره در واقع تموم میشه و مردم هیچ راهی برای امرار معاش ندارن، به ویژه کسانی که در کارخانه ها کار میکردن، تعدیل نیرو بوده، تعطیلی بوده و الان دیگه شغل دیگری ندارن. فقط از این طریق میتونستن یه جوری قسطا رو هزینه ها رو پرداخت بکنن.

0: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره غیر از حمله مجدد نداره.
1: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
0: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.
2: قرن 16 هم سرزمین شیلی به تصرف امپراتوری اسپانیا درآمد و برای نزدیک به 3 قرن بخشی از مستعمرات این کشور بود. قدرت در دست فرمانداران اسپانیایی و نخبگان محلی قرار داشت و مردم به ویژه بومیان ماپوچه از مشارکت سیاسی محروم بودند. با این حال مقاومت سرسخت ماپوچه ها باعث شد بخش بزرگی از جنوب شیلی هرگز به طور کامل تحت کنترل اسپانیا قرار نگیرد. در اوایل قرن 19 هم، همزمان با تضعیف امپراتوری اسپانیا و گسترش اندیشه های انقلاب آمریکا و فرانسه، جنبش های استقلال طلب در آمریکای جنوبی شکل گرفتند. در سال 1810 میلادی نخستین دولت محلی شیلی تشکیل شد و پس از سالها نبرد نیروهای استقلال طلب به رهبری برناردو اوهیگینز و با کمک خوز دسان مارتین در سال 1818 میلادی استقلال شیلی را اعلام کردند. استقلال نخستین گام در مسیر ساختن کشوری بود که بعدها برای دستیابی به حکومت قانون و مشارکت مردمی تلاش کرد.

وقت بخیر. 8 صبح ایران جمعه ششم شهریور، شما بیننده ایران اینترنشنالید با من تحمین رستمی. سرخط خبر. ترامپ میگوید جمهوری اسلامی برای توافق التماس میکند. رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرد خواهان دیدار با تهران نیست و ایران کشوری در حال فروپاشی است. سنتکام از پاکسازی مین‌ها و ادامه محاصره دریایی جمهوری اسلامی خبر داد. برد کوپر میگوید صادرات نفت ایران از حدود یک ماه پیش متوقف و تردد بنادر محدود شده. جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی بخشی از گفتگوهای نشست گروه 20. واشنگتن از قدرت‌های اقتصادی جهان می‌خواهد دسترسی تهران به منابع مالی و درآمدی را محدود کنند. در ادامه، خروج احتمالی ونزوئلا از اوپک. همزمان آمریکا تسهیلات تازه‌ای برای فعالیت‌های اقتصادی در ونزوئلا در نظر گرفت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در تروث سوشال نوشت ایران کشوری در حال فروپاشی است و مقام‌های جمهوری اسلامی برای مذاکره با آمریکا التماس می‌کنند. ترامپ در واکنش به گزارشی از جاناتان هانت خبرنگار فاکس نیوز نوشت او تمایلی به دیدار با مقام‌های جمهوری اسلامی ندارد و این آنها هستند که خواهان دیدارند. او افزود مقام‌های جمهوری اسلامی برای دستیابی به توافق التماس می‌کنند. هانت پیشتر گزارش داده بود ترامپ با میانجیگری کشورهایی از جمله قطر یا پاکستان برای مذاکره با جمهوری اسلامی موافقت کرده. کارلین لیویت سخنگوی کاخ سفید در آخرین نشست خبری خود گفت در حال حاضر هیچ مذاکره ای میان واشنگتن و تهران در جریان نیست و همه گزینه ها همچنان روی میز دونالد ترامپ قرار دارند. لیویت افزود جمهوری اسلامی تحت فشار جمله قطر یا پاکستان برای مذاکره با جمهوری اسلامی موافقت کرده. کارلین لیویت سخنگوی کاخ سفید در آخرین نشست خبری خود گفت در حال حاضر هیچ مذاکره ای میان واشنگتن و تهران در جریان نیست و همه گزینه ها همچنان روی میز دونالد ترامپ قرار دارند. لیویت افزود جمهوری اسلامی تحت فشار شدیدی قرار گرفته و رئیس جمهوری آمریکا از همه اهرم‌های

0: امنیتی در تنگه هرمز دریافت کرده. بر اساس این گزارش، یک نفتکش با پرتوبه ناشناخته هدف قرار گرفته. به گزارش مقام های محلی، اصابت این پرتابه به نفتکش به آتش سوزی در این شناور منجر شده. رسانه های جمهوری اسلامی نام این نفتکش را از سلام دو و متعلق به کویت اعلام کردند. فرمانده سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی مین‌های دریایی را از آبراه‌های بین‌المللی پاکسازی کردند و همزمان محاصره دریایی را اجرا می‌کنند. برد کوپر گفت این اقدام عبور امن از تنگه هرمز را تضمین کرده. او تاکید کرد از میانه ژوئیه صادرات نفت ایران متوقف و دسترسی بنادر فقط به مقاصد انسان دوستانه محدود شده. به گفته او نزدیک به 1500 کشتی تجاری حامل نفت تحت حفاظت قرار گرفتند. کوپر تلاش هماهنگ هزاران نظامی را عامل حفظ ثبات منطقه خواند.
1: بخش بزرگی از 50,000 نظامی آمریکایی ما که در منطقه حضور دارند مشغول انجام کارهای فوق‌العاده‌ای در اجرای محاصره دریایی جمهوری اسلامی و در عین حال حفظ جریان تردد تجاری در تنگه هرمز هستند. همونطور که اخیراً اعلام شد، ارتش آمریکا در تنگه هرمز به یک دستاورد بسیار بزرگ رسیده. ما تونستیم مسیرهای کشتیرانی بین‌المللی این تنگه رو که ماها پیش توسط سپاه پاسداران جمهوری اسلامی مین‌گذاری شده بود با موفقیت پاکسازی کنیم.
0: اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در شبکه ایکس نوشت در حالی که جمهوری اسلامی ثروت مردم ایران را در خارج از کشور هدر می‌دهد، ایرانیان برای تأمین نیازهای اولیه خود با دشواری‌های فراوانی روبرو هستند. بسنت جمهوری اسلامی را حکومتی فاسد توصیف کرد و نوشت مقام‌های تهران باید به جای صرف میلیاردها دلار برای حمایت از گروه‌های تروریستی برای بهبود معیشت مردم تلاش کنند.
2: جمهوری اسلامی یک برگی داشت در دستش که سالها هم روی اون داشت مانور میداد و تبلیغات میکرد به نام تنگه هرمز. حداقل در دو دهه گذشته بارها و بارها چه مانورهایی که سپاه در تنگه هرمز انجام داده بود، چه صحبتهایی که مقامات جمهوری اسلامی میکردند، این بود که اگر بخواهید به مواضع جمهوری اسلامی حمله بکنید یا در بنبست هسته‌ای ما را قرار بدید، آن وقت ما از برگ برندمون تنگه هرمز استفاده خواهیم کرد. اما به نظر می رسه مقامات جمهوری اسلامی معنی برگ برنده رو نمی دونستن، چون خیلی بد بازی کردن، بد موقع و در جای این رو بازی کردن که بلافاصله ایالات متحده آمد و با یک برگ برنده دیگری که همون محاصره اقتصادی بنادر جنوبی ایران بود این برگ رو سوزون. حالا الان چه اتفاقی افتاده؟ در بیانیه فرمانده سنتکام آمده تنگه هرمز رو نیروهای ارتش ایالات متحده به طور کامل مین‌روبی کردند و اعلام کردند که تنگه بر روی همه کشتی‌ها بازه، بر روی کشتی‌هایی که به مقصد بنادر جنوبی ایران می‌خوان برن، حالا می‌خواد نفتکش باشه یا به هر حال شناورهایی باشن که بار حمل می‌کنن، بسته هستش. جمهوری اسلامی نتوانسته از اواسط ماه ژوئیه نفت بفروشه، حتی یک بشک نفت. اوضاع اقتصادی در داخل ایران بسیار خراب هستش، حقوق‌ها داره دیر پرداخت میشه. از اون سوی جمهوری اسلامی داره یک رهبری واحد هم الان در حال حاضر به نظر میرسه نیست که بخوان تصمیم بگیرن که چه میخوان بکنن. برای همین همه دارن راجع به موضوعی مثل تنگه هرمز یا مذاکره با آمریکا صحبت میکنن. در طرف مقابل ایالات متحده در مورد گزینه نظامی هم دست بالاتر رو داره. هم الان داره ناو روزولت رو به منطقه خاورمیانه میبره، ناوی که تخصصش ایجاد مناطق پرواز ممنوع هستش. در جنگ‌های مختلفی بعد از جنگ سرد این کار انجام داده، در عراق این کار انجام داده، در افغانستان، در جنگ با داعش، در جنگ بوسنی. از سوی دیگر جمهوری اسلامی تمام نیروهای نظامی خودش رو و تمام امکانات نظامی خودش رو که بسیج کرده بود از نظر نیروی نظامی که فرسوده شده، حقوقهای اون رو هم نمیتونه پرداخت بکنه، از نظر تجهیزات نظامی در اون حملاتی که نیروهای ارتش ایالات متحده در چند هفته پشت سر هم بعد از تصمیم آقای ترامپ انجام دادند و بعد با دستور فرمانده سنتکام متوقف شد، توان نظامیشون هم بعد دقل رسیده و الان هم این شاهدش همین حملاتی است که جست و گریخته دیگه جمهوری اسلامی و سپاه میتونن به کشتی‌ها و شناورها در تنگه هرمز بکنن. از اون بر آسمونی که وقتی وارد ایران شد

0: شده در چند روز گذشته صحبت کرد. الان منابع دبیرستان ژورنال گفتن که اصلا با دست پوری برنگشته چون زبان واحدی در ایران وجود نداره.
1: وزارت خارجه نیوزیلند در پاسخ اختصاصی به ایران اینترنشنال اعلام کرد کارزار تازه طرد اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی را بررسی می‌کند، اما فعلا درباره آن اظهار نظر نخواهد کرد. ولینگتون همزمان بر حمایت از تحریم‌های شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی تاکید کرده. این کشور حجم تجارت خود با ایران را بسیار محدود توصیف می‌کند. وزارت خارجه استرالیا هم به پرسش ایران اینترنشنال پاسخ کتبی داده، اما درباره احتمال همراهی با تحریم‌های تازه آمریکا موضعی اعلام نکرده. در ارتباط با این خبر همکارم علیرضا محبی از ملبورن با منه. علیرضا، استرالیا و نیوزیلند میدونم که هر دو به ایران اینترنشنال پاسخ دادن درباره مواضعشون، اما دقیقاً چه گفتن درباره کارزار تازه طرد اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی؟
2: تحمیل وزارت خارجه نیوزیلند در پاسخی اختصاصی که به ایران اینترنشنال ارسال کرده درباره کارزار جدید طرد اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی اعلام کرده که نیوزیلند در حال بررسی جزئیات این اعلامیه مطرح شده از طرف آمریکا هستش، اما خب در این مرحله درباره تدابیر اعلام شده اظهار نظر نخواهد کرد. نیوزیلند گفته که از تلاش‌های بین‌المللی مثل تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل برای رسیدگی به نگرانی‌های مربوط به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و بحث امنیت منطقه‌ای اون هم در چارچوب حقوق بین‌الملل حمایت می‌کنه. در این جوابیه اومده که نیوزیلند علاوه بر اجرای تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی، اشخاص و شرکت‌های ایرانی که دخیل هستند در حمایت از جنگ روسیه علیه اوکراین رو هم مستقیماً تحریم کرده. در نتیجه با توجه به همه این موارد حجم تجارت نیوزیلند با ایران بسیار محدود هستش، آنطور که در این جوابی اومده. نگاهی هم اگر بخوایم بکنیم به این حجم تجارت، باید گفت که اونطور که رسانه‌ها گزارش میدن حجم سالانه مبادلات کالای نیوزیلند و جمهوری اسلامی حدود 4.12 میلیون دلار هستش، دلار آمریکا، که خب کمتر از 0.02% از کل تجارت خارجی نیوزیلند هستش. جمهوری اسلامی در حال حاضر خارج از اون فهرست 100 شریک تجاری اول نیوزیلند هستش و اطلاعات مربوط به مبادلات تجاری دو کشور هم معمولا در اون بخش سایر کشورهای خاورمیانه قرار گرفته به خاطر اون حجم محدودش. و خب این وضعیت با روابط تجاری گذشته دو کشور هم تفاوت خیلی چشمگیر داره. در دهه 1980 ایران یکی از 5 بازار بزرگ صادراتی نیوزیلند بود. در دهه 1970 هم حدود 60% صادرات گوشت بره نیوزیلند رو ایران خریداری می‌کرده و ارزش صادرات صنایع لبنی نیوزیلند به ایران هم در یک دوره‌هایی از 200 میلیون دلار بالاتر رفته بوده. و خب با این حال حتی برای همین این حجم محدود تجارت بین جمهوری اسلامی و نیوزیلند، از اول فوریه 2026 نیوزیلند اعلام کرده که هر فرد یا شرکت نیوزیلندی که بخواد با جمهوری اسلامی معامله بکنه باید اول در وزارت خارجه و تجارت نیوزیلند ثبت نام بکنه، بعد هم باید اطلاعات طرف ایرانی و واسطه ها و نوع این معامله رو ارائه بکنه، رسما هم یک تضمینی بده که این تجارت قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل رو نقض نمی کنه. همزمان وزارت خارجه استرالیا هم به پرسش ایران اینترنشنال پاسخ داده، ولی خب از موضع گیری در مورد تحریم های تازه آمریکا علیه جمهوری اسلامی خودداری کرده. میدونیم که دولت استرالیا قبلا اعلام کرده بود، به خود ایران اینترنشنال هم جواب داده بود که دولت آقای آلبانیزی نخست وزیر استرالیا بیشتر از هر دولت قبلی این کشور علیه جمهوری اسلامی اقدام کرده، بیشتر از 230 تحریم جدید علیه افراد و نهادهای ایرانی اعمال کرده که خب بیشتر از 100 فرد و نهاد مشمول شده در این تحریم ها با سپاه پاسداران ارتباط داشتن، سفیر جمهوری اسلامی را اخراج کرده، سپاه رو در فهرست عامیان دولتی تروریسم قرار داده. اگر بخوایم نگاهی هم بکنیم به روابط تجاری استرالیا و جمهوری اسلامی، باید بگیم که حجم تجارت کالا و خدمات هر دو طرف تو سال 2024 بیشتر از 728 میلیون دلار استرالیا بوده که خب این رقم هم نشون میده جمهوری اسلامی جایگاه خیلی مهم و ویژه‌ای در تجارت استرالیا نداره.
1: مرسی حضرت علیرضا محبی، همکارم در ملبورن. یک مقام ارشد وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد دولت ترامپ قصد دارد در نشست هفته آینده گروه 20 اعضای این گروه را برای قطع شریان‌های اقتصادی جمهوری اسلامی تحت فشار قرار بدهد. این اقدام بخشی از کارزار تازه واشنگتن برای انزوای مالی و تجاری تهران است. اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، دوشنبه و سه‌شنبه آینده میزبان وزیران دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی گروه 20 در اشویل ایالت کارولینای شمالی خواهد بود. واشنگتن پیشتر به کشورها هشدار داده بود که ادامه تجارت با جمهوری اسلامی میتواند دسترسی آنها به نظام مالی مبتنی بر دلار را به خطر بیندازد.
3: مسئله وادار کردن باید ببینیم چه ابزارهایی در دستش هست. از لحاظ سیاسی و اقتصادی به صورت عام اگه بخوایم نگاه بکنیم، اعضای گروه 20 شاید به صورت علنی با سیاست‌های دولت ترامپ در این دور جدید از جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی همراهی نکنن. به طور مشخص چین و برخی از کشورهایی که به نوعی می توانیم بگیم که بزرگترین خریداران و حامیان مالی جمهوری اسلامی هستند. اما نکته بر سر اینه که الان بیش از هر چیزی دولت ترامپ به دنبال فشار آوردن برای راه‌های دور زدن تحریم‌ها هست و از ابزار بزرگی به عنوان بازار دلار داره ازش استفاده می‌کنه. به این معنا دست دولان ترامپ و دولتش باز هست برای اینکه بتونه هشدار بده به این گروه ها، برای اینکه همکاری با جمهوری اسلامی زمانی که میخواد انجام بشه به یک فکر دوباره نیاز داره. یعنی اگر میخواییم با جمهوری اسلامی مراوده بکنید بکنید، ولی یه بار دیگه فکر بکنید، چون احتمالا تحریم ها و فشارهای بسیاری بر شما اعمال خواهد شد. در واقع شرکت های خصوصی اینجا با ترس بیشتری وارد میشن. شاید دولت ها بخوان بنا به منافع سیاسیشون کاری رو انجام بدن، اما شرکت‌های خصوصی این کشورها باید این رو بدونن که الان این دور از فشارها فشارهایی هستش که مستقیما اونها رو میتونه از بازار دلار کاملا خارج بکنه و به نظر میرسه بسنت و ترامپ چنین پیامی رو در اجلاس گروه 20 وزرای اقتصادی گروه 20 منتقل خواهند کرد.
1: وزارت خزانه داری ایالات متحده اعلام کرد دفتر کنترل دارایی‌های خارجی این وزارتخانه شرایط شماری از مجوزهای عمومی مرتبط با تحریم‌های ونزوئلا را اصلاح کرده. بر اساس این تغییرات، برخی فعالیت‌ها و معاملات مرتبط با نفت و محصولات پتروشیمی ونزوئلا مجاز خواهد بود. این تغییرات همچنین فروش رقیق کننده‌های نفتی ساخت آمریکا به ونزوئلا و فعالیت برخی شرکت‌ها در بخش نفت و گاز این کشور را تسهیل می‌کند. مجوزهای اصلاح شده شامل معاملات با شرکت‌های دولتی نفت ونزوئلا و فعالیت‌های معدنی طلا هم می‌شود. علاوه بر بخش انرژی و معدن، تأمین برخی کالاها و خدمات در حوزه مخابرات و ارتباطات هم از این پس مجاز خواهد بود. همزمان بلومبرگ گزارش داده دولت ونزوئلا در حال بررسی دقیق برنامه‌های خود برای خروج از سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک است. منابع آگاه گفتند خروج از اوپک در جریان گفتگوهای اخیر میان مقامات ونزوئلا و ایالات متحده مورد بحث قرار گرفته. بر اساس این گزارش هنوز هیچ تصمیم نهایی و قطعی در این زمینه اتخاذ نشده. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل میگوید هدف کوتاه مدت ترامپ تثبیت قیمت نفت و خونسا کردن فشار ناشی از بسته شدن تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی بر بازار جهانی نفت است.
4: مهمترین هدف دولت پرزیدنت ترامپ از کاهش محدودیت ها و در واقع توی 8 حوزه مختلف اصلاح کردن و آزاد کردن روابط تجاری ونزوئلا با ایالات متحده آمریکا نسبت به اون محدودیت هایی که قبلا بود، مهمترین هدفش در کوتاه مدت این هستش که این فشاری که به قیمت نفت اومد در نتیجه اخلال جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران در تنگه هرمز رو در واقع کمتر و کمترش بکنن و قیمت نفت رو در همین حد حداقل بین 80 دلار تا 90 دلار بشکه‌ای قرار بدن. حالا از این 8 مجوز عمومی اصلاحی که ارائه داده شده، در واقع از طرف خزانه داری صادر شده، چند تاش خیلی مهم هست برای اینکه در واقع اجازه میده که شرکت‌های آمریکایی که بعضی‌هاشون شعبه‌هاشون در خارج از ایالات متحده، یعنی مثلا ممکنه شعبه‌های اروپایی برخی از شرکت‌های نفتی، گازی، پتروشیمی ایالات متحده آمریکا بیان در ونزوئلا سرمایه‌گذاری بکنن، نه لزوما برای مثال خود دفترهای اصلیشون در ایالات متحده آمریکا. این به چه معنا است؟ به این معنا هستش که وقتی دو شخص حقیقی، دو فرد یا دو شخص حقوقی، مثلا شرکت ملی نفت ونزوئلا یا شرکت‌های نفت آمریکایی، بریتانیایی، اروپایی میان قرارداد می‌بندن، قانون حاکم بر این قرارداد لازم نیست که فقط قانون ایالات متحده آمریکا باشه. تا الان قوانین ایالتی یک ایالت به خصوصی یا قوانین مربوط به ایالات متحده حاکم بود، ولی کماکان داوری در صورتی که اختلاف پیش بیاد در مورد این قراردادها باید قانون انگلیس، سنگاپور، بریتانیا یا فرانسه یا آمریکا باشه. حالا اهمیت این قضیه چی هست؟ دست شرکت‌های خارجی رو از نظر سرمایه‌گذاری باز می‌کنه. ونزوئلا به عنوان یک کشوری که دچار مشکلات زیاد، فساد، دوسالاری و مانند اون بوده، توی این مدت نتونسته، یعنی 10 سالی هستش که نتونسته تولید نفتش رو بالای 1.5 میلیون بشکه ببره، و برای دولت پرزیدنت ترامپ مهم هستش که از نظر روانی یه شوک مثبت به بازار وارد بکنه. با باز شدن ونزوئلا به سرمایه گذاری خارجی، در واقع ما شاهد تغییراتی خواهیم بود، حالا نه بلا فاصله ولی به زودی شاهد تغییرات خیلی زیادی توی بازار نفت و در واقع تخمین های مربوط به آینده قیمت نفت خواهیم بود.
1: احمد اشعر، رئیس جمهور سوریه، با صدور فرمانی مصطفی خلیل عبدی، فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه، را به عنوان مشاور نهاد ریاست جمهوری منصوب کرد. عبدی سه‌شنبه در کاخ ریاست جمهوری سوریه در دمشق پس از آنچه تکمیل مأموریت نیروهای دموکراتیک سوریه خواند، انحلال این نیروها را اعلام کرد. ساعتی پیش از محمد قائدی، مدرس روابط بین‌الملل، درباره سیر تحولات در سوریه و نقش دولت جدید حاکم بر این کشور سوال کرد.
5: محمد الشهر زمانی که تونست قدرت رو به دست بگیره، سوریه یک کشوری بود که پاره پاره بود و ویرانه بود. از این نظر پارپارگی اگر بخوایم بگیم، همین SDF یا نیروهای کرد یک چیزی علوش یک چهارم مساحت خاک سوریه رو در اختیار داشتن، کنترل و اداره میکردن و در اونجا دولت مستقل خودشون رو هم داشتن و این علاوه بر گروه‌های متعدد دیگه بود. کاری که آقای احمدالشهر داره میکنه اینه که این پارپاره‌ها رو داره به هم دیگه میچسبونه و داره در هم ادغام میکنه برای اینکه بتونه یک دولت مرکزی قدرتمند با محوریت دمشق بسازه و از طرف دیگه تلاش میکنه که اون ویرانه ها رو بازسازی کنه. مرحله اولش رو تا الان تونسته به سرعت و خیلی موفق عمل کنه، یعنی درگیری با نیروهای کرد در واقع به یک جنگ ختم نشد و تونستن که در طریق مصالحه و از طریق آوردن فرمانده نیروهای کرد به کاخ ریاست جمهوری در دمشق این مسئله رو حل کنن. البته که در قبالش من عرض کردم یک مصالحه هست، یعنی امتیازاتی هم دمشق داده و مرحله بعدی اینه که برن به سمت اینکه سوریه رو بتونن بازسازی کنن بعد از تقویت دولت مرکزی. در اون مسیر هم آقای احمدالشهر موفق بوده، یعنی از لیست گروه‌های تروریستی آمریکا خارج شد که مانع اصلی سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی و کشورهای خارجی در سوریه بوده، تونسته مسترکارت و ویزا کارت رو به سوریه بیاره و در اون مسیر داره قدم میزنه. اما این مسیر دشواریه به چند جهت. اولا اینکه موضوع این تمرکز دولت در دمشق گاهی وقتا به چالش کشیده میشه. در هفته گذشته اسرائیل به یک بخشی از در واقع پایگاهی در سوریه حمله کرد و ممکنه که سوریه به یک مرکز چالش و چالش بین اسرائیل و ترکیه تبدیل بشه و آقای احمدالشهر از طریق مذاکرات مستقیم با اسرائیل و ترکیه داره تلاش میکنه که این اتفاق نیفته. دو اینکه باید بتونه تمام اقلیت‌ها رو من جمله و به خصوص دو روزی‌ها رو در دولت مرکزی جذب کنه و در نهایت این روندی که با کردها شروع شده رو مسیر دشواری در پیش داره. یعنی الان دارن مذاکره میکنن بر سر این که زنانی که عضو وای پی جی هستن اونها بتونن در یک وزارت امنیت در واقع سوریه اینا ادغام بشن و مسائل مرتبط با مثلا یارانه های نفتی که در مناطق کردی اینا وجود داشته، اینا رو بعد از اینکه برداشت یک نارضایتی های در اون مناطق ایجاد شده، بتونه این موضوعات و مشکلات رو حل کنه. و من فکر میکنم که آقای احمدی‌نژاد توانایی رو داره و آینده برای سوریه آینده ایه که با توجه به اون الگویی که ما در یک سال گذشته دیدیم، آینده به نظرم روشنی میتونه باشه.
1: دوست میکنم تصاویری ببینیم زنده از تویشولی در نپال، یکی از محبوب ترین مقاصد گردشگری و اقتصادی در مرکز نپال که بر اثر سیل ویران شده. وقوع سیل و رانش زمین در امتداد مرز نپال و تبت در شمال شرق کاتماندو بیش از 390 کشته بر جای گذاشته و سرنوشت حدود 1400 نفر همچنان نامشخصه. تصاویر زنده هست از نپال.
6: چهارشنبه 4 شهریور ساعت 8:40 دقیقه صبح به وقت محلی، سیلی عظیم و بی سابقه در کرانه رودخانه بوتیکوشی در شرق کاتماندو، پایتخت نپال و نوار مرزی تبت، ساکنان محلی را غافلگیر کرد. تصاویر تکان دهنده‌ای که از سوی شاهدان عینی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، ابعاد گسترده این سیلاب را نشان می‌دهد. در این حادثه دست کم 389 نفر کشته و بیش از 1400 نفر از جمله صدها گردشگر خارجی مفقود شده اند.
7: ممکن است اجساد بیشتری زیر آوار مونده باشند. سیلاب یک بار بر سر مردم آوار شد. ممکن است افراد بیشتری رو در خودش دفع کرده باشه. نمیشه با قاطعیت صحبت کرد، اما کار ما ادامه داره.
6: با توجه به احتمال گیر افتادن افراد در زیر آوار و گلولای، احتمال افزایش شمار قربانیان این رویداد وجود دارد. مقام ها می گویند ارتش و پلیس نپال برای امداد به منطقه اعزام شده اند. نهادهای بین المللی هم از کشورهای دیگر به نپال گسیل شده اند. چند کشور از جمله آمریکا، هند، امارات متحده عربی، چین، کره جنوبی و کانادا به کمک مالی سیل زدگان شتافته اند.
8: مطمئناً نمیدونیم چند نفر زیر آوار موندن. باید منتظر گروه های امداد باشیم. نمیتونید تصور کنید که اینجا چه وضعی پیش اومد. قطعا افراد زیادی مفقود شدن و یا زیر آوار مدفون شدن. الان چیزی نمیشه گفت.
6: کارشناسان نپالی میگویند این سیل در پی فرو ریختن یخچال های طبیعی و رانش عظیم زمین رخ داده است. مایلین ژاکمار، دانشمند مؤسسه فناوری فدرال زوریخ، تایید کرد تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین زمین ساز بروز چنین حوادثی در جداره های پرشیب همالیا می شود. این روزها اورست، بام جهان، به جای حضور گردشگران خارجی تجمع امدادگرانی را می بیند که به یاری سیل زدگان شتافتند. مهدی مهرائین، واشنگتن دی سی.
1: اما با گزارش همکارم مهدی مهرائین به پایان این بخش خبری می رسیم. 9 صبح ایران، بخش بعدی خبر با ما بمونید.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره تیمه در
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: پادشاه خوبان، داد از غم تنهایی، دل بی تو به جان آمد، وقت است که باز آیی. دائم گل این بستان شاداب نمی ماند، دریاب ضعیفان را در وقت توانایی. صد باد صبا اینجا با سلسله می رخصند، این است حریفه دل تا باد نپیمایی. ساقی چمن گل را بیروی تو رنگی نیست، شمشاد خرامان کن تا باغ بیارایی. زین دایره مینا خونین جگرم میده، تا حل کنم این مشکل در ساغر مینایی.
1: تحقیم ها دقیقا چطور کار میکنه و شبکه ها چطور تلاش میکنن اونها رو دور بزنن؟
2: به دلیل تحریم ها خریداران کمی حاضرن نفت ایران رو بخرن و معاصره فعلی جلوی ارسال محموله ها رو میگیره.
1: آیا واقعا میتونیم بگیم که تحریم ها هنوز ابزار موثری هستن؟
2: تحریم ها به تدریج اعمال شدن تا اولویت های مشخصی رو هدف بگیرن: برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی، حمایت از نیروهای نیابتی و موارد دیگر.
1: ممکن است تحریمی پس از اعمال شدن اجرا نشه

0: عرض درود و ادب دارم خدمت مخاطبان گرانقدر. علیرضا کیانی هستم و بار دیگر به نام فریدون در خدمت شما. در پی جنگ امریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، دیگر باره بحث میانه رو تند رو در جمهوری اسلامی بالا گرفته. امروزه با زیاد میشنویم که مثلا این مقام رژیم از اون یکی میانه رو تره یا تند رو تره. خواستار محمد باقر قالیباف یا عراقچی سپاهی رو میانه رو مینامند و کسانی چون خواستار تروریست احمد وحیدی رو مثلا تند رو مینامند. یکی تند رو، یکی میانه رو. اما پرسش محوری و اساسی اینه که اساسا تعریف میانه روی چیه؟ به بیان دیگه معیار و شاخص این تقسیم بندی چیه؟ اساسا معنای میانه روی در یک نظم ایدئولوژیک و آخر زمانی مانند جمهوری اسلامی در کدوم حوزه می گنجه؟ خب بیایید برای درک بهتر این مفهوم یک آزمایش ذهنی انجام بدیم. به عنوان نمونه یکی از ایدئولوژیک ترین رژیم های قرن 20 رو در نظر بگیریم، مثلا رژیم هیتلری. فرض کنید یه مقام نازی می گفت یهودیان رو باید کشتار کنیم اما با درد کمتر، درجا بکشیم، و دیگری می گفت یهودیان رو کشتار کنیم ولی با رنج بیشتر، زجرکش کنیم. خب پرسش اساسی اینجاست که آیا صرف این که اولی راه حل ظاهراً کم خشونت تری از دومی پیشنهاد میکرد، آیا اون رو به یک میانه رو تبدیل میکرد؟ بدیهیه که خیر. چرا؟ چون برای فهم میانه روی نمیشه فقط فاصله میان دو کارگزار یک رژیم رو اندازه گرفت، بلکه باید دید هر دو نسبت به اصل ایدئولوژی در کجا ایستادن. کسی که حقوق شهروندی یهودی ها رو اساسا به رسمیت نمیشناسه، خواهان حذف اونها از جامعه است، اما به جای زجرکش کردن اونها میگه یه باره اونها رو بکشیم، شاید نسبت به فرد دیگه در همون رژیم در ظاهر خشونت کمتری نشون بده، اون کسی که معتقد یهودی ها رو باید زجرکش کنیم. اما این اختلاف در روش کشتار اون فرد اول رو به یک سیاست مدار میانه رو تبدیل نمی کنه. چرا؟ چون هر دو نسبت به اصل ایدئولوژی، یعنی کشتار یهودیان، یعنی اصل یهودی ستیزی اشتراک نظر دارن. در واقع تفاوت در وسیله، تفاوت در روش به تفاوت در غایت و هدف منجر نمیشه. اتفاقا کارگزاری که روش کم خشونت تر رو برای یک تحقق هدف ذاتن خشونت آمیز پیشنهاد میکنه، به دوام همون ایدئولوژی نفرت پراکن کمک بیشتری میکنه. چرا؟ چون روش کم خشونت تر میتونه هزینه سیاسی و اجتماعی اجرای یک اصل ستمگرانه رو کاهش بده و اون رو برای بخش بزرگتری از جامعه قابل تحمل تر جلوه بده و در نتیجه امکان استمرار اون رو فراهم کنه. خشونت همیشه با حد اکثر شدت خودش آغاز نمیشه و همیشه برای دوام خودش به خشنترین ابزار نیاز نداره. گاهی تعدیل ابزار، تعدیل روش، نه مقدمه کنار گذاشتن یک ایدئولوژی خشونت آمیز، بلکه وسیله‌ای برای قابل دوام تر کردن همون ایدئولوژیه. پیش از این که سراغ مثال‌های مربوط به جمهوری اسلامی بریم، اساسا ببینیم میانه روی در تعریف راستین خودش چیه. یکی از متفکرانی که به این مفهوم به صورت تخصصی پرداخته، یکی از اساتید دانشگاه ایندیانا در آمریکا به نام اورلیان کریوتوه. آقای کریوتو کتاب‌هایی در تمجید میانه روی نوشته، از جمله کتاب Why Not Moderation، چرا میانه روی رو انتخاب نکنیم، که تصویر این کتاب رو هم می‌بینید، کتابی که توسط انتشارات دانشگاه کمبریج منتشر شده. نکته‌ای که کریوتو مطرح می‌کنه، من اون رو در وبسایت انتشارات دانشگاه کمبریج دیدم، شاخص‌هایی که برای میانه روی برمی‌شماره. یکی از این شاخص‌ها اینه که میانه روی یک بدیل، یک آلترناتیو برای ذهنیت ایدئولوژیکه. یعنی آقای کریوتو میانه روی رو مقابل ایدئولوژی قرار میده. اساساً عنوان یک فصل در کتاب Why Not Moderation اینه: بدیلی برای ایدئولوژی. کریوتو در دفاع خودش از میانه روی از مایکل اوکشات، نظریه پرداز برجسته انگلیسی، کمک میگیره که یک اندیشمند محافظه کار بود و به شدت مخالف ایدولوژی گرایی. اوکشات سیاست رو دارای یک غایت مشخص نمیدید، یعنی وظیفه دولت و سیاست سازان رو این نمیدید که یک غایت مشخص ذهنی تعیین کنند و اون رو پی بگیرند، و بلکه بر این باور بود وظیفه سیاست در یک جامعه فراهم کردن فضای مناسب برای شهروندان تا شهروندان غایت شخصی خودشون رو پیگیری کنند. یعنی دقیقا برخلاف ذهنیت ایدئولوژیک که اساساً به قیمت قربانی کردن زندگی شخصی مردم میخواد ایدئولوژی خودش رو و غایت خودش رو تحقق ببخشه. پس میانه روی خودش اساساً در مقابل ایدئولوژی قرار داره، نه اینکه شما با اصل ایدئولوژی مشکل نداشته باشی، بلکه در چگونگی اعمال و پیشبرد اون اختلاف نظر داشته باشی. البته کریوتو این رو در فضای امریکا مطرح میکنه و اساساً این رو در نقد دیدگاه‌های افراطی در دو سوی چپ و راست امریکایی میگه. اما از این منظر دیدگاه کریوتو رو مطرح کردم که بگم میانه روی یک مفهوم جدی و دارای محتوا در اندیشه سیاسیه و تعاریف و شاخصهای خودش رو داره. میانه روی اساساً از یک دیدگاه محافظه کارانه در سیاست میاد که باوری به یک غایت مشخص و فرمول شده در سیاست نداره. خب این کاملاً برخلاف نگاه ایدئولوژیه. به بیان دیگه میانه روی به معنای این نیست که شما با پنبه سر ببری، بلکه به این معناست که شما اساساً قرار نیست برای تحقق یک مسئله سر کسی رو ببری، حالا چه با پنبه چه با قمه. حالا با این چارچوب نظری بیایم به ایران تحت سلطه جمهوری اسلامی نگاه کنیم. یکی از بزرگترین پروژه‌های سیاسی جمهوری اسلامی در دو دهه اخیر با همین نام به ایرانیان و جهان فروخته شد: اعتدال، میانه روی. مشخصا حسن روحانی مد نظر منه. روحانی در سال 1392 اومد و نام پروژه سیاسی خودش رو اعتدال گذاشت. اما اگر میانه روی رو با همون معیار کریوتو و با نگاه اوکشات به سیاست بسنجیم و اون رو در مقابل ذهنیت ایدئولوژی قرار بدیم، باید ببینیم روحانی در نسبت با ایدئولوژی رژیم و خطوط قرمز رژیم چه کرد. سوریه اتفاقا شاخص بسیار خوبیه، چون اساسا دخالت رژیم جمهوری اسلامی در سوریه در راستای تحقق یکی از بنیادی ترین اهداف ایدئولوژیک این رژیم بود، یعنی نابودی اسرائیل. خب روحانی و کابینه او در قبال مسئله سوریه چه کردن؟ نه تنها از این مداخله دفاع کردن، بلکه در اون مشارکت کردن.
1: افتخار میکنیم به کارمون، افتخار میکنیم به کار ما در عراق، به افتخار میکنیم به کار ما در سوریه، افتخار میکنیم به کار ما در لبنان، تا آخر هم افتخار میکنیم. مگه ما از شما اجازه میخواییم؟ اینجوری نیست که شما فکر کردید که ایران میگن خواه ایران چرا نفوذ داره، عراق سوریه کجا نفوذ؟ ما که فقط عراق سوریه نیست، ما در کل این منطقه نفوذ. نه امروز، عمق راهبردی ایران از شرق تا شبه قاره هند، بدونید اگر نمیدونید، عمق راهبردی ایران در غرب تا مدیترانه است. آن ملت ایران شما رو تحمل میکنه؟ ملت ایران شما میترسه؟ شما کی هستید که ما از شما بترسیم؟ شما که پهنید تو این منطقه همه جا، لااقلم نرفتید یه جای دور، دور و بر ما پهنید. خیلی حرفای خطرناکی میزنید، درک کنید حرفایی که میزنید، درک کنید.
0: یکی دیگر از بنیادی ترین جلوه های ایدئولوژیک رژیم رو در نظر بگیریم، یعنی حجاب اجباری. در سال 1393، یعنی در زمانی که روحانی ریاست قوه مجریه رو به عهده داشت، فاجعه اسید پاشی به دختران به اصطلاح بد حجاب در اصفهان رخ داد و از طرف کابینه روحانی هیچ اقدامی صورت نگرفت. اساسا در دوره نخست روحانی بود که طرح گشت نامحسوس امنیت اخلاقی به راه افتاد. در دور دوم حضور روحانی در کابینه نیز همین روش پیش رفت. در این دوره هم حسن روحانی در طول دوران ریاست قوه مجریه نه تنها هیچ مشکل خاصی برای خامنه ای ایجاد نکرد، بلکه در بحران‌های سیاسی با خامنه ای کاملا همراهی کرد که از جمله میشه به خیزش‌های سراسری دی 96 و آبان 98 اشاره کرد، سرکوب این خیزش‌ها. به ویژه در جریان آبان 98 حسن روحانی نه تنها به شدت به معترضان در قالب انقلاب ملی حمله کرد، بلکه وزارت کشور حسن روحانی به سرکردگی عبدالرضا رحمانی فضلی به دلیل موفقیت در سرکوب معترضان آبان 98 در آذر همون سال نشان مدیریت جهادی دریافت کرد. اصلا خود حسن روحانی گفته بود تمام مسئولیت مقابله با ملت، با مردم به شورای امنیت کشور واگذار شده بود که زیر مجموعه شورای عالی امنیت ملیه و ریاست شورای امنیت کشور در اون زمان با رحمانی فضلی بود. این رحمانی فضلی همونیه که وقتی در مجلس شورای اسلامی بهش گفتن که به سر معترضان شلیک شد، پاسخ داد به پای اونها هم شلیک شد. اساساً به همین علت بود که وقتی در دیماه 98 طرح استیضای رحمانی فضلی مطرح شد، شخص علی خامنه‌ای با استیضای او مخالفت کرد. این نشون میده وزارت کشور کابینه حسن روحانی چه اندازه برای شخص علی خامنه‌ای ارزشمند و قابل تحسین بوده. شما نمیتونید از 4 تا کنایه حسن روحانی به علی خامنه‌ای روحانی رو میانه رو در نظر بگیرید، بلکه باید ببینید در بزنگاه، در خیزش ملت، در مسئله اسرائیل، در مسئله دخالت فاجعه بار در سوریه و شبیه اینها که با ایدئولوژی رژیم، با اصول رژیم ارتباط پیدا میکنه، حسن روحانی کجا ایستاده بود. خب شاید کسی بگه همه اینها درست، اما برجام که نشون داد که دست کم در سیاست خارجی یک جناح میانه رو وجود داشت و بیاد محمد جواد ظریف رو هم نمونه تیپیکال این میانه روی در نظر بگیره. خب دقیقا مشکل اینجاست که اساسا مذاکرات منتهی به برجام رو نمیشه با دوگانه میان روی و تند روی اندازه گرفت. چرا؟ میدونم که خیلی از مخاطبان این رو میدونن، ولی بذارید از باب ارتباط با بحث این رو یادآوری کنم. به استناد داده های دست اول و معتبر، خامنه ای 2 سال پیش از خرداد 92 که روحانی به کار اومد، برجام رو کلید داده بود و حسن روحانی اساسا از اون خبر نداشت. علی اکبر صالحی که در دوره دوم محمود احمدی نژاد وزیر خارجه بود، در یک گفتگوی تفصیلی با روزنامه ایران در شهریور 94 فاش کرد که گفتگوهای هسته‌ای جمهوری اسلامی و ایالات متحده در عمان از اواخر سال 90 آغاز شده بود. صالحی در این گفتگو که در خبر آنلاین هم منتشر شده، تصریح میکنه که مذاکرات با مدیریت خامنه‌ای و به واسطه عمانی ها پیش رفت و پس از اون که حسن روحانی در خرداد 1392 روی کار اومد، روحانی و کارگزارانش صرفا مجری پیشبرد مذاکرات شدن. این سخنان علی اکبر صالحی درباره دیدارش با حسن روحانی پس از برگزاری به اصطلاح انتخابات خرداد 92 که روشنتر از هر گونه تفسیری میتونه نشون بده که برجام خواست و اراده خامنه‌ای بود و با نوع نگرش حسن روحانی ارتباطی نداشت. بذارید حرف صالحی رو بخونم و شما تصویر بخش از این گفتگو رو میبینید. صالحی میگه وقتی خدمت آقای دکتر روحانی رسیدم، گزارش مکتوب و شفاهی درباره مذاکرات رو با انتخاب چند سند به صورت مکتوب به ایشان ارائه دادم. نحوه مذاکرات انجام شده رو هم شرح دادم و گفتم که رهبر معظم انقلاب فرمودن از این به بعد حضرت عالی عهده‌دار این مسئولیت باشید و کار در زمان استقرار وزیر جدید امور خارجه در وزارتخانه هر طور که مصلحت می‌دانید پیش بره. ایشان در ابتدا خیلی با تعجب برخورد کردند. برایشان باور نکردنی بود. با آقای دکتر روحانی توصیه کردم که این مذاکرات را جدی بگیرید و با آن سرعت دهید که واقعا ایشان همین کار را کردند. نقل قول صالحی تمام. یعنی پروژه‌ای که بعدها به یکی از بزرگترین شواهد به اصطلاح میانه روی روحانی تبدیل شده بود، پیش از روی کار آمدن حسن روحانی آغاز شده بود و اتفاقا در کابینه کسی هم آغاز شده بود که در اون زمان به عنوان یکی از چهره‌های تیپیکال به اصطلاح تندرو معرفی میشد، یعنی شخص محمود احمدی نژاد. پس یک رژیم ایدئولوژیک هم مذاکره میکنه، در یه مقطعی عقب مینشینه، به تعبیر خود خامنه‌ای نرمش قهرمانانه نشون میده، اما و هزار اما، عقب نشینی از یک تاکتیک خاص و تجدید نظر در اون به معنای تجدید نظر در ایدئولوژی نیست، بلکه اون عقب نشینی اتفاقا میتونه به اون رژیم ایدئولوژیک فرصت و فضا بده برای حملات جدی‌تر، چنان که جمهوری اسلامی تونست از فضای برجام استفاده کنه و سیاست تروریستی خودش در منطقه رو با منابع مالی بسیار بیشتری پیش ببره، جدای از قتل عام‌هایی که در خود کشور انجام میداد و میده. حالا چون اسم ظریف رفت و چون این فرد به عنوان چهره تیپیکال میانه روی در جمهوری اسلامی معرفی میشه و امثال عراقچی سپاهی هم اکنون با همین برن فروخته میشن، خوبه یه نگاهی بندازیم به اینکه محمد جواد ظریف اساسا چگونه میاندیشه. آیا حقیقتا یک میانه روی در تعریفی که کریوتو از میانه روی داده؟ آیا دیدگاه ظریف به گونه ایه که به تعبیر کریوتو بشه اون رو به عنوان یک بدیل برای ایدئولوژی جمهوری اسلامی در نظر گرفت یا خیر؟ خب اجازه بدید درباره نگاه ظریف از طرف خودمون حرف نزنیم. بذاریم اساسا ببینیم خود ظریف درباره خودش در کتاب‌ها چی میگه. یکی از بهترین منابع برای شناخت نگاه محمد جواد ظریف کتاب آقای سفیره. کتابی که شامل یک مصاحبه تفصیلی با خود ظریفه و در سال 1392 در تهران و توسط نشر نی منتشر شده، یا فکر کنم در واقع در سال 90 یا 91. ولی میدونم اوایل دهه 90 بود. تصویر این کتاب رو هم میبینید. جواد ظریف در کتاب آقای سفیر چنین میگه. میگه ما مشکل بنیادی با غرب و مخصوصا با آمریکا داریم. جای دیگه میگه اگر میخواهید با نظام سلطه برخورد کنید باید مبانی سلطه را برهم بزنید. یا میگه بنده معتقدم ما بدون اهداف انقلابیمان وجود خارجی نداریم، حداکثر به کشوری مانند پاکستان تبدیل میشویم. آنچه که ما را از دیگر کشورها متمایز کرده همان برجستگی های اهداف انقلابی ماست. تأکید میکنم این گفتگو در سالهای آغازین دهه 90 خورشیدی در تهران انجام شده، نه در دهه 60 که بگم فلانی جوان بود و چیزی گفت و رفت. کسانی که دوگانه ایجاد میکنم بین جواد ظریف و قاسم سلیمانی و یکی رو به نام دیپلماسی یکی دیگر رو به نام میدان میفروختن، باید نشان بدن که اختلاف ظریف و سلیمانی دقیقا کجاست در مسئله ایدئولوژی. مهمترین جمله ظریف همونیه که من اونجا در واقع نقل کردم. بنده معتقدم، ظریف میگه، میگه بنده معتقدم ما بدون اهداف انقلابی من وجود خارجی نداریم. دقت کنیم این جمله یکی از مشهورترین به اصطلاح میان روهای جمهوری اسلامیه. حالا نکته جالب توجه اینجاست که این حرفا رو با حرفای چهره چون حسین سلامی سرکرده سابق سپاه پاسداران که توسط اسرائیل کشته شد مقایسه کنیم. در تیر ماه 1395 حسین سلامی در مراسمی به نام یادبود شهدای مدافع حرم این گونه گفت: هرگز نمی‌خواهیم به یک کشور عادی در نظام جهانی تبدیل شویم. نجات همه جوانان، حتی جوانان غربی، رسالت ماست. نقل قول سلامی تمام. خب شما بین این حرف حسین سلامی که با عنوان چهره به اصطلاح تندروی رژیم شناخته می شد با حرف جواد ظریف که میگه ما نباید یک کشور عادی باشیم بلکه اهداف انقلاب 57 اساسا تعیین کننده ماهیت و وجود ما، چه تفاوتی می بینید؟ آیا بین ظریف و سلامی هیچ اختلاف نظری وجود نداشت؟ قطعا داشت، اما پرسش اساسی این اختلاف بر سر هدف بود یا روش. خود ظریف باز به کمک ما میاد در اینجا. ظریف در کتاب آقای سفیر این رو هم میگه، میگه صدور انقلاب به معنای توپ و تانک و تفنگ نیست، بلکه به معنی صدور ارزش هاست. خب این جملهش رو باید کلمه به کلمه خون. ظریف نمیگه صدور انقلاب اشتباهه، نمیگه وظیفه یک دولت دفاع از آزادی و رفاه و امنیت ایرانیانه، نه تحقق یک رسالت در بیرون از مرزهای کشور، بلکه میگه صدور انقلاب الزاماً با توپ و تانک و تفنگ نیست، بلکه میتونه با صدور ارزش ها باشه. پس ظریف بر سر اصل صدور انقلاب با سپاهی ها همدله، با سپاهی ها هم فکره، بحث بر سر ابزار صدور انقلابه. اگر دو تا کارگزار یک رژیم ایدئولوژیک در اصل یک هدف مشترک باشن اما در روش اختلاف نظر داشته باشن، نمیشه صرف تفاوت در ابزار رو به اختلاف بنیادین در جهانبینی اونها ارتقا داد. بلکه همونطور که عرض کردم خطر امثال ظریف اتفاقا بیشتره. چرا؟ چون میتونه همون موضع قاسم سلیمانی و حسین سلامی رو به زبان انگلیسی و با ادبیات نرمتر به غربی ها بفروشه و هزینه بین المللی اجرای نیات ایدئولوژیک و تروریستی رژیم جمهوری اسلامی رو کاهش بده، اون رو برای غربی ها قابل تحمل و مدیریت جلوه بده و عملا همونطور که گفتم امکان استمرار این ایدئولوژی رو فراهم کنه. عرض کردم هیچ تفاوتی در نگاه وجود نداره. مثلا موضع ظریف درباره اسرائیل یه مثال دیگه است. ظریف در کتاب آقای سفیر صراحتا میگه بنده اسرائیل رو کشور مشروع نمیدونم. درباره گروه های تروریستی حزب الله و حماس هم ظریف از این که از جیب خانواده ایرانی برای فلسطین و لبنان هزینه بشه دفاع میکنه. عین جملشه، میگه برای حزب الله و حماس هزینه کردیم و تمام این هزینه ها امروز تبدیل به اهرم های قدرت ما در منطقه شده. خب شما بین این نگاه با نگاه یک تروریست سپاهی به اسرائیل و حزب الله و حماس چه تفاوتی میبینید؟ پس ظریف میانه رو نیست و به تعبیر کریوتو بدیل ایدئولوژی اون تروریست سپاهی نیست. ظریف عقل محاسبگر یک رژیم ایدئولوژیکه. ظریف عقل محاسبگر سپاه تروریستی پاسدارانه. ماجرای هواپیمای اوکراینی نمونه عجیبی از همین موقعیته. خود ظریف روایت کرد که وقتی مسئله اصابت موشک به هواپیمای مسافربری مطرح شد به سرکردگان رژیم در شورای عالی امنیت ملی گفت اگه واقعا موشکی شلیک شده بهش بگن تا بتونه موضوع رو در عرصه بین المللی علاج کنه.
2: چهارشنبه صبح اوکراینی رو زدن دیگه.
3: سحرگاه.
2: من ظهر جمعه رفتم جلسه ویژه‌ای که در دبیرخانه شورای امنیت گذاشته بودن. عرض کردم که خب حالا دنیا داره میگه موشک خورده به این. اگر واقعا موشک خورده بگین ما ببینیم چجوری میتونیم علاجش کنیم. خدا شاهده آنگونه با من برخورد کردن که انگار من کفر ابلیس گفت. گفتن نه یعنی چی؟ برو توییت بزن تکذیب کن. در صورتی که صبح پنجشنبه آقایون میدونستن موشک خورده یا بعد از ظهر چهارشنبه.
3: صبح چهارشنبه میدونستن.
0: از تعبیر علاج استفاده کرد ظریف. یعنی ظریف دیپلمات در تعریف کلاسیک دیپلمات نیست. نقش ظریف مدیریت پیامدهای رفتار تروریستی رژیم در عرصه بین الملله. اگر به تعبیر اورلیان کریوتو میانه روی مفهومی مستقله و با محدودیت قدرت، پرهیز از سیاست ایدئولوژی و آمادگی برای تجدید نظر در غایات مطلق ارتباط داره، دیگه نمیشه این واژه رو اینطور ارزان خرج کرد، اون رو به ابتذال کشوند و امثال ظریف و عراقچی رو میانه رو دونست. در جمهوری اسلامی میانه روی یک افسانه است، نه یک واقعیت روی زمین. بسیار سپاسگزارم اگر تا به اینجا تماشا کردید. پاینده برنامه.

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان.
1: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
6: عملیات انزوای اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی و توقف واردات سوخت.
7: ترامپ میگه واشنگتن عجله‌ای برای مذاکره نداره، اقتصاد ایران در حال فروپاشی.
8: مقصود دونالد ترامپ از زمان چیه؟ نکات بسیار مهمی در مورد اوضاع داخلی ایران هم تو اعتراضات هم بیان کرد.
9: اینکه جمهوری اسلامی چطور قتل عام میکنه مردمی که معترض هستن.
10: نخست وزیر اسرائیل با وحشی خواندن مقامات حکومت ایران گفته چالش هنوز به آخر نرسیده.
11: اسرائیل وضعیت کنونی رو مقدمه میدونه برای جنگ دیگه.
12: فضای کنونی رو در جهت جنگ بعدی میبینن.
13: گزارش ها درباره کمبود سوخت و بنزین نگران کننده است و همین شرایط دولت هم تصمیم گرفته که سهمیه بنزین رو کم کنه، قیمت ها رو بیشتر کنه. قرار گرفتن ذخایر سوخت کشور در وضعیت قرمز.
14: پیامدهای اقتصادی این بحران چی میتونه باشه؟
15: امنیت غذایی مردم در ایران واقعا بر اساس شواهد به خطر افتاده.
16: سبد پایه غذایی خانواده روز به روز کوچکتر و بی‌کیفیت‌تر داره میشه.
17: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
18: هرچه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
17: بریم سراغ کیانت رویا از ترکیه، رضا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دلت تنگه بیا بگو.
19: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
17: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
20: اینجا شهری است که حدود 2800 سال پیش آخرین لحظه‌های زندگی ساکنانش در خاک ماندگار شد. در حمله ناگهانی، دژ حسنلو در آتش سوخت و ساختمان‌ها، اسکلت‌ها و اشیا زیر آوار ماندند. همین ویرانی تصویری کم نظیر از زندگی در عصر آهن را حفظ کرده است، تا جایی که گاه حسنلو را با پومپی در ایتالیا مقایسه می‌کنند. هرچند نابودی آن حدود 9 قرن زودتر رخ داد. جام زرین حسنلو نیز از دل همین ویرانه ها به دست آمد، شاهکاری از فلزکاری با نقش های اسطوره‌ای. امروز فرسایش، عوامل جوی، حفاری های غیر مجاز و کمبود حفاظت این محوطه را تهدید می کند. بزرگترین گنج حسنلو شاید نه جام زرین، بلکه داستان شهری باشد که هنوز همه رازهایش آشکار نشده است.

0: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره غیر از حمله مجدد نداره.
1: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
0: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.

وقت بخیر. 9 صبح ایران جمعه، ششم شهریور ماه، و شما بیننده ایران اینترنشنالید از لندن با من تحمین رستن. سرخط خبرها. ترامپ میگوید جمهوری اسلامی برای توافق التماس میکند. رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرد خواهان دیدار با تهران نیست و ایران کشوری در حال فروپاشی است. سنتکام از پاکسازی مین‌ها و ادامه محاصره دریایی جمهوری اسلامی خبر داد. برد کوپر میگوید صادرات نفت ایران از حدود یک ماه پیش متوقف و تردد بنادر محدود شده. جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی بخشی از گفتگوهای نشست گروه 20. واشنگتن از قدرت‌های اقتصادی جهان می‌خواهد دسترسی تهران به منابع مالی و درآمدی را محدود کنند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در تروث سوشال نوشت ایران کشوری در حال فروپاشی است و مقام‌های جمهوری اسلامی برای مذاکره با آمریکا التماس می‌کنند. ترامپ در واکنش به گزارشی از جاناتان هانت، خبرنگار فاکس نیوز، نوشت او تمایلی به دیدار با مقام‌های جمهوری اسلامی ندارد و این آنها هستند که خواهان دیدارند. او افزود مقام‌های جمهوری اسلامی برای دستیابی به توافق التماس می‌کنند. هانت پیشتر گزارش داده بود ترامپ با میانجیگری کشورهایی از جمله قطر یا پاکستان برای مذاکره با جمهوری اسلامی موافقت کرده. کارلین لویت، سخنگوی کاخ سفید، در آخرین نشست خبری خود گفت در حال حاضر هیچ مذاکره میان واشنگتن و تهران در جریان نیست و همه گزینه‌ها همچنان روی میز دونالد ترامپ قرار دارد. لویت افزود جمهوری اسلامی تحت فشار شدیدی قرار گرفته و رئیس جمهوری آمریکا از همه اهرم‌های اقتصادی برای افزایش این فشار استفاده می‌کند. سخنگوی کاخ سفید همچنین گفت جمهوری اسلامی حتی برای پرداخت حقوق نیروهای نظامی و انتظامی خود با مشکل روبرو شده. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد گزارشی مبنی بر وقوع یک حادثه امنیتی در تنگه هرمز دریافت کرده. بر اساس این گزارش یک نفتکش با پرتابه ناشناخته هدف قرار گرفته. به گزارش مقام‌های محلی اصابت این پرتابه به نفتکش به آتش سوزی در این شناور منجر شده. رسانه های جمهوری اسلامی نام این نفتکش را از سلام دو و متعلق به کویت اعلام کردند. فرمانده سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی مین‌های دریایی منتسب به جمهوری اسلامی را از آبراه‌های بین‌المللی پاکسازی کردند و همزمان محاصره دریایی را. نیروهای محلی اصابت این پرتابه به نفتکش به آتش سوزی در این شناور منجر شده. رسانه های جمهوری اسلامی نام این نفتکش را از سلام دو و متعلق به کویت اعلام کردند. فرمانده سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی مین‌های دریایی منتسب به جمهوری اسلامی را از آبراه‌های بین‌المللی پاکسازی کردند و همزمان محاصره دریایی را اجرا می‌کنند. برد کوپر گفت این اقدام عبور

0: نزدیک به 1500 کشتی تجاری حامل نفت تحت حفاظت قرار گرفتند. کوپر تلاش هماهنگ هزاران نظامی را عامل حفظ ثبات منطقه خواند.
1: بخش بزرگی از 50,000 نظامی آمریکایی ما که در منطقه حضور دارند، مشغول انجام کارهای فوق‌العاده‌ای در اجرای محاصره دریایی جمهوری اسلامی و در عین حال حفظ جریان تردد تجاری در تنگه هرمز هستند. همونطور که اخیراً اعلام شد، ارتش آمریکا در تنگه هرمز به یک دستاورد بسیار بزرگ رسیده. ما تونستیم مسیرهای کشتیرانی بین‌المللی این تنگه رو که ماها پیش توسط سپاه پاسداران جمهوری اسلامی مین‌گذاری شده بود با موفقیت پاکسازی کنیم.
0: اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در شبکه ایکس نوشت: در حالی که جمهوری اسلامی ثروت مردم ایران را در خارج از کشور هدر می‌دهد، ایرانیان برای تأمین نیازهای اولیه خود با دشواری‌های فراوانی روبرو هستند. بسنت جمهوری اسلامی را حکومتی فاسد توصیف کرد و نوشت: مقام‌های تهران باید به جای صرف میلیاردها دلار برای حمایت از گروه‌های تروریستی، برای بهبود معیشت مردم تلاش کنند.
2: جمهوری اسلامی یک برگی داشت در دستش که سالها هم روی اون داشت مانور میداد و تبلیغات میکرد به نام تنگه هرمز. حداقل در دو دهه گذشته بارها و بارها چه مانورهایی که سپاه در تنگه هرمز انجام داده بود، چه صحبتهایی که مقامات جمهوری اسلامی میکردند، این بود که اگر بخواهید به مواضع جمهوری اسلامی حمله بکنید یا در بنبست هسته‌ای ما را قرار بدید، آن وقت ما از برگ برندمون تنگه هرمز استفاده خواهیم کرد. اما به نظر می رسه مقامات جمهوری اسلامی معنی برگ برنده رو نمی دونستن، چون خیلی بد بازی کردن، بد موقع و در جایی رو بازی کردن که بلافاصله ایالات متحده آمد و با یک برگ برنده دیگری که همون محاصره اقتصادی بنادر جنوبی ایران بود، این برگ رو سوزون. حالا الان چه اتفاقی افتاده؟ در بیانیه فرمانده سنتکام آمده: تنگه هرمز رو نیروهای ارتش ایالات متحده به طور کامل مینروبی کردند و اعلام کردند که تنگه بر روی همه کشتی ها بازه، بر روی کشتی هایی که به مقصد بنادر جنوبی ایران میخوان برن، حالا میخواد نفتکش باشه یا به هر حال شناورهایی باشن که بار حمل میکنن، بسته هستش. جمهوری اسلامی نتوانسته از اواسط ماه ژوئیه نفت بفروشه، حتی یک بشک نفت. اوضاع اقتصادی در داخل ایران بسیار خراب هستش، حقوق‌ها داره دیر پرداخت میشه. از اون سوی جمهوری اسلامی داره یک رهبری واحد هم الان در حال حاضر به نظر میرسه نیست که بخوان تصمیم بگیرن که چه میخوان بکنن. برای همین همه دارن راجع به موضوعی مثل تنگه هرمز یا مذاکره با آمریکا صحبت میکنن. در طرف مقابل ایالات متحده در مورد گزینه نظامی هم دست بالاتر رو داره. هم الان داره ناو روزورلت رو به منطقه خاورمیانه میبره، ناوی که تخصصش ایجاد مناطق پرواز ممنوع هستش. در جنگ‌های مختلفی بعد از جنگ سرد این کارو انجام داده، در عراق این کارو انجام داده، در افغانستان، در جنگ با داعش، در جنگ بوسنی. از سوی دیگر جمهوری اسلامی تمام نیروهای نظامی خودش رو و تمام امکانات نظامی خودش رو که بسیج کرده بود، از نظر نیروی نظامی که فرسوده شده، حقوقهای اون رو هم نمیتونه پرداخت بکنه، از نظر تجهیزات نظامی در اون حملاتی که نیروهای ارتش ایالات متحده در چند هفته پشت سر هم بعد از تصمیم آقای ترامپ انجام دادن و بعد با دستور فرمانده سنتکام متوقف شد، توان نظامیشون هم بعد دقل رسیده و الان هم این شاهدش همین حملاتی است که جست و گریخته دیگه جمهوری اسلامی و سپاه میتونن به کشتی و شناورها در تنگه هرمز بکنن. از اون بر آسم منیر که وقتی وارد ایران شده در چند روز گذشته صحبت کرد، الان منابع به واسطه ژورنال گفتن که اصلا با دست پلی برنگشته، چون زبان واحدی در ایران وجود نداره.
0: وزارت خارجه نیوزیلند در پاسخ اختصاصی به ایران اینترنشنال اعلام کرد کارزار تازه طرد اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی را بررسی می کند، اما فعلا درباره آن اظهار نظر نخواهد کرد. ولینگتون همزمان بر حمایت از تحریم های شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی تاکید کرده. این کشور حجم تجارت خود با ایران را بسیار محدود توصیف می کند. وزارت خارجه استرالیا هم به پرسش ایران اینترنشنال پاسخ کتبی داده، اما درباره احتمال همراهی با تحریم های تازه آمریکا موضعی اعلام نکرد. همکارم علیرضا محبی از ملبورن با من. علیرضا،

0: استرالیا و نیوزیلند میدونم که پاسخ دادم به ایران اینترنشنال که چه موضعی قرار هست بگیرن درباره کارزار تازه طرد اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی. تو بیشتر بگو از موضعشون.
1: تخمینه به دنبال کارزار طرد اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، این موضوع بهانه‌ای شد از وزارتخانه‌های خارجه استرالیا و نیوزیلند واکنش این دو کشور رو بدیم در ارتباط با این طرح، که خب وزارت امور خارجه نیوزیلند در پاسخ اختصاصی که به ایران اینترنشنال ارائه کرده اعلام کرد که نیوزیلند در حال بررسی جزئیات این اعلامیه هستش، اما خب در این مرحله درباره تدابیر اعلام شده از طرف آمریکا اظهار نظر نخواهد کرد. نیوزیلند گفته که از تلاش‌های بین‌المللی مثل تحریم‌های شورای امنیت و سازمان ملل برای رسیدگی به نگرانی‌های مربوط به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و بحث امنیت منطقه‌ای، اون هم در چارچوب حقوق بین‌الملل، حمایت می‌کنه. در جوابیه وزارت خارجه نیوزیلند اومده که ولینگتون علاوه بر اجرای تحریم‌های شورای امنیت و سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی، اشخاص و شرکت‌های ایرانی رو که دخیل هستند در حمایت از جنگ روسیه علیه اوکراین رو هم مستقیماً تحریم کرده و در نتیجه اونطور که در پایان این جوابی اومده حجم تجارت نیوزیلند با ایران بسیار محدود هستش. بر اساس گزارش‌ها خب اگه بخوایم نگاهی هم بکنیم به این حجم تجارت، حجم سالانه مبادلات کالایی نیوزیلند و جمهوری اسلامی حدود 4.12 میلیون دلار آمریکاست که خب کمتر از 0.02% از کل تجارت خارجی کشور نیوزیلند هست. جمهوری اسلامی در حال حاضر بیرون از اون فهرست صد شریک تجاری اول نیوزیلند هستش. اطلاعات مربوط به مبادلات تجاری دو کشور هم به خاطر اون محدود بودنش رفته توی اون بخش مربوط به سایر کشورهای خاورمیانه و خب این وضعیت با اون روابط تجاری گذشته دو کشور کاملا تفاوت چشمگیری داره. در دهه 1980 ایران یکی از 5 بازار بزرگ صادراتی نیوزیلند بود. دهه 1970 هم حدود 60% صادرات گوشت بره نیوزیلند رو ایران خریداری میکرد. حتی ارزش صادرات صنایع لبنی نیوزیلند که معروف هست این کشور به این حوزه به ایران، در دوره های از 200 میلیون دلار هم بالاتر رفته بود. اما خب با این حال حتی برای همین حجم محدود تجارت هم از اول فوریه 2026 همین سال جاری میلادی دولت نیوزیلند اعلام کرده که هر فرد یا شرکت نیوزیلندی که بخواد با جمهوری اسلامی معامله بکنه باید اول در وزارت خارجه و تجارت نیوزیلند ثبت نام بکنه، بعد اطلاعات اون طرف ایرانی و واسطه ها و نوع معامله‌ای که قرار است انجام بشه رو ارائه بکنه، رسما هم تضمین بکنه که این تجارتی که میخواد انجام بشه قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل رو نقض نمی‌کنه. همزمان در همسایگی نیوزیلند وزارت خارجه استرالیا هم به پرسش ایران اینترنشنال پاسخ داده، ولی خب از موضع‌گیری در مورد تحریم‌های تازه آمریکا علیه جمهوری اسلامی خودداری کرده. میدونیم که خب دولت استرالیا قبلا هم اعلام کرده بود، به خود ایران اینترنشنال هم جوابیه داده بود و گفته بود که دولت آقای آلبانیزی نخست وزیر استرالیا بیشتر از هر دولت قبلی این کشور علیه جمهوری اسلامی اقدام کرده، بیشتر از 230 تحریم جدید علیه افراد و نهادهای ایرانی اعمال کرده که خب 100 تا از این افراد و نهادها مرتبط با سپاه پاسداران بودن. حجم تجارت استرالیا و نیوزیلند هم حدود 728 میلیون دلار بوده در سال 2024 که همین رقم هم نشون میده ایران جمهوری اسلامی جایگاهی نداره در بحث تجارت استرالیا و باید حالا دید که هر چقدر بیشتر به جلوتر بریم آیا واقعا موضع شفافتری استرالیا میگیره و فشارهای خودش رو شدیدتر میکنه علیه جمهوری اسلامی یا نه.
0: ممنونم از علیرضا محبی همکار من در ملبورن. یک مقام ارشد وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد دولت ترامپ قصد دارد در نشست هفته آینده گروه 20 اعضای این گروه را برای قطع شریان‌های اقتصادی جمهوری اسلامی تحت فشار قرار بدهد. این اقدام بخشی از کارزار تازه واشنگتن برای انزوای مالی و تجاری تهران است. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا دوشنبه و سه شنبه آینده میزبان وزیران دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی گروه 20 در اشویل ایالت کارولینای شمالی خواهد بود. واشنگتن پیشتر به کشورها هشدار داده بود ادامه تجارت با جمهوری اسلامی میتواند دسترسی آنها به نظام مالی مبتنی بر دلار را به خطر بیندازد.
2: مسئله وادار کردن باید ببینیم چه ابزارهایی در دستش هست. از لحاظ سیاسی و اقتصادی به صورت عام اگه بخوایم نگاه بکنیم، اعضای گروه 20 شاید به صورت علنی با سیاست‌های دولت ترامپ در این دور جدید از جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی همراهی نکنن. به طور مشخص چین و برخی از کشورهایی که به نوعی می توانیم بگیم که بزرگترین خریداران و حامیان مالی جمهوری اسلامی هستند. اما نکته بر سر اینه که الان بیش از هر چیزی دولت ترامپ به دنبال فشار آوردن برای راه‌های دور زدن تحریم‌ها هست و از ابزار بزرگی به عنوان بازار دلار داره ازش استفاده می‌کنه. به این معنا دست دونالد ترامپ و دولتش باز هست برای اینکه بتونه هشدار بده به این گروه ها، برای اینکه همکاری با جمهوری اسلامی زمانی که میخواد انجام بشه به یک فکر دوباره نیاز داره. یعنی اگر میخواییم با جمهوری اسلامی مراوده بکنید بکنید، ولی یه بار دیگه فکر بکنید، چون احتمالا تحریم ها و فشارهای بسیاری بر شما اعمال خواهد شد. در واقع شرکت های خصوصی اینجا با ترس بیشتری وارد میشن. شاید دولت ها بخوان بنا به منافع سیاسیشون کاری رو انجام بدن، اما شرکت های خصوصی این کشورها باید این رو بدونن که الان این دور از فشارها فشارهایی هستش که مستقیما اونها رو میتونه از بازار دلار کاملا خارج بکنه و به نظر میرسه بسنت و ترامپ چنین پیامی رو در اجلاس گروه 20 وزرای اقتصادی گروه 20 منتقل خواهند کرد.
0: وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اعلام کرد دفتر کنترل دارایی‌های خارجی این وزارتخانه شرایط شماری از مجوزهای عمومی مرتبط با تحریم‌های ونزوئلا را اصلاح کرده. بر اساس این تغییرات، برخی فعالیت‌ها و معاملات مرتبط با نفت و محصولات پتروشیمی ونزوئلا مجاز خواهد بود. این تغییرات همچنین فروش رقیق کننده‌های نفتی ساخت آمریکا به ونزوئلا و فعالیت برخی شرکت‌ها در بخش نفت و گاز این کشور را تسهیل می‌کند. مجوزهای اصلاح شده شامل معاملات با شرکت دولتی نفت ونزوئلا و فعالیت‌های معدنی طلا هم می‌شود. علاوه بر بخش انرژی و معدن، تأمین برخی کالاها و خدمات در حوزه مخابرات و ارتباطات هم از این پس مجاز خواهد بود. همزمان بلومبرگ گزارش داد دولت ونزوئلا در حال بررسی دقیق برنامه‌های خود برای خروج از سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک است. منابع آگاه گفتند خروج از اوپک در جریان گفتگوهای اخیر میان مقامات ونزوئلا و ایالات متحده مورد بحث قرار گرفته. بر اساس این گزارش هنوز هیچ تصمیم نهایی و قطعی در این زمینه اتخاذ نشده. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل میگوید هدف کوتاه مدت ترامپ تثبیت قیمت نفت و خونسا کردن فشار ناشی از بسته شدن تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی بر بازار جهانی نفت است.
3: مهمترین هدف دور از پرزیدنت ترامپ از کاهش محدودیت ها و در واقع توی 8 حوزه مختلف اصلاح کردن و آزاد کردن روابط تجاری ونزوئلا با ایالات متحده آمریکا نسبت به اون محدودیت هایی که قبلا بود، مهمترین هدفش در کوتاه مدت این هستش که این فشاری که به قیمت نفت اومد در نتیجه اخلال جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران در تنگه هرمز رو در واقع کمتر و کمترش بکنن و قیمت نفت رو در همین حداقل بین 80 دلار تا 90 دلار بشکه‌ای قرار بدن. حالا از این 8 مجوز عمومی اصلاحی که ارائه داده شده، در واقع از طرف خزانه‌داری صادر شده، چند تاش خیلی مهم هست برای اینکه در واقع اجازه میده که شرکت‌های آمریکایی که بعضی‌هاشون شعبه‌هاشون در خارج از ایالات متحده، یعنی مثلا ممکنه شعبه‌های اروپایی برخی از شرکت‌های نفتی گازی پتروشیمی ایالات متحده آمریکا بیان در ونزوئلا سرمایه گذاری بکنن، نه لزوما برای مثال خود دفترهای اصلیشون در ایالات متحده آمریکا. این به چه معنا است؟ به این معنا هستش که وقتی دو شخص حقیقی، دو فرد یا دو شخص حقوقی، مثلا شرکت ملی نفت ونزوئلا یا شرکت‌های نفت آمریکایی، بریتانیایی، اروپایی میان قرارداد می‌بندن، قانون حاکم بر این قرارداد لازم نیست که فقط قانون ایالات متحده آمریکا باشه. تا الان قوانین ایالتی یک ایالت به خصوصی یا قوانین مربوط به ایالات متحده حاکم بود، ولی کماکان داوری در صورتی که اختلاف پیش بیاد در مورد این قراردادها باید قانون انگلیس، سنگاپور، بریتانیا یا فرانسه یا آمریکا باشه. حالا اهمیت این قضیه چی هست؟ دست شرکت‌های خارجی رو از نظر سرمایه‌گذاری باز می‌کنه. ونزوئلا به عنوان یک کشوری که دچار مشکلات زیاد، فساد، دوسالاری و مانند اون بوده، توی این مدت نتونسته، یعنی 10 سالی هستش که نتونسته تولید نفتش رو بالای 1.5 میلیون بشکه ببره، و برای دولت پرزیدنت ترامپ مهم هستش که از نظر روانی یه شوک مثبت به بازار وارد بکنه. با باز شدن ونزوئلا به سرمایه گذاری خارجی، در واقع ما شاهد تغییر تغییراتی خواهیم بود، حالا نه بلا فاصله ولی به زودی شاید تغییرات خیلی زیادی توی بازار نفت و در واقع تخمین های مربوط به آینده قیمت نفت خواهیم بود.
0: آسمان شامگاه پنجشنبه میزبان یکی از تماشایی ترین رویدادهای نجومی بود، ماه‌گرفتگی عمیقی که در بخش های از جهان قابل مشاهده بود و نمونه مشابه آن تا 18 سال تکرار نخواهد شد. همکارم فرزیا ثابتی گزارش می‌دهد.
4: آسمان میزبان یک ماه گرفتگی خونین است. ماه گرفتگی یا خسوف پدیده نجومی و تقریبا پرتکرار است که با قرار گرفتن زمین میان خورشید و ماه رخ می دهد.
5: هیچ دو ماه گرفتگی دقیقا شبیه هم نیستند، چون با اینکه سازوکار همه آنها یکسان است، هر کدام تفاوت‌های خود را دارند و از نظر شرایط مشاهده تجربه منحصر به فرد هستند.
4: اما ماه گرفتگی خونین امسال بخشی از یک چرخه نجومی 18 ساله است که در آن خورشید، زمین و ماه در آرایشی مشابه با سال 2008 قرار می گیرند. شامگاه پنج شنبه ماه آرام آرام وارد سایه زمین می شود و در اوج این پدیده بیش از 96% قرص ماه در سایه زمین فرو می رود. در این بین بخشی از طیف‌های قرمز و نارنجی نور خورشید در عبور از جو زمین به سمت ماه خم می شوند و بخش تاریک ماه را سرخ می کند، جلوه‌ای که ماه خونین نام می گیرد. اوج این ماه گرفتگی خونین در بخش بزرگی از قاره آمریکا و همچنین غرب اروپا و آفریقا قابل مشاهده خواهد بود و اگر تا بامداد جمعه این پدیده را از دست دادید، برای تماشای نمونه مشابه آن باید تا 7 سپتامبر 2044 منتظر بمانید. فرزیا ثابتی.
0: تصاویری که از مرز نپال و تبت منتشر شده لحظه هایی را نشان می دهد که مردمی از دیواره ای از آب، گل، سنگ و یخ فرار می کنند. صبح چهارشنبه 5 شهریور بخش عظیمی از یک یخچال طبیعی در ارتفاعات هیمالیا فرو ریخت و سیلابی مرگبار به راه انداخت. این جریان از حوالی پارک ملی لانگ تانگ آغاز شد و در امتداد دره‌ها و رودخانه‌ها حرکت کرد. همکارم فرناز داوری در گزارش خودش به ابعاد مختلف این موضوع پرداخته.
6: احتمالاً شما هم این تصاویر وحشتناک رو از دیروز دیدید. آدم‌هایی که با تمام توانشون می‌دوند در حالی که پشت سرشون موجی از نیم از آب، گل، سنگ و یخ پایین میاد. صبح چهارشنبه 4 شهریور ساعت 8:30 صبح بخش عظیمی از یک یخچال طبیعی در ارتفاعات هیمالیا نزدیک مرز نپال و تبت فرو ریخت. اول لرزشی ایجاد شد که بعضی‌ها فکر کردن زلزله است. اما چیزی که بعد از اون در دره‌های پایین دست به راه افتاد زلزله نبود. دیواره‌ای بود مرگبار از آب، گل، سنگ و یخ. این سیل دست کم 270 نفر را کشته. همچنان صدها نفر در نپال و تبت هم مفقودند. از جمله 579 گردشگر از حدود 24 کشور. احتمالاً آمار قربانیان بالاتر هم میره. برای درک ابعاد این فاجعه باید مسیر سیل رو ببینیم. اگر روی نقشه رو نگاه کنیم، نقطه شروع فاجعه در شمال نپاله، در ارتفاعات هیمالیا حوالی پارک ملی لانگتانگ و نزدیکی مرز تبت. کمی اون طرف در گذرگاه گیرونگ قرار داره، مسیری مرزی میان تبت و نپال. سیلاب از همون ارتفاعات پایین اومده، وارد دره ها و رودخانه ها شده و به سمت راسوا و بیدور حرکت کرده. ویدیوهای منتشر شده از گذرگاه گیرونگ افرادی رو نشون میده که در برابر موجی عظیم از گل آوار میدون. ساختمون ها از بین میره، اتوبوس ها در سیلاب ناپدید میشن. در نپال هم خونه ها و جاده ها ظرف چند ثانیه شکسته شدن و یک پل روی رودخونه تریشولی هم دوام نیاورد. برای کسانی که در مسیر سیلاب بودن تقریبا فرصتی برای واکنش وجود نداشت. یکی از اهالی در بیدور نپال گفت وقتی مردم هشدار دادن شروع به دویدن کرده، اما ناگهان موج عظیمی از آب با صدای مهیب پایین اومده، صدای شبیه زلزله. سیل او رو با خودش برده اما به یک درخت انبه گیر کرده و زنده مونده. متخصصان و پژوهشگران هنوز در حال بررسی علت دقیق این فاجعه هستند. سازمان زمین‌شناسی آمریکا میگه لرزش ثبت شده زلزله معمولی نبوده، بلکه ناشی از فرو ریختن سنگ و یخ یخچال طبیعی بوده. این منطقه در سالهای اخیر شاهد فجایع مشابه بوده، از نپال گرفته تا هند و پاکستان. حتی تابستان گذشته در همین منطقه تبت و نپال 9 نفر کشته شدند. حالا سوال اینجاست، با گرمتر شدن زمین و ناپایدارتر شدن یخچالهای هیمالیا، آیا باید خودمون رو برای دیدن بیشتر چنین صحنه‌های آماده کنیم؟
0: فراموش نکنید که میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به وبسایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش، همچنین آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. پس فراموش نکنید و به وبسایت ما سر بزنید. بسیار سپاسگزارم که با من در بخش‌های خبری گذشته همراه بودید. 10 صبح همکارم الناز کیانی با آخرین خبرهای ایران و جهان با شما خواهد بود. با ما بمونید.

0: اعلام شدیدترین تحریم های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین ترین حد تاریخی خودش رسیده. بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مین گذار رو نابود میکنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره
1: و از این به بعد این شکاف ها هرچی بیشتر هم خواهد شد.
2: در قرن 16 هم سرزمین شیلی به تصرف امپراتوری اسپانیا درآمد و برای نزدیک به 3 قرن بخشی از مستعمرات این کشور بود. قدرت در دست فرمانداران اسپانیایی و نخبگان محلی قرار داشت و مردم به ویژه بومیان ماپوچه از مشارکت سیاسی محروم بودند. با این حال مقاومت سرسخت ماپوچه ها باعث شد بخش بزرگی از جنوب شیلی هرگز به طور کامل تحت کنترل اسپانیا قرار نگیرد. در اوایل قرن 19 هم، همزمان با تضعیف امپراتوری اسپانیا و گسترش اندیشه های انقلاب آمریکا و فرانسه، جنبش های استقلال طلب در آمریکای جنوبی شکل گرفتند. در سال 1810 میلادی نخستین دولت محلی شیلی تشکیل شد و پس از سالها نبرد نیروهای استقلال طلب به رهبری برناردو اوهیگینز و با کمک خوز دسان مارتین در سال 1818 میلادی استقلال شیلی را اعلام کردند. استقلال نخستین گام در مسیر ساختن کشوری بود که بعدها برای دستیابی به حکومت قانون و مشارکت مردمی تلاش کرد.
3: یک دو سه، یک دو سه.
4: صدای من میاد الان؟
5: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
6: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
7: No boats have gotten into Iran.
8: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
9: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
10: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
11: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
12: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
13: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان. سرانجام تعامل با جهان چه شد؟ با روی کار آمدن احمدی نژاد سیاست تقابلی جمهوری اسلامی بر سر برنامه هسته‌ای آغاز شد.

رادیو پیام، برنامه ای از انجمن رسانه پیام. صدای ما را روزهای دوشنبه تا جمعه روی موج اف ام ردیف 102.6 GNF از شهر گوتنبرگ سوئد بشنوید. رادیو پیام،

سلام، من عباس سیدینم و این اپیزود 59 پادکست پرسه است. تو پرسه از زیرزمین اینترنت طبقاتی سعی میکنم همچنان از کنجکاویام، گشت‌وگذارام و پرسه هام لابلای کتابا بگم. نسخه تصویری این اپیزود رو میتونید در کانال یوتیوب پرسه ببینید. بریم قسمت ششم از پرونده شمایل یک شکست.

صبح یه روز زمستونیه، 13 فوریه سال 1946. محل اقامت وزیر امور خارجه شیگرو یوشیدا. این وقتی که شیگرو یوشیدا هنوز نخست وزیر نشده. دورتر از این محل اقامت آقای وزیر توکیو هنوز بوی خاکستر میده. چند ماهی تازه از تسلیم گذشته. خیابونا پر از ویرانه ها و ساختمونای نیمه سوخته ای که تو برف و مه مثل دندونای شکسته و تق و لق از دل شهر زدن بیرون. داخل این اقامتگاه آقای وزیر خارجه دور از شهر تو آزابو بخاری نفتی روشنه و روی میز وسط اتاق آفتابگیر خونه ورقهای پیشنویس قانون اساسی تازه ژاپن مرتب و منظم چیده شده. این پیشنویس محصول تلاش ها و در واقع زایده ذهن جوجی ماتسوموتو وزیر کشور، یه استاد حقوق خیلی با اعتماد به نفس افسانه‌ای. این سندیه که قرار بود ژاپنی ها باهاش برای خودشون و برای بقیه جهان تعریف کنن که ما کی هستیم. شیگرو یوشیدا، دیپلمات مسن بد اونق که تازه وزیر خارجه شده بود و هنوزم نمیدونست که چند ماه دیگه قرار نخست وزیر بشه، قز کرده بود روی میز کار. عینکش پایین اومده بود تا نوک دماغش. نگاهش هی مدام بین در اتاق و پیشنویس روی میز میرفت و میومد. کنار دستش کیجورو شیده هاراس، نخست وزیر، با یه چهره خسته، حتی شاید درمونده، مثل کسی که میدونه این جلسه قرار نیست به یه جایی برسه. رأس ساعت 10 طبق برنامه در باز شد. کلونل کورتنی ویتنی، رئیس گاورمنت سکشن اسکپ، وارد شد. ویتنی شاید نزدیکترین فرد به مکارتور بود. اون روز اولی هم که مکارتور اومد تو پایگاه هوایی آتسوگی، همین کورتنی همراهش بود. ویتنی لباس نظامی تنشه، اما ذهنش ذهنی وکیله. پشت سرش کلونل چارلز کیتز هست و چند نفر دیگه، اونا هم از بخش گاورمنت سکشن. یکی از منابع درباره این لحظه میگه که چهره یوشیدا فوراً حالت شک و نگرانی گرفت. فضای اتاق پر از تنش شد. روایت منابع آمریکایی از این صحنه میگه که کلونل گفت پیشنویس قانون اساسی که شما ارائه کرده بودید اصلاً قابل قبول نیست. برای همین ما پیشنویس دیگه ای آماده کردیم. برگه‌های بزرگ تایپ شده روی کاغذ ضخیم ارزون قیمت بین ژاپنیا پخش شد. یه نسخه داد به یوشیدا، یکی به ماتسوموتو، یکی هم به مترجم وزارت خارجه. عنوان فصل مشخص بود: امپراتور، حقوق و وظایف ملت، مجلس، کابینه، نظام قضایی، شوراهای محلی الی آخر. همه روی این چند صفحه تایپ شده به انگلیسی. ژاپنیا مبهوت مونده بودن. اونا داشتن بحث میکردن که خب حالا کدوم ماده از این پیشنویس ماتسوموتو تا چه حد با روح زمان سازگاره یا نه. نه اینکه یه متن کامل جدید تحویل بگیرن. اما باز همه ماجرا این نبود. حرف ویتنی تموم نشده بود. گفت که برای اینکه فرصت داشته باشید تا آزادانه متن رو بررسی بکنید، ما فعلا اتاق رو ترک میکنیم. ویتنی و همراهاش از اتاق رفتن بیرون توی باغ پشتی خونه. ماتسوموتو وزیر کشور، یوشیدا وزیر خارجه، شیدهارا نخست وزیر، اینا موندن با اون کاغذایی که قرار بود آینده کشور رو تعریف بکنه. تصور بکنید این آدم‌ها تا دیروز داشتن یک امپراتوری رو اداره می‌کردن، امپراتوری که تا چند سال قبل از سنگاپور تا منچوری گسترده بود. حالا تون تون با عجله متن و ورق می‌زدن تا ببینن که این قوم فاتح براشون چه نوع کشور و چه نوع انسان ژاپنی طراحی کرده. از همون ماده اول شروع می‌شد. امپراتور نماد حکومت و وحدت ملت است که جایگاهش به عنوان حاکم را از اراده مردم میگیرد و نه هیچ منشأ دیگری. امپراتور تا دیروز نقطه شروع و منشأ حکومت بود. حالا فقط نماد حکومت و وحدت ملیه. این یک ضربه مهلک و مستقیمه به کل نظام حقوقی که از دوران اصلاحات میجی درست شده بود. جلوتر اوضاع عجیب غریب‌تر هم میشد. اصل نهم از همه عجیب‌تر. اصل نهم میگه که جنگ نه فقط به عنوان یک ابزار در دنیای سیاست، بلکه به عنوان یک حق حاکمیتی هم از کشور گرفته شده. تهدید به زور هم ممنوعه. ارتش و
هر امکان و ظرفیت نظامی هم ممنوعه. یعنی چی؟ با لباس و سردوشی نظامی اومدن میگن که ژاپن حق جنگیدن نداره. این توهین، کابوس، نجات، تحقیر، این چیه؟ ماتسوموتو فکر میکنه که ماتسوموتو داره میخونه، فکر میکنه که این متن شلوول، این دستپخت کارآموزای حقوق هم نیست. کسایی که اصلا نمیدونن چرا یه نظام بزرگ دوتا مجلس باید داشته باشه. این متن ناشیانه است. یه نیم ساعتی بعد تیم آمریکایی برمیگردن به اتاق. حالا دیگه هر دو طرف میدونن که این یه جلسه بحث و بررسی و همفکری نیست. ویتنی شروع میکنه به توضیح دادن. میگه که فرمانده عالی پیشنهادهای مختلف احزاب سیاسی را برای قانون اساسی دیده و رشد آگاهی مردم نسبت به ضرورت اصلاح را مشاهده کرده است. هدف او این است که مطمئن شود مردم به اصلاح واقعی قانون اساسی میرسند. بعدم گفت که شاید بدونید که فرمانده عالی، یعنی مکارتور، مدام از بیرون تحت فشار بوده تا امپراتور رو به اتهام جنایت جنگی تحت تعقیب قرار بده. اما در دفاع از امپراتور کوتاه نیومده، چون این را مطابق حق و عدالت میدانسته است و تا جایی که بتواند به این راه ادامه خواهد داد. اینا جملات ویتنیه. اما آقایان، فرمانده عالی قادر مطلق نیست. او احساس میکند که پذیرش مفاد این قانون اساسی جدید امپراتور را عملا خدش ناپذیر خواهد کرد. فرمانده عالی به من دستور داده که این قانون اساسی را به دولت و حزب شما پیشنهاد کنم برای اینکه آن را بپذیرید و با حمایت کامل او به مردم عرضه کنید. اگر دوست داشته باشید این کار را بکنید. اما او شما را مجبور به این کار نمی کند. با این حال مصمم است که اصول مندرج در این متن حتما به مردم عرضه شود. ترجیحاً توسط شما، اما اگر نه توسط خود او. خب این جمله آخر، این دیگه قدرت اوریان اشغاله. ترجیحاً توسط شما، اما اگر نه توسط خود او. یه ترکیبی از تحقیر و ترس. تحقیر هست چون نخبه‌های حقوقی و سیاسی ژاپن دارن می‌بینن که چند ماه تو کمیته ماتسوموتو تلاش کردن تا متن قانون اساسی بنویسن و بعد کل تلاششون رو با یک کلمه میگن غیر قابل قبول است. ترسم هست چون اینجا فقط مسئله غرور شخصی ماتسوموتو مطرح نیست. آیا شخص امپراتور وسطه؟ ویتنی هم درست روی همین انگوش گذاشته بود. گفت که تنها راهی که بشه در مقابل فشار متفقین، مخصوصا شوروی و استرالیا، برای محاکمه و شاید حذف کردن امپراتور مقاومت کرد این قانونه. اینجا توی یک چنین لحظه‌ای ژاپنیا، مثلا شیداهارا نخست وزیر یا ماتسوموتو، یوشیدا، اینا چی فکر میکنن؟

قانون اساسی قراره تعریف یک ملت از خودش باشه. آیا این متن رو رد کنیم و مثلا خطر سقوط نهاد امپراتوری رو بپذیریم؟ خطر تشدید شدن اشغال یا تحمیل زور بیشتر از طرف آمریکا؟ یا اینکه بپذیریم و ببینیم در طول زمان چی کار میشه باش کرد؟ چطور میتونیم روایت خودمون رو از این متن اجرا بکنیم و جا بندازیم؟ آیا ممکنه یه روزی مردم یادشون بره این متن اولین بار اصلا انگلیسی نوشته شده بود نه ژاپنی؟ اما صبر کنین، قبل از اینکه ادامه بدیم یه لحظه بمونیم روی همین تصویر. ویتنی و همراهاش رفتن توی باغ پشتی. آفتاب زمستونی ژاپن داره میتابه. ماتسوموتو و یوشیدا و شیدهارا موندن با اون کاغذا. دارن قانون اساسیشون رو میخونن. قانونی که به انگلیسی نوشته شده. آمریکایی‌ها نوشتن که بعضیشون حتی تا اون موقع اسم ژاپن هم درست نمیشناختن. و توی اون کاغذا یه چیزایی هست که هنوز هم بعد از 80 سال برای ما سواله. این متن میگفت زنان و مردان در برابر قانون برابرن. سریع، بدون قید و شرط، حق رأی، حق مالکیت، حق طلاق، حق انتخاب همسر، همه اینها برای زنان ژاپنی تضمین شده بود. اما یه چنین جمله‌ای تو قانون اساسی خود آمریکا هم نبود. همون کشوری که این متن نوشته بود، همون کشوری که سربازاش هنوز تو خیابانهای توکیو راه می‌رفتن، خودش هنوز برابری حقوقی زن و مرد رو توی قانون اساسی خودش ننوشته بود. فکر کنید به این. ملت فاتح داره به ملت شکست خورده یک حقوقی رو میده انگار که خودش تو قانون اساسی به مردم خودش نداده. این هدیه است؟ این تحقیر؟ این پیشرفته؟ یا مثلا یه نوع عجیب غریبی از ریاکاریه که فقط جنگ میتونه به وجود بیاره؟ شاید هم آدم ها برای دیگران دارن یه آرزوهایی میکنن که برای خودشون هنوز جرأت نمیکنن بخوان. من جواب قطعی ندارم بر این سوالا، اما این سوال مثل یه خار زیر پوست توی تمام این ماجرا فرو رفته. و وقتی به داستان قانون اساسی ژاپن نگاه میکنیم نمیشه این سوالا کنار بذاریم. باز برگردیم به سوال اول. شکست یعنی چی؟ دوباره سرپا شدن یعنی چی؟ چطوری؟ ماجرای قانون اساسی ژاپن یکی از نمونه های خیلی مهمه که بشه باهاش با این سوالا سر و کله زد. تو اپیزود قبل سعی کردم توی قصه اصلاحات ارضی دنبال یه سرنخ‌هایی برای جواب باشم. حالا باید قانون اساسی رو ببینیم. تعریف یک ملت از خودش. یا شاید آرزوها و رؤیاهای یه ملت برای خودش.

قبل از این که بگیم چرا قانون اساسی جدید لازم بودن، باید ببینیم که اصلا قانون اساسی قبلی چی بود، چه جور جونوری بود. تو راهنمایی که ارتش آمریکا تو اون موقعی که داشتن برای اشغال آماده می‌شدن برای سربازاش درباره ژاپن نوشته بود، قانون اساسی ژاپن رو تشبیه کرده بود به یک موجود هرمافرودیت، انگار دو جنس متضاد داره. پدرش استبداد پروسیه، مادرش حکومت نمایندگی بریتانیایی. یه ترکیب عجیبی از یک تاج و تخت مقدس و خدشه‌ناپذیر با یه پارلمان و وزرایی که روی کاغذ شبیه اروپا هن. اما در عمل زیر سایه یه امپراتور نیمه الهی هن و یه ارتش تقریبا مستقل. تو متن قانون اساسی میجی امپراتور صاحب حاکمیت بود و پارلمان و کابینه هم در بهترین حالت ابزار اجرای اراده امپراتور بودن. حقوق شهروندا، حقوق ژاپونیا در فصل حقوق و وظایف رعایا اومده بود، اما با یه قید اساسی، قید جادویی: مگر آنجا که قانون چیز دیگری مقرر دارد. و همین یه کلمه مگر عملا اجازه میداد هر قانون محدود کننده‌ای حقوق آدم‌ها رو خفه کنه. این یعنی از همون اول قانون اساسی میجی یک دستگاهی بود، نظامی بود برای تعریف و تثبیت کوکوتای یا همون هویت و سیاست ملی حول محور امپراتور. ملت تو این تصویر چیزی بود که زیر چتر امپراتور معنا پیدا میکرد، نه برعکسش. از شروع دوران اصلاحات میجی تا جنگ جهانی دوم یه دوره‌هایی بود که این ساختار نشون داده بود که میتونه یه کمی انعطاف هم داشته باشه، احزاب باشه، انتخابات باشه، بازی‌های پارلمانی باشه، دورانی که مثلا بهش میگن دوران دموکراسی تایشو. اما ستون اصلی همون بود، امپراتوری که از بالا نعمت قانون اساسی رو به مردم بخشیده، نه مردمی که قرارداد سیاسی می‌بندن. توی این قانون اساسی یه ساختار دوگانه‌ای وجود داشت، یه طرف کابینه و پارلمان بود، یه طرف دیگه ارتش و نیروهای دریایی که اینا میتونستن با استناد به حقوق ویژه مخصوص خودشون عملا دولت رو گروگان بگیرن. یعنی دو تا دولت در یک کشور بود، یکی دولت در ظاهر، یکی هم دولت در سایه. یعنی امپراتور منبع همه قدرت ها بود، وزرا در برابر امپراتور مسئول بودن نه در برابر مردم. ارتش و نیروی دریایی مستقیما به امپراتور وصل بودن، عملا یک کانال موازی قدرت داشتن. در نتیجه چیزی که در عمل و در واقع شکل گرفت سیستم اینجوری بود که اگه وزیر جنگ مورد پسند ارتش حاضر نمیشد توی کابینه بشینه، میتونست کل دولت رو فلج بکنه. این یعنی هر کابینه‌ای در واقع و در عمل گروگان رضایت نهاد نظامی بود. این وسط پارلمان هم وجود داشت، دو تا مجلس بود، مجلس اعیان و مجلس نمایندگان. اما مجلس اعیان پر بود از اون اشراف و اشرافزاده ها، مجلس نمایندگان هم در بهترین حالت میتونست مثلا سر بودجه مذاکره بکنه، نه سر سیاست کلان خارجی یا سیاست کلان نظامی کشور. هر وقت هم که فضا میرفت به سمت دموکراسی، میشد با ابزارهای قانونی مثل انحلال مجلس، انتخابات زود هنگام، میشد اینو مهارش کرد. توی لحظات حساسی همین ساختار دوگانه اجازه داده بود که ارتش یا حتی بخش کوچکی از ارتش دولت رو انگار گروگان بگیره. تو دهه 1930 این رسیده بود به یک اوج خطرناکی. کابینه ها یکی یکی می اومدن و می رفتن و نهاد ارتش هرچی بیشتر جای پاش رو توی سیاست محکم تر می کرد. ترورای سیاسی، کودتاهای نرم و در نهایت یه حکومت نظامی که در ظاهر لباس قانون اساسی تنشه. بخش بزرگی از نخبه های ژاپن بعد از جنگ اینجوری می دیدن داستان رو که همین ساختار دوگانه بود که کشور رو هل داد به سمت یه جنگ بی پایانی با چین، به سمت اتحاد با آلمان نازی و نهایتاً درگیر شدن با ایالات متحده. ارتش مدام دنبال گسترش قلمرو بود، ولی دولت به اندازه کافی با اون رویاهای ارتش همراهی نمی کرد. توی مقطعی ارتش یه درگیری مصنوعی درست کرد، یه حادثه‌ای درست کرد تا بهانه داشته باشه برای شروع جنگ و کل کشور رو وارد جنگ کرد. و خب هیچ سازوکاری هم نبود که این ارتش باش بخواد پاسخگو باشه.
قانون اساسی میجی یه مورخی میگه که مثل یه اسلحه قدیمی بود که از اولم ضامن ایمنی و چفت و بست درستی نداشت. هر بار که جامعه میخواست ازش برای نمایندگی مردم استفاده بکنه، یه جناح قدرتمندی میتونست اون اسلحه رو برداره، به نام امپراتور به سمت مردم نشونه بره. حالا بعد از تسلیم تو 1945 سوالیم، آیا میشه مثلا فقط قنداق این تفنگ رو عوض بکنیم؟ یه کمی دکور دموکراتیک بهش اضافه بکنیم؟ یا باید کل مکانیزمش رو از نو بسازیم؟

اینجا یه زاویه اخلاقی هم هست که باید در نظر بگیریم. هیروشیما و ناگازاکی، بمبارانای آتشزای توکیو و ده‌ها شهر دیگه، نابودی کامل زیرساختا، قحطی، در نهایت صدای امپراتور که برای اولین بار تو رادیو اعلام میکنه که تحمل ناپذیر را تحمل میکنه. همه اینها تو ذهن مردم یک خط روشنی کشیده بین قبل و بعد. تا قبل از اون امپراتور، قانون اساسی میجی، دستگاه دولتی، اینا تجسم یک نوعی نظم مقدس بودن. اما بعد تو ذهن بسیاری از آدم ها همون دستگاه تبدیل شد به متهم اصلی، اون ساختاری که نتونسته رابطه قدرت و مسئولیت رو تنظیم بکنه. یادتون است که گفتم تو سالهای بعد از جنگ یه گروهی از نویسنده ها از مفهوم انحطاط می نوشتن. برای این نویسنده ها انحطاط به معنی نابودی، خرابی و فساد نبود. انحطاط رو انگار به عنوان یه نوعی رهایی می دیدن. برای چند ده میلیون ژاپنی جنگ ختم شده بود به بمبارون، به مرگ عزیزان، صفای طولانی جیره‌بندی غذا و به سکوت اجباری. یه نامه‌ای تو یکی از روزنامه‌ها همون اوایل اشغال چاپ شده بود که خیلی سر صدا کرد. یه کارگری از اوزاکا نامه نوشته بود که این نامه را دارم بین مرگ و زندگی می‌نویسم. 45 سالش بود و 5 تا بچه داشت. نوشته بود که بچه‌هام 4 روز چیزی نخوردن، دارن می‌میرن. زنم هم بی‌حال یه گوشه افتاده. نوشته بود که مقامات بالا شکمشون سیره و تو محله ما دلالای بازار سیاه سالی 50-60 هزار ین درآمد دارن. آخرش هم نوشته بود که تصمیم به خودکشی گرفته ایم. میخواهم بمیرم و بیکفایتی دولت را نفرین کنم. این فقط یک نامه نبود. این یک کیفرخواست بود علیه این که حکومت مسئولیت این وضعیت را نپذیرفته. همون حکومتی که با استناد به قانون اساسی میجی مردم رو بسیج کرده بود برای یه جنگ مقدس. همون حکومت حالا نمیتونه حداقل کالری لازم رو برای زنده موندن ما تأمین بکنه. تو این شرایط سوال این بود: خب این همه رنج برای چی بوده؟ این سوالم یه سوال فکری، فلسفی یا روشن فکری نیست. یه سوال روزمره است. هر روز آدم‌ها از خودشون میپرسن. تو اپیزودهای قبلی مثلا ماجرای قاضی یاماگوچی یوشیتادا رو تعریف کردم. مرگ این قاضی توی روزنامه‌ها تبدیل شده بود به نماد پوچی نظام قانونی کشور. تو اسناد تاریخی اون موقع یه دفتر یادداشت هست از یه سربازی به اسم کیوشی واتانابه. واتانابه وقتی 15 سالش بود داوطلبانه رفت به خدمت نیروی دریایی امپراتور. از نسل اون سربازایی بود که تو نظام آموزشی و پروپاگاندای قبل جنگ بزرگ شده بودن و عمیقاً به جایگاه والای امپراتور باور داشتن. واتانابه روی کشتی جنگی خدمت میکرد، تا دم مرگم رفته بود. همه ی رفقاش غرق شده بودن. بعد از تسلیم یکی از خوششانسایی بود که خیلی زود، حدود 2 هفته بعد از نطق امپراتور، برگشت به کشور و رفت به روستاشون. دست خالی. از اون اصطلاحاً سوغاتی‌های جنگی، یعنی از غنیمتی‌ها یا قارتیایی که بقیه سربازا با خودشون میآوردن هم نیاورده بود. حتی مادرش سرزنشش میکرد که تو چرا یه چیزی برنداشتی برای خودت. این برگشتن به خونه برای واتانابه نه جشن و خوشحالی داشت، نه آرامش داشت. تو دفترش نوشته که بعضی وقتا چندین روز کلن از جاش تکون نمیخورده، سر سفره نمیرفته. پرچم آمریکایی رو روی کشتی‌های ژاپنی دیده بود و نوشته بود که تحقیر از این بیشتر دیگه ممکن نیست. عکس امپراتور و مک‌آرتور رو توی روزنامه دید و نوشت که حال تهوع دارم از دیدن این عکس. امپراتور با کت و شلوار و کلاه کنار ژنرال آمریکایی وایساده و به قول واتانابه انگار خدای ژاپن مثل یه سگ داره سر خم می‌کنه. ماهای اول بعد تسلیم دفتر این سرباز، دفتر واتانابه، پر از خیالای خشن. تو خیالش می‌خواد کاخ امپراتوری را آتش بزنه. تصور میکنه که امپراتوری رو بگیرم، ببرم کف اقیانوس، جسد همه اون ملوانای غرق شده رو بهشون نشون بدم. تو روزنامه ها می نوشتن که باید توبه 100 میلیونی کنیم. شبیه همون شعاری که 100 میلیون قلب با هم یک پارچه می تپن. اما واتانابه می نویسه که این چه حرفیه؟ این حرفا مثل اون جوهر سیاهیه که ماهی مرکب توی آب می پاشه
تا همه جا رو تاریک کنه و خودش فرار کنه. این سرباز واتانابه روایت رسمی شکست رو نمیپذیره. کم کم توی یادداشتاش میبینیم که خشم از امپراتور میره به سمت این سوال که مسئولیت من چی بوده. مینویسه که این که من نمیفهمیدم و نمیدونستم دارم چی کار میکنم، این مسئولیت رو از من سلب نمیکنه. یه روز میشینه تا برای امپراتور نامه بنویسه. از این میگه که احساس میکنم به هم خیانت شده، از اینکه امپراتور از خودش سلب مسئولیت کرده. بعد میشینه حساب و کتاب میکنه از حقوقی که تو ارتش گرفته تا هر چیزی که به ذهنش میرسه. مجموعش میشه 4281 ین. یه چکی به این رقم 4281 مینویسه، میذاره کنار نامه و به امپراتور میگه که مینویسه که حالا دیگه هیچ دینی به تو ندارم، چیزی به تو بدهکار نیستم. این فقط قصه یک نفر و یک آدم نیست، این یه نمونه و یه نماده از اینکه دست کم بخش مهمی از مردم رابطه خودشون با امپراتور و با حکومت امپراتوری رو چجوری می‌دیدن. برای خیلی از مردم قانون اساسی فقط یه متن اداری با یه زبان قدیمی بود که هیچ‌وقت احساس نکرده بودن قراره بهشون حقی بده. یه نظرسنجی که همون ایام انجام شده میگه که فقط حدود 16% از جواب دهنده ها گفتن که میخوان جایگاه امپراتور دست نخورده بمونه. بقیه یا میخواستن نقش امپراتور محدود بشه یا کلن اصلا شک داشتن که این نهاد امپراتوری باقی بمونه یا نه. خب این نشون میده که امپراتور دست نخورده یا قانون اساسی دست نخورده دیگه یک موضع اکثریت نبود. در سطح بالای حکومتم شکست معنیش این بود که تئوری امپراتور مقدس بالاتر از قانون بی خطا دیگه قابل دفاع نیست. خود اینکه متفقین اومدن کشور رو اشغال کردن، دارن جنایتکار جنگی محاکمه میکنن و حتی ممکنه خود امپراتور رو محاکمه بکنن، باعث میشد اون قانون اساسی میجی عملا بی اعتبار بشه. یه متنی که در بهترین حالتش قانون اساسی دوره جنایته و در بدترین حالتش اصلا شاید خودش بخشی از اون جرم باشه. تو اسناد رسمی آمریکا مثلا یک گزارشی به اسم Political Reorientation of Japan خیلی صریح گفته که ساختار قانون اساسی میجی یکی از محورهای اصلی بازتولید استبداد و جنگ بوده و بدون تغییر بنیادی آن بازگشت به وضعیت خطرناک قبل قابل پیشگیری نیست. یعنی از دید کشور فاتح، قدرت‌های فاتح، خود شکست نظامی حکم قضایی بود که برای قانون اساسی میجی صادر شده بود. قانون اساسی میجی مجرمه، باید اصلاح اساسی بشه. اینجا این زاویه دیگر رو هم باید حواسمون بهش باشه. فقط ژاپنیا نبودن که احساس می‌کردن قانون اساسی قدیمی دیگه جواب نمیده. متفقین مخصوصا آمریکا از همون اول توی اسناد سیاست گذاریشون داشتن می نوشتن که بدون تغییر بنیادی توی ساختار حکومت اشغال ژاپن به اون هدفی که اعلام شده نمی رسه. هدف چی بود؟ اینکه از تکرار نظامی گرایی ژاپن جلوگیری بکنن و ژاپن بشه یک کشور دموکراتیک. بین نخبگان غیر حکومتی هم تو ژاپن یک موجی از پیشنویس‌های قانون اساسی را افتاده بود. احزاب، گروه‌های مختلف، هر کدوم متنای پیشنهادی خودشون رو می‌نوشتن منتشر می‌کردن. این یعنی حتی اگه مک آرتور و اون گورنمنت سکشن از اسکپ هیچ دخالتی نمی‌کردن، باز بخش مهمی از جامعه ژاپنی بالاخره به سمت یک نوعی قانون اساسی جدید می‌رفت. جنگ و شکست خوردن باعث شده بود که قانون اساسی میجی چش مردم، نگاه مردم تبدیل بشه به قانون اساسی اونا، حاکما، نه قانون اساسی مال ما. اینا رو گفتم، اما باز برای اینکه تصمیم ها و اتفاق های مربوط به قانون اساسی رو درست درک بکنیم باید یه نکته دیگر رو هم بدونیم. از همون اول بین متفقین یه نهادی درست شده بود به اسم کمیسیون شرق دور، Far Eastern Commission. مثلا تو ماجرای اصلاحات ارضی گفتم که نماینده شوروی یه نظر متفاوتی داشت و آمریکا نگرانش بود. اون داستانم تو همین کمیسیون شرق دور بود.
اینجا هم احتمالش بود که کشورهای ضد امپراتور مثل شوروی و استرالیا بتونن سیاست و برنامه‌های اشغال ژاپن رو تعیین بکنن. همین باعث می‌شد که مک آرتور و آدماش که ایده‌ها و ایدئال‌های خودشون رو داشتن بیشتر بخوان که کار قانون اساسی سریع انجام بشه. فکر کنن که یا همین حالا یه قانون اساسی جدیدی را میندازیم با امپراتور نمادین و ساختار دموکراتیک، یا اگه طول بکشه ممکنه همین امپراتور رو هم از دست بدیم. شیدهارا، یوشیدا، ماتسوموتو، اینا نماینده های نسلی بودن که تو دوران میجی بزرگ شدن، تو چارچوب همون قانون اساسی کار کرده بودن و حالا باید با این واقعیت روبرو میشدن که همون متن در نظر جهانیان، در چشم مردم خودشون هستن، سند اتهامه. گفتم که دولت یک کمیسیونی تشکیل داده بود به ریاست ماتسوموتو که قانون اساسی رو بررسی بکنه. ماتسوموتو هم میگفت اینا نماینده های نسلی بودن که تو دوران میجی بزرگ شدن، تو چارچوب همون قانون اساسی کار کرده بودن و حالا باید با این واقعیت روبرو میشدن که همون متن در نظر جهانیان، در چشم مردم خودشون هستن، سند اتهامه. گفتم که دولت یک کمیسیونی تشکیل داده بود به ریاست ماتسوموتو که قانون اساسی رو بررسی بکنه. ماتسوموتو هم میگفت که میتونیم با یه چند تا اصلاح جزئی کارو جمع کنیم.

حقوق مردم اضافه می‌کردند، باز هم با همون قید مگر آنکه خلاف آن در قانون آمده باشد. این متن تازه که دولت داشت روش کار می‌کرد خیلی غیر مترقبه به بیرون درس کرد و توی یکی از روزنامه‌ها منتشر شد. کلی سر و صدا و تمسخر را افتاد. مهمترینش هم منتهی نقدم این بود که آقا این اصلاح نیست، میکاپه. یکم فقط همون چهره قدیمی رو اومدین بزکش کردین. برای محافظه‌کارهای ژاپنی مثل یوشیدا و شیدهارا هم این وضعیت یه معامله خیلی تلخ و دردناکی بود. اگه فقط آرایش بیرونی رو عوض بکنیم، یعنی یه پیشنویسی سرهم بکنیم که امپراتور همچنان صاحب حاکمیت باشه و حقوق مردم زیر اون قید مگر قانون چیز دیگه‌ای بگه دفن بشه، احتمالاً هم آمریکایی‌ها ناراضی میمونن، هم مسکو و هم بقیه. اگه این کارو بکنیم اون وقت اونی که اول همه میره زیر تیغ امپراتوره. قانون اساسی برای کسی مثل شیدهارا یا یوشیدا فقط موضوع دموکراتیک کردن نبود، یه سپر دفاعی هم بود از اون هویتی که به اسم ژاپن میشناختن. اینجا شاید یکی از جاهایی باشه که معنای شکست رو بهتر میتونیم ببینیم. شکست فقط اون لحظه نیست که پرچم سفید میره بالا. شکست اون جاییه که باید تصمیم بگیری آیا از تعریف قدیمی خودت دست میکشی یا نه. قانون اساسی میجی تعریفی بود که نخبگان دوره میجی از ژاپن و از رابطه قدرت و مردم ساخته بودند. اما توی این تعریف تازه مردم حداقل روی کاغذ مرکز ثقلن، امپراتور نماده و از اون طرف جنگ حق نیست، جرمه، جرمی که دیگه نباید مرتکبش بشیم.

تو اپیزودهای قبلی گفته بودم که مک‌آرتور یه فهرستی داشت از برنامه‌هایی که می‌خواست اجرا بکنه. خیلی زودم اون فهرست رو داد به نماینده امپراتور شاهزاده کنوی. دولت مسئول قوانین حقوق مدنی بود. همونایی که مک‌آرتور توی یادداشتش نوشته بود، مثل حقوق زنان، تشکلات کارگری و بقیه چیزای مشابه این. از اون طرف شورای امپراتوری مسئول اصلاح قانون اساسی بود. مک‌آرتور هم خوشحال و راضی که خب خود ژاپنی‌ها دارن کارو پیش می‌برن. شاهزاده کنوی همراه تیمش و همفکراش مشغول میشن کار کنن رو پیشنویس قانون اساسی. اما دو تا مشکل هست. یکی مسئله شخص کنوییه. تو واشنگتن و رسانه‌های آمریکا کنوئی رو یکی از جنایتکاران جنگی بالقوه میدونن. نخست وزیر ژاپن بوده و تو جنگ دوم بین چین و ژاپن نقش مستقیم داشته. کابینه کنوئی بود که با آلمان نازی و ایتالیا پیمان سه‌جانبه بست. ماجرای کشدار و ویرانی نانجینگ یا نانکینگ تو دوران کنوئی اتفاق افتاد و اصلا یکی از دلایلی که امپراتور رو توی جنایت‌های جنگی دخیل میدونن اینه که شاهزاده کنوئی تو اون موقع نخست وزیر بوده. دوم این که در داخل کشورم سر صدای زیادی بلند میشه که چرا یکی مثل کنوئی که خودش نماد قدرت قدیمه باید بره قانون اساسی دموکراتیک جدید بنویسه. نتیجه این شد که اول نوامبر 1945 اسکپ بیانیه داد که کنوئی از طرف ما انتخاب نشده و مسئولیت قانون اساسی با دولت شیده هاراست. یعنی مک‌آرتور دست کنوئی و امپراتور رو از قانون اساسی جدید کوتاه کرد و دولت رو گذاشت مسئول کار. چند هفته بعدم شورای خاص امپراتوری که رئیسش کنوئی بود به دستور مک‌آرتور منحل شد و کنوئی به عنوان مظنون درجه اول احضار شد برای دادگاه. اما قبل از تسلیم شدن خودکشی کرد. حالا اینجا نمیخوام وارد بحث دادگاه‌های جنگی بشم. الان اینجا الان موضوع قانون اساسی مطرحه. این فاز اول برای مک‌آرتور یه آزمایش بود، اینکه میشه به یکی از این اشرافزاده‌های میجی اعتماد کرد تا یه قانون اساسی لیبرال بنویسه یا نه. جوابش هم در سطح سیاست خارجی و هم در داخل این بود که نخیر، نمیشه. پس دولت گذاشت مسئول کار. یک ماه بعد کابینه شیدهارا یک کمیته‌ای برای بررسی مسئله قانون اساسی تشکیل داد. همون کمیته به ریاست ماتسوموتو، یه متخصص حقوق تجاری، خیلی با اعتماد به نفس و عمیقاً دلبسته به سنت میجی. همون سنتی که کشور رو از اون عقب موندگی قرون وسطایی آورده بود به قرن 20.

از همون اول هم میگه که هدف بررسیه و نه لزوماً اصلاح. و با این پیش‌فرض شروع میکنن که اون اصول مربوط به امپراتور و حاکمیت اینا ابدیه، اینا رو نباید دست بزنیم. تحلیلشون هم اینه که مشکل از قانون اساسی نیست. اینکه ژاپن رفت به سمت سیاست‌های نظامی گرایانه از تفسیر و سوء برداشت از قانون اساسی بوده. میشه با تفسیر دموکراتیک تر مسئله رو حل کرد. تو جلسات وقتی ازش میپرسن که برای دموکراتیک کردن آیا شما نمیخوایی دستی بکشی به سرگوش این اصول مربوط به امپراتور، گفته بود که بیانیه پوتسدام میگه شکل حکومت باید به اراده آزاد مردم واگذار بشه. اراده مردمم در این مورد مثل کوه محکم پای داره. اصلا ما لازم نیست به اصول 1 و 4 اینا دست بزنیم. و اصلا کار رو روی بقیه متن متمرکز کرده بود. نتیجه هم واقعا در حد تغییر بعضی کلمه ها بود. مثلا تو اصول مربوط به امپراتور عبارت مقدس و تخطی ناپذیر تبدیل شده بود به عالی و تخطی ناپذیر. یا در مورد حقوق مردم یه پیشنهادی گذاشته بود که عبارت در محدوده قانون یه کمی نرمتر بشه، اما باز تاکید میشه که این آزادی ها در حد و حدود قانون معتبرن. یعنی در عمل چیزایی که اعلامیه پوتسدام روش دست گذاشته بود اینا تو متن نبود. یعنی حاکمیت مردم، تضمین حقوق اساسی بدون قید و شرط، محدود کردن امپراتور و ارتش و تقویت کردن قوه مقننه و دولت مسئول. همزمان در سطح جامعه هم احزاب مختلف از کمونیستا و سوسیالیستا و لیبرالا هر کدوم دارن پیشنهادها و متنهای پیشنهادی خودشون رو منتشر میکنن. بحث میکنن روی موضوعات، روی مفاهیمی مثل حاکمیت مردم، لغو مجلس اعیان یا انواع حقوق اجتماعی. حتی بعضی از این نسخه ها توی بخش دولتی یا government section اسکپ بررسی میشه و میگن اینا چیزای خوبی توش هستا. کمیته ماتسوموتو در نهایت 2 تا نسخه پیشنهادی آماده کرد. یکی نسخه‌ای که ماتسوموتو شخصا مسئولشه و یه نسخه یه خورده رادیکال‌تر. 26 ژانویه 46 یعنی 6-7 ماه بعد از تسلیم کمیته کارشو تموم میکنه و نسخه پیشنهادی رو برای بررسی میده به کابینه. کابینه دولت هم خیلی سریع 3 جلسه فوق‌العاده میذاره برای بررسی متن. اما این وسط یه اتفاق میفته. خبرنگاری به اسم نیشیاما از روزنامه ماینیچی دستش میرسه به این پیشنویس و همون نسخه اولیه. شبانه تو تحریریه میشینن کار میکنن و صبح اول فوریه این متن به عنوان پیشنویس موقت کمیته بررسی مسائل قانون اساسی توی صفحه اول روزنامه چاپ میشه. دولت پنیک میکنه. سریع اعلام میکنن که آقا این متن فقط یکی از متنهای مورد مطالعه است. این پیشنویس رسمی نیست. اما همه میفهمن که این متن عملاً داره نشون میده که نگاه دولت چیه. خود روزنامه هم اون موقع مینویسه که مردم طبیعتاً از این پیشنویس که تا این حد محافظه‌کارانه است و فقط وضع موجود رو حفظ میکنه ناامید میشن. اسکپ هم همین فکر رو میکنه. حتی تو تشکیلات مکارتور اینجوری میگن که شاید دولت عمدن این متن رو درز داده تا واکنش‌ها رو بسنجه. اما این درز کردن متن چه عمدی بوده باشه یا نه، نتیجهش یکیه. هم افکار عمومی و هم آمریکا حالا تصویر واضحی دارن که منظور این دولت از اصلاح چیه و در نظرشون این متن در مقابل اون چیزایی که قبلا توی روزنامه ها و احزاب اینا نوشته بودن خیلی متن سطحی و ارتجاعیه. بخش government section از اون تشکیلات اسکپ قبلا تو روزنامه ها یه نمونه متنایی خونده بود و میدید که یه موضوعاتی مثل حاکمیت مردم، حقوق اساسی، لغو اشرافیت و سیستم نمایندگی خیلی جدی توی این متن مطرحه و نظرش این بود که به قول اسناد، اونجوری که توی اسناد نوشته، بین خواست و ظرفیت بالقوه جامعه و پیشنهاد دولت شکاف عمیقی وجود دارد. خب نتیجه گیری برای اسکپ روشنه. اگه میدونو بدیم دست این دولت و این کمیته، نتیجه کار نه با اون اعلامیه پوتسدام میخونه، نه با توقعات دولت آمریکا و نه با چیزی که مردم ژاپن میخوان. نهایتاً یه نسخه‌ای میشه، یه ترمیمی میشه از همون قانون اساسی میجی. از اینجا رویکرد اسکپ عوض میشه. گفتم که
مکارتور خوشحال بود که خود ژاپنیا دارن کار پیش میبرن، اما حالا میبینه که نخیر، این رویه جواب نمیده.

0: بهزاد عبداللهی.
1: آغاز پیام‌های بازرگانی.
2: وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپه یولسون ویگ آبه در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی نقص متحول می کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apeulson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت apeulson بیگ آب.
3: رستوران گرافیت، نهاری اصیل و ایرانی با قیمتی مناسب. اگر به دنبال غذای تازه با کیفیت و خوشطعم هستید، امروز مهمان رستوران گرافیت باشید. کباب کوبیده آبدار و خوشطعم، جوجه کباب زعفرانی با طعم و عطری بی‌نظیر، انواع خورش‌های اصیل ایرانی تازه و خانگی، همراه با نهار، سالاد، قهوه و دسر کاملا رایگان سرو می‌شود. پذیرش سفارش کیترینگ برای شرکت‌ها، ادارات، مهمانی‌ها، جشن‌ها و انواع مراسم با بهترین کیفیت، بسته‌بندی حرفه‌ای و قیمت‌های بسیار مناسب. رستوران گرافیت، جایی که با مواد اولیه تازه، کیفیت عالی، طعمی ماندگار و قیمتی که رضایت شما را به همراه دارد. آدرس: رینگو گاتان، شماره 16. به همراه پارکینگ رایگان و اختصاصی رستوران. تلفن سفارش 031-15-55-62. منتظر حضور گرم شما هستیم. رستوران گرافیت. از خدمات همشنس یا پرسونلیک اسیستنت خود راضی نیستید؟ آیا شیفت های شما مرتب لغو می شود؟ آیا پرسونل زبان و شرایط شما را به خوبی درک نمی کنند؟ به یاد داشته باشید، کیفیت خدمات حق قانونی شماست و نیازی نیست شرایط نامناسب را تحمل کنید. ما به عنوان یک شبکه تخصصی در سراسر سوئد تمام مراحل تغییر شرکت و بهبود کیفیت خدمات را برای شما کاملا رایگان انجام می دهیم. ابتدا مشاوران ما شرایط و نیازهای شما را به دقت بررسی می کنند تا بهترین خدمات مراقبتی را برایتان انتخاب کنند. سپس پرسنلی همزبان و آشنا با فرهنگ و شرایط شما معرفی می شوند. همچنین تیم حقوقی ما بدون هیچ هزینه‌ای پرونده شما را بررسی می کند تا مطمئن شوید تمام حقوق و ساعات حمایتی که طبق قوانین سوئد شایسته آن هستید دریافت می کنید. تمام مراحل اداری و انتقال از شرکت فعلی نیز بدون دردسر توسط ما انجام می شود. فرقی نمی کند در کدام شهر سوئد زندگی می کنید. آسایش، امنیت و رضایت شما تخصص ماست. برای مشاوره دوستانه و کاملا محرمانه همین امروز با ما تماس بگیرید. تلفن 076-575-0033.
1: پرسی وب. وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید و ما در پرسی وب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید، همینجا در اطراف شما، یعنی در گوتنبرگ، یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسیوب تماس بگیرید. 07-222-620 پرسیوب در خدمت شماست. پرسیوب.
2: بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آف اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنن. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای ذائقه های مختلف برقرار است. کراون آف اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن ها و پررنگ کردن لحظه های خاص شما. در کراون آف اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می شود. آدرس فرولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-92-99-99. هدف کراون آف اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است. لین تندلکر سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تنلیکر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندانپزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس: نورد اوس پاساژن شماره 36، روبروی ویلیس در ایستگاه اولیودالزگاتان، با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لین تندلیکر سنتر. اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می‌کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس: فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما. دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستین؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه 1. همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما. ارسال در به منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوکسبورگ. ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس 073-33-50-891. اینستاگرام شمرون.مارکت، وبسایت شمرون.مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ.
1: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارد. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه، اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت‌ها می‌پذیرد. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید. پایان پیام‌های بازرگانی.
4: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
6: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رای بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.

مهر و پیمان در فرهنگ ایران قسمت 8. اعتماد و قدرت. قدرت بدون اعتماد ممکنه اطاعت ایجاد بکنه، اما همکاری واقعی نمی‌سازه. مردم ممکنه از ترس فرمان ببرن، اما در اولین فرصت از ساختار فاصله می‌گیرن. اعتماد زمانی شکل می‌گیره که قدرت محدود، پاسخگو و قابل پیش‌بینی باشه. هرچه قدرت بیشتر باشه، مسئولیت حفظ پیمان نیز بیشتر میشه. کسی که تصمیم اون بر زندگی افراد بیشتری اثر داره، نمیتونه خیانت یا دروغ خودش رو مسئله شخصی بدونه. حالا اعتماد از دست رفته چطوری بازسازی میشه؟ بازسازی اعتماد با درخواست ساده برای فراموش کردن امکان پذیر نیست. مرحله اول، آسیب باید به رسمیت شناخته بشه. فرد خاطی لازمه دقیقاً بدونه چه کرده و چه اثری گذاشته. بعد از اون مسئولیت بدون توجیه پذیرفته بشه. مرحله بعد تغییر رفتاره. اعتماد فقط با تکرار رفتار قابل اعتماده که برمیگرده. فرد آسیب دیده هم حق داره سرعت و حد رابطه رو تعیین بکنه. بخشش اجباری و بازگشت سریع ترمیم واقعی نیست. حالا نقش عذرخواهی چیه؟ عذرخواهی سالم فقط گفتن ببخشید نیست، شامل پذیرش رفتار، شناخت اثر، پشیمانی و برنامه اصلاح. این جمله که متاسفم ناراحت شدی مسئولیت رو کامل نمیپذیره، اما جمله من این کارو انجام دادم و میفهمم که اعتماد تو رو آسیب زدم، این جمله روشن‌تره. عذرخواهی اگه با رفتار تازه همراه نباشه به تدریج بی‌اعتبار میشه. پاسخگویی هم اعتماد رو بیشتر میکنه. پاسخگویی یعنی فرد درباره رفتار و نتیجه اون توضیح بده. توی خانواده، کار و سیاست نبود پاسخگویی باعث میشه افراد احساس کنن هیچ راهی برای اصلاح وجود نداره. پاسخگویی فقط مجازات نیست، فرصتی برای یادگیری، اصلاح و بازسازی رابطه است. جامعه‌ای که خطاش رو پنهان میکنه اعتماد رو از دست میده. جامعه‌ای که خطا رو بررسی و اصلاح میکنه میتونه قوی تر باشه.

درود و صد درود به شنوندگان عزیز رادیو پیام. به قسمت چهارم آرش کمانگیر خوش آمدید. آرش فقط نیت خوب ندارد، مهارت نیز دارد. اگر آرش مهارت تیراندازی، تمرکز، توان بدنی و تجربه نداشت، آرمان و فداکاری او به تنهایی کافی نبودند. این بخش از اسطوره برای ما خیلی مهمه. جامعه فقط به احساس، خشم یا امید نیاز نداره. به مهارت، دانش، تمرین و حرفه هم نیازمنده. هر فرد میتونه از خودش بپرسه چه مهارتی داره که در زمان بحران یا بازسازی به کار میاد. پرتاب آرش شاید یک لحظه باشه، اما توان اون لحظه در سالها تمرین ساخته شده و هیچ مهارتی ناگهان از آسمان نمیاد. فرد در روزهای عادی تمرین میکنه تا در لحظه بحران آماده باشه و این نگاه به جوانان یادآوری میکنه که یادگیری، سلامت، نظم و تمرین بخشی از مسئولیت اجتماعی ما هستند. کمان بدون کشش تیر رو پرتاب نمی کنه. این کشش می تونه نماد جمع کردن انرژی، صبر و تمرکز باشه. در بحران افراد گاهی انرژی خودشون رو در ده ها جهت پخش می کنن. خبر، خشم، بحث، نگرانی، مسئولیت های پراکنده توان رو کاهش می ده. آرش نیرو رو در یک جهت جمع می کنه و این تمرکزه که پرتاب رو ممکن میکنه. تیر بدون نشانه ممکنه گم بشه. هدف به انرژی جهت میده. در زندگی فردی و اجتماعی هم هدفهای مبهم نیرو رو پراکنده میکنن. جمله میخواهم مفید باشم کافی نیست. بهتره روشن بشه چگونه، برای چه کسی و تا چه زمانی. آرش میدونه تیرش برای پایان جنگ و حفظ سرزمینه و همین وضوع اقدام اون رو معنا میده. در برخی روایت ها نیروهای طبیعت تیر آرش رو همراهی میکنن. باد تیر رو پیش میبره و جهان با مأموریت او هماهنگ میشه. این بخش میتونه نماد اون باشه که اقدام فردی وقتی با زمان، ارزش و نیاز جمعی هماهنگ بشه، حمایت نیروهای دیگری هم فعال میکنه. فرد شروع میکنه، اما شبکه، جامعه، طبیعت و زمان میتونن اثر اون رو گسترش بدن. ما همیشه همه نتیجه رو نمیتونیم کنترل کنیم. سهم ما آماده کردن کمان، انتخاب جهت و پرتاب مسئولان است. کوه نماد استواری، بلندای دید و پیوند با سرزمینه. آرش از جایگاهی بلند تیر رو پرتاب میکنه. در ارتفاع افق گسترده تر دیده میشه. در بحران انسان هم گاهی به چنین فاصله نیاز داره. از میان جزئیات و هیجان‌ها کمی عقب بره و تصویر رو بزرگتر ببینه. کوه میتونه نماد موضعی باشه که در اون فرد فقط مشکل امروز رو نمیبینه، بلکه آینده و پیامدهای جمعی رو هم در نظر میگیره. ناپدید شدن یا جان دادن آرش نشون میده او تمام وجود خودش رو در هدفش گذاشته، اما این پایان به معنای نابودی کامل اون نیست. آرش در مرز، داستان، حافظه و نام ایران ادامه پیدا میکنه. بدن او از روایت کنار میره، اما اثرش باقی میمونه. این یکی از مضمونهای مهم اسطوره است. انسان فانی است، اما ارزش و اقدام میتونن از عمر فرد فراتر برن. ندیم

0: صبح شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام بخیر باشه. سلام عرض میکنم حضورتون، امیدوارم که حالتون خوب باشه، سلامت باشید، روز خوبی را آغاز کرده باشید و ادامه یه روز بهتری هم در انتظارتون باشه. من حمید شجاع هستم در خدمت شما با یکی دیگه از برنامه های رادیو پیام که مثل هر روز از ساعت 8 صبح آغاز میشه و تا ساعت 11 هم ادامه پیدا میکنه. امیدوارم که بتونم به اتفاق همکارانم برنامه مفیدی رو تقدیم حضور شما شنوندگان محترم بکنم. تلفن های تماس با رادیو پیام هست 031-54-0038 و 031-54-0039 و همینطور شماره موبایل 07-222-620. دو خط تلفن ثابت و یک خط تلفن همراه در اختیار شماست که با رادیوی خودتون رادیو پیام تماس بگیرید و با سایر شنوندگان این رادیو صحبت بفرمایید. برای شنیدن صدای رادیو پیام از طریق اینترنت هم مثل همیشه به وبسایت رادیو پیام مراجعه بفرمایید و با مراجعه به وبسایت رادیو پیام با آدرس radiopayam.se در همون صفحه اول هم گزینه پخش مستقیم رو می‌بینید، کلیک کنید روش و صدای ما رو از طریق اینترنت به صورت 24 ساعته دریافت بفرمایید. آرشیو برنامه‌ها در وبسایت هست و اونها رو هم به انتخاب خودتون بشنوید. نظرات و انتقادات و پیشنهادات خودتون رو هم برای ما بگید. از طریق شبکه‌های اجتماعی تلگرام، فیسبوک، اینستاگرام با شناسه رادیو پیام گوتنبرگ. امروز جمعه 28 ماه اوت سال 2026 است. آخرین روز کاری از هفته 35 در سال 2026 که مطابق است با ششم شهریور ماه 1405 خورشیدی یا 2585 شاهنشاهی. ساعت همکنون در سوئد 9:15 و در ایران عزیزمونم 10:45 است. درجه حرارت هوا همکنون در شهر گوتنبرگ طبق این برنامه هواشناسی ما 17 درجه بالای صفر هست و چیزی که حس میشه 21 درجه بالای صفره. حداکثر به 22 درجه بالای صفر خواهد رسید و در سردترین ساعت هم 16 درجه بالای صفر بوده. هوا ابری است و تقریبا از ساعت 10 صبح هم بارندگی خواهیم داشت و این بارندگی شاید سر ظهر یک کمی قطع بشه، ولی به صورت خیلی شدیدی از ساعت 3 بعد از ظهر به بعد دیگه تا تقریبا بامداد فردا صبح بارندگی ادامه خواهد داشت. اما فردا شنبه درجه حرارت هوا بین 15 درجه بالای صفر تا 19 درجه بالای صفر خواهد بود و تا ساعت 4 صبح بارندگی داریم، 3 و 4 صبح. بعد از اون دیگه بارندگی نخواهد بود تا ساعت 3 بعد از ظهر. این دقیقا اون فاصله ای که قرار هست که تجمع اعتراضی برگزار بشه در گوستاو دفتوری بارندگی نداریم. خب این خیلی خوبه دیگه، ولی به هر حال چتر همراه خودتون داشته باشید فردا دوستانی که شرکت میکنن در این تجمع، ضمن این که حتما گروه همات هم برای مثلا وسایل تکنیکیشو صدا و اینها تدابیری مثل کیسه مثلا کشیدن روی وسایل مثل اسپیکرها و اینها برای اینکه خیس نشه و احیانا نسوزه تدابیری رو میاندیشند. روز یک شنبه هم درجه حرارت هوا بین 15 درجه بالای صفر تا 18 درجه بالای صفر در تغییر خواهد بود و ساعت 6 صبح تا ساعت 9 شب هم بارندگی خواهیم داشت. بارندگیمونم کم نیست دیگه، این بارندگی ادامه پیدا خواهد کرد و دیگه یواش یواش دیگه بعدش میریم رو به هوای سردتر و یه کمی دیگه به سمت پاییز حرکت میکنیم دیگه. البته ممکنه هوا برگرده، ولی در این مسیر کلتور کلاس همیشه همطوری بوده. کلتور کلاس همیشه بارون میاد، آدم دوست داره بره مثلا برنامه های مختلف و اینها رو ببینه ولی بارون میاد. خلاصه ولی همه میرن، شما هم تشریف ببرید، چتر همراه خودتون داشته باشید. به قول سوئدی ها که میگن که آقا هوای سرد وجود نداره، لباس بد وجود داره، شما هم با لباس مناسب و چتر و امکانات لازم برید و لذت شو ببرید از این اتفاقات فرهنگی که در سطح شهرمون برپاست و میتونید که استفاده بکنید ازش. بگم خدمتتون که امروز از ساعت 2 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب نمایشگاهی هم برقرار هست، نمایشگاه صنایع دستی بانوان هنرمند ایران. در این نمایشگاه آثاری از زنان هنرمند از نقاط مختلف ایران را به اشتراک می‌گذاریم، زنانی که با وجود تمام سختی‌ها همچنان با دستانشان امید و زندگی را خلق می‌کنند، آثاری که ریشه در سنت دارند و با نگاهی امروزی و شخصی خلق شدند. در کنار نمایشگاه، هنرمندان و مربیان در کارگاه‌های زنده بخشی از تکنیک‌ها و شیوه‌های هنری خود را به اشتراک می‌گذارند و فرصتی برای گفتگو، تجربه و تبادل دانش فراهم می‌شود. با حضور گرم خود در این سفر همراه ما باشید. همچنین امکان خرید برخی آثار و سرو غذای ایرانی وجود خواهد داشت. امروز که میشه 28 آگوست سال 2026 در شهر گوتنبرگ در منطقه مستوکستوریت شماره 5 و شماره 32 برای ورود شما در نظر گرفته شده. از ساعت 14 تا 20 این نمایشگاه صنایع دستی رو از دست ندید. من چند تا از این صنایع رو دیدم و این هنر بانوان ایرانی رو دیدم که خیلی بی‌نظیره و حتما لذت خواهید برد از تماشای این نمایشگاه و اگر که مایل باشید میتونید که محصولاتی رو هم از اونجا تهیه بکنید. شنیدم که از یرنتوریت به سمت منستوکستوریت ظاهرن اسپورها کار نمی کنند و خراب کردند دوباره اون منطقه رو و دارن که بازسازی می کنند. روی همین حساب دوستانی که می خوان مراجعه بکنن به این نمایشگاه قطعا می تونن که یرنتوریت پیاده بشن و اون مقدار مسیر رو حالا مثلا یه سیزی هلوش 5-6 دقیقه پیاده رویه یه کمی بالا و پایین، تند برن کمتر از 5 دقیقه، یواش برن تا حالا ممکنه 7-8 دقیقه هم طول بکشه، پیاده می تونن تشریف ببرن تو همون محیط مستوکستوریت. میدونید دیگه یه همشاپی اونجا وجود داره و یه پارکینگی هست و اینها و خیلی ساده پیدا میشه. پس یادتون باشه خومنز سالن منطقه در واقع اون سالونی هست که این نمایشگاه داخلش برگزار میشه در مستوکستوریت شماره 5. من خودم هم امروز سعی میکنم هلوش ساعت 2-2:30 بعد از ظهر اونجا باشم. ماشینم نمیارم با خودم تو سطح شهر و چون کار دارم اولش توی شهر میرم و بعدش هم میام به نمایشگاه سری میزنم و هم دوستان رو میبینم اونجا و هم در واقع از هنر این دوستان لذت میبرم، ببینم چی هم گیرم میاد از این چیزها بخرم دیگه. خلاصه شما هم تشریف ببرید، امیدوارم که خوشتون بیاد و لذت ببرید. سعی میکنم که از این اتفاقات فرهنگی که در سطح شهرمون میفتن هم بیشتر براتون بگم، به شرط اینکه البته به ما اطلاع بدن مثل همین نمایشگاه. دیگر اینکه اگر دوستانی عازم سفر به ترکیه هستند، به ویژه به شهر آلانیا، یکی از دوستان عزیز ما در آلانیا یک تعداد خیلی محدودی و یک بسته بسیار کوچکی از داروهاش رو که الان تقریبا 7-8 روز پیش مسافرت کرده اونجا رفته کم آورده داروشو و نیازمنده این هست که اگر کسی مسافرت میره به آلانیا و یا ترکیه تا یه چند روز آینده این بسته کوچک رو با خودش ببره و تعدادی از مثلا قرص ها و داروهاشون خیلی کوچیک، مثلا از هر کدوم 3-4 تا دونه قرصه که بایستی حتما ایشون استفاده بکنه. اگر که کسی مسافر ترکیه است یا میشناسید کسی رو، لطفاً با شماره‌های رادیو تماس بگیرید که بتونیم این کار رو انجام بدیم. و این هم از این دیگه دعوت کنم از شما برای تجمع اعتراضی فردا در گوستاو آدولف توری ساعت 13 کنار هم مثل هر هفته جمع میشیم. اگه عمری باقی باشه بنده هم در خدمتتون خواهم بود، در کنار سایر دوستان هم شعار میدیم، هم به صحبت ها گوش میدیم، هم ترانه ها رو گوش میدیم و از هم دیگه روحیه میگیریم، اتحاد و همبستگیمون رو حفظ میکنیم و وارد حاشیه ها هم نمیشیم. احسان کرمی رو من دنبال میکنم در اینستاگرام و دیدم که امروز حرف بسیار جالبی زده بود. ظاهراً از یک دست‌اندازی رد شده بود و خودش رو یاد چیزی انداخته بود، یعنی این دست‌انداز یاد یک موضوعی انداخته بود، تهش پارک کرده بود کنار جاده و شروع به تصویر برداری از خودش کرده بود و این رو گفت که داشتم از یک دستاندازی رد می شدم، این به ذهنم زد که ما هم در مسیر انقلابمون شاید در یک روزهایی موانع بسیار زیادی وجود داشت و این حاشیه سازی ها و این اتفاق و تفرقه و اینها مثل یک دیوار بلندی بود بین ما ایرانیان که باعث می شد که نتونیم تو مسیر هدفمون حرکت بکنیم. اما الان همه اینها تبدیل شدن به دست‌انداز. شما برخوردتون هنگام رانندگی با دست‌انداز چیه؟ یا از کنارش رد میشید، در حال احتیاط میکنید از کنارش رد میشید، یا خیلی آروم از روش رد میشید و میرید و باز هم به مسیرتون ادامه میدید؟ در موضوع انقلاب شیر و خورشید و انقلاب ملی ایرانیان هم دقیقاً موضوع همینطوریه. این مسائل حاشیه‌ای مثل دست‌انداز میمونن، چون انقدر دیگه شکننده شده جمهوری اسلامی که دیگه نمیتونه در واقع جلو و سد راه این انقلاب شیر و خورشید بشه. بنابراین این دست‌اندازها میان، حالا موضوع آقای کریمی باشه، نمیدونم موضوع اون یکی اون محمدی باشه که توی پاریس بود، یا هزاران بلاگر و نمیدونم اینها، که این هزاران که چرس کنم تعدادشون واقعا شاید به انگشتان دست هم نرسه، در 12 تا از این بلاگرها که در واقع به نوعی میان دو آتیشه برخورد میکنن و حتی تا قبل از این یک روز هم کار سیاسی نکردن و خب طبیعیه که بالاخره حالا یا کم میارن یا بالاخره تطمیع میشن، از جایی بهشون رسیدگی میشه و مسیرشون رو عوض میکنن. پول خیلی نقش مهم میداره در این روند انقلاب و بنابراین خیلی از آدم ها هستن که شرفشون رو به پول میفروشن یا به امکانات میفروشن و نباید که ما جزو اون دسته از اون آدم ها باشیم که این کار رو بکنیم. شرف خیلی چیز مهمیه که آدم یعنی غیر قابل معامله است به نظر من. کسانی که 18 هم و 19 هم دی رو مشاهده کردن تصاویرش رو که فکر میکنم همه ما ایرانی ها تماشا کردیم، خیلی بایستی ناعاقل بیخرد باشیم که بخوایم شرفمون رو در گروه همچین مسائلی بذاریم و از این موضوع گذر کنیم. کار جمهوری اسلامی تمام است و این حاشیه‌ها مانند همان دست‌انداز هاست. خواستم همینو براتون بگم و میگذریم و مسیرمون رو ادامه میدیم. برنامه های امروز رو با پادکست پرسه آغاز کردیم، عباس سیدین و ششمین قسمت از مجموعه شمایل یک شکست رو بخش اولش رو تقدیم حضور شما کردم. این مجموعه 7 قسمته، تا الان 5 قسمتش رو شنیده بودیم، امروز قسمت ششم که یک کمی بلند بود در 2 قسمت تقدیم حضور شما خواهد شد و بعدش هم بخش هفتم رو و باز هم از پادکست پرسه برای شما پخش خواهیم کرد. پیشنهاد میکنم پادکست پرسه رو حتما در شبکه‌های اجتماعی دنبال بکنید، در یوتیوب یا در جاهای مختلف، همجوری که خود عباس سیدن هم میگه موضوعات جالبی رو داره و قبلا هم از این پادکست برای شما پخش کردیم و بیشتر هم از این پادکست برای شما پخش خواهیم کرد. دیگر اینکه هم اکنون به اتفاق میریم سراغ خبرها و خبرها رو به اتفاق ورق میزنیم، ببینیم که طی 24 ساعت گذشته چه اخباری منتشر شده، اونها رو میخونیم. خطوط تلفن در میانه خبرها باز هست و شما هم میتونید مشارکت بکنید، یعنی رو دروسی میکنید، اشکالی هم نداره، ولی همینی که میشنوید دمتون گرم و دستتون هم درد نکنه. میدونم که تعداد زیادی به ویژه از طریق اینترنت ما رو دارن میشنون. درود میگم به دوستانمون در اینترنت که دارن صدای رادیو پیام رو میشنون. امیدوارم هر جا که هستید سلامت و سر حال باشید. دمتون گرم که رادیو پیام رو انتخاب میکنید برای شنیدن. و ادامه این که در بخش آخر برنامه هم تماس میگیرم با سرکار خانم علمشاهی، شهلا علمشاهی، با برنامه ایمنی در ترافیک که همونطور که میدونید با حمایت سازمان NTF تقدیم حضور شما میشه. سازمان NTF یک مجموعه یا یک فورنینگی هست که در واقع، حالا من امروز از خانم علمشاهی میپرسم که اصلا NTF چه معنی داره. میدونم تش به معنی ترافیکه، افش هم احتمالاً یا فوربونده یا فورنینگ هست. یک مجموعه در واقع EDL هست یا یک مجموعه غیر انتفاعی که در زمینه ایمنی در ترافیک فعالیت میکنه و همراه با ترانسپورت استیرلسه، ترافیک ورکت، سایر ارگان‌های مربوط به حمل و نقل در تماس مستقیم هست برای اینکه بتونه کاراشو انجام بده. اجازه بدین که تماس دارم باشون صحبت بکنم ببینم شاید که امری داشته باشم. درود بر شما، بفرمایید، صدای شما رو خط هست.
1: سلام، رضا هستم. الو،
0: بفرمایید، خواهش میکنم، صدای شما روی خطه، بفرمایید. صدا
1: خواهش میکنم آقای شجاع.
0: بله بفرمایید.
1: این شما اعلام کردی که یه نفر احتیاج به دارو داره تو ترکیه.
0: بله بله.
1: حالا نیا.
0: بله بله.
1: من لازم ترکیه هستم روز دوشنبه است، اگه دیر نشه براش.
0: بسیارم عالی. من اگر ممکنه شماره شما رو بعد از برنامه ساعت 11 با شما تماس میگیرم و ارتباط شما رو برقرار میکنم با اون دوستمون در ترکیه که بتونید این زحمت رو بکشین. میارن بهتون میدن این بسته خیلی کوچیکو.
1: یه چیز کنم ببخشین.
0: خواهش میکنم، بفرمایید.
1: پیش قضاوتی هستش.
0: اختیار.
1: ما داروی نارکوتیک کلاس نباشه.
0: نه نه نه، شما احتمالاً میشناسین اصلا فردی که نیاز به این داروها رو داره، حتما میشناسینشون. من به شما معرفی میکنم ایشون رو، قطعا شما میشناسینشون. یعنی اصلا نکته خاصی نداره، خیالتون راحت باشه، دستتون هم درد.
1: کنترل شدید هستش.
0: بله میدونم. نه، داروهایی هستش که پزشک تجویز کرده اینجا و فقط تعداد خیلی کمشه، شاید 3-4 تا دونه لازم دارن تا وقت دکترشون همونجا برسه و بتونن همونجا تمدید بکنن.
1: مهم نیست اونجا. بله فقط این داروی که هست.
0: بله من ساعت 11 با شما تماس میگیرم.
1: ساعت 11 میبخشید. 11 اونی من الان دکتر میرم.
0: بله بله. من ساعت 11 و نیم
1: شده. قربان شما باشم.
0: دستتون درد نکنه. متشکرم. روز شما
1: بخیر.
0: خواهش میکنم. بله، عرض میکردم حضورتون که خلاصه با خانم علمشاهی صحبت خواهیم کرد و حالا ببینیم که اصلا NTF چه معنی داره و این حروف اختصاری NTF از چه کلماتی میاد. خیلی وقتمون گذشت، دوباره به خبرها نرسیدیم. بریم صدای فریدون فرخزاد رو بشنویم. یک عالمه براتون ترانه انتخاب کردم که پخش بکنم، وقت نمیشه. هر کاری میکنم انقدر شماها از من حرف میکشین، نمیذارید که من براتون ترانه پخش بکنم.
2: با هم فریاد زنده باد ایران و زنده باد آزادی ایران رو سر بدیم. بدانید مردم، وطن ما به زودی آزاد میشه. این اگرچه خواست من و شما هم هست، اما این جبر زمانه، ولی برای به حرکت در آوردن چرخهای این جبر تاریخی باید برخیزید مردم ایران.
3: ولی یک روزی ملت ما آزاد میشه و این روز زیاد دور نیست. فرهنگ همیشه غالب میشه بر زور و ستم و قلدری. فرهنگ ایران هزاران سال غالب شده، بر چنگیز مغول غالب شده. اینها کی هستند که فرهنگ ایران بر اینها غالب نشه؟
4: پخش اخبار از رادیو پیام.
0: شنوندگان عزیز و محترم، خبرهای امروز رو مثل هر روز با داستان یک جاوید نام آغاز میکنم. آسیه رمضانی، زن 39 ساله و مادر دو فرزند، در جریان سرکوب اعتراضات دی ماه 1404 در تهران با شلیک مستقیم نیروهای جمهوری اسلامی کشته شد. ماموران بامداد جمعه 19 دی 1404 از فاصله نزدیک و از پشت به رمضانی شلیک کردند. گلوله پس از عبور از پشت و قفسه سینه به قلب او رسید و جانش را گرفت. آسیه رمضانی مادر یک دختر نوجوان و یک پسر دبستانی بود. خانواده‌اش می‌گویند پس از تیراندازی او را به یک درمانگاه منتقل کردند، اما بدون رسیدگی پزشکی مؤثر برای حدود 5 ساعت در حال خونریزی رها شد. خانواده رمضانی پس از بی‌خبر ماندن از سرنوشت او 3 روز میان پزشکی قانونی کهریزک و بهشت زهرا در جستجویش بودند تا سرانجام پیکرش را پیدا کردند. خانواده زمانی که پیکر آسیه رمضانی را یافتند، گونه‌اش کبود بود و از زیر کاوری که پیکر را در آن قرار داده بودند همچنان خون دیده می شد. آنها گفتند پیکر او در شرایطی ناشایست و دردناک نگهداری شده بود. خانواده رمضانی همچنین میگویند لباس‌ها، کفش‌ها و دیگر وسایل شخصی او برداشته شده و به آنها تحویل داده نشده است. آنها پس از تحویل پیکر متوجه شدند قلب رمضانی که با گلوله شکافته شده بود بدون اطلاعشان بخیه زده شده است. خانواده آسیه رمضانی در روایت خود نوشتند ما آن سه روز را فراموش نمی کنیم. آن پنج ساعت، آن خون، آن کاور، آن قلب شکافته شده و وسایلی را که باید به خانوادهش بازگردانده می شدند فراموش نمی کنیم. آنها تأکید کردند که همه واقعیت‌های مربوط به کشته شدن او هنوز روشن نشده است و افزودند هزار سال هم که بگذرد خون عزیزانمان پاک نمی شود. نامشان را تکرار می کنیم، روایتشان را زنده نگه می داریم و دادخواه می مانیم. ما ایرانیان همگی دادخواه این کشتار هستیم. هممون دادخواه این کشتار هستیم. فقط عزیزان و خانواده یک جاوید نام نیستن که دادخواه هستن. ما قلب و روح و زندگیمون گره خورده به خانواده اینها، به این جاوید نامامون. ادامه میدم خبرها رو. لیلا ابوالحسنی از بازداشت شدگان اعتراضات دی 1404 به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده و پرونده او پس از اعتراض به حکم اکنون در دیوان عالی کشور در حال بررسی است. لیلا ابوالحسنی حدود 43 ساله و مادر دو نوجوان از 18 دی 1404 در زندان دولت آباد اصفهان نگهداری می شود. یک منبع گفته است که ابوالحسنی روز 18 دی در شاهین شهر و هنگامی بازداشت شد که در حال عکس گرفتن از آتش سوزی یکی از فروشگاه‌های افق کوروش بود. به گفته این منبع دستگاه قضایی او را به دست داشتن در آتش زدن این فروشگاه متهم کرده است، اتهامی که به صدور حکم اعدام علیه او منجر شده است. در حال حاضر دیوان عالی درباره اعتراض او به شهر و هنگامی بازداشت شد که در حال عکس گرفتن از آتش سوزی یکی از فروشگاه‌های افق کوروش بود. به گفته این منبع دستگاه قضایی او را به دست داشتن در آتش زدن این فروشگاه متهم کرده است، اتهامی که به صدور حکم اعدام علیه او منجر شده است. در حال حاضر دیوان عالی درباره اعتراض او به حکم اعدام در حال بررسی پرونده است. لیلا

دیم این که کاوه مدنی، پژوهشگر و متخصص ایرانی، حوزه آب و مدیر مؤسسه آب، محیط زیست و سلامت در دانشگاه سازمان ملل در کانادا روز چهارشنبه 4 شهریور جایزه آب استکهلم 2026 معروف به نوبل آب را از کارل گوستاو 16 پادشاه سوئد دریافت کرد. این جایزه در مراسم رسمی هفته جهانی آب در استکهلم به پاس پژوهش‌ها و فعالیت‌های کاوه مدنی در زمینه مدیریت منابع آب، حکمرانی آب و ارائه دیدگاه‌های نوین برای مواجهه با بحران آب به او اهدا شده است. کاوه مدنی پیشتر در ماه مارس به عنوان برنده این جایزه معرفی شده بود و کمیته جایزه از پژوهش‌های او در مدیریت منابع آب و پیوند دادن علم با سیاست‌گذاری، دیپلماسی و ارتباطات عمومی تقدیر کرده بود. جایزه آب استکهلم از سال 1991 به صورت سالانه اعطا می‌شود و مراسم آن را بنیاد آب استکهلم با همکاری آکادمی سلطنتی علوم سوئد برگزار می‌کند. این جایزه که شامل 1,000,000 کرون سوئد و 1 تندیس کریستالی است، به افراد یا سازمان‌های اهدا می‌شود که دستاوردهای برجسته‌ای در حفاظت، مدیریت و استفاده پایدار از منابع آب داشته باشند. و اما قیمت نفت شاخص برنت در پی بهبود وضعیت تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز و انتظارها درباره مذاکرات مثبت میان ایران و قطر، روند نزولی خود را ادامه داد و روز پنجشنبه به $86.75 رسید. قیمت نفت یه روز جاری نسبت به روز چهارشنبه بیش از $1 و نسبت به هفته گذشته حدود $8 افت کرده است. در پی سفر وزیر خارجه عمان و فرمانده ارتش پاکستان به تهران طی روزهای گذشته، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه روز چهارشنبه اعلام کرد نخست وزیر قطر نیز قرار است به زودی به تهران سفر کند. همزمان وزیر خارجه قطر در تماس با همتای خود بر حمایت دوحه از تمام تلاش‌های دیپلماتیک و اقداماتی تاکید کرد که هدف آن دستیابی به راه حلی برای تضمین آزادی کشتیرانی و فراهم کردن زمینه توافق جامع برای برقراری صلح پایدار در منطقه باشد. اما اسکات بسنت هم گفته وزیر خزانه‌داری ایالات متحده با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس با انتقاد از سیاست‌های مالی جمهوری اسلامی خواستار اختصاص منابع مالی کشور به مردم ایران شد. بسنت در پیام خود نوشت در حالی که مردم ایران برای تأمین نیازهای اولیه خود با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم می کنند، حکومت فاسد همچنان مبالغ هنگفتی را در خارج از کشور هدر می دهد. وزیر خزانه‌داری آمریکا در ادامه افزود حکومت ایران به جای تزریق میلیاردها دلار به گروه‌های نیابتی تروریستی خود باید این پول را صرف مردم کشورش کند. این اظهارات همزمان با تشدید کارزار تحریم‌های مالی ایالات متحده برای محدود کردن دسترسی حکومت ایران به منابع ارز خارجی مطرح می‌شود. و محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر در سفر تهران با مسعود پزشکیان دیدار کرد. پوزیده وزیر خارجه قطر در این سفر با محمد باقر قالیباف، اونم باید بهش گفت محمد سامتینگ، رئیس مجلس نیز دیدار کرده و درباره راه حل برای از سرگیری مذاکرات میان واشنگتن و تهران گفتگو کرده بود. ببینین شرایط چجوری شده که وزیر خارجش میاد از رئیس مجلسشون، نمیدونم رئیس جمهورشون، نمیدونم، با همه به راحتی دیدار میکنه. در زمان محمد رضا شاه فقید هر کسی در حوزه فعالیت خودش با همتاهای خودش فقط دیدار میکرد. اینجوری نبود که شاه با هر کسی دیدار کنه، که اینه تفاوت دیگه. به هر حال وزیر خارجه قطر هم به قالیباف گفته که گفتگو بهترین راهه و بایستی اینطوری بشه، چون وقت کمه دیگه ازش میگذرم. معاون اجرایی رئیس جمهور تاکید کرده که دولت جمهوری اسلامی به دلیل محاصره دریایی آمریکا نمیتواند بنزین وارد کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد جعفر قائم‌پناه شامگاه چهارشنبه 4 شهریور ایجاد تغییرات در قیمت حامل های انرژی شامل بنزین و گازوئیل را
لازم

0: خان و در توضیح دلیل آن گفت توزیع بنزین عادلانه نیست و تداوم این مسیر غیر ممکن است. هم میترسن بنزین گرون کنن، طبیعیه که مردم میرزن بیرون کارشون رو یه سره میکنن، هم چاره‌ای جز گرون کردنش ندارن چون پول ندارن. و اینجاست که دقیقاً اون نقطه عطف ماجراست. اما الان به این خبره میرسیم که سازمان اطلاعات سپاه روز پنجشنبه 5 شهریور با انتشار بیانیه‌ای نسبت به تشدید نارضایتی‌های اجتماعی هشدار داد. در این بیانیه به ناکامی دشمنان ایران در تلاش برای تغییر حکومت ایران از طریق حملات نظامی اشاره شده و آمده است مخالفان جمهوری اسلامی در حال تغییر راهبرد خود هستند. این نهاد نظامی و امنیتی مدعی شد که فعال کردن بحران‌های داخلی، جنگ روانی، فشار اقتصادی و عملیات‌های امنیتی از محورهای این تغییر رویکرد است. اجازه بدید که شنونده دارم باشون صحبت بکنم. درود بر شما، صبح شما بخیر باشه.
1: درود بر تو امید جان،
0: خسته نباشید. خیلی
1: ممنون از برنامه‌ای که می‌ذاری و
0: قربان شما.
1: مطالبی که ارائه میدی.
0: خواهش
1: می‌کنم. می‌خواستم یه خبری به قول معروف بدم، یه صحبتی بکنم در مورد یه رابطه یکی از وزرای جمهوری ضد انسانی ایران. ازم به حضور دینا اومدن، از مردم خواهش کردن یا درخواست کردن که پولاشونو بیارن داخل خرید فروش نفت سرمایه گذاری بکنن و به نظر من یه نوع کلاهبرداری و دزدیه که
0: مثل همیشه
1: دست بکنن. مثل همیشه دقیقا ظرف این 4-5 دهه که اینا انجام دادن این کارو بکنن. حالا یه عده زیادی از هموطنان از روی ساده لوحی یا از روی ناچاری ممکنه تن بدن به این جریان و خوش باور باشن، و چیزی که من خودم متوجه این مسئله شدم، همیشه اینا کلا سر مردم گذاشتن و خیلی ها گوش میکنم به رادیو و شاید این یه دستاورد یا یه تلنگری باشه که مردم به قول معروف چیکار کنن، دقت کنن روی این جریان که سرمایهشون هدر ندن توی این مسئله، چون میدونیم که اصلا اینا هیچ گونه نفتی در حال حاضر نمیتونن بفروشن و اینطوری روی آوردن به مردم اینطوری گول بزنن. با این بازار آشفته که توی ایران وجود داره دارن قول میدن که به قول معروف یه سودی به مردم بدن، ولی هیچ گونه صحبتی از این نمی کنن که این چه مبلغی سود میتونه باشه و آیا به صورت دلار یا نه. و این به قول معروف یه دزدی آشکار دارن انجام میدن، کاری که بارا و بارا صورت گرفته.
0: اینا کارشون دزدیه، 47 ساله دارن میدوزن. خب آدم دزد هم هر بار یک ترفند جدیدی پیدا میکنه برای اینکه بتونه قربانی خودش رو در واقع ازش بکنه دیگه، یه چیز طبیعی.
1: دقیقاً 48 ساله، نه 70 ساله، 48 ساله اینو از روز اول این کاری کرد. آره اینه که گفتم یه مسئله رو اگر یه مقدار روش صحبت کنی، چون میدونم شنونده از ایران هم داری و شاید این بقول ما رو دست دست بشه و مردم یه مقدار بیشتر فکر بکنم رو جریان.
0: حتماً
1: نبازم. آه مرسی، ببخشید، ممنونم،
0: مرسی از تماست، قربانه. بله مرسی، متشکرم از شما شنوندگان همکار رادیو پیام. من اینجوری دوست دارم خبر رو بخونم که خیلی دیره. سازمان اطلاعات سپاه در این بیانیه نسبت به افزایش نارضایتی‌های اجتماعی و احتمال اعتراضات خیابانی هشدار داد و گفت مخالفان جمهوری اسلامی بر برهم زدن ثبات و کاهش تاب‌آوری ملی از طریق نبرد شناختی و تولید ترس و ابهام تمرکز کردند. این نهاد همچنین از شناسایی آنچه ساختار محرمانه و اختصاصی موساد، سازمان اطلاعات اسرائیل، برای اعمال فشار از داخل ایران خواند خبر داد و مدعی شد این ساختار از طریق ارتباط با گروه‌های مخالف، انجام عملیات خرابکارانه و به کارگیری عوامل محلی فعالیت می‌کند. در این بیانیه ادعا شده که جمهوری اسلامی از وضعیت صرفاً پاسخگویی به حملات خارج شده و در پی افزایش نقش خود در تعیین روند جنگ و دیپلماسی است. در بخشی از بیانیه منتشر شده آمده است ایران دیگر صرفاً در موقعیت پاسخ به حملات طرف مقابل قرار ندارد و به سوی افزایش ابتکار عمل راهبردی و اثرگذاری بر زمان، مکان و هزینه جنگ و دیپلماسی حرکت می‌کند. سازمان اطلاعات سپاه همچنین ادعای حاکمیت ایران بر تنگه هرمز را تکرار کرد و نوشت توانایی‌های نظامی و نامتقارن جمهوری اسلامی حفظ شده است. زهی خیال باطل. و همینطور چون وقت کمه فقط یک موضوع رو برای شما عرض میکنم و آن هم این که اجازه بدید که بگم فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در یک گفتگوی ویدئویی از پاسخ به پرسشی درباره میزان تعداد فقرا در ایران خودداری کرد و گفت اعلام این آمار منع امنیتی دارد. سخنگوی دولت در این ویدئو که از جمله روزنامه دنیای اقتصاد بخشهایی از آن را منتشر کرده گفت که انتشار اطلاعات درباره میزان فقر مردم و رفتار آنها در شرایط فقر نیاز به مجوز شورای عالی امنیت ملی یعنی شوام دارد. مهاجرانی به طور مشخص گفت یک سری از این اعداد را من نمیتوانم بگویم چون ملاحظات امنیتی وجود دارد. اینها جزو موضوعاتی هستند که ترجیحاً منابعی که مجوز دارند باید درباره آنها صحبت کنند. این خیلی مهمه ها. این خبر خیلی خبر مهمیه. بعداً حتماً راجع به این موضوع با هم دیگه صحبت کنیم که حتی از ترسشون تعداد رو نمیتونن بگن. تعداد کسانی که در آسیب مالی به سر میبرن و نامشون فقیر عنوان میشه رو نمیتونن ببرن. این یه کتاب میشه راجبش حرف زد. و این خبر آخرمون، دولت دونالد ترامپ به میانجی‌ها اعلام کرده است که تمایلی به بازگشت به مفاد توافق اولیه ماه ژوئن با جمهوری اسلامی ندارد. این هم تکلیف روشن. این موضوع تلاش‌های تازه قطر، عمان و پاکستان برای احیای مذاکرات میان واشنگتن و تهران را با مانع روبرو کرده است. همین سفرهایی که رفتن همه با پوزیده و اینا، الان اول خبر رو گفتم. روزنامه والستری جورنال روز پنجشنبه 5 شهریور ماه به نقل از افراد مطلع گزارش داد که دولت ترامپ این موضع را بارها به میانجی‌ها منتقل کرده است. توافق اولیه که با میانجیگری پاکستان شکل گرفت، بازگشایی تنگه هرمز و آغاز گفتگو در برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و پایان جنگ را دنبال می‌کرد. در مقابل کاهش تحریم‌ها و دسترسی تهران به دارایی‌های مسدود شده در نظر گرفته شده بود. به نوشته والستری جورنال، ترامپ اکنون فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را در اولویت قرار داده و آماده است برای مشخص شدن نتیجه این سیاست صبر کند. آنا کلی، سخنگوی کاخ سفید نیز گفته هیچ مذاکره‌ای با جمهوری اسلامی در جریان نیست یا برنامه ریزی نشده و محاصره دریایی و عملیات طرد اقتصادی ادامه خواهد یافت. این گزارش در حالی منتشر شد که عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، اوایل هفته جاری برای گفتگو به تهران سفر کرده بود. وزیر خارجه عمان هم برای دستیابی به تفاهمی درباره مسیر عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز با مقام‌های جمهوری اسلامی گفتگو کرده. نخست وزیر قطر هم پنجشنبه 5 شهریور ماه در تهران با مقام‌های جمهوری اسلامی دیدار کرده. والستری جورنال نوشت اختلاف بر سر نحوه تفسیر توافق ژوئن و شرایط بازگشایی تنگه هرمز دستیابی به چارچوبی برای اثرگیری مذاکرات را دشوار کرده. همزمان تهران بر اجرای مفاد توافق پیشین تاکید دارد، در حالی که واشنگتن مسیر فشار اقتصادی را دنبال می کند. یه بخش پیام‌های بازرگانی گوش کنیم، برگردیم بیایم با خانم علمشاهی در خدمت شما باشیم. اگر در انتهای برنامه ایشون فرصتی باشه باز بیشتر با هم صحبت خواهیم کرد.
2: آغاز پیام‌های بازرگانی.
3: از خدمات همشنس یا پرسونلیک اسیستنت خود راضی نیستید؟ آیا شیفت های شما مرتب لغو می شود؟ آیا پرسونل زبان و شرایط شما را به خوبی درک نمی کنند؟ به یاد داشته باشید، کیفیت خدمات حق قانونی شماست و نیازی نیست شرایط نامناسب را تحمل کنید. ما به عنوان یک شبکه تخصصی در سراسر سوئد، تمام مراحل تغییر شرکت و بهبود کیفیت خدمات را برای شما کاملا رایگان انجام می دهیم. ابتدا مشاوران ما شرایط و نیازهای شما را به دقت بررسی می کنند تا بهترین خدمات مراقبتی را برایتان انتخاب کنند. سپس پرسنلی همزبان و آشنا با فرهنگ و شرایط شما معرفی می شوند. همچنین تیم حقوقی ما بدون هیچ هزینه پرونده شما را بررسی می کند تا مطمئن شوید تمام حقوق و ساعات حمایتی که طبق قوانین سوئد شایسته آن هستید دریافت می کنید. تمام مراحل اداری و انتقال از شرکت فعلی نیز بدون دردسر توسط ما انجام می شود. فرقی نمی کند در کدام شهر سوئد زندگی می کنید. آسایش، امنیت و رضایت شما تخصص ماست. برای مشاوره دوستانه و کاملا محرمانه همین امروز با ما تماس بگیرید. تلفن 076-575-0033.
0: بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آف اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنن. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای ذائقه های مختلف برقرار است. کراون آف اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن ها و پررنگ کردن لحظه های خاص شما. در کراون آف اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می شود. آدرس فرولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-92-99-99. هدف کراون آف اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است.

0: آیا از بیکاری رنج میبرید؟ آیا به دنبال کار مناسب میگردید؟ آیا میخواهید تحصیلات خود را ادامه دهید و مهارت‌های جدید کسب کنید؟ دیگر نگران نباشید. ما در یوب جنریشن سنتر آبه همراه شما هستیم. با شرکت در برنامه رستا و مچا و استفاده از تجربیات چندین ساله ما، شما میتوانید قدم‌های مطمئنی به سوی بازار کار بردارید. شرکت یوب جنریشن سنتر آبه با همکاری اداره کار و پرسنل مجرب در کنار شماست تا شغل مناسب خود را پیدا کنید یا در مسیر تحصیلات خود گام بردارید. ما با شبکه گسترده ای از شرکت ها و کارفرمایان در زمینه های مختلف همکاری می کنیم و راه شما را برای آینده بهتر هموار می سازیم. برای اطلاعات بیشتر همین حالا با پرسنل فارسی زبان ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 0735-12-26-94 یوب جنریشن سنتر آبه، پلی به سوی موفقیت شما.
1: به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دی جی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 0708-335594 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس: سمیلسگاتان شماره 4، کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی.
2: آیا تا به حال به این فکر کرده اید که برق خانه یا ساختمان خود را خودتان تولید کنید؟ قابل توجه صاحبان ویلا، انجمنهای مسکونی، انبارها و اماکن صنعتی. امروز با استفاده از پنل‌های خورشیدی می توانید از انرژی رایگان خورشید بهره مند شوید. هزینه‌های برق خود را به میزان قابل توجهی کاهش دهید و در عین حال یک سرمایه گذاری هوشمند و سودآور برای امروز و آینده انجام دهید. شرکت سولپنل مونتورن سوریه از اولین مرحله مشاوره، انتخاب بهترین تجهیزات و طراحی سیستم تا نصب کامل و راه اندازی در کنار شماست تا مناسب ترین راهکار انرژی خورشیدی را برای ملک خود پیدا کنید. حالا که خورشید را داریم، چرا از انرژی آن استفاده نکنیم؟ برای دریافت مشاوره رایگان و کسب اطلاعات بیشتر همین امروز با ما تماس بگیرید. 070-756-2187 سولپنل مونتورن سوریه، انرژی پاک، سرمایه گذاری برای آینده.
3: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشد. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010 0-10-471-31 تکرار میکنم 0-10-471-31 و یا با آدرس ایمیل ما info@agerahomsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری.
2: رستوران گرافیت، نهاری اصیل و ایرانی با قیمتی مناسب. اگر به دنبال غذای تازه با کیفیت و خوشطعم هستید، امروز مهمان رستوران گرافیت باشید. کباب کوبیده آبدار و خوشطعم، جوجه کباب زعفرانی با طعم و عطری بی‌نظیر. انواع خورش‌های اصیل ایرانی تازه و خانگی. همراه با نهار، سالاد، قهوه و دسر کاملا رایگان سرو می‌شود. پذیرش سفارش کیترینگ برای شرکت‌ها، ادارات، مهمانی‌ها، جشن‌ها و انواع مراسم با بهترین کیفیت، بسته‌بندی حرفه‌ای و قیمت‌های بسیار مناسب. رستوران گرافیت، جایی که با مواد اولیه تازه، کیفیت عالی، طعمی ماندگار و قیمتی که رضایت شما را به همراه دارد. آدرس: رینگو گاتان، شماره 16، به همراه پارکینگ رایگان و اختصاصی رستوران. تلفن سفارش 031-15-55-62. منتظر حضور گرم شما هستیم. رستوران گرافیت.
4: پرسی وب. وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید و ما در پرسی وب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید. همینجا در اطراف شما، یعنی در گوتنبرگ، یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسی وب تماس بگیرید. 07-220-22-620 پرسی وب در خدمت شماست. پرسی وب، پایان پیام‌های بازرگانی.
5: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می‌کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس‌انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه‌های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other /languages.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
7: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.

0: صبح شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام بخیر باشه. ساعت 10:06 هست و با برنامه ایمنی در ترافیک که با حمایت سازمان NTF تقدیم حضور شما میشه در خدمت خانم علمشاهی هستم. خیلی خوش آمدید خانم علمشاهی مهربان به رادیو پیام.
1: سپاسگزارم. روز شما خیر و خوشی. با صدای من اکو میکنه آقای؟
0: این مال تلفنتونه ها، باور کنین، چون شما تنها کسی هستین که اینجوری میشین. بذارین من از واتساپ شما رو بگیرم. قطع کنین از واتساپ بگیرم. خواهش میکنم. باز مثل هفته گذشته من بعد اصلا با تماس تلفنیمو با خانم علمشاهی از طریق واتساپ بگیرم که اینجوری بهتر میشه. یه چند لحظه به اجازه بدید که شماره شونو بیارم. بله، از سایه گرفتمش. نمیدونم اما درست گرفتم، فکر کنم که اشتباه گرفتم. آره فکر کنم که اشتباهی گرفتمشون. بله، ببینم که چجوری میشه ایشونو باشون ارتباط گرفت. آها، خودشون منو گرفتن. درود بر شما خانم علمشاهی. اشتباهی گرفتم، هول شدم، اون یکی شماره تون رو گرفتم که خاموشه.
1: بله.
0: الان خوب شد؟
1: بلش کن. این تلفن من با اینکه باید تلفن خوبی باشه، نمیدونم چرا مشکل داره.
0: یعنی الان از طریق واتساپ هم همینطوری میشه؟ الو الو خانم علمشاهی،
1: صدای من میشنوی؟
0: بله بله، من صدای شما رو دارم.
1: بله، امروز من با صدایی گرفتم، یکم سرما خورده هستم، در خدمتتون هستم، امیدوارم که اذیت نشین. امروز فکر کرده بودم که در مورد، چون سال تحصیلی شروع شده و بعد دارن میرن مدرسه، در مورد بچه های کوچیک در واقع و راه مدرسه و مسئولیتی که ما بزرگترها به عنوان کسانی که این ترافیک رو در واقع درست کردیم و ازش استفاده می کنیم چه مسئولیت هایی داریم، یه مقدار با هم صحبت کنیم.
0: بله بله حتما. شما خودتون صدای خودتون رو می شنوین؟ منتظر می مونین فکر کنم.
1: آره، مثل اینکه حالا دیگه منتظر نمیمونم، سعی میکنم حواسم جمع باشه که بگم شما چیزی بخواستیم بگین.
0: آره، میخوام بگم که من توی اول موقعی که میخواستم برنامه رو معرفی بکنم، خود کلمه یعنی این NTF من میتونم بفهمم که مثلا تی وسطش مربوط به ترافیک میشه و افش حالا یا فوربونده یا فورنینگ هست، ولی اون انش رو متوجه نمیشم، شاید اشتباه هم بکنم. آره، میخواستم ببینم این NTF چیه اصلا.
1: خیلی درسته، اتفاقا حد زدید. درسته، چون یه زمانی فرنینگ بود این F، الان تغییر کرده، یه چند سالیه شده فوربوند. یعنی اینکه این NTF در واقع کوتاه شده برای سه کلمه نشنل ترافیک سیکر هیتز فوربوندت. یعنی این اسم NTF هست، نشنل ترافیک سیکر هیتز فوربوندت هست. بعد که یه ارگان در واقع ما بهش میگفتیم غیر انتفاعی هستش. این خیلی قدیمیه آقای حمید، این 1934 NTF تشکیل شده، یعنی واقعا الان نزدیک 90 سال میشه دیگه، 88 ساله. بعد این از فوربوندهای مختلف تشکیل شده، یعنی هم فرمی از انجمنه و که در نقاط مختلف کشور اینا فعالیت دارن، استانهای مختلف. بعد علاوه بر این در واقع این فوربوندهای خود NTF، یه تعداد زیادی انجمنهایی هستن که وابسته هستن به عضو NTF هستن و بعد وابستن باهاش هم همکاری میکنن. توی این تیپ همکاری ها و اعضایی که وجود داره برای NTF، تعداد زیادی مدارس هستن، آموزشگاه ها هستن، آموزشگاه های رانندگی هستن و حتی ارگان های کوچیک محلی که برای ایمنی در ترافیک کار میکنن. یعنی NTF یک ارگان درستی که مستقیما غیر دولتی هست و این سالهای آخر که همه چیز رو بودجهش رو کم میکنن خیلی کوچیکتر شده، قبلا خیلی بزرگتر بود. ما 100 فرگوند بودیم و 100 تا شعبه در واقع داشتیم که واقعا خیلی بزرگ بود. الان خیلی کوچیک شده، میگم همین دلیل که همه چیز رو پس انداز میکنن، صرفه جویی میکنن و از نظر مالی کوچیک و کوچیکتر میکنن. ولی به هر حال NTF کار خودشو کرده فکر میکنم و شده یک ارگانی که توی دنیا به عنوان نمونه برای کار در مورد ایمنی در ترافیک شناخته شده است و الگو هست و ازش نمونه الگو گرفته میشه، که خب مسلماً با همکاری خیلی مستقیم ترافیک ورکت و ترانسپورت سیرنس کار میکنه. و اینا رو فکر میکنم این که گفتم کافیه یا
0: بله بله بله کاملا کافیه. خیلی ممنون و متشکرم. میخواستم یه سری اطلاعات اینجوری هم داشته باشیم در برنامه ها، بریم به موضوع بچه ها و مدارس باز شدنشون و اینها برسیم.
1: بله دقیقا، این روزا بچه ها میرن مدرسه و خب مسئولیت پدر مادرها یه کمی بیشتر میشه. درسته که خب اون شاید تو تعطیلات هی میگفتن حال چی کنیم، امروز چه برنامه بذاریم، امروز چی کار کنیم، یه مقدار شاید کار سخت‌تر بود، ولی حالا مدرسه باز شده، حالا میرن سر مدرسه در سرشون گرمه و اینا. نه، مسئولیت ما پدر مادرها هیچ ثانیه ای از شبانه روز، نه اینکه هیچ روزی از هفته یا هفته ای از سال و ماه تموم نمیشه، از ثانیه ای از زندگیمون مسئولیتمون تموم نمیشه و باید به مسئولیتمون واقعا جدی و خیلی واقعی فکر کنیم و انجامش بدیم. برای همین بچه هایی که میرن مدرسه، به خصوص بچه هایی که سن کمتر دارن، ما خیلی باید حواسمون بهشون باشه که چطور میرن و چطور میان و چه چیزهایی رو ما باید در نظر بگیریم به عنوان پدر مادر و یا مسئولین مدارس یا کلن هر گروهی که در این موزل دستی دارن. کلن تعیین سنی که بچه ها میتونن توی ترافیک از خودشون مراقبت بکنن خیلی کار سختیه. محیط ترافیک هر آن داره تغییر میکنه. شما فکر کنید همش داره خیابون ساخته میشه، خیابونا جابجا میشن یا تابلوهای مختلف در موقع گذاشته میشه، تصمیم گیری میشه، سرعت خیابونا عوض میشه، خلاصه هزار یک اتفاق تو ترافیک میفته. ولی یکی از این قوانینی که یه قانون کلی هستش میگه که بچه های 9-10 ساله میتونن توی ترافیک که شرایط متوسطی داره و ایمن هست پیاده برن مدرسه، و در سن 11 تا 12 سالگی هم میتونن از دوچرخه استفاده کنن. ولی باز همه این چیزهایی که من عرض کردم خدمتون یک قرارداد کلیه و شامل همه بچه ها نمیتونه بشه، چون اولا که محیط ترافیک جاهای مختلف متفاوت هست، بعدا بچه ها همشون مثل هم نیستن، بچه ها فرق دارن با هم. یه بچه میتونه واقعا تو 9-10 سالگی تنها توی ترافیک پیاده بره مدرسه یا دوچرخه سواری کنه یا 11-12 سالگی، ولی بچه های دیگه شاید نتونن، بچه های هستن که شاید نتونن این کارو بکنن. به هر حال اینا همه عواملی هستن که تعیین میکنن که این بچه آیا تواناییشو داره که بره یا اینکه شرایط اون راهی که بچه داره میره مناسب هست یا نه، که این وظیفه ماست که باید این رو در واقع با بچه ها تمرین کنیم، با بچه ها یعنی این محیط ترافیک رو بهشون بشناسونیم. بچه ها میتونن که شرایط مختلف رو خب برین باهاشون یاد بگیریم. بعد بچه ها تو سن همون سن 8 تا 12 سالگی ما فکر میکنیم که خیلی دیگه بزرگ شدن، ولی هنوز اون قدرت قضاوتشون تکمیل نشده، میتونن هر روز شاید رفت آمد بکنن راه مدرسه رو، ولی یک روز ممکنه که به دنبال توپشون ناگهان وسط خیابون بپرن این بچه 8-10 ساله. خب برای همین بسیار مهمه که ما با بچه هامون این راه ها رو تمرین کنیم. چطور؟ با رفتن اومدن این راه ها. یعنی اینکه فقط به بچه بگیم که از خیابون که میخوای عبور کنی اول به چپ نگاه کن، بعد به راست نگاه کن، بعد دوباره به چپ نگاه کن، هی این تمرین رو بکنیم، کافی نیست. این بچه باید بره، دلیل این که چرا این کارا رو داره میکنه رو به آگاه بشه و این تمرین رو انجام بده توی محیط ترافیک. دیگه این که شما فکر کنید این چراغ راهنمایی ها به بچه یاد میدیم که وقتی که سبز شد شما میتونی که بگذرید، ولی همیشه نمیشه به این چراغ راهنمایی اعتماد کرد. به بچه باید یاد بدیم که یه لحظه و حتی وقتی که چراغ سبز هست صبر کن. یه وقتی دیگه اتومبیل هستش که واقعا چراغ رو از دست میده، یا کسانی هستن ما میشناسیم میبینیم میدونیم کسانی هستن که لحظه آخر رو هم از دست نمیدن، میخوان از چراغ رد بشن و اینا میتونن که برای این بچه ها خطرناک باشن. این بچه باید بدونه که این خطرات یاد بگیره، در واقع با تمرین اینا رو یاد بگیره که چه خطراتی میتونه که در راه وجود داشته باشه. معمولا ما آدما فکر، یعنی نه اینکه فکر کنیم، ما یعنی کلا مثلا برداشتمون اینه که خب این بچه همون آدم مینیاتوری کوچولوه، در صورتی که اینجوری نیست. یه چند تا مثال براتون بزنم. مثلا دید جانبی بچه ها تا سن 15 تا 16 سالگی کامل نمیشه، اونا نمیتونن تشخیص بدن که صدا در حال نزدیک شدن بهشون هست یا در حال دور شدن بهشون هست. یعنی خیلی طول میکشه تا این رو تجربه بکنن، یاد بگیرن و از نظر فیزیکی هم گوششون این توانایی رو داشته باشه. مثل ماشینا نمیتونن، مثل بزرگترها نمیتونن ماشینایی رو که دارن میان پشت اون ماشینا رو ببینن، اون طرف اون ماشینا رو ببینن، برای همین میتونن که قضاوت غلط بکنن و این میتونه که خیلی خطرساز باشه. میتونن که انتخاب کنن که توی خیابون بازی کنن و این اصلا عجیب نیست. بچه‌ها همونطور که داره توی پیاده رو بازی میکنه، یه دفعه تصمیم میگیره که حالا یه دفعه هم یه ذره شوت کنه توپش تو خیابون، و این کسب تجربه برای بچه هاست، این جز بازیشونه، جز در واقع طبیعتشونه. مثل بزرگتران نمیتونن فاصله ها و سرعت ماشین ها رو تشخیص بدن، این توانایی رو ندارن که این کار رو بکنن. همزمان نمیتونن چند کار انجام بدن، ولی دارن یه وقت دارن بازی میکنن نمیتونن قضاوت های دیگر در مورد اطرافشون انجام بدن. برای همین تا سن 10 تا 11 سالگی این توانایی ها خیلی خیلی کم هست برای درک مفاهیم اطرافشون، اینا کامل نیستن. بهشون باید کمک کرد، بهشون باید در واقع فرصت داد که اینا رو یاد بگیرن، تکمیل بشن از نظر طبیعی و خودشون هم از نظر تجربه اینا رو یاد بگیرن. این زمان میبره و این وظیفه ای ما بزرگتر است که باشون همگام بشیم، همراه بشیم و اینا رو بهشون یاد بدیم و توجهشون رو به این تو چیزا جلب بکنیم. این حالا ببینیم که بچه ها توی ماشین چه مشکلاتی دارن و چه وسائلی لازم دارن و ما چه وظایفی به عنوان بزرگتر داریم توی ماشین. وقتی که بچه ها توی ماشین جا به جا میشن، همونطور که بارها با هم صحبت کردیم، توی سوئد قوانینی وجود داره که همه سرنشینان خودرو، چه در جلوی اتومبیل چه در عقب اتومبیل، باید کمربند ایمنی داشته باشن. برای بچه هایی که کوتاه‌تر از 135 سانتی‌متر هستن، خب اینا نمیتونن همینطوری مستقیم از کمربند ایمنی استفاده کنن، اینا تجهیزات خاصی لازم دارن. برای بچه های کوچیک، نوزادان تا مثلا 8-9 ماه، ما از صندلی های محافظ استفاده میکنیم، صندلی های کوچولو. بیبی خویت بهش میگی، بعد صندلی کودک بعد از اون میاد که معمولا تا سن 3 تا 4 سالگی حداقل اون صندلی ها رو استفاده میکنیم، و بعد از اون صندلی یا بالش تقویتی بهش میگن که بالشتک هایی هستش که روی صندلی گذاشته میشه، و تمام اینا وقتی ما استفاده میکنیم کمربند ایمنی باید بسته بشه بهشون، حالا یا به خود صندلی یا از روی وقتی که از بالش تقویتی استفاده می‌کنی از روی اون، از روی چونه بچه رد میشه و از مسیری که اون صندلی تعیین میکنه در واقع کمربند بسته میشه برای اینکه محکمتر بسته بشه و استابیلتر بشه و بچه رو سر جای خودش درست نگه داره و خطرناک هم برش نباشه. این تجهیزات باید تاییدیه ای اپرووال یا اینکه ای سایز داشته باشن. باید توجه بکنید که وقتی میخرید اینا رو داشته باشن، این دوتا تجهیزات تاییدیه رو. این تجهیزات برای بچه ها ساخته شدن، در نظر گرفته شدن و راننده به عنوان کسی که مسئول هست توی ماشین، درست راننده مثل کاپیتان کشتی میمونه که مسئولیت محافظت مسافرهای کشتی رو دارن و توی ماشین هم راننده همون نقش رو داره، همون وظیفه رو داره. برای بچه های زیر 15 سال باید کمربند ایمنی داشته باشن این بچه ها، و این وظیفه راننده است که این بچه ها اولا تو صندلی های مناسب نشسته باشن اگه صندلی لازم دارن، و اگر از سن صندلی گذشته باشن باید حتما تا 15 سالگی کمربند داشته باشن. این وظیفه راننده است که این مسئله حتما باید اجرا بشه. خیلی مهمه که بچه ها تا 10 تا 12 سالگی حتما از صندلی های مختلف ایمنی برای کودکان استفاده بکنن، چون که بدن بچه ها هنوز رشد نکرده، استخونبندیشون و شکل فرم بدن بچه ها به طوری هستش که خیلی آسیب پذیره، و حتی بستن غلط کمربند هم میتونه که خطرناک باشه. برای همین باید خیلی مواظب باشیم اولا که حتما کمربند ایمنی داشته باشن، حتما از صندلی های مناسب تا 10 تا 12 سالگی استفاده بکنن، و کمربند هم درست در واقع براشون بسته بشه. دیگه این که باید کمربند، عرض کردم خدمتون، درست بسته بشه، از روی سینه عبور بکنه و روی رون، اون قسمت کوتاهش روی رون بچه باشه نه روی شکمش، چون میتونه که اگر روی شکم بچه افتاده باشه میتونه که اگر ترمز شدید تصادفی شد همون کمربند خطرناک باشه برای بچه. برای همین توجه داشته باشید به اون عکس ها و اون بروشورهایی که همراه با صندلی ها به شما داده میشه خیلی توجه کنید و از راهنمایی های اونا استفاده بکنید. این بالش های تقویتی که معمولا برای بعد از 3-4 سال استفاده میکنیم برای بچه هایی که عملا که باید تایید شده باشن با همون فرمی که عرض کردم براتون، بعدم برای بچه هایی که قدشون بیشتر از 125 سانت هست میتونه استفاده بشه، تا زمانی که فکر میبینید که بچه دیگه واقعا کمربند خوب دقیق درست مثل یه آدم بزرگ که روی سینش درست قرار میگیره و روی گردنش نمیافته و اینا، باید از این بالشتک ها استفاده بکنیم. این خیلی مهم. بعد میریم سراغ ایربگ یا همون کیسه هوا که روی صندلی های جلو کار گذاشته و در واقع روی داشبورد ماشین رو به صندلی های جلو کار گذاشته شده. اینا برای این هستش که از برخورد شخصی که جلو نشسته با قسمت جلوی ماشین که قسمت‌های سخت اتومبیل هست محافظت بکنه، و برای این برای تمام افرادی هستش که قدشون کوتاه‌تر از 140 سانتی متر هستش. هیچ فرق نمی‌کنه که این افراد یا آدم 90 ساله باشه یا یک فرد مثلا 13-14 ساله، هیچ فرق نمی کنه. هر کسی که قدش از 140 سانت کوتاه‌تر هست نباید صندلی جلو بشینه. اگر مجبوریم که فردی رو که قدش از 140 سانتی متر کوتاه‌تر هست جلو بنشونیم و یا صندلی بچه به هر شکلش از هر مدلش که عرض کردم خدمتتون جلو نصب کنیم، باید کیسه هوا رو از کار بندازیم. توی اتومبیل‌های مدرن با یک دکمه اون کیسه هوا از کار میفته، ولی باید حواسمون باشه که واقعا دکمه رو زدیم و قطع کردیم کیسه هوا رو، و زمانی که اگر شخص دیگه که قدش بلندتره جلو میشینه حواسمون باشه که دوباره باید اون دکمه رو بزنیم که کیسه هوا فعال بشه یا اون ایربگ فعال بشه. پس این کیسه هوا خیلی مسئله مهمیه که اگر ماشینای مدرن داریم خیلی باید حواسمون بهش باشه که اگر جا به جا میشه درست جا به جا بکنیم و خدای نکرده باعث مسائل خطرناک برای اون افرادی که اونجا میشینن نشه. بعد بچه هایی هستن که با سرویس مدرسه مدرسه میرن و میان. خب این توی ایران خیلی شایع بود، راحت بیشتر بود، ولی اینجا خب کمتره و ما میبینیم که بیشتر پدر مادرها بچه ها رو میرسونن. خود این رسوندن پدر مادرها به مدرسه، بچه ها رو میرسونن به مدرسه، خودش یه ترافیک و یک محیط خطرناک ایجاد میکنه. بیرون تمام مدارسی که توی سوئد هستن سرعت اطراف و مدرسه خیابون ها 30 کیلومتر در ساعت هستش، ولی با این همه پدر مادرایی که عجله دارن بچه رو که میذارن پا رو میذارن رو گاز و میرن، دیگه فکر نمی کنن که بچه های مادر پدرهای دیگه هم اونجا رفت آمد میکنن. پس حواسمون در وهله اول به عنوان کسی که بچهش رو میرسونه مدرسه به بچه های دیگه هم باشه، ولی اگر از بچه هامون از سرویس مدرسه استفاده میکنه، مهمه که ما به عنوان والدین به یه چیزایی توجه بکنیم که ببینیم آیا اینها در واقع وجود داره، این شرایط ایمن برای بچه وجود داره یا نه توی محیطی که بچه ها رفت آمد میکنن با این سرویس مدرسه. این مهمه که بدونیم که شرایط ایمنی مسیر، اون مسیرهایی که منتهی به ایستگاه ها یا اطراف ایستگاه ها و خود سرویس مدرسه میشه آیا امن هست یا نه. سرویس هایی که مدرسه برای مدرسه استفاده میشن باید حتما تابلو یا یک علامت شناسایی داشته باشن که نشون بده که این اتوبوس یا این مینیبوس مخصوص حمل کودکان هست و برای مدرسه استفاده میشه. این خیلی مهمه. اتوبوس یا مینیبوس یا وسیله نقلیه که استفاده میشه، حالا بغیر از تاکسی و منظورم اتومبیل های معمولی پرشونبیل منظورم، بغیر از اونا مینیبوس ها یا اتوبوس هایی که استفاده میشه امکان باز کردن در از طرف سمت چپ رو نداشته باشه. این خیلی مهمه و این از یکی از شرایطیه که باید در نظر گرفته باشه. بچه هایی که از اتوبوس استفاده می کنن باید خیلی این اتوبوس منظم باشه، رفت آمد بچه ها باید منظم باشه، استرس به بچه ها داده نشه، تجهیزات ایمنی که توی اتوبوس هست باید کنترل بشه که درست کار میکنه. به طور مثال کمربند ایمنی باید توی این اتوبوس ها دقیق و درست کار بکنه طبق قانون. این یه قانونه، همه افراد بالای 3 سال زمانی که میشینن توی صندلی های دارای کمربند ایمنی باید از اون کمربند استفاده کنن و راننده باید ضرورت بستن این کمربند ها رو حتما به مسافرا یادآوری کنه. ببینید اینجا باز مسئولیت برمیگرده به راننده چون پدر مادر که اونجا نیستن. بازم وظیفه راننده است که ببینه که همه افرادی که زیر 15 سال هستن از کمربند ایمنی استفاده کردن یا نه. باز یک مروری بکنیم به این در واقع سرویس های که بچه ها رو میبرن میارن. شرایط ایستگاه ها برای محل رفت آمد بچه ها چطوره؟ آیا خیابون از خیابون باید رد بشن یا نه؟ بعد وقتی که میخوان برن سوار اتوبوس بشن منظور، خب این خیلی مهمه. بچه‌ای که میخواد ما براش اتوبوس در واقع میگیریم که راحت و ایمن رفت آمد بکنه، این دفعه از خیابون بخواد رد بشه، یه مقدار باید شرایط فرق میکنه، شرایط ایمنی فرق میکنه و آیا اون خیابون رو اون بچه چطور عبور میکنه و تو چه شرایطی اون رو باید بهش برسیم. سرعت ترافیکی که اون بچه اونجا منتظر میشه برای اتوبوسش چقدره؟ خب باید این خیلی مهمه، اتوبوس میاد آیا میتونه اونجا اگه مثلا یه سرعت تو بالایی داره اون خیابون، خب اتوبوس تو چه شرایطی میتونه بیسته و بچه رو سوار کنه؟ اینا همه باز مسائلی که باید بهش در نظر بگیریم به عنوان پدر مادر و مسئولین این سرویس. آیا همه بچه ها جای نشستن دارن؟ چون مهمه که همه بچه ها کمربند ایمنی داشته باشن و ببندنش. آیا استفاده از صندلی های تقویتی برای بچه های کوچیکتر امکانش وجود داره؟ یعنی اگر که اتوبوس نداره، ما به عنوان پدر مادر باید حواسمون باشه که بچه‌مون این رو لازم داره و به هر شکلی تهیه بکنیم. بچه ها حتما از کمربند استفاده بکنن و مسلما راننده مسئوله. و اینکه آیا راننده با سرعت مناسب و سرعتی که مجاز هست رانندگی میکنه یا نه، و آیا این سرعت های مجاز رو نادیده میگیره که برای بچه ها میتونه بسیار بسیار خطرناک باشه. بعد آیا این سرویس مدرسه مجهز به الکلوس یا اون در واقع تست کننده الکل برای راننده هست یا نه؟ چون این بسیار بسیار مهمه که فردی که داره بچهای ما رو از مدرسه به خونه میاره و میبره حتما تحت تاثیر الکل قرار نگرفته باشه. من وقت دارم از دوچرخه سواری بچه ها هم بگم تو راه مدرسه یا نه؟
0: بله کلن 7 دقیقه زمان داریم که شما 5 دقیقه شو میتونین استفاده کنید.
1: حتما بچه هایی که یکم بزرگتر هستن میتونن که با دوچرخه به مدرسه برن. بعضی بچه ها از 7-8 سالگی شروع میکنن که دوچرخه برن، ولی توصیه میشه که بچه ها تا 12 سالگی صبر کنن، چون به دلیل تمام اون مسائلی که از نظر فیزیکی و طبیعی دارن بچه ها عرض کردن، بهتره که یه مقدار صبر کنیم، بچه ها بیشتر تجربه پیدا کنن توی دوچرخه سواری و بعد بتونن که توی ترافیک دوچرخه سواری بکنن. خیلی مهمه که مسیر عبور این بچه ها رو، دوچرخه سواری بچه ها رو خودمون یه بار مرور کرده باشیم، با بچه ها حتما خودمون دوچرخه سواری کرده باشیم تا مدرسه، تا اون مسیری رو که میرن و میان مطمئن بشیم که مسیر اولا مسیر دوچرخه سواری ممتد هست و بچه ها لزومی نداره که توی خطر قرار بگیرن. و اینکه بچه ها درست تفهیم شدن و مسیر درست میرن و شرایط خطرناکی براشون تو مسیرها نیستش و دوچرخه‌شون هم از نظر ایمنی کامل هست. بارها این رو مرور کردیم با هم که باید دوچرخه مجهز باشه، حتما ترمز داشته باشه، ترجیحاً برای بچه ها ترمز وقتی که دوچرخه میخرین ترمز پایی داشته باشه، ترجیحاً ترمز دستی نخرید. حالا اگر که ترمز دستی مجبورید که دوچرخه‌ای بخرید که ترمز دستی داشته باشه، سعی کنید روی فرمون طوری باشه که مناسب دست بچه باشه، یعنی بچه بتونه اون با حریف اون ترمز بشه و ترمز بگیره و این نخرید. حالا اگر که ترمز دستی مجبورید که دوچرخه‌ای بخرید که ترمز دستی داشته باشه، سعی کنید روی فرمون طوری باشه که مناسب دست بچه باشه، یعنی بچه بتونه اون با حریف اون ترمز بشه و ترمز بگیره و در کنارش به بچه هم یاد بدید که ناگهان با

0: با ترمز پایی در واقع کنترل میشه. بچه ها باید حتما از کلاه ایمنی استفاده بکنن، این فراموش نشه، این خیلی خیلی مهمه. بچه ها تا زمانی که زیر 15 سال هستن از نظر قانون باید کلاه ایمنی داشته باشن و این مسئولیت پدر مادر هاست و میتونه که خیلی خیلی مسائل جدی برای پدر مادر های ایجاد بکنه اگر که این بچه این کار رو نکنه. عمر مفید این کلاهای ایمنی هم 10 سال بیشتر نیست اگر ضربه نخورده باشه، اگر مشکلی براش پیش نیامده باشه. علامت CE هم علامت تاییدش هست. برای بچه های کوچیک‌تر هم باید از کلاه ایمنی هایی استفاده بکنیم که اون قفلی که زیر گلو زیر چونه بسته میشه اون سبز رنگ باشه، چون این قفل های سبز رنگ رو کارخونه هایی که میسازن طوری میسازن که اینا در مواقع خطر باز میشن و بچه هایی هستن که بچه های کوچولو که اتفاق افتاده، متاسفانه این اتفاق افتاد که توی یک مهد کودک کوچولویی داشت دوچرخ سواری میکرد و وقتی که دوچرخه رو ول کرد و رفت از وسایل بازی دیگه استفاده کرد یا از درخت بالا رفت، درست خاطرم نیست، فکر میکنم از درخت بالا رفت، از اون بالا افتاد و آویزون شد و کسی متوجه نشد. متاسفانه کلاه ایمنی از نوع این قفل سبز نبود، خودش در اثر وزنی که بهش آویزون شد باز نشد و اون بچه خفه شد. برای همین خیلی مهمه که ما این مسائل ریز کوچیک رو رعایت بکنیم که بچه ها همیشه سلامت باشن و بچه ها هم به سلامت به مدرسه برن و بیان. این یک مسئله خیلی مهم اینه که از شبرنگ استفاده بکنیم برای لباس روی لباس بچه ها. اگر لباس بچه ها شبرنگ بهش دوخته شده، با چند بار شسته شدن این شبرنگ از بین میره. پس توی تاریکی رفت آمد، همون روزایی که تاریک میشه پاییز و زمستون، صبح که میریم تاریکه، بعد از ظهر که بچه ها رو میاریم تاریکه، حواسمون باشه لباس بچه ها مجهز به شب رنگ باشه که بچه ها دیده بشن توی ترافیک. اگر ما شب رنگ نداشته باشیم، فاصله ای که ماشین ما رو میبینه 20 تا 30 متره، یعنی دیر شده، واقعا دیر شده و خدای نکرده با ما تصادف میکنه. اگر لباسمون روشن باشه فاصله میشه 60 متر، بازم خیلی کوتاهه. ولی اگه شب رنگ داشته باشیم، این شب رنگ کوچولو باعث میشه که فاصله 125 متر بشه، یعنی ما فاصله خیلی خوبی هستش که یه تو فاصله 125 متری اتومبیل ما رو ببینه و بتونه ترمز کنه و خدای نکرده تصادفی ایجاد نشه. من از وقتم فکر کنم استفاده کردم.
1: دست شما درد نکنه خانم علمشاهی، متشکرم، خیلی ممنون. هفته آینده جمعه با هم دیگه صحبت میکنیم. شنوندگان ما پیشنهاد دادن به شما که یک بار موبایلتون رو خاموش و روشن بکنید. امیدواریم هفته دیگه همچین مشکلی نداشته باشیم که صدا برای شما برگرده.
0: حتما.
1: خیلی متشکرم. روز شما بخیر باشه. قربون شما. خدا نگهدار. خب شنوندگان عزیز، زمان ما 2 دقیقه زمان داریم، اجازه بدید که یه سری به استکهلمیان بزنیم و یه خبر از استکهلمیان برای شما بخونم و اعلام بکنم. قبل از اینکه خبر استکهلمیان رو براتون بخونم، یکشنبه صبح ساعت 9 تا 12، چون فردا نیستم که خدمتون بگم، 9 تا 12 میتونید که از رستوران کراون و اشکانیان یک صبحانه جذاب و دوست داشتنی رو تجربه کنید و تناول کنید، نوش جان کنید، کیفش رو ببرید به اتفاق همراهان و دوستان و عزیزان و کسانی که دوستشون دارید. از ساعت 9 تا 12 با یک بوفه استثنایی پر از غذاهای خوشمزه در خدمت شما هستند و پذیرایی میکنن ازتون. یکی دوباری همین کار رو انجام دادن که با استقبال بی‌نظیر شما روبرو شده و من هم وظیفه خودم دونستم که شما رو دعوت کنم روزی یک شنبه تشریف ببرید اونجا، غذا نوش جان کنید، صبحانه با حتی مغز و زبونم میدونم دارن، ساندویچ مغز و زبونشون هم خیلی خوشمزه است. برجد خبر استکهلمیان رو بخونم سریع، از حضورتون مرخص بشم. هارالد پنجم در سالهای اخیر چندین بار، اجازه بدید از ابتدای خبر بخونم براتون. نروژ در سوگ هارالد پنجم، پادشاه محبوب نروژ که در سن 89 سال

0: لگی چشم از جهان فرو بست. استوکهلمیان می نویسد به اعلام دربار پادشاهی نروژ، هارالد پنجم پادشاه این کشور که از یک هفته پیش در بیمارستان بستری بود، به دنبال یک دوره بیماری و عفونت باکتریایی خون در ساعت 6:35 بامداد روز جمعه 28 ماه اوت همین امروز صبح و در سن 89 سالگی چشم از جهان فرو بست. هاکان ولیعهد نروژ و ملکه سونیا همسر پادشاه تمامی برنامه‌های رسمی خود را لغو کرده و در آخرین لحظات زندگی پادشاه در بیمارستان دانشگاهی اسلو در کنار بستر وی بودند. پیش از این و در روز پنجشنبه یوناس گار استوره نخست وزیر نروژ نیز سفر برنامه‌ریزی شده خود به آلمان را به دلیل وضعیت پادشاه لغو کرده بود و مسعود قره‌خانی رئیس پارلمان نروژ نیز سفر رسمی خود به ایسلند را نیمه تمام گذاشته و به کشور بازگشته بود. هارالد پنجم پس از درگذشت پدرش اولاف پنجم در 1991 به پادشاهی رسید و به مدت 35 سال پادشاه و رئیس کشورش نروژ بود. او در زمان درگذشت مسن‌ترین پادشاه در قید حیات اروپا به شمار می رفت. هارالد پنجم از محبوبیتی گسترده در نزد مردم کشورش برخوردار بوده است. به دنبال انتشار خبر درگذشت وی، هزاران نروژی راهی قصر سلطنتی در اسلو شده و دریایی از گل در محوطه بیرونی قصر سلطنتی قرار دادن. دقیقا مثل ما ایرانی ها و رفتاری که با شاهمون کردیم. هارالد پنجم در سالهای اخیر چندین بار به دلیل مشکلات جسمانی در بیمارستان بستری شده بود و همچنین به کمخونی همولیتیک مبتلا بود. هارالد پنجم نوه عموی فردریک نهم، پدر ملکه پیشین دانمارک مارگریت دوم و همچنین با 4 نسل واسطه پسرعموی شاهزاده فیلیپ، همسر ملکه الیزابت دوم بریتانیا و ایرلند شمالی و نتیجه ادوارد هفتم از پادشاهی بریتانیا و در خط جانشینی تاج و تخت بریتانیا بوده است. او همچنین نوه عموی گوستاف پنجم، جد اعلای کارل گوستاف 16 پادشاه کنونی سوئد بود. من فکر میکنم که پادشاه سوئد هم حتما در مراسم خاکسپاری و خداحافظی با پادشاه نروژ به نروژ سفر خواهد کرد. ادامه این خبر رو میتونید در استوکهلمیان دنبال بکنید که تاریخچه به پادشاهی رسیدنش و در واقع شجره نامچه این پادشاه رو برای شما خونده، براتون نوشته. بریم یک ترانه بشنویم، بخش پایانی پیام‌های بازرگانی. تعطیلات بسیار خوشی براتون آرزو می‌کنم و بعد از رادیو پیام شما شنونده برنامه‌های رادیو صدای آشنا و جناب آقای امیری خواهید بود.
1: آغاز پیام‌های بازرگانی.
2: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشد. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010-471-1031، تکرار می کنم 010-471-1031 و یا با آدرس ایمیل ما info@agiraomsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری.
3: اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس: فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031 45 55 00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما. لینه تند لکر سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تن لیکر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس: نورد اوس پاساژن شماره 36، روبروی ویلیس در ایستگاه اولیودالزگاتان، با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لینه تند لیکر سنتر. دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستین؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه 1، همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقا مطابق سلیقه شما. ارسال درب منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوکسبو. ساعت کاری دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس 073-33-50-891. اینستاگرام: شمرون نقطه مارکت. وبسایت: شمرون مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ.
1: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارد. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه، اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت‌ها می‌پذیرد. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید.
3: وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپ یولسون بیگ آبه در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی‌نقص متحول می کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apjohansson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت آپ یولسون بیگ آبه.

0: آیا از بیکاری رنج میبرید؟ آیا به دنبال کار مناسب میگردید؟ آیا میخواهید تحصیلات خود را ادامه دهید و مهارت‌های جدید کسب کنید؟ دیگر نگران نباشید. ما در یوب جنریشن سنتر آبه همراه شما هستیم. با شرکت در برنامه رستا اوب مچا و استفاده از تجربیات چندین ساله ما، شما میتوانید قدم‌های مطمئنی به سوی بازار کار بردارید. شرکت یوب جنریشن سنتر آبه با همکاری اداره کار و پرسنل مجرب در کنار شماست تا شغل مناسب خود را پیدا کنید یا در مسیر تحصیلات خود گام بردارید. ما با شبکه گسترده ای از شرکت ها و کارفرمایان در زمینه های مختلف همکاری می کنیم و راه شما را برای آینده بهتر هموار می سازیم. برای اطلاعات بیشتر همین حالا با پرسنل فارسی زبان ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 0735-12-26-94 یوب جنریشن سنتر آبه، پلی به سوی موفقیت شما.
1: به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دیجی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 0708-33-55-94 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس: سمیلسگاتان شماره 4، کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی.
2: آیا تا به حال به این فکر کرده اید که برق خانه یا ساختمان خود را خودتان تولید کنید؟ قابل توجه صاحبان ویلا، انجمن‌های مسکونی، انبارها و اماکن صنعتی. امروز با استفاده از پنل‌های خورشیدی می توانید از انرژی رایگان خورشید بهره‌مند شوید. هزینه‌های برق خود را به میزان قابل توجهی کاهش دهید و در عین حال یک سرمایه گذاری هوشمند و سودآور برای امروز و آینده انجام دهید. شرکت سولپنل مونتورن سوریه از اولین مرحله مشاوره، انتخاب بهترین تجهیزات و طراحی سیستم تا نصب کامل و راه اندازی در کنار شماست تا مناسب ترین راهکار انرژی خورشیدی را برای ملک خود پیدا کنید. حالا که خورشید را داریم، چرا از انرژی آن استفاده نکنیم؟ برای دریافت مشاوره رایگان و کسب اطلاعات بیشتر همین امروز با ما تماس بگیرید. 070-756-2187 سول پنل مونتورن سوریه، انرژی پاک، سرمایه گذاری برای آینده.
3: پایان پیام های بازرگانی. زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
5: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.

صبح شنونده عزیز، روز و روزگار بر شما خوش. امروز آدینه 28 آگوست 2026 میلادی، برابر با ششمین روز از شهریور ماه 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری شمسی است.

با رادیو صدای آشنا همراه هستید روی موج اف ام ردیف 102.6 مگاهرتز از شهر گوتنبرگ سوئد. برای شنیدن برنامه های ما از طریق اینترنت کافیست به سایت ENF.NU و یا سایت رادیو پیام .se مراجعه کنید. تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 است. با ما باشید دوستان عزیز.

هر بامداد خورشید فریاد میزند آی آدم ها، آی آدم ها، کتاب زندگی چاپ دوم ندارد، پس نمیتوانید عاشقانه، خالصانه و شاکرانه زندگی کنید. سیمانه ترین دروتهای ما رو بپذیرید دوستان عزیز، شنوندگان نازنین و وفادار رادیو صدای آشنا. همان گونه که میشنوید از یک گلو درد خاصی از دیروز رنج میبرم و امروز باید این صدای نتراشید نخرشته منو تحمل کنید. شوربختانه موقعی به سراغم اومد که امروز ساعت 4 بعد از ظهر در لروم باید مراسم پیوند آریایی هم برای یک زوج جوان برگزار کنم. امیدوارستم بتونم از این مهم سرفراز بیرون بیام. به هر حال گلو درد هست، نوه ها میرن داگیس و از داگیس از مهد کودک برای ما سوغاتی میارن. هیچ مهم نیست، با کمال میل سوغاتشون میپذیریم. هر درد و بلایی هست به دل ما، نوه ها سالم باشند. دوستان عزیزم، با رادیو صدای آشنا همراه هستید روی موج اف ام ردیف 102.6 مگاهرتز. امروز آدینه است، آخرین روز کاری از هفته 34م، 28 آگوست 2026 میلادی و ششمین روز از شهریور ماه 2585 شاهنشاهی. تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-90-85 است. دوستان عزیزم با ما باشید.

با درودی دیگر بار خدمت عزیزانی که تازه ما میپیوندند. دوستان عزیز، در بامداد آدینه هستیم و شما شنونده رادیو صدای آشنا. عرض کردم امروز 28 آگوست است و 6 شهریور ماه. به آگاهی دوستان برسونم که چند لحظه پیش با جناب دکتر پازوگی صحبت میکردم و برنامه سمیناری رو که قرار هست روز شنبه در محل لوکال اتحادیه سراسری یا کانون بازنشستگان در لندلاتوری برگزار کنیم محبت کردند. یک کنفرانس 45 دقیقه در رابطه با نارسایی های قلبی و بعد از اون بیش از 1 ساعت پرسش و پاسخ. از همه عزیزان خواهش میکنم اگر محبت کنند 3:30 اونجا باشند. ما رأس ساعت 4 برنامه را آغاز خواهیم کرد، فردا نه ولی شنبه آینده 5 سپتامبر از ساعت 4 برنامه سمینار جناب دکتر پازوکی برگزار خواهد شد توسط رادیو صدای آشنا و رادیو پیام در محل لوکال اتحادیه سراسری یا کانون بازنشستگان، هر تاش یکی است. اگر در گوگل سرچ کنید، شوربختانه میزان سرچ ایرانی ها در گوگل انقدر در رابطه با سکس زیاد هست که رکورد شکسته. خب این مایه شرمندگی است. جامعه هر چقدر بسته تر باشه طبیعتا این نوع کثافتکاری ها بیشتر هست. خانم شرلی شمسایی در صفحه خودش می نویسه که من یک زن متأهل هستم، من یک زنم، یک زن ایرانی. ساعت 8 شب است، اینجا خیابان سهروردی است، بیرون می روم برای خرید نان، نه آرایش دارم نه لباسم جاذب است، حلقم هم برق می زند. اینجا سر کوچه این 7th اتومبیل است که جلو پایم ترمز می زند. آخری می گوید شوهر داری که داری، منم سیر کن، هر چی میخوای به باد میریزم. اینجا نانوایی ساعت 8:30 نانوا خمیر میزد، اما نمیدانم چرا به من زل زده و چشمک میزند. موقع پرتاب نان دستش را به دستم میساید. اینجا تهران است. از خیابان که رد میشوم موتور سواری به سویم میآید، کیفم را سفت میچسم و نانها را. موتور سوار از قیمت میپرسد شبی چند، و من نمیدانستم قیمت شبها چند است. بله، اینجا ایران است. دستی به باسنم کشید و گفتن جون دور شد. هنوز خیسی عرقهای سرد خوش نشده بود که به خانه رسیدم. مهندس را دیدم، آقای شرافتمندی که در طبقه بالا با زن و دخترش زندگی میکند. بر حسب ادب گفتم سلام آقای مهندس، خانم خوبن؟ دختر گلتون خوبن؟ به سلام تو خوبی خوشی کم پیدایی، راستی امشب کسی نیست خونم، اگه ممکنه بیا بالا کامپیوتر نیلوفر رو درست کن، خیلی لنگ میزنه. اینم موبایلم، راحت تر خواستی حرف بزنی منتظرم. و من هاجواج میگم چشم، وقت کردم حتما میام. اینجا سرزمین اسلامی است، اینجا سرزمین رضا و امامزاده هاست، اینجا قوانین اسلامی جاری است، اینجا بیماران جنسی تخم ریزی کردند و نه دین نه مذهب نه قانون و نه عرف از تو محافظت نمی کند. اینجا جمهوری اسلامی.

من یک زنم، همسرم میتواند 4 زن عقدی اختیار کند و 40 زن صیغه‌ای. موهایم مرا به جهنم میبرد و عطر تنم مردان را از ورود به بهش باز میدارد. هیچ دادگاهی رأی مرا نمیپذیرد. اگر مرد مرا طلاق دهد با غیرت نامیده میشود و اگر من طلاق بخواهم میگویند زیر سرم بلند شده. برای ازدواج دخترم به من اجازه من نیازی نیست، اما اجازه پدرش الزامی است. هر دو کار میکنیم. او بعد از کار به خانه میآید تا استراحت کند، من به خانه میآیم تا کار کنم و مراتب راحتی را فراهم کنم. بله، من یک زنم. مردها حق دارند نگاهم کنند، اما اگر اتفاقی نگاهم به مردی بیفتد هرزه و کثیف خوانده میشوم. من یک زنم با همه محدودیت ها و ناملایمات، و باز هم یک زنم. اشتباه در آفرینش من است یا مکانی که در آنجا بزرگ شدم؟ جسم من، تن من، وجود من، فکر یک مرد با لباس بلند و با چند کلمه عربی است. کتابم را عوض کنم یا فکر مردان سرزمینم را، یا در کنج اتاقم حبس شوم، نمیدانم من بد جایی به دنیا آمدم یا بد موقعی به دنیا آمدم.

دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید. من معذرت میخوام، پوزش میخوام که به خاطر یه مقدار گلو درد زیاد نمیتونم حرف بزنم، اما اشاره کنم که مانند هر آدینه دیگری امروز هم یکی از زیباترین گلهای رنگارنگ رو برای شما انتخاب کردم که واقعا شاهکاری تکرار ناپذیر. از ساعت 1:30 به بعد با برنامه گلهای رنگارنگ برنامه امروز رو به پایان خواهیم برد. با ما باشید دوستان عزیز.

0: Luzanasissimo, c'era una della giusta da Yoshi, no? Hastiz. Telefonai e Tamas, Vamas FCUJEK, Sisa Duchahar, Hashezar, Vamo Baile Sefrafto Duse, Panza Dupanja, Navat, Hashto Dupanjas. در برنامه های یکی دو روز گذشته تفسیری بر کتاب های قدیمی رو توسط عرفان متور براتون پخش کردم. عرفان متور یک متفکر ایرانی است، در آلمان ساکنه و در دانشگاه، در یکی از دانشگاه آلمان تدریس میکنه، سمینارهای بسیار زیادی داره، کلاس های خصوصی داره، کلاس های جمعی داره. با اینکه جوان هست اما کارهای بسیار زیبایی رو در سایت خودش قرار داده. این بار عرفان متور کتاب سرخ رو که یک کتاب بسیار قدیمی است مورد بررسی و تفسیر قرار میده. بسیار زیباست، از شما دعوت میکنم گوش کنید، چرا که من زیاد نمیتونم حرف بزنم.
1: زوریخ دسامبر 1913، کارل یونگ تو اون زمان یکی از معروفترین روانپزشکان زنده دنیا بود، وارث برگزیده فروید، مطب موفقی داشت، خانواده داشت، شهرت بین المللی داشت و در اصل این مرد به معنای واقعی کلمه همه چی داشت، ولی مدام توی ذهنش صداهایی میشنید که براش آشنا نبودند. همراه این صداها رفته رفته تصاویری هم میدید که براش عجیب بودند. رودخونه های از خون که کل اروپا رو فرا گرفته بودن، جسد های زیادی که همه جا بود و صدها تصاویر وحشتناک و مبهم دیگه که درکشون نمی کرد. این تصاویر فقط شبا قبل از خواب سراغش نمی اومدن، تو هر شرایطی از روز، تو قطار، تو دفترش، تو خونه به سراغش می اومدن. یان کم کم از این موضوع می ترسه چون فکر میکنه که داره دیوونه میشه. به همین دلیل تصمیمی میگیره که باهاش نگاه روانشناسی رو برای همیشه تغییر میده. به جای اینکه از این جنون فرار کنه به سمتش میره. هر شب بعد از اینکه خانواده‌اش میخوابیدن میرفت سراغ تصاویر ذهنیش. گاهی با اون تصاویر حرف میزد، گاهی با شخصیت‌هایی که درون ذهنش ظاهر میشدند وارد بحث میشد، گاهی از چیزهایی که میدید حتی وحشت میکرد. خودش بعدها اسم این دوره از زندگیش رو رویارویی با ناخودآگاه گذاشت و روشی که از دل این نتیجه بیرون اومد بعدها به اسم تخیل فعال شناخته شد. تجربه‌ای که بخش مهمی از ایده‌های مهم یانگ درباره کهن الگوها، ناخودآگاه جمعی و فردیت یابی از دلش روش کرده. یانگ تمام قسمت‌های مهم این سفر عجیب رو در مجموعه از نوشته‌ها و تصاویر عجیب ثبت کرد. نوشته‌هایی که بعدها تبدیل شدن به چیزی که امروز بهش میگن کتاب سرخ یانگ. یک کتاب عجیب با جلد چرمی قرمز و خوشنویسی‌های دستی و نقاشی‌هایی که بیشتر از این که شبیه دفتر یک روانپزشک قرن 20 باشه، شبیه نسخه‌های خطی کتاب‌های باستانی به نظر میرسه. یانگ این کتاب رو به هیچ کس نداد و به خانواده‌اش گفت عمومیش نکنید. وقتی مرد، خانواده‌اش این کتاب سرخ رو 50 سال توی صندوق امانات یک بانک سوئیسی گذاشتن و بهش مثل میراث شخصی نگاه میکردن و اصلا اجازه ندادن که این اطلاعات منتشر بشه. البته شاید چون فکر میکردن این کتاب میتونه اعتبار و شهرت یانگ رو نابود کنه، چون نسبت به کتابها نوشته های قبلیش کاملا متفاوت بود. ولی وقتی سرانجام توی سال 2009 منتشر شد، این کتاب ثابت کرد که یانگ دهه ها از دیگران جلو بوده. توی این کتاب روش های زیادی برای ملاقات با سایه، برداشتن نقاب و رسیدن به خیشتن واقعی وجود نوشته شده و دقیقا این موضوع چیزی که میخوام تو این ویدیو توضیح بدم. فقط چون موضوع خیلی عمیقه و یه مقدار دارکه، ازت میخوام که روی چیزایی که میگم فکر کنی، با خودت صادق باشی و سعی کنی که این اطلاعات رو برای خودت درونیش کنی تا بتونی ازشون بیشترین بهره رو ببری. آماده ای؟ پس بریم برای رودرویی با سایه بر اساس کتاب سرخ یانگ. یانگ در سفر درونی خودش مثل کاوشگری که وارد سرزمین ناشناخته می شد، عمدن به درون ناخودآگاه خودش می رفت تا با این تصاویر ناآشنا که در اون زمان مدام تو ذهنش می اومدن روبرو بشه و دلیلش رو کشف کنه. چیزی که درون خودش پیدا کرد خیلی عجیب و جالبه. او میگه انگار کس دیگه درونش زندگی میکرده. یه شخصیت کامل از تمام علایقی ساخته شده بود که یانگ حاضر نبود اون شخصیت باشه. هر حسی رو که تا به اون رو سرکوب کرده بود، هر میلی که انکار کرده بود، هر خواسته ای رو که برای خودش ممنوع کرده بود، تبدیل به یک شخصیت شده بود. تمام این مدت ها زنده بود اون حس و بدون اجازهش درونش زندگی میکرد و تو زندگیش هم به طرق مختلف دخالت میکرد. یانگ برای این شخصیت اسم انتخاب میکنه، اسمشو میذاره سایه. ولی درونش سایه تنها نبود، یه شخصیت دیگه هم بود که یانگ اسمش رو خیشتن میذاره، اون من کامل که قبل از شروع این سرکوب ها و تضادهای درونی از اول وجود داشته. تا به اینجا یانگ سه شخصیت رو درونش کشف کرده بود: شخصیت خودش که میشناخت، شخصیت سایه که تاریکی وجودش بود، و شخصیت خیشتن که اسمش رو فیلمن گذاشته بود. اولین شخصیت انسان پرسونا یا همون نقاب اجتماعیه، همون چهرهی که به بقیه نشون میدی تا پذیرفته بشی. مثلا پدر مهربان، مادر قوی، آدم موفق، فداکار و غیره. دومین شخصیت همون سایه است، بخش هایی از خودت که دوست نداری ببینی یا سالیان سال سرکوبش کردی یا در پنهون کردنش ماهر شدی، مثلا حسادت، ترس، امیال سرکوب شده یا حتی خواسته هایی که بهت گفتن یا فکر میکنی نباید داشته باشی و ممنوع هستن. و سومین شخصیت درون خیشتن انسانه، خود کامل تو، یعنی وقتی دیگه فقط نقابت نیستی و از سایت هم فرار نمی کنی، بلکه همه این بخش ها رو پذیرفتی. به زبان کتاب خیشتن همون مجموعه بزرگتری از قسمت های آگاه و ناخودآگاه وجودته. یانگ میگه خیلی مهمه که نقاب و سایه خودت رو بشناسی، چون این دو به صورت مستقیم روی زندگی تأثیر میذارن. مثلا نقاب هدف تعیین میکنه، ولی سایه چون همیشه سرکوب شده بدون اینکه بدونی هدف تو وتو میکنه و نمیذاره کارات جلو پیش برن. یانگ در کتابش میگه برای رسیدن به اون تمامیت که خیشتن وجودته، نمیتونی فقط سمت روشن خودت رو ببینی، یعنی فقط نقابت رو ببینی، باید سایت رو هم ببینی، باید ببینی در تاریکی وجودت چی گذاشتی. یانگ تو این کتاب یکی از راه‌های شناخت سایه رو فرافکنی معرفی کرده. میگه هر چی که در دیگران تو رو اذیت میکنه میتونه سایه درونی خودت باشه. مثلا یکی پولدار شده، مدام عکس و استوری میذاره و تو هم پیگیریش میکنی، ولی تا ثروتش رو میبینی حالت بد میشه و تلاش میکنی که اون شخص رو تخریب کنی. یا میگه این واکنش حس سرکوب شده توه که مثل سایه همیشه همراهته. یا یکی آزادانه لباس میپوشه و هر جوری که دوست داره میگرده و تو هم شدیداً قضاوتش میکنی و به این موضوع واکنش نشون میدی، اینم جز خواسته های سرکوب شده تو یا احساس سرکوب شده در وجودته. سرکوب کردن این خواسته ها یا از سمت خانواده در زمان کودکی شکل گرفته یا دین و مذهب در تو این خواسته رو سرکوب کرده. از این مدل مثال ها زیاد میشه زد. اگه معنی سایه از نگاه یانگ رو بفهمیم، توی زندگی اکثر ما این نوع رفتارها دیده میشه. معمولا سایه رو میشه از روی واکنش تندمون نسبت به یک موضوع بشناسیم. هر موقع در مقابل چیزی دچار واکنش شدیم که منطقی نیست، باید از خودمون بپرسیم این موضوع داره کدوم قسمت وجود منو لمس میکنه. یانگ میگه هر چیزی که در دیگران تو رو اذیت کرد جزء سایه وجود توه. البته من شخصا این جمله رو به این صورت قبول ندارم، چون شاید بعضی از رفتار دارک جامعه تو رو اذیت کنه، ولی به این معنی نیست که اون موضوع در چارچوب سایه وجودیت قرار گرفته. شاید اسمی رو بشه سایه جمعی گذاشت، نه سایه فردی. مثلا فساد مالی در جامعه شاید موضوعی باشه که اذیتت کنه و ناراحت بشی و بهش واکنش نشون بدی، ولی به این معنی نیست که میل به فساد مالی در تو بوده و یه زمانی سرکوب شده. یا فساد اخلاقی یا ده ها موضوع دیگه که شاید با دیدنشون در جامعه تو اذیت بشی ولی در دسته امیال سرکوب شده تو قرار نگیرن، پس نمیتونن سایه فردی تو باشن. اون دیگه سایه جمعیه که بر اساس سرکوب امیال و خواسته های مردم شکل گرفته و یه زمانی هم در جامعه خودشون نشون میده. هرچی جامعه محدودتر بشه و ممنوعیت ها بیشتر بشه، سایه جمعی هم گسترده تر میشه و یه زمانی از یه جایی خودش رو توی همون جامعه نشون میده. اون دیگه سایه یه امیال سرکوب شده تو قرار نگیرن، پس نمیتونن سایه فردی تو باشن. اون دیگه سایه جمعیه که بر اساس سرکوب امیال و خواسته های مردم شکل گرفته و یه زمانی هم در جامعه خودش رو نشون میده. هرچی جامعه محدودتر بشه و ممنوعیت ها بیشتر بشه، سایه جمعی هم گسترده تر میشه و یه زمانی از یه جایی خودش رو توی همون جامعه نشون میده. اون دیگه سایه جمعیه، نه سایه فردی. البته با کار روی سایه

در تاریکی وجودت گذاشتی هیولا نیست. گاهی زندگیه که جرأت نکردی زندگیش کنی. به همین یه جمله فکر کن. زندگی که جرأت نکردی زندگی کنی. این یه جمله چه معنی برات داره؟ اگه همین یه سوال رو بنویسی و صادقانه بهش جواب بدی، به راحتی سایه وجودیت رو پیدا میکنی. خب سوالی که پیش میاد اینه که اگه سایه خودم رو پیدا کردم چیکار کنم؟ این نکته خیلی مهمه. وقتی سایه‌ت رو پیدا کردی، قرار نیست بری و هر چیزی که به عنوان سایه شناختی رو تجربه کنی. مثلا اگه فهمیدی خشم زیادی درونت داری، به این معنی نیست که از فردا اجازه داری سر بقیه داد بزنی. اگه فهمیدی میل به قدرت داری، معنیش این نیست که باید دیگران رو کنترل کنی. اگه فهمیدی میل جنسی سرکوب شده داری، قرار نیست که از فردا هر میلی که در درونته باید اجرا بشه. این دیگه میشه تسلیم در مقابل سایه. کار روی سایه با تسلیم شدن در مقابل سایه فرق میکنه. اگه تسلیم سایه بشی که میشی تاریکی و زندگیت رو به سمت نابودی میکشونی. چیزی که یانگ دنبالش بود یک پارچه کردن این بخش ها بود، نه آزاد کردن بی قید و شرطشون. یعنی بتونی به خودت بگی آره این حس در من وجود داره، آره من حسادت میکنم، گاهی از یکی بدم میاد، گاهی دلم میخواد مورد توجه قرار بگیرم، گاهی میخوام از همه چی فرار کنم، ولی وجود این احساسات به این معنی نیست که باید ازشون اطاعت کنم. اتفاقا وقتی این بخشا رو میبینی، برای اولین بار قدرت انتخاب پیدا میکنی. تا قبلش فکر میکردی خودت داری تصمیم میگیری، ولی خیلی وقتا سایه بود که از پشت صحنه تصمیم میگرفت و تو فقط بعدش برای رفتار دلیل منطقی پیدا میکردی. ولی با پذیرش سایه اون احساسات کم کم آزاد میشن و تو ازشون رها میشی. یکی از چیزهایی که در این کتاب بارها میبینیم روبرو شدن یانگ با تضادهای درونشه. در یکی از عجیبترین تجربه هاش با دو شخصیت روبرو میشه، یکی الیاس پیرمردی آگاه و خردمند و دیگری سالومه زنی جوان و زیبا اما نابینا، شخصیتی که با احساس، میل و بخشی از وجود یانگ ارتباط داره که برای ذهن منطقی و آگاهش غریب و ممنوعه.

0: دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید. لیزه بدید توجه شما رو به دو اطلاعیه و چند پیام کوتاه بازرگانی جلب کنم.
1: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.
0: دوستان عزیز، امروز از ساعت 2 تا 8 شب یک نمایشگاه صنایع دستی بانوان ایرانی با عنوان رنگ و ریشه در مستهوکس توریت شماره 5 برگزار خواهد شد. نمایشگاه ساعت 2 آغاز شد، باز شده و تا ساعت 8 شب ادامه خواهد داشت. ورود برای همگان آزاد است. مستهوکس توریت شماره 5 خومنز سالن. صرافی صوفی آمیخته ایست از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بسیار بزرگی داشته که آن اعتماد هزاران ایرانی و فارسی زبان در سراسر اروپا است. در این شرایط دشوار کشورمان، ارسال پول برای خانواده هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. اشاره کنم که صرافی صوفی از محل سابق خود در ساختمان لیپسیف به فریگاگاتان شماره 16 نقل مکان کرده است. پیش از رفتن به صرافی صوفی محبت کنید با این شماره تماس بگیرید: 076 168 11 28.

مشاوره حقوقی تخصصی با آقای سعید عطارزاده. اگر تاکنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشده اید و میخواهید با خیالی آسوده و اطمینان خاطر موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه و تحلیل دقیق موضوع هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه‌های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش خاطر با آقای عطارزاده وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن تماس با آقای عطارزاده صرفا جهت رزرو وقت مشاوره حقوقی از این قرارند: 08 51 51 0595 و هم موبایل 073 545 0092. فریب سایت های رنگی ساخته شده با هوش مصنوعی رو نخورید. برای خرید خانه و سرمایه گذاری در کشوری دیگر همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت رو حرف اول را میزند. سیاوش وفایی پس از 20 سال انتشار مداوم راهنمایی مشاغل ایرانیان در اسکاندیناوی، این اکثر هاست مقیم اسپانیا است و مدیریت شرکت اگنتورا را به عهده دارد. برای خرید آپارتمان یا ویلا در سواحل گرم آفتابی اسپانیا و دریافت اقامت دائم و حتی گاهی بدون خرید خانه اما برخوردار از تمکن مالی، می توانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. برای کسانی که در سوئد اقامت دارند و هنوز این اقامت دائمی نشده است، سیاوش وفایی با همکاری وکلای برجسته اسپانیایی راهکارهای قانونی پیشپای شما قرار می دهند. برای مشاوره و کسب آگاهی بیشتر با تلفن 070-171-9494 تماس بگیرید یا از طریق واتساپ به این شماره زنگ بزنید: 2034-650-55-55-00.

0: به جای قوی تر کردن فروشگاه خارجی که نمیدانید درآمدشان به کجا ختم می شود، آیا بهتر نیست از اجناس مرغوب انتخاب شده یک بوتیک خاص ایرانی خرید کنید؟ شمرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ و خاص در ایران، اجناس مرغوب و دستچین را با دقت و وسواس انتخاب کرده و آن را زیر یک سقف برایتان گرد آورده است. عرضه انواع برنج‌های ایرانی، شیرینیجات، ترشیجات، عرق‌های خاص داروی ایرانی و صدها محصول برگزیده ایرانی برای رفاه شما در شمرون مارکت عرضه می شود. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته، خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید. و برای سهولت کار به سایت شمرونمارکت.com مراجعه کنید. شمرون مارکت پاسخی است به نیازهای ایرانیان مشکل پسند. لست بیاتریس لسلیگاتان شماره 10 073-335-0891. لحظات خوش و فراموش نشدنی با دوستان را هر آدینه در برنامه افتر ورک رستوران مارینت در لینگاتان 59 تجربه کنید. رستوران مارینت با فضای درونی و بیرونی بسیار وسیع و شیک پذیرای شما و میهمانان خارجی شماست. غنی‌ترین و متنوع‌ترین بوفه سرد و گرم رستوران مارینت در روزهای آدینه از ساعت 17 تا 20 در برنامه افتر ورک یکی از بهترین بوفه های شهر است. تماشای بازی‌های فوتبال باشگاه اروپا بر روی پرده بزرگ فرصت زیبایی برای لذت بردن از ورزش همراه با دوستان صمیمی است. برای رزرو میز جهت اوکازیون‌های مختلف با 031-24-91-20 تماس بگیرید. رستوران مارینت در لینگاتان 59 دقیقاً مقابل ایستگاه الیو دالزگاتان قرار گرفته است. اشاره کنم دوستان عزیز که امروز با گروه یاران در رستوران نخواهیم بود، به خاطری که یک برنامه پیوند آریایی دارم در بروس و امروز در خدمت دوستان نخواهم بود، اما هفته آینده ما گروه یاران در رستوران مارینت خواهیم بود.
1: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.

0: دوستان عزیز، همچنان شنونده رادیو صدای آشنا هستید. من واقعا پوزش میخوام که زیاد نمیتونم حرف بزنم. بخش اول تفسیری بر کتاب سرخ رو توسط عرفان متوری شنیدید. از شما دعوت میکنم به بخش دوم این هم توجه کنید.
1: در یکی از عجیبترین تجربه هاش با دو شخصیت روبرو میشه، یکی الیاس، پیرمردی آگاه و خردمند، و دیگری سالومه، زنی جوان و زیبا اما نابینا. شخصیتی که با احساس، میل و بخشی از وجود یانگ ارتباط داره که برای ذهن منطقی و آگاهش غریب و ممنوعه. اما چیزی که یانگ رو واقعا گیج میکنه خود این دو شخصیت نیست، اینه که این دو شخصیت کنار هم زندگی میکنن. وقتی یانگ از پیرمرد میپرسه شما کی هستید، پیرمرد میگه من الیاس هستم و این دخترم سالومه است. یانگ شوکه میشه، پیش خودش فکر میکنه چطور ممکنه که این پیرمرد خردمند و این زن که یادآور میل، تاریکی و وسوسه و خطر بود براش، چطوری میتونن پدر و دختر باشن؟ و تو اون لحظه پیرمرد چیزی رو بهش میگه که نگاه یانگ رو تغییر میده. میگه آگاهی و خرد من و دخترم از هم جدا نیست. یعنی شاید چیزی که یانگ داشت کم کم میفهمید این بود که کامل شدن انسان با انتخاب یک طرف وجودش اتفاق نمیفته، با روبرو شدن با تضادهای درونشه. یعنی چیزی که از نظرت باید کاملا متضاد باشه، شاید در ناخودآگاهت کنار هم قرار گرفتن. خرد کنار هوس، آگاهی کنار نفس، روشنایی کنار تاریکی، چیزی که مقدسه کنار چیزی که از نظرت ممنوعه. ذهنت اول نمیتونه این موضوع رو بپذیره، چون ذهن همیشه دوست داره همه چیزو تفکیک کنه. به همین دلیل میگه این خوبه، اون بده، این منم، اون من نیستم، این اخلاقیه، اون اخلاقی نیست. ولی ناخودآگاه با این مرزبندی های ذهنی کار نمیکنه. به خودت عمیق‌تر نگاه کن. شاید بخشی از تو خیلی معنویه، ولی بخش دیگه به شدت دنبال لذت و تجربه است. شاید یه بخش از تو میخواد که تنهایی رو تجربه کنی، در صورتی که سالهاست ازدواج کردی و چند تا بچه داری. شاید یه بخش از تو میخواد آدم خیلی مهربونی باشی، ولی بخش دیگه‌ت از بعضی آدم‌ها متنفره. شاید یه بخش از تو میخواد به دیگران کمک کنی و یه بخش دیگه هنوز عصبانی که چرا به دیگران کمک کردی. چیزی که ما معمولاً انجام میدیم اینه که یکی از این دو بخش رو انتخاب میکنیم و اون یکی رو میفرستیم توی سایه. بعد اسم بخش انتخاب شده رو میذاریم من واقعی. یانگ دقیقا همینجا میگه شاید من واقعی فقط اون چیزی نباشه که دوست داری درباره خودت باور کنی. شاید تو مجموعه بزرگتری از تمام این تضادها باشی. به نظر من یکی از ملموس‌ترین مثال‌ها در این زمینه توی زندگی ما مربوط به مفهوم آدم خوب بودنه. خیلی از ما از بچگی یاد گرفتیم که آدم خوب چه شکلیه. آدم خوب عصبانی نمیشه، به پدر و مادرش بی احترامی نمی‌کنه، زیاد پول نمی‌خواد، آدم خوب میل جنسیشو نشون نمیده، به بزرگترها نه نمیگه، آدم خوب خانواده‌شو ناراحت نمی‌کنه، همیشه می‌بخشه، آدم خوب خودشو فدای بقیه می‌کنه. حالا تصور کن 30 سال، 40 سال با این تعاریف زندگی کردی. یه روز متوجه میشی از همه چی عصبانی هستی، خسته ای، رابطه ها داره نابود میشن، دلت میخواد از همه فرار کنی و حتی نمیفهمی چرا. اینجاست که معنی قدرت سایه رو کم کم میشه فهمید. تو که تمام عمر تلاش کردی آدم خوب باشی، هیچ وقت از خودت نپرسیدی قیمت این خوب بودن چی بوده؟ شاید امیال، خواسته ها و خیلی از نیازهای طبیعی خودتو فرستادی توی سایه تا نقابت سالم بمونه. این موضوع وقتی وارد خانواده میشه خیلی واضح‌تر دیده میشه. مثلا مادری که تمام عمر خودشو فدای بچه‌هاش کرده، ولی بعد از 20 یا 30 سال مدام به بچه‌هاش یادآوری میکنه که من به خاطر شما از جوونیم، از زندگیم گذشتم. بخش فداکاریش ستودنیه، ولی مطمئناً با عبور از خواسته های شخصیش یه سایه عمیق درونش شکل گرفته. سایه‌ای که میگه منم زندگی میخواستم، منم انتخاب میخواستم، منم توجه میخواستم، منم نیازها داشتم، ولی چون اعتراف به این خواسته ها با تصویر مادر فداکار جور در نمیاد، این بخش ها سرکوب میشن. بعد ممکنه همون خواسته های سرکوب شده به شکل کنترل بچه، احساس گناه دادن به بچه، یا در تربیت بچه، و یا به طریق دیگه که حتی میتونه بیماری باشه برگرده. یا مثلا پدری که مدام به بچهش میگه من فقط آیندتو میخوام، ولی حاضر نیست انتخاب متفاوت فرزندشو تحمل کنه. شاید واقعا آینده بچهش براش مهم باشه، ولی شاید کنار این نگرانی یه سایه در درونش وجود داشته باشه. ترس از دست دادن کنترل، ترس از قضاوت فامیل، ترس از اینکه بچهش تبدیل به چیزی بشه که خودش جرأت نکرده باشه. کار با سایه دقیقاً اینجا معنی پیدا میکنه، چون دیگه نمیتونی پشت کلمات قشنگ پدرانه پنهان بشی و از خودت بپرسی من واقعاً دارم از فرزندم مراقبت میکنم یا دارم کنترلش میکنم؟ دارم نصیحتش میکنم یا دارم تحقیرش میکنم؟ آیا واقعاً نگرانشم یا فقط میترسم چیزی خارج از کنترل من اتفاق بیفته؟ اگه روی سایه خودمون کار نکنیم، سایه یه جای توی زندگی بالا میاد و زندگیمون رو مختل میکنه. البته سایه همیشه با همون شکل خودش نمیاد. گاهی لباس عشق میپوشه، گاهی لباس فداکاری میپوشه، گاهی لباس غیرت میپوشه، گاهی لباس اخلاق و گاهی هم لباس معنویت میپوشه و تلاش میکنه که زندگی رو مختل کنه. یه نکته جالب دیگه که توی این کتاب هست، تصویری که یانگ در ذهنش تجربه کرده و روی کاغذ آورده. تصویر دو مار، یکی سیاه و یکی سفید. این مارها توی ناخودآگاه یانگ با هم درگیر میشن. چیزی که جالبه اینه که در جریان این درگیری با هم خیلی نزدیک میشن و بخشی از مار سیاه سفید میشه. حالا فارغ از تمام تفسیرهای نمادینی که میشه از این تصویر داشت، من فکر میکنم یه معنای خیلی ساده و کاربردی داره. اونم اینه که شاید قرار نیست تاریکی رو بکشی. شاید قرار نیست سایه رو از بین ببری. شاید باید اونقدر بهش نزدیک بشی که بفهمی چه چیزی داخلش پنهان شده. چون خیلی وقتا چیزی که در نگاه اول تاریک به نظر میاد، در شکل واقعی خودش میتونه تبدیل به یک نیروی مفید بشه. به عنوان مثال، اگر حسادت در تو وجود داره، مجبور نیستی این حس رو سرکوب کنی و وانمود کنی که اصلاً حسادت نمی‌کنی. به اون حس به عنوان یک انرژی نگاه کن. هر موقع اون حس بالا اومد، ازش بپرس چرا چیزی که در زندگی این آدم میبینم منو اذیت میکنه؟ چه خاصه در من وجود داره که باعث حسادت شده؟ شاید حسادتت داره بهت میگه منم آزادی میخوام، چون آزادی رو جامعه یا خانواده در تو سرکوب کردن. منم پول میخوام، منم رابطه میخوام، منم میخوام دیده بشم. جالب اینجاست وقتی چند بار این کارو انجام بدی و دلیل حسادت یا هر حس منفی دیگه‌ای رو در خودت کشف کنی، رفته رفته اون حس در تو کمتر میشه. شاید هم به دنبال رسیدن به خواستهای معقول درونیت بری. همونطور که میبینی، سایه رو نباید فقط از اسم اولی شناخت. باید ببینی زیر اون ویژگی چه انرژی خوابیده. یه نوع سایه دیگه هم وجود داره که مثبته و یانگ از این بخش به عنوان سایه طلایی یاد میکنه. یعنی ویژگی خوبی که در خودت سرکوب کردی و فقط وقتی در دیگری میبینیش، میل به اون موضوع در تو دوباره زنده میشه. البته در روانشناسی کمتر به این موضوع پرداخته شده، ولی باید بدونی که گاهی سایه فقط چیزهایی نیست که ازشون متنفری. بعضی وقتا چیزهایی هستن که شیفتشون میشی. مثلا یه نفر رو میبینی که اعتماد به نفس بالایی داره، میگی کاش که منم اینجوری بودم. یکی رو میبینی که خیلی خلاقه و حس میکنی یه چیزی درونت میخواد که تو هم اونجوری میشدی. شاید تو بچگی نقاشی میکردی، ولی بهت گفتم با نقاشی کشیدن تو زندگی موفق نمیشی، تو هم رها کردی. شاید میخواستی پولدار بشی، ولی همیشه شنیدی پول آدم رو خراب میکنه، تو هم اینو باور کردی. دوست داشتی فوتبالیست حرفه‌ای بشی، ولی بهت گفتن که فقط با پارتی میتونی به تیمای بالا وارد بشی، و تو هم با وجود اینکه استعداد داشتی ولی ناامید شدی و رها کردی. بعد سالها میگذره و تو آدمی رو میبینی که اون چیزی رو زندگی میکنه که تو در خودت به هر دلیلی دفنش کردی. واکنش تو ممکنه خیلی متفاوت باشه. شاید تحسینش کنی، شاید تخریبش کنی، شاید هم هر دو رو با هم انجام بدی. ولی گاهی همین ترکیب عجیب حسادت و تحسین یکی از بهترین ردپاهای شناخت سایه است. حالا اگه واقعا بخوای وارد کار با سایه بشی، کتاب سرخ یه نکته خیلی مهم داره. یانگ فقط درباره تصاویری که میدید فکر نمیکرد، باهاشون وارد رابطه میشد. یعنی تصویر میومد و اون فرار نمیکرد، میموند، نگاه میکرد، سوال میپرسید، جواب مینوشت. بعدها این روش به تخیل فعال معروف شد. ولی من پیشنهاد نمیکنم بدون تجربه بری و دقیقا همون کار رو انجام بدی که یانگ انجام میداد، چون تجربه های یانگ خیلی دارک بودن. برای شروع یه نسخه خیلی ساده تر وجود داره که میتونی بعد از این ویدیو انجام بدی. یه دفتر بردار، فقط 5 تا 10 دقیقه وقت میخواد. اول بنویس امروز چه چیزی منو بیشتر از حد معمول به هم ریخت. مثلا فلانی از موفقیتش گفت من حالم بد شد، یا یکی بهم گفت نه عصبی شدم، یا پدرم درباره یه موضوعی نظر داد و منم ناراحت شدم، یا یکی رو تو اینستاگرام دیدم و شروع کردم قضاوتش کردن. اتفاق خیلی ساده رو بنویس. بعد زیرش بنویس دقیقاً چه چیزی در اون آدم یا اون موقعیت منو اذیت کرد. پررو بود، پولپرست بود، خودخواه بود، آزاد بود، جلب توجه میکرد، کنترلگر بود، جذاب بود. هر کلمه که واقعا توی ذهنت اومد همونو بنویس. سانسورش نکن، باید با خودت صادق باشی. بعد سوال آخر بپرس، این ویژگی کجای من وجود داره؟ یا یا کجا در زندگی من اجازه نداشته وجود داشته باشه. اینجا هم با صداقت جوابتو بنویس. حالا قسمت اصلی تمرین اینجاست. دفتر رو نبند، چشاتو ببند و فقط اون اتفاق رو برای چند ثانیه به یاد بیار. بعد به جای اینکه دربارش فکر کنی، توجهتو ببر روی بدنت. ببین کجای بدنت چیزی احساس میکنی. توی گلو، سینه، شکم، صورت، شونه ها. لازم نیست معنیشو بدونی، فقط حسش کن. شاید فشار باشه، شاید سنگینی باشه، گرما باشه، گرفتگی باشه. سعی نکن حذفش کنی، فقط یک یا دو دقیقه اجازه بده وجود داشته باشه. بعد از خود بپرس اگه این احساس میتونست حرف بزنه به من چی میگفت، و اولین چیزی که به ذهنت اومد و بنویس. شاید خشمت بگه از این که همش کوتاه میای خستم. شاید حسادتت بگه منم اون زندگی رو میخوام. شاید خجالتت بگه نمیخوام دوباره تحقیر بشم. شاید غمت بگه هیچ وقت برای کسی که از دست دادم عزاداری نکردم. شاید میل به کنترل بگه من از نامعلوم بودن میترسم. و شاید هم هیچ جوابی برات نیاد. اشکال نداره، موضوع این نیست که همون لحظه یه اتفاق عجیب بیفته. مهم اینه که این کار رو چند روز تکرار کنی، حداقل دو هفته، تا الگوهای سایه خودشون رو نشون بدن. چون سایه معمولا با یه اتفاق پیدا نمیشه، با تکرار پیدا میشه. مثلا اگه میبینی همیشه از یه مدل آدم بدت میاد، توجه کن. اگه همیشه توی یه نقطه مشخص توی رابطت عقب میکشی، توجه کن. اگه هر بار یه مقدار موفق میشی، بعدش خودت یه کاری میکنی که همه چی خراب بشه، توجه کن. اگه هر بار که بعد از خودت دفاع کنی، بدنت سریع قفل میکنه، نمیتونی حرف بزنی و دلیلش هم نمیدونی، توجه کن. اگه هر بار که کسی موفق میشه، به جای اینکه ازش الهام بگیری، انگیزه بگیری، شروع میکنی به تخریب کردنش، توجه کن. این تکرارها مثل ردپای سایه هستن. و اگه دنبالشون بری، خیلی وقتا تو رو به همون بخشی میرسونن که سالها در تاریکی گذاشتی و امروز در زندگیت موانع درست کردن. به نظر من یانگ در کتاب سرخ اصلا دنبال تبدیل شدن به یه آدم بی‌نقص نبود، دنبال کاملتر شدن بود. و این دوتا با هم خیلی فرق میکنن. آدم بی‌نقص هیچ خشمی نداره، هیچ حسادتی نداره، هیچ ترسی نداره، هیچ میل ممنوعی نداره. یعنی در واقع اصلا انسان نیست. ولی آدم کامل میتونه بگه من خشم دارم ولی مسئولشم، حسادت دارم ولی میتونم ازش خیلی چیزا یاد بگیرم، میترسم ولی اجازه نمیدم ترس مسیرم رو عوض کنه، امیال متفاوتی دارم ولی هر میلی برای من دستور نیست، تاریکی دارم ولی روی نور درونم هم هر روز کار میکنم. دقیقاً رشد فردی از همینجا شروع میشه، از جایی که دیگه لازم نیست برای خوب بودن نصف خودتو انکار کنی. چون چیزی که انکارش میکنی ناپدید نمیشه، فقط میره جایی که تو دیگه نمیبینیش، و چیزی که نمیبینی خیلی راحتتر میتونه کنترلت کنه. همیشه این سوالو از خودت بپرس: من برای اینکه آدمی باشم که خانواده، جامعه یا اطرافیانم ازم انتظار دارن، کدوم قسمت خودمو خفه کردم؟ شاید جواب بخشی از وجودت باشه که خیلی وقت منتظر بدون قضاوت نگاش کنی. چون سایه از تاریکی ساخته نشده، سایه از چیزایی ساخته شده که تو چراغ رو روی اونا خاموش کردی. مرسی که تا انتها همراه بودی. نظرت رو برام بنویس.

0: دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید در بامداد آدینه. همونگونه که از آغاز برنامه اشاره کردم، زیاد حال خوشی ندارم، به خاطر گلوده از زیاد نمیتونم صحبت کنم. امروز شما رو زیاد آزار نمیدم، ولی از برنامه رو تا آخر به پیش خواهم برد. از ساعت 1:30 برنامه گلهای رنگارنگ هم خواهیم داشت. اما خبرهایی که از ایران میرسن جز نگرانی و وحشت چیز دیگری بربار ندارن. کار شرایط طوریست که شوربختانه ما کاری هم از دستمون ساخته نیست. یک ساعت دیگه یه تماس تلفنی با امیر دیدبان خواهم داشت، ببینیم شرایط فردا برای برگزاری میتینگ و گردهمایی چیست. اما بنزین، نه فقط بنزین، اصولا وقتی بنزین گرون میشه همه چی گرون میشه. اول ترانسپورت، وقتی ترانسپورت گرون شد مواد غذایی، مواد همه چیز به مسئله بنزین بستگی داره. وحشت آماده باش بنزینی حکومت در تهران و شهرهای بزرگ که آغاز روزهای سخت مردم خواهد بود، یک حالت انفجار رو پیش بینی میکنن. به این گزارش از طرف سایت تحلیلی کوچه گوش کنید.
1: امروز پنجشنبه 5 شهریور را مردم در ایران با اخبار مربوط به بحران بنزین آغاز کردند. با خبر صفهای طولانی جایگاه‌های بنزین حتی در شب. این ویدیو با شرح پمپ بنزین انرژی اتمی کرج ساعت 2:30 صف 1 کیلومتری منتشر شده. وضعیت بنزین قبلا در برخی استانهای جنوبی بحرانی بود، اما حالا این بحران به تهران رسیده است و برخی منابع از آماده باش نیروهای حکومتی خبر می دهند. گفته می شود در 4 راه‌های اصلی یگانهای امدادی فراجا را مستقر کردند. و گزارش‌های میدانی کارشناسان ترافیکی و شهروندان تهرانی در عصر چهارشنبه 4 شهریور 1405 نشان می‌داد که علی‌رغم صدور عذرخواهی رسمی دولت که فاطمه مهاجرانی گفت از شکل‌گیری صف‌ها عذر می‌خواهیم و نرخ بنزین تا پایان شهریور ثابت است، به دستور مستقیم پاسدار احمد رضا رادان حضور ماموران یگان ویژه و گشت‌های سیار فراجا در اطراف پمپ بنزین‌های بزرگ و 4 راه‌های پرتردد تهران نظیر انقلاب و ولیعصر تمدید شده است. رادان دستور داده تا امروز صبح هر گونه توقف غیرمجاز یا مستندسازی رسانه‌ای شهروندان در صف‌های سوخت فوراً سرکوب شود، چرا که حاکمیت تمام تلاش خود را به کار گرفته تا مانع شکل‌گیری مجدد قانون‌های اعتراض و پیوند آن با قیام مردم شود. به این ترتیب حکومت شب گذشته را در آماده باش بنزینی به سر برد و احتمالاً شب‌های پیش رو هم به همین ترتیب باشد. شرایط به شدت بحرانی و شکننده است و حکومت می ترسد قیمت‌های جدید بنزین را اعلام کند. معاون ارتباطات دولت پزشکیان از آشفتگی و وحشت حکومت در این باره پرده برداشته. عباس پازوکی در توییتی فاش کرده که به دلیل مصاحبه‌های به گفته او شتاب زده و نسنجیده اخیر توسط برخی از چهره‌های حکومتی، منظور کسانی مانند عارف معاون اول پزشکیان، درباره نرخ 70-80 هزار تومانی بنزین، حکومت دست پاچه شده و با آنها تذکرات جدی و لازم را داده. عباس پازوکی مدعی شده که سهمیه‌ها حداقل تا پایان شهریور ماه بدون شوک ناگهانی حفظ خواهند شد. فاطمه مهاجرانی هم همین را گفت. فعلا تا پایان شهریور.
2: تأکید بکنم پیرو به خبرهایی که قبلا هم عرض کرده بودم خدمت مردم که هیچ گونه تغییری در بنزین 1500 تومانی یعنی 60 لیتر یا بنزین 3000 تومانی یعنی 50 لیتر تا پایان شهریور ما یقینا نخواهیم داشت. از نظر ذخایر هم مشکلی نداریم، مشکلی وجود نداره. مردم بدانن که اصلاحات ساختاری حتما بسیار آرام و با اطلاع مردم انجام خواهد شد.
3: در مورد نرخ هم تصمیمی گرفته نشده.
2: عرض میکنم راجع به نرخ جایگاه صحبت هایی هست، هنوز جنبندی کامل انجام نشده.
3: به همین که میفهمید تا پایان شهریور فعلا تصمیم گرفت.
2: این دوتایی که عرض کردم، یعنی بنزین 1500 تومانی 60 لیتر و بنزین 3000 تومانی 50 لیتر که یه تعدیل شد، 70 بود شد 50، اینا سر جای خودش تا پایان شهری بر ما هست.
3: خب دکتر این روزا شاید از شدن به خاطر شایعات باشه، برخی هجوم آوردن به جایگاه های پمپ بنزین، برای این عزیزان چه توصیه‌ای دارین؟ چه صحبتی؟
2: تأکید میکنم که هیچ گونه نگرانی وجود نداره، هم ما کلید داخلمون کاملا به اندازه از هم ذخایر استراتژیکمون مشکل نداره، لذا مردم عزیزمون نگران نباشن و تأکید میکنم برای اینکه هیچ گونه نگرانی نیست.
1: سخنگوی دولت بسیار تلاش داشت بگوید جای هیچ نگرانی نیست. او گفت فقط قیمت و اندازه سهمیه ها تا پایان شهریور ثابت میماند، اما درباره بنزین آزاد حرفی نزد. این یعنی احتمال دارد آنها در چند روز آینده نرخ بنزین آزاد را تغییر بدهند، اما به شرط اینکه احساس کنند مردم به خیابان نمی آیند یا کم به خیابان می آیند. صادق الحسینی اقتصاددان حکومتی اصلاح طلب حرفهای وحشتناکی زده که با شنیدن آنها خون در رگها منجمد می شود. او ظاهراً خواسته بگوید ادامه وضعیت فعلی یعنی گران نکردن بنزین به آشوبهای بزرگی ختم می شود، پس بهتر است الان بنزین را گران کنیم که جمع کردن ماجرا آسان تر است. اما او که سابقه هم دارد با بیرحمی تکان دهنده‌ای از کشتن مردم و ریخته شدن خونشان حرف زده و گفته الان گران کنیم خون کمتری ریخته می شود. انگار خون را بنزین می ریزد یا خود به خود خون مردم ریخته می شود و گلوله های سربی حکومت در این میان نیستند، یا یک جهانی هم هست که در آن مردم به جرم اعتراض کشته نمی شود.
4: کار سیاست در طول تاریخ، سیاست یک کار بلده بکنه، یک کار باید بکنه. کار سیاست بهینه کرد، یعنی حد کمینه کردن تعداد مقدار خونهای ریخته شده برای بیشترین رفاه ممکن برای مردم اون کشور. اقتصادیش میشه کمینه کردن هزینه و بیشینه کردن رفاه. هزینه چیه؟ هزینه اینه که افراد کمتری در این مسیر زندگیشون از دست بدن، چون حتما اگر ایران بره به سمت آشوب‌های بزرگ، اگر بره به سمت صف‌های کیلومتری بنزین، اگر بشه ونزوئلا، حتما اتفاقای خیلی بدتری خواهد افتاد که بعدا جمع کردنش خیلی سخت‌تر میشه، ولی میتونیم به اون سمت نریم. میتونیم خیلی زودتر تصمیم بگیریم، تغییرات انجام بدیم، اصلاحات دردناک انجام بدیم، ولی دیگه با حرفای علکی مثلا بنزین در ایران الان با گاز سوز کردن و با این حرفای خوشگل و با اینا نمیشه. بنزین باید قیمتش در ایران اصلاح شه، تا نشه دیگه درست نمیشه، مثل همه جای جهان.
1: ملاحظه می شود که صادق الحسینی در حال بیان کثیف‌ترین و بی‌رحمانه‌ترین نظریه است که می تواند از یک اقتصاد خوانده و حتی یک حامی حکومت شنیده شود. او می گوید کار سیاست تأمین رفاه با کمترین کشته است. انگار کشتن مردم یکی از هزینه‌های عادی حکومت و مملکت داری است. او ناخواسته، شاید هم خواسته، دارد حقیقت بسیار بسیار مهمی را درباره ساختار جمهوری اسلامی بر زبان می آورد. این که در این حکومت کشتن مردم به یک داده ثابت تبدیل شده و پرسش اصلا این نیست که چرا حکومت باید مردم را بکشد، بلکه پرسش کارشناسان حکومتی این است که حکومت کدام سیاست را انتخاب کند که تعداد کمتری را بکشد. هولناکترین بخش حرف صادق الحسینی به عنوان یک اقتصاددان اصلاح طلب پیشنهاد افزایش قیمت بنزین نیست، بلکه تعریفی است که او از سیاست ارائه می دهد. در جهان ذهنی کثیف و آغشته به خون او، مانند اکثر حکومتی ها، کشتن مردم جنایتی نیست که باید متوقف شود، بلکه عددی است که نباید خیلی زیاد باشد. این شاید صریح‌ترین اعتراف به ماهیت حکومتی باشد که حتی اصلاح طلبانش نیز به جامعه اسیر نه میان رفاه و فقر، بلکه میان کشتار کمتر و بیشتر حق انتخاب می‌دهند. وقتی صادق الحسینی میگوید برای اینکه خون کمتری ریخته شود بنزین را فوراً گران کنید، سرکوب را خیلی ساده و راحت یک امر قطعی و طبیعی فرض میکند و فقط درباره اندازه آن محاسبه اقتصادی انجام میدهد. از نظر او شورش و قیام ناشی از نبودن بنزین و فروپاشی توزیع چون قیام بزرگتری است و حکومت هم بیشتر می‌کشد، پس باید الان بنزین را گران کرد که خیزش و قیام کوچکتر است و حکومت مردم کمتری را می‌کشد، پس بهتر است. هرچه درباره حرف‌های این کارشناس حکومتی بیشتر حرف زده شود، مغز بیشتر به جوش می‌آید که ایران گرفتار چه هیولاهایی شده که به جای اینکه چه کنیم که راه باز شود و بتوانیم بنزین وارد کنیم و بتوانیم نان و سوخت و آب و برق مردم را تأمین کنیم، به این فکر می‌کنند که کمتر بکشیم یا بیشتر. میزان شقاوت و پستی حاکمان و حامیان جمهوری اسلامی به حدی است که ترامپ هم دست از امیدواری و خوشبینی برداشته. او که خیال می‌کرد با برداشتن دو لایه از رهبران به گفته خودش به لایه انسانی می‌رسد، حالا می‌گوید در اشتباه بوده که اینطور فکر می‌کرده. ترامپ روز چهارشنبه 26 آگوست در گفتگوی تلفنی با برنامه گلن بک درباره مقام‌های کنونی جمهوری اسلامی گفت: بگذارید این را به شما بگویم، اینها چندان گروه شرافتمندی نیستند. از ترامپ پرسیده شد چرا مردم ایران اعتراض نمی‌کنند اگر وضعشان بد است. این پرسش نشان می‌دهد که رسانه‌های غربی هیچ چیز از ماشین کشتار جمهوری اسلامی نمی‌دانند و از قتل عام دیماه حتی. ترامپ در جواب گفت: فکر نمی کنم وقتی یک مسلسل روبروی شما باشد آنجا بایستید. تک تیراندازهایی واقعا بالای ساختمان ها هستند. او گفت مردم هنگام اعتراض هدف گلوله قرار می گیرند و جمهوری اسلامی برای ایجاد ترس در میان جمعیت لزوما نیاز ندارد که تعداد زیادی را هدف قرار دهد. او گفت وقتی می‌بینید 5، 6 یا 10 نفر در میان جمعیت 100,000 یا 200,000 نفری به زمین می‌افتند، مردم محل را ترک می‌کنند. فرقی نمی‌کند چه کسی باشید، می‌روید. وقتی افرادی آماده‌اند به شما شلیک کنند و شما را بکشند، اعتراض کردن بسیار دشوار است. به همین دلیل است که آنها اعتراض نمی‌کنند. جمهوری اسلامی هرچه می‌گذرد ناامیدتر و طبعاً درنده‌تر می‌شود. کارت تنگه هرمز را آنها طوری از دست دادند که باورشان نمی‌شود. ترامپ اعلام کرد وضعیت حمل و نقل انرژی در تنگه هرمز به حالت عملیاتی بازگشته و حجم بالایی از نفت از این آبراه در حال عبور است. ترامپ با اشاره به اقدامات انجام شده برای پاکسازی مسیر گفت ما از شر مین‌ها خلاص شدیم و این تنگه اکنون فعال و در حال کار است. او با اذعان به وجود برخی تهدیدهای پراکنده افزود بله، هر از گاهی پهپاد، راکت یا چیزی شلیک می شود، اما تنگه کاملا فعال است و نفت زیادی از آن خارج می شود، به طوری که همین دیروز 10 میلیون بشکه نفت از این آبراه عبور کرد. سخنگوی سپاه گفته اگر آمریکا به تفاهم نامه بازگردد تنگه هرمز را باز می‌کنیم. ترامپ هم به الجزیره گفته برای مذاکره با رژیم ایران عجله‌ای ندارم. او گفته هم اقدامات اقتصادی و هم نظامی در مواجهه با رژیم ایران مؤثر هستند و در پاسخ به سوال خبرنگار الجزیره در رابطه با مذاکرات گفت من هیچ برنامه زمانی ندارم، عجله‌ای ندارم. او گفت ما نیروی دریاییشان را نابود کردیم. گفت ما یک پیروزی در ونزوئلا داشتیم و به زودی پیروزی دیگری را نیز در اینجا یعنی ایران به دست خواهیم آورد و گفت دیشب 22 کشتی از تنگه هرمز عبور کردند. سخنگوی سپاه هم آرزو می کند که کاش ترامپ به تفاهم نامه برگردد. این حرف او یعنی توهم بستن تنگه هرمز و نفت 2300 دلاری پوچ از آب در آمده و آنها فهمیدند که چه خبطی کردند و حالا به التماس افتادند که ترامپ برگردد به همان تفاهم نامه‌ای که خود سپاه با زدن 3 کشتی آن را نقض کرد. مشاور قالیباف میگوید تنگه هرمز بسته نیست و آمریکا از مسیر جنوب تا روزی 9 میلیون بشکه نفت را دارد عبور می‌دهد. اعترافی تلخ به شکستی بزرگ و برباد رفتن توهمی بزرگ.
5: تو این دوران که اینا نقض کردن تونستن از مسیر جنوب برن یا نه؟
6: خیلی کم.
5: الانم میرن دیگه. الانم عدد از 5 میلیون بشکه تا 9 میلیون بشکه است. درسته؟
1: حشمت الله فلاحت پیشه نماینده ادوار مجلس هم میگوید نه تنگه‌ای بسته شد و نه هیچ کدام از توهمات حکومت برآورده شد. او بار دیگر به یک موضوع دردناک اشاره می‌کند. 30 میلیارد دلار هزینه در سوریه که رژیم خرج حفظ بشار اسد کرد با همین توهمات. و عجیب که فلاحت پیشه میگوید باید آن پول را از جولانی بگیریم. یعنی او هم با وجود اینکه به پاره ای از توهمات حکومت انتقاد میکند، اما خودش به نوع دیگری دچار توهم است.
6: یعنی نه تنگه هرمزی بسته شد، نه بمب هسته‌ای درست شد، نه اسرائیلی محو شد، نه آمریکایی از منطقه بیرون ریخته شد، ولی ایران دچار جنگ شد. همه این ادعا هم شده در اینجا. بنده پیگیر 20 تا 30 میلیارد دلار پولی بودم که در سوریه هزینه شده بود، اینو تبدیل به سند کردم و تو این کشور از من شکایت شد که نشر اکاذیبه، و اگه اون شکایت به انجام میرسید بزرگترین خیانت بود در تاریخ کشور، چون اگه کس بود دیگه سوریه پولی به ما پس نمیداد، اگه بنده رو بنده محکوم میشدم که نشر اکاذیبه. در داخل یکی نیومد از من حمایت کنه بگه آقا درست میگه. بر چه اساسی حرف من به کرسی نشست؟ نخست وزیر آقای بشار اسد و وزیر خارجه آقای جولانی هر دو اومدن حرف من رو تایید کردن که ایران 30 میلیارد دلار طلب داره از سوریه. همون زمان در همین مجلس ایران بعضی نماینده ها اومدن منو علیه بنده توهین و تهدید کردن و گفتن ایشون درست نمیگه. آیا اونا خدمت کردن یا خیانت؟ خیانت بود. و الان آقای وزارت خارجه، شما که دستور داری که این پول پس بگیری چه ادامه کردی؟ سوال منه، این 30 میلیارد پول ملت، شما دستور داری که الان این پول رو پس بگیری. خب آقای جولانی الان داره یه سیاستی رو در پیش گرفته، پایگاه به روسیه میده، پایگاه به آمریکا میده، با کشورهای منطقه همکاره، جاپای خودش رو صفت میکنه. اون موقع شما با چه آیا راحت براتون دیگه پول رو پس بگیرید؟ الان تحت هر شرایطی باید از هر محلی برید پول ملت رو پس بگیرید از سوریه.
1: همانطور که در حرفهای فلاحت پیشه و حتی مشاور قالیباف دیده میشود، بار دیگر جنگ و جدال حکومتی ها اوج گرفته است و آنها هر کدام دیگری را متهم می کنند که این وضعیت تقصیر اوست. وحید حاجی پور حرف حسین شریعت مداری را بازنشر کرده که در شهریور 1400 گفته بود حتی اعلام محدودیت تنگه هرمز برای آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان نفت را به 200 دلار می رساند. یعنی تنگه را بستیم و نفت حالا حدود 90 دلار است. بعضی هایشان حرف حمید رضا مقصودی مدیر سازمان برنامه و بودجه دولت رئیسی را بازنشر می کنند که چند ماه قبل شاخوشانه کشیده بود برای جهان و گفته بود آیا خریداران نفت دنیا برای نفت بالای 500 دلار آماده اند؟ زمانی که این مقام سابق اقتصادی حکومت این توییت را زد، نفت 67 دلار بود. یعنی این همه تلاش رژیم برای بستن تنگه هرمز فقط باعث شد نفت هر بشکه 20 دلار گران شود، نه 420 دلار. مهدی خراتیان دیگر تحلیلگر حکومتی هم در برآوردی کمتر گفته بود اختلال 1 تا 2 میلیون بشکه نفت قیمت را به 90 تا 100 دلار میرساند. اختلال 3 تا 5 میلیون بشکه قیمت را به 110 تا 120 دلار میرساند و اختلال حد اکثری وقتی است که 6 تا 8 میلیون بشکه کمتر از تنگه هرمز عبور کند که قیمت نفت را به 140 تا 160 دلار میرساند. ناظران اوضاع میگویند یادش بخیر، خراتیان استراتژیست قبیله متوهم ها گفته بود اگر 6 میلیون بشکه نفت خاورمیانه مختل شود قیمت نفت 160 دلار می شود. حالا 12 میلیون بشکه نفت مختل شده و قیمت نفت 89 دلار است. تانکر ترکرز هم خبر داده که روز سه‌شنبه دست کم حدود 25 میلیون بشکه نفت خام و فراورده های نفتی در دریای عمان انجام شده. این محموله ها تقریباً از تمام کشورهای منطقه به جز ایران منشأ گرفته است. بر اساس این گزارش، کشورهای منطقه با کمک نیروهای دریایی آمریکا نفت خود را پنهانی و با استفاده از کشتی هایی که سیستم شناسایی خودکار خود را خاموش کرده اند راهی دریای عمان می کنند و این محموله ها از آنجا با انتقال به نفتکش‌های دیگر راهی بازارهای جهانی می‌شوند. تنگه هرمز بسته نشد و نفت به 200 دلار نرسید، اما دلار در ایران به 200 هزار تومان رسید و پول ملی ایران آنقدر بی ارزش شد که اگر کارت‌های بانکی و انتقال پول به روش‌های دیجیتال نبود، مردم هر روز بارها از سقوط ارزش پول خود اینطور وحشت زده می‌شدند.
7: میشه که این همه پول در ازاش بیای این طلا رو بگیری، اینقدر طلا بگیری، 8 گرم طلا، این همه پول رو بخوای بدی، کجا داریم میریم؟ خدا رحم کنه.
1: شب گذشته حکومت در حال آماده باش بنزین بود و بازاری ها سردرگریبان از رکودی بی سابقه و تاریخی.
8: آقا دیگه هرچی هم بگیم فایده نداره، اینم بازار همه بارا مونده، همه یا سرشون تو گوشی یا دارن چرت میزنن. آمیتی
9: همه معتاد شدن از دست این بازار.
8: آمیتی چیکار کنیم درست شد؟
9: انشالله به یاری پروردگار همه مون از گرسنگی میمیریم، بازار درست میشه.
1: و این هم صف چک های برگشتی کاسبان در آستانه ورشکستگی.
10: 14 میلیون، 35 میلیون، 14 میلیون، 40 میلیون، 38 میلیون، 40 میلیون، 1 میلیارد و 100، 40 میلیون، 30 میلیون، 35 میلیون، 35 میلیون، 11600، 30 میلیون، 30 میلیون، 30 میلیون، 70 میلیون، 44 میلیون، 30 میلیون، 40 میلیون، 25 میلیون، 30 میلیون، 100 میلیون، 10 میلیون، 50 میلیون، 25 میلیون، 20 میلیون، 40 میلیون، 50 میلیون، 43.
1: و فاجعه دیگر جلب شدن توجه برخی از ناظران غمگین و حیرت زده به موضوع ترویج تنفروشی برای پرداخت اجاره محل زندگی بود که موضوع جدیدی نیست، اما با این شرایط اقتصادی ابعاد هولناک تری به خود خواهد گرفت. اینکه زنان ناتوان از پرداخت اجاره خانه می توانند به عقد موقت صاحب خانه در بیایند، یعنی صیغه مالک شوند و مالک به جای پول تنفروشی اجاره خانه را از زن نگیرد. برای این کار جلسات فقهی برگزار می کنند تا زنان بینوای معتقد را از عذاب وجدان برهانند.
11: این فاجعه رو ببینید که اینجا عکسش رو دارم به شما نشون میدم. بررسی فقهی عقد موقت مستأجر یا صاحب ملک در ازای مبلغ اجاره. سخنران دکتر فریبا الاسفند، عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده، نویسنده و پژوهشگر ملی و بین المللی در حوزه زن و خانواده. میدونید این چه فاجعه ایه؟ میدونید دیگه بدتر از این نمیتونه وجود داشته باشه در یک مملکتی؟ این خانم که من اتفاقا رفتم اسمشم سرچ کردم در سایت حوزه، رزومش قشنگ در اونجا دیده میشه، سمینار برگزار میکنه که جدیدم نیست، از سال 1401 این سمینارها داره برگزار میشه که مسائل فقهی رو بیاد بیان بکنه راجع به این که اگر شخصی که مستأجر بود نتونست اجاره خودش رو پرداخت بکنه، بتونه با صابخونه توافق بکنه و در ازای خدماتی که به صابخونه میده اجارهش رو بتونه پرداخت بکنه. میدونید این چه فاجعه ایه؟ یعنی تنفروشی به جای اجاره خونه برای میلیون ها نفری که در ایران مستأجرن و خونه ندارن. قطعا خیلی ها به این مسئله تن در نمیدن، اما چه بسیاری داریم که واقعا توانایی رو ندارن، چه بی که به صابخونه میده اجارهش رو بتونه پرداخت بکنه. میدونید این چه فاجعه ایه؟ یعنی تنفروشی به جای اجاره

0: با صابخونت رابطه برقرار بکنی به جای پول اجاره. خب این رو بعدها میشه در جاهای دیگه هم تعمیم داد. خب این رو میشه بعدا در جاهای دیگه هم گسترش داد. برای بقالی ها این اتفاق میتونه بیفته، برای مکانیکا هم میتونه این اتفاق بیفته، برای هر صنفی در این جامعه میتونه اتفاق بیفته که شما نتونی دستمزد رو بدی، نتونی پول رو بدی و جور دیگه بخوای جبران بکنی. و این جامعه کثیف سیاسی مذهبی جمهوری اسلامی عزیزان، این چیز کمی نیست. بعد به خاطر این مسئله خون گریست. هر جای دنیا این رو عنوان بکنی به عنوان فاجعه و به عنوان یک موزل اجتماعی و حتی به عنوان یک جرم میشه او رو نشون داد. اما جمهوری اسلامی به راحتی میاد در اسم لوای خدا و پیغمبر و شر همه چیز رو عادی سازی میکنه تا به مقاصد کثیف خودش برسه. تاریخ از شما به عنوان کثیف ترین قوم تمام ادوار ایران یاد خواهد کرد.
1: به این دلیل است که بسیاری از معترضان ایرانی فقط به قیمت دلار و نان و آب و برق و بنزین اعتراض ندارند، بلکه میگویند اینها بهانه و جرقه است برای سرنگون کردن حکومتی که اقتصاددانش میگوید زودتر بنزین را گران کنیم که کمتر بکشیم و زن فقه خواندهش راه شرعی تنفروشی زنان فقیر را در ازای مبلغ اجاره خانه هموار میکند.
2: یه روز به ماسدوق اعتراض داریم، یه روز به گرونی دلار. حاجی اینا بهانه است. ما به خود شما اعتراض داریم، به زندگی سگی که برامون ساختین، به اینکه شب و روز میدونیم و به جایی نمیرسیم، به اینکه آقاهاتون آقازادهاتون بدون اینکه کار کنن زحمت بکشن سوار بنز و بی ام و. حاجی ما به ریشه اعتراض داریم، به این همه بی‌عدالتی، به این همه فقر، به این همه فساد. ما به خود شما اعتراض داریم. دلار و ماست و دور بهونه است.
1: حامیان ارزشی حکومت اما میخواهند تا سپردن پرچم این نظام فاسد و آلوده به دست امام زمانشان مقاومت کنند و در برابر این مردم بایستند و آنها را قتل عام کنند. مغزشویانشان همانها را هر روز بیشتر با توهمات میفریبند و میگویند رزق و روزی دست خداست، نگران نباشید.
3: من روز بوده 1,000,000 بوده تو حسابم، اندازه 10,000,000 رفتم کیف کردم، حالا غذا خوردم، لباس خریدم، اومدم خشه گفتم خدای این 10 تومن شد، هنوز تو حسابم 500 تومن دارم. یادت باشه دلار 1,000 تومن، دلار 1,000,000,000 تومن. رزق ما دست خدای متعاله، نه دست دلار و عدد و رقم. دلار 140 تومانی، دلار 1000 تومانی، تش یه عدده، اون رزق شما میرسه.
1: ارزشی هایی که این حرف ها در گوششان خوانده می شود این شبها در خیابانند و ادای ترامپ را در می آورند و تسبیح می چرخانند.

نسل 57 که رفاه و عظمت ایران را در دوران پهلوی به توهمات ایدئولوژیک و مذهبی فروخت، همچنان در خیابان است و برای رژیمی که آورده پرچم میچرخاند و نظارگر فلاکت مردم ایران است. امیر فرخی فعال و تحلیلگر سیاسی درباره این نسل ویرانگر و بدهی آنها به شاه نوشته: شاه نادان به تعبیر منتقدانش بخش بزرگی از همین مردمی را که امروز پرچم به دست گرفته اند و انقلاب کرده اند از نظام ارباب و رعیتی بیرون آورد. به جای کار کردن برای ارباب به آنها زمین داد تا برای خودشان کار کنند. بسیاری از این نسل در نوجوانی و جوانی برای اربابان کار کرده بودند. برای خودشان و فرزندانشان مدرسه ساخت، آموزش علوم و مهارت‌های روز را گسترش داد و تغذیه رایگان مدارس را فراهم کرد. حدود 60 سال پیش طرح‌های سپاه دانش و سپاه بهداشت را اجرا کرد تا آموزش و خدمات درمانی را به دورافتاده‌ترین نقاط کشور برساند. در شرایط کمبود پزشک از پزشکان خارجی از جمله پزشکان هندی و بنگلادشی نیز استفاده شد، آن هم در دوره‌ای که بسیاری از کشورهای منطقه با کمبود شدید پزشک روبرو بودند. در همان دوره ایران رشد اقتصادی نزدیک به 10% را تجربه کرد، رشدی که برای آن زمان در منطقه کم سابقه بود. خیلی ها این روزها به یاد محمد رضا شاه و به یاد دوران پهلوی می افتند و آه می کشند و فضای شبکه های اجتماعی پر است از

0: مقایسه هایی مانند حرف های اکبر رفسنجانی که ما آمدیم برعکس شاه عمل کنیم و رفاه را دور بیاندازیم و حرف های شاه که برای مردمش چه آرزوهای بلندی داشت.
1: در رژیم گذشته همه ی همت ها و توجه ها این بود که آدم خانه خوب داشته باشه، ماشین خوب داشته باشه، روابط خوب داشته باشه با مراکز قدرت و زرق و برق ها زندگی رو داشت راه می انداخت. امروز برعکس شما می بینید که ارزش ها در جامعه عوض شده. دیگه امروز لباس اتو کشیده و ماشین پر زرق و برق و ماشین گنده تر و خونه گنده تر و حتی پست بزرگتر و اینها هیچ یکش دلیل افتخار و سند ارزش و جاذبه برای حرکت انسان تو جامعه ما نیست.
2: هیچ وقت به زندگی فعلی خود قانع نباشیم و همیشه دنبال بهتر کردن زندگی خود باشیم. دوم بدانیم که اگر به اسم ایرانی به دنیا آمدیم و زحمات ایرانی دیگر خوردیم، لباس پوشیدیم، زندگی کردیم، شاید لذت بردیم، دین ما نسبت به این جامعه و این مملکت چیست؟ اولین دینی که داریم این است که ما هم به سهم خود به حد اکثر کار بکنیم. برای بهتر زندگی کردن شرایطی لازم است. به شرط اول مسکن، بعد این که قدرت خرید پول شما با بودن مغازه های تعاونی، سوپرمارکت های حسابی، اجناس کنترل شده، قیمت های حساب شده بتوانید سختی که روی سرتون هست و محیطی که در آن زندگی میکنید محیطی کاملا شاد و نشاط انگیز و غذایی که میخورید لذیذ و پوشاکی که میپوشید تمیز و نظیف باشد.
0: این حسرت و اندوه گریبان ایرانی را رها نخواهد کرد که چه داد و چه گرفت. هرچند که اکثریت خاموش ماندند تا اقلیتی وحشی و خونخوار این تغییر را به کمک قدرت‌های جهانی در ایران پدید بیاورند. برخی در آن زمان به مردم سرمست و شیفته از راندن شاه گفتند بد خواهید دید و پدرتان در خواهد آمد.
3: ای مردم ایران، شما پدرتون در میاد.
4: ایمان دارم به این موضوع. من با همین بیان واقعیت که پیش بینی کردم من به مردم ایران گفتم.
3: من پیش بینی میکنم ای مردم ایران، شما پدرتون در میاد.
0: پس از آن سالها گذشت و هر سال مردم بیشتر دریافتند که چه معامله زیانباری کردند. بعضی از 57 ها ساکت ماندند و بعضی ها هم اعتراف کردند به اینکه چه اشتباه هولناکی بود انقلاب 57. اما دیگر چه سود؟
4: اون چیزی رو که شما سال 57 می‌خواستید این بود. اگر این بود، چون 57 ما اشتباه کردیم،
5: خودم کردم که لعنت بر خودم. بفهمیم که چه کرد.
6: آیندگان نفرین خواهند کرد ما رو، تک به تک ما رو نفرین خواهند کرد.
7: ما اشتباه کردیم، از همون اول اشتباه کردیم.
8: یه سری باورهای ما بود که خیلی درست نبود. من معتقد بودم که سیاست‌های اقتصادی شاه درست نیست، پیش رفته زیادی نشده علاقه. الان معتقدم که نه، اینجوری نبوده. خیلی از برنامه‌های شاه درست بوده.
7: خب تو این 44 سال ما چه کردیم؟ به خاطر اینکه ما مدیریت نداشتیم، توانایی نداشتیم. بایستی قبول بکنیم، باید روحانیت بیاد بگه آقا ما اشتباه کردیم، ما توانایی نداشتیم، ما قدرت نداشتیم، ما علمشو نداشتیم. روحانیت برای این کار ساخته نشده بود.
9: امروز کارنامه هممون مردودیه، کارنامه همه مردودیه. به فرزندانمون، به آیندگانمون جوابی نداریم بدیم.
5: نگاه بکنیم در این 40 سال چه کار کردیم، چون همه کارهایی که در این 40 سال کردیم خراب بود. نتیجهش هم اینه که میبینیم یک کشوری که به سرعت داشت پیشرفت میکرد، قدرت برجسته منطقه بود، از رشک جهان شده بود در حقیقت.
10: من البته اصلا معتقد نیستم که همه فعالیت‌های اقتصادی زمان شاه اشتباه بوده. البته این فهم امروز منه، من این فهمو تو سال 56 نداشتم، تو سال 55 نداشتم، تو سال 57 هم نداشتم.
11: انقلاب 57 اگرچه یک فاجعه تمام عیار برای ایران و ایرانیان درست کرد، اونجا اشتباه بود به خاطر اینکه بعداً فهمیدیم اون نظام یک نظام توسعه گرا بود، در حال ساخت ایران بود. در مجموع یک تجربه، ما نمره امروز موفق و نمره قبولی بهش میدیم در ساخت ایران.
12: اون مثل که پهلوی‌ها خیلی هم بد نبودن، میدونی؟ و بعد میان یقه منو میگیرن، میگن واسه چی علیک پهلوی انقلاب کردین؟ نونتون نبود، آبتون چه دردی داشتین؟ واسه چی آخه علیک پهلوی شماها انقلاب کردین؟ هم ما رو بدبخت کرد، خودتون به جهنم، ولی ما رو بدبخت کردین. دهه 60 رو بدبخت کردین، دهه این نسل‌های بعد از انقلاب شما بدبخت کردین با انقلابتون اینها. در حالی که وقتی شما نگاه می‌کنین، در حالی که شما وقتی نگاه می‌کنین سال 57 که انقلاب شد، ما از نظر اقتصادی وضعمون اصلا و ابدا بد نبود، اصلا قابل مقایسه نیست با وضع امروز. ما در حال پیشرفت اقتصادی بودیم. اگر که نظام شاهنشاهی سقوط نکرده بود، اگر حکومت محمد رضا شاه پهلوی سقوط نکرده بود، قطعاً ظرف یک دهه دیگه ایران واقعاً از نظر اقتصادی یکی از موفق‌ترین کشورهای خاورمیانه بود.
0: ممنون از اینکه

0: دوستان عزیز، شرایط بسیار وخیمتر از آن است که ما حدس میزنیم. باید اونجا باشی، با گوشت و پوست و استخوانت شرایط رو لمس کنی، بفهمی چقدر فاجعه بار هست. برحال فردا هم مانند هر شنبه دیگری گرد همایی میتینگ برای رساندن فریادهای مردم ایران به جهان مراسمی خواهیم داشت. پس از پخش پیام‌های بازرگانی با امیر دیبان عزیز یک گفتگوی کوتاهی هم انجام خواهیم داد. بذارید توجه شما را به دو پیام، دو اطلاعیه و چند پیام کوتاه بازرگانی جلب کنم، اگر گلو اجازه بده.
1: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.
0: دوستان عزیز، امروز از ساعت 2 تا 8 شب یک نمایشگاه بسیار زیبا با عنوان رنگ و ریشه توسط بانوان هنرمندی که عاشق صنایع دستی ایرانی هستند و کارهای خودشون رو به معرض نمایش و فروش می‌گذارند برگزار خواهد شد. این توصیه می‌کنم حتما به دیدن این نمایشگاه بروید. ورودی برای همه آزاد است. محل برگزاری نمایش این نمایشگاه در مستوکس توریت شماره 5 هست. من شوربختانه نمیرسم از این نمایش دیدن کنم. شنیدم که کراوات های ملیل دوزی بسیار زیبایی دارن. اگر عمری باقی بود در نمایشگاه بعدی خواهم خرید.

صرافی صوفی، صرافی صوفی آمیخته ایست از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بسیار بزرگی داشته و آن اعتماد هزاران ایرانی و فارسی زبان در سراسر اروپا است. در این شرایط دشوار کشوران ارسال پول برای خانواده هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. اشاره کنم که صرافی صوفی از محل سابای خود در ساختمان لیپستیفت به فریگا گاتان نقل مکان کرده است. پیش از رفتن به صرافی صوفی محبت کنید با شماره تلفن 076-168-1128 تماس بگیرید.

دوستان عزیز، به خاطر شرایط خاصی که دارم صاحبان آگهی منو خواهند بخشید. البته این برنامه فردا و پس فردا هم در ساعتهای مختلف بازپخش خواهد شد. با هم باشیم دوستان عزیز.

دوستان عزیز، همچنان شنونده برنامه لایو رادیو صدای آشنا هستید در بامداد آدینه از ساعت 1:30 به بعد با برنامه گلهای رنگارنگ. برنامه امروز رو به پایان خواهیم برد. نوشته بسیار زیبایی از دکتر نادر گرامیان هست، کمی قدیمی است اما هنوز و هنوز با این روزهای ما همخوانی دارد. دکتر نادر گرامیان می نویسد: قرار نیست ما در درس سیاست از ترامپ شیردل و پوتین مارشال بنویسیم. گاهی خودشناسی بهتر از دیگر شناسی است. رضا شاه مرد بزرگی بود، شاید دیگر تاریخ ایران مردی به بزرگی و عظمت رضا شاه به خود نبیند. او برای ساختن ایران نوین 16 سال چکمه از پای خود در نیاورد تا در آن زمان ده ایران را به یک کشور تبدیل کرد. او برای ایران پل ساخت، جاده احداث کرد، راهن ساخت، بیمارستان و دانشگاه ساخت، دادگستری ساخت، وزارت دارایی ساخت، شهربانی کل کشور را بنیاد گذاشت، ناو بایندر را به آبهای خلیج فارس انداخت. اما رضا شاه یک اشتباه بزرگ در تاریخ ایران کرد. ولیعهدش را به جای اینکه در مدارس ایران و اطراف شاه عبدالعظیم برای ادامه تحصیل بفرستد، به سوئیس اعزام کرد، یعنی از ده تهران به ژنو. آن هم در سنین نوجوانی که شخصیت فرد هنوز شکل نگرفته است. محمد رضا شاه به سوئیس رفت اما بعدها مشکلاتی برای خود و کشور به وجود آورد که غیر قابل جبران بود. در سال 1152 استاد دکتر بنی احمد در سر کلاس انسانشناسی ماجرایی را تعریف کرد که بی ربط به این بحث نیست. او گفت حدود 20 سال پیش یک نوجوان 13 ساله را از شیراز به تهران اعزام کردند تا اساتید دانشگاه تهران در مورد ادامه تحصیل او نظر بدهند.

استاد ریاضی، فیزیک، فیزیک اتمی، هندسه و اجسام. من هم دعوت شدم. این پسر به راستی نابغه بود. تمام فرمول های ریاضی و جبر و هندسه را حفظ بود. تمام جذر و رادیکال اعداد را میدانست و در مغز خود ضرب و تقسیم میکرد. این نوجوان یک ساعت و نیم تست شد و قرار شد اساتید در مورد ادامه رشته او نظر خود را به اداره علوم و آموزش آلیان زان بدهند که همه اساتید رشته فیزیک اتمی را برای او انتخاب کردند. جلسه تمام شده بود و از من پرسیدند نظر شما چیست؟ چرا سکوت کرده ای؟ من گفتم این نوجوان نابغه نمیتواند ادامه تحصیل بدهد، خودکشی میکند. همه تعجب کردند و علت را پرسیدند. گفتم در طول یک ساعتی او هرگز نخندید، فقط فرمول حل کرد. او زندگی نکرده است، فقط فرمول یاد گرفته است.

این نوجوان برای ادامه تحصیل به فرانسه اعزام شد و 3 سال گذشت. گاهی با اساتید دانشگاه او در تماس بودم و همه میگفتند اون نابغه است. 3 سال بعد نامه به دستم رسید و روبان مشکی در کنار نامه بود. نوشته بود: دکتر ابراهیم بنی احمد، جامعه علمی دنیا عزادار شد. هفته پیش رسول وکیلی، دانشجوی مقطع فوق لیسانس دانشگاه سوربن پاریس در رشته فیزیک اتمی به وسیله ملافه تختش خود را حلق‌آویز کرد. به شما تسلیت می‌گویم. پروفسور فیلیپ دارستن پاریس سوربن می‌گوید فرزندان خود را در سنین نوجوانی و بلوغ از خود دور نکنید. صدمات عاطفی می‌خورند. آنها ممکن است موفق شوند اما انسان‌های شادی نمی‌شوند. انسان‌ها در زیر 10 سال می‌ترسند و بعد از 14 سال فکر می‌کنند در بین 10 تا 14 سال نه می‌ترسند و نه فکر می‌کنند. محمد رضا شاه در 17 سالگی برگشت و تمام وظایف خود را نسبت به کشورش انجام داد و پادشاه موفقی بود، ولی انسان شادی نبود. در طول 37 سال سلطنت، عوض کردن 21 نخست وزیر از اشتباهات شاه فقیه بود. او بعد از تولد ولیعهد ایران سعی کرد شاد باشد، اما برای شادی او دیر شده بود. او به راستی یک سوئیسی بود. سوئیسی ها اهل مبارزه نیستند، آرام و موقرند. شاه همیشه آرام و موقر بود و ماند و در زمانی که باید در مقابل دشمنان خود بایستد، آرام و با وقار از کشور رفت. او مبارزه و کشتن را در سوئیس نیاموخته بود. سوئیسی ها جنگ نمی کنند، حتی با هم دیگر دعوا هم نمی کنند. سوئیسی ها حتی دروغ هم نمی گویند، اهل فریب نیستند. و ایران تنها کشوری در خاورمیانه بود که یک پادشاه سوئیسی داشت.

0: دوستان عزیز با رادیو صدای آشنا همراه هستید. بالاخره آقای امیری دیده ما رو گیر آوردم، از مزاحم کارش هم شدیم اشکال نداری، اما درود دارم برای این دوست فرخیزان.
1: امیر جان درود بر شما.
2: نگار گرامی
0: احتیاط نمی‌کنم یکم صدا نمی‌کنم نه درد می‌کنه زیاد. شما حرف بزن راجع به فردا.
2: بله، عرض به حضورتون که فردا هم در واقع میشه گفت آخرین باریه که توی گوستاو آدولف توری جمع میشیم، به دلیل اینکه دوباره اون مجوزهامون به روال عادی برگشت و از هفته‌های آتی دوباره همون یوتا پلاتسن رو در اختیار داریم و این آخرین هفته‌ای که میریم گوستاو آدولف توری. قرارمونم که همون ساعت 1 هستش و امیدواریم که دوستان مشارکت کنن، تشریف بیارن و بتونیم بار دیگه‌ای نشون بدیم این انسجام و همبستگی رو، مخصوصا تو این برهه زمانی با توجه به این حواشی که به وجود اومده، با توجه به این که جناهای
0: حواشی لعنتی که اتاق فکر سپاه را میندازه.
2: دقیقاً اینا همش از همونجا نشأت میگیره. اتفاقا دیروز صبح روی خط رادیو پیام داشتیم صحبت میکردیم با حمید جان، همین صحبت شد و گفتش که نظر در مورد علی کریمی چیه. گفتم ببین، من میتونم یه نظر شخصی برای خودم داشته باشم و تمام آدم ها همینطور میتونن دیدگاه خودشون رو داشته باشن و من اصلا نمیخوام بگم کدومش درسته. مهم اینه که هر کدوم از این دیدگاه درست باشه یا نباشه، ما یک هدف داریم. ما در میانه یک انقلاب هستیم، رهبر انقلابمونم معلومه، شعارمونم معلومه، ما پیرو خط همون جاوید دامان عزیز و تمام زندانیان سیاسی که الان در بند حکومت ضحاک هستن همون مسیری میخواییم ادامه بدید و مطمئن باشید که این تجمعات ما بی تأثیر نیستش و این دقیقا همون چیزیه که ما نباید رهاش بکنیم، همچنان باید ادامه داشته باشیم، به خاطر اینکه این بدون اینکه خودمون بفهمیم ما این سیگنال رو داریم میدیم که آقا این بار ما کوتاه بیاه نیستیم، ما شوخی نداریم دیگه. فکر کنم الان بهشون ثابت شده 8 ماه در سراسر جهان هر هفته مردم دارن میان و در واقع این شعله اعتراضات و تجمعات رو زنده نگه داشتن و دنیا باید این موضوع رو بفهمه، که فکر میکنم فهمیده، ولی در صورت ما ادامه میدیم که بیشتر بفهمه که این بار آخره و باید کار تموم بشه و اونا باید بیان به حمایت از مردم ایران تو این صف قرار بگیرن، به خاطر اینکه آینده بهتری برای کشور خودشون میتونن داشته باشن.
0: کاملا درسته. امین جان فردا در برونز پارکن هستیم، در گوستاو آدولف توری هستیم.
2: نه عرض کردم فردا آخرین باریه که گوستاو آدولف توری هستیم.
0: بله دیگه، فردا آخریشه دیگه.
2: آره از هفته آینده دیگه برمیگردیم یوتا پلاتسن.
0: هفته آینده با اجازه شما من و رادیو پیام یک سمینار پزشکی برای جناب دکتر پازویی گذاشتیم، به خاطر اینکه حساب مردم بتونن در گردهمایی هم جمع بشن ساعتشو ساعت 4 گذاشتیم، یعنی که مردم
3: بسیار عالی
0: بتونن در این گردهمایی حاضر بشن. از اونجا ساعت 3:30 به بعد به طرف لوکال اتحادیه سراسری بیان.
2: بسیار عالی.
0: من جز این که آرزوی موفقیت کنم براتون و خودم حالم زیاد خوب نیست، کار دیگه نمیسامن دستم ساخت.
2: خواهش میکنم، سپاس از مهر شما، به امید دیدار یکایی که دوستان فردا در تجمع ساعت 1.
0: مرسی ایزم، مرسی،
2: روز خوبی داشته باشید. مرسی، بدرود.

دوستان عزیز، همچنان شرمنده رادیو صدای آشنا هستی. تا چند دقیقه دیگه با برنامه گلها، گلهای رنگارنگ، برنامه امروز رو به پایان خواهیم برد.

0: Goran. دوستان عزیز، از این لحظه بعد با گلهای رنگارنگ شماره 540 شماره تنها میذارم. بشنوید، لذت ببرید از این چگونه میشه گفت از این جواهرات بازمانده از نسل قدیم، از آنچه که تکرار ناپذیر هست، زیباست، یک حالت عرفانی به انسان دست میده. همه چیز قشنگه، شعر، موسیقی، صدا، کلام. دوست عزیزم، بهترین ها رو براتون آرزو دارم. تعطیلات آخر هفته خوشی داشته باشید. متاسفم که امروز کمی با صدای ناهنجار در کنار شما بودم، اما خوب خواهد شد. خوشبختانه روز جمعه آدینه بود و شنبه یک شنبه رو تلاش خواهم کرد که بهتر بشم. فراموش نکنید که امروز از ساعت 2 تا 8 یک نمایشگاه صنایع دستی بانوان ایرانی هست در مستوک ستوریت شماره 5 و فردا آخرین گرد همایی در گوستاو آدولف توری در بونوس پارکن هست. از هفته آینده مجدداً در یوتا پلاسن جمع خواهیم شد. دوستان و نازنینم، حرف برای گفتن بسیارند و ترانه زیبا برای شنیدن بیشمار، اما وقت زیادی نیست. ادامه روزی بسیار زیبا و تعطیلات آخر هفته بسیار خوشی براتون آرزو میکنم. امیدوار هستم که آنچه امروز گفته شد و شما شنیدید مورد توجه و پسندتون قرار گرفته باشه، با تمام نقایص و ایرادهایی که بود. تا ساعت 11 صبح دوشنبه، دوستان عزیزم، روز روزگار بر تک تک شما عزیزانم خوش باد. خدا نگهدار.
1: 140مین برنامه گلهای رنگارنگ. ارکستر گلها در این برنامه اثری از علی تجویدی را همراه با کلامی از پرویز وکیلی با صدای دلنشین هایده به سمع می‌رساند. این آهنگ در گوشه‌های گردانیه و نیشابورک که از متعلقات دستگاه نوا می باشد تنظیم گردیده. آواز این برنامه را محمودی خانساری با همکاری تجویدی، فرهنگ شریف و جهانگیر ملک اجرا می نماید. اشعار متن برنامه از شرف قزوینی، ساغر نجاتی، علی اشتری. غزل آواز از حافظ و سعدی. گوینده آذر پژوهش.
2: ای رفته دل و دین به تمنای تو ما را، ای رفته دل و دین به تمنای تو ما را، بیگانه ز خود ساخت سودای تو ما را. رفتی و سراپای تو را سیر ندیدیم، صد داغ به دل مانده ز هر جای تو ما را. مستغرق عشق تو چنانیم که نبود با یاد رخ خوب تو پروای تو ما را.

یسو نسرینو، مرا با تو کنجی که جزین در دو جهان رایم نیست. شب و با یار به خلوتگه و اغیار به خواب، گو سحر سر نزند حسرت فردایم نیست. تو مرا سرو و گل و باغ و بهاری و بهشت، نه عجب جز به تو گر میل تماشایم.

ننگرد سرشک مرا کس میان جمع، همچون بنفشه سر به گریبان گریستم. گه تنگ دل چو غنچه نشستم میان باغ، گاهی چو ابر بر سر بستان گریستم. لب بر لبش نهادم و اشکم ز دیده ریخت، بر روی گل چو ابر بهاران گریستم.

گرم و بس دیگه، سرتونو خوردم، پس اگه میخواید برید خب برید، ولی از کنار برید، مبادا اون قسمت های سیاه و چرک و خشن و جنگ زده و خرچنگ مرچنگ زده تاریخ بهتون بسابه.

ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

0: a Wallachian kingdom.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: امروز جمعه ششم شهریور ماه 1405 رو داریم به نیمه خودش رسوندیم و از نیمه به میگذرد. کم کم نشانه های پایان فصل داره از راه میرسه، روزها کوتاه‌تر میشن و شهریور جای مرداد رو کم کم گرفته. امیدوارم شما هم هر کجا که در ایران یا گوشه دیگر از جهان همراه ما هستید، جمعه آرام و خوب رو پیش رو داشته باشید. من رویا کریمی مرج در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهم بود تا نگاهی کنیم به اختلاف بر سر میزان واقعی صادرات نفت ایران. به مسکو میریم، ماموریت کم سابقه رئیس سازمان سیا رو دنبال میکنیم و از هزینه‌های سنگین مراسم حکومتی پس از مرگ علی خامنه‌ای سخن خواهیم گفت و به جایزه جهانی کاوه مدنی هم خواهیم پرداخت. اما پیش از همه اینها همراه میشیم با همکارم نسرین افشار و مهمترین خبرهای ایران و جهان.
2: سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه در شبکه اجتماعی خود رو سوشال بار دیگر تاکید کرد واشنگتن در شرایط فعلی به دنبال مذاکره با تهران نیست. او نوشته است: ما نمی‌خواهیم با ایرانی‌ها دیدار کنیم، آنها می‌خواهند. به گفته او، مقام‌های ایران برای رسیدن به توافق تلاش می‌کنند. همزمان وال استریت جورنال به نقل از منابع نزدیک به کاخ سفید گزارش داده است که دولت ترامپ تمایلی به بازگشت به شرایط تفاهم‌های قبلی را ندارد و فعلا سیاست افزایش فشار اقتصادی بر ایران را دنبال می‌کند. پیشتر سخنگوی کاخ سفید هم گفته بود هیچ گفتگو یا مذاکره‌ای با ایران در جریان نیست و برنامه‌ای هم برای مذاکرات آینده وجود ندارد. آمریکا در روزهای اخیر دور تازه‌ای از فشارهای گسترده اقتصادی علیه ایران را آغاز کرده است. و در خبر دیگر، عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران میگوید بازگشت دیپلماسی به مسیر خود همچنان ممکن است، به شرط آنکه آمریکا بپذیرد سیاست فشار نتیجه بخش نیست. او پس از دیدار با نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر در تهران گفت آمریکا برای اثرگیری دیپلماسی باید اعتماد سازی کند، با احترام با ایران سخن بگوید و حقوق این کشور را به رسمیت بشناسد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است که واشنگتن به دنبال مذاکره با تهران نیست و این ایران است که خواهان گفتگوست. در همین راستا نخست وزیر قطر روز پنجشنبه در رأس هیئتی به تهران رفت و با شماری از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی از جمله مسعود پزشکیان و محمد باقر قالیباف دیدار و گفتگو کرد. و در خبری دیگر، فرمانده سنتکام میگوید نیروهای آمریکایی مین‌های دریایی کارگذاشته شده از سوی سپاه پاسداران را از مسیرهای بین‌المللی کشتیرانی در تنگه هرمز پاکسازی کردند و صادرات نفت ایران به طور کامل متوقف شده است. براد کوپر اعلام کرد که مسیرهای بین‌المللی کشتیرانی اکنون باز است. به گفته او، نیروهای آمریکایی در ماه‌های اخیر از عبور نزدیک به 1500 کشتی تجاری حامل حدود 750 میلیون بشکه نفت خام از این آبراه حفاظت کردند. سپاه پاسداران پیشتر ادعای بازگشایی تنگه هرمز را رد کرده و گفته بود این آبراه همچنان مسدود است. محسن پاکنژاد وزیر نفت ایران نیز گفته است که فروش نفت متوقف نشده و پس از محاصره نیز در آبهای دور و خارج از محدوده آبهای سرزمینی ایران ادامه دارد. او همچنین از ارائه جزئیات درباره مسیر فروش و تحویل نفت خودداری کرد. و در خبری کوتاه، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران با انتشار بیانیه‌ای درباره احتمال شکل‌گیری دور تازه‌ای از اعتراضات در ایران هشدار داد. این نهاد امنیتی در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر شد، آمریکا و اسرائیل را متهم کرد که پس از ناکامی در تغییر حکومت از راه نظامی به دنبال افزایش فشار از داخل ایران است. اطلاعات سپاه همچنین از التهاب در بازارهای مالی، جنگ روانی و دامن زدن به نارضایتی‌های عمومی به عنوان بخشی از این اقدام نام برده است. و در خبری کوتاه، هارولد پنجم پادشاه نروژ روز جمعه در 89 سالگی درگذشت. کاخ سلطنتی نروژ اعلام کرد او پس از چند روز بستری بودن به دلیل بیماری خونی و ابتلا به عفونت در بیمارستانی در اسلو درگذشت است.
1: سپاسگزارم از همکارم نسرین افشار که ما را در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد.
0: شما شنونده ساعت 14 هستید.
1: اما بپردازیم به مهمترین خبرهایی که در 24 ساعت گذشته در صدر خبرها جای گرفتن. دونالد ترامپ میگه که مقامات ایرانی برای توافق التماس میکنند، اما تاکید میکند که آمریکا نمیخواهد که با ایرانی ها دیدار کند. همزمان فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرده که نیروهای آمریکایی مینهای کارگذاشته شده توسط سپاه پاسداران را از خطوط بین‌المللی کشتیرانی در تنگه هرمز پاکسازی کردند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم الهه روانشاد.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه نیز بارها ایران را در اظهاراتش مد نظر قرار داد و در پستی در شبکه اجتماعیش تروت سوشال هم تاکید کرد که ما نمی‌خواهیم با ایرانی‌ها دیدار کنیم. آنها هستند که می‌خواهند دیدار کنند و در پستی دیگر هم بار دیگر به مقامات ایرانی اشاره و تاکید کرد که نمی‌خواهد با آنها دیدار کند. آنها هستند که می‌خواهند به گفته دونالد ترامپ در واقع التماس می‌کنند تا به توافق برسند. روز پنجشنبه روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال به نقل از منابع نزدیک به کاخ سفید گزارش داد که دولت ترامپ بارها به میانجی‌ها اعلام کرده که علاقه‌ای به بازگشت به شرایط یادداشت تفاهم اسلام آباد ندارد. خود رئیس جمهوری آمریکا نیز پس از مهلت 60 روزه تفاهم نامه در 26 مرداد ماه اعلام کرد که قصد تمدید آن را ندارد. کارولین لویت سخنگوی کاخ سفید روز پنجشنبه گفت که رئیس جمهوری همه گزینه‌ها را در مورد ایران روی میز نگه می‌دارد. او گفت ما عملیات خشم حماسی را برای نابودی نیروهایشان داشتیم و حالا عملیات طرد اقتصادی را برای نابودی اقتصادشان در دست اجرا داریم. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا در شبکه ایکس نوشته است که محاصره و عملیات طرد اقتصادی اقتصاد در حال شکست ایران را فرو خواهد پاشید. او افزوده که ایالات متحده 130 میلیون بشکه نفت را ظرف روزهای اخیر به خارج از تنگه هرمز هدایت کرده است. این در حالی است که یک مقام ارشد وزارت خزانه داری آمریکا هم گفته است که اسکات بسنت در نشست هفته آینده گروه 20 از همتایانش خواهد خواست باقی مانده روابط تجاری با ایران را قطع کنند و به کارزار تحریمی واشنگتن بپیوندند. دریا سالار براد کوپر فرمانده ستاد مرکزی ارتش آمریکا شامگاه پنجشنبه اعلام کرد که نیروهای این کشور مین‌هایی را که به گفته او سپاه پاسداران ماه‌ها پیش در مسیرهای بین‌المللی کشتیرانی در تنگه هرمز کار گذاشته بود پاکسازی کردند. او گفت عملیات پاکسازی ظرف چند ماه و با استفاده از غواصان نیروی دریایی و نیروهای ویژه دریایی آمریکا با پشتیبانی هوایی ارتش، نیروی دریایی و تفنگداران دریایی انجام شده است. فرمانده سنتکام تاکید کرده که اکنون مسیرهای بین المللی کشتیرانی باز هستند و حرکت رو به جلو در حال شتاب گرفتن است. براد کوپر همچنین گفت هزاران نیروی آمریکایی با استفاده از 20 ناو جنگی و صدها هواپیما همزمان محاصره دریایی ایران را به اجرا در می آورند و زمان از سرگیری این محاصره در 23 تیر ماه 75 کشتی را که قصد عبور از این تنگه را داشتند بازگردانده و 3 کشتی را که به دستورات توجه نکرده از کار انداختند. او تایید کرده که نیروهای آمریکایی در ماه‌های اخیر به عبور نزدیک به 1500 کشتی تجاری حامل 750 میلیون بشکه اجرا در می‌آورند و زمان از سرگیری این محاصره در 23 تیر ماه 75 کشتی را که قصد عبور از این تنگه را داشتند بازگردانده و 3 کشتی را که به دستورات توجه نکردند از کار انداختند. او تایید کرده که نیروهای آمریکایی در ماه‌های اخیر به عبور نزدیک به 1500 کشتی تجاری حامل 750 میلیون بشکه نفت خام از تنگه هرمز کمک کردند.

0: 116 روز پیش، یعنی 4 مه 2026، نزدیک به 4 ماه پیش آغاز شد، تحلیلی داشته باشیم، به این معنا خواهد بود که به صورت میانگین 6.5 میلیون بشکه نفت خام در روز از این تنگه عبور کرده است که به احتمال زیاد دوره کوتاه تفاهم نامه را هم شامل می شود، دوره‌ای که میزان انتقال نفت در آن تقریبا 2 برابر میزان کنونی بوده است. تنکر ترکرز می گوید که در این مدت ایران هیچ نفتی صادر نکرده است، حتی 1 بشکه. همه اینها در حالی است که عبدالرحمن آل ثانی، نخست وزیر و همزمان وزیر امور خارجه قطر، در سفر اخیرش به تهران بر ضرورت بازگشت کشتیرانی در تنگه هرمز به وضعیت پیش از جنگ و رعایت آزادی دریانوردی در این آبراه بین المللی تاکید داشته است. عبدالرحمن آل ثانی با مسعود پزشکیان رئیس جمهوری و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و همچنین عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران و مقامات دیگر گفتگوهایی داشته است. پس از دیدارها محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت ایران در پاسخ به درخواست میانجی‌ها در حال تهیه فهرستی از شروطش برای بازگشایی تنگه هرمز است. پیش از قطر عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان و میانجیگر اصلی میان ایران و آمریکا نیز سفری تهران داشت. محسن رضایی که در دیدار با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی لحن و رویکرد متفاوتی در مقایسه با مسعود پزشکیان و محمد باقر قالیباف داشت، هشدار داده که اگر آمریکا بخواهد علیه ایران شرارتی بکند، تهران منافع نظامی و اقتصادی واشنگتن را هدف قرار خواهد داد. در کنار عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان و نخست وزیر قطر، همچنین وزیر امور خارجه عمان نیز از جمله آنهایی بود که در روزهای گذشته به تهران سفر کردند.
1: گزارشی می‌شنیدیم از همکارم الهه روانشاد. اما یک شاخص بیشتر از هر چیزی بر میزان اثرگذاری فشارهای ایالات متحده بر ایران تأثیر داره و اون نفته. و حتی مقام‌های جمهوری اسلامی هم روایت واحدی از وضعیت فروش نفت در ایران ندارند. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی میگوید ایران اکنون نفت صادر نمی‌کند و درآمدهای نفتی کشور متوقف شده. در مقابل محسن پاکنژاد وزیر نفت تأکید دارد که فروش نفت هرچند کاهش یافته اما همچنان ادامه دارد. داده‌های مؤسسه کپلر هم نشان می‌دهد که بارگیری نفت تازه از ایران به شدت سقوط کرده، اما 10 میلیون بشکه نفتی که پیشتر از تنگه هرمز خارج و روی آب ذخیره شده بود هنوز می‌تواند فروخته یا تحویل داده شود. برای بررسی این تناقض و روشن شدن وضعیت واقعی صادرات و درآمد نفتی ایران با دالقا خاتی‌نقلو کارشناس انرژی در باکو گفتگو کردم.
2: آمارهایی که دو مقام ایرانی دادن هر دو درست هست، به این معنی که ایران از زمان آغاز محاصره دریایی آمریکا حتی 1 بشکه نتونسته نفت خودش رو از خط محاصره عبور بده، یعنی در واقع صادرات نفت ایران صفر شده. آمارهایی که من از کپلر گرفتم، بارگیری نفت ایران هم در ماه جاری به 270,000 بشکه در روز سقوط کرده، یعنی بارگیری کرده اما به مقدار بسیار کم، اصلا نتونسته صادر بکنه و بیشتر از 40 میلیون بشکه الان نفت سرگردان در خلیج فارس و دریای عمان داره. اما در فاصله لغو اولین محاصره دریایی آمریکا که خرداد بود تا احیای اون که حدود 1.5 ماه پیش بود، ایران حدود 72 میلیون بشکه ذخایر نفت خودش در آبهای جنوب رو تونست به آبهای آسیایی ارسال بکنه و طبق آمارهایی که من از کپلر گرفتم تا هفته گذشته 80 میلیون بشکه نفت ایران در اطراف آبهای سنگاپور، مالزی، هند، چین و چند تا کشور دیگه بود. از این ذخایر ایران تحویل نفت به چین رو داره ادامه میده، اما چین خرید نفت از ایران رو هم به شدت کاهش داده، یعنی قبل از جنگ یا حتی در هفته‌های ابتدایی جنگ 1,700,000 بشکه نفت از ایران دریافت می‌کرد، در ماه جاری یک کمی بیشتر از 500,000 بشکه دریافت کرده، در 2 ماه گذشته هم به طور متوسط 800 هزار بشکه دریافت کرد.
1: پس به این ترتیب آقای خاتین‌اوغلو، این 80 میلیون بشکه نفتی که ایران در منطقه داره میتونه تا مدت نسبتاً طولانی تر

0: اون هاسته نفتی چین رو برآورد بکنه. اما چقدر از نفتی که چین از ایران میخره پولش به ایران برمیگرده و اساساً چین در این مدتی که حالا محاصره اقتصادی و محاصره دریایی داشته ایران پولی رو به عنوان هزینه خرید نفت به ایران پرداخت کرده؟
1: ما آمارهای 5 ماهه گمرکی رو داریم که همین 2 روز پیش منتشر شد و نشون میده که ایران از ابتدای امسال، یعنی دوران جنگ دیگه، در 5 ماه جنگ 15 میلیارد دلار واردات داشته. خب ما میدونیم امارات بزرگترین صادرکننده کالا به ایران بود که بیشتر از 30% واردات ایران کلن از امارات بود، اما از زمان آغاز جنگ و حملات جمهوری اسلامی به امارات متوقف شده. اما چین هم دومین صادرکننده بزرگ کالا به ایران هست، لذا ما با ارقامی که گمرک نشون میده میدونیم که صادرات چین به ایران ادامه داره. منتها وقتی به آمارهای گمرک چین نگاه میکنیم نشون میده که صادراتش به ایران در دوران جنگ به 1/5 سطح قبل از جنگ رسیده. زیاد هم نمیشه به آمارهای چین اتکا کرد، چون بسیاری از کالاهایی که از ایران میخره رو به خاطر تحریم‌ها ثبت نمی‌کنه و در مورد صادرات هم همینطور. اگه یه جنبندی کلی بکنم، صادرات چین به ایران فعلا ادامه داره، منتها بایستی در نظر بگیریم که واردات نفتش رو به شدت کاهش داده و این باعث خواهد شد که ایران اولا در 4 ماه آینده اگه وضعیت ادامه پیدا بکنه دیگه نفتی برای تحویل به چین نخواهد داشت، دوم این که در واردات کالا هم دچار مشکل خواهد شد.
0: و در این فاصله زمانی آقای خاتون‌اغلو، آیا هیچ کشور دیگری از ایران نفت خریده یا ابراز تمایل کرده برای خرید نفت از ایران، یا اگر چنین ابراز تمایلی هم وجود داشته باشه همه چیز پشت پرده و پنهان اتفاق خواهد افتاد؟
1: نه خیر، در واقع آمریکا یه معافیت 1 ماهه در دوران جنگ برای صادرات نفت ایران داده بود. هند 2 محموله نفتی به ارزش 300 میلیون دلار از ایران دریافت کرد به همراه گاز مایع، کلن 300 میلیون دلار بود و دیگه متوقف شده. ایران هیچ صادرات نفتی به هیچ کشوری نداره.
0: با دالقا خاتون‌اغلو، کارشناس انرژی در باکو، گفتگو می‌کردم.
2: شما درباره آن چه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
3: 2-0-420-725-970-30.
0: از فشار بر ایران به یکی دیگر از پرونده‌های حساس واشنگتن می‌رویم. این بار رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا شخصاً راهی مسکو شده و پیامش مستقیماً به امنیت ناتو مربوط است. منابع مطلع در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، تایید کردند که جان رادکلیف، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا، در ریان سفر به مسکو به روسیه در مورد حمله به متحدان ناتو هشدار داده است. پیشتر والسی ژورنال گزارش داده بود که هدف سفر رادکلیف به مسکو هشدار به روسیه است. با این حال اطلاعات کمی در مورد محتوای مذاکرات او منتشر شده. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم گلناز اسفندیاری.
4: شبکه خبری NBC نیوز به نقل از یک مقام آمریکایی و یک مشاور کرملین گزارش داد که جان رادکلیف، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA، در دیدار این هفته خود با رئیس دستگاه اطلاعات خارجی روسیه از مسکو خواسته است اطلاعات محرمانه را در اختیار ایران قرار ندهد. به گفته این منابع، سرگی ناریشکین، رئیس سرویس اطلاعات خارجی روسیه، در پاسخ به رادکلیف گفته است که روسیه هیچ اطلاعاتی به ایران ارائه نمی کند. کاخ سفید هنوز واکنش رسمی به این گزارش نداشته است. مقام‌های آمریکایی و روسی همچنین گفتند که اگرچه ایران تنها موضوع گفتگوی رادکلیف و ناریشکین در مسکو نبود، اما از جمله مسائلی بود که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، از رئیس CIA خواسته بود آن را مطرح کند. NBC نیوز نوشته است که رادکلیف از روسیه خواست هر گونه کمک به ایران در درگیری با آمریکا را متوقف کند. یک سخنگوی کاخ سفید در پاسخ به درخواست برای اظهار نظر در این باره به گفته‌های روز چهارشنبه دونالد ترامپ اشاره کرد. گفته‌هایی که در آن سفر رادکلیف را نیمه روتین توصیف کرده بود. دونالد ترامپ در گفتگو با برنامه گلن بک گفت از ناامید کردن مردم متنفرم و افزود که ممکن است از این دیدار نتیجه‌ای ویژه حاصل شود. او همچنین گفت دولتش در تلاش است به جنگ روسیه و اوکراین پایان دهد. CIA از اظهار نظر درباره این دیدار خودداری کرد و کرملین نیز به درخواست برای اظهار نظر پاسخ نداد. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین روز چهارشنبه درباره این نشست گفت چنین تماس‌هایی حتی در دشوارترین مقاطع روابط دو جانبه نیز ادامه می‌یابد. NBC نیوز ماه گذشته گزارش داده بود که روسیه اطلاعاتی در اختیار ایران قرار می‌دهد که ممکن است به تهران در شناسایی محل استقرار نیروهای آمریکایی برای انجام حملات هوایی کمک کند. روسیه این گزارش را رد کرده است. یک مقام آمریکایی دیگر گفت رادکلیف و ناریشکین در دیدار خود درباره جنگ اوکراین و همچنین ناتو نیز گفتگو کردند. آن هم در شرایطی که نگرانی کشورهای عضو این پیمان درباره اقدامات تهاجمی روسیه افزایش یافته است. در هفته‌های اخیر چندین پهپاد و موشک روسی وارد قلمرو کشورهای عضو ناتو شدند. ناریشکین در ویدیویی که رسانه‌های دولتی روسیه منتشر کردند، دیدار خود با رادکلیف را تایید کرد و گفت هیچ چیز غیرعادی در این دیدار وجود ندارد. او این نشست را یک تعامل حرفه‌ای معمول توصیف کرد و افزود دیدارهای رؤسای دستگاه‌های اطلاعاتی چه حضوری و چه به صورت آنلاین بخشی استاندارد از فعالیت سرویس‌های اطلاعاتی است. در این جلسه درباره شماری از موضوعات مرتبط با حوزه اختیارات نهادهای اطلاعاتی گفتگو کردیم. رادکلیف روز سه‌شنبه برای دیدار با ناریشکین به مسکو سفر کرد. به گفته مشاور کرملین، این دو مقام بیش از 3 ساعت با یکدیگر گفتگو کردند. دونالد ترامپ نیز روز پنج‌شنبه در پاسخ به پرسشی درباره ادامه روابط تجاری روسیه با ایران گفت تا اینجا به نظر من روسیه در ارتباط با تنگه هرمز رفتار بسیار مسئولانه ای داشته است. آقای ترامپ همچنین از گفتگوهای خوب خود با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خبر داد و افزود او قصد حمله به قلمرو ناتو را ندارد.
0: گزارش همکارم گلناز اسفندیاری رو شنیدیم.
3: از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
0: البته میتونید با شماره تماس رادیو فردا در پیام رسان واتساپ هم با ما تماس بگیرید و نظرات و انتقاداتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. شماره پیام رسان واتساپ رادیو فردا هست 2042-725-970-30. همینطور شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام هم در دسترس شماست @فرداگرام FARDAGRAM @FARDAGRAM. اما از سیاست خارجی به داخل ایران بریم. به مراسمی که پایان یافته اما صورت حساب اون هنوز روشن نیست. بیش از 40 روز از تشییع و 40 علی خامنه‌ای گذشته اما حکومت هنوز هزینه نهایی این مراسم حکومتی رو اعلام نکرده. تنها رقم مستقیم منتشر شده 60 میلیارد تومان برای نصب حدود 5 کیلومتر دیوار بتونی در مسیر تشییع در تهرانه. در حالی که ابعاد رسمی حمل و نقل، سوخت، اسکان، درمان و امنیت هزینه چند صد میلیارد تومانی رو نشون میده. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم وحید پوراستاد.
5: تشییع علی خامنه ای و مراسم 40 او هم برگزار شد، اما هنوز هیچ صورت حساب رسمی از هزینه های این بدرقه حکومتی منتشر نشده است. رسانه های نزدیک به حکومت سالها از زیروی ساده همیشگی علی خامنه ای نوشتند. زیرویی که در مراسم سالگرد خمینی روی فرش‌های محل سخنرانی او در این آرامگاه پهن می‌شد و قرار بود نشانه فاصله او با تجملات باشد. مرگ خود او با همان تصویر سازگار نیست. مراسمی در چند شهر و چند روزه که دولت، شهرداری، پلیس، اورژانس، نهادهای مذهبی، رسانه‌ها و شبکه حمل و نقل عمومی را درگیر کرد. بریتانیا پس از مرگ ملکه الیزابت دوم هزینه خاکسپاری و رویدادهای مرتبط را 161,743,000 پوند اعلام کرد و سهم دستگاه‌ها را جداگانه نوشت. در ایران رقم کل اعلام نشد، نه بودجه روشن شد، نه ردیف تامین اعتبار و نه سهم دستگاه‌هایی که شهرها را برای بدرقه آماده کردند. این خرج‌ها در اقتصادی انجام شد که مرکز آمار ایران برای تیر 1405 تورم سالانه را 88% اعلام کرده بود. خبرگزاری‌ها خط فقر را بیش از 55 میلیون تومان و متوسط حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان را حدود 17 میلیون تومان برآورد کردند. تجارت نیوز نوشته دستمزد روزانه کارگران 554 هزار تومان است، کمتر از بهای 250 گرم گوشت قرمز. تنها رقم پولی که حکومت اعلام کرده 60 میلیارد تومان است. فقط برای نصب حدود 5 کیلومتر دیوار بتونی در مسیر تشییع تهران. خوراک و پذیرایی خودش یک عملیات بود. 12,000 تن کالای اساسی از جمله 3,000 تن برنج و 2,000 تن روغن، 4,000 تن مرغ و گوشت منجمد و حدود 2 میلیون قرص نان. حمل و نقل با هزاران اتوبوس، صدها ون و متروی شبانه روزی رایگان به کار افتاد. برای اتوبوس‌های بین شهری حدود 28 میلیون لیتر گازاویل در نظر گرفتند و شهرداری تهران از بیش از 23 میلیون جابجایی در 3 روز خبر داد. خدمات شهری هم در مقیاسی کم سابقه بسیج شد. بیش از 7000 نیروی خدماتی، صدها تانکر و ماشین آلات، هزاران سرویس بهداشتی و 92 کیلومتر مسیر نظافت. برای اسکان هزاران ساختمان، مدرسه و چادر وارد برنامه شدند. در تهران از 4 میلیون ظرفیت اسکان و 1,200,000 ظرفیت پارکینگ گفتند. هلال احمر اصفهان در مرقد آیت الله خمینی 7,000 چادر و 28,000 پتو برپا و توزیع کرد. درمان و امنیت از بزرگترین ردیف‌های بی‌قیمت ماندند. صدها آمبولانس، بیمارستان‌های صحرایی و هزاران نیروی درمانی در تهران و قم. فراجا هم از سازماندهی 150 هزار نیرو برای امنیت و تردد خبر داد. در مشهد مقام‌ها برای جمعیتی تا حدود 15 میلیون نفر برنامه‌ریزی کردند. ظرفیت اسکان را تا 1 میلیون 600 هزار نفر بالا بردند و از نیاز به 50 میلیون بطری آب، 6 هزار تن آرد و 2700 تن تخم مرغ گفتند. بیش از 1000 مدرسه هم درگیر اسکان شد. تبلیغات و رسانه بخش دیگری از عملیات بود. 25 هزار متر مربع تبلیغات محیطی و تصویر خامنه‌ای روی بیش از 1500 تابلوی شهری. خرج با تدفین تمام نشد. برای مراسم چهلم بیش از 2000 بقعه درگیر شدند و اورژانس و اتوبوسرانی و سازمان زیباسازی تهران دوباره به کار افتادند. با یک حساب حداقلی هزینه به چند صد میلیارد تومان میرسد، اما صورت حساب نهایی هنوز منتشر نشده است. دولت توانست برای این مراسم بودجه، پول، نیروی انسانی و توان اجرایی و اقتصادی کشور را به خدمت بگیرد. از حمل و نقل و درمان تا آب و برق، اسکان، امنیت و تبلیغات. همان حکومتی که از کمبود منابع، کسری بودجه و محدودیت امکانات میگوید. برای بدرقه رهبرش ظرف چند روز شبکی از دستگاه‌ها و خدمات عمومی را بسیج کرد. برای مرگ و تشییع علی خامنه‌ای پول پیدا شد، نیرو پیدا شد و ظرفیت پیدا شد، اما حکومت هنوز نگفته این بدرقه برای مردم ایران چند تمام شد.
0: گزارش همکارم وحید پوراستاد رو شنیدید در مورد هزینه های تشییع رهبر کشته شده جمهوری اسلامی علی خامنه ای. اما گزارش هایی هم از ادامه فشار امنیتی بر شهروندان بهایی در داخل ایران منتشر شده. این بار چند خانه از اعضای یک خانواده در اصفهان تقریبا همزمان هدف یورش قرار گرفتند. شوقی تبیانی فرد، شهروند بهایی ساکن آمریکا، در مصاحبه با رادیو فردا از یورش ماموران امنیتی به منزل مسکونی خانواده‌اش در اصفهان خبر داد و گفته که ماموران امنیتی به طور همزمان به خانه والدین او، خانه برادرش و خانه مادر بزرگش هجوم بردند. به گفته آقای تبیانی فرد، ماموران امنیتی پس از تفتیش چند ساعته شمار زیادی از وسایل شخصی و خانوادگی اونها از جمله تجهیزات کاری و سازهای موسیقی رو ضبط کردند. همزمان سپهر عاطفی، روزنامه‌نگار و فیلمساز، هم در شبکه اجتماعی ایکس از یورش ماموران اطلاعات به منزل و دفتر کار پدرش در صبح روز دوشنبه دوم شهریور در اصفهان خبر داده. همکارم فرشته قاضی با شوقی تبیانی فرد در آمریکا درباره جزئیات این مسئله گفتگو کرده.
6: فروشگاه سازسازی پلم شده و کارگاه ساخت ساز داشتیم که کارگاه جوری تمام دستگاه و ابزارها رو همه رو با وانت بردن که الان دیگه یه اتاق خالی و با 4 تا تیر تخته و چوب هستش. از اینجا شروع شد که از 8 صبح همزمان خونه پدرم، مادر بزرگم، برادرم که با خونشون جای دیگه توی اصفهان بود، همزمان با تعداد خیلی زیاد مثل اینکه حالا مسلح بودن و خب وارد خونه شدن. حالا خب چون بالاخره ما سالهاست میشنویم که خونه بهایا میریزن و حالا لپتاپ، موبایل، اینجور چیزها رو میبرن، ولی این دفعه خیلی عجیب که تلویزیون، میز تلویزیون، باند و اسپیکر رو، اصلا یه چیزایی رو بردن که اصلا هیچ ربطی نبه. حالا اگر دنبال جاسوس میگردن، دنبال هرچی میگردن، دیگه میز تلویزیون رو ندم، اره فلکه کارگاه و دستگاه های رنده و کار، اصلا یعنی خیلی دیگه هر چیزی که تونستن. یه اتاق در واقع بوده که پدرم خیلی کتاب داشت، تمام این کتاب ها رو از ما چمدون گرفتن، همه کتاب ها رو توی چمدونه خود ما بسته‌بندی کردن و دنیای کتاب بردن. تابلوهایی که حالا روی دیوار از شمایل یا هر چیزی که در واقع مذهبی بوده، تابلوها رو شکوندن، شیشه ها رو شکوندن و اون، یعنی خیلی رفتارهای که تقریبا توی قبل ما اینجوری خیلی من کم شنیدم راجع به اینجور مسائل. ولی حالا از یه طرف دیگه هم نکته مثبت این بوده که موقعی که خونه برادر من اومدن، چون برادر من یک فرزند نزدیک 2 سال داره، بهشون گفته که لطفاً این در واقع حضور بچه رو اینجا رعایت بکنید. اونجا تو خونه برادر خب خیلی رفتار بهتری داشتن، ولی با پدرم میذاره درگیری داشتن، خواهرم رو هل دادن، تو گوشش زدن، سر صبح بوده، صبح زود بوده، خواهرم میخواسته لباس عوض کنه، تو هل شدن تو دیوار، شرایط سختری بوده. و خب همزمان خونه مادر بزرگ من خب رفته بودن.
7: خونه مادر بزرگتون اونجا به چه شکلی بوده؟ اونجا چیا بردن؟
6: خانم محسنی که خب هیچ آزاری به کسی نداره، 5-6 نفر در واقع رفتن تو خونه که نمیدونم دنبال چی بودن، اصلا چی میخواستن پیدا کنن، فقط یه ذره به هم ریختن و همین. و بعدش هم مادر بزرگ منو احضار کردن که با پدر و مادرم باید بیاید به دادگاه زندان دستگرد اصفهان. این چیزایی که ما حالا متاسفانه چون همه چی، یعنی تلفنشون رو چند روز قبل مثلا تلفن ثابت خونه رو قطع کردن، تمام وسایل رو بردن، مودم خونه رو بردن، اینترنت دسترسی ندارن، چیزایی که ما در حال حاضر فعلا شنیدیم و میدونیم اینا هستش.
7: احیانا میدونید که از کدوم سازمان و نهاد امنیتی بودن و گفتن که چرا، اصلا به چه دلیلی این کارو کردن، احضار کردن، چه اتهامی منتسب کردن؟
6: متاسفانه من این جزئیات رو نمیدونم، به خاطر همین اطلاعاتی نمیدم که چون مطمئن نیستم دقیقا این رو نمیدونم. میگم ما خیلی سخت و در حد چند دقیقه از این ور اون ور تونستیم یه صحبتایی بشه و با اینترنت خیلی ضعیف و یعنی شرایط خیلی به زور تونستیم همین سال داستانها رو هم دیگه تیکه تیکه و چند دقیقه تونستیم بفهمیم. نه من در واقع در این رابطه نمیدونم، به خاطر همین چیزی نمیگم که حالا خود نکه اشتباه بشه.
7: آقای طبیعانی، آیا خواهر و برادرتون رو هم احضار کردن یا فقط پدر و مادر و مادر بزرگتونه؟
6: بله برادرم، اونم مثل این که قراره به سازمان اطلاعات بره در یه روز دیگه. آره این چیزی که باز دوباره از برادرم میدونم.
7: آیا پیشینه هم داشته با خانواده شما احضاری، بازداشتی، اتفاق خاصی، یا این اولین باری به یک باره به این شکل شروع میشه؟
6: نه، خانواده خود من که قبلا توی کرج ساکن بودیم، الان خارج از کشور هستیم، یک سال خورده پیش در واقع اصلا ورودشون درب ضد سرقت رو جوری با پتک خورد کردن و اومدن داخل که تا مدت ها اصلا این در اینقدر عکسش این برامر پخش میشد، برای اینکه اصلا به صورت خیلی نمیدونم حالا آدم چی اسمشو بذاره، ولی خب با پتک خورد کرده بودن و اومده بودن داخل و خب اونجا هم دوباره تمام وسایل رو مورد برده بودن. ولی مثلا باز این دفعه خونه برادرم و پدرم هر چی ساز، یعنی سازهای شخصی، حالا غیر از سازهایی که توی کارگاه ساختیم که بردن، هیچ، تمام سازهای شخصی، پیانو، گیتار، کلارینه، سه‌تار، کمانچه، تنبک، هر ساز دیگه‌ای که فقط ساز اون خونه بوده، اونها رو هم برداشتن و به خودشون بردن. و خب غیر از اون هم خود منو قبل از اون داستان اطلاعات خواسته بودن، یک بار رفته بودم برادرم رو اطلاعات خواسته بودم، قبلا دوباره رفته بود، پدرم رو چند مرتبه تماس گرفته بودن که قرار بوده که بره اطلاعات، چند وقتی پیش ما بودن خارج از کشور. تقریبا کمتر از یک ماه پیش که برمیگردن ایران، همونجا بلافاصله، یعنی تعریف کردن که همین پاشون گذاشتن توی فرودگاه، بلافاصله بیسیم زدن خواستنشون، بردنشون، دوباره تمام چمدان‌ها ریختن بیرون، همونجا گوشی‌هاشون رو گرفتن، پاسپورت‌هاشون رو گرفتن، کتاب دعا هم روشون بوده گرفتن و خب دوباره بعد از برگشتن اصفهان، از تهران در فرودگاه تهران اومدن اصفهان پیگیر بودن، گفتن حالا عجله نکنید، ما فعلا تحقیقات لازم داریم و زمان بیشتری نیاز داریم و خیلی عجله نداشته باشیم، برگردین. و بله
7: آقای طبیعی فرد، گفتید خود شما هم اطلاعات خواسته بود، برادرتون هم پدرتون هم قبلا، چی میخواستن، چی میگفتن به شما، برای چی خواسته بودن؟
6: خیلی عجیبه که در واقع به هر، یعنی من با خود من که صحبت کرده بودم اونجا، هر جور در واقع امتیازی رو میخواستن به من بدن، میگفت مجوز میخوای، هر چیزی بخوای، کارتو را بیندازیم، هر کاری میخوای برای تو انجام میدیم، ولی تو هم با ما همکاری داشته باش. یعنی در واقع چیزی که از ما، حالا جزئیات خودم رو توضیح بدم شاید اینجوری چون بیشتر تو ذهنم هست بهتره، از من اینو میخواستن که باهاشون همکاری کنم و این همکاری میگفتن که به تو امتیازهایی میدیم که زندگی بهتری داشته باشی، راحت زندگی کنی. در انتها وقتی که دیدن که خب نه، مثل این که هیچ اشتیاقی به همکاری وجود نداره و در واقع این درخواست پذیرفته نشد، دیگه شروع کردن که خیلی خب پس از این بعد اگر شاید زندگی سخت‌تر بشه بهتره که از اینجا بری، تو ایران نمونی، خارج از کشور ساز. یعنی دیگه بحث رفت به این سمت که ما یه کاری میکنیم که شما تو ایران نمونی و عملا هم همینطور شد. بعد از اون داستان چند وقت بعدش اومدن توی منزل ما ریختن و دیگه اونجا تمام چیزا رو بردن. و
7: چه نوع همکاری از شما میخواستن آقای طبیعی فرد؟
6: من که خب اصلا نپرسیدم که شما در واقع همکاری که شما میخواین از من چیه که بگم آره یا نه. خب بالاخره اینا مشخصه که همکاریایی که میخوان، ولی مثلا چیز دیگه که بود، مثلا میگفت بیا توی مسجد محل اعلام بکن که من مسلمون شدم، ما توی روزنامه عکس تو رو بزنیم، باهات مصاحبه کنیم. یعنی میخوان که مثلا بگن که ما یک خانواده باهائی رو به راه راست هدایت کردیم و به اسلام اومده و حالا بالاخره لابد بعدن هم همکاری دیگه که حالا خبر بیار، خبر ببر، این کارو بکن، اون کارو بکن. ولی خب من که حالا چون نمیخواستم همکاری بکنم، نپرسیدم که این جزئیات همکاری چی هست و از من چی میخواین، ولی چیزایی که به من گفت این بود که تو مسجد بیا و ندم تو روزنامه ندم چاپ کنیم و خلاصه از این رو داستانایی که خب دید که به در بسته میخوره. بعدش دیگه در انتها صحبتش بیشتر این بودش که به نفته که ایران نمونی، اینجا هیچ کاری نمیتونی انجام بدی و بهتره که از ایران خارج بشی.
7: چه زمانی گفتن که این داسرای زندان دستگرد یا اداره اطلاعات مراجعه کنن؟
6: اینه، من چون تاریخش رو دقیق مطمئن نیستم، ولی تقریبا توی صحبت‌ها فهمیدم که تو همین یکی دو هفته آینده، یعنی تا قبل از اواسط شهریور، هم برادرم هم خانواده پدرم اینا، ولی تاریخ دقیقش رو چون مطمئن نیستم، ولی میدونم تو همین یکی دو هفته آینده باید این کارو بکنن و ازشون در واقع همونجا احضاریه بود و ازشون امضا و اثر انگشتشون میگیرن که باید حتما بیاید.
0: شوقی طبیانی فرد، شهروند بهایی ساکن آمریکا، به پرسش‌های همکارم فرشته قاضی پاسخ میداد. اما به استکهلم بریم، به شبی که برای یک پژوهشگر ایرانی با مهمترین جایزه حرفه‌ایش همراه شد و در این حال موسیقی هم بخشی از روایت اون بود. شامگاه سه‌شنبه سوم شهریور، شهر استکهلم میزبان مراسمی به افتخار کاوه مدنی بود. پژوهشگر 44 ساله ایرانی که به عنوان جوانترین برنده جایزه معتبر آب استکهلم، تندیس کریستالی و جایزه 1,000,000 کرونی خودش رو از دستان پادشاه سوئد دریافت کرد. کاوه مدنی این جایزه رو برای پژوهش‌های نوآورانه و جسورانش درباره مدیریت منابع آب به دست آورد. پژوهش‌هایی که در سال‌های اخیر بر مفهوم ورشکستگی آبی متمرکز بودند، وضعیتی فراتر از تنش و بحران که در اون بازگشت به شرایط عادی گذشته دیگر ممکن نیست. کاوه مدنی زمانی با امید بازگشت نخبگان معاون سازمان حفاظت محیط زیست ایران شد، اما پس از 7 ماه زیر فشارهای امنیتی استعفا کرد و از ایران رفت. با این همه ایران هیچگاه از نوشته ها، هشدارها و دغدغه های او پاک نشد. کاوه مدنی اکنون رئیس مؤسسه آب محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل متحد در کانادا است. او به پرسش‌های همکارم محمد زرقامی در مورد شبی پاسخ داده که همراه با مهمترین جایزه زندگی حرفه‌ایش ترانه سلطان قلب‌ها رو هم بر صحنه برد.

0: شنوندی اجرای منحصر به فردی بودید از ترانه سلطان قلب‌ها سروده محمد علی شیرازی با صدای عارف که هر دو خاطر سازند و در میون ما نیستند، اما این بار اجرا رو با صدای کاوه مدنی شنیدید. من نمی‌دونم که شما دستی هم در ساز و آواز دارید و به این زیبایی می‌خونید.
1: خیلی اجرای تحسین برانگیزی نیست. داستانش هم این بود، جالب باشه بدونن آدمایی که اونجا نبودن، برگزار کنندگان از طریق خلاصه صحبت یواشکی با نزدیکان من فهمیده بودن که من این ترانه رو دوست دارم و گاهی وقتا خلاصه در جمعای خانوادگی زمزمه میکنم. این برنامه رو هیچ جا ننوشته بودن و یهو اونجا منو سورپرایز کردن و به خلاصه مجری منو کشون بالای سن و برای همخوانی و دیگه اونجا شرایطی بود و خلاصه خوشحالم که حالا خیلی هم بد در نیمت بدون تمرین و بدون هیچ هماهنگی قبلی.
0: آیا موسیقی هم کار میکنید یا نه فقط این حالت تفننی داره به قول خودتون در جمعهای خانوادگی میخونید؟
1: یه چیزایی بلدم، نه اونجوری، ولی از بچگی خلاصه حرکاتی میکردم و خلاصه آشنایی دارم.
0: برگردیم به موضوع جایزه. خب این جایزه در نوع خودش که نادره، با توجه به اینکه خب شما سالهایی که برگشتید به ایران سالهای خیلی خاصی بود، همه ما ایرانی ها با نام شما اونجا آشنا شدیم، الان فاصله گرفتید از ایران، اگر در اون جایگاه ایستاده بودید فکر میکنید که امکان داشت که باز همین موقعیت نصیب شما بشه، یا این موقعیت مرهون خروج شما از ایران؟ هرچند که خوندن این ترانه، احساسی که دارید به ایران که در تمام فعالیتاتون موج میزنه، نشون میده که شما اون پیوند خودتون رو با سرزمینتون همچنان حفظ کردید.
1: واقعا نمیشه جهان رو پیش بینی کرد و زندگی، خلاصه زندگی که آدم نکرده، مسیری که در واقع توش نبوده رو نمیتونه حدس بزنه. خب من نمیدونم اگر ایران بودم الان تو چه موقعیتی بودم، چقدر در حال پذیرش بودم. البته زمانی که من رفتم ایران فکر میکردم من چند سال کار میکنم تا پایان دورم و برمیگردم نهایتا به انگلستان سر جایگاهی که داشتم، اون کرسی که در دانشگاه امپریال کالج داشتم، ولی شرایط عوض شد و یه مسیر دیگری رو رفتیم. ولی این جایزه معمولا جوری که تصمیم گیری میشه بر اساس در واقع سالها کاره، یعنی برای یک کار خاص، یک پژوهش خاص یا یک حرکت و یه مقاله نیست و مجموعه از سالهاست. حالا اینکه من در ایران میتونستم چیکار بکنم و آیا میشد این رو بگیرم نمیدونم، ولی خب به هر حال اون هم یه بخشی از کار و تجربه من بوده. از من آموخته های زیادی رو در واقع کسب کردم در همون دوران کاری که اون رو امروز که در سازمان ملل کار میکنم هم به کار میبرم و خب استفاده شده از اون، حتی تجربه کوتاهی که شاید بشه گفتش که هنوز یکی از ناکامی های بزرگ منه، از این لحاظ که دلم میخواست بتونم کارهای بیشتری بکنم و بیشتر در اون کشور حضور داشته باشم.
0: حالا فکر میکنید که الان ایران چه چیزی رو از دست داد وقتی که کاوه مدنی رو در کنار خودش نداره؟ یا فکر میکنید در همون مدت کوتاهی که در ایران بودید افرادی بودن که همچنان اون چیزی که شما در ذهنتون داشتید، ایده هایی که شما در ذهنتون داشتید، اونها بتونن به نوعی به اجراش بذارن و به هر حال پیش ببرنش؟
1: ایران که چیزی رو از دست نداده، من در کنار ایران هستم و خواهم ماند، ولی خب از داخل کار کردن متفاوته. واقعیت اینه که من درست دورانی که کار میکردم کوتاه بود، ولی در همون سیستم با همه ناکارآمدی‌هاش، با همه مشکلاتی که برای من ایجاد کرده بودن، باز داشت کارهای صورت می‌گرفت. بنابراین کار از درون همیشه متفاوته و خب یک شخص و یک فرد هم که نمیتونه یک سیستم رو با اون عظمت تغییر بده و دگرگون کنه، اما بالاخره حرکات از یک میتونه از یک فرد شروع بشه و خب همکاران خوبی من داشتم، آدمهای خوبی بودن، یک جنبشی، یک حرکتی درست شده بود و اون در واقع میتونست که ادامه پیدا بکنه. الان هم بالاخره یه سری حرکاتی شده، نمیشه گفتش که کاری نشده، ولی خب شاید میشه گفتش که میشد کارهای بیشتری کرد، کارهای بهتری کرد. الان هم میشه، امیدوارم که حالا زمان که گذشته شاید بعضی ها اون ادعاهایی که کردن رو دوباره برن بررسی کنن ببینن که واقعا این چیزها بوده یا نبوده. و نمیگم که من میخوام برگردم، ولی حداقل میتونه آدم از دانشش اون کشور میتونه استفاده بکنه اگر به درد بخوره. و امروز در سازمان ملل کار میکنیم، بسیاری از اون حرفایی که برای ایران زدیم برای بقیه جهان هم میزنیم، بسیاری از مشکلات در جاهای دیگر جهان هم هستن، ایران هم مستثنا نیست و ایران میتونه کارهای خوبی بکنه برای اینکه وضعیت آب و محیط زیست رو بهتر بکنه. این یک در واقع مردم ایران شایسته زندگی بهتری هستن، ما کشور بهتری رو میتونیم داشته باشیم و ایران میتونه هنوز هم به نظر من امیدوارم که کارهای بهتری بشه انجام داد.
0: در نوبل آبی که به شما اهدا شد یک عبارتی بود که دوست دارم بیشتر در موردش صحبت کنید، اینکه گفته شده بود که شما خطرپذیری کردید در انجام پژوهش درباره آب. این خطرپذیری در چه قسمتی بوده؟ آیا این بخشش برمیگرده به اینکه شما انقدر خطرپذیر بودید که راهی ایران بشید با توجه به تمام اون تلاطم‌های سیاسی که می‌دونستید اون سرزمین دچارش است؟
1: فرایند در واقع جوریه که ما خیلی در جریان نیستیم که اون کمیته در واقع هیئت داوری وجود داره و برای هیئت در واقع داوری جایزه وجود داره و بعدم آکادمی سلطنتی علوم سوئد در واقع تصمیم گیرنده نهایی مثل فرایند نوبل. البته این جایزه نوبل نیست، درسته این شهرت رو داره، ولی این جایزه آب استکهلم و بالاخره اونا میشینن تصمیم میگیرن. دقیقاً چه چیزی مد نظرشون بوده رو نمیشه فهمید. البته اومدن دیروز با هم دیگه هم کلام شدیم، تبریک گفتن، یه سری چیزها رو ازشون پرسیدم، مثلا این که در چه زمانی در واقع تصمیم خودشون رو گرفته بودن و چون به من توی یه فکر میکنم حدود فوریه اینها از من پرسیدن که من آیا این جایزه رو میپذیرم یا نه قبل از اعلام عمومیش. و اینکه دقیقاً چه اتفاقی افتاده نمیدونم، ولی حدس من اینه که بالاخره رشته کاری من، یعنی اون کاری که امروزم من انجام میدم، یه سری کارهایی که میکنیم، حرفایی که میزنیم به مزاق بعضی از دولت ها خوش نمیاد. خب کما اینکه در کشور خودم این اتفاق افتاد، اتفاقات بدی بر من افتاد، ولی خب این فقط هم مسائل ایران نبوده. حالا اینکه شما این مطالب رو در واقع محیط عمومی بیاری، در رسانه ها مطرح بکنی، مورد حمله قرار بگیری، در دولت ها این کارو بکنی، خب شاید بشه گفت که یک میزان نشونه یک میزان خطرپذیری، اما من واقعا دقیق نمیدونم که چه چیزی مد نظرشون بوده.
0: الان دیده میشه که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته که بیش از 100 چهره ایرانی خارج از کشور میخوان برگردن به ایران. شما یک بار برگشتید به ایران به دعوت خود مقام های دولتی و نتونستید بمونید. عده‌ای از هنرمندان دارن برمیگردن. این رفتن ها، این دور شدن ها، این ماندن ها برای شما چه معنی میده؟ آیا باید خورده گرفت به اونهایی که برمیگردن، به اونهایی که رفتن باید خورده گرفت، یا اینکه باید به عنوان یک پدیده طبیعی در ارتباط با جغرافیا و تاریخ ایران بهش نگاه کرد؟
1: ما انسانیم، هر کدوممون یک داستان داریم، یک زندگیمون یه سری داستان داره، یه سری عزیزان داریم، یه سری علایق داریم، یه سری تجربیات داریم و بر اساس اونا تصمیم میگیریم. هیچ چیزی مطلق خوب و مطلق بد وجود نداره. من در جایگاهی نیستم که نه تشویق بکنم و نه تقبیح بکنم اینکه آدما چه تصمیم میگیرن، بخوان کجا زندگی کنن. این حق انسان هاست که تصمیم بگیرن که کجا باشن، حق اونهاست که تصمیم بگیرن کجا خوشحال ترن، کجا میتونن مؤثرتر باشن، اهدافشون رو دنبال بکنن. بنابراین من امیدوارم که ما بتونیم در یک فضای دموکراتیک تحمل کنیم تصمیم دیگران رو و به تصمیماتشون احترام بذاریم، نه تقبیح بکنیم، نه خیلی ذوق زده بشیم، نه به قرب بزنیم به اونایی که میذارن میرن در یک شرایطی، نه به اونایی که برمیگردن خلاصه فوش بدیم و بد و بیرا بگیم، یا اونایی که رفتن رو بگیم شما حق ندارین در مورد ایران اظهار نظر بکنید چون دورید. ما انسانیم، ما حق داریم انتخاب بکنیم، ما میتونیم. و ما نادانسته های زیادی در مورد زندگی افراد دیگه داریم. فکر نمی کنم که حق داشته باشیم بدون دونستن اون موارد و معیارهایی که منجر به تصمیم شده برای کسی حکمی صادر بکنیم. امیدوارم شرایط جوری باشه که همه بتونن برن بیان و تصمیمات درست بگیرن در مورد زندگیشون. خودمون و کشورمون یک کشور بهتری بشه. و میدونیم که خب خیلی همون حسرت میکشیم حتی از دوری، اینکه نمیتونیم بریم. بعضیا دوست دارن برن زندگی کنن، بعضیا دوست دارن برن تجربه کنن، برن و بیان، و خب میدونیم که این شرایط مهیا نیست برای همه.
2: از کاوه مدنی میشنیدید، رئیس مؤسسه آب، محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل متحد، که جایزه موسوم به نوبل آب رو دریافت کرده. اما از آب، یکی از حیاتی ترین منابع طبیعی، به پرسش گسترده تر درباره ظرفیت کشورها بپردازیم. چرا بعضی کشورها با منابع محدود ثروتمند میشن و برخی دیگر با وجود ذخایر عظیم زیرزمینی همچنان گرفتار فقر و رکود باقی میمونند؟ در همه کشورهای جهان منابع و ذخایر طبیعی مختلفی وجود داره که سبب شده برخی از کشورها به قدرت‌های اقتصادی مهمی تبدیل بشن. این دست از کشورها به رغم ثروت اندوخته در خاک خودشون، اما در زمره کشورهای غنی جایی نمیگیرن و همچنان با فقر و رکود اقتصادی روبرو هستند. بیشتر بشنویم از همکارم جمشید زند.
3: 5 کشور جهان 215 تریلیون دلار از ذخایر طبیعی کره زمین مانند نفت، گاز، سنگ‌های معدنی و چوب را در اختیار دارند. روسیه با 75 تریلیون دلار ذخایر طبیعی در صدر جدول قرار دارد. این ذخایر شامل زغال سنگ، گاز طبیعی، نفت و سنگ‌های معدنی کمیاب است. بر اساس ارزیابی وزارت منابع طبیعی و محیط زیست روسیه، در سال 2018 ذخایر سنگ‌های معدنی آن کشور 1.4 تریلیون دلار برآورد شده بود. روسیه صاحب بزرگترین ذخایر گاز طبیعی جهان است و ذخایر طلای آن هم 12,000 تن است که بیش از 18% از ذخایر طلای کره زمین را تشکیل می‌دهد. بعد از روسیه، آمریکا با 45 تریلیون دلار ذخایر طبیعی در رده دوم قرار دارد. آمریکا یکی از بزرگترین تولید کنندگان زغال سنگ است و بزرگترین ذخایر زغال سنگ جهان هم در این کشور قرار دارند. مس، طلا، نفت، گاز طبیعی، سنگ آهن، سنگ‌های معدنی کمیاب، نقره، چوب و اورانیوم از دیگر ذخایر طبیعی ایالات متحده هستند. عربستان سعودی با 34 تریلیون و 400 میلیارد دلار ذخایر طبیعی در رده سوم قرار گرفته و صادرات نفت عربستان که در سال 1938 پس از کشف نفت آغاز شد، آن را به یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان تبدیل کرده است. مس، فسفات، نقره و روی از دیگر ذخایر طبیعی عربستان هستند. در رتبه 4 رده بندی جهانی کانادا قرار دارد که ارزش ذخایر طبیعی آن بیش از 33 تریلیون دلار ارزیابی شده است. نفت، گاز طبیعی، زغال سنگ، اورانیوم و سنگ‌های معدنی صنعتی مانند گچ، نمک و آهک از جمله ذخایری هستند که کانادا را به یکی از غنی‌ترین کشورهای جهان تبدیل کرده است. پس از روسیه، آمریکا، عربستان و کانادا، ایران 5 کشور جهان است که انواع متنوع ذخایر طبیعی کره زمین را در خود جای داده. ارزش ذخایر طبیعی ایران 27 تریلیون دلار تخمین زده می شود. ایران دارای یکی از بزرگترین ذخایر نفت و گاز طبیعی جهان است، ولی برخلاف 4 دیگر در این رده بندی جهانی، تولیدات آن در دهه‌های اخیر کاهش یافته و در داخل کشور کمبود گاز به چالشی جدی برای حکومت تبدیل شده است. اراضی قابل کشاورزی که زمانی ایران را به بزرگترین صادرکننده زعفران و پسته در جهان تبدیل کرده بود، زغال سنگ، مس، سنگ آهن، مگنزیوم، روی و سولفور از دیگر ذخایر طبیعی ایران هستند. بعد از ایران، چین، برزیل، استرالیا، عراق و ونزوئلا قرار دارند و مجموع ذخایر طبیعی آنها حدود 95 تریلیون دلار ارزیابی شده است.
2: گزارش همکارم جمشید زند رو شنیدید. اما به یک نام مشهور سر بزنیم، نامی که شهرتش رو البته نه چندان به نیکی و راستی به دست آورده، راتکو ملادیچ، فرمانده پیشین نیروهای سرب بوسنی که به دلیل نسل‌کشی، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت به حبس ابد محکوم شده بود، روز پنجشنبه در 84 سالگی در بیمارستان زندان سازمان ملل در لاهه درگذشت. بیشتر بشنویم در مورد زندگی او در گزارشی از همکارم حمید فاطمی.
4: راتکو ملادیچ، فرمانده نظامی سربهای بوسنی که به قصاب بوسنی شهرت داشت، در 84 سالگی در زندانی در لاهه درگذشت، جایی که دوران محکومیت حبس ابد خود را به اتهام نسل کشی و جنایت علیه بشریت می گذراند. دادگاه های بین المللی او را به دلیل نقش محوری در نسل کشی حدود 8000 مرد و پسر بوسنیایی مسلمان در سربرنیتسا و همچنین ایجاد رعب و وحشت در میان غیر نظامیان طی محاصره سارایوو و ارتکاب دیگر جنایات جنگی در جریان جنگ بوسنی و هرزگوین بین سالهای 1992 تا 95 مجرم شناختند. ملادیچ در 26 می 2011 در سربستان بازداشت شد. او تحت تعقیب ترین متهم فراری دادگاه لاهه بود و نزدیک به 16 سال از اجرای عدالت گریخته بود تا سرانجام دستگیر و به دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق در لاهه تحویل داده شد. دادگاه لاهه در 8 ژوئن 2021 پس از روندی طولانی که جزئیات تکان دهنده برخی از هولناک‌ترین جنایات جنگ بوسنی را مسترد کرده بود، حکم حبس ابد او را تایید کرد. در این محاکمه که از 16 می 2012 آغاز شد و 530 روز به طول انجامید، 592 شاهد شهادت دادند و نزدیک به 10000 سند و مدرک ارائه شد. وضعیت جسمانی ملادیچ در ماه‌های پایانی زندگیش به شدت رو به وخامت گذاشته بود. او چندین سکته مغزی را پشت سر گذاشت که باعث شد خانواده‌اش و همچنین مقام‌های سربستان خواستار آزادی او به دلایل بشردوستانه شوند. با این حال دادگاه لاهه این درخواست‌ها را رد کرد. قاضی گراسیلا گاتی سانتانا در توضیح این تصمیم گفت: منافع عدالت و اصول کلی حقوقی صرفاً به این دلیل که مرگ قریب الوقوع یک محکوم محتمل به نظر می رسد ایجاب نمی کند که او آزاد شود. وی افزود: این مجازات افزون بر نقش بازدارنده خود باید بیانگر محکومیت جامعه بین المللی نسبت به رفتارهای مورد بحث و عزم آن برای مقابله با چنین جنایاتی باشد.
2: گزارش همکارم حمید فاطمی رو شنیدیم. ما به سری بزنیم به یک رابطه قدیمی، رابطه قدیمی بین انسان و سگ، رابطه ای که پژوهشی تازه نشون میده شاید از آنچه که تصور میکنیم عاطفی تر و دقیق تر باشه. تحقیقات جدید نشون میده که سگ ها احساسات انسانی رو به خوبی درک میکنند و حتی غم و شادی درونی آدم ها رو هم با دقت بالا تشخیص میدن. محققان دانشگاه وین با انجام مطالعه‌ای برای 12 سگ دریافتند که در بخش‌های متفاوتی از مغز سگ تمایزی میان دریافت حس ترس و خشم و همچنین میان ترس و غم وجود داره. بشنویم از همکارم مهدی طاهباز.
5: اگر سگ دارید یا از سگی نگهداری کرده اید، به خوبی دریافته اید چرا به این موجودات دوست داشتنی لقب بهترین دوست انسان گفته می شود. شاید واکنش های آنها را با تغییر وضعیت فیزیکیتان دیده باشید. این چیزی است که بسیاری از کسانی که سگ دارند می گویند. مثلا اگر بیمار باشند، سگ ناراحت و آرام کنار آنها می خوابد. اگر غمگین باشند، سگ با حرکات عجیب گویا سعی می کند حالشان را جویا شود. اگر خوشحال باشند، حتی ممکن است لبخند سگ را هم ببینند و اگر هیجان زده باشند، سگ در کنارشان ورجه ورجه می کند. به تازگی دانشمندان کشف کردند که سگ‌ها می‌توانند احساسات مختلف را در چهره انسان‌ها تشخیص دهند. مطالعه جدید نشان می‌دهد که مغز سگ‌ها احتمالاً درک عمیق‌تری از احساسات انسانی دارد، بسیار بیشتر از آنچه تصور می‌کنید. بنابر گزارش نشریه آی ساینس، یافته‌های دانشگاه وین نشان می‌دهد که سگ‌ها توانایی خواندن و واکنش نشان دادن به احساسات مثبت و منفی را دارند. در مطالعه‌ای که این دانشگاه انجام داده، از مغز 12 سگ از نژاد بوردر کالی با استفاده از دستگاه MRI اسکن مغزی گرفته شده، آن هم در حالت بیداری و بدون هیچ گونه محدودیت فیزیکی. دلیل انتخاب نژاد بوردر کالی این است که این نژاد مهارت بالایی در درک نشانه‌های اجتماعی دارد و تمایل ویژه‌ای به تعامل با انسان ها نشان میدهد. همزمان با انجام اسکن مغز تصاویری از چهره افرادی غریبه با حالت های مختلف به سگ ها نشان داده شد. نتایج نشان داد که نواحی مغزی مرتبط با عملکردهای شناختی تنها در واکنش به تصاویر چهره های شاد افراد فعال شدند. وقتی تصاویر چهره های عصبانی ترسیده و غمگین نشان داده شد، این نواحی واکنشی نشان ندادند. سپس پژوهشگران واکنش ها را در کل مغز سگ ها بررسی کردند و الگوهای فعالیت متمایزی یافتند که ترس را از عصبانیت و غم جدا می کرد. یعنی بر اساس یافته های جدید، سگ ها میان ترس و خشم و همچنین ترس و غم تمایز قائل می شدند. این موضوع نشان می دهد که آنها قادرند تفاوت میان احساسات منفی نسبتاً ظریف و پیچیده را نیز درک کنند. تیم تحقیقاتی در مقالهش نوشت: تا جایی که می دانیم این اولین مدرکی است که نشان می دهد سگ ها می توانند بین دو حالت منفی مختلف در چهره انسان تفاوت قائل شوند.
2: گزارش همکارم مهدی تاهباز رو شنیدید و میریم که به پایان این بخش خبری ساعت 14 رادیو فردا برسیم. من رایا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید ازتون سپاسگزارم. دعوت میکنم بهتون تا ساعت 7 شب که یک بار دیگه با شما خواهم بود همچنان با مهمترین خبرها و گزارش‌های رادیو فردا همراه ما بمانید.

ساعت 5 عصر در ایران. بنیامین صدر هستم. درود و وقت بخیر میگم به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در هر کجای جهان که صدای من رو میشنوید. دونالد ترامپ میگوید آمریکا خواهان مذاکره با ایران نیست. روسیه اعلام کرد با دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز موافق نیست. و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی خواستار خودداری همه کشورها از اجرای تحریم‌های آمریکا شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تصویری منتشر کرد که در آن تنگه هرمز قلمروی تازه آمریکا معرفی شده. در این تصویر تنگه هرمز در کنار مناطقی همچون پورتوریکو، گوام و جزایر ویرجینیا آمریکا قرار گرفته است. ترامپ همزمان در شبکه تروث سوشال نوشت که واشنگتن در شرایط فعلی به دنبال گفتگو با تهران نیست و این مقام‌های ایرانی هستند که خواهان توافقند. دولت آمریکا در روزهای اخیر فشار اقتصادی بر ایران را افزایش داده است. اما سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه میگوید مسکو با دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز موافق نیست، اما این موضوع نیازمند گفتگوهای بیشتر است. آقای لاوروف گفته که ایران در ازای بازگشایی کامل تنگه هرمز خواهان کاهش یا لغو تحریم‌های آمریکاست و موضوع دریافت عوارض عبور کشتی‌ها هم در همین چارچوب مطرح شده. وزیر امور خارجه روسیه همچنین گفت حمله‌های ایالات متحده و اسرائیل موضع کسانی را در حاکمیت ایران تقویت کرده که معتقدند این کشور برای جلوگیری از حمله‌های آینده به سلاح هسته‌ای نیاز دارد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که دونالد ترامپ گفته که دیگر به دنبال گفتگو با مقام‌های جمهوری اسلامی نیست. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با محکوم کردن تحریم‌های آمریکا از همه کشورها خواست از اجرای این تحریم‌ها خودداری کنند. این وزارتخانه در بیانیه سیاست فشار اقتصادی واشنگتن علیه تهران را تروریسم اقتصادی و تحریم‌های یک جانبه آمریکا را غیرقانونی و ناموجه توصیف کرد. در این بیانیه آمده کشورهایی که در اجرای تحریم‌های آمریکا مشارکت می‌کنند به تحمیل اراده یک دولت بر دیگر کشورها و ایجاد اختلال در روابط اقتصادی و جاری آنها کمک می‌کنند. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین تحریم‌ها را مغایر با منشور سازمان ملل حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه توصیف کرده و گفته دولت‌ها نباید آثار ناشی از این اقدام‌ها را به رسمیت بشناسند. اما پاکستان و کویت برای گسترش همکاری‌های نظامی توافق تازه‌ای امضا کردند. بر اساس این توافق که پروتکل 2026 یا 2026 نام دارد، نیروهای مسلح پاکستان در زمینه‌های مثل آموزش، افزایش توان نظامی و مدیریت مرزها با کویت همکاری خواهند کرد. وزارت دفاع پاکستان می‌گوید این پروتکل چارچوب همکاری‌های دفاعی دو کشور را که از سال 2023 شکل گرفته، به طور قابل توجهی گسترش می‌دهد. این توافق در جریان سفر وزیر دفاع کویت به راولپندی امضا شده است. هنوز جزئیاتی درباره اعزام احتمالی نیرو یا تجهیزات پاکستانی به کویت منتشر نشده است. در خبری دیگر، هارالد پنجم پادشاه نروژ و مسن‌ترین پادشاه در حال سلطنت اروپا جمعه در 89 سالگی درگذشت. کاخ سلطنتی نروژ اعلام کرد او پس از چند روز بستری بودن به دلیل بیماری خونی و ابتلا به عفونت در بیمارستانی در اسلو جان باخته است. هارالد پنجم از سال 1991 و پس از مرگ پدرش بر تخت سلطنت نشست. او در دوران کودکی و همزمان با اشغال نروژ از سوی نازی‌های آلمان مدتی در آمریکا زندگی کرد و بعدها به یکی از چهره‌های محبوب خاندان سلطنتی تبدیل شد. او همچنین ورزشکاری حرفه‌ای بود و در چند دوره بازی‌های المپیک در رشته قایقرانی بادبانی شرکت کرد. با درگذشت او، پسرش هاکون به پادشاهی رسیده و با عنوان هاکون 8 پادشاه جدید نروژ شده است. اما شما میتونید از طریق شناسه تماس رادیو فردا در پیام رسان تلگرام یعنی @فرداگرام با ما در ارتباط باشین. همچنین شماره پیامگیر ما هست 2420-221-122-113. من بنیامین صدر، فعلا با شما خداحافظی میکنم.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش‌ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه‌های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.

0: ساعت 6 عصر ایران، بنیامین صدر هستم. وقتتون بخیر شنوندگان رادیو فردا در هر کجای جهان که صدای من رو میشنوید، به خصوص کسانی که از ایران با ما همراه هستند. دونالد ترامپ میگوید تنگه هرمز باز است و خواهان گفتگو با ایران نیست. روسیه اعلام کرد با دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز موافق نیست. و سنتکام میگوید صادرات نفت ایران به طور کامل متوقف شده است. رئیس جمهور آمریکا در گفتگوی تلفنی با اکسیوس گفت که تنگه هرمز باز است و واکنش ایران بسیار ملایم است. دونالد ترامپ جمعه در این گفتگوی کوتاه افزود آنها نمی‌خواهند ما دوباره به سراغشان برویم. کل ماجرا همین است. آقای ترامپ همزمان در شبکه اجتماعی تروث سوشال هم نوشت که واشنگتن در شرایط فعلی به دنبال مذاکره با تهران نیست و این مقام‌های جمهوری اسلامی هستند که خواهان توافقند. او همچنین بار دیگر تصویری منتشر کرد که در آن تنگه هرمز قلمرو تازه آمریکا معرفی شد. در این تصویر تنگه هرمز در کنار مناطقی مثل پورتوریکو و گوام قرار گرفته است. دولت آمریکا در روزهای اخیر فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی ایران را افزایش داده است. اما سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه میگوید مسکو با دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری تنگه هرمز موافق نیست، اما این موضوع نیازمند گفتگوی بیشتر است. او گفته که جمهوری اسلامی ایران در ازای بازگشایی کامل تنگه هرمز خواهان کاهش یا لغو تحریم‌های آمریکا است و موضوع دریافت عوارض عبور کشتی‌ها نیز در همین چارچوب مطرح است. وزیر امور خارجه روسیه گفته که حمله‌های آمریکا و اسرائیل موضع کسانی را به تعبیر او در حاکمیت ایران تقویت کرده که معتقدند این کشور برای جلوگیری از حمله‌های آینده نیاز به سلاح هسته‌ای دارد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که دونالد ترامپ گفته که دیگر به دنبال مذاکره با مقام‌های جمهوری اسلامی نیست. اما فرمانده سنتکام میگوید نیروهای آمریکایی مین‌های دریایی کارگذاشته شده از سوی سپاه پاسداران را از مسیرهای بین‌المللی کشتیرانی در تنگه هرمز پاکسازی کردند و صادرات نفت ایران به طور کامل متوقف شده است. فرمانده سنتکام اعلام کرده که مسیرهای بین‌المللی کشتیرانی حالا باز است. به گفته او نیروهای آمریکایی در ماه‌های اخیر از عبور نزدیک به 1500 کشتی تجاری حامل حدود 750 میلیون بشکه نفت خام از این آبراه استراتژیک حفاظت کردند. سپاه پاسداران پیشتر ادعای بازگشایی تنگه هرمز را رد کرده و گفته بود این آبراه همچنان مسدود است. محسن پاکنژاد وزیر نفت جمهوری اسلامی هم میگوید که فروش نفت متوقف نشده و پس از محاصره نیز در آبهای دور و خارج از محدوده آبهای سرزمینی ایران ادامه دارد. او از ارائه جزئیات درباره مسیر فروش و تحویل نفت خودداری کرده. اما وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با محکوم کردن تحریم‌های آمریکا از همه کشورها خواست از اجرای این تحریم‌ها خودداری کنند. این وزارتخانه در بیانیه سیاست فشار اقتصادی واشنگتن علیه تهران را تروریسم اقتصادی و تحریم‌های یک جانبه آمریکا را غیرقانونی و ناموجه خواند. در این بیانیه آمده کشورهایی که در اجرای تحریم‌های آمریکا مشارکت می‌کنند به تحمیل اراده یک دولت بر دیگر کشورها و ایجاد اختلال در روابط اقتصادی و تجاری آنها کمک می‌کنند. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی همچنین تحریم‌ها را مغایر با منشور سازمان ملل دانسته و گفته دولت‌ها نباید آثار ناشی از این اقدام‌ها را به رسمیت بشناسند. ایالات متحده آمریکا از دوم شهریور اقدام‌های گسترده و همه‌جانبه اقتصادی علیه جمهوری اسلامی را با عنوان عملیات طرد اقتصادی اعلام کرد که هدف آن به گفته اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری قطع شریان‌های حیاتی اقتصادی حکومت ایران است تا زمانی که تهران به گفته او کاملا تنها بماند. و خبر آخر این که پاکستان و کویت برای گسترش همکاری‌های نظامی توافق تازه امضا اقتصادی علیه جمهوری اسلامی را با عنوان عملیات طرد اقتصادی اعلام کرد که هدف آن به گفته اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری قطع شریان‌های حیاتی اقتصادی حکومت ایران است تا زمانی که تهران به گفته او کاملا تنها بماند. و خبر آخر این که پاکستان و کویت برای گسترش همکاری‌های نظامی توافق تازه‌ای امضا کردند. بر اساس این توافق که پروتکل 2026 نام دارد، نیروهای مسلح پاکستان در زمینه‌های مثل آموزش، افزایش توان نظامی و مدیریت مرزها با کویت همکاری می‌کنند. قبل از اینکه من بنیامین سطر از شما خداحافظی بکنم، توجه شما رو به برنامه بعدی کافه فردا جلب میکنم. کافه فردا رو بشنوید تا بخش بعدی خبرها که باز خواهیم گشت.
1: حضرت مولانا میفرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، که از دیودت ملولم انسا

0: سلام به همه کافه فردایی ها، رادیو فردایی ها.
1: منم سلام میکنم و خوشحالیم که در جمعه ششم شهریور ماه هم در خدمت شما هستیم. در پوست خود اصلا نمی گنجیم.
0: در ایران غروب جمعه است. امیدوارم که بتونیم که از
1: تسلیت بگیم
0: تأثیرات غروب روز جمعه بکاهیم.
1: آره اصلا ما رسالتمون برنامه جمعهمون اینه که غروب جمعه شما رو یه کمی حالا یه ذره لطیفش کنیم.
0: البته خارج از ایران هم شنونده داریم، اونا خوشحالن.
1: اونا خوشحالن چون جمعه دقیقا اصلا برعکسه.
0: بله بله.
1: یعنی این حال یک شنبه عصرای خارج نشینانه، ولی به هر حال ما هم دردیم با دوستانی که در ایران به صورت زنده البته در این ساعت عزیز صدای ما رو میشنوند و
0: تکرار هم ما داریم.
1: ما تکرار
0: سعیدی.
1: داریم
0: بله.
1: آره چقدر هم تکرار داریم و نمیگم الان تکرار رو حالا که اینجوری شد در موقعیت
0: همه منتظرن از جمله خود من منتظرم که بدونم تکرارم کی هست.
1: نمخوام
0: کاغذش پیدا نمیکنی. نه
1: کاغذ جلومه. نمخوام اصلا حفظم.
0: باش عمرن حفظ باشی. یه دونه شو بگو اگه حفظی.
1: 21:05 امشب به وقت ایران.
0: آری کلا
1: ببین من قد گفت

0: قبلش بریم سراغ صورت تفاهم.
1: تکرار بگم.
0: نه خیر. گفتی حفظ و حفظ بودیم.
1: آره.
0: گلزن جام جهانی کی شد؟ چند تا گل زد؟
1: آقای گل یعنی؟
0: بله بله.
1: آقای گل چی دیگه؟ اون وقت جام جهانی رو اصلا شیفت دیدید کردیم برای ان شاء الله جام جهانی بعدی میرسیم خدمتتون با خانواده.
0: خیلی من رود کار کردم که حفظ کنیم اونا رو.
1: آقای گل امباپه شد دیگه. آره
0: چند تا گل زد؟
1: ولی یکم فکر بیشتر فکر می‌کردم.
0: چند تا گل زد؟ برسونیمش. برسونیم.
1: الان تو خودت میدونی؟
0: من میدونم که میخوای تکرار رو همه رو از حفظ بگی.
1: هری کین چند تا گل زد؟ حالا که این
0: 6 تا.
1: 6 تا. باری کلا راست میگی. درست میگی.
0: الکی گفتم.
1: نه درست میگی. 6 تا زد. 7 تا
0: زد. بیا.
1: تو از کجا میدونی شهرام؟
2: همینجوری گفتم.
1: شهرام عزیز واقعا داریم لذت میبریم در محضرتون. سوء تفاهمی ما اصلا خودمون یکی باید بیاد ما رو برطرف کنه.
0: شنوندگان بعد لذت ببرن نه اینکه ما لذت ببریم.
1: میگم ما داریم لذت میبریم شما رو نمیدونم ولی به هر حال میگم ما خودمون سوء تفاهمی یکی کمی بیاد ما رو برطرف کنه.
0: واقعا شما سه نفر دارین لذت میبرین من هیچ لذتی نمیبرم.
1: من اصلا خیلی حال خوبی دارم اصلا یه حال عجیب.

0: خب دوستان حتما میدونید که در جریان جنگ 40 روزه یکی از اطرافیان افتادم توی اون دوری که
1: خطر. میخوای بریم به دور بزنیم بعد یه چایی بخوریم برگردیم؟
0: نداریم چایی هم نداریم امروز.
1: ای وای
0: عزیزان، حتما میدونه که در جریان جنگ 40 روزه یکی از اطرافیان رهبر مدفون نظام که مورد حسابات قرار گرفت دختر ایشون بشرا خامنه ای.
1: بله، خب در زمان حیات خواهر بشرا اصولا خیلی کسی نمیدونست ایشون اصلا وجود داره نداره یا هر چی، ولی الان که به مقام چیز شهادت رسیده همسرش اومده به میدان و داره از ویژگی های بسیار بسیار جالب ایشون تعریف میکنه.
2: نسبت به بیت المال و حق الناس فوق العاده حساس بود. مثلا خوبشون معلم بود، در تصحیح برگه دانش آموزان به یک بار اکتفا نمی کرد و خیلی دقت می کرد، چون این رو حق و ناس می دونست. اگر مثلا در

0: نمیخورد، مصرف نمیکرد، میگفت اینا باید وزن بشه و پولش پرداخت بشه.
1: بله. شبیه این کاراکترهای کتاب اجتماعی مثلا سوم دبستان آقای هاشمی بودش.
2: خانم خامنه ای بود.
1: خانم خامنه. بله. واقعا که چقدر خواهر بشرا حساس بوده و مو رو در زمینه بیت المال از ماست میکشیده.
2: اصلا این بشرا هم ظاهرا مثل بقیه افراد خاندان خامنه ای یه حال خاصی داشته، ولی بهتر نبود بشرا جون که اینقدر حساس بوده رو 4 کیلو میوه روی مسائل مهمتری حساس باشه؟ مثلا
1: دقیقاً مثلا بشرا جون نمیتونست بره باباش بگه که چطوری تو ایران توی دوران رئیس جمهوری که نظر باباش بهش نزدیک بود دکل نفتی مملکت گم شد و مثل اینکه هیچ وقت هم پیدا نشد،
2: یا وقتی که حرف اختلاس‌های چند هزار میلیاردی میومد وسط بشرا نمیتونست بره به بابا جونش بگه بابا هی به اینایی که میخوان این مسئله رو پیگیری کنن چرا میگه کشش ندهید.
1: بشرا جون با این همه حساسیت و توجه به شغلش که ظاهرا معلمی بوده نباید مثلا به عنوان یک رهبرزاده میرفت به مدارس کپری سری میزد و به مشکلات اونا رسیدگی میکرد؟
2: اصلا بشرا جون در جریان مشکلات مملکت، بخور بخورا، فقر مردم در استانهای مرزی، بیکاری، تورم، بیبرقی، بی آبی و اینا بود، یا که کلا نشسته بود ورقه تصحیح میکرد، یا هم که نگهبانی درختای بیت باباشو میداد.
1: واقعا سوء تفاهمی بود ایشون.
2: بچه‌

0: دوستان این روزا برق به شکلی در بعضی نقاط میره که واقعا دیگه از سوء تفاهم رد شد و به سوء مصرف اصلا منجر شد.
1: یعنی قدیما برق که میرفت کلا میرفت، یعنی شما میدونستی که برق قطع شده و مثلا دو ساعت بعد صبر کنی تا بیاد،
0: ولی با مدیریت داهیانه و انقلابی این برادران مسئول الان طبق گزارش ها برق میره ولی نصف نیمه میره. یعنی مثلا یهو میبینی لامپا نیمه روشنن ولی مثلا تو پریزا برق نیست. خداتی خدا
1: واقعا معلوم نیست چه خبره و دارن چی کار میکنن اینا. برقا اولش کلی میره بعد نصفه برمیگرده،
0: خیلی عجیبه.
1: یا دارن شوخی میکنن با مردم یا هم که قصدشون اینه که توان مقاومت وسایل برقی ملت رو بسنجن.
0: دقیقاً. خب میدونیم که این مدل برق رفتن قاتل وسایل برقی مردمه.
1: حالا ولی کلا کاش مشکل فقط همین بود.
2: دقیقاً. آخه وزیر نیرو توی مصاحبه یه سری حرفای عجیب غریب هم خطاب به مشترکان پرمصرف زده.
3: بایستی پرمصرف ها بدانن که این برق برق یارانه ایست، نمیتونن هر چی رو دلشون خواسته مصرف کنن. اگه برق آزاد خواستن برن بورس بخرن یا نه به ما بگن که ما بریم براشون بخریم، نیازی نیست خودشون مراجعه کنن، ما خودمون این کارو براشون میکنیم، به نرخ اون براشون تامین کنیم، برقشون هم قطع نمیشه.
0: تمام شد رفت. مثلا مهمون داریم یو اداره برق شما رو پرمصرف تشخیص میده و برقتون چی میشه؟ هوا میشه، قطع میشه. چی کار باید بکنید؟ به مهمونا بگید بچه‌ها شما تا این هندونه رو بزنید من برم بورس 3 کیلو برق بخرم بیام.
1: البته از حق نگذریم، آقای وزیر منت گذاشتن و گفتن نمیخواد خودتون بریم، به ما بگیم ما میریم واسهتون میخریم.
0: خیلی دستشون درد نکنه. این همون نظامیه که اولین رهبر مدفونش میخواست آب و برق رو مجانی کنه برای مردم.
4: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم، آب و برق را مجانی میکنیم برای طبقه مستمند، اتوبوس را مجانی میکنیم برای طبقه مستمند.
1: بله بله. و همین مدفون اول تازه معتقد بود که شاه مملکت رو خراب کرده بود.
5: مملکت ما را خراب کرد، قبرستان های ما را آباد کرد.
0: ای مدفون، اگه اون موقع خراب بود الان باید سرتو از مدفن در بیاری ببینی چه خبره.
1: دوستان سوء تفاهم آیا بیشتر از اینکه یه حاج آقای پلاک سفید ابا پلوخوریشو انداخته بود رو شونه‌ش و اومده بود صدا و سیما و از ساخت یک بازی بسیار بسیار هوشمندانه برای کودکان بالاتر از 10 سال خبر میداد؟
6: این کارتی که شما میبینید، این بازی موشک بارون 53 تا کارت داره که 30 تا از اینا کارتای اهدافمون هستش که نوجوان و جوان که مثبت 10 سال هستش میاد در نقش فرمانده نظامی، فرمانده ارشد نظامی، مختصات به دست میاره و اهداف و با توجه به اهمیتش مورد هدف قرار میده و موشک بارون میکنه.
0: تموم شد رفت. همین دیگه، یه کارتی میدن دست بچه، میگن اینا اماکن نظامی اسرائیل، اینا رو بزن. مثلا مسئله اینه که انقدر بازی آبکی بود که خواهر مبینا نصیری مجری

0: معلوم الحال صدا و سیما دیگه، اینم با همه چیز بودن صداش در اومد و بالاخره یه سوال خوب کرد تو زندگیش.
1: بعد استراتژی نداره، فقط هدفش اینه که یه سری مکان‌های تعیین شده رو بزنه.
2: استراتژی داره دیگه، این گیم پلی داره اصلا.
1: خب کارش می‌خوان؟
2: آره من چنتشو نشون بدم. مثلا این یکی از کارتاست که فرمانده ارتش تو کریا، ارتش رژیم صهیونیستی، اینور عکس سالم میشه، اینور وقتی هدف قرار گرفته میشه عکس نمیدونم کجا بعد نشون بدن عکس تخریب شده اش هست.
1: خب
3: بله، حال کردین استراتژی رو؟ نه جان من، تو خدا استراتژی رو حال کردین؟
0: واقعا من
3: میگه بازی گیم پلی داره.
0: بله.
3: بعد وقتی میخواد این مسئله رو ثابت کنه میگه ببین این وره کارت عکس قبل اصابته، اون وره کارت عکس بعد اصابته.
0: آقا اصلا ما رو شرحه کردی با این بازی طراحی کردنت. من نمیفهم این شرکت‌های طراحی گیم دنیا چرا نمیان اینا رو بدزدن ببرن، البته به عنوان آینه عبرت ازشون استفاده کنن.
3: البته خب می‌دونیم که پشت هر کدوم از این پروژه‌های آبدوخیاری که معمولاً توی حوزه‌های علمیه و پایگاه‌های بسیج اتفاق می‌افتن چه بودجه‌های توپل موپلی نهفته.
0: بله اون که بله، حاج آقا میده بچه‌ها 4 تا نقاشی از در دیوار یه پایگاه نظامی می‌کشن، صبح همینو برمی‌دارن می‌بره رئیس، نشون رئیسش میده و اونا میگن تبارک الله احسن الخالقین حاجی چه کردی، و دستور پرداخت بودجه مربوطه صادر می‌شود.
3: دقیقاً دوستان ما به اینا می‌گیم سوء تفاهم، در حالی که همین سوء تفاهم ها برای این برادرها گردش های مالی اونم همچین توپل موپل ایجاد میکنه.

0: نکن ما نکن.
1: چی شده؟ سلام پریز.
0: سلام نکن.
1: من عادت دارم متاسفانه اینکه در این خودکار رو هی اینجوری کنم.
0: خب واقعا اصلا با آدم خورد میکنم. من با تو دروسی ندارم میگم، با بقیه رو دروسی دارم نمیتونم بگم.
1: خب دوستان، این یک ورودی بود به بحث امروزمون در رابطه با آلودگی صوتی
0: که چقدر رو اعصابه.
1: چقدر رو اعصابه و انواع مختلفی هم داره دیگه.
0: بله، آلودگی صوتی از اگه بخوایم خیلی کلی بهش نگاه بکنیم، یه چیزایی هست که خیلی دست ما نیست و اتفاق میفته و ما نقشی در ایجادش نداریم، فقط باید تحمل کنیم که خب خیلی هاش هم برامون عادی شده، مثل صدای ترافیک، مثل صبح که مثلا دارن تو خیابون کار میکنن یه جایی رو میکنن، بنایی ساختمون بغلی، خیلی چیزا. حالا من
1: نمیدونم هزار و یک صدا وقتی که ما از خانه خارج میشیم یا حتی خیلی وقتا که تو خونه هم نشستیم از بیرون به گوش میرسیم.
0: دقیقاً، که اصلا چیزای طبیعی مثل رعد و برق، چیزی که حالا خیلی خوشایند نیست. من نه و سگای همسایه‌مون هم خیلی دوستش ندارم.
1: همین صدای پارس کردن حیوانات همسایگان میتونه که چرا؟
0: نه اون آلودگی صوتی نیست، اون قشنگی زندگیه.
1: حالا حیوانات باید دوست داشت، ولی که گاهی وقتها از این که اون حیوان هم احتمالاً داره آزار میبینه که اون صدا رو داره خودش در میاره،
0: گاهی هم داره حرف میزنه. مثلا تو دنیای اونا من و تو داریم پارس میکنیم.
1: بله این هم هستش، این هم هست.
0: ولی حالا دور از شوخی، یک سری موارد هست که میگم ما کاریشون نمیتونیم بکنیم، ولی یه چیزایی هست که ما واقعا میتونیم رعایت کنیم که ذهن و مغز سالمتری داشته باشیم، بدن سالمتری داشته باشیم و آرامش بیشتری داشته باشیم. آلودگی صوتی دقیقا مثل آلودگی فضایی که داری توی زندگی و کار میکنی میتونه آزاردهنده باشه، ولی شاید چیزی نباشه که ما در اولین فرصت بهش فکر کنیم. مثلا اگه من میزم اینطوری خاکی باشه، همون قدی اذیت میشم که مثلا بغل دستیم یا یه نفر نزدیکم داره یه خوراکی رو با صدای بلند میخوره، واقعا اذیت میشم و به این موضوع فکر میکنم.
1: حتی میتونه صدای بلند هم نباشه، یعنی صرفا آلودگی صوتی فقط صدای بلند نیستش که میتونه اذیت کننده باشه، تکرار یک صدای ناخوشایند در کنار ما میتونه که تبدیل به آلودگی صوتی بشه.
0: دقیقاً.
1: همین تق‌تق کردن خودکار، یعنی مثلا یه نفر نشسته یه خودکار دستش یه تق‌تق.
0: آره، و اونم عصبیه که داره این کارو میکنه ها، یعنی با اون کار داره حواس خودش رو پرت میکنه، یعنی در یه جهان دیگه یه داره اون کار میکنه و خبر نداره که داره زنجیروار این اعصاب خردی رو منتقل میکنه. و از یه ملموس کاملا انسانی هم بگم، نمیدونم چند نفر با من هم نظرن، مثلا من خودم شخصا، نه که بگم حالا خیلی آدم با فرنگم در این زمینه، گاهی منم آدامسو انقدر بلند میجوام که یه بار رفیقم بهم گفت آروم. من وقتی مثلا داریم تدیق میخوریم، من تنظیم میکنم با کسی که توی محیطه همزمان تدیق بخوریم، یعنی همه چشم بشقابه
1: که یک سر صدای تخلق مدر خوردن ایجاد نشه. نکته این بحثی که ما داریم الان میکنیم اینه که به هر حال آلودگی صوتی تاثیرات روحی و جسمی متعددی بر انسان ها میذاره و طبق حالا تحقیقاتی که انجام شده، آلودگی صوتی میتونه که قلب انسان رو از ریتم خارج بکنه و منجر به لخته شدن خون، سکته مغزی، نارسایی قلبی بشه، فشار خون رو تغییر درش ایجاد بده و تو سیستم قلبی انسان مشکل ایجاد بکنه، باعث سردرد، حالت تهوع، پرخاشگری، کاهش آستانه تحمل، عدم تمرکز، گیجی، احساس خشم بیدلیل، معده درد، نمیدونم رنگ پریدگی، وزوز گوش، حتی مشکل شنوایی ایجاد بکنه.
0: بله.
1: سلول های شنوایی رو از بین ببره، کورتیزول بدن رو بالا ببره، همون هورمون استرس رو ترشح بکنه و و و و و همونطور که اول این بحث هم پریس بهش اشاره کرد، بخشی از آلودگی های صوتی که در جهانی که ما داریم در اون زندگی میکنیم، حالا محیط کارمون، خیابون و محله ای که ازش رد میشیم، واقعا دست ما نیست، یعنی دست شهرداری، دست دولت، این که ماشین ها رو فکری به حالش بکنن، ترافیک رو فکری به حالش بکنن، مدل ساختن خانه ها باید جوری باشه که عایق بندی درست انجام بشه و و و و اینا اصلا دست مای شهروند عادی نیست. اما این نکاتی که پریس بهشون، نکات بسیار ریزی هستن که شاید اصلا مورد توجه ما قرار نگیرن، ولی اونها دست ماها هستن و اون محیط کار و خانمون رو میتونن امن بکنن از آلودگی صوتی که خودمون شاید ناخودآگاه در تولیدش نقش داره.
0: و بهتی شاید برای جالب باشه که موجودات زنده کلا واکنششون نسبت به آلودگی صوتی تقریبا یکیه، ولی کاملا ناخودآگاه. مثلا داشتم میخوندم که پرنده ها وقتی توی شهرهای پر سر و صدا زندگی میکنن، لول خوندنشون، حالا موزیسیانا بهتر میدونن منم، یعنی من خودم اصطلاح موسیقیشو نمیدونم، ولی بالاتر میخونن پرنده ها، یعنی صداشون از پرنده ای که توی سکوت طبیعت بالاتره. و ما انسان ها کاری که میکنیم اینه که وقتی صدای ناخوشایند میشنویم، اگه تو ماشین باشیم صدای موزیکو زیاد میکنیم، اگر مثلا یکی از اعضای خانوادهمون داره بلند بلند ریلز نگاه میکنه توی اینستاگرام یا هر جای دیگه، هدفون میزنیم، موزیک میذاریم، یا اگه صدای غذا خوردن یه نفر اذیتمون میکنه، و این باعث میشه که ما اون آلودگی رو از فضای محیط دعوت کنیم به توی گوشمون.
1: دایم.
0: یعنی اون موزیک با صدا، یعنی شما موزیک هم اونقدی بلند میکنی که اون صدا رو کاور کنه، معمولا با صدای نرمالی که همیشه موزیک گوش میدی اون رو گوش نمیدی، و این تمام آسیبایی که به ما وارد میشه در ناحیه سر هم از اگر دقت بکنی، و این باعث ایجاد استرس و هزار و یک مشکل دیگه میشه که شاید اصلا بهش فکرم نکنیم.
1: نکته که اشاره کردی به این تلفن های همراه موبایل ها و به خصوص حالا چرخیدن توی اینستاگرام، یک آلودگی صوتی شدید ایجاد.
0: آره دیگه، برادر من، خواهر من، نکن دیگه اون، یعنی اون صدا رو یا کم کنی یا رو حالتی بذاریم که در موقعی که در لحظه گوشیم رو باز میکنیم یهویی صدای ناهنجار بیرون نیاد. اینکه تو خونه هم نشستیم، مثلا شما ممکنه به خودت بگی حالا اینکه داداشمه، اینم که مامانمه، اینم، شما نمیدونی که ناخودآگاه چه تاثیر بدی داری روی اون فردی که اونجا هست میذاری.
1: یعنی الان ممکنه که در بعضی خانواده های 4 نفری اعضای خانواده فکرن بکنن که دور هم نشستن، هر 4 تا مثلا نشستن روی مبل در کنار هم، هر کدوم یه دونه موبایل دستشون و یه چیزی داره با صدای بلند اون تو پلی میشه.
0: دقیقاً.
1: و این بسیار میتونه که آزاردهنده باشه و حتی ناخودآگاه آزاردهنده باشه. یعنی در اون لحظه فکر نکنن که دارن آزار میبینن، یعنی یه وقتی هستش که مثلا چه میدونم دو نفر دارن گوشی دستشون با صدای بلند یه چیزی رو تماشا میکنن، دو نفر دیگه واقعا دارن آزار میبینن چون اونا کلهشون تو گوشی نیست، داره استراحت میکنه، داره چه میدونم تلویزیون تماشا میکنه، داره کتاب میخونه، روزنامه میخونه، هر کاری میکنه، ولی گاهی وقتا چارتایی با هم مثلا میبینی یه صدای بلندی داره تو موبایلشون در میاد.
0: دقیقاً.
1: و این اثر میذاره.
0: حالا من یه تجربه شخصی که همین الان واقعا یادم افتاد بهت بگم. چند وقت پیش جی به من زنگ زد، گفتش که ما داریم میایم توی خونتون صدا برداری کنیم و اینا. حالا من اصلا نمیدونستم قضیه چی، خلاصه رفتم ایمیلشون رو خوندم و اینا، فهمیدم که اینا میخوان بیان، یعنی از طرف شهرداری میخوان بیان میزان آلودگی صوتی که تردد یک ماشین از کوچه به پارکینگ داره، یعنی از خیابون داره وارد ساختمون میشه، چقدر اون صداش میاد توی آپارتمان من. و من گفتم تو از خونه برو بیرون، اینجا سکوت مطلق باشه. و هی یه ماشینای مختلف سایز بزرگ کوچیک موتور هی می آوردن رد میکردن و اون صدا رو اندازه‌گیری میکردن، و فهمیدم اگر اون صدا واقعا آزاردهنده می بود، ممکن بود اصلا کلا اجازه درست کردن اون پارکینگ رو توی اون ندن. ساختمون ندن. یعنی اینقدر اهمیت داره این موضوع.
1: بیا فکر بکنیم یه چیزایی مطرح بکنیم که میتونه که تو محیط های کاری و یا زندگی از آلودگی صوتی جلوگیری بکنه. شاید خود ما و یا دوستا و همکارانمون حواسشون نباشه که دارند همچین آلودگی صوتی ایجاد میکنن. مثلا گوشی موبایلتون رو لطفاً بذارید روی سایلنت در محیط کار، یعنی به خصوص اگر نوتیفیکیشن هاتون هم بازه، این که هی هر دم به دقیقه بلینگ بلینگ بلینگ بلینگ بلینگ هی براتون توی اینستاگرام و تلگرام و هزار تا جای دیگه نوتیفیکیشن میاد و این صدا میکنه و این باعث آزار همکارانتون میشه.
0: بله، زبان خوندن تو دولینگو. حالا واقعا ما اشاره به کس خاصی نمی کنیم اینجا، داریم چیزهای شخصی.
1: من اشاره مستقیم کردم.
0: نه ما واقعا داریم چیزهای ملموسی.
1: جلال همیشه من شوخی کردم، جلال بسیار آدم میوتیه. دیگه نکات ساده دیگه، مثلا این در رو شما پشت سرت آرام ببند وقتی که خارج میشی،
0: یعنی پا کشیدن رو زمین،
1: پا کشیدن رو زمین، یا حتی بعضی کفش ها میتونه که صدا ایجاد بکنه، بعضی صندل ها میتونه که صدا ایجاد بکنه، تا اونجایی که میشه تو محیط های کاری که حالا تعداد زیاده و باید مسافتی رو طی کرد که به اون محل کارت برسی، به اون میزت برسی، میشه اینها رو رعایت کرد. چه آقا یه چیز ساده، این در ماشین شما پیاده میشه آروم ببند، اون سوار تاکسی میشی پیاده میشی، اون آدمایی که اون تو نشستن، اون راننده بنده خدا، این تخت تخت خیلی نکات ساده
0: ای فرهنگی که اخیرا خیلی خوشم میاد که جا افتاده، حالا نپرسیدم از بچهای توی ایران، فکر کنم اونجا هم همینطور باشه طبیعتا، این که راننده وقتی سوار میشه ازت میپرسه موزیک اوکی روشن باشه یا نه، تو میگی آره یا میگی نه، دیگه اینجا هم که رو دروسی نداری که بگی نه آقا گوش کن راحت باش فلان، نه اگه واقعا راحت نباشی می، چون من اگر یه چیزی به یه زبان دیگه ای باشه واقعا اعصابم خرد میکنه، چون دارم نمیفهممش و اون آهنگ زبانی برام آشنا نیست، فقط احساس میکنم یه نویز بیخودی توی فضا در
1: کار. مثلا موزیک اسپانیایی گوش نمیدی؟
0: چرا، موزیک فرق میکنه با مثلا رادیو.
1: آها رادیو، بله رادیو، بله بله. دیگه بگم خدمتت که
0: شیشه ماشینو پایین ندیم با بیس بالا موزیک بذاریم تو ترافیک.
1: تو ترافیک آزاردهنده میشه
0: واقعا، کار آزاردهنده.
1: و حتی گاهی وقتا میبینیم که شیشه های ماشین هم بالاه ولی صدای موزیک داره. خلاصه یه نکته دیگه هم این که واقعا در جامعه امروز بهره‌مندی از سکوت یک جور رفاه محسوب میشه، یعنی کسایی که میتونن از یک محیط ساکتی بهره‌مند باشن از یک جهاتی آدم های مرفهی میتونم.
0: دقیقا یه موضوع پزشکی دیگه من اینجا اضافه کنم، سکوت مطلق هم گاهی برای خیلی یا یک تعداد زیادی از آدم ها آزاردهنده است که ما اونم طبیعتا میفهمیم و در نظر میگیریم، اونم کسانی هستن که مشکلات گوشی دارن و از درون خودشون یک صدای ناهنجاری رو با خودشون هم میکنن و این صدای مداوم باهاشونه. خب برای اون افراد توصیه میشه که همیشه صدای محیطی باشه که حواسشون رو پرت بکنه. خب طبیعتا اعضای خانواده ممکنه با این موضوع خیلی سخت کنار بیان، ولی اونها رو هم درک بکنیم. این چیزی که ما اینجا داریم ازش حرف میزنیم یه چیز کاملا عمومی و جنرال و فردیه.
1: بله سکوت خوب است، اما سکوت قلب تو بشکن

0: های تا با سکوت قلبتو بشکن برام ببینیم چه خبره. بگو بگو
1: دوستان. احتمالا شنیدید که تو این چند روزه دوباره بحث بازگشت خوانندگان و شهرهای فرهنگی معروف ساکن خارج از کشور داغ شده، به خصوص وقتی که وزیر ارشاد توی مصاحبه در این زمینه مورد سوال قرار گرفت.
2: این آهسته و پیوسته بودن سر ماجرای بازگشت خواننده‌هایی که خارج از ایران هستن و میخوان برگردن هم همینجوریه، یعنی یه عده‌ای هستن دیگه بالاخره که اسمشون هم مطرح میشه از جنگای مارتیک هست، محسن نامجو هست، موین هست، بعد اصلا این قبیل.
3: بعد اتفاقا به خصوص حالا بعد از جنگ 12 روزه که خب ایرانیان خارج کشور بخشی از سرمایه اجتماعی ایران شدن، هم تو اون جنگ هم تو جنگ رمضان، انصافا یک نگاه مثبتی هم پدید اومد. قانون حمایت از ایران خارج کشور تو مجلس تصویب شد. البته خوردیم به وقایع دیما، خوردیم به وقایع جنگ رمضان.
0: عجب، اسمای جالبی مطرح شد و همین دیروز پنجشنبه بعد از مطرح شدن اسم یکی مثل محسن نامجو تو این مصاحبه، خبر اومد که آقای نامجو تو فرودگاه امام خمینی مشاهده شده و ظاهرا برگشته ایران.
1: البته خب آقای نامجو چند سال پیش نظرش دقیقاً چی بود جلال؟
0: نظرش این بود که دور ایرانو تو بابا خط بکش، خط بکش، بابا خط بکش.
1: و در ادامه هم فرموده بودن که توف و لعنت به این سرنوشت. بله، ولی به هر حال آقای نامجو ماشاءالله هزار ماشاءالله حاشیه هم کم نداره.
0: بله واقعا از حواشی مربوط به جنبش میتو گرفته که خب تعداد زیادی شاکی داشت ایشون، تا مواضعی که بعد از کشتار دیماه و جنگ اخیر داشت.
1: و البته الان یه توییت چند سال پیش ایشون هم مورد توجه قرار گرفته که توش نوشته بود: کاش به جای تمام این سالهای هنر سعادت آن را داشتم که با دستان خودم خامنه ای را میکشتم. اول مرگ و هلاکت خامنه ای، بعد هنر.
0: به هر حال ما اینجا نیستیم که قضاوت کنیم و فقط سعی کردیم چند تا واقعیت و فکت رو برای شما عزیزان مطرح کنیم، شما دیگه خودتون تو تهش برید. ولی تو اون مصاحبه وزیر ارشاد حرفای جالب دیگه هم مطرح شد.
3: ما لیست های مختلفی به همون مجموعه هایی که خب باید توی مسئله دخیل باشن دادیم، یک لیست های مفصلی شد حدوده در حوزه های مختلف، فقط حوزه هنرمندان نیست، حوزه اصحاب فرهنگمون هم همینطوره، حوزه های دیگه هم همینه، شخصیت هایی که رفتن خارج کشورن. شما میدید توی جنگ 12 روزه آی مهاجرانی خب مواضع اینقدر خوب رو عرضه میکرده، حتی کسانی که با این فاصله های زیادی از نظام رسمی کشور بودن. من به عقایدشون الان کار ندارم، به گرایشاشون کار ندارم، نقد های جدی هم ممکنه داشته باشیم که داریم، اما تو جنگ وجودی یک ساله اخیر پای ایران وایستادن، پای کشور وایستادن.
2: دکتر سروش بشه که مشخص،
3: دکتر سروش، حتی آی کدیور، یعنی کسی به نظر میومد فاصله داره با نظام رهبری به شکل خیلی وسیعی، اما اومده موضع گرفته وایستاده.
1: بله خب به نظر میاد که این پروژه کماکان ادامه خواهد داشت و بازگشت نامجو قسمت اول این سریاله. ولی از سوی دیگه خانم مهاجرانی سخنگوی دولت هم این بار برای انومین بار پای موینو کشید وسط.
4: یکی از نکاتی که من به شخصه وظیفه میدونم دنبال بکنم اینه که در برای بازگشت ایرانیان خارج از کشور باز باشه. اینجا خونشونه، اینجا خونشونه و باید بتونن برگردن، باید بتونن آزادانه بیان و برن.
5: راست میگن موین میخواد برگرده؟
4: موین هم یکی از شهروندان ایرانه. ایرانه،
5: خبری ندارید کسی موینه؟ خبر... من... سیاوش خمیشی کسی؟
4: آخه ببینید تو برگشت اینا این بندگان خدا از دو سر میخورن.
5: اونا هم آره بهشون،
4: بله از اون طرف هم بهشون خیلی فشار بارد.
0: جالبا تو این قضیه هم دوباره یقه ایرانیان خارج از کشور رو گرفتن که حالا اگه این هنرمندا بخوان برگردن ایرانیای خارج از کشور پدرشون رو در میارن.
1: آقا دیگه از قیصر بدتر نداریم که کسی کاری داشت مگه بهش؟ نکنه توقع دارین همه ساکت باشن و فقط بابا چچه کنم حسینا که رفتی چه خوب کردی رفتی.
0: ولی واقعا برای من میتی سواله که چرا اینا دست از سر این بنده خدا موین برنمیداره. یعنی هر چند ماه یه بار یکیشون میاد آویزون موین میشه، موین هم استوری میذاره که من تا شما هستین نمیخوام بیام، ولی دوباره روز از نو.
1: دقیقاً. یه نکته جالبم که شاید البته دیگه مهم نباشه اینه که اسم خواننده های خارج نشین وارد ادبیات مسئولین شده. شاید تا چند سال پیش تصور این که یک مقام ارشد دولتی بیاد اسم موین سیاوش قمیشی رو اصلا تلفظ کنه هم سخت بود.
0: دقیقاً الان به سیاوش قمیشی بگی استاد برنامه بازگشتتون چیه، میگه باز چه گشتی قمه چه ایشی، اصلا با من چیکار داری شما؟
1: واقعا به حال ولی ما فکر میکنیم که واقعا اینکه هر کی بخواد برگرده ایران دنیا برنگرده به کسی ربطی نداره و تصمیم شخصی خودشه.
0: آره، ولی از دیگران هم نخواهید که خفه خون بگیرن و وقتی یه سری تناقضات عجیب و غریب میبینن بهشون فشار نیاد و انتقاد نکنن.
1: بله، یک ضرب المثل چینی هست که میگه هر کی خربزه میخوره باید پای لرزش هم بشینه.
0: اتفاقا یه ضرب المثل هندی هم هست که میگه هر که طاووس خواهد جور هندوستان کشد.
1: یه ضرب المثل سریلانکایی هم هست که میگه هر گلی زدی به سر خودت زدی.
0: یه ضرب المثل اندونزیایی هم اتفاقا هست که میگه خود کرده را تدبیر نیست.
1: به نظرم دیگه قشنگ مفهوم رسوندیم.
0: ببین رسوندیم یا من یه ضرب المثل کنیایی آماده دارم؟
1: بگو.
0: میگه توانا بود هر کی دانا بود.

0: خب میخوایم راجع به یک فیلمی صحبت بکنیم که حتی دیدنش هم کار دشواریه، چه برسه به صحبت کردن در موردش. صدر سلام.
1: سلام مهدی.
0: چرا باید همیشه در مورد فیلم خوب حرف بزنیم؟ میتونیم در مورد یک فیلم بسیار بد و عجیب حرف بزنیم.
1: روندی که این ماه ما در دنیای سینما طی کردیم و دوست دارم، اودیسه نولان، دی اینوایت اولیویه وایلد و
0: فیلم خدمت ترس بکنم که نیو لای.
1: ما حتی اسمش هم از رو مشکل داریم بخونیم.
0: یه فیلم انیمیشن چینیه به نام نیو لای، تبدیل واقعا به یک پدیده شده و معنای این نیو لای هم هست گاو نر از راه میرسد.
1: قطعا تلفظ چینیش این نیست.
0: این نیست. آره.
1: و حتی تلاش هم ما نخواهیم کرد که
0: نزدیک بشیم.
1: نزدیک بشیم. اصلا چرا گاو نر در راه هست؟
0: چرا؟
1: چون که یه سری تشبیهش کردن به اون گاو نری که در بازارهای مالی نشون میدن، یه گاو سبزی همیشه میاد که این استاک مارکت، این بازار سرمایه رو میبره بالا. این هم تشبیه کردن، شاید یکی از دلایل
0: گاو نری که توی وال استریت هست،
1: وال استریت
0: نیویورک و گذاشتنش در نزدیکی اون ساختمان اصلی بورس آمریکا.
1: بله، نماد ثروت و روبه بالا رفتن بازارهای مالی گاو.
0: بله،
1: شاید اینجا هم تشبیهش کردم به خاطر اینکه این فیلم هم تونسته از همین طریق فروشش رو گسترش بده و افزایش بده، شاید به اون تشبیهش کردن.
0: بله، یک فیلم انیمیشنی هستش به قایت زشت، چرت و پرت و واقعا به معنای واقعی کلمه دریوری، که خدمتت عرض کنم که انقدر ابتدایی و زشت این انیمیشن که یک ساعت و نیم هم هست و یک مادر و پسری زحمت کشیدن این انیمیشن رو طی 5 سال ساختن.
1: خب اون بسازه، چرا ما باید نقد بریم روش؟
0: نه نقد نمی کنم، داریم به یک پدیده اجتماعی اشاره میکنیم و از اینجا شروع شد این پدیده اجتماعی که روز اولی که این فیلم اکران شد، در روز افتتاحیش فقط 342 یوان فروش کرد. 342 یوان،
1: شاید 4-5 نفر، یعنی معادل فکر میکنم میشه 70-80 دلار.
0: الان بهت میگم چقدر میشه. 50 دلار میشه.
1: 50
0: روز اول 50 دلار فقط فروش کرد. شاید
1: 10 نفر.
0: قیمت 5 دلار من فکر میکنم واقعا بیشتر باشه قیمت بلیط سر.
1: تو چین حالا چین. شاید بگیم یه ذره
0: از اون 10 نفر. حالا ما میگیم 10 نفر. یعنی اصلا روز نیمه ها رفتن دیدن.
1: خودشو، مادرشو،
0: من خودشم یه ذره بعید میدونم که رغبت کنه این آشغالی که ساختن رو ببینه.
1: ولی خب داستان اینجا ختم نشد.
0: بله. خلاصه بعد یواش یواش اینقدر این فیلم مسخره بود و راجبش صحبت کردن کاربران و گفتن که این یک افتضاحیه که ساخته شده و توی تیک تاک و فضای مجازی چرخید تبلیغات فیلم و شکل زشت این شخصیت های انیمیشنی فیلم، یواش یواش مردم مشتاق شدن که برن این پدیده دریوری رو تماشا کنن
1: و گمان بر این رفت که ممکنه AI باشه، هوش مصنوعی همچین پدیده رو خلق کرده باشه و اونجا فکر کنم صدای شرکت های هوش مصنوعی هم در اومد که بابا ما همچین آشغالی
0: نمیسازیم. واقعا بعد دقیقاً بعد مردم رفتن که ببینن چیه ماجرا و همینجوری فیلم تبدیل شد به یک فیلم بسیار پرفروش. یعنی فروش کل فیلم که در 10 روز نخست 7700 یوان بود، یعنی حدود شاید 500-600 دلار، اونقدر یهو رفت بالا که
1: رسیده
0: خدمتتون عرض کنم 45 میلیون یوان تا چند روز پیش، یعنی این رقمی که ما داریم مال نزدیک 7 میلیون دلار فروش کرده.
1: و با چه هزینه ساختی در طول 5 سال؟ نه یه میگن یه چیز بین 200 تا 500 دلار که اونم من بعید میدونم. یعنی
0: حالا دیگه 5 سال پول غذاشون هم حساب کنی انقدر میشده موقع ساخت فیلم.
1: پول برق کامپیوتری بوده که اینا خروجی گرفته،
0: اجاره خونه جایی که هستن و نمیدونم، تو 5 سال بالاخره هزینه هایی داره دیگه.
1: و خودشون هم دو نفر ساختن دیگه، بل. یک مادر و پسر، صدا پیشگی میکنن، متنش رو نوشتن، موزیکشو
0: موزیکش رو نمیدونم واقعا
1: خونده تهش فکر میکنم،
0: نه یه موزیک متنی هم داشت. آها این فیلم رو یوتیوب هم گذاشتنش، یه هفته‌ای هستش که
1: و کامنت های یوتیوب خیلی جالبه، همه کامنت ها اینجوری هن که ما احساس بدی داریم که داریم به صورت غیر قانونی این فیلم رو نگاه میکنیم، این باید حتما ما حمایت مالی میکردیم از سازنده‌اش.
0: آره، یک نسخه ای که معلومه تو سالن سینما گرفته شده و الان حدود یک هفته بیشتره که روی یوتیوب قرار گرفته، نسخه کامل فیلم، و 1,000,000 ویو خورده. و نکته جالب اینه که تو این یه هفته 8-9 روز هم هیچ کس تلاش نکرده از سازندگان فیلم که بیاد این فیلم رو حذفش کنن، و جالبه براشون احتمالاً دیگه اینم احتمالاً
1: شاید خودش دیده شدنه. شاید اکانت خودش باشه داره از یوتیوب هم درآمدزایی میکنه.
0: اکانت خودش باشه بعد چرا رفته تو سینما دوربین گذاشته گرفته نسخه درست فیلم رو میذاشته؟
1: این احساس غیرقانونی بودنه به نظرم
0: اونو دوست داره،
1: به اون مازوخیسمی که داری تو فیلم رو نگاه میکنی، این وچه کیفیت پردهش. آره
0: مردم میخندن، یعنی نه اینکه اون چیزی که تو فیلم اتفاق داره میفته بامزه است، به خاطر احمقانه بودن اون سر و شکل این انیمیشن های شخصیت های انیمیشنی و اون قصه بسیار احمقانه ای که داره میخندن مردم.
1: یه ژانر
0: کمدی نخواسته،
1: نه یه ژانر خب ما تو فارسی معادله داریم.
0: آقای استاد ایرج ملکی هم اگر شنونده برنامه ما هستن سلام میکنیم خدمتشون. ایشون یک ساب ژانری هستن، یک ژانری در ایران راه اندازی کردن.
1: یه اسمی داره ژانرش، چطور به تو گیر ندادن؟
0: چطور به تو گیر ندادن؟ بعد
2: بازی مرگم چیه؟ چطور به تو گیر ندادن؟ میتونه از خودشون بپرسید لوز شوخی نکن، جدی پرسیدم.
0: خدمتتون عرض کنم که نمیدونم بیشتر به نظرت صحبت میکنم راجع به این فیلم یا اینکه
1: میتونیم ولی
0: بله، خلاصه تو تیک تاک خیلی راه افتاده موج در رابطه با این فیلم، توی هنگ کنگ خیلی اقبال به این فیلم زیاد شده و حتی بعضی از کاربرا رفتن از یه سری سینمادارا پرسیدن که فیلمو چه زمانی شما اکرام میکنین، و توی سینماها گفتن که در حال مذاکره ایم.
1: توی سان فرانسیسکو بله، اکران خصوصی بهش دادن.
0: بله، از خارج، یعنی از چین خارج شده، فراتر از مرزها این فیلم دریوری حرکت کرده و داره توی سان فرانسیسکو اینجور که نوشته کاملا سولداد شده، یعنی به فروش رفته بلیط ها. توی سنگاپور دنبالشن که فیلم رو نمایش بدن،
1: و این نشون میده که دنیای فضای مجازی، دنیای مجازی چقدر میتونه تأثیر داشته باشه در
0: دقیقاً. اصلا مهم نیست که کیفیت اون کاری که شما میکنین، اون اثری که دارین به چه حدی هست، تبلیغات و فضای مجازی میتونن که شما رو میلیونر بکنن.
1: ولی من شک دارم که این فیلم اصلا ارزش بردن بحث به سمت این گفتگوی عمیقو داشته باشه. ولی اگر ما بخوام یک نتیجه گیری عمیق داشته باشیم،
0: فضای مجازی، یعنی فضای مجازی قدرتی پیدا کرده که از خود اثر میتونه که نقش مهمتری رو ایفا بکنه.
1: اصلا دلیلی که ما داریم الان راجبش حرف میزنیم همینه. بله. اگه نبود فضای مجازی که ما الان داشتیم راجبه
0: بله راجبش چی حرف میزدیم احتمالا؟
1: یه
0: فیلم خوب بگیم که مردم برن ببینن. سریال بسیار بسیار بسیار جذابی که محصول HBO هست و حالا مخاطبای داخل ایران که به یه سری سایت ها مراجعه میکنن و تلگرام و اینها، سریالی با نام DTF سنت لوئیس. هفت قسمت، یک مضمون میشه گفت کمدی دراما داره و بسیار جذاب هست. نمیخوام قصهشو لو بدم. جیسون بیتمن بازی میکنه، توی امی توی رشته های متعددی کاندید شده، تعدادش الان خاطر ندارم ولی 15-16-17 رشته کاندید شده بود.
1: در چه ژانریه؟
0: بازیگری گفتم کمدی دراما.
1: کمدی دراما،
0: کمدی نیست در حقیقت، اون دراماش میچربه و یک جاهایی نمیشه گفت به تریلر نزدیک میشه، چون یک قتلی بالاخره، یک معمایی بر سر یک قتل هم در فیلم وجود داره، اما مضمونش روابط بین آدم ها و سال توضیح بیشتر نمیدم چون واقعا اسپویل میشه.
1: تضمین میدی که فیلم چینی نیولای رو میشوره و میبرن.
0: اصلا اونو نباید دید که یه چیزی بعدش بریم ببینیم بشوره ببریم، فقط صرفا یک اشاره کردیم.
1: اشاره کردیم ما حتی خودمون هم فیلمو ندیدیم اینو بگیم.
0: قبل از اینکه نمیشه واقعا دید، یعنی قبل از اینکه بیایم اینجا تو استودیو بشینیم، صدرا رو یوتیوب یه عقب جلوی کردیم و همون عقب جلو کردنه یه ذره آزاردهنده بود. ولی اگه از این فیلماست که دست جمعی یه جای سینما اکران بشه، یه دونه بسته گنده پاپ کورن بگیری بری بشینی دست جمعی، خوش میگذره.
1: پاپ کورن و
0: خندید. بله، کمدی ناخواسته یه که میتونه اسباب تفریح باشه.
1: درسته.
0: سپاسگزارم.
1: همچنین خدا نگهدار.

0: مهدی میگم بیا یکم مزخرف بگیم پس اگه اینجوریه
1: بگیره کارمون شانس نداریم ما آخه
0: چند میلیون فروخته بودن اینا 7 میلیون دلار
1: تا یه چند روز پیش
0: حالا ما 3 میلیون هم راضییم
1: تو بگو 2 میلیون ولی ما شانس نداریم
0: ولی
1: در اون حد داری ولی نمیتونیم باشیم
0: خیلی سخته آره یعنی هر چیزی یه حدی یعنی واقعا آره همون ایرج ملکی که میگفتیم با صدرا به نظرم واقعا کار سختی ایرج ملکی بودن کار هر کسی نیست
1: ایشون یه اعتقاد قلبی داشت اون آثارو خلق کرد
0: بله.
1: ما با اون اعتقاد نمیتونیم
0: ما آثارو خلق نکردی کار دیگه کرد بله حالا اون آثارو
1: بله
0: سه نقطه ولی به هر حال پس بریم اگه نمیتونیم مزخرف بگیم پس بریم با امیر خوشجدی حرف بزنیم
1: بله حرفای خوب بزنیم امیر خوشجدی سلام درود
2: درود و مهر خدمت مهدی عزیز جلال شهرام همه دوستان و شنوندگان رادیو فردا ارادتمند دعوتتونم به خصوص کافه فردا
1: ارادت متقابل و مضاعف
0: ارادت بک
1: بله
0: خب
2: نمیشه من ببخشید من مزخرف بگم شما گوش بدید
0: اگه قابل پخش باشه مسائل نمیدونم اینا رو در چیز نشه مشکل نداره ما خودمون این کاره
1: یه ذره البته و میترسم
0: میترسی آره همین دارم یه قیدو گذاشتم قابل پخش
2: تهیه کننده قبل از برنامه یه دادی زد من اصلا دیگه تا قیامت یادم میمونه که حواسم باید باشه
0: خب پس چیکار کنم الان مزخرف بگیم در مورد فوتبال حرف بزنیم
2: یه نگاه به تهیه کننده بکنید یعنی نگاهش چجوریه بعد ترجمه شما بگید ما همون مسیر
0: تهیه کننده نگاه بدون چیزی داره یعنی قضاوتی نداره میگه هر غلطی دلتون میخواد بکنید ولی حالا بکس ولش کو حالا یه قرار میذاریم دور هم میشید مزخرف بگیم الان میخوایم در باره چی حرف بزنیم با چی شروع کنیم
1: علی منصور
0: خب پس مزخرف
1: دقیقاً یه صحبت
2: این خودش مزخرفه
0: بله کاملا
2: میخوام بگم
1: حالا یه بحث جدی داره یه بحث شوخی داره اول با شوخی شروع بکنیم بعدش بریم سراغ جدی صحبتایی کرده فهمیدم در کنفرانس قبل بازی بعد بازی چون رفته لیگ عراق اونجا داره مربیگری میکنه اینو بشنویم و بیایم حرف میزنیم
3: چند ماه میتونی بدون حقوق بری خونت
4: چند شهر تک در متاخ یعنی
3: چند ماه میری
4: میگه 2 ماه
3: میتونی 8 ماه پول نبری
4: میگه تک در منتشر تصبر
3: کرار and his team اداری تکنیکال استاف هد کوچ کلهم کلی چی ماکو فلوس
2: فازا همه چی با هم قاطی کرد
0: فازا انگلیسی عربی همه چی
2: بعد جلال مترجمش هم کاظم فرهانی قبلا دروازه‌بان تیم نفت آبادان بود اون یعنی با حمله منتومنه
1: پس نیرو محلی نبود آشنا بود
0: فکرم عراقیه
1: خلاص این مدل عربی حرف زدنش یاد استاد کاووسی انداخت ما
0: رو
1: اینم بشنویم
5: یا اخی اگر یتاپون هازل قصه و لا یتپرداختون پولهم ما یتشاکون علا یونسکو از همین حالا خدمتتون گفته باشم اگر یتاپون هازل قصه رأس الخود
6: ما ازتون دلخور میشه
5: رأس الخود یعنی سر خود یتدلخورون علیکم واقعا خلاص
0: زنده یاد فتلی اوبیسی بله. بود در سیال شهر قشنگ درسته
1: شهر قشنگ بود
0: یادش بخیر
1: شهر قشنگ بود خب الان واقعا رفتن به لیگ عراق به نظرت چه مزیتی و فضیلتی داره برای مربیای ما که دوتا حالا علی منصور هم به هر حال مربی میتونست در لیگ خودمون تیم داشته باشه حالا خوب و بد تیماش نتیجه گرفتن ولی یحیی واقعا یکی از مربی خوب ایرانه و این دوتا مربی به نظر چرا باید برن لیگ عراق که پول هم نمیدن یعنی الان داشت توصیف میکرد که 8 ماه پول نگرفت
0: یعنی بدتر از ایران
1: آره
2: خب چرا فقط اون عربی حرف بزنه انا مفصل کرات قدم فی رادیو فردا کاپتان علی منصوری بخواستم به علی منصوریان بگم که 5 ماه 6 ماه قبل این حرف رو نمیزد زمانی که بازی ها رو میبردن متی شما مصاحبه های همین آدم رو برید نگاه بکنید اصلا انگار رو ابرا بود بعد هرچی بازی همین الان 2-3 تا بازیکن مثل سیاوش یزدانی اینا رو برشته از ایران برده خب شما موقع که بازیکن از ایران میبری یعنی چی؟ یعنی توش داستانای دیگه هم کمیسیون هم هست دیگه مگه میشه بازیکن بره 6 ماه 7 ماه اونجا پول نگیره بازی بکنه مشکلات فوتبال عراق و مشکلات اقتصادی عراق به تبع ایران هم قطعا هست، اما اینی که علی منصوریان یه جا الان یواش یواش تیمش نتیجه نمیگیره میخواد اون مسئله رو بذاره کنار، مشکلات مالی رو خراب کنه رو سر داستانای تیمش، یه مقداری مشکل الان شما میام شما برید دو سه ماه تو همین گوگل و یوتیوب سرچ بکنید مصاحبه های علی منصوریان موقعی که کلن میخندید و نیشش باز بود میگفت این تیمش نتیجه میگیره با الان بذاری کنار هم دیگه. خب من از شما میپرسم این تیم از طلبه عراق یا شرایط الان عراق با 8 ماه قبل مثلا مگه زلزله اومده که مثلا 8 ماه قبل همه چی فراوانی و پول و اقتصاد پویا الان له شده باشه؟ قاعدتا یه ماجراهایی هستش که خب تو وقت الان برنامه نمیشه صحبت کرد، اما علی الان علی منصوریان تو نتیجه نگرفته میخواد بزنه تو داستانای در و دیوار. خب همین الان تیم دهوک هم که گل محمدی هست یحیی اونم 3 تا مساوی گرفته، اونم احتمال برکناریش هست. یعنی مشکلات عراق اقتصادی هست، اما قاعدتا شما برید تیمای دیگر هم نگاه بکنید همین مسائل دارن، اما خراب نمیشن به مسائل اقتصادیش.
0: درست. حالا اصولا علی منصوریان خب اون دورانی که تو استقلال هم بود معروف بود، یعنی اصولا میدیدیم به شدت که اون زمانهایی که به قول امیر تیم نتیجه نمیگرفت رفتارهای عجیب و غریب و کارهای عجیب غریب توی زمین و کنار زمین خوراکش بود دیگه، و حالا این سنت هم داره ادامه میده.
2: من جلال ببخش میونه کلم بود، اگه تو کاظم فرهانی بردی اونجا مترجمته و دستیارته، خودت هم عربی داری حرف میزنی، هم انگلیسی حرف میزنی، هم یه دونه فارسی. اصلا اگه مشکلات اقتصادی هم مهدی این قضیه بود با این مسخره بازی که این درست که اصلا همه چوش رو بود،
0: یعنی مزخرف ببین جواب داد ولی وایرال شد. آره دیگه همه کارهایی که جواب
1: ایران هم میکرد تو نشسته خبری و اینا، ولی تو ایران دستشون اومده که ماجرا چیه، اونجا هنوز دستشون نیومده، حالا دستشون میاد. خب یه چقدر وقت داریم؟
0: یه 3 دقیقه وقت داریم.
1: 3 دقیقه وقت داریم.
0: امیر قلعه‌نویی رو یه امیر قلعه‌نویی‌مون نشه با امیر
1: بشه. خب مربی تیم ملی هم تا پایان جام ملت‌ها دیگه قطعی شد. داشتیم با جلال و کوروش بازیار حرف می‌زدیم چهارشنبه‌ای، می‌گفتیم که الان نمی‌دونیم که آرزو بکنیم تیم ایران قهرمان یا نایب قهرمان بشه که قلعه‌نویی ابقا بشه یا نه تا جام جهانی بعدی.
2: ببین متی، من به نظر من بزرگترین توهینی که میتونستن به مردم ایران بکنن اینه که این کادر رو ابقا بکنن. یک نفر از این کادر و این بازیکنان نیومد مثل آدم حسابی بیاد آقا بیاد بگیم ما یه همچه اتفاقاتی رقم زدیم، از بالا تا پایینشون اصلاحی بکنن. اون از اون گندی که دبیر کل فدراسیون فوتبالشون سر قضیه چادر ملو گلگوهر زد، اون ماجراهای فدراسیون فوتبال و همین آقای قلعه‌نویی. شما نگاه کنید ایثارگر 170 میلیاردی یک بار نیومد بشینه مقابل دوربین ها و 4 تا خبرنگار به سلاوش بکشن. یا مثلا میگم الان خود فدراسیون فوتبال میگفتن که یکی از مشکلاتی که باهاش دارن که اطرافیان این آدمو بریزن دور. آیا توی صحبتی که الان باهاش کردن کسی مثل سیامک قلیچخانی میره کنار، مثل دکتر الهویی میره کنار، مثل من نمیدونم آدم های دیگه که کنارش هستن میرن؟ یا الان شما نگاه بکنید این همه بازیکن بالای 30 سال تو این تیم بودن، یک دونهشون اومده مثلا بیاد بگی آقا من خداحافظی، یا کادر فنی بیاد بگی آقا من میخوام پوست اندازی بکنم. به نظر من ماندن این آدم توی تیم ملی میتونم بگم لکه ننگه برای فدراسیون فوتبال های تاج.
1: بله سپاسگزار از امیر خسروجردی، ممنون که امروزم با ما بودی.
2: نه به اون مزخرف قضیه منصوریان، نه به این رنده امیر قضیه. آره.
0: شوست برد. دمت گرم امیر جان.
1: مرسی امیر جان، ممنون. اما جلال سپیده دم اومد دیگه، وقت رفتن.
0: رفتنه سپیده دم که نیمده الان غروب دمه چی هم چیزیه. و اگه داریم اشاره میکنیم به سپید دم، داریم در مورد جناب آقای جوادی یساری صحبت میکنیم، خواننده مردمی. به هر حال امروز ششم شهریور تولد استاد یکی از صداهای به اصطلاح معروف و دوست داشتنی موسیقی کوچه بازاری و به قول خودش لاله‌زاری، که بچه محله شاپور تهرانه، که قبل خوانندگی هم کشتیگیر بودن ایشون، ولی آسیب دیدن و خواننده شدن.
1: براشون آرزوی سلامتی میکنیم و یک کار ایشونو میشنویم و شما رو به خدا و سرنوشت می‌سپاریم.
0: دوشنبه برمی‌گردیم.

0: به آخرین ساعت جمعه ششم شهریور 1405 برابر با 28 اوت 2026 میلادی نزدیک میشیم. روزهای بلند تابستان کم کم کوتاه‌تر میشن و شهریور هم نخستین هفته‌اش رو پشت سر گذاشته. امیدوارم هر کجا که هستید، در ایران یا در هر گوشه دیگری از جهان، جمعه آرامی رو پشت سر گذاشته باشید. من رویا کریمی مجد به همه شما که همراه رادیو فردا هستید خوش آمد میگم و ازتون دعوت میکنم در یک ساعت پیش رو همراه ما بمونید تا با هم از تازه ترین مواضع دونالد ترامپ درباره ایران، وضعیت واقعی صادرات نفت ایران و گذشت 6 ماه از آغاز جنگ رو بررسی کنیم. اما پیش از همه اینها مهمترین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم از همکارم بنیامین صدر که در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
1: وقتتون بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. رئیس جمهور آمریکا در گفتگوی تلفنی با اکسیوس گفت که تنگه هرمز باز است و واکنش جمهوری اسلامی ایران بسیار ملایم است. دونالد ترامپ جمعه در این گفتگوی کوتاه افسود: آنها نمیخواهند ما دوباره به سراغشان برویم. کل ماجرا همین است. آقای ترامپ همزمان در شبکه اجتماعی تروس سوشال هم نوشت که واشنگتن در شرایط فعلی به دنبال مذاکره با تهران نیست و این مقام‌های ایرانی هستند که خواهان توافقند. او همچنین بار دیگر تصویری منتشر کرد که در آن تنگه هرمز قلمروی تازه آمریکا معرفی شد. در این تصویر تنگه هرمز در کنار مناطقی مثل پورتوریکو و گوام قرار گرفته است. دولت آمریکا در روزهای اخیر فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی ایران را افزایش داده. اما ایالات متحده در ادامه این فشار اقتصادی روز جمعه تحریم‌های تازه‌ای رو علیه یک نهاد مستقر در هنگ کنگ و یک فرد مرتبط با بانک ملی ایران اعمال کرد. بر اساس اطلاعیه منتشر شده در وبسایت وزارت خزانه‌داری آمریکا، این اقدام چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا هشدار داد واشنگتن آماده اعمال تحریم‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی ایران است. همچنین وزارت خزانه‌داری آمریکا برای تشدید فشار اقتصادی بر ایران قصد دارد فعالیت شعب بانک مصر در امارات متحده عربی را از دسترسی به نظام مالی آمریکا قطع کند. بانک مصر دومین بانک بزرگ این کشور و از مؤسسه های مالی مهم مصر در منطقه به شمار می رود. تحریم های تازه بخشی از کارزار فشار اقتصادی و مالی آمریکا علیه جمهوری اسلامی محسوب می شود. کارزاری که با هدف قطع دسترسی تهران به منابع مالی و شبکه های تجارت بین المللی دنبال شده است. در ایران مرکز آمار اعلام کرد که در مرداد ماه نرخ تورم نقطه به نقطه به 89% رسیده و میانگین قیمت خوراکی ها و آشامیدنی ها در یک سال 127% افزایش داشته است. بر اساس داده های منتشر شده بیشترین میزان تورم نقطه به نقطه به گروه دخانیات تعلق دارد. در رده دوم افزایش قیمت خوراکی ها و آشامیدنی ها قرار دارند که در یک سال 127% افزایش بها داشتند. در جدول منتشر شده مرکز آمار ایران هزینه هتل و رستوران 107% و حمل و نقل نزدیک به 105% بیشتر از مرداد 1404 یعنی سال گذشته است. مسعود پزشکیان 24 مرداد در واکنش به انتقادها از گرانی شدید این اتفاق را طبیعی خواند و محاصره اقتصادی و تحریم‌های نفتی آمریکا را از دلایل آن اعلام کرد. فرمانده سنتکام میگوید نیروهای آمریکایی مین‌های دریایی کارگذاشته شده از سوی سپاه پاسداران را از مسیرهای بین‌المللی کشتیرانی در تنگه هرمز پاکسازی کردند و صادرات نفت ایران به طور کامل متوقف شده است. فرمانده سنتکام میگوید که مسیرهای بین‌المللی کشتیرانی حالا باز است. به گفته او نیروهای آمریکایی در ماه‌های اخیر از عبور نزدیک به 1500 کشتی تجاری حامل حدود 750 میلیون بشکه نفت خام از این آبراه حفاظت کردند. سپاه پاسداران پیشتر ادعای بازگشایی تنگه هرمز را رد کرده و گفته بود این آبراه همچنان مسدود است. محسن پاکنژاد وزیر نفت جمهوری اسلامی اما میگوید که فروش نفت متوقف نشده و پس از محاصره در آبهای دور و خارج از محدوده آبهای سرزمینی ایران این موضوع ادامه دارد. او البته از ارائه جزئیات درباره مسیر فروش و تحویل نفت خودداری کرده است. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه میگوید مسکو با دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز موافق نیست، اما این موضوع نیازمند گفتگوهای بیشتر است. او گفته که ایران در ازای بازگشایی کامل تنگه هرمز خواهان کاهش یا لغو تحریم‌های آمریکاست و موضوع دریافت عوارض عبور کشتی‌ها نیز در همین چارچوب مطرح شده است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که دونالد ترامپ میگوید که دیگر به دنبال مذاکره با مقام‌های جمهوری اسلامی نیست و در این حال از عملکرد روسیه در پیوند با تحولات تنگه هرمز نیز تمجید کرده است.
0: سپاسگزارم از همکارم بنیامین صدر که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. همچنان میتونید برای باخبر شدن از جدیدترین خبرها به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی بپیوندید. آنجا خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان هم به بحث و تبادل نظر بپردازید. رادیو فردا رو میتونید در فیسبوک، ایکس یا توییتر سابق، اینستاگرام، تلگرام و واتساپ دنبال کنید.
2: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
0: پس از مرور خبرها از تازه ترین مواضع واشنگتن آغاز میکنیم، جایی که دونالد ترامپ از تمایل تهران به توافق سخن میگه اما همزمان تاکید میکنه که آمریکا فعلا قصد دیدار با مقامهای ایرانی رو نداره. همزمان فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرده نیروهای آمریکایی مینهای کارگذاشته شده توسط سپاه پاسداران را از خطوط بین‌المللی کشتیرانی در تنگه هرمز پاکسازی کردند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم الهه روانشاد.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه نیز بارها ایران را در اظهاراتش مد نظر قرار داد و در پستی در شبکه اجتماعیش تروت سوشال هم تاکید کرد که ما نمی‌خواهیم با ایرانی‌ها دیدار کنیم. آنها هستند که می‌خواهند دیدار کنند و در پستی دیگر هم بار دیگر به مقامات ایرانی اشاره و تاکید کرد که نمی‌خواهد با آنها دیدار کند. آنها هستند که می‌خواهند به گفته دونالد ترامپ در واقع التماس می‌کنند تا به توافق برسند. روز پنجشنبه روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال به نقل از منابع نزدیک به کاخ سفید گزارش داد که دولت ترامپ بارها به میانجی‌ها اعلام کرده که علاقه‌ای به بازگشت به شرایط یادداشت تفاهم اسلام‌آباد ندارد. خود رئیس جمهوری آمریکا نیز پس از مهلت 60 روزه تفاهم نامه در 26 مرداد ماه اعلام کرد که قصد تمدید آن را ندارد. کارولین لویت سخنگوی کاخ سفید روز پنجشنبه گفت که رئیس جمهوری همه گزینه‌ها را در مورد ایران روی میز نگه می‌دارد. او گفت ما عملیات خشم حماسی را برای نابودی نیروهایشان داشتیم و حالا عملیات طرد اقتصادی را برای نابودی اقتصادشان در دست اجرا داریم. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا در شبکه ایکس نوشته است که محاصره و عملیات طرد اقتصادی اقتصاد در حال شکست ایران را فرو خواهد پاشید. او افزوده که ایالات متحده 130 میلیون بشکه نفت را ظرف روزهای اخیر به خارج از تنگه هرمز هدایت کرده است. این در حالی است که یک مقام ارشد وزارت خزانه داری آمریکا هم گفته است که اسکات بسنت در نشست هفته آینده گروه 20 از همتایانش خواهد خواست باقی‌مانده روابط تجاری با ایران را قطع کنند و به کارزار تحریمی واشنگتن بپیوندند. دریاسالار براد کوپر فرمانده ستاد مرکزی ارتش آمریکا شامگاه پنجشنبه اعلام کرد که نیروهای این کشور مین‌هایی را که به گفته او سپاه پاسداران ماه‌ها پیش در مسیرهای بین‌المللی کشتیرانی در تنگه هرمز کار گذاشته بود پاکسازی کردند. او گفت عملیات پاکسازی ظرف چند ماه و با استفاده از غواصان نیروی دریایی و نیروهای ویژه دریایی آمریکا با پشتیبانی هوایی ارتش، نیروی دریایی و تفنگداران دریایی انجام شده است. فرمانده سنتکام تاکید کرده که اکنون مسیرهای بین المللی کشتیرانی باز هستند و حرکت رو به جلو در حال شتاب گرفتن است. براد کوپر همچنین گفت هزاران نیروی آمریکایی با استفاده از 20 ناو جنگی و صدها هواپیما همزمان محاصره دریایی ایران را به اجرا در می آورند و زمان از سرگیری این محاصره در 23 تیر ماه 75 کشتی را که قصد عبور از این تنگه را داشتند بازگردانده و 3 کشتی را که به دستورات توجه نکرده از کار انداختند. او تایید کرده که نیروهای آمریکایی در ماه‌های اخیر به عبور نزدیک به 1500 کشتی تجاری حامل 750 میلیون بشکه نفت خام از تنگه هرمز کمک کردند. تنکر ترکرز نیز به نقل از سنتکام در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است که این فرماندهی ظرف ماه‌های گذشته 750 میلیون بشکه نفت خام را به خارج از منطقه اسکورت کرده است. تانکر ترکرز در یک محاسبه می‌افزاید که اگر از عملیات موسوم به پروژه آزادی که 116 روز پیش یعنی 4 ماه مه 2026 نزدیک به 4 ماه پیش آغاز شد تحلیلی داشته باشیم، به این معنا خواهد بود که به صورت میانگین 6.5 میلیون بشکه نفت خام در روز از این تنگه عبور کرده است. است که به احتمال زیاد دوره کوتاه تفاهم نامه را هم شامل می شود. دوره‌ای که میزان انتقال نفت در آن تقریبا دو برابر میزان کنونی بوده است. تانکر ترکرز میگوید که در این مدت ایران هیچ نفتی صادر نکرده است، حتی یک بشکه. همه اینها در حالی است که عبدالرحمن آل ثانی، نخست وزیر و همزمان وزیر امور خارجه قطر، در سفر اخیرش به تهران بر ضرورت بازگشت کشتیرانی در تنگه هرمز به وضعیت پیش از جنگ و رعایت آزادی دریانوردی در این آبراه بین المللی تاکید داشته است. عبدالرحمن آل ثانی با مسعود پزشکیان رئیس جمهوری و محمد باقر قالیباف رئیس مجلسکه. همه اینها در حالی است که عبدالرحمن آل ثانی، نخست وزیر و همزمان وزیر امور خارجه قطر، در سفر اخیرش به تهران بر ضرورت بازگشت کشتیرانی در تنگه هرمز به وضعیت پیش از جنگ و رعایت آزادی دریانوردی در این آبراه بین المللی تاکید داشته است. عبدالرحمن آل ثانی با مسعود پزشکیان رئیس جمهوری و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و همچنین عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران و مقامات دیگر

0: به تهران داشت. محسن رضایی که در دیدار با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی لحن و رویکرد متفاوتی در مقایسه با مسعود پزشکیان و محمد باقر قالیباف داشت، هشدار داده که اگر آمریکا بخواهد علیه ایران شرارتی بکند، تهران منافع نظامی و اقتصادی واشنگتن را هدف قرار خواهد داد. در کنار عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان و نخست وزیر قطر، همچنین وزیر امور خارجه عمان نیز از جمله آنهایی بود که در روزهای گذشته به تهران سفر کردند.
1: همونطور که در گزارش همکارم الهی روانشاد شنیدید، فشار نظامی و دریایی یک بخش ماجراست. برای سنجیدن اثر واقعی فشار بر جمهوری اسلامی، باید سراغ مهمترین منبع درآمد حکومت رفت: نفت. اما حتی مقام‌های ارشد اقتصادی و نفتی جمهوری اسلامی هم درباره وضعیت صادرات روایت یکسانی ندارند. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، میگوید ایران اکنون نفت صادر نمی‌کند و درآمدهای نفتی کشور متوقف شده است. در مقابل، محسن پاکنژاد، وزیر نفت، تاکید دارد که فروش نفت هرچند کاهش یافته، اما همچنان ادامه دارد. داده‌های شرکت کپلر هم نشان می‌دهد که بارگیری نفت تازه از ایران به شدت سقوط کرده، اما 10 میلیون بشکه نفتی که پیشتر از تنگه هرمز خارج شده و روی آب ذخیره شده بود، هنوز می‌تواند فروخته یا تحویل داده شود. برای بررسی این تناقض‌ها و روشن شدن وضعیت واقعی صادرات و درآمد نفتی ایران، با دالقا خاتون‌اغلو، کارشناس انرژی، گفتگو کردم.
2: آمارهایی که دو مقام ایرانی دادن هر دو درست هست، به این معنی که ایران از زمان آغاز محاصره دریایی آمریکا حتی یک بشکه نتونسته نفت خودش رو از خط محاصره عبور بده. یعنی در واقع صادرات نفت ایران صفر شده. آمارهایی که من از کپلر گرفتم، بارگیری نفت ایران هم در ماه جاری به 270 هزار بشکه در روز سقوط کرده. یعنی بارگیری کرده اما به مقدار بسیار کم، اصلا نتونسته صادر بکنه و بیشتر از 40 میلیون بشکه الان نفت سرگردان در خلیج فارس و دریای عمان داره. اما در فاصله لغو اولین محاصره دریایی آمریکا که خرداد بود تا احیای اون که حدود 1.5 ماه پیش بود، ایران حدود 72 میلیون بشکه ذخایر نفت خودش در آبهای جنوب رو تونست به آبهای آسیایی ارسال بکنه و طبق آمارهایی که من از کپلر گرفتم تا هفته گذشته 80 میلیون بشکه نفت ایران در اطراف آبهای سنگاپور، مالزی، هند، چین و چند تا کشور دیگه بود. از این ذخایر ایران تحویل نفت به چین رو داره ادامه میده، اما چین خرید نفت از ایران رو هم به شدت کاهش داده. یعنی قبل از جنگ یا حتی در هفته‌های ابتدایی جنگ 1.7 میلیون بشکه نفت از ایران دریافت می‌کرد، در ماه جاری یک کمی بیشتر از 500 هزار بشکه دریافت کرده، در 2 ماه گذشته هم به طور متوسط 800 هزار بشکه دریافت کرد.
1: پس به این ترتیب آقای خاتون‌اغلو، این 80 میلیون بشکه نفتی که ایران در منطقه داره میتونه تا مدت نسبتاً طولانی تری اون خواسته نفتی چین رو برآورد بکنه، اما چقدر از نفتی که چین از ایران میخره پولش به ایران برمیگرده و اساساً چین در این مدتی که حالا محاصره اقتصادی و محاصره دریایی داشته ایران پولی رو به عنوان هزینه خرید نفت به ایران پرداخت کرده؟
2: ما آمارهای 5 ماهه گمرکی رو داریم که همین 2 روز پیش منتشر شد و نشون میده که ایران از ابتدای امسال، یعنی دوران جنگ دیگه، در 5 ماه جنگ 15 میلیارد دلار واردات داشته. خب ما میدونیم امارات بزرگترین صادرکننده کالا به ایران بود که بیشتر از 30% واردات ایران کلن از امارات بود، اما از زمان آغاز جنگ و حملات جمهوری اسلامی به امارات متوقف شده. اما چین هم دومین صادرکننده بزرگ کالا به ایران هست، لذا ما با ارقامی که گمرک نشون میده میدونیم که صادرات چین به ایران ادامه داره. من تا وقتی به آمارهای

0: گمرک چین نگاه میکنیم نشون میده که صادراتش به ایران در دوران جنگ به 1/5 سطح قبل از جنگ رسیده. زیاد هم نمیشه به آمارهای چین اتکا کرد، چون بسیاری از کالاهایی که از ایران میخره رو به خاطر تحریم ها ثبت نمی کنه و در مورد صادرات هم همینطور. اگه یه جنبندی کلی بکنم، صادرات چین به ایران فعلا ادامه داره، منتها بایستی در نظر بگیریم که واردات نفتش رو به شدت کاهش داده و این باعث خواهد شد که ایران اولا در 4 آینده اگه وضعیت ادامه پیدا بکنه دیگه نفتی برای تحویل به چین نخواهد داشت، دوم اینکه در واردات کالا هم دچار مشکل خواهد شد.
1: و در این فاصله زمانی آقای خاتون‌اغلو، آیا هیچ کشور دیگری از ایران نفت خریده یا ابراز تمایل کرده برای خرید نفت از ایران، یا اگر چنین ابراز تمایلی هم وجود داشته باشه همه چیز پشت پرده و پنهان اتفاق خواهد افتاد؟
0: نه خیر، در واقع آمریکا یه معافیت 1 در دوران جنگ برای صادرات نفت ایران داده بود. هند 2 محموله نفتی به ارزش $300 میلیون از ایران دریافت کرد به همراه گاز مایع، کلن $300 میلیون بود و دیگه متوقف شده. ایران هیچ صادرات نفتی به هیچ کشوری نداره.
1: با دالقا خاتون‌اغلو، کارشناس انرژی در باکو، گفتگو می کردم.
2: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
3: 2-0-420-725-970-30.
1: شش ماه پس از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، هنوز چشم‌انداز روشنی برای پایان تنش وجود ندارد. هرچند توان نظامی ایران ضربه‌های قابل توجهی خورده، اما این کشور همچنان از موقعیت خود در تنگه هرمز به عنوان یک اهرم راهبردی استفاده می‌کند. کارشناسان می‌گویند آینده این مناقشه به فشارهای اقتصادی، احتمال احیای دیپلماسی، وضعیت کشتیرانی در هرمز و نقش روسیه و چین بستگی دارد. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم گلناز اسفندیاری.
4: شش ماه پس از حملات هوایی آمریکا و اسرائیل به ایران که به درگیری انجامید که بازارهای انرژی را متلاطم و کشتیرانی جهانی را مختل کرده است، هنوز چشم‌انداز روشنی برای پایان این درگیری وجود ندارد. با وجود آسیب‌های سنگین به توانمندی‌های نظامی ایران، تهران همچنان اهرم فشار مهمی در تنگه هرمز در اختیار دارد. کارشناسانی از طیف‌های مختلف سیاسی در واشنگتن که با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفتگو کردند، بر این باورند که مرحله بعدی این بحران به 4 پرسش کلیدی بستگی دارد. ایران تا چه زمانی می‌تواند در برابر فشارهای اقتصادی دوام بیاورد؟ آیا دیپلماسی قادر خواهد بود دستاوردهای نظامی را به توافقی پایدار تبدیل کند؟ سرنوشت تنگه هرمز چه خواهد بود و آیا روسیه و چین در بازسازی ایران نقش‌آفرینی خواهند کرد؟ دریا سالار بازنشسته رابرت هاورد، معاون پیشین فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام، وضعیت کنونی را نوعی بن‌بست پایدار توصیف می کند. اما او معتقد است که زمان به سود تهران عمل نمی کند. آقای هاورد به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت زمان بزرگترین مشکل آنهاست. به گفته او فشار مستمر اقتصادی در نهایت می تواند به تهدیدی داخلی برای حکومت ایران تبدیل شود. واشنگتن اکنون نیز این درگیری را از همین زاویه ترسیم می کند. سکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، روز 24 اوت از آغاز آنچه تهاجم اقتصادی خواند خبر داد، کارزاری که هدف آن تشدید انزوای ایران است. آقای بسنت قرار است در نشست وزیران دارایی گروه 20 در اشویل که از 31 اوت تا اول سپتامبر برگزار می شود، حمایت بیشتری برای این رویکرد جلب کند. هاورد گفت اگر تهران در تامین هزینه‌های سپاه پاسداران، بسیج و دیگر نهادهای حکومتی با مشکل روبرو شود، یا اگر شهروندان عادی با کمبود سوخت و سایر کالاهای ضروری مواجه شوند، این فشارها می‌تواند به بحرانی داخلی تبدیل شود. به گفته او فرارسیدن زمستان ممکن است این فشار را دوچندان کند. در این میان چین نقشی تعیین کننده در این معادله دارد. الن دزنسکی، رئیس مرکز قدرت اقتصادی و مالی در بنیاد دفاع از دموکراسی ها میگوید روابط اقتصادی چین با ایران قابل توجه است، اما در معنای متعارف کلمه نمیتوان آن را یک اتحاد دانست. به گفته او 80% نفت صادراتی ایران راهی چین میشود، اما نفت ایران تنها 12-13% از واردات نفت خام چین را تشکیل میدهد. دزنسکی گفت اگر چین خرید نفت ایران را متوقف کند، تأثیر آن بسیار چشمگیر خواهد بود. با این حال، پکن تا کنون در برابر فشارهای آمریکا برای محدود کردن روابط تجاری خود با تهران مقاومت کرده است. هرچند گزینه اقدام نظامی همچنان به طور کامل کنار گذاشته نشده است، برخی مقام ها می گویند این رویکرد شاید به مرز اثر بخشی خود رسیده باشد. به بیان دیگر، اهداف مهم چندانی برای حمله باقی نمانده است. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا در ماه ژوئن گفت زیرساخت دفاعی و صنعتی ایران بین 80-90% دچار فرسایش و تخریب شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ابتدا اعلام کرد که 90% موشک‌ها و سامانه‌های پرتاب ایران از بین رفتند و بعداً این رقم را 82% برآورد کرد. او همچنین بارها مدعی شده که نیروی دریایی ایران نابود شده است. با این حال، آنچه از توان نظامی ایران باقی مانده همچنان توانسته است عبور و مرور کشتی‌ها در تنگه هرمز را با چالش روبرو کند. برادلی بومن، مدیر ارشد مرکز قدرت نظامی و سیاسی در بنیاد دفاع از دموکراسی ها می گوید تفاوت اصلی میان پیروزی نظامی و دستیابی به نتیجه سیاسی و پایدار نهفته است. او به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت آمریکا بارها در خاورمیانه برای تبدیل موفقیت‌های میدان نبرد به نتایج سیاسی مثبت و پایدار با مشکل روبرو بوده است. او گفت ما اغلب در میدان جنگ پیروز می شویم، اما پشت میز مذاکره شکست می خوریم. به گفته بومن، شکلگیری یک تحول سیاسی پایدار در ایران در نهایت به اقدام خود ایرانیان بستگی دارد. بومن همچنین معتقد است این جنگ بار دیگر میزان مصرف تسلیحات آمریکا را آشکار کرده و پرسش‌هایی را درباره کفایت ذخایر مهمات تهاجمی و دفاعی این کشور برای سایر بحران‌های احتمالی مطرح ساخته است. برخی دیگر از کارشناسان میگویند مهمترین تحول 6 ماه گذشته شاید تبدیل شدن تنگه هرمز به اصلی ترین ابزار چانه‌زنی ایران باشد.
1: گزارش همکارم گلناز اسفندیاری تصویری از مرحله از جنگ رو ارائه کرد که در اون میدان نظامی تنها عامل تعیین کننده نیست. ایران بخش قابل توجهی از توان نظامی خودش رو در 6 ماه گذشته از دست داده، اما همچنان اهرام تنگه هرمز رو در اختیار داره. در مقابل واشنگتن تلاش میکنه با فشار اقتصادی مداوم هزینه ادامه این وضعیت رو برای تهران افزایش بده. اما حالا 6 ماه پس از آغاز این رویارویی، موازنه واقعی میان ایران و آمریکا چگونه است و کدام یک از این عوامل میتونن سرنوشت مرحله بعدی رو تعیین بکنن؟ این پرسش رو با ایلیا خورسندفر، پژوهشگر ارشد روابط بین الملل، در میون گذاشتم.
3: اول باید بگیم که جهان بین الملل در واقع اون بازیگر هژمون ساز یعنی ایالات متحده در ارتباط با جمهوری اسلامی کجای کار ایستاده. چون جمهوری اسلامی سرزمینی که درش حاکمیتش رو داره دفاع میکنه، در واقع اون نیستش که معادلات رو به اون معنایی که این جنگ از نظر راهبردی چطوری پیش بره، این از منظر تهاجمی چجوری پیش بره تعیین می‌کنه، ایالات متحده تعیین می‌کنه. ایالات متحده در واقع با یک مسئله در مورد ساختار سیاسی ایران مواجه بود که جمهوری اسلامی هم تلاش از قضا همین رو مخابره کنه، به این معنا که ما تمایل داریم که در عرصه بین الملل یک سری از توافقات رو انجام بدیم، یعنی بخش تکنوکرات و بوروکرات این تصمیم رو داره، اما باید در نظر داشته باشید جهان بین الملل که ساختار سیاسی در داخل ایران، یعنی نظام جمهوری اسلامی، یک سری محدودیت ها و یک سازوکارهایی داره که یک نفر یعنی دیکتاتوری فردی اون رو تعیین میکنه. خب این پیام رو تونسته به ایالات متحده مخابره بکنه. حالا این که ایالات متحده بر اساس این پیام استراتژیش رو ریخته یا نه برای خونسا کردن این پیام ریخته، دو تا مسئله که وضعیت ادامه تخاصم رو مشخص میکنه. چه معنا؟ اگر ایالات متحده این دریافت رو، یعنی اینکه دیکتاتوری فردی در ایران وجود داره، اون باید تصمیم بگیره به عنوان یک واقعیت سیاسی در ایران پذیرفته باشه، پس ما میتونیم بگیم که عملاتی که در اون 40 روز انجام داد و رهبری جمهوری اسلامی نشانه گرفت و افراد وابسته به اون رو، منطبق بر این بوده که این سناریو رو خریده، باور داره و قبولش کرده. چرا؟ برای اینا میگه ما محدودیتتون رو برداشتیم، حالا تکنوکرات ها و بوروکرات ها بیاین با ما مذاکره کنید. یک صورت دیگه هم داره که از این پیامی که مخابره شده داره به ضدش عمل میکنه. میگه خب شما ادعا دارین که این وضعیت موجود، یعنی دیکتاتوری فردی، باعث شده که ما نتونیم مذاکره کنیم، محدودیت هایی داریم، خب من برداشتم براتون، و ضد خودش داره عمل میکنه با عدم باور به این واقعیت. که حالا هر کدوم از ایناست ما در این بحر هر زمان خبر نداریم، ولی اینو میدونیم که جمهوری اسلامی یک دیکتاتوری فردی نیست، برخلاف تصوری که در حتی خیلی از تحلیلگران وجود داشت و این وضعیت بعد از جنگ ثابت کرد که غلط بوده. جمهوری اسلامی برخوردار از یک دیکتاتوری چند لایه و نهادی است که بله، دیکتاتوری فردی یا رهبر به عنوان فرد داره این رو نمایندگی میکنه، این دیکتاتوری نهادی رو. لازم به ذکره که بیت رهبری صرفا یک ساختار مادی نیست، داره بازنمایی میکنه این دیکتاتوری نهادی رو. و همچنان در ایران با توجه به پیام هایی هم که داده میشه، منتسب کردن تصمیمات به نظر مشتبه خامنه‌ای که نمیدونیم اساسا زنده است یا اگر زنده است خود تصمیم گیری داره، داره دوباره همون وضعیت و منطق پیشین رو در امر مذاکره و سیاست خارجی به جهان بین‌الملل مخابره میکنه. جمهوری اسلامی در همون نقطه ایستاده که پیش از مرگ سیدعلی خامنه‌ای داشت.
4: اما واقعیت اینجاست که مناسبات جمهوری اسلامی در منطقه در این مدت 6 ماه کاملا تغییر کرده، چه تحت تاثیر محاصره و تحریم‌های ایالات متحده، چه تحت تاثیر حملاتی که جمهوری اسلامی اونها رو بازدارنده مطرح کرده به کشورهای همسایه، و ایران در منطقه الان نقش متفاوتی رو به عهده گرفته. این نقش رو اگر بخوایم مقایسه کنیم با قبل از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، چه تغییری در اون ایجاد شده؟
3: در دو سطح باید این مسئله رو ببینیم. یکی سطح حکومت ها، یکی سطح افکار عمومی. در سطح دولت ها و حکومت ها آنچه که اهمیت داره و در واقع حائز تحلیل هست اینه که وجد این حکومت ها با مقاومتی که جمهوری اسلامی در واقع انجام داده، مبنا رو بیشتر بر این گذاشتن که پرهیز بکنن از تنش مستقیم با جمهوری اسلامی. در واقع باعث شده این وضعیت جنگی که خود اقتصاد اونها هم بسیار ضرر ببینه، و این مقاومتی که جمهوری اسلامی داره نشون میده اینها رو به این نتیجه رسونده که اساساً این رژیم سیاسی در واقع با این مدل از حمله و این سطح از تنش نه حاضر هست که راهبرد تغییر بده و نه اساساً امکان سرنگونیش وجود داره. بنابراین اگرچه برجهت متضرر شدن از سیاست‌های جمهوری اسلامی، ولی مایل نیستن که این تنش ادامه پیدا بکنه و این مقاومت منجر به این بشه که اقتصاد و وضعیت سیاسی اجتماعی اونها رو هم متشنج کنه. اما افکار عمومی به این مسئله اینجوری نگاه نمی کنه، به خاطر اینکه افکار عمومی در منطقه خاورمیانه و حوزه خلیج فارس مبتنی بر یک مسئله هست، اون هم در ذهن اینها نظام سیاسی اسرائیل مشروعیت نداره، نظم لیبرال غربی به عنوان یک هژمون ساز میخواد بر منطقه مسلط بشه، و در نهایت جمهوری اسلامی به عنوان نماینده این تفکر میخواد این معادله رو به هم ماریو در واقع پژوهشی به معنای اخص خودش در این مورد نداریم. ولی بر اساس این دو گزاره‌ای که گفتم، یعنی عدم مشروعیت نظام سیاسی اسرائیل در اون افکار عمومی منطقه و همینطور مسئله ضد نظم لیبرال بودن در واقع این منطقه، نشون میده که جمهوری اسلامی تونسته برای افکار عمومی با مقاومتی که کرده تأثیر بذاره. و این البته رابطه دو سویه هستش، یعنی تأیید افکار عمومی کشورهای منطقه و تمجیدی که از این نظام سیاسی به عنوان یک عنصر که داره فرهنگ مقاومت رو در برابر نظم هژمون ساز تقویت میکنه، باعث شده که جمهوری اسلامی هم با دریافت چنین پیام‌هایی اعتقادش به امر مقاومت رو در ساختار روانی خودش افزایش بده و خب این برای مردم ایران اصلا خبر خوبی نیست، به خاطر اینکه قائل شدن به این حد از مشروعیت در افکار عمومی منطقه و داشتن عناصر وفادار در خیابان در این بره از زمان دست به دست هم میده و باعث میشه که جمهوری اسلامی اساساً به اون بخش از جامعه که مخالف سیاست‌هاش هستن و متضرر شدن از این سیاست‌هاش توجهی نشون نده.
1: اما خانم خرسندفر، علی‌رغم اشاره بسیار درست شما به اینکه جمهوری اسلامی داره از حمایت افکار عمومی جهان استفاده میکنه برای نشان دادن قدرت بیشتری در سرکوب افکار عمومی داخل کشور، اما یک عنصر خیلی مهم این وسط وجود داره و اون مسائل اقتصادی و فشار اقتصادی هستش که به نظر میرسه به طور یکسان بر تمام افراد جامعه ایران، چه کسانی که حامی حکومت هستند و هنوز بعد از گذشت 6 ماه هر شب در خیابان‌ها حضور پیدا می‌کنند و چه افرادی که منتقد جمهوری اسلامی هستند، به طور یکسان دارن فشار اقتصادی رو تحمل می‌کنند. این فشار اقتصادی چقدر می‌تونه جمهوری اسلامی رو 6 ماه پس از آغاز حملات تحت فشاری قرار بده که مجبور بشه سیاست‌های خودش رو تغییر بده؟
3: ببینید، بحران یک گفتمانی می‌سازه در سطح جامعه، چه حالا این حکومت مشروع باشه یا مشروع نباشه. اون گفتمان همین هستش که باید در این شرایط برای حفظ تمامیت ارضی با دولت مستقر، با حکومت مستقر همکاری کرد، حتی اگر موافقش نبود. خب بخش از جامعه متضرر از سیاست‌های جمهوری اسلامی خصوصا در میان این بحران، مسئله تمامیت ارضی و منافع ملی براش مهم هست و در واقع اون گفتمانی هم موازی با این تولید شده که با اسرائیل و آمریکا به دنبال تجزیه ایران هستن. این خودش باعث افزایش مقاومت حتی در بدنه اون گروهی میشه که اعتقاد به جمهوری اسلامی نداره. اما ماجرا همش نیست. ببین، وضعیت اقتصادی در میان بحران میتونه از وضعیت عادی به غیر عادی در واقع یک جهشی داشته باشه، ولی الزاماً تبدیل به عدم امنیت اقتصادی نمیشه. در این برهه از زمان به نظر میرسه با مقاومتی که جمهوری اسلامی داره انجام میده در برابر مذاکره و تصمیم، این وضعیت اقتصادی غیر عادی، یعنی دولت شکننده، احتمال داره بره نه اینکه مستقیم وارد بشه، وارد مرزهای در واقع دولت شکست خورده یا به اصطلاح فیلد استیت بشه. و اگر بخوایم صرفا مگذاری عدم امنیت اقتصادی که داره به سمتش میره ارزیابی بکنیم، اما در مسئله فیلد استیت شدن، صرف عدم امنیت اقتصادی نمیتونه یک جامعه ای رو به در واقع جنبش و حرکت‌های اعتراضی وابداره. باید در نظر داشته باشیم که جامعه ایران کشتار دی ماه رو از سر گذرونده. جمهوری اسلامی یک حکومتی هستش که با در واقع اتکای به سرکوب حداقل در دهه اخیر داره به حکومت و حکمرانیش ادامه میده. در چنین حکومتی تلاش میشه که اون فاز عدم امنیت اقتصادی به بدنی نیروهای امنیتی سرایت نکنه، به این معنا که جمهوری اسلامی تأمین اقتصادی خودش در وهله اول اختصاص میده به نیروهای امنیتی و نیروهای سرکوبش و در نهایت چه اتفاقی میفته؟ سعی میکنه که از فرسوده شدن اونها جلوگیری کنه، ولی همزمان جامعه داره فرسوده میده. این جامعه همزمان عرض کردم کشتار دیما رو از سر گذرونده، نیاز به این داره که یک امیدی از طریق احساس این که یک بسیج و سازماندهی وجود داره بهش تزریق بشه که در واقع بتونه سرپا بشه و باید به این وضعیت اقتصادی واکنشی نشون بده. ولی باید در نظر داشته باشیم ما وضعیت های جنبش ها در ایران هم نگاه بکنیم، این هستش که هر جنبشی که اتفاق می افتاد، جامعه دستی کم 2-3 سالی نیاز داشت که خودش رو بازیابی بکنه. واقعا از یک طرف اون فرصت هنوز به دست نیامده، چندی نگذشته از کشتار دیما و زمینی که در میانه وضعیت جنگی داریم، هر نوع سرکوبی مشروع میشه، نیروهای بالقوه سرکوب به عنوان وفاداران جمهوری اسلامی در خیابان هستند. مثل قبل نیستش که جمهوری اسلامی بخواد این ظرفیت رو تزریق بکنه به خیابان. و از همه مهمتر این که مسئله فروپاشی سرزمینی، خطر هرج و مرج و جنگ داخلی که از گزاره‌هایی است که احتمال داره مقاومت اقتصادی مردم رو علارغم مخالفت با حکومت انجام بده، ولی این به این معنا نیستش که ما شاهد جنبش‌هایی نخواهیم بود یا اعتراضات پراکنده نخواهیم بود. خواهیم بود، ولی جمهوری اسلامی عزمش رو جزم کرده که هم نیروهای امنیتی رو به لحاظ مادی تامین مادیشون نگه داره و همین که جامعه رو از حضور در واقع نیروهای سرکوب بترسونه، که میبینید که سیاست‌ها و گفتمان‌های این چند روزشون هم مفتنی بر این استش که هر گونه اعتراضی رو نسبت به واقعیت موجود اقتصادی رو منتسب بکنن به پروژه‌های خارجی.
1: با الیه خرسندفر، پژوهشگر ارشد روابط بین الملل، گفتگو میکردم.
5: از طریق واتساپ با فردا در تماس باشید. 2420-725-970-30.
1: یک تماس تلفنی 5 دقیقه‌ای در میانه جنگ حالا به موضوع مناقشه سیاسی تبدیل شده. عبدالکریم حسین‌زاده، معاون مسعود پزشکیان، از تماس با شماری از منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی از جمله علی افشاری، پرسو فروهر و عبدالکریم سروش و همینطور قدردانی از مواضع ضد جنگ آنان سخن گفته. علی افشاری میگوید تماس حسین‌زاده با او بدون آشنایی قبلی و با عنوان اقدامی شخصی انجام شده. در آن نه گفتگوی سیاسی صورت گرفته، نه قراری برای دیداری گذاشته شده، نه موضوع بازگشت او به تهران مطرح بوده. افشاری تاکید میکند که مخالفتش با جنگ به معنای حمایت از جمهوری اسلامی نیست و همچنان به گذار خشونت پرهیز از این نظام باور دارد. طرح عمومی نام مخالفان از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی این پرسش را ایجاد کرده که آیا دولت در پی گفتگوی واقعی با منتقدان است یا تنها میکوشد مخالفت آنان با حمله خارجی را به سود خود مصادره کند و مرز میان دفاع از ایران و حمایت از جمهوری اسلامی را از میان ببرد. در گفتگو با علی افشاری، فعال سیاسی، ابتدا از او خواستم که روایت دقیق تماس را بازگو کند.
6: در 18 فروردین بود، تقریبا دیگه 5 ماه میشه. من در واتساپ هم دلم یک شماره که از ایران هست به چندین بار تماس گرفت. اون موقع هم خب یه سری محدودیت تماس بود. یه من جواب دادم، فکرم شاید من از خانواده. بعد دیدم مرد ناشناسی از سلام علیک کرد و فعله من گفته خب من که شما رو نمیشناسم. گفت فکر کن یک هموطن یک ایرانیه و بعد گفت من حسین زاده هستم، معاون رئیس جمهور و اینا. خب من میشناختمش ولی هیچ ارتباط فردی و مستقیمی در گذشته با همدیگه نداشتیم. و بعد بدون هیچ کنه مقدمه یه سری تعابیر به کار بود که شما خیلی مردی و غیره، خواستم ازت تشکر بکنم رغم این برخورد که باید شده بود پای کشور استادی و غیره، که من هم در پاسخ گفتم که نیازی به تشکر نه از سوی شما و نه هیچ کس دیگه نیست، من این کار رو به خاطر کشورم و مردمم انجام دادم و همون موضوعی هستش که بالاخره همیشه داشتم. در همین حد واقعا گفتگو 5 دقیقه هم شاید طول نکشید. کل تماسی هم بعد از اون بین من و ایشون و هیچ کس دیگه از مقامات جمهوری اسلامی نبود. این توضیح هم اضافه بکنم که ایشون چند بار در اون تماس گفت که فردی تماس گرفته، هیچ صحبت سیاسی در بحث ما نشد.
1: آقای افشاری، اسم شما در کنار خانم پرستو فروهر و آقای عبدالکریم سروش و برخی دیگر از منتقدان جمهوری اسلامی مطرح شده. به نظر شما علنی کردن این تماس‌ها در این موقعیت در ششمین ماه از آغاز جنگ تلاشیه برای گفتگو با مخالفان یا یه اقدامی هستش برای مصادره مواضع ضد جنگ این افراد و الغای نزدیکی شما به حکومت؟
6: واقعش من از انگیزه های آقای حسین‌زاده بی اطلاع هم و این موضوع رو ایشون الان بارش حداقل سومین بار داره میگه، چند ماه قبل داره عنوان میکنه. البته اسامی افراد دیگه هم مثل رسول خادم، علی دایی و غیره را هم آورده. واقعش اینه که تکرار این صحبت ها وقتی که ما میبینیم در داخل کشور نه تنها در این مدت گشایش سیاسی ایجاد نشده بلکه به طور نسبی فضا هم سخت‌تر شده، خب این ابهامات رو بیشتر میکنه که اینها به دنبال این باشن که یک حالا یا پیامد ناخواسته یا این موضع‌گیری ها این باشه که بخواد امر مصادره مطلوبی بشه و مسئله اصلی که شکاف بین حکومت و ملت هست و ضرورت تغییرات ساختاری سیاسی هست نادیده گرفته بشه. در مخالفت با جنگ تنوع وجود داشته. البته ممکن هم است امثال آقای حسین زاده که بالاخره جزء نیروهای اصلاح طلبی هستن که در این دولت فعالیت میکنن بیشترین فاصله رو بتونن نسبی با پس سخت قدرت دارن بخوان یا یه تلاش هایی بکنن فضا باز بشه. ولی این هیچ وقت به نظر من در قالب این که بیان یه سری افراد رو گلچین بکنن که رخ نمیده. این باید یک گشایش سیاسی سیستمیک به معنای اینکه همگانی باشه باید ایجاد بشه، اون هست که ارزش داره. وگرنه حالا همین بحثایی که الان راه افتاده سر این که حالا یه اجازه بدن اینها برن داخل یا بیان، خب این از من بی‌معناست. اولا که ایران سرزمینی است برای همه ایرانیان، نیاز به اجازه کسی نیست. ولی موقع این رفتن ها ارزشمنده که در چهارچوب یک گشایش سیاسی واقعی معنادار و پایدار باشه، که ما الان چنین نشانه هایی رو نمیبینیم از رفتار حکومت. چون اساسا خود دولت پزشکیان الان میبینیم که اختیاری نداره، به وای به حال این که مثلا معاونت روستایی رئیس جمهور بخواد در این زمینه مثلا یه توانایی ویژه‌ای داشته باشه.
1: آقای افشار، شما در متنی که در شبکه ایکس منتشر کردید خودتون رو به نوعی صدای سوم خوندید، یعنی کسی که نه جنگ و نه جمهوری اسلامی رو هیچ کدوم رو نمیپذیره. مخالفان حکومت به نظر شما چطور میتونن همزمان هم با حمله خارجی مخالفت کنن بدون اون که از سوی حکومت به عنوان حامیان جمهوری اسلامی و یا حتی از سوی برخی از مخالفان به عنوان عقب نشینی سیاسی عملکردشون تعبیر بشه؟
6: و به این معنا هستش که اونها همون مواضع قبلی که داشتن بر اون بیستن، یعنی اون چیزی که باعث شده که اونها مخالفت بکنن با جمهوری اسلامی. مخالفتی ارزشمند است به نظر من. من خودم هم سعی کردم پایبند این باشم که این مخالفت فقط جنبه سلبی نداشته باشه، بلکه با معیارها و ارزش‌های ایجابی هم همراه بشه. به طور خلاصه یعنی اینکه جمهوری اسلامی بره کنار یا دستخوش تغییرات اساسیش برای وضعیت بهتر، با حفظ استقلال کشور، با حفظ تمامیت ارضی کشور، با حفظ ارزش‌های سیاسی، نه اینکه فقط خانی بره و خانی بیاد. خب اون که ارزشمند نیست. این نیروها مرزبندیشون با جمهوری اسلامی به هم نخوره، مخالفتشون با جنگ، مداخله خارجی، قلدری خارجی، خب به همون دلیلی که ما در سطح داخلی با استبداد به چه دلیل مخالفت میکنیم؟ چون زورگویی هست، حق‌کشی هست و تحمیل هست. خب هر کسی در سطح جهانی هم بخواد این کار رو بکنه با همون منطق باید مخالفت کرد. اما این مخالفت ها باید در یک صف‌بندی متمایزی باشه و مقابله با جریان متجاوز خارجی یا نیرویی که به دنبال غارت منابع ایران هست یا به هر صورت نگاه منفی داره، بدخواه مردم ایران هست، این به معنا نباید باشه که منجر بشه به همسویی یه دائمی یا نادیده گرفتن مشکلات جمهوری اسلامی. مثلا ما مشابه این اتفاقات در اول انقلاب داشتیم که بخش نیروهای مخالف با اون رویکردی که آوردن تحت عنوان ضد امپریالیست مشکلات استبداد داخلی را نادیده گرفتن. همونطور که ما در جریان جنگ 39 روزه هم دیده، مشابه بخش از اپوزیسیون قدیمی که اینها در مواجهه با استبداد مشکلات استعمار را نادیده گرفتن، یا خوشبینانه یا با نادیده گرفتن شؤونات ملی به اون دل بستن.
1: آقای افشاری، آقای حسین زاده اشاره کردن که در کنار شما خانم فروهر و آقای سروش مثلا با آقای تاج زاده هم که میدونیم در حال حاضر زندانی هستن گفتگوی رو داشتن. فکر میکنید گشایشی از این دست، یعنی تماس‌های تلفنی با افرادی که در دسترس جامعه نیستن، گروهی خارج از کشورن، گروهی در داخل زندان هستن، به معنای گشایش واقعی حاکمیت نسبت به منتقدان تلقی میشه یا اقدامات عملی بیشتری مثل آزادی زندانیان سیاسی یا تضمین امنیت منتقدان یا کم کردن از این فشارهای امنیتی و این بگیر و به بندها رو باید به عنوان یک نشانه عملی جمهوری اسلامی نمایش بده برای اینکه بتونه به افکار عمومی داخل ایران و جهان این مسئله رو ارائه بده که واقعا داره تغییری در رفتارش ایجاد میکنه؟
6: این تماس ها به هیچ عنوان به خودی خود به منزله گشایش سیاسی داره. اگه در همین حد باقی بمونه و این تکرار بشه، اون وقت میتونه تایید کننده همون نگاه باشه که از این برخوردها میخواد بهره برداری بشه برای تثبیت وضع بسته سیاسی موجود. یعنی یک دستکش مخملینی رو بذارن روی دستگان شدنی. مثلا همین آقای تاج زاده را چرا در زمان جنگش مرخصی ندادن؟ به امثال تاج زاده. که در زندان ها بودن. تا همین الان هم بعد جنگ ندادن به این فرد. بنابراین این تماس تلفنی از سوی آقای حسین زاده که معاون امور روستایی رئیس جمهور هست نمیشه به عنوان حتی تغییر وضعیت و شخصی تایداره تلقی کرد. وای به حال گشایش سیاسی. نه، گشایش سیاسی یعنی اینکه زندانی های سیاسی و عقیدتی آزاد بشن، سرکوب بره کنار، فضای بسته رسانه‌ای و اطلاع رسانی داخل کشور تغییر کنه، حداقل روزنامه ها دستشون بازتر بشه، یعنی مرجعیت رسانه‌ای بره در داخل کشور. ما الان شاهد این هستیم که مثلا چند تا از این مجموعه های چند رسانه‌ای مثل آزاد رو بستن. ما اینجا داریم تضاد بزرگی رو میبینیم. یا بالاخره این صدا سیما که الان بزرگترین مرجع رسانه‌ای داخل کشور هست با اون امکان زیاد باید تغییر بکنه. ما ببینیم که حتی نسبت به قبل از جنگ به طور نسبی هم بدتر شده. بنابراین خیلی و گشایش سیاسی شاخصا و ملاک‌های خودشو داره و به هیچ عنوان اونم تماس تلفنی یه مقامی که بالاخره مرتبه سیاسی بالایی هم در سلسله مراتب قدرت نداره به صورت گزینشی با چند نفر به هیچ عنوان نشان دهنده چیزی نیست. مثلا اگر همین خواننده هایی که الان حالا دعوت کردن هنرمندا برگردن به داخل کشور مثل آقای نامجو و غیره، اینا موقعی ارزشمنده که مثلا نامجو بتونه در داخل ایران کار هنری بکنه، وضعیت و سرنوشت حبیب رو پیدا نکنه.
1: با علی افشاری فعال سیاسی در واشنگتن گفتگو می‌کردم.
5: خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
1: از سیاست به فوتبال بریم. جایی که فدراسیون فوتبال ایران تصمیم گرفته با وجود انتقادها از عملکرد تیم ملی همچنان به امیر قلعه نوعی اعتماد کنه. مهدی تاج و اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال ایران یک بار دیگه با ادامه حضور امیر قلعه نوئی به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال ایران موافقت کردند و قرارداد او تا پایان جام ملت‌های آسیا در سال 2027 تمدید شده. این تصمیم در حالی گرفته شده که منتقدان آقای قلعه نوئی می‌پرسند ادامه اعتماد به سرمربی که در سه رقابت مهم ناکام مانده چه توجیهی داره. محمد حیرانی کارشناس ورزشی و مدیر پیشین روابط عمومی باشگاه استقلال تهران ساکن آلمان به پرسش‌های همکارم محمد زرقامی پاسخ داده.
7: جریانی در رسانه‌های ما وجود داره که جدید هم نیست، از سال‌ها پیشه و این جریان فارغ از حتی مسائل فنی با آقای قلعه نوئی مشکل داشتند و عملا حضور ایشون در تیم ملی خب به هر حال مطلوبشون نبود. من صحبت از سه ناکامی کردید که خب من اصلا کارنامه آقای قلعه نوئی رو ناکامی نمیبینم. در تیم ملی ایشون در دوره جام ملت‌های 2006 سرمربی تیم ملی بود، جلوی کره بعد از اینکه در ضربات پنالتی تیم حذف شد ایشون کنار گذاشته شد بدون اینکه پلنی برای آینده تیم ملی در نظر گرفته شده باشه. در جام جهانی هم با شرایطی که کشور داشت در سال گذشته من نتایجی که تیم ملی گرفت رو ناکامی تشخیص نمیدم. جام ملت‌های گذشته هم شما نگاه بکنید تیم ملی ایران تونست ژاپن رو شکست بده. اگر بازی رده‌بندی وجود داشت شاید تیم ملی ایران به مقام سومی میرسید که خب بهترین مقامیه که ما در دو دهه گذشته در جام‌های ملت‌ها به دست آوردیم. یعنی من اصلا ناکامی رو عنوان نمی کنم و خب فشارها در مدت اخیر در بعد از جام جهانی تا اینجا بسیار زیاد بود برای اینکه آقای قلعه‌نویی کنار زده بشه فارغ از مسائل فنی.
8: آقای حیرانی فکر نمی‌کنید یک نکته‌ای که مثلا منتقدان متوجه آقای قلعه‌نویی می‌کنن اینه که خب آقای قلعه‌نویی تو این فرصتی که بوده تلاشی نکرد برای اینکه یک نسل جدیدی از فوتبالیست‌های ایرانی ارائه بشن یا به عرصه بیان؟
7: ببینید تا جام جهانی واقعیت اینه که هیچ بازیکن جوان و استعدادی که بتونه جایگزین اون نسل طلایی، من اسمشو اصلا میذارم نسل طلایی کیروش، واقعا جایگزین اون نسل طلایی بشه واقعا ظهور نکرد. هیچ کدوم از بازیکنایی که تو چند سال اخیر ما تو لیگمون دیدیم هیچ کدوم در این حد نبودن که بتونن جای این نفرات رو بگیرن. تا جایی که ما حتی میبینیم مثلا یک بازیکنی که حالا شما هم گفتید آقای مثلا جهانبخش که اصلا باشگاه نداشت یا آقای سعید عزت‌اللهی که مدتی باشگاه نداشت، اینا باز هم بهترین چهره ها بودن و تو تیم ملی عملکرد قابل قبولی داشتن. بله انتقادها وجود داشت و به حق نمود، بخشش در جام جهانی ما نیاز به چهره‌های جدید داشتیم، ولی هیچ چهره و ستاره‌ای ظهور نکرده بود در فوتبال ما. اما اگر ما بخوایم باز هم با همون استراتژی که خب گفتیم در جام جهانی بهترین ها باید باشن و خب اون تیم مسن رو بردیم، اگه بخوایم با همون چهره دوباره در جام ملت‌ها هم ظاهر بشیم، به نظر من یک خطای استراتژیک خیلی خیلی بزرگه. یعنی بالاخره ما باید یک جایی قید این افراد رو بزنیم، باید از نسل طلایی کیروش عبور کنیم، حالا هر هزینه‌ای هم که داشته باشه. به هر حال فقط نتیجه نیست. ما
8: شما آقای قلعه‌نویی رو مرد پرداخت این هزینه میدونید؟
7: آقای قلعه‌نویی سال 2006 با کنار گذاشتن علی دایی از تیم ملی، اتفاقی که خیلی از مربی اصلا جرئت نداشتن حتی علی دایی رو تعویض کنن، 2006 آقای قلعه‌نویی علی دایی رو خط زد و خب به هر حال اگر همان قلعه‌نویی که میشناسیم باشد، به نظر من این جرأت رو باید داشته باشه. ولی اگه غیر از این باشه، به نظر من بزرگترین خطای استراتژیک عمرش رو کرده در تاریخ فوتبال خودش، حداقل در کارنامه فوتبال خودش.
8: الان خب ما شاهد لیگ برتر هستیم، چهره‌های جدیدی رو داریم می‌بینیم در باشگاه پرسپولیس، باشگاه استقلال. اینها تا چه اندازه میتونن انتخاب‌هایی باشن که آقای قلعه‌نویی بره سراغشون؟
7: 100% آقای قلعه‌نویی، نه فقط استقلال، پرسپولیس، سپاهان، ما در ملوان و باشگاه دیگه هم چهره‌های خیلی خوبی داریم. باید تیم ملی به هر ضرب و زوری هست این پوست‌اندازی رو تن بده بهش. آقای قلعه‌نویی و دستیارش باید این کار رو بکنن و اگر این کار نکنیم با همون چهره بریم، حتی قهرمانیش هم به نظر من چندان چنگی به دل نخواهد زد در جام ملت‌ها.
1: اما رقابت فقط در زمین فوتبال نیست. حالا شرکت‌های فناوری برای جلب مشتری رقابت سختی را آغاز کردند. قراره ماه سپتامبر، ماه آینده میلادی، شرکت اپل از نسل جدید گوشی‌های هوشمند خودش رونمایی کنه. اطلاعات، گزارش‌ها و گمانه‌زنی‌های زیادی درباره انواع مدل‌های گوشی‌های آیفون 18 که قراره به بازار عرضه بشه، رنگ و ویژگی‌های ظاهری و امکانات اونها منتشر شده. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم ملینا خورشیدیان.
9: شرکت اپل خود را برای رونمایی نسل جدید گوشی‌های هوشمند آیفون در سپتامبر 2026 آماده می‌کند. گوشی‌هایی که انتظار می‌رود با نسخه‌های سال‌های گذشته متفاوت باشد و تغییرات پیش‌بینی شده‌ای در استراتژی عرضه این شرکت و مشخصات مدل‌های جدید ایجاد شود. بازار فناوری همچنین پیش‌بینی می‌کند که یک تغییر مدیریتی قابل توجه در اپل رخ دهد و جان ترنوس در سپتامبر 2026 به عنوان مدیر عامل جایگزین تیم کوک شود. به گزارش شبکه CNN، تغییرات پیش‌بینی شده محدود به مدیریت نخواهد بود، زیرا اطلاعات فاش شده نشان می‌دهد که اپل در حال آماده سازی برای تغییرات غافلگیرکننده است که مهمترین آن عرضه آیفون 18 پرو و 18 پرو مکس به همراه اولین آیفون تاشوی آن خواهد بود. از سوی عرضه برخی مدل‌های دیگر ممکن است تا سال 2027 به تعویق بیفتد. مرپایه اطلاعات فاش شده، اپل تغییر اساسی در طراحی خارجی آیفون 18 پرو در مقایسه با نسل قبلی ایجاد نخواهد کرد، اما ممکن است این مدل گوشی با رنگ‌های جدیدی ارائه شود. طبق اطلاعات فاش شده، انتظار می‌رود آیفون 18 پرو دارای صفحه نمایش 6.3 اینچی OLED، پردازنده A20 Pro، 12 گیگابایت رم و حافظه داخلی از 256 گیگابایت باشد. این گوشی ممکن است سیستم دوربین سگانه خود را با دوربین اصلی 48 مگاپیکسلی و دیافراگم متغیر به همراه دوربین جلویی که میتواند به 24 مگاپیکسل ارتقا یابد حفظ کند. اطلاعات فاش شده نشان می‌دهد که آیفون 18 پرو مکس باتری بزرگتری نسبت به نسخه پرو دارد که می‌تواند عمر باتری را به عامل مهمی برای انتخاب کاربران تبدیل کند. قیمت آیفون 18 یکی از بزرگترین علامت سوال‌های قبل از عرضه رسمی آن است، به ویژه با توجه به افزایش مداوم هزینه‌های قطعات الکترونیکی، تراشه‌های حافظه و فضای ذخیره‌سازی که تا حدودی به افزایش تقاضا برای این قطعات از مراکز داده هوش مصنوعی در سر جهان نسبت داده می شود. بر اساس تخمین های روزنامه وال استریت جورنال، قیمت آیفون 18 پرو می تواند از حدود $1,299 شروع شود، در مقایسه با $1,099 برای نسل قبلی که نشان دهنده افزایش احتمالی حدود $200 قیمت باشد. با این حال هنوز هیچ قیمت رسمی توسط اپل تایید نشده و قیمت های نهایی بسته به مالیات های محلی، عوارض گمرکی و سیاست های قیمت گذاری هر بازار متفاوت خواهد بود.
1: زرش همکارم الینا خورشیدیان رو شنیدیم. اما داریم کم کم به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا نزدیک میشیم و حالا سری بزنیم به رابطه هایی که بسیار قدیمی تر از عمر تلفن های هوشمند بوده. رابطه انسان و سگ. پژوهشی تازه نشون میده سگ ها شاید احساسات ما رو بسیار دقیق تر از اون چیزی که تصور میکردیم تشخیص بدن. تحقیقات جدید نشون میده که سگ ها احساسات انسانی را به خوبی درک میکنند، حتی غم و شادی درونی آدم ها رو هم با دقتی بالا تشخیص میدن. محققان دانشگاه وین با انجام مطالعه‌ای برای 12 سگ دریافتند که در بخش‌های متفاوتی از مغز سگ‌ها تمایزی میان دریافت حس ترحم و خشم همچنین بین ترس و غم وجود داره. جزئیات رو بشنویم در گزارشی از همکارم مهدی طاهباز.
2: اگر سگ دارید یا از سگی نگهداری کرده اید، به خوبی دریافته اید چرا به این موجودات دوست داشتنی لقب بهترین دوست انسان گفته می شود. شاید واکنش های آنها را با تغییر وضعیت فیزیکیتان دیده باشید. این چیزی است که بسیاری از کسانی که سگ دارند می گویند. مثلا اگر بیمار باشند، سگ ناراحت و آرام کنار آنها می خوابد. اگر غمگین باشند، سگ با حرکات عجیب گویا سعی می کند حالشان را جویا شود. اگر خوشحال باشند، حتی ممکن است لبخند سگ را هم ببینند و اگر هیجان زده باشند، سگ در کنارشان ورجه ورجه می کند. به تازگی دانشمندان کشف کردند که سگ‌ها می‌توانند احساسات مختلف را در چهره انسان‌ها تشخیص دهند. مطالعه جدید نشان می‌دهد که مغز سگ‌ها احتمالاً درک عمیق‌تری از احساسات انسانی دارد، بسیار بیشتر از آنچه تصور می‌کنید. بنابر گزارش نشریه آی ساینس، یافته‌های دانشگاه وین نشان می‌دهد که سگ‌ها توانایی خواندن و واکنش نشان دادن به احساسات مثبت و منفی را دارند. در مطالعه‌ای که این دانشگاه انجام داده، از مغز 12 سگ از نژاد بوردر کالی با استفاده از دستگاه MRI اسکن مغزی گرفته شده، آن هم در حالت بیداری و بدون هیچ گونه محدودیت فیزیکی. دلیل انتخاب نژاد بوردر کالی این است که این نژاد مهارت بالایی در درک نشانه‌های اجتماعی دارد و تمایل ویژه‌ای به تعامل با انسان‌ها نشان می‌دهد. همزمان با انجام اسکن مغز، تصاویری از چهره افرادی غریبه با حالت‌های مختلف به سگ‌ها نشان داده شد. نتایج نشان داد که نواحی مغزی مرتبط با عملکردهای شناختی تنها در واکنش به تصاویر چهره‌های شاد افراد فعال شدند. وقتی تصاویر چهره‌های عصبانی، ترسیده و غمگین نشان داده شد، این نواحی واکنشی نشان ندادند. سپس پژوهشگران واکنش‌ها را در کل مغز سگ‌ها بررسی کردند و الگوهای فعالیت متمایزی یافتند که ترس را از عصبانیت و غم جدا می‌کرد. یعنی بر اساس یافته‌های جدید، سگ‌ها میان ترس و خشم و همچنین ترس و غم تمایز قائل می‌شدند. این موضوع نشان می‌دهد که آنها قادرند تفاوت میان احساسات منفی نسبتاً ظریف و پیچیده را نیز درک کنند. تیم تحقیقاتی در مقاله‌اش نوشت: تا جایی که می‌دانیم، این اولین مدرکی است که نشان می‌دهد سگ‌ها می‌توانند بین دو حالت منفی مختلف در چهره انسان تفاوت قائل شوند.
1: گزارش همکارم مهدی طاهباز رو شنیدیم. کم کم می‌ریم که به پایان این بخش خبری رادیو فردا نزدیک بشیم، اما فرصتی داریم تا سری بزنیم به اونچه که در وبسایت رادیو فردا منتشر شده، از جمله مطلبی در مورد از فهرست 100 نفره تا محسن نامجو، مناقشه بر سر بازگشت برخی چهره‌ها به ایران. در این مطلب که در وبسایت رادیو فردا منتشر شده آمده است که کوتاه زمانی پس از آنکه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد فهرست‌های مختلفی شامل بیش از 100 چهره خارج از کشور برای بازگشت به ایران تهیه شده، بازگشت محسن نامجو، خواننده ایرانی مقیم آمریکا، بحث و جدل بر سر این موضوع را به شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها کشاند. عباس صالحی، وزیر ارشاد، در گفتگویی که 5 شهریور منتشر شد، از عملکرد و اظهارات شماری از ایرانیان مقیم خارج از کشور در زمان جنگ 40 روزه تمجید کرد و گفت فهرست‌های مختلفی شامل بیش از 100 نفر به نهادهای مرتبط با بازگشت ایرانیان به کشور ارائه داده است. او به طور مشخص از عطاالله مهاجرانی، وزیر پیشین ارشاد، عبدالکریم سروش و محسن کدیور، استادان دانشگاه، به عنوان نمونه‌هایی از افراد این فهرست نام برد. جزئیات بیشتر این خبر رو میتونید در وبسایت رادیو فردا مطالعه کنید. به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مرشد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم همچنان همراه با رادیو فردا بمانید.

0: ساعت 8 شب در ایران. بنیامین صدر هستم. وقت شما بخیر شنوندگان رادیو فردا، همراه من هستید با خبرهای این ساعت. دونالد ترامپ میگوید تنگه هرمز باز است و خواهان مذاکره با ایران نیست. آمریکا یک نهاد و یک فرد مرتبط با بانک ملی ایران را تحریم کرد. و مرکز آمار ایران اعلام کرد قیمت خوراکی در یک سال بیش از 120% افزایش داشته است. رئیس جمهور آمریکا در گفتگوی تلفنی با اکسیوس گفت که تنگه هرمز باز است و واکنش ایران بسیار ملایم است. دونالد ترامپ جمعه در این گفتگوی کوتاه افزود: آنها نمیخواهند ما دوباره به سراغشان برویم. کل ماجرا همین است. آقای ترامپ همزمان در شبکه اجتماعی تروس سوشال هم نوشت که واشنگتن در شرایط فعلی به دنبال مذاکره با تهران نیست و این مقام‌های ایرانند که خواهان توافقند. او همچنین بار دیگر تصویری منتشر کرد که در آن تنگه هرمز قلمروی تازه آمریکا معرفی شد. دولت آمریکا در روزهای اخیر فشار اقتصادی بیشتری را بر ایران وارد کرده است. در ادامه این فشار اقتصادی ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی، جمعه تحریم‌های جدیدی علیه یک نهاد مستقر در هنگ کنگ و یک فرد مرتبط با بانک ملی ایران از سوی آمریکا اعمال شد. بر اساس اطلاعیه منتشر شده در وبسایت وزارت خزانه داری آمریکا، این اقدام چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، هشدار داد واشنگتن آماده اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران است. همچنین وزارت خزانه داری آمریکا برای تشدید فشار اقتصادی بر ایران قصد دارد فعالیت شعب بانک مصر در امارات متحده عربی را از دست به نظام مالی آمریکا قطع کند. بانک مصر دومین بانک بزرگ این کشور است و از مؤسسه‌های مالی مهم در مصر در منطقه به شمار می‌رود. تحریم‌های تازه بخشی از کارزار فشار اقتصادی و مالی آمریکا علیه جمهوری اسلامی است. کارزاری که با هدف قطع دسترسی تهران به منابع مالی و شبکه‌های تجاری بین‌المللی دنبال شده است. مرکز آمار ایران اعلام کرد که در مرداد ماه نرخ تورم نقطه به نقطه در ایران به 89% رسیده و میانگین قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در یک سال 127% بیشتر شده است. بر اساس داده‌های منتشر شده، بیشتر میزان تورم نقطه به نقطه به گروه دخانیات تعلق دارد. در رده دوم افزایش قیمت، خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها قرار دارند که در یک سال 127% گرانتر شدند. در جدول منتشر شده مرکز آمار ایران، هزینه هتل و رستوران 107% و حمل و نقل نزدیک به 105% بیشتر از مرداد سال گذشته، یعنی سال 1404 است. فرمانده سنتکام میگوید نیروهای آمریکا مین‌های دریایی کارگذاشته شده از سوی سپاه پاسداران را از مسیرهای بین‌المللی کشتیرانی در تنگه هرمز پاکسازی کرده و صادرات نفت ایران هم به طور کامل متوقف شده است. فرمانده سنتکام میگوید که مسیرهای بین‌المللی کشتیرانی اکنون باز است. به گفته او نیروهای آمریکایی در ماه‌های اخیر از عبور نزدیک به 1500 کشتی تجاری حامل حدود 750 میلیون بشکه نفت خام از این آبراه حفاظت کردند. سپاه پاسداران پیشتر ادعای بازگشایی تنگه هرمز را رد کرده و گفته بود این آبراه همچنان مسدود است. محسن پاکنژاد وزیر نفت جمهوری اسلامی میگوید که فروش نفت متوقف نشده و پس از محاصره هم در آبهای دور و خارج از محدوده آبهای سرزمینی ایران ادامه دارد. او البته از ارائه جزئیات درباره مسیر فروش و تحویل نفت خودداری کرد. اما وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با محکوم کردن تحریم‌های آمریکا از همه کشورها خواست از اجرای این تحریم‌ها خودداری کنند. این وزارتخانه در بیانیه سیاست فشار اقتصادی واشنگتن علیه تهران را تروریسم اقتصادی و تحریم‌های یک جانبه آمریکا را غیرقانونی و ناموجه توصیف کرد. در این بیانیه آمده کشورهایی که در اجرای تحریم‌های آمریکا مشارکت می‌کنند به تحمیل اراده یک دولت بر دیگر کشورها و ایجاد اختلال در روابط اقتصادی و تجاری آنها کمک می‌کنند. وزارت امور خارجه ایران همچنین تحریم‌ها را مغایر با منشور سازمان ملل توصیف کرده و گفته دولت‌ها نباید آثار ناشی از این اقدام‌ها را به رسمیت بشناسند. ایالات متحده از دوم شهریور کارزار گسترده اقتصادی خود علیه جمهوری اسلامی را با عنوان عملیات طرد اقتصادی اعلام کرد. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش کوتاه خبری رادیو فردا. همچنان با ما بمانید.
1: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
2: پاراگراف اول.
3: خوش اومدید اینجا، پاراگراف اوله و من میزبان و همراه شما محمد زرقامی هستم. یک باور جدی یا شوخی ماندگار.
4: امروز صبح رئیس شعبه جنایی تلفن کرد، همون که اون دفعه رفته بودم پیشش، دوست مرحوم آقا. میگفت که دیشب یه آدم ناشناس تلفن زده، بهش گفته که من دوستداری رو با تیر زدم، حالا زخمی شده، من آوردمش پیش شما قایمش کردم.
5: کار اونا، کار خودشونه.
4: کار کیا؟
5: کار انگلیسا. همون دیشب چون سردار هندی اومد تو مطب به دکتر من
3: دایی جان ناپلئون، ایرج پزشکزاد، ناصر تقوایی و غلام حسین نخشینه در سالهایی به تصویر کشیده شد که به شهادت دانشنامی ایرانیکا، رضا شاه پهلوی هم به چنین نظریه‌ای باور داشت و فرزند او محمد رضا شاه پهلوی هم به این موضوع مشکوک بود. به وقت انقلاب بهمن 57 موافقان و مخالفان انقلاب از هر دو سو فرضیه‌هایی برای نسبت دادن سیر تاریخی اتفاقات به دست‌های پنهان مطرح کردند. موافقان حکومت را دست نشانده بیگانه معرفی می‌کردند و مخالفان هم به نوعی انقلاب را به خواست و نیت قدرت‌های بزرگ نسبت می‌دادند و در این راه از هیچ اغراقی کوتاهی نمی‌کردند. انقلابیون به قدرت رسیده اما بر این فرضیه‌ها با چاشنی پارانویای سیاسی و دشمن تراشی شاخ و برگ بیشتری دادند. جامعه هم از آنها عقب نماند و فرضیه‌های آنها را با فرضیه سازی‌های تازه‌تری پاسخ داد. توهم توطئه با همین دوگانه گرایی‌های ساده آغاز می‌شود. چیزی میان خیر و شر و این همیشه شر است که مسیر تاریخ را تعیین می‌کند. ساده ترین کار هم نسبت دادن شکست ها به دشمنان است. با انتشار ترانه توهم توطئه با اجرای داریوش یک بار دیگر این موضوع از حاشیه به متن پرتاب شده و گروهی را بران داشته تا با نقد این ترانه بپرسند کدام مایه جمعی مخاطب قرار گرفته است. آیا با نگاهی به آرای منتقدان میتوان گفت جامعه ایران از توهم توطئه عبور کرده و حساب حکومت از جامعه جداست؟ در ادامه با میهمانان من در پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. سعید پیوندی جامعه شناس در پاریس است. آقای پیوندی از سال 2011 استاد دانشگاه لورن و عضو مرکز ملی تحقیقات دانشگاهی فرانسه است و در مطالعات خود بر روش شناسی و جنبش‌های اجتماعی تمرکز دارد. دیگر مهمانم رامین پرهام، نویسنده و تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه است. او نویسنده کتاب مشروطه نوین و طراح فرضیه‌ای با همین عنوان است. آقای پرهام همچنین در فیلم تحسین شده محمد رسولوف دست نوشته ها نمی سوزند به ایفای نقش پرداخت است. من سلام میکنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. آقای پیوندی اجازه بدید از شما آغاز کنم با همین سوال ساده: آیا جامعه ما نسبت مشخصی داره با توهم توطئه یا از اون عبور کرده؟ و اگر عبور کرده، واکنش هایی که امروز میبینیم به یک ترانه از چی ناشی میشه؟ تا چه اندازه همین واکنش ها هم به نوعی آبشخورش در موضوعی با عنوان توهم توطئه است؟
6: من پیش از هر چیز میخواستم به خود شما و مهمان شما جناب آقای پرهام و همجور مخاطبین شما سلام بگم و سپاس بگم که من به این بحث خیلی روز دعوت کردین که همونجوری گفتین در به خصوص بعد از ترانه داریوش یهو ابعاد بسیار گسترده‌ای به خودش گرفته. من به طور مقدماتی میخواستم بگم که این بحث فقط مربوط به ایران نیست و در حقیقت در همین فرانسه‌ای که ما درش هستیم از زمان انقلاب فرانسه این توته در واقع نظریه توته در دوران نوین یک بار در واقع مطرح شده و خیلی هم اتفاقا فعال بوده. برای مثال در اواخر، یعنی در 12 سال بعد از انقلاب فرانسه، کشیشی به نام باروئل در واقع این نظریه رو مطرح میکرد که فیلسوفان از روشنگری و فراماسون ها کسانی هستن که این انقلاب رو شکل دادن و به وجود آوردن و اونو نتیجه یک توطئه و یک قدرت پنهانی در پس پرده میدونست. و این خط در تمام قرن 19 و 20 ادامه پیدا کرد و یه زمانی میگفتن که مثلا یک جمهوری یهودیان هست و این یهودی ها هستن که خیلی چیزا رو میچرخونن در فرانسه. و یا اینی که در دوران کووید، همه چند سال پیش، خود من با توطئه باورهای کسانی که به این نظریه در واقع توطئه باور دارن باشون بحث داشتم، که در حتی در خود دانشگاه که میگفتن یک کووید را به طور کامل شرکت های بزرگ دارویی و قدرت های پنهان به وجود آوردن. و حتی به من میگفتن یا خود تا حالا یه دونه پیش، خود من با توطئه باورهای کسانی که به این نظریه در واقع توطئه باور دارن باشون بحث داشتم، که در حتی در خود دانشگاه که میگفتن یک کووید را به طور کامل شرکت های بزرگ دارویی و قدرت های پنهان به وجود آوردن. و حتی به من میگفتن یا خودت تا حالا یه دونه مرده جسد دیدی که از کووید مرده باشه، در حالی که

0: کسای دیگه، علی بهایی ها یا کسای دیگه، و همینطور همه اون گذشته تاریخی که شما از جمله بهش اشاره کردین. یعنی ما یه حافظه تاریخی داریم که سنگینی میکنه رو وجدان کنونی جامعه، رو هوشیاری تاریخی کنونی جامعه، و این در حقیقت در این حافظه تاریخی کار انگلیسی ها یا نقش انگلیسی ها و یا قدرت های بزرگ کاملا در توجیه حوادثی که مردم گاهی براش توضیح ندارن، تفسیر ندارن، شناخت کافی خیلی مشکل، اوضاع پیچیده است، یا یه بحرانی که براش اون عوامل اصلی هنوز کاملا طبیعی نشدن، تحلیل نشدن، جامعه راه میانبر و ساده رو انتخاب میکنه، یعنی اونا منتسب میکنه به یه قدرت خارجی، دستهای پنهان یا هر نیروی دیگه‌ای که عامل توضیح دهنده یک بحران و یا یک پدیده پیچیده‌ای میشه که جامعه براش اشراف نداره. اون و نبودن آزادی رسانه‌ای و در حقیقت نبودن آزادی‌ها در ایران میتونه به این فضا دامن بزنه. فقط من می‌خواستم بگم که ما فقط در ایران نیست که با این پدیده مواجه هستیم، در کشورهای دیگه هم پدیده کم و بیش وجود داره، ولی در کشورهای مانند ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه، به خاطر اینکه سفرهای من به این کشورها نشون داده که اونجاها هم در واقع شما سوار تاکسی میشین، توی قهوه خونه میرین، توی محافل عادی میگردین، میبینین که همین عقاید و اشکال دیگه وجود داره. اونجا انگلیس نیست، جای انگلیس یکی دیگه است، و علت که انگلیس در حافظه تاریخی ما اینجوری در حقیقت به وجود اومده بی دلیل نیست. برای همینم توته، یعنی توته باوری کاملا بی اساس نیست، ولی میشه گفتش که اینا اغراق میشه و یه نوع میشه گفتش که بوز بلاگردانی میشه که توضیح داد میده یه پدیده رو در جریان حال.
1: ممنون شما آقای پرهام. اگر بپذیریم که توته باوری کاملا بی اساس نیست، آیا این فرضیه ها میتونن آبشخوری در واقعیت داشته باشن، یا ما باید به این سمت بریم که اصلا چه کسانی بیش از دیگران مستعد باور کردن روایت هایی هستن که اغلب عجیبه و گاهی هم افراطیه؟
2: با سلام به شما آقای زرقامی گرامی و مهمان گرامی شما آقای پیوندی. و ببینید، گفتید چه جامعه مخاطبی مستعدتر، چه غرب چه شرق، همونجوری که آقای پیوندی هم گفتن، مستعدتر برای پذیرش توطئه و توهم توطئه. که به صورت گذرا گفته باشم، بعدن شاید بیشتر بشه بهش پرداخت، توهم توطئه یعنی خرافات دیگه، یعنی یه چیزیه که پایا اساس عقلایی نداره ولی فرد بهش باور داره و در بعض برخی موارد حتی ایمان داره، ایمان از جنس دینی سفت و سخت. چه جامعه مستعدتر؟ این پرسش به نظر من خیلی خوبیه، در میان پرسش‌های خوب دیگه که مطرح کردید. اینجاست که برمیگردم به اون به این نکته، میرسم به این نکته پایه در استدلال خودم، که شما نمیتونید این نوع در پدیدارشناسی توطئه و توهم توطئه رو نمیتونید از بستر فرهنگیش جدا کنید، دیگه امر بدیهی است، فکر کنم همه قبول دارن. همچنان که هر آن چیز دیگری که تاریخی و انسانیست رو شما نمیتونید از بستر فرهنگی جدا کنید، یعنی جدا از بستر فرهنگی به تجدید تحلیلش بپردازید، اون تجدید تحلیل یه جوری ناکامل یا بعضا نادرست از آب برمید. توطئه رو داریم در بستر ایرانی میسنجیم، در نتیجه باید در بستر لایه‌های مختلف ذهنیت و فرهنگی که در سنت ایران، تاریخ ایران و در ناخودآگاه ایرانی از دید روانشناختی رسوب کرده، در اون چارچوب سنجید. این توهم توطئه میدونید، خب در ایران اسلام الان 14 قرنه که به گونه ای برقراره و چندین قرنه که تشیع در ایران برقراره. وقتی برمیگردید به تاریخ اسلام، یعنی اون چیزی که در درون یک خانواده خیلی بزرگ، یک قبیله به نام قریش شکل میگیره، و به هر مرجعی که رجوع

0: کنید در طفولیت خودش این اسلام و این فرهنگ در یک دوران کوتاهی آغشته از خشونت شخصیتش شکل میگیره. به این خشونت در چارچوب نظریه پردازی شده اسلام میگن فتنه. یعنی در بعد به تولد اسلام، موقعی که اسلام واقعا یک نوزاده و شخصیتش داره شکل میگیره، شما دو فتنه دارید. فتنه جایگزینی محمد که شیعیان میگوین جایگزین اصلی علی است، سنی ها میگوین خیر علی نیست و معاویه است، و فتنه دوم که بهش میگن فتنه بزرگ اگر اشتباه نکنم که با حسین و باز بر سر مسئله جایگزینی و قدرت شکل میگیره که میدونید منتهی میشه به دهم ماه محرم و عاشورا و تمام آیین و آداب و رسوم و آیینی که از اون نشأت میگیره تا به امروزی که داریم صحبت میکنیم. در چارچوب خودمون معاصر ایرانی، مثلا وقتی رویدادی مدنی سیاسی اجتماعی در سال 88 شکل میگیره، میگن رأی منکو، 3 میلیون نفر، این تنها اعتراضات میلیونی ثبت شده و ثابت شده در ابعاد میلیونیش از انقلاب 57 به این سوست. ما اعتراضات میلیونی دیگری به صورت ثابت شده نداریم. چیز میگن رأی منکو و به این میگن فتنه. در پس این فتنه همیشه توطئه هست، چه در جایگزینی محمد با جانشینی محمد با معاویه، در ذهن شیعه یه توطئه خوابیده بر علیه علی که مظلومه، و چه در مرگ حسین و همسرانش و خانواده های همسرانش و فرزندانشون یک توطئه خوابیده. در نتیجه رابطه بین در این بستر فرهنگی فاصله میان ذهنیت توطئه باور و اون چیزی که نظریه پردازی شده و در شکل‌گیری این شخصیت در دوران طفولیتش نقش اساسی بازی کرده، یعنی فتنه، فاصله واقعا بسیار کوتاه. اینو حالا بیش از این الان نمیخوام بگم، ولی از این زاویه میخوام این قضیه رو بعدم بشکافم، این زاویه فرهنگی و روانشناختی. فقط این نکته رو اضافه کنم که در دنیای امروز قرن 21 و به ویژه نیمه دوم قرن 20، شما وقتی که با اختلالات رفتاری و فکری، رفتاری شخصیتی، اختلالات رو شخصیتی در یه فردی مواجه میشید که در یک کاتگوری مشخص بهش میگن اوتیسم یا آتیسم، یعنی ناتوانی یک فرد به زبان ساده در برقرار کردن رابطه با دیگری، با هر چیزی که دیگری است، با هر چیزی که خودش نیست، آتیسم یکی از عناصر شکل دهنده به این ناهنجاری رفتاری، اون چیزی که روانشناسانش میگن دیسفانکشنال فامیلی، یعنی یه خانواده ناهنجار که اون فرد درش زاده شده و شخصیتش در ناهنجاری های درونی اون خانواده شکل گرفته. و من این بستر کلی رو بستر شکل گیری این ذهنیت توطئه میدونم. از من بس، تا پاسخ بدید.
1: ممنون شما آقای پیوندی. اگر بخوایم بپردازیم به آنچه که الان اتفاق میفته، آیا ما میتونیم واکنش هایی که صورت میگیره رو اینگونه نگاه کنیم که حالا به قول اون مسئله قدیمی که میگفت آینه اگر عیب تو بنمود راست خود شکن، آینه شکستن خطاست، به نوعی یک واکنشه برای این که ما دوست نداریم اون واقعیت رو ببینیم، یا نه باید به شکل دیگه‌ای بهش نگاه کرد و بخشی از اون انتقادی که مطرح میشه درباره مسئله توهم توطئه، انتقادی که به این ترانه مطرح شد در ارتباط با روی کردش که صحبت از یک مای جمعی میکنه، اینها مرزبندی هاش باید مشخص بشه. یعنی مثلا ما بدونیم که کدوم مایه جمعی الان مخاطبه؟ اصلا ما در مورد چه کسی صحبت می‌کنیم؟ آیا میشه ظرف حکومت رو از کسانی که بهشون حکومت میشه جدا دونست و بگیم صرفاً این حکومته که حالا به توهم توطئه دامن میزنه و شهروندان در این عرصه نقشی ندارن، یا نه باید بپذیریم که توهم توطئه کارکرد اجتماعی داره هم برای حکومت هم برای کسانی که داره بهشون حکومت میشه و حتی برای اپوزیسیون؟
2: بله، خب سوال خیلی مهمیه، برای این که در حقیقت همونجوری که آقای پرهام هم توضیح دادن، وقتی حکومت در حقیقت از این مفهوم از این ابزار استفاده میکنه برای توجیه سیاست‌های خودش، از جمله مثالی که خود ایشون زدن در مورد سال 88 و برچسب فتنه که در تاریخ اسلام بالاخره یه رفرانس مهمی هست و معنای خاصی داره و یه نوعی در حقیقت همین رو مدعی میکنه. خب در مقابلش یعنی حکومت تنها نیست، یعنی حکومت برای توجیه سیاست خودش از تمام این روایت ها استفاده میکنه. روایت دیماه گذشته روایتی بود که کشت و کشتارا کار موساد بود و نفوذ کرده بودن و پرسه در واقع اینجوری، حتی آقای پزشکیان و حتی مشاورین اصلاح طلب ایشون مثل آقای شمسور بایزین و جلالی پور هم بدون اینکه حتی خواستار راستی آزمایی بشن یه کمیته حقیقت یاب بشن، همین روایت رسمی حکومتی سپاه را حقیقت تکرار کردن، همونجور که در مورد 88 این کار را کردن و حتی یه عده زیادی از این گروه هایی که اصلاح طلب بودن رو به پای محاکمه کشوندن. در مقابلش جامعه اپوزیسیون هم در حقیقت همین ابزار را استفاده میکنه، برای اینکه مسئله اصلی در واقع توطئه اون کاربردی که توطئه استفاده از اون مسئله کاربردیه که این استفاده از توطئه داره در پیش بردن سیاست، در توجیه یک سیاست، در مشروعیت بخشیدن به یک تحلیل یا یک،
1: یعنی مثلا آقای پیوندی من اینجا این رو ازتون بپرسم، ما میتونیم بپذیریم که مثلا استفاده از یک میشه گفت عبارتی مانند 57 ها هم میتونه نوعی توهم توطئه باشه؟
2: خیلی مشکلی که ما اینا در واقع به این ترتیب مطرح کنیم، اما یه چیز دیگه در مورد 57 وجود داره، اینه که آخوندها رو برای مثال غرب آورده یا انگلیس آورده. من بارها شنیدم از اطرافیان خودم در خانواده و یا حتی گاهی از دوستانم که همونایی که آخوندها رو آوردن باید ببرن، یعنی در حقیقت اونا باور ندارن که در سال 57 بالاخره یه جنبش اجتماعی بزرگی بود و این جنبش اجتماعی باعث شد که اون اتفاق در بهمن ماه بیفته. یعنی اگه اون جنبش اجتماعی وجود نداشت، زمینهای نارضایتی وجود نداشت، همه اینا وجود نداشت، این عوامل وجود نداشت، انقلاب 57 هم نمیتونست به وجود بیاد که بعداً قدرت‌های بزرگ در یه لحظه‌ای تصمیم بگیرن که حمایتشون رو از شاه قطع بکنن و در واقع بستر به روی کار اومدن جمهوری اسلامی رو دست کم فراهم بکنم بدون اینکه عامل اصلیش باشن. بنابراین در این حادثه 57 واقعا دخالت خارجی وجود داشت، نه اینکه به کلی وجود نداشت، اما این عامل در انتهای مجموعه عوامل زنجیره مجموعه عوامل دیگری که موجب 57 شد در واقع میتونست معنا پیدا بکنه، به وجود بیاد. ولی ذهن ساده‌گرا، ذهنی که دنبال مسئول زدایی از خودشه و نگاه کردن به پدیده‌های اجتماعی، به پیچیدگی‌های پدیده‌های اجتماعی و دنبال تحلیل‌های بسیار ساده و میانبر می‌گرده که بگه که اونها بودن که این کارو کردن و مسئولیت رو از جامعه یا از گروه‌های اجتماعی برداره و منتقل بکنه به یک قدرت خارجی، قدرتی که ما اصلا بهش حتی دسترسی هم نداریم و حتی نمی‌دونیم گاهی حتی کی هست. بنابراین در مورد میشه گفت که بر همین هم من ابتدا گفتم توطئه باوری، اینی که ما قبول داشته باشیم که یه توطئه‌ای وجود داره این نیست که هیچی وجود نداره، یعنی در علی مطلق شکل گرفته، ولی اغراق کردن در مورد اون، به تنها عامل تبدیل کردن و به تنها فاکتوری که توضیح میده، این اون وقت در واقع ما از یک محلیل میتونیم برسیم به یک در حقیقت باوری که شبیه توطئه هست. برای همینم در حقیقت مسئله اصلی در نگاه جامعه به نظر من، اگه نگاه حکومت رو یه جور توجیه بدیم، در نگاه جامعه به نظر من اینه که سرنوشت ما در دست دیگرانه، در واقع ناتوانی ما در تاثیرگذاری در شرایط و این معناهای عملیش اینها میشه. یعنی این ما نیستیم که تصمیم میگیریم، این ما نیستیم که انقلاب وجود میاریم، این ما نیستیم که جنبش 88 به وجود میاریم، این ما نیستیم که دیمای 1404 به وجود میاریم، بلکه کسان دیگه ای تدارک میبینن و ما فقط در واقع ابزار رو میشه گفتش که ابزار و بازیچه نفس قدرت‌های بزرگ یا اون قدرت‌های پنهانی هستن که در پشت سر این هست. این باوره که در حقیقت به نظر من فلج کننده هست برای جامعه، برای اینکه در عمل امکان تغییر همراه با عملیات جامعه و گروه اجتماعی رو نفی میکنه و همه چیز رو واگذار میکنه به تقدیر و چیزی که دیگران برای ما رقم زدن.
1: آقای پرهام، به نظر شما میشه اینطوری نگاه کرد که باید در موضوع توهم توطئه، اگر میخوایم نقدی انجام بدیم، نقد رو صرفا متوجه قدرت کنیم، یا اگر میخوایم حالا نقدی هم انجام بدیم بین قدرت و جامعه یه تفکیکی قائل بشیم، یا نه به هر حال اینها همراستا با هم هستن و در یک جایی همونطوری که الان آقای پیوندی هم بهش اشاره کردن، به هر حال این موضوع جدای از این که میتونه مثلا باعث بشه که مختل کنه یا محدود کنه دایره تصمیم گیری های اجتماعی جامعه رو یا تأثیر گذاریش رو، از طرفی هم میتونه از شدت نگرانی ها و اضطراب های اجتماعی کم کنه.
3: ببینید جناب آقای، شما باز یه پرسش خیلی مهمی مطرح کردید در پی سخنان آقای پیوندی، و پیش از اونم از نادیده گرفتن واقعیت و عیب را از خود ندیدن در با یه ضرب المثل فارسی شاعرانه سخن گفتید که بسیار درسته. ببینید الان در شرایطی هستیم که اقتصاد ایران وضعیت چه میدونید، واقعا ذکر مصیبت نکرده باشیم، حقوق یک کارگر سبد معیشت شده 90 میلیون تومان روزنامه هم میهن همین روز صبح، حقوق یک کارگر به سختی کفایت 10 روزش رو میده و اونم تازه با کاری که بعضی وقتا دو شیفته است و بعضی وقتا سه شیفته، یعنی در 24 ساعت 4 ساعت میخوابه اگه بتونه بخوابه. در چنین شرایطی شما

با سلام و درود فراوان خدمت شما شنوندگان عزیز، حسین جوادزاده هستم در خدمتتون. آغاز میکنیم برنامه یک دو ساعته امروز جمعه 28 آگوست 2026 و برابر با 6 شهریور 1405. در برنامه دو ساعته امروزمون طبق روال هفتگی گفتگوهای پخش شده آقای بنساز را خدمتون رو رله میکنیم که این گفتگو در سای آقای بنساز هست که حدود یک ساعت هست و اگر تکنیک یاری دهد و بتوانیم با آقای مصویان از تهران ارتباطمون رو برقرار کنیم، با ایشون نیز با بحث و گفتگو در رابطه با کودتای 28 مرداد و سپس الگوی جوان، نیاز الگوی جوان و جوانان جامعه ایران به مصدق است، به بحث و گفتگو در این رابطه خواهیم پرداخت. تلفن ما 2036 31 43 48 38 و 37 است. ما را از فیسبوک، تلگرام، واتساپ و اینستاگرام میتوانید دنبال کنید. مطالبی که به دست ما میرسد سعی میکنیم که در تلگرام رادیو اس جدید بیاریم. امیدوارم که وقت داشته باشیم به کل مطالبی که هست امروز بهش بپردازیم. ما در فاجعه‌ای که در نپال رخ داد، بیش از صدها نفر کشته، زخمی و مفقود، ما در غم این عزیزان و نپال شریک میدن. اما خانم لیلا ابوالحسنی به جرم این که یه عکس از فروشگاه در این آتش سازی به اعدام محکوم شده. این برای اولین بار هست یک انسانی که از یک جریان از یک حادثه میگیرد و نظام دیکتاتوری حاکم بر ایران اعدام محکوم شده. مسئله این که آتش‌سوزی چون تخریب اموال عمومی نیست و هیچ اعتراض خیابان مجوز کشتن یک زن هم نمیتونه باشه. اعدام وقتی میکنن و میخواد بترسونن و ملت دست حرکت اعتراضی نزنند. ما هم با اعدام محکوم کرده ایم، اگرچه اون طرف گناهکار هم باشه. ملت اعدام چاره کار در نبود خود است، در گسترش آزادی هاست، در گسترش عدالت و عدالت اجتماعی است. امید که فعالان حقوق بشر به یاری کسانی که بیگناه هستند و به اعدام محکوم شدند، از اون جمله لیلا ابوالحسنی، بشتابند و نذارند که این اتفاق ده. زنده باد زندگی، زنده باد آزادی. و اما ادعای غافلگیر کننده گولدمن ساکس میگه که حجم نفتی که از تنگه هرمز عبور میکنه به 2/3 پیش از جنگ آمریکا و ایران بازگشت. البته جنگ چهاز کنن تجاوز آمریکا به اسرائیل به ایران، حالی که امنیتی و تهدید که علیه شیرانی در تنگه هرمز ادامه داره، نشانه ها حاکی از افزایش تدریجی حجم نفتی است که از این آبراه عبور میکنه. تحول به محمد جامعه کمک بلومبرگ گزارش میده که برآورد معامله گران و فعالان بازار نفت نشان میده که اکنون روزانه بین 6 تا 8 میلیون بشکه نفت خام از تنگه هرمز عبور میکنه. پس از حملات ماه ژوئیه به نفع کشا و افزایش خدمات کشتیرانی به شدت کاهش یافته و این با این حال در واقع
بوره نفت به توجه میان منابع مختلف وجود داره و برخی ردیاب های نفتکش و مقام های آمریکایی ارقام بالاتری را ارائه میکنند و گلدمن ساکس برای که تصویر متفاوتی از وضعیت تنگه هورمون دیگران سرمایه‌گذاران میگویند صادرات نفت از خلیج فارس در حدود سطح پیش از جنگ بازگشته و برآورد ساکس نفت خام و برآورد های نفتی فرآوردهای نفتی منطقه با افزایش عبور سنگ به روزانه تا 16 میلیون بشکه رسیده است. ولی باز امروز قیمت نفت کمی بالا رفت. مهم دیگری که صعود تیم والیبال زنان ایران به مرحله بعد ضمن تبریک به این عزیزان امیدواریم که در رابطهای بین‌المللی به مقام‌های بهتری و شایسته‌تری برسن و این خودش حائز اهمیت والیبال با پیروزی مقابل ازی برای نخستین بار در تاریخ این رقابت‌ها به مرحله نیمه نهایی قهرمانی آسیا در سال امسال یعنی 2026 راه یافت. شاگردان علیرضا تلوکیان در دیدار یک چهارم نهایی ابتدا ست نخست را با نتیجه برنامه اندونزی واگذار کردند، اما در سه ست بعدی نمایش متفاوتی داشتند و با نتایج 25 بر 16 25 بر 12 و 25 بر 17 به برتری رسیدند. این مسابقه را به سود خود تموم کردند. این پیروزی بهترین نتیجه تیم ملی فوتبال والیبال زنان ایران در مسابقات جام آسیایی محسوب میشه و ایران را برای نخست بار به جمع تیم برتر این رقابت ها میرساند. تمام داره که گفت که زنان ایران که بازشکار ما در میدان های بین المللی به مقام های بالاتر تقدیم میکنم. آهنگ مصدق را خدمت شما عزیزان و سپس به

چه زنده باشم و چه نباشم، امیدوارم و بلکه یقین دارم که این آتش خاموش نخواهد شد. زنان و مردان بیدار این کشور مبارزه ملی را انقدر دنبال می کنند تا به نتیجه برسد. اگر قرار باشد در خانه خود آزادی عمل نداشته باشیم و بیگانگان بر ما مسلط باشند و رشته‌ای بر گردن ما بگذارند، ما را به هر سوی می‌خواهند بکشند، مرگ بر چنین زندگی ترجیح دارد. و ماست که ملت ایران با آن سوابق شان تاریخی و خدماتی که به فرهنگ و تمدن جهان کرده است، هرگز زیر بار این ننگ نمی‌رود. امروز مبارزه بزرگی را شروع است. هیچ کس از اهمیت آن غافل نیست. حتی در این جنبش‌های اجتماعی باید در مقابل گونه اهمیت ایستادگی کرد. در آبان ماده بود. هیچ مبارزه‌ای هر قدر کوچک و ناچیز باشد به آسانی به نتیجه نمی‌رسد. تا رنج نبریم گنج میسر نمی شود. در این راه نیز سعی ناکرده به جایی نتوان رسید. محمد مصدق.

مبارزه بزرگی را ملت شروع کرده. هیچ کس از اهمیت آن غافل نیست. البته در این گونه جنبش‌های اجتماعی باید در مقابل هر گونه

بسم الله الرحمن الرحیم. امروز در باب سامانه قضایی در زمان صحبت می‌کنیم. در اجازه در قضایی در اختیار مستبده روشنه وزیفه اصلی خود رو هم حفظ نظام می‌دونیم. همی الان در رژیم ایران هم همینطوره. اگر این استبداد استبداد توتالیتر باشه، دستگاه قضایی واقع دسته کنه، یه وقت که برای میمیزه مسائل حقوقی جزایی اینا تازه در اونجا هم باز مصالح نظام جهاز میشه، اون رعایت میشه. یه بقیه بخشی هست اون شب لازم نیست که مثلا کسی جرمی مرتکب شده باشه، لازم است که رژیم نیازمند باشه به این که یک سرکوبی انجام میگیره و یک وجود به که این صورت وجود آمد اون دستگاه ترورش به کار میفته، سرکوب و ترورش به کار میفته و دستگاه قضایی هم قربانیان رو میاره محاکمه میکنه. محاکمه هم که میدونید از محاکمه نخواست به همین فرض کنید که در عاشورای گذشته مردمی جنبش کردن بعد عوامل رژیم زدن سرکوب کردن الان بعد هم اون تظاهر کنندگان میبردن و گفتن بعضی هاشون محاربن رو و به زندان های اعدام و زندان محکوم کردن و این تفتیش عقاید گاه تا جایی می رود که یک کلمه هایی جور می شه. هر که به کار ببره از دید اون دستگاه تفتیش عقاید این موجب. مثلا فرض کنید که در ایران امروز کلمه جنبش از دید اون رژیم ها تو این کلمه جنبش به کار بردی مراد خودشم معنا می دهد، لازم نیست که اونی که به کار برده چی مراد داشته، خود اون دستگاه تفتیش عقاید هر معنی بخواد بهش به این کلمه میده، میگه منظور شما از این که این کلمه رو به کار بردی این بود که طرفدار جنبش مخملی هستی، میخوای کودتای مخملی بکنی، حالا ممکنه بگه باید بیا بره کشته بشو یا اصلا به گله ببنده چون تو این کلمه رو به کار بردی. تمایل های توتالیتر مثلا طرز فکرهای استبدادگرا خصوص اونهای که استبداد توتالیته اون تمایل رو دارند گاهی فکر میکنن دموکرات هم هستن، چرا نمیدونن که این گرفتار اون بیماری استبداد توتالیتر هست. کلمه رو اگر شما به کار ببری اون بنابر معنایی که میخواد بده بهش میده، میگه مراد شما از این که مثلا گفتی ولایت جمهور مردم این هست که میخوایی آخون نباشی ولی همین رژیم فجاش باشه، به ولایت همون معنا رو میده که میخواد، جمهور مردم هم همون معنا رو میده که میخواد. یا مثلا آقای خمینی در 25 خرداد 1360 گفت که در دعوت جبهه ملی به میتینگ از جمله موادی که فراخوانده بود مردم رو اجتماع کنن و اعتراض کنن اعتراض به قوانین ظالمانه. دیگه لازم نبود ایشون بپرسه از اونها که آقا مراد شما از این قوانین ظالمانه چیه؟ نخیر، خود او معنا داد به این قوانین ظالمانه طبق معنایی که خودش به این دو کلمه داد حکم اعتراض صادر کرد، گفت جبهه ملی از امروز معتدل. نخیال کنید این خاصه ایشونه، نه تمایل توتالیتر اینجوره. در قرون وسطا همینجور بود، تفتیش عقاید در قرون وسطا، در دوران استالینی هم همینطور بود، در دوران نازی ها هم همینطور بود، در ایتالیای فاشیست هم همینطور. دوره شاه یک عضوی داشت جبهه ملی در همین پاریس، این هر اعلامیه که صادر میشد اول کلمه های ممنوعه رو میشه بود. مثلا اگر زیاد ملت ایران توش بود میگه ها این کار ملت ایرانه، این اعلامیه رو اونا نوشته. اگر مردم ایران توش زیاد بود میگه این کار مردم ایرانی هست، این اعلامیه رو
اگر نهضت ملی و نه این چیزها توشون ها این زیر سر نهضتی هست به این ترتیب. دوره ناپلئون هم میدونی که کلمه آزادی و انقلاب اینا ممنوعه بود، به کار حق میفار میبود در جا این معلوم شد که کلش بوی قرمه سبزی میدهد و باید گرفت بود. دوره شاه همینطور بود، هنوز شما کلمه مارکس از دهنت نیامده بیرون رفته بودی که آقا مخواه بینید حالا در مخالفت مارکس بخواه حرف بزنه یا موافقت بود. این خود کلمه یعنی که تو گلشویکی. این از این باب که شما توجه بکنید که چقدر اهمیت داره دستگاه قضایی در اینکه یک جامعه آزاد زندگی کنه، انسان برخوردار باشه از منزلت خود، از آزادی خود، از استقلال خود، از حقوق خود، یا نباشه. امروز یک نوار وقت امام جمعه شیراز صحبت هایشون آزاد سکسته سابق این اصحارت فرمودن اقوال امروز من دیدم میگوید به این که بله در اون تظاهراتی رو که انجا شده 30 نفر رو گرفتن همون شب اعدام کردن، باید همین کار میکردن. بعد میگه که اینهایی که در تظاهرات میکنن اینها رو نگیرید، بگیرید اینا محبوب میشوند، در جا بکشید. خب کی حالا به این آقای امام جمعه بگه که تو چرد داری دستور قتل مردم صادر میکنی؟ کی هست از دستگاه قضایی راحته، میدونه که اگر کسی هم بره از این آقا شکایت بکنه که این همچه به این صراحت دستور قتل مردم رو میداد داده است، اون شاکی رو میبرن مجازات میکنن. پس برای اینکه ما یک سامانه یک سیستم قضایی داشته باشیم به حافظ استقلال انسان آزادی او حقوق او باشه، میباید که یک اصول راهنمای این سامانه داشته باشه. سامانه قضایی یعنی قضاوت پیروی بکند از یک اصول. اونها رو در کتاب حقوق انسان و قضاوت برشمردیم که 20 تا اصل آوردیم. نگمان کنید که این اصول در دستگاه های قضایی به کار میده. این قلبی های این همه قالبی میکنن که گویا مثلا اینا دولت حقوق مدار دارند و دستگاه قضایی مستقل دارند و نه، از این 20 تا 4-5 بیشتر به کار نمی دود. تازه اون هم هر وقت مصالح دولت ایجاب بکنم اون هم متوقف میشه ایجابش، چنان که شما در خاطرات آقای بوش همی تازه نشافی نگرده می خونید که میگه این من مشاوران حقوقی من به من گفتن اگر کسی رو به صلاح شکنجهی بدن که تصور این چی مرد بهش دست بده این شکنجه به حساب نمیاد، من هم اجازه دادم این کار بود. تازگی در امریکا سنجش افکار کردن 38% موافق هم کردن شکنجه داده بشه. خوی مناش اینه که دستگاه قضایی امریکا کارایی لازم رو ندارد. یکی از این همین اینهایی که در زندان گوانتانامو بوده آوردن در نیویورک در دادگاه عادی محاکمه کنن. او چی خودات این جمهوری خواه رفته هوا که آقا این دادگاه های عادی سنبل می کنند و این باید می رفت دادگاه نظامی. یکی از اون اصول که به مناسبت همین تجاوز های دستگاه قضایی در همه جا از کشور ما که دیگه از اندازه و حد نمی شد به حقوق انسان، این رو در اینجا به اصطلاح آوردم به اون اصل جبران و ترمیمه. یعنی قضاوت میباید که ضایعه و زیانی که وارد شده این رو ترمیم کنه، جبران کنه، نه اینکه یکی رو بکنه دوتا. در قرآن است که یک دهقانی شکایت برد به داوود پیامبر که همسایه من گوسفندش آمدن زمین زراعتی من رو چرا کرد. داوود پیامبرم گفت خود صورت هم صورت گوسفندات رو ببر به جبران این که این زیانی که به دو وارد کرده زمین های او رو چرا کنه. حضرت سلیمان حاضر بود در مجلس، گفت من یک قضاوت بهتری دارم. خب بگو. گفت که این میشه دو تا زیان، اون که زراعت او رو خراب کرده اینم بره زراعت او رو خراب کنه، این دو تا خانواده میمونن بی قضا.
پس یه کار دیگه بکنیم که بهتر باشه، که ترمیم بشه، جبران بشه. زیاد خب چه پیشنهاد شما؟ خب پیشنهاد من این است که به اندازه‌ای که اون از زمین از زراعت این خورده، از شیر اون گوسفندا به این زیان دیده داده بشود. خب این ترمیم شد، مثلا زیان اون ترمیم شد بدونه که اون زراعت اون یکی خراب بشود. رضاوت برای اینه ترمیم بکنه. بلایی بخواهی یه کسی گفته فرض کنید که مرگ از خامنه‌ای، ما مخالفیم باستن با شعار مرگ بعد خشونت، اون جای دیگه جای خود محفوظ. اما خب این با گلوله بکنید تو دهن او، اون مرگ رو از بین نمیبره، توجیه هم میکنه. خب بخواهی ترمیم کنی، جبران کنی، در بس که حالا آقای خامنه‌ای آدم عادلی باشد و زوری هم به مردم نگفته باشد و حق مردم را هم قصد نکرده باشد که همین حق بر ولایت است، به ترتیبی که همین قرآن می آموزد این باید جبران بشود. یعنی ازا مر رو به لغ مر رو کرامت، با کرامت باید از این شعار مجرد خامنه‌ای این آقا عبور کنه و اون شخص به اصطلاح متوجه بشود به اینکه این خشونتی که به کار برده به خود او زیان رسونده، بلا اون طرف دیگه نه به روی خود نیاورده و از این به اصطلاح سخن خشونت آمیز در گذشته. لابد شنیدید که میگویند که حضرت علی با جمعی از صحابش نشسته بودند، زنی زیبا بر اونها گذشت، کنار اونها بود. اینا خب خیلی تمام چشما مطابق معمول که میدادیم برگشت به طرف این زن که تماشا. اون حضرت بهشون گفت که شما این چشماتون رو غمزه این میکردید و بهتر بود برای شما، در موارد دیگه هم که دیدید اینجور تعریف میشید، این از اون به اصطلاح فکر حرام منصرف بشید، به در خانه هاتون با همسراتون آموزش کنید. اون زن گفت که پدرشک عجب دانشمنده، ناسزا گفت. حالا اینا هم که اون حرصشون گرفته بود که تماشا کرده بودن و چیزی هم آیدشون نشده بود، گفتن فرصتیه و چیز کردن که این به امام توهین کرده، جسارت کرده. ولی ننم گفت نه بی خودی حرص نزنید، یه ناسزا گفته، یک ناسزا جواب دارد، او را هم من نمیدم. ازا مر رو بلد مر رو کرام. حالا این حکومت ما گویا شیعه علیه، یعنی این آقای سید علی یک سالی هم پارسال بود که سال حضرت علی اعلان کرد، ظاهرا خود رو پیرو او میداند. ببینید چه کشت کشتاری را انداخت بابت اینکه این مردم آسی به تنگ آمده به یک متجاوز به حقوقشون مرگ بر خامنه ای گفته. این تفاوتشه، اون توافت اون دستگاه قضایی است که بابت این میگیره، میبره، شکنجه میکنه، داغ میکنه، درش میکنه، اگر نکشه به برای پای محاکمه عنوان توهین به مقام معظم رهبری دیوسته این که مختزای روز دیگه سه ساعت دو ساعت زندان میده، به بحانه دیگه هم جور میکنه. یه دفعه میبینی طرف عمر جوانی اگر جوان باشه این باید در زندان بگذارانه بابت یه مجبر گفته. بله، پس در اون سامانه با این توضیحات که عرض شد، در سامانه قضایی اون چه که اساسیست اون است که اون اصول راهنما رعایت بشود. یکی دیگه از اون اصول راهنما ایجاد صلح اجتماعیست، تبدیل کردن دشمنیست به دوستی. اگر یک قضاوتی شما بکنید که بگه آه تو فلان کاری با این چیزی که جرم میده مرتکب شدی، حالا مثلا باید که اون طرف مقابل رو هم برانگیزه به دشمنی با این خانواده، جنگ مغلوبه رو بندازه بین این دو خانواده. زمانی در تاریخ بشری اینجوری بود، مثلا جرم و مجازات یا اگر هم فرد انجام میداد تمام خانواده گاهی این دو طایفه این از اونها انتقام گرفته میشود. اما به تدریج بشر آموخت که
یه فرد جرم کرده همون باید مجازات بشود، اونم به ترتیبی که در بیان آزادی صلح در جامعه بیشتر بشه، دوستی بیشتر بشه، دشمنی کمتر. حالا انصافا در این 30 سالی که این رژیم کنونی بر ایران حکومت میکنه، این دستگاه قضایی صلح اجتماعی بیشتر کرده یا دشمنی اجتماعی؟ اینا که از وطن میآیند به خارج و به اصطلاح وضعیت روز مردم رو رفتارهاشون رو میگویند، این روشنه که این آدم هایی که زورشون به این رژیم نمیرسه به همدیگه چرا تا به طوانه زور میگن. خشونت با یک دیگر یک روش عمومی داره میشود در ایران. وگه خب میگه اون این که دستگاه قضاییش که برم اونجا که بترسم به جای بند نیست، خودم این کار میکنم. شما اخیرا دیدید که یک مردی یکی دیگر در حال کشتن بوده، آقای نیروی انتظامی حاضر تماشا میکرده، عده‌ای از مردم هم اونجا تماشا میکردن، برای که این تهدید میکرده اگر بیاد جلو خودم با چاقو میزنم. چه تماشا کردن تو اون طرف مرده، که زودتر میرسوند بیمارستان علاج میشد و نشده. خب حالا شما بیاد، دیدم یه بحثایی هم شده که مردم سرزنش کردن که آخه شما چجوری تماشا چون کردید و ایستادید اونجا اینجور جلو چشم شما آدم یکی دیگری کشت. نه از این بابت که این انسان ها بی تفاوت شدن نسبت به جان و نه عادی شده خشونت. این رژیم در کشور ما خشونت را عادی کرده، حالا در حد کمترش مثلا سر یک چیز ورشون این به قضا جلو بزنه در رانندگی، یا اون به اون بگه آقا تو چرا بیچید جلو من، در جا میاد پایین گرافیت میشه. یعنی هر مسئله ای تو این کشور رای حل شده خشونت. و یکی مثلا خیلی نمودش اینه، همین دفترش که شما میبینید، اگر اونها مثلا میتونستن این آقای قاتل رو شرع اصلاح بکنن بلکه میکردن، اما فکر این که اولا تو ذهنشون اینش که خب اون میگه اون موقع میگفته تو زن من از دست من گرفتی یا معشوق من از دست من گرفتی، خب یه توجیه به نظرشون میرسیده خب یه موجه هم دیگه اون این کار کرده باید مجازات میشه. ثانی به این که خب حالا بریم جلو این خودش بکشه، فکر میکردم خب میشه یکی مصیبت یکی دو تا حالا به اونم چاقو بزنه که میشه ستم، ولی بهتر باشیم تماشا کنیم. این رفتارها در قرب هم مشاهده میشود، خیال نکنه اینجا نمیشود، همینجا هم مشاهده میشود. این به لحاظ کاربرد در اینجا البته به لحاظ این میشه دستگاه قضایی شما بخواید به یه حقی برسی آنسازه باید خرج بکنی وقت بگذاری اوه خودتا برسی، آخر هم معلوم نیست که خورت این دادگاه به نفت بده یا نه، برفرش که داد اجرا بشه یا نشه. خود ما همین گرفتاری پیدا کردیم دیگه، این حالا مستجر 2 سال نشست اجاره نداد، دادگاه حب داد، محکوم هم کرد، دیناری هم نداد، تازه همون وقت هم که حب کرد که باید بلند بشه بلند نشد. خب اینها بس میبینی که در دستگاه قضایی اگر به کاری که باید عمل نکنه چقدر پیامد داره. اونی که استبدادها یعنی جزء ستونپایه های اساسی استبداد فراگیر یکی دستگاه قضایی است، یعنی انحصار قضاوت در دست استبداد فراگیر، و اینکه اون دستگاه قضایی خود رو یکسره در خدمت اون استبداد فراگیر بدونه و مطلقا مسئله برای اون که احقاق حق بکنه مطرح نباشه. خب حالا در چند قلم رو که مهم این اصطلاح کار دستگاه قضایی، یکی در قلم روی رابطه انسان است و دین. حالا اگر استبداد فراجی دینی بود میشه رابطه انسان و دین، اگر ایدئولوژیک بود مثل فرض کنیم آلمان نازی، مثل دوران استالین در فرش کنم روسیه، مثل همین الان در سوریه حزب بسط که حاکم هست، قبل از اونم که رژیم صدام در ایران همین اشرایی در حال حاضر در بیان آزادی روشن میگه آقا در دین اکراه نیست، یعنی دستگاه قضایی میباید مراقبت بکنه بنابر بیان آزادی که
کسی در قلم روی دین به دیگری زور نگه که تو باید اینجور فکر کنی یا اینجور فکر نکنی. این در دین اکراه نیست. تعبیر که مثلا تفسیر کردم به این که شما تا وقتی به دین نگره میدی، اسلام نگره میدی، هر غلط بخوایی بکن آزادی، مثلا آقایان میگن آزادی، اما اگر گرویدی و شدی مسلمان روزگار سیاه دیگه کم و زیاد بکنی که میشه مرتد، مرتد هم که شدی اعدام. نه این نیست. چون اگر این بود میگه که در دین اکراه نیست و حتی بیان رشد من الغی، اونو نمیگفت، میگفت در گرویدن به دین اکراه نیست. اینجور میگفت دیگه. خداوند به اندازه آدم ها زبان بلد بود، میگه در دین اکراه نیست. از اونم میگه دین حقه. خود روشنه اگه دین حقه که به اکراه نزون نداره، حق خود اجرا میشه. احتیاج داره که زور نباشه، چون زور که بیاد تو کار حق قابل اجرا نمیشه. برای شما من شما نفس میکشیم، زور میزنیم، تو را عادی خودش کار خودش انجام میده. اما اگر بخواییم ما زور در کار بیاد که مثلا ما نفس نکشیم، اون بعد میان رای نفس آدمی را میبندن خفلیش رو میبینن. پس حق محتاج به کار بردن دین به بردن اکراه و زور نیست. پس وقتی میگه در دین اکراه نیست، به این جهت که دین عمل به حقه، عمل به حق هم اکراه لازم ندارد، احتیاج دارد به نبود اکراه. در واقع خشونت زدایی و در واقع هم همینطوره. در صورت که دین بیان آزادی باشه، هرچه اکراه هست، هرچه جایی که زور کاربرد داره اونجا رو ممانعت داره ایجاد میکنه، نمیذاره که زور در کار بیاد. و مواردی که اصطلاح در اثر اعتیاد انسان به کار بردن زور و خشونت، اینها رو از طریق خشونت زدایی چی میکنه؟ درمان میکنه، رفع ترک اعتیاد میده به انسان، به تدریج این خوب کنه به این که زور نگه، زور نشنوه، به حق حقوق خودش بشناسه، به حقوق خودش عمل کنه، حقوق دیگری را هم رعایت بکنه. خب حالا شما تصور بکنید یه دستگاه قضایی که کارش مراقبت در این لا اکراه باشه، که در جامعه فشار زور و خشونت کاهش پیدا کنه، زندگی بشری میشه بهشت. انسان ها دیگه به جایی که انسان ها همشون از صبح نقشه بگشن از این از جیب اون چجوری بخوره، اون از جیب اون چجوری بخوره، این کلاهی اون چجوری برداره. شما الان این من این کار میکنم، یعنی شبها این فیلم هایی که تلویزیون ایران منتشر میکنه، پخش میکنه، میبینم موضوعاتش همش خشونته. حالا یا یکی کلاه دیگری برمیداره، یکی نمیدونم به مبتلا به مواد مخدر است و تجارت مواد مخدر میکنه، یکی دیگری میکشه، یکی نمیدونم به دیگری تجاوز میکنه، یکی زنی مردی رو فریب میده، مردی فیده. موضوع اینهاست و این خودش ورشکست این رژیم رو گذاشت میکنه، همه خودش رو میسازن نشان میدن. چون اگر غیر از این بود، اینا تو جامعه تماشاگر پیدا نمیکرد که چیز عجیب قریب به نظرشون میرسید، اما نه چیز عادی به نظرشون میشه. هرچی نگاه میکنی که این فلانی هم همینجور شد، این فیلم گزارش زندگی مثلا فلان آدمی که نزدیک به ماست، همینجور کلاشو برداشتن. هرگاه جامعه بود، جامعه عدل و داد و دوستی و صمیمیت و آزادی، فیلم ها میباید بهم کننده رابطه های دیگری میشد، امرها امرهای دیگری میشدن. اما نه اون نیست. یک مثلا فلان آدمی که نزدیک به ماست، همینجور کلاشو برداشتن. هرگاه جامعه بود، جامعه عدل و داد و دوستی و صمیمیت و آزادی، فیلم ها میباید بهم کننده رابطه های دیگری میشد، امرها امرهای دیگری میشدن. اما نه اون نیست، یک سره نیست. این از که موضوع فیلم

نحوه نگرش به دین، نگرش به زندگی، به این زندگی در ایران، زندگی در خارج از ایران، اینها حالا اونهایی که این فیلم ها رو تهیه میکنن به طور قطع جهت داره، هدف داره این فیلم ها رو تهیه میکنن. اما چون آدمی که عقلش قدرت مداره نمیتونه تناقضای کار خودش ببینه، یه چیزی رو تهیه میکنه که در واقع به جایی که او رو به هدفش برسونه به عکس هدفش میرسونه. به این نتیجه میرسونه که یه کشوری ما داریم که از زبان این فیلم ها اون چی که توش نیست راستی دروغ. اصلا دیشب بود یه فیلم نشون میداد، نشون میداد که یک کارخانه داری به اصطلاح سمه برای مواد چی بگم و این چیزا برای کشاورزی تهیه میکرد که این باکتری از بین ببره، حشرات موجود از اون بالا با هواپیما این میکرد، تقلبی بود. اما اون مهندس اون همکارش که این با این آمدن اینو ببینن این چجوریه و یه دیدن اون مشخصات نداره، این گازهایی که بیرون میداد و اینا رو استنشاق کردن اینا رو راستگو کرد. تا اون لحظه اینا دروغگو بودن، روان راحت دروغ میگفتن. اون رو اولین رفت راستش گفت اخراج، دوباره رفت اونجا مهندس اون یارو چطور تقلبش کرد شده بود، گفت که شما از خودمونی مخشی خواست به صورت دلداری بوده و نمیتون راحت کشه بود، گفت یه تون مدیر شرکته دوست که هرشی دارم همه سپاس او رو برشمورد برای این آقا از این دیگاه رفت با همسرش هم دامت با دروغ به صورت با دعوا خلاصه با پدرزن همه دعواش. این در دیگه زندگی کاری ممکن شد، کاری ممکن شد. اون دوتایی با هم قرار گذاشتن دادن با هواپیما از اون ماده پشت رکوی شد همه راز کش همین کاری کردن. تا اون مدتی که این اثر داشت نخوز وزیر تو فرکو آقا من زندگی کنم من یک جانی هم همه چیزن نکنه چیزی برای رسول حقیقتی گفتم. تا او اثر یارو رفت، اثر راه رفت و دوباره همه شدن دروگو تجاره براه شد و مشکل شدن کم آسه سابق این گناه او رو بردار و گناه رو بردار این به او دروگ بگو به این دروگ بگیره. این منزده در واقع این فیلم ایران امروزه، راحت همه به هم دروگ میگن و یه خواه میبینه راست بگه جانش به خطر میافته دیگه. زن بازجوی چیچی انقلاب تر کنم میپرسه آقا تو تدارات بودی؟ بگه بله. میگه خب بفرمایید محکوم بفرمایید قصد الله ناچار باید دروغ بگی بگه نه نبودم، نه بودی، اگه نبودی چی جوری دستگیر شدی؟ شروع کنه به توضیح و دروغ و دروغ و دروغ. اون آقای بازی و بدبخت هم باید دروغ بگه برای که اون میدونه خلاف دین داره عمل میکنه در خدمت یک رژیم زورگوست، اون هم باید خودش توضیح کنه. همه همینجور با هم دروغ میگوین. پس بنابراین میبینید که خود اینکه یک دستگاه قضایی مراقبت بکنه اصل را ابلا اقرا اجرا بشود چه تفاوتی ایجاد میکنه، از زندگی رو واقعا چقدر تغییر میده در یک جامعه. آدم ها دیگه خیالشون راحت میشه و مثلا تو قهر دروغ کمتره، به لحاظی که احتیاج کمتره به دروغ، در مواردی که احتیاج پیدا میشه خیلی راحت دروغ میده. مثل فرض کنین در انتخابات آقای که نامزد رئیس جمهوری میشوند یا آقا خانم راحت وعده میدن، خود چرا میدونم دروغ میگن، ولی میدن میگن و برای تو دعا رای بیاریم و به قول خودشون تو دعا این آدم های کمه هست به اینا دروغ میدیم وعده میدیم بعد رای میاریم میشیم رئیس جمهور و عمل نمی کنیم کم آفص سامه. این چیز هست. اما در موارد عادی تا احتیاج پیدا نکنه طرف دروغ نمیگه. خب این در باب رابطه با دین. اما در باب رابطه با اون چی که در قلبش میگن لایسیته که دولت به اصطلاح رو شما در امور دین دخالت نکنه،

به این معنا نیست که اینا در غرب نمیگن دخالت نمیگن، میگن قلمروی کلیسا از قلمروی اطاعت جدا باشه. و همانم در بیان آزادی قلم نه اون کلیسا قلمرو داره، چون مال انسانه، این انسانه که دین رو به عنوان روش زندگی میپذیره یا ایدئولوژی یا مرامی رو به عنوان روش میپذیره. دولت میباید خونسا باشه، دولت مجموعه دستگاه هایی اگه بخواد در خدمت دیگه دین و مرام خاصی باشه، طبیعتا اونایی که تو اون مرام نیستن، حتی اونا هم که تو اون مرام هستن، با اون زائقه دولت، دولت مردها طرز فکرشون سازگاری نداره، در عذاب هم اهمیت ندارن. اینه که برابر بیان آزادی، دین شما شما را، دین من مرا، رکم دین نکن ولی دینی. این اصله. برای اینکه این اصل اجرا بشود، دولت قلم رو تقسیم، این که دایشی تقسیم میکنه قلم روی دولت و قلم روی کلیسا، قلم رو روحانیت، نه اون قلم رو داره در مورد دین، نه این قلم رو داره. این دین در قلم روی انسان است، حقی از حقوق انسان است که اندیشه راهنما داشته باشه، اوش که انتخاب میکنه. تمام. دستگاه قضایی باید در خدمت این اصل باشه. اما اگر اینجور نشد و قضیه تقسیم به قلم رو شد، نه اونجور نیست که انسان در عقیدش مختار باشه، آزاد باشه، امنیت داشته باشه. شما میدید که چند تو قرد این امنیت وجود داره، من شما میگم نه نداره. شما الان میگم در همین امریکا مکارتیست و جنگ دوم یعنی چی؟ یعنی شکار کمونیست. به همون ترتیب که در آغاز گفتم، اینجوری نبود که ببینن کی واقعا هست کی نیست. کار اون دستگاه های تفتیش عقیده این بود که متهم کنه، حالا اون طرف باید ثابت بکنه که نیست. حتی برایدی تو کازم این همینجور آمد تا همین الان که ما در این حالت میزنیم، مسلمان بودن توی این قرد اهمیت نداره. نه تنها به این دلیل که فوش به پیامبر بگه آقای سارکوزی های کمودیت دیدی باید بلداد کن، اما اول آخر پیامبر اسلام دیدی بگه آچرا خوشتری میگه که در آزادیه، آزادی بیان رو ناسزا از چه شد به آزادی بیان. اگر این طوره خود چرا راجب شما دادگاه داره، راجب پیامبر اسلام که نیست از خودشم دفاع بکنه؟ این آزادی بیان شد تنها از این جهات نیست، از آزادی کار امنیت نداره. بفهمن یک کسی مسلمانه به قول اینا پلاتیکان هم باشه، حالا با خودشون اگر عمل مسلمان چیز مسیحی عمل باشن به اونا نمیگن انتگریست و فوندامنتالیست. خدا نکرده اگر مسلمان نماز بخونه این انتگریسته قولن ها و چپای هرش کنم که اینا میگن اکسترم گوش، اونا هم امنیت ندارن. یعنی هر کسی بفهمن یک کارگری چپه، یک کسی رفته کار میخواد، مثلا نظریش از دید اون چیز چپه افراطی بشناسن که این چپه افراطی، یک بامبولی سرش در میادن که میدونم حالا تو مشخصاتش با مشخصاتی که ما گفتیم نمیخونه، برو بکار خالصه، برو بکار. اینجوری نیست که قلمروی انسان شده باشه حقیقه، هم دولت دخالت میکنه، هم بنیادهای دیگه، بنیاد اقتصادی، بنیاد اجتماعی. طرف مثلا بخواد برید در دانشگاه استاد باشه، خلی فکرش اکسترم گوش داشته باشه، زدن هم زدن اگه بخواد برید که چرا طرق رمضان چند سه در بدر کردن فرانسه رفتی سلام میدن رفتی انگلیس نداره آزادی به سلا اون امنیت خاطر. بنابر بیان آزادی باید این امنیت خاطر رو داشته باشه. حالا میگن خب این دعوا را میاندازه لحظ کسی دو به کسی یا بیرون بگه آقا من طرفدار ولایت فقیه هستم، اون یکی یا بگه آقا من سنی هستم، اون یکی بگه من شیعه هستم، اون یکی بگه اصلا من دین قبول ندارم، این بیفتن به جان هم اصلا روزگار کشور سیاه میشه. نه اینطور نیست، رو میگن درستا بیزه. اگر سرا آزادی امنیت باشه مبادله فکر میاد جای این چیزا شده، همین زور مرمورا رو پر میکنه، حق میمونه باطل میده. بنابرای قاعده است دروغ به محصی که افشا شد بی اثر میشه، میده بکارش.
مگر جب جب آزاد نباشه که بشه دروغ دوباره تکرار کرد. حالا میبینید تو دنیا یه دروغاییست که سالها ها تکرار میشه. چرا؟ چون جب جب استبدادیست، جب روابط قواست. اون روابط قوا مانع از این میشود که دروغ بی اثر بشه. اینا اونا برداشته میشود وقتی معنی شد یک هرچی دروغه میره بی اعتبار میشه، بی اعتبار میشه بی فکر میشه. خب این پس تصدی این که هرکس دین خودش داشته باشه، یعنی در قلم روی انسان باشه و انسان بابت حقیقی که دارد امنیت خودش از دست ندهد، این با دستگاه قضایی است. البته اگر جامعه فرهنگ آزادی داشته باشد محتاج دستگاه قضایی نمیشه، مگر در این موارد نادری. اون وقت اون موارد نادر رو دستگاه قضایی رسیدگی میکنه و میگه که حد رو به حقدار میرسونه. ولا جامعه دارای فرهنگ آزادی خیلی طبیعی میشود و هر کسیم عقیده خودش عمل میکنه، راحت هم با هم جریان اندیشه برقرار میشه و هم نظرهاشون رو میگن، نقد میشه، نظر صحیح‌تر مثلا تغییری که قرآن میگوید بهترین قول پذیرفته میشود، مشکلی هم وجود نمیاد در چه کم فرهنگ آزادی باشه. اما قبل از اونجا، قبل از اینکه شما به اونجا برسید، یک دستگاه قضایی در خدمت استقلال و آزادی انسان ضروره که این مراقبت بکنه که از قلمروی انسان بیرون نره این چه که حق انسان، که یکیش همین داشتن طرز فکر و اندیشه راه نماست. خب این هم در باب دین شما، دین شما و دین من مرای آزادی، از آزادی دینی است. تضاد حق با قدرت، این که قدرت ضد حقه محل تردید نیست، نازی که قدرت زوره. زور برای چی به وجود میاد؟ برای اینکه حق ناحق کنه. شما ممکنه بگید خود یه در مواردی هست که یه زوری به وجود آمده یه حقی رو ناحق کرده، حالا ممکنه یک زور دیگری برای که اون زور قبلی رو خونسا کنه، حق رو به جای خودش بنشانه، این ضروره ها. این کار هم دستگاه قضاییست، اگر باشه و خوب عمل بکنه اون قضاوت میکنه و بین حق و زور یا قدرت و جانب حق رو میگیره، نتیجه اون زور بی اثر میشه، خونسا میشه. اما اگر وارونه کرد میشه همین وضعیت که دنیا داره، خیلی راحته دیگه، معلومه که این حق مقابلش قدرت. دستگاه قضایی باید جانب حق میگیره و عموما میبینیم تو این دنیا جانب قدرت میگیره. پس تو فرض کن دو نفر رفتن تو همین دادگستری فرانسه فرض کن، یکی از اون اصول بیشگانه این است که برابری باشه بین طرفین دعوا. یعنی طرف اگر میلیاردر باشد و بتونه وکیل خیلی مبرزی بگیره و از امکانات و حقوقی همین ها اطلاع داشته باشه و بدونه چی باید بکنه چی نباید بکنه، و طرف ما او شاکی از او یه آدمی باشه که این امکانات نداره، دستگاه قضایی میباید این برابری رو به این دوتا به وجود بیاره که این حقی از این یکی به سود قدرت اون یکی ضایع نشود. این وقتی بیان آزادیست، اما در عمل اینطور نیست. اونی که امکانات داره، زور داره، میره توی اون دادگاه بستانکارم یا بیرون یا بیرون. از تو فرانسه این آقای تفی بردار تفی چقدر پول گرفت از این دولت فرانسه؟ پول گرفت. منهای زد و بند سیاسی ممکن نبود که یه دادگاهی که بین حق و قدرت جانب حق رو بگیره حاضر بشه همچه پولی به این آقا بده. از این هم نپرسیده آب بپرسید، نپرسید که آقا تو که آسمان جل بودی چجوری این ثروت عظیم بود و جای تازه بلان مبلغ سلسلا ندا برد و میگن کارش خراب شد و موقعیت از دست داد و اونا چجوری به دست آمد، چجوری از دست داد این پول رو، چجوری شما طرفدار شدید؟ خب خیلی هم های هوی کرده، اما خب کی گوش داد؟
نه ولی اون طرف قدرت قوی تره تا طرف حق که مردم بیچارن که مالیات میدن. شما اینجاست که میبینی که یا آدمی وقتی زدوبند داره با قدرت راحت میتونه در برابر یه ملتی که مالیات میده اون قدرت او بر حق این غلبه بکنه از جیب اون بریزن به جیب این آقا. اینجوری میلیاردرها اینجوری به وجود میاد. ولا قول امام صادق درست گفت، شما کار بکنید به شرطی که بعد از کار درآمد حاصل بشود 30,000 دینار امام فرمود که بیشتر آدم در سال نمیتونه درآمد پیدا کنه. حالا به پول این روز ببینید در رو تقسیم کنیم این چقدر میشه. خصوصاً یه درآمد متوسط آدمی با تحصیلات متوسط، حالا یک کمی تحصیلاتش عالی باشه هر داری کمی بیشتر درآمد داشته باشه. اما یه دفعه بیاد میلیارده بشود طرف آجان آقا میگه من چیچی کامپیوتر درست کرده چیه برنامه میلیارده دستر ازن در اول دنیا چه قاعده؟ یا آقا خوب توب بازی میکنه نمیدونم فوتبالش فلان جوره ماهانه چند میلیون به اصطلاح اجرت میگیره، این باشگاه هم که به هم معامله میکنن یه دفعه مثلا میگه 70 میلیون 80 میلیون این واگذاری این فوتبالیست اون بود. چه خبر یا خانم یا آقا تنیس بازی میکنه و چیزای دیگه. این به اصطلاح این امکان به وجود آمده که بهش میگن سرمایه سالاری به وجود آمده به لحاظ این که در تقابل حق و قدرت جانب قدرت دستگاه قضایی در طرف قدرت بوده، جامعه هم فرهنگ قدرت داشته نه فرهنگ آزادی، بلا غیر ممکن میشد اینطور حتی دنیا یه طور دیگه میشد. حالا در بین قدرت و طبیعت نگاه کنید این خیلی آشکارتر هم در چه در مورد جامعه هم آشکاره اما خیلی آشکارتره. حالا طبیعت داره از بین میره که چه حریف این شرکت های ما برای ملی هست که بگه بابا آخه یه فکری هم برای این هست حیات بکن میرم میشینم تصمیم میگیرم زیر فشار افکار عمومی، ولی این فشار افکار عمومی به قدری نیست که این رو تصمیم رو به اجرا در بیاره. چرا؟ برای اینکه به وقتی میرسه پای اجرا میگه خب این اجرا کنی اون کارخانه‌دار میگه این کارگرها بیکار میشن، هزینه تولید فلان قد میده بالا بخوایم چیزای اکولوژیک رعایت بکنیم و ما در رقابت عقب میفتیم. چین نگاه کن اصلا احتمالی به اکولوژی هم نمی کنه، اون کالاهاش هم ارزان تمام می کنه، کارگر هم ارزانه، تمام بازارهای دنیا رو می گیره. قربانی جهان بیش از هر زمان محتاج اولا فرهنگ آزادیست، ثانیا بیان آزادی به وسابه اندیشه ایران ما، و ثالثا دستگاه قضایی که بین حق و قدرت به توان جانب حق رو بگیره. و چهار جز اینا عناصر اون مجموعه قضایی است که عرض شد. خب این که پیامبر ما گفت که دین آیین محبت است، گفتم دین چیز؟ گفت آیین محبت. خودشم گفت من برای مکارم اخلاق آمدم. در تحول دین به بیان قدرت این آیین محبت میشه آیین دشمنی. در غرب هم همینجور شده، در غرب قرون وسطا تا در دوره اول مسیحیت که کلیسا یعنی جامعه مسیحی این معنا میده، همچی که این تحول میکرد به بیان قدرت کلیسا شد تجسم تشخیص، از اون جامعه مسیحی جدا شد، شد فوق او، دارای ولایت و متقه بر او. بعد محتاج جنگ شد، خب باید اون حالا دیگه باید دشمنی رو تشخیص کنه، جهاد مثلا با دشمن رو تقلیش کنه، کینه ها را بفرورید، در دلها را پرش کینه از دشمن بکنید، صحبتی که آقای خمینی میکرد، این پاپ در قرون وسطا میکرد، نتیجه میوه ها رو میفرستادن به جنگ با مسلمان ها. نه تنها این کار میکرد، بلکه اون دستگاه مثلا ترور ایشون، دستگاه پاپی ها، مسلمان هایی که دستگیر می شدن اجازه داده بود که اونها رو به اصطلاح می توانند بکشند، بپزند و بخونند. تا اینجا رد
اون آیین نهبت شدیم، همچه آیینی شد. شما تصور نکنید که اگر این تحول انجام نشده بود، اون جنایتکارهایی که در گوانتانامو آقای خامنه ای یعنی کهریزک زندان کهریزک اون جنایتکار کردن میتونستن این کار بکنن؟ نه، همین تغییر، همین تغییر در دین محبت به دین کینه و دشمنی در ذهن اون آدمی که تصدی میکنه جنایت رو موجه میکنه این کار رو. خود دستگاه قضایی دستگاه قضایی بود سخت گیری میکرد اولا با اونهای که این دین محبت رو میکنند دین خشونت و دشمنی، ثانیا با اونهای که تصدی میکنند این جنایت ها رو. و ما میدونیم که وارونه این کار رو میکنه دستگاه قضایی در خدمت استبداد حاکم و دیهان. جای دیگه استبدادهای دیگه هم که جهان به خودش دیده همینطوره. اون شکنجه ها که در رژیم صدام میدادن، اون کشته های جمعی، اون زمانی که من در راه جنازه پدرم به نجف رفتم، در اونجا به من گفتن که اخیراً چند نفر رو به دستور این آقای صدام انداخته بودن توی وان پر از اسید، سرای حوچه پر از اسید که این اصلا هیچ کرده شد بشر. حالا اون که دارم اون اردوگاه های مردش و اون استالین و اون اردوگاه های کار اجباری و مرد اونو و این هم که بشر به خودش شده، همین چند سال پیش توی افریقا 500 هزار کشتن، 900 هزار در قبل از اون در اندونزی 80 هزار کمونیست به قول خودشون قتل عام کرد، اون استبداد قبلی. اینا همه برای اینکه نه اون بیان آزادی بود، نه فرهنگ آزادی بود، و نه دستگاه قضایی در خدمت دوستی و صلح و دین محبت بود. ستایش خشونت الان در دنیایی که ما هستیم شده شرمی از شعون. اگه غیر از این میگیم یا با این چیه ده حرفای میزنی حرفای لیبرالی، تازه لیبرالی وحشی این دوره ما میگن که باید بمب اتم هم زد، ولی این جمعیت بزرگ دنیا را حد دیگه ای ندارد و این وحشه محیط زیست اینا مال اینه که جمعیت خیلی زیاد شده، غذا و اینا هم که نمیشه به اینا رسون و اینا هم که نمیره راحتی که پر راحتی اگر داره این که بوم بزنی بوم بزن. بخش مهمی از این جمعیت که به هیچ دردی نمی خورن از بین برن. این طرز فکر ها هست، خیال نکنید نیست، اینا هست. با توجه به اینها، این در تدارک یک ایران آزاد، یک دنیای آزادی، می باید بدونیم که اون دستگاه قضایی باید چه ساختی داشته باشه، چه محتوایی داشته باشه، از چه اصولی پیروی کنه تا جامعه بتونه جامعه باشه که اعضاش با هم دوستی داشته باشن و دین محبت بکرده. و از کنم پنج، بین عسر و یسر، یعنی تنگ دستی و گشاد دستی. اگر یک کشوری یک اکثریت بزرگی در تنگ دستی بودن، این خودش به شما میگوید که دستگاه قضایی در اون کشور تابع قدرت است، کاملا تابع قدرت است. برای اینکه این تابعیت قدرت در بیاد، میباید که دستگاه قضایی در خدمت عدالت اجتماعی باشد، یعنی عدالت اجتماعی به عنوان میزان جهت‌یاب عمل دستگاه قضایی بگردد. عدالت اجتماعی یک هدفی نیست که در آینده شما بخوایی به اون برسید، یک هدفیست که یک میزانیست که در جا باید بذاری به عمل. مثل ترازو که شما بخوایی یک کالایی رو به وزن بکنی، بارم میذاری که کفش یه طرف هاشم وزنه میگذاری و اندازه میگیری، اون کفه که وزنه توش میگذاری اون وزنه ها همین عدالت اجتماعی است. دستگاه قضایی باید با این وزن دادگستری بکنند در جامعه. اگر این رو به کار نبرد،
می شود جامعه این بخور ببرها طرف برمی داره در چیزی کجاز کرمان بستنی می فرده چه می گرم از اینا که تانیلی علاشکا بعد شده میلیاردر بعد کموزیات پیدا کرده سر و دازن و ستاندن حالا زندانه جزایری بوده سنج حالا یه وقتی به اصطلاح در دعوای بین اینها که بخواستن همه لو بدن اونهای که اصلاح دلوان هم بودن که صورت دادن که اینا به اصلاح دلوان چقدر پود داده این بدبخت قربانیه بدبخت از این من که بدبخته ها از این باب که به در دعوای بخورها این قربانی شد میگم بدبخت بلا بدبخت پیلینش خورد و برده نظری هم بین اون داده ولی بسیار دیگری نه خوردن و بردن و کسی هم نمیتونی نگفته بالای چشمتون هر روز میگه این دانشگاه های آزاد سرواتشون سر میزند به من چقدر میلیارد دارم رقم یادم نیست این رقم خیلی بزرگی بود از کجا آمدی؟ کس بره در دادگاه دستگاه قضایی این رژیم رو بشت آقا این چجوری آقا دانشگاه چه بود؟ کارخانه بود اونجا هم اونجا سروت تولید میگرد چجوری شد که این سروت حالا این دانشگاه های دنیا بهشون کمک نشه میخوابن این چجوریه که شما اینقدر میلیارد پول جمع وجود دارید سرال از کجا من بخشش از دولت گرفته بخشش از این شهری های خیلی سنگی بخشی دیگر چند معاملات گل نکنی اینا دانشگاه آزاد معامله خیلی یکی از اون بخور و ببرها همین دانشگاه های آزاد بود بابت واردات صادراتی که میفر بودن ثروتی که حالا شو حالا چقدر خداشون بهشون داده زدن اونم بماند یا اموال آقای رهبر بنابرای برآوردها از بنیاد مستضعفان خیلی بیشتره این هم باید چیه چجوری ما شد ما اموال شما یا یک اقلیتی که ثروتهای نجومی پیدا کردن برای گم میزان عدالت اجتماعی مطبقا در دستگاه قضایی عنوان میزان وزن به کار نمی رود اون که سهل هست در دوره آقای هاشمی رفسنجانی گفتن عدالت در اقتصاد اصلا به کلی بیمعنیش در کار بیاد یعنی اقتصاد نباشه رشد نباشه شد اون بخور و ببری که دیدیم و شنیدیم و به اون مافیاهایی که به وجود آمدن تا به نخره چون الان وقت ما سلامت ششمی هم بدیم و این سامانه رو تمام کنیم دستگاه قضایی قاضی قوانین قضایی تماما میباید خواسته های حق رو داشته باشه قانون گفتن که از آموزش هایی که ماکیاول داد به در کتاب شهریار به حاکم روم که پسر حرامزاده پاپ رحم بود چطور حاکم روم گفت که البته مخاطبش دستگاه پاپی هم بود و همین پاپا هم همین کاری میکردن در اون زمان گفت به جای قانون باید اسطوره قانون میشد ترس از قانون جوری که توده مردم از این که ممکن است قانون رو نقض بکنن وحشت کنن در جا میرد جهنم توی ایران هم اینجوری ها الان شما زن تزید گفتم که چیزی گفت چیچی قوانین و ظالمانه گفت این منظور شما پس قانون قصاص بوده چون گفتی این قانون اسلام رو گفتی ظالمانه پس مرتدی خودش کشف منظور کرده همه کارها رو خودش انجام داده سر از مقابلم حکم کرد که مرتده ترسه بگی که آقا این حرفی که تو میزنی این به نظر به میگی پیغمبر خلاف حق گفته خداوند خلاف حق گفته این مرتد سابق دستشون نمیرسید که بکشن میگفتن استکان آقا آب بگشید یعنی که طرف نجس شد مرتد شد استکان جا آب بگشید حالا دستشون میرسه زور میگن میگن آقا رو باید راحت کنید مرتد خلاصش کنید مرتد هم که چیزش ادامه ها. نه قانون باید محتواش حق باشه هیچ تقدسی نداره قانونی که محتواش حق نباشه نباید زیر بارش رفت نباید اجراش کرد حالا آقای خاتمی میگفت که
ولو هم حق نباشه، قانون ظالمانه باشه، عمل به قانون نهادینه بشود یواش یواش خوب میشود، مردم عادت میکنن به رعایت قانون، دستگاه های نهادی عادت نمیکنن، عادت میکنن به زورگویی. برای هر مدقه فقیه زور آقا حق نیست. حالا شما بیدیم که این اجرا بشود، اگر اجرا بشود ما خوب میکنیم به اجرای قانون. خود چی سال اجرا میشود؟ خود کردیم به اجرای قانون؟ نکردیم که خود آقای رهبر هم عمل نمی کنه به همین قانون. هر جا کم میاره میگه این قانون اساسی کف اختیارات منه، سختش برسا برسیم. خود به حکومتی میده به مجلس، هنوز هم کار کفایت نکرده، آماده نشستن برای میگه این موارد و این موارد و این موارد مجلس حق نداره راجع بشستن قانون بازن. دستگاه قضایی باید در خدمت حق باشه. پس قانونی که اون دستگاه اجرا میکنه میباید محتواش خواستهای حق رو داشته باشه. حالا اگر ما سامانه داشته باشیم با این عناصر عنوان سامانه قضایی، این متناسب است با بیان آزادی به مساوی اندیشه راهنما و زمین ساز است برای اینکه جامعه فرهنگ آزادی پیدا کند. حالا شما هر صفتی میخواهید به این بیان آزادی بدید، مساوی انسان است. یکی ممکن میگه آقا من مسیحه ولی همین زبان ها بیان آزادی رو قبول دارم عمل میکنم. اتفاقا اینجا بوده بچه این باید که از همین نکردیم و بعد ما هم همینجور فکر میکنم، شما همینجور فکر میکنم رو عمل بکنیم. هست این است که انسان آزاد باشه، جامعه آزاد باشه و برادری باشه و خواهری باشه، عدالت اجتماعی باشه. از اون به بعدش انسان ها نمیتونن یک دست میشن، قلمروهای کار فکری یدی اشخاص فرق میکنه، بنابراین کسرت آرا وجود میاد. درسته که اون جریان آزاد اندیشه ها باشه، اون امنیتی که گفتم داشته باشد انسان در داشتن مرام یا باور دینی و اظهار، این جریان آزاد اندیشه ها سبب میشه که جامعه بهترینشون انتخاب بکنه. انشاءالله چنین باشه.

0: برای ادامه تماس عدد
1: 77 تنها گریستیم ما آنچه گفتیم.

0: أيه مسويان؟
1: ألو ألو
0: ألو سلام با شما های مسویان و سپاس داریم. حسین جوادزاده هستم، من از رادیو عصر جدید مزاحم میشم و سپاس داریم که دعوت ما را پذیرا شدید و به رادیو عصر جدید خوش اومدید.
1: خواهش میکنم، متشکرم از دعوت شما،
0: در خدمت هستم. آقای مسویان اگر محبت کنید تلفن رو کمی جلو میکروفون رو با آورید یا جلوتر بگیرید که صداتون رساتر باشه.
1: بله کوشش میکنم.
0: چشم، خیلی ممنون. آقای دکتر، ما در پنلمون اعلام کردیم گفتگوی ما شما در رابطه با 28 مرداد، کودتایی بر ضد استقلال آزادی ایران، بر ضد حکومت قانونی ایران توسط نظام اجنبی به واسطه آقای رضا پهلوی. اما اون چی که مهمتر است امروز اندیشه و راه مصدق است. نسل جوان الگویی میخواد برای نسل جوان امروز، یه الگویی میخواد مثل مصدق. شما که در ایران تشریف دارید، چقدر این الگو میتواند برای هدایت نسل جوان مثبت باشد و ایران را از منجلابی که اینک به آن گرفتار شده است نجات دهد؟ من میکروفون را در اختیار شما میذارم.
1: خواهش میکنم، اگر شما تاریخ معاصر ایران رو مورد مطالعه دقیق قرار بدید، میبینید که این سیاست‌های خارجی، سیاست‌های استعماری هیچگاه کشور ما رو رها نکردن و رها نمی کنن. خب دلیلش روشن هست. کشور ما موقعیت ژئوپلیتیک خیلی مهمی در این منطقه حساس جهان، در منطقه خاورمیانه داره و صرف نظر از این موقعیت مهم سوغرجیشی دارای منابع عظیم نفت و گاز هست، دومین سومین به اصطلاح کشور از نظر ذخایر نفت و گاز در جهان محسوب میشه. غیر از اون دارای معادن مختلف دیگر هست، معادن مختلف مس، طلا، آهن، اورانیوم، لیتیوم اخیراً و خیلی منابع زیرزمینی عظیم. و با داشتن این ثروت و با داشتن منابع گاز و نفت، دارای بنیه اقتصادی خوبی باید باشه و بنابراین بازار خوبی برای این قدرت‌های جهانی محسوب میشه. بنابراین این کشورها کوشش میکنن با خودفروختگان داخلی، با خائنین داخلی خودشون رو بر وطن ما مسلط بکنن و از این منابع سود ببرن و از این موقعیت خلاصه بهره بگیرن به نفع منافع ملی خودشون. بنابراین نسل جوان ما باید بدونه که با یک همچین به اصطلاح شرایطی ما روبرو هستیم و با یک همچین موقعیتی. نظامی گنجوی حدود 9 قرن پیش میگه همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوینده زین کلام خجل. حالا و ابیات بعدیش، یعنی تشبیه کرده که دنیا اگر یه پیکره یک تنه، ایران قلبشه. و این 900 سال پیش واقعا درک بزرگ اون مرد رو نشون میده. خب ما در این اوضاع و احوال باید که چه بکنیم که این کشورمون رو حفظ بکنیم و بتونیم از به اصطلاح ثروت‌هایی که داریم، موقعیت‌هایی که داریم خوب بهره بگیریم و ملتمون در یه شرایط رفاه و سعادت بتونن زندگی بکنن. این هم مستلزم این است که سیاست خارجی بدون گرایش به شرق و غرب داشته باشیم، سیاست خارجی که با تمام دنیا در تعامل باشیم، در داد و ستد باشیم، به شکل محترمانه و با احترام متقابل. و بنابراین نه با قدرتی خصومت ببرزیم بی جهت، نه زیر یوغ هیچ قدرتی قرار بگیریم و یه سیاست مستقل خارجی داشته باشیم، همون سیاستی که دکتر مصدق به نام موازنه منفی به ما معرفی کرد. و همین فکر موازنه منفی باعث شد که جمعیت عدم تعهد تو دنیا شکل بگیره. البته دکتر مصدق دیگه بعد از کودتا در زندان کودتاچیان بود که این جمعیت در بانکوک کار خودش رو شروع کرد در سال 1955. ما باید برای اینکه این سیاست خارجی موازنه منفی داشته باشیم، در داخل دموکراسی واقعی داشته باشیم. تمام موازین آزادی و دموکراسی باید تو کشورمون رعایت بشه. آزادی احزاب، آزادی انتخابات، آزادی مطبوعات. و بنابراین اگر یه پارلمان سالم واقعی داشته باشیم، آزادی قلم و بیان در کشورمون وجود داشته باشه، اگر احزاب قدرتمند وجود داشته باشن، میتونیم موقعیت کشورمون رو حفظ بکنیم، از مداخلات جلوگیری بکنیم، از خیانت‌های خائنین داخلی هم جلوگیری بکنیم. باید احزاب قدرتمند و جامعه مدنی قوی داشته باشیم تا بتونیم از این دست درازی ها جلوگیری کنیم. باید قوانین خیلی دقیق و محکمی داشته باشیم برای مقابله با این توطئه هایی که سر راه کشورمون هست. از قبل از انقلاب مشروطیت ما گرفتار توطئه بودیم تا هم اکنون، و بنابراین درس هایی که میگیریم، سیاست خارجی درست و معقول، موازنه منفی، داشتن دموکراسی، حاکمیت ملی، در سایه داشتن احزاب قدرتمند، تشکیلات، سازمانها، جامعه مدنی قدرتمند و قوانینی که به هر حال به کشور ما، به حکومت ما اجازه بده که جلوی توطئه ها رو بگیرن. دولت ملی که به دست بیاریم بتونه با توطئه ها مقابله بکنه. درس هایی که میگیریم از کودتای 28 مرداد اینها هستش. خب اون به اصطلاح دلایلی که باعث کودتا شد باید ببینیم چیا بود، چه شکلی کودتا اتفاق افتاد. کلن کودتا یک حرکت شومی بود در 28 مرداد 32 بر علیه دولت ملی و مردمی مصدق و علیه آزادی و استقلال ملت ما بود. داستانش مفصله، بارها گفته شده. طرح انگلیس که آمریکا هم به دنبال خودش کشون و کودتا اتفاق افتاد و این کودتای خائنانه کشور ما رو از داشتن یک دولت مردمی که فقط 28 ماه دوام داشت در حقیقت محروم کرد و بقیه از روز انقلاب مشروطیت تا کنون ما فاقد دموکراسی و حاکمیت ملی بودیم و گرفتار همین فسادها و دیکتاتوری‌ها و مظالمی که بر کشور ما رفته. اگر علت وقوع کودتا رو بخوایم بررسی کنیم به طور خلاصه، من باید بگم که اصولا از روز اول هیئت حاکمه و سیاست‌های بیگانه‌ای که چشم طمع به ایران داشتن با پیدا شدن یه دولت ملی مثل دولت مصدق هیچ موافق نبودن و به طور در حقیقت تصادفی و به یه شکل در حقیقت خزنده باید بگیم نهضت ملی جلو رفت، از بعد از سقوط رضاخان جلو رفت تا تونست در سال 30 دولت ملی رو شکل بده. موافق تشکیل دولت ملی نبودن. همون روز 7 اردیبهشت سال 30 که به دکتر مصدق پیشنهاد کردن حالا قانون ملی شدن نفت تصویب شده شما بیا اجراش کن، یه ترفند زدن. اینو جمال امامی مطرح کرد به عنوان یک حقه‌بازی، به عنوان یه ترفند. گفتن مصدق چندین بار پیشنهاد نخست وزیری رو رد کرده، حالا هم رد میکنه. در حال این پیشنهاد کردن که سزیادین طباطبایی عامل انگلیس نزد شاه نشسته بود و آماده بود که این جواب رد و از مصدق تو مجلس بشنون و اون روانه مجلس کنن و نخست وزیرش کنن و این مصدق بود که با هوشیاری و زرنگی موقعیت رو تشخیص داد و گفت باشه قبول میکنم و دولت رو تشکیل داد. دولت دولت مردم بود، دولتی بود که به اصطلاح اصولا ورودش به مجلس 16 داستان داره که چه شکلی مبارزه کرد با تقلب انتخابات و انتخابات دوره 16 تهران رو باطل کرد و تونست وارد مجلس 16 بشه و جبهه ملی رو تشکیل داد. اون موقع جبهه ملی ایران در همون انتخابات دوره 16 تشکیل شد. به هر صورت بعدم که دولت تشکیل داد 10 اردیبهشت سال 30 مرتب دچار مواجه شدن با توطئه ها بود تا بالاخره کودتای 28 مرداد و همش کوشش کرد که بتونه دولت ملی رو حفظ بکنه و در حقیقت قانون ملی شدن نفت رو اجرایی بکنه و دست استعمارگران بیگانه رو از ایران کوتاه بکنه و با این توطئه ها مقابله میکرد که از روز اول بود. شما ببینید همون 10 اردیبهشت دولت رو تشکیل داد، 29 خرداد یعنی کمتر از 2 ماه ملی شدن نفت رو عملی کرد و شرکت نفت انگلیس رو منحل کرد و شرکت نفت ایران به جای او قرار گرفت، شرکت ملی نفت ایران به جای او قرار گرفت. بعد 23 تیر توطئه‌ای درست کردن برای اینکه دولت ملی رو ساقط بکنن و بدنام بکنن. در ظرف هنوز مثلا حدود 3 ماه بود تشکیل شده بود. 23 تیر قرار بود آورل هریمن نماینده آمریکا بیاد ایران تا که وساطت کنه بین دولت ایران و دولت انگلیس و شرکت نفت انگلیس. و به مناسبت اومدن هاریمن به ایران یه تظاهراتی در تهران صورت گرفت و در بعضی شهرها در مناطق نفتخیز در خوزستان، و این تظاهرات با تحریک همون عوامل داخلی استعمار به خاک و خون کشیده شد. تو تهران مردم رو به مسلسل بستن، تو آبادان همینجور 20 نفر در تهران، 17 نفر در خوزستان کشته شدن، در حالی که دستور دهنده این تیراندازی همون زاهدی بود که در مسند وزیر کشور وزارت کشور قرار گرفته بود، و دکتر مصدق فوراً او را عزل کرد، از کابینه اخراجش کرد و رئیس شهربانی تهران رو، یک کسی به نام سرتیب بقایی بود، او را از کار برکنار کرد و به دادستانی ارتش معرفی کرد و به مردم هم پیام داد که دولت من دولتی نیست که با تظاهرات به اصطلاح خیابانی مردم مقابله خشونتبار بکنه و به مسلسل مثلا متشبث بشه و به تیراندازی متشبث بشه و این توطئه رو بعد ملا کرد و پشت سر گذاشت. توطئه های بعدی پشت سر هم، 9 اسفند 31 میخواستن که دکتر مصدق از بین ببرن جلوی کاخ مرمر، داستان مفصلی داره. قتل افشارتوس رئیس شهربانی کل کشور در اردیبهشت 32 تقریبا 4-5 ماه قبل از وقوع کودتای 28 مرداد، همه این مراحل رو دکتر مصدق مقاومت کرد و پشت سر گذاشت و کودتای 25 مرداد و مرحله اول کودتا رو هم خونسا کرد و اون نیروهای نظامی وابسته به گارد شاهنشاهی رو که به اصطلاح رفتند وزرا رو ساعت 11-12 شب تو خونه هاشون بازداشت کردن، دکتر فاطمی وزیر خارجه رو، مهندس حقشناس وزیر راه رو، مهندس زیرکزاده رو، حتی وزیر دفاع رو رفتن که بازداشت بکنن که سرتیپ ریاهی تو منزلش نبود و در ستاد ارتش بود، نتونستن اون رو بازداشت کنن و بعد یک بعد از نیمه شب به خونه مصدق اومدن برای بازداشت مصدق و خاتمه دادن به کار دولت ملی که دکتر مصدق اون نعمت الله نصیری سرهنگ گارد رو همونجا تو خونش خلع سلاح کرد، تو گاراژ منزل حبس کرد و اعلام کرد که کودتا رو خونسا کرده و صبح اون وزرا از حبس زندان به اصطلاح گارد شاهنشاهی آزاد شدن و بعدش 28 مرداد 3 روز بعد اتفاق افتاد. اگر بخوایم که علل بروز این کودتا و پیروز شدنش رو بررسی بکنیم، خب چند تا علت رو میتونیم براش بشماریم. یکی عزم قدرت‌های جهانی، انگلیس و آمریکا که نفت ایران رو غارت کرده بود، انگلیس سالها به سمن بخش غارت میکرد و وقتی نفت ملی شده بود از این ثروت عظیم محروم شده بود و میخواست که دولت ملی رو برچینه، آمریکا رو با خودش هماهنگ کرد. آمریکا اول در دولت ترومن قبول نکرد که در براندازی دولت ملی دخالت بکنه، ولی ترومن عوض شد، آیزنهاور جاش اومد اول بهمن 31 و با کودتای چیان همراهی کرد. عوامل داخلی که در داخل با این قدرت‌های بیگانه همراهی کردن، اول دربار بود، دربار محمد رضا شاه، تمام درباریان، تمام خواهران و برادران و خانواده شاه همراهی کردن با کودتاچیان. ارتش که در اختیار دربار بود همراهی کرد. در حقیقت کودتای 28 مرداد یک کودتای نظامی بود و ظاهرشو برای اینکه حالت به اصطلاح نظامی شد به اصطلاح بپوشونن یا در عازل اوباش رو هم استفاده کردن. عوامل دیگری که در کودتا شرکت کردن بخشی از روحانیون بودن، متاسفانه با دربار هماهنگ شدن. آیت الله کاشانی، آیت الله بهبهانی، کسانی مثل فلسفی واعظ، مثل شمس قنات آبادی که نماینده مجلس هم بود و نزدیک با آیت الله کاشانی بود، اینا بخشی از روحانیون بودن که همراه شدن با کودتا. بعدم با پولهایی که خرج کردن کودتاچیان یه ده عرازل و اوباش رو هم مثل شعبان جعفری و طیب حاج رضایی و حسین رمضان یخی و همین عرازل و اوباشی که یه ده اطرافشون داشتن و به در حقیقت زورگویی و چپاول مردم مشکور بودن، اینا رو هم خریدن و آوردن به عنوان نشون، به عنوان اینی که اینا مردم هن که اومدن تو خیابون بر علیه مصدق به اصطلاح شعار میدن و جاوید شاه میگن. بعد توطئه هایی که قبلش چیده بودن که باعث پیروزی کودتا شد، یکیش اختلاف در جنبش ملی بود و در شخصیت هایی که در جنبش ملی نقش داشتن، بین اینا اختلاف انداختن. کسانی که خودشون رو ملی نمایانده بودن مثل بقایی، مثل مکی، مثل حائری زاده، مثل علی زهری که اون آخرش میخواست کودتا رو، میخواست که قبل از کودتا مصدق رو استیضاح کنه، بکشونه به مجلس و رأی عدم اعتماد بهش بدن و دولت رو برکنار کنن بدون اینکه مجبور بشن هزینه کودتا رو تقبل کنن و پیامدهای ننگینش رو تقبل بکنن، یه شکل قانونی بهش بدن، که دکتر مصدق با هوشیاری اون رو هم خونسا کرد. و به هر صورت اینا عواملی بودن که دستن در کار بودن. و البته این اختلافی که ظاهرن در نیروهای ملی اتفاق افتاد، در جبهه ملی پیدا شد، ظاهرن اختلاف بود ولی باطنن خیلیش وابستگی داشت. اسناد وابستگی بقایی به CIA که بعدن افشا شد، تو همین اسناد 30 ساله CIA که به اصطلاح منتشر شد همین چند سال پیش 2013، معلوم شد که او وابستگی داشته. این حائری زاده نماینده مجلس و دوست بقایی بود. موقعی که افشارتوس به قتل رسید، خانواده افشارتوس تو منزلش که جستجو میکردن که گزارش به نخست وزیر بدن، به چند تا پرونده محرمانه برخورد کردن که افشارتوس اینا رو در شهربانی نگه نداشته بود و اردو تو منزلش که به اصطلاح این پرونده ها در امنیت بیشتری باشه. یکیش پرونده مربوط به حائری زاده بود که آورده بود تو منزلش و دیدن که به موجب اسنادی که در اون پرونده بود، حائری زاده مرتب با سفارت انگلیس در تماس بوده، رفت آمد میکرده و دستور میگرفته. و بعد از تعطیل شدن سفارت انگلیس به دستور دولت مصدق، با سفارت عربستان میمده، از طریق سفارت عربستان با انگلیس ها ارتباط میگرفته. خب اینا جمله کسانی بودن که مثلا بوده، رفت آمد میکرده و دستور میگرفته. و بعد از تعطیل شدن سفارت انگلیس به دستور دولت مصدق، با سفارت عربستان میمده، از طریق سفارت عربستان با انگلیس ها ارتباط میگرفته. خب اینا جمله کسانی بودن که مثلا مخالف مصدق شدن و اول موافق بود.

0: شرکت کردن، دخالت کردن. به هر حال من به طور خلاصه شرح کودتا رو که مفصل درباره‌اش همه جا صحبت شده که چه شکلی طرحش ریخته شد، چه شکلی عواملش کیا بودن، چه از CIA، چه از اینتلیجنس سرویس، چه کسانی حرکت شروع کردن، همه اینا معرفی شده است. و فقط باید گفت که دولت 28 ماه مصدق، دولت وطنخواه، پاکدست، ملی و مردمی بود که با این کودتا به اصطلاح ساقط شد. امروز درس مهمی که نسل جوان باید از کودتای 28 مرداد بگیرد این است که تفکر مصدق رو بررسی بکنه، مطالعه بکنه، ببینه که او با بن دندان معتقد به دموکراسی داشت و حاکمیت ملی داشت، ببینه که او واقعا استقلال رو روش تأکید داشت و میگفت کشور ما سرنوشتش باید در ایران به وسیله نمایندگان واقعی ملت ایران تعیین بشه، نه در جاهای دیگر دنیا به وسیله قدرت ها. به عدالت اجتماعی اعتقاد داشت، پایه‌گذار همین سازمان تأمین اجتماعی بود، پایه‌گذار بانک رفاه کارگران بود، به عدالت اجتماعی اعتقاد داشت، به حفظ تمامیت ارضی اعتقاد داشت و میگفت که این ملت، این مملکت هزاران سال سابقه تاریخی داره و یکی از بنیانگذاران تمدن بشری بوده و باید بتونه این تمامیت ارضی خودش رو و موجودیت خودش رو حفظ کنه و به جدای دین از حکومت اعتقاد داشت، با اینکه خودش یه آدم متدینی بود ولی به هیچ وجه اعتقاد نداشت که دین در حکومت دخالت بکنه و دلایل و اسنادش فراوونه که میتونن جوانان برن مطالعه کنن، سرچ کنن و ببینن که پاک دستی او چگونه بود، اعتقادش به جدایی دین از دولت چگونه بود، اعتقادش به دموکراسی و استقلال و عدالت اجتماعی. اینا درس هاییست که از دولت مصدق میشه گرفت و همین ایده ها برای امروز ایران، برای امروز ایران نجات بخشه و میتونه مملکت ما رو به ساحل نجات و سعادت رهنمون بشه.
1: به امید اون روز. خب الان فرصت آنچنان نداریم. کودتاگران یا وارثان کودتاگران بر این عقیده هستن که کودتا از بالا به پایین نمیشه، از پایین به بالا نمیشه، از بالا به پایین میشه. با مدارک مهمی در این رابطه هست و وقتی که گفته در واقع عزل آقای پهلوی عزل آقای مصدق را شبانه نمیفرسته بلکه نسب آقای زاهدی را به با توسط نصیری ساعت 12:01 شب میرسونه به خونش. خب اینا شما چطوری عرض میکنید؟ این نسب است یا اینکه عزل؟ خب اگر عزل باشد، اگر عزل باشد در شرایط قانونی خودش زمانی که اداره یا مجلس یا هرچی هست باید انجام بگیره، اونم به وسیله داخل گیومه این نمایندگان، نه اینکه توسط یک نظامی، اونم در ساعت 12 شب، اون هم با تانک و تفنگ.
0: بله اینا به اصطلاح تشبثات مذبوحانه است که این طرفداران سلطنت انجام میدن برای اینکه این کودتای خائنانه رو به اصطلاح از گردن خودشون باز کنن و موفق هم نیستن، همش دروغه، نمیتونن توضیح بدن که اگر میرن با کامیونهای سرباز وزرای کابینه رو از تو خونه هاشون میکشن بیرون در نیمه شب و میبرن در به اصطلاح گارد شاهنشاهی حبس میکنن.

0: اگر با زره پوش و کامیونای سرباز یک بعد از نیمه شب میان در خونه نخست وزیر و قصد اینه دارن که نخست وزیر رو هم بازداشت بکنن، اگه اینا اسمش کودتا نیست پس چیه؟ اگه اینا کودتا نیست اسمش چیه؟ همینطور که شما گفتید اگر فرمان عزل واقعی وجود داشت، خب روز باید وزیر دربار میرفت در ساعت اداری این نامه عزل میداد به دکتر مصدق. چرا نظامی ها برن نیمه شب برن با تانک و زره پوش برن؟ و بعد موقعی که اسناد این کودتا برملا شده، منتشر شده و دولت های آمریکا و انگلیس خودشون قبول کردن که ما کودتا را انجام دادیم و عذرخواهی کردن بعضیشون از ملت ایران بابت کودتا، اینها چجور شرم نمی کنن که باز بگن کودتایی نبوده؟ موقعی که تمام کسانی که فرماندهان کودتا بودن مثل کرمیت روزولت، دونالد ویلبر، مثل نورمن داروی شایر، مثل جنرال شوارتزکوف، مثل سرهنگ وودهاوس که طرح نوشته در اینتلیجنس سرویس، کتاب خاطرات نوشتن راجبه انجام عملیاتشون، اون عملیاتی که آمریکایی‌ها اسمش عملیات آژاکس گذاشتن و انگلیس‌ها عملیات چکمه اسمش گذاشتن، اینا همش منتشر شده، ده‌ها جلد کتاب راجع به این کودتا نوشته شده و همه اقرار کردن و رؤسای جمهور آمریکا عذرخواهی کردن، از نیکسون بگیر تا کلینتون بگیر تا اوباما بگیر، و بعد اینا باز میگن که نه کودتا نبوده، قیام ملی بوده. خب اینا دیگه نهایت وقاحت مرزهای وقاحت رو جابجا کردن با این سخنان خودشون، به جایی که این وارثان نظام قبلی بیان عذرخواهی کنن ملت ایران و قبول کنن که بله این کودتایی بوده و ما هم به ملت، به دموکراسی که داشته، به حکومت ملی که داشته صدمه زدیم، میان این حرفا رو میزنن و نفی میکنن کودتا رو، و این واقعا نهایت رذالت و وقاحت که اینجور سخن میگن.
1: با سپاس فراوان از شما، امیدوارم شما رو در برنامه آینده داشته باشیم و به امید اینکه نسل جوان مصدق و مصدقیون الگویی باشد برای این نسل و بتوانند این مملکت ما را از شر از این معضلاتی بهش گرفتار شدن نجات بدن. با امید ایران آباد آزاد و داشتن نظام مردم سالار، تا فرصت بعدی به شما درود میگیم. روز و روزگاران بر شما خوش.
0: درود بر شما، خیلی متشکرم از گفتگویی که با من انجام دادید.
1: پاس پاس فراوان. دوستان و شنوندگان عزیز، گفتگوی ما را با آقای دکتر حسین موسویان از ایران، رئیس جبهه ملی ایران در ایران هستش، با شنیدید. ترانه را با هم میشنویم.

بله دوستان آشان عزیز، گفتگوی ما را با آقای مصابیان شنیدید. دوستان اگر مایل باشن میتوانند عضو تلگرام رادیو اصل جدید بشند و یا واتساپ، و ما سعی میکنیم بیشتر مطالب را در تلگرام رادیو اصل جدید بیاریم. تلفن‌های ما 2046-31-43-48-38 خواهد بود. ما حدوداً یه 3-4 دقیقه پایان داریم، بتونم یک اگر باشد یه بلخ از صحبت بود از جرایان این که چقدر این دیکتاتورها یا این که در کودتایی که انجام شد چقدر پول خرج شد، و من لیستی از این چیزها را یه مقداری شرمته در چیز آوردم و در صفحه هم انتشار دادم. اگر دوستان مایل باشند میتوانند به این لیست ما مراجعه کنند و پولایی که این آخوندها و نظامیان شاه دریافت کردند ببینند. این مطلبی ها در رابطه با 28 خرداد من انتشار دادم و در این لیست در اونجا هستش اگه دوستان مایل باشن. اگه میتونم از صفحه فیسبوکم بیارم بیرون که خیلی عالی میشه و این لیست رو بخونم براتون. بخشی از صورت حساب کودتای 28 مرداد هست، صورت حساب عواملی که باعث سقوط دولت دکتر مصدق در 28 مرداد 32 شدن، کاشانی بهبهانی 800,000 ریال، شعبان و دستجات او 200,000 ریال، یعنی شبان میمخ که میگن و رمضان یخی و تیمور و و و و آز مختلف 5,000 ریال، 20 روزنامه 1,000,000 ریال. این سند را اردشیر زاهدی فرزند سردشیر فضل‌الله زاهدی 5 سال پیش به مؤسسه هاور دانشگاه استنفورد اهدا کرده و نخستین سندی است که از ارتباط مالی مقام های وقت حکومت پهلوی کوبه و کودتاگران با شبکه روحانیت مطبوعات و گروه شبان جعفری را نشان می دهد. خب اینم صورت حسابی بود که آقای زاهدی انتشار داده بود و وجود دارد، می توانند نگاه کنند و صحت گفتار را. خب 2 دقیقه به شب پایان نداریم و دوستان اگر مطلبی یا فیلمی کلیپی داشته باشن میتوانن به تلگرام رادیو اصل جدید یا واتساپ رادیو اصل جدید بفرستن و ما اینا به صورت گسترده انتشار بدهیم. به امید ایرانی آباد آزاد و داشتن یک نظام مردم سالار همه شما را به خدای بزرگ میسپاریم. روز و روزگاران بر شما.

0: کلی و استراتژیک آقای فرهزاد مشخص شده، برای اینکه واقعا خیلی سخته بشه گفت الان از این سه گزینه که من خدمتتون عرض میکنم سیستم به طور کلی کدوم رو میخواد انتخاب بکنه. یه تصمیم به نظر من و یه گزینه برای جمهوری اسلامی این هستش که تا انتخابات نوامبر که حدود دو ماه دیگه انجام میشه اینها صبر بکنن و وضعیت نشون میده که دموکرات ها، چون این چیزیه که جمهوری اسلامی هم به دنبالش هستش، این وضعیت رو اینقدر ادامه بدن که جمهوری خواها بتونن هر دوتا مجلس کنگره رو ببرن. بررسی هایی که الان یک وبسایتی هستش که سیمولیشن های چندین هزار باره در هر روز انجام میده، Race to the White House، که خیلی خیلی هم معتبره و پیشبینی هاش فوق العاده خوب بوده تو انتخابات امریکا. این نشون میده تقریبا مجلس نمایندگان به نفع دموکرات ها و به ضرر جمهوری خواه ها از دست رفته هستش. حدود 77% شانس دارن دموکرات ها. در مورد مجلس سنا نشون میده که حدود 55% دموکرات ها شانس دارن. حالا شاید این 55-45 خیلی زیاد نباشه، ولی اونچه که مهمه روند این قضیه است که قبل از جنگ یه چیزی حدود 80% به نفع جمهوری خواه بوده و الان یه مرتبه ورق برگشته حدود 60 واحد به ضرر جمهوری خواه تغییر کرده. در نتیجه من فکر میکنم این محاسبه غلطی نباشه اگر جمهوری اسلامی کرده که اگر دموکرات ها بیان دست و بال آقای ترامپ رو حداقل برای ادامه جنگ یا ادامه شدت جنگ بتونن کم بکنن و ببندن. یه گزینه دیگه اینه که به توافق برسن. این که حالا به نظر من خب این هم یکی از گزینه ها هستش، بستگی به فشاری داره که رو جمهوری اسلامی هست، که ترامپ هم من فکر نمیکنم قبول کنه که این داستانی که اینا راه انداختن، حالا جنگ لبنان کم بوده، حالا غزه و سوریه و عراق هم بهش اضافه شده، این به نظر من الان خیلی خیلی کارو مشکل کرده. یه مورد دیگه هم افزایش درگیری و تنش هستش که محسن رضایی بهش اشاره کرد و با این به این ترتیب میخوان قیمت نفت رو، چون ببینید اهرام تنگه هرمز خیلی خیلی تضعیف شده، نمیگم از بین رفته ولی خیلی تضعیف شده. اوایل قیمت نفت رسید به 126 دلار در هر بشکه، الان مدت هاست بین 80 تا 90 داره نوسان میکنه. البته بی اثر نیست، ولی اون اثر خرد کننده ای که جمهوری اسلامی انتظارش رو داره وارد نخواهد کرد به اقتصاد امریکا. در نتیجه ممکنه اینا با توجه به مسئله محاصره اقتصادی که دیگه ما دیدیم که آقای همتی گفتش ما صادرات نفتمون صفر شده، خب با توجه به این ممکنه دست به یه همچین کارهایی بزنن. کدوم اینا رو سیستم انتخاب میکنه؟ به نظر من صبر، در حالی که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، صبر کردن تا انتخابات شاید گزینه اول هستش و گزینه دومشون من به ترتیب حال احتمال دارم میگم، گزینه دومشون سازش و صلح هستش و گزینه سوم افزایش درگیری و بالا بردن قیمت نفت.
1: ممنونم از هر دوی شما. شهیر شهید سالس تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل ایران از کلگری و لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی از هلسینکی با ما. بنابر گزارش‌ها نشستی که با ابتکار آلمان و ترکیه برای بررسی وضعیت تنگه هرمز در استانبول برنامه‌ریزی شده بود تعلیق شده. قرار در این نشست وزیران خارجه آلمان، فرانسه، بریتانیا، مصر، عربستان، پاکستان و ترکیه درباره کشتیرانی در تنگه هرمز و پیامدهای اقتصادیش گفتگو کنند. فرزیا ثابتی و جزئیات بیشتر.
2: بر اساس گزارش رسانه‌های آلمانی نشستی با موضوع تنگه هرمز که قرار بود به ابتکار آلمان و ترکیه روز یک شنبه 8 شهریور در استانبول برگزار بشه به تعویق افتاده. وزرای خارجه ترکیه، مصر، عربستان و پاکستان اولین بار در 29 اسفند در ریاض با هدف هماهنگی در قبال تحولات منطقه و جنگ گرده هم اومده بودند و در ادامه هم 3 نشست در اسلام آباد، آنتالیا و قاهره برگزار کردند. در حالی که قرار بود نشست 5 این 4 کشور موسوم به گروه R4 همین روزها در ترکیه برگزار بشه، رسانه‌های آلمانی هم گزارش دادن که نمایندگان گروه E3 یعنی آلمان، فرانسه و بریتانیا هم روز یک شنبه در استانبول با این 4 کشور نشستی در زمینه بحران تنگه هرمز خواهند داشت. موضوع تامین امنیت و آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و پیامدهای اقتصادی این بحران در دستور کار قرار داشت و علاوه بر این قرار بود موضوع امنیت غذایی و صادرات غلات اوکراین از طریق دریای سیاه هم مورد بررسی قرار بگیره. رسانه‌های آلمانی برگزار شدن چنین نشستی بدون حضور آمریکا و اسرائیل رو به خودی خود حاوی یک پیام سیاسی دونستن و در ارزیابیشون تلاش‌های آمریکا در حل بحران تنگه هرمز رو بی نتیجه میدونن. با این حال هنوز بیانیه رسمی درباره برگزاری یا تعویق نشست منتشر نشده، اما رسانه‌های آلمانی گزارش دادند که این نشست به درخواست کشور مصر و به دلیل مشکلات زمانبندی به تعویق افتاده. بنابراین بر اساس اطلاعات فعلی صحبت از لغو این نشست هنوز مطرح نیست، اما زمان جدید برگزاری اون هم مشخص نشده.
1: فرزیا ثابتی بود خبرنگار ما در آنکارا. رئیس جمهوری آمریکا دقایق پیش در مرکز فضایی جانسون ناسا در هیوستن تگزاس گفت اطلاعات نظامی آمریکا نقش بزرگی در فعالیت‌های فضایی این کشور داره و به گفته او محاصره دریایی فعلی ایران با کمک نیروهای فضایی انجام میشه. دونالد ترامپ در ماه‌های گذشته بارها گفته ایالات متحده از طریق فضا به همه فعالیت‌های جمهوری اسلامی به ویژه فعالیت مراکز هسته‌ای رژیم ایران اشراف کامل و دقیق داریم. همه اینها در حالی که در ایران هم سخنگوی وزارت دفاع گفته تهران هم تسلیحات و تجهیزات جدیدی برای غافلگیری در میدان جنگ آماده کرده. فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ماست. آقای ندیمی، اتفاقا در این وضعیت فعلی نه جنگ و نه صلح چقدر این رصدهای ماهواره‌ای به خصوص مهم هست برای آمریکا، چه در مورد فعالیت‌های هسته ایران در سایت‌هایی که مورد حمله قرار گرفتن، چه در مورد تحرکات ایران در آب‌های تنگه هرمز؟
3: خب استفاده آمریکا از امکانات ماهواره‌اش همیشه اهمیت حیاتی برای امنیت ملی آمریکا داشته و یک سازمان متمرکزی در مجموعه دولت آمریکا مسئولیت جمع‌آوری عکس‌های ماهواره‌ای، اطلاعات شناسایی ماهواره‌ای رو داره و طبیعتاً NSA هم یا اون سازمان اطلاعات آمریکا هم از اطلاعات الکترونیکی که به وسیله ماهواره‌ها جمع‌آوری میشه استفاده میکنه، اونها رو جمع میکنه، تحلیل میکنه و در اختیار دولت قرار میده. National Reconnaissance Office یا اداره اطلاعات ملی آمریکا عکس ماهواره‌ای که از طریق ماهواره گرفته میشه رو جمع میکنن و اینا رو تحلیل میکنن و در اختیار تصمیم گیرندگان آمریکایی قرار میدن، به خصوص در این شرایطی که یه مقداری خب وضعیت آمریکا و ایران از حالت جنگی فعال فاصله گرفته و میشه انتظار داشت که هواپیماهای شناسایی آمریکایی دیگه روی آسمان ایران پرواز نمیکنن. تعداد پروازهای درون ها خیلی کمتر شده، هرچند که هنوز در منطقه ساحلی و روی جزایر این پروازها ادامه داره، منطقه تنگه هرمز، ولی به طور کامل این ماهواره‌ها میتونن یک تصویر بسیار واضح‌تر و شفافتری از فعالیت‌هایی که در ایران داره انجام که در عمق خاک ایران نشون بدن. یکی از اینها طبیعتاً موضوع تأسیسات هسته‌ای هست. با دقت دارن می‌بینن که کجاها داره بازسازی صورت می‌گیره و خب اطلاعات تجاری هم که در دست هست نشون میده که در برخی قسمت‌هایی از صنایع هسته ایران یک فعالیت‌های در زمینه بازسازی و تجدید فعالیت صورت گرفته. در نطنز همین چند روز پیش صحبت بود که یک قسمتی که مربوط به نگهداری ماده UF6 هست یا اون هگزافلوراید و اورانیوم دوباره بازسازی داره میشه این ساختمان. حالا مطمئن نیستن که آیا قراره دوباره برای نگهداری UF6 باشه یا اینکه اورانیوم غنی شده رو میخوان اونجا نگهداری کنن یا فعالیت دیگه. برای اینا همه زیر نظر نیروی فضایی آمریکا هست، به خاطر اینکه این ماهواره‌هایی که در اختیار دولت آمریکا هستن وضوح بسیار بیشتری از ماهواره‌های بسیاری از ماهواره‌های تجاری دارن و در منطقه خلیج فارس هم بسیار اهمیت داره، برای اینکه خیلی از کشتی‌هایی که حرکت می‌کنن در تنگه هرمز کشتی‌هایی که از مسیر ایران عبور می‌کنند احتمالاً از AIS خاموش حرکت استفاده خاموش می‌کنند از AIS خودشون رو و باید با عکس ماهواره‌ای هویت اینو تشخیص داده بشه تا در خارج منطقه تنگه هرمز آمریکا تصمیم بگیره که آیا اونها رو توقیف بکنه یا مسیرشون عوض بکنه. قایق‌های تند رو هم به همین ترتیب با عکس ماهواره‌ای میتونن تشخیص بدن که محل تمرکز و استقرار این قایق‌های تند رو کجا هست و پرتاب موشک‌ها، حالا چه موشک‌های کروز یا با ضریب دقت بیشتر موشک‌های بالستیک رو هم ماهواره‌هایی که مادون قرمز هستن و سنسورهای مادون قرمز دارن و میتونن دقیقاً لحظه شلیک و مسیر شلیک موشک‌های بالستیک رو و حتی موشک‌های کروز ها چون اونها بوستر سوخت جامد دارن رو تشخیص بدن و اینا رو یه نوعی هشدار زود هنگام در اختیار نیروهای آمریکایی قرار بدن در منطقه که به سمتشون داره موشک شلیک میشه. این نکته رو باید در نظر بگیریم. حالا درسته که تا حدی تنگه هرمز باز نگه داشته شده و رئیس جمهور آمریکا تاکید کرده به این موضوع و در عرصه سیاسی خب خیلی صحبت از باز بودن و امن بودن تنگه هرمز میشه، ولی این نکته نباید از نظر دور داشت که شاید هم در رسانه ها خیلی گفته نشه، ولی به طور مرتب تقریبا هر شب تعداد قابل توجهی از موشک های ضد کشتی و درون های ایرانی به سمت کشتی های منطقه آمریکایی و همینطور کشتی تجاری شلیک میشه و همین آگاهی به موقع از این فعالیت موشکی و درون ها هست که کمک میکنه که اونها رو به موقع سرنگون بکنن قبل از اینکه به هدفشون برسن.
1: اصلا این موضوع تنگه هرمز به نظر میرسه که فائق شده بر موضوع هسته ایران، خیلی تمرکز ها رو برده به سمت خودش. حالا اگر یا با توافق و مذاکره یا با جنگ یا با فناوری مثل کریدورهای دیگر این موضوع تنگه هرمز رو به شکل معناداری آمریکا بتونه حل بکنه، آیا فکر میکنی در زمینه هسته‌ای ممکنه به همین نظارت ماهواره‌ای رضایت بده و دیگه اقدام بیشتری نکنه؟
3: این احتمال وجود داره برای کوتاه مدت. در نهایت میشه انتظار داشت که حکومت اسلامی سعی بکنه که برنامه هسته‌ای خودش رو دوباره احیا بکنه و حتی سرعت بده و غنی‌سازی رو از سر بگیره. اگر موضوع تنگه هرمز اونطوری که خود حکومت اسلامی دلش میخواد عاقبت به خیر نشه، طبیعتاً دوباره تمرکز بیشتری روی برنامه هسته‌ای و غنی‌سازی گذاشته خواهد شد و این چیزی نیستش که ایالات متحده اجازه بده که ادامه پیدا بکنه و یا با یا بدون همکاری اسرائیل، احتمالاً با همکاری اسرائیل دوباره ما شاهد حملات نظامی به برنامه هسته‌ای ایران خواهیم بود. بله، ممکنه برای کوتاه مدت آمریکا با مراقبت خیلی دقیق روی برنامه هسته ایران راضی باشه، ولی وقتی که احساس میکنه که این برنامه هسته ای از یک سرعتش از یک حدی بالاتر رفته و بازسازی ها گسترش پیدا میکنن، طبیعتا باید تصمیم بگیرن که آیا حمله نظامی رو دوباره انجام بدن یا خیر.
1: و چقدر در این توقف پیش آمده جمهوری اسلامی به نظرتون تونسته توان نظامی خودش رو بازسازی کنه؟ کمتر در این مورد میشنویم. آیا الان توان ایران تفاوتی کرده مثلا با 3 ماه پیش؟
3: ببینید، از نظر نیروهای نظامی متعارف، نیروی دریایی، نیروی هوایی، نیروی زمینی، ضربات سختی که در طی جنگ چه سپاه و چه ارتش دیدن تا یه حد زیادی همچنان بازسازی نشده باقی مونده. زیر ساخت‌ها خیلی همچنان از بین رفتن. برخی آشیان‌های هواپیما رو ممکنه بازسازی کرده باشن، باندها رو دوباره حفره‌ها رو پر کردن، ولی در مجموع ساختار نیروی هوایی، هواپیمایی که از بین رفته دیگه قابل جایگزینی نیستش و همین باعث شده که نیروی هوایی صحبت بکنه که یک تغییر ساختاری بده، شاید به طور کامل یا تا حد زیادی هواپیمای سرنشین دور اصلا از خدمت خارج بکنه و تمرکز بیشتری روی بی‌سرنشین‌ها داشته باشه. همین الان نیروی هوایی ایران و فکر می‌کنم دیگر سازمان‌های نظامی دست کم ارتش روی تعدیل نیروهاشون دارن فکر میکنن و کار میکنن و اجازه میدن که نیروها خیلی زودتر از اون حد متعارف بازنشسته بشن یا بازخرید بشن. و این تعدیل نیروهای خوب نشون دهنده اینه که امکانات موجود نیست زیر ساختا و امیدی هم برای بازسازی سریع نیروهای نظامی وجود نداره. پدافند هوایی هم به همین ترتیب سالها طول میکشه تا اون سیستم ها و اون رادارهای بزرگ و دوربردی که از بین رفته دوباره بازسازی بشه. و شانس این که از کشورهای دیگه سیستم های پدافند دوربرد تهیه بکنن در حداقل کوتاه مدت وجود نداره. در زمینه موشک بازسازی هرچی هزینه که میتونستن و هرچی پول میتونستن جمع بکنن و داشتن برای بازسازی خطوط تولید موشک‌های بالستیک و درون‌ها صرف شده و میشه انتظار داشت که تقریبا به سطح پیش از جنگ رسیده باشه.
1: ممنونم از شما فرزین ندیم، پژوهشگر ارشد امور دفاعی از واشنگتن، و ممنونم از شما.

از پرونده هسته‌ای و تنش‌های فزاینده در خاورمیانه تا نگرانی از فعالیت شبکه‌های نفوذ جمهوری اسلامی در خاک اروپا، حالا پرونده ایران به یکی از مهمترین چالش‌های سیاست خارجی غرب تبدیل شده. اتحادیه اروپا در قبال این تحولات چه خواهد کرد و آیا رویکرد آن در قبال تهران در حال تغییر است؟ اینها سوالاتی است که در گفتگوی ویژه با آندریاس مینیش، نماینده پارلمان اتریش، به بررسی اونها پرداختم.

0: آقای آندرس میش، خیلی سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین برای این گفتگوی ویژه. سوال اول من اینه که شما خب بارها درباره وضعیت حقوق بشر در ایران موضع گیری کردید. میخوام بدونم که چه عاملی باعث شد که شما در فعالیت‌های سیاسی خودتون و در پارلمان اتریش به موضوع ایران بپردازید.
1: First of all, thank you for being here. Wonderful, warm welcome.
2: بله، اول از همه از حضور گرم شما اینجا در وین تشکر میکنم. به ویژه در اروپا و اتریش فکر میکنم بسیار مهمه که ما برای ارزش‌های بنیادین خود بایستیم. البته حقوق بشر، دموکراسی و کرامت انسانی باید همواره در اولویت باشن، به خصوص وقتی به وضعیت وحشتناکی نگاه میکنیم که مردم شجاع و با شهامت ایران در طول دهه‌های گذشته و به ویژه در سال‌های اخیر از اون رنج بردن، جایی که زنان، دانشجویان، روزنامه نگاران و جامعه مدنی به طور مداوم تحت فشار قرار می گیرن. اونها به محض اینکه فریاد آزادی، صلح یا دموکراسی سر می دن، تحریم می شن، تحت پیگرد قرار می گیرن، اعدام می شن، زندانی می شن و شکنجه می شن. فکر می کنم این همون لحظه ایه که همه سیاستمداران در هر کشوری باید بایستن و همبستگی خودشون رو با مردم شجاع و با شهامت ایران نشون بدن. فکر میکنم این مسئولیت ماست. این همون چیزیه که باید برای اون بایستیم و به باور من در این لحظه بالاترین وظیفه و مهمترین اولویت ما کمک به مردم ایرانه.
0: بسیاری از سیاستمداران اروپایی همچنان بر گفتگو و تعامل با جمهوری اسلامی اصرار دارند. آیا شما معتقدید که سیاست اروپا در قبال ایران شکست خورده و اگر چنین هست فکر میکنید که جایگزین اون چی باید باشه؟
1: That's a very good question. Thank you so much for this. I think there have been limited.
2: این سوال بسیار خوبیه. بسیار ممنونم. فکر میکنم در چند سال گذشته موفقیت‌های محدودی داشتیم. اما متاسفانه باید بپذیریم که گاهی دیپلماسی به تنهایی کافی نیست. اتحادیه اروپا باید بیاموزه که در موقعیت‌های مثل اونچه امروز در ایران شاهد اون هستیم، به ویژه زمانی که در 8 و 9 ژانویه بیش از 40,000 نفر کشته میشن و هزاران نفر بازداشت و شکنجه میشن، موضعی قاطع‌تر اتخاذ کنه. اتحادیه اروپا باید بایسته، فشار بیشتری بر جمهوری اسلامی وارد کنه، به صراحت درباره تمام اقدامات نادرست حرف بزنه و با صدای بلند اعلام کنه که این جنایات باید فوراً متوقف بشه.
0: سوال بعدی من برمیگرده به نهادهایی که جمهوری اسلامی در اتریش دارن، از جمله مرکز امام علی یا همون مسجد امام علی که شما از منتقدان جدی این مرکز هستید. به نظر شما آیا این مرکز صرفاً یک نهاد مذهبی هست یا اینکه نه، یکی از بازوهای تبلیغاتی و اجرایی سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی در اروپا است؟
1: I think in this case when we are talking about the Imam Ali Center in Vienna.
2: وقتی درباره اون مرکز در وین صحبت می‌کنید، منظورم نهاد وابسته به جمهوری اسلامی در اتریشه. به نظر من این مرکز متأسفانه برای مردم، به ویژه جامعه ایرانیان خارج از کشور، بسیار خطرناکه. اطلاعاتی در اختیار داریم که نشون میده مردم تهدید میشن و احساس ناامنی جدی دارند. برای ما بسیار مهمه که آزادی مذهب، حقوق مذهبی و همه ارزش‌های مرتبط با اون حفظ بشه. اما در این مورد به باور من این مرکز متاسفانه بازوی بلند سپاه پاسداران در اروپا و به ویژه در وین اتریشه.
0: و اگه دولت اتریش تصمیم بگیره که این مرکز رو ببنده، این اقدام چه پیامی میتونه برای جمهوری اسلامی داشته باشه و چه پیامی هم برای مخالفان رژیم در اتریش و اروپا؟
2: این موضوع یکی از بالاترین اولویت‌های منه و امیدوارم بتونیم هرچه زودتر این مرکز رو در وین تعطیل کنیم. فکر میکنم پیام اصلی باید این باشه که ما در اروپا و به ویژه در اتریش اجازه نخواهیم داد بازوی بلند سپاه پاسداران جامعه ایرانیان خارج از کشور رو تهدید کنه. همچنین هیچ گونه یهود ستیزی رو تحمل نخواهیم کرد و اجازه نمیدیم هیچ نوع خشونتی در خیابانها رخ بده. همونطور که میدونید، مواردی داشتیم که مردم به صورت مسالمت‌آمیز تظاهرات میکردن و افرادی از اون مرکز بیرون می آمدند و ایرانیان خارج از کشور یا تظاهر کنندگان رو مورد ضرب و شتم قرار می دادن. بنابراین هیچ اقدام خشونت آمیزی در اتریش قابل تحمل نیست. این باید پیامی قوی و در این حال پیامی از حمایت برای مردم ایران باشه.
1: I think in this case the people of the Imam Ali Center themselves are saying that
2: خود مسئولان این مرکز میگن که اینجا مسجد نیست، بلکه یک مرکز فرهنگی و یک انجمنه. وقتی این سخن از سوی خودشون مطرح میشه، دیگه موضوع صرفاً مذهبی نیست و باید این دو حوزه را از هم جدا کرد. نمیتوان پذیرفت که سالی یک بار نمایش خشونت از اونجا سازماندهی بشه یا سخنرانی‌های نفرت انگیز علیه جهان غرب، آمریکا، اسرائیل یا اروپا برگزار بشه. ما باید از همه کسانی که در این کشور زندگی می‌کنند محافظت کنیم، از جمله اعضای جامعه ایرانیان خارج از کشور که در اینجا زندگی می‌کنند.
0: خیلی از کشورهای اروپایی معتقدند در درگیری نظامی و مناقشه‌ای که میان ایالات متحده، اسرائیل و جمهوری اسلامی وجود داره، اونها باید کنار گود بیستن و خب برخی از سران کشورهای اروپایی هم نظرشون رو عوض کردن، مثل صدر اعظم آلمان. آیا به نظر شما اروپا باید از این مناقشه به دور باشه یا اینکه نه، اروپایی ها هم باید بیان و وارد مناقشه بشن؟
2: اروپا همیشه خودش رو مسئول پیشبرد مصالحه دیپلماتیک و اقتصادی میدونه و فکر میکنم باز نگه داشتن کانال‌های ارتباطی در اصل اقدامی مثبته. اما در این مورد جمهوری اسلامی اکنون نزدیک به 47 ساله که با جهان غرب در تقابل قرار داره. میبینیم که در چنین شرایطی پیشبرد مذاکرات صلح بسیار دشواره. مذاکراتی که با آتش‌بس 8 آوریل آغاز شد پیشرفتی نداشته. آب‌های بین‌المللی ناگهان دیگه آب‌های بین‌المللی تلقی نمی‌شن. اقتصاد جهانی تحت فشار قرار گرفته و سوی جمهوری اسلامی تهدید میشه. در واقع کل جهان تا حد زیادی به گروگان گرفته شده. به باور من اروپا باید درک کنه که مذاکره با جمهوری اسلامی ممکن نیست. فکر می‌کنم باید از ایالات متحده حمایت کنیم. اروپا باید از اسرائیل در این مبارزه حمایت کنه یا دست کم فشار بیشتری بر جمهوری اسلامی وارد کنه تا این وضعیت متوقف بشه.
0: بذارید خیلی سریع‌تر بگم. برخی از سران اروپایی و کشورهای اروپایی مثل همین آلمانی که گفتم میگن که جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران جنگ ما نیست. آیا واقعا این جنگ آمریکا و اسرائیل فقط با ایرانه یا اینکه نه، جنگ اروپا هم محسوب میشه؟
1: I think more and more countries are realizing that
2: به نظر من هر روز کشورهای بیشتری متوجه میشن که این مبارزه مبارزه ای برای کل جهانه. این نبردی میان خیر و شره.
0: خب خیلی ها معتقدن که اروپا ترجیح میده روابط اقتصادی و دیپلماتیک رو بر حمایت از جنبش های دموکراسی خانه مردم ایران. آیا به نظر شما اروپا به اندازه کافی برای مردم ایران کار انجام داده؟
1: We certainly have to do much more.
2: ما قطعا باید بسیار بیشتر برای حمایت از مردم ایران انجام بدیم. نمیتوان پذیرفت که ارزش‌های مانند انسانیت، حقوق بشر، دموکراسی، کرامت انسانی و حاکمیت قانون وقتی به مردم ایران میرسن ناگهان کم اهمیت میشن و ارزان شدن قیمت گاز در جایگاه‌های سوخت مهمتر از اونها باشه. امیدوارم اروپا هر روزی که از این جنگ میگذره این موضوع رو بیشتر درک کنه. به ویژه حالا که تمام این اطلاعات، ویدیوها و تصاویر هولناک مربوط به 8 و 9 ژانویه رو دریافت می‌کنیم و می‌بینیم چگونه مردم در هر 31 استان ایران قتل عام میشن و چطور مردم شکنجه و کشته میشن. فکر می‌کنم با دیدن این تصاویر هر روز بیشتر درک می‌کنیم که تنها یک انتخاب وجود داره و اون ایستادن در همبستگی با مردم ایرانه.
0: اگر قرار باشه که در ایران انتخاباتی آزاد و عادلانه برگزار بشه، آیا به نظر شما اروپا آماده هست که با حکومتی که مردم ایران انتخاب خواهند کرد همکاری بکنه؟
1: Yeah, the choice has to be made
2: بله، انتخاب نهایی باید توسط مردم ایران انجام بشه. امیدوارم انتقالی به سوی انتخابات آزاد و دموکراتیک صورت بگیره.
1: I think there's one person who could do this and this is Reza Pahlavi.
2: فکر می‌کنم یک نفر وجود داره که می‌تونه این روند رو هدایت کنه و اون رضا پهلویه.
1: We heard everywhere on the 8th and 9th of January.
2: در 8 و 9 ژانویه در هر 31 استان مردم اسم اون رو فریاد می‌زدند.
1: And I think he's the opposition leader.
2: به باور من او رهبر مخالفانیه که میتونه همه جریان‌های مخالف رو کنار هم نگه داره و تنها کسیه که میتونه این گذار به دموکراسی رو با برنامه رونق ایران برای صلح و دموکراسی مدیریت کنه. فکر می‌کنم این میتونه آغاز یک فصل تازه باشه و جهان غرب به ویژه اروپا نمیتونه برای آغاز این دوران جدید بیشتر از این منتظر بمونه. هیچ آرزویی بهتر از رونق، آزادی و یک آغاز تازه برای مردم ایران وجود نداره.
1: Iranian people to have prosperity and freedom and a new start.
0: Thank you. سوال بعدی من درباره خود شماست و تهدیدهایی که از سوی جمهوری اسلامی ایران دریافت میکنید. من ویدیو دیدم که فکر میکنم توسط سپاه پاسداران ساخته شده. در اون ویدیو شما رو تهدید میکنن و همچنین از شما سوال میکنن که چرا از جنبش آزادی خواهی مردم ایران حمایت میکنید. پاسخ شما چیه به اونها؟
1: We are not stopping.
2: بله، ما متوقف نخواهیم شد. با صدای بلند سخن خواهیم گفت و تا زمانی که این جمهوری اسلامی تموم بشه همبستگی خودمون رو با مردم ایران نشون خواهیم داد.
0: پیام شما برای مردم ایران چی هستش؟
1: Yeah, I think the most important message to the people.
2: به نظر من مهمترین پیام به مردم ایران اینه: لطفاً امیدوار بمونید. لطفاً امید خودتون رو از دست ندید. این جمهوری اسلامی به زودی پایان خواهد یافت. و آخرین جمله به فارسی.
1: پاینده ایران.
0: Thank you so much, Mr. Minich, and I appreciate you. Thank you so much.
1: Thank you so much. All the best.
0: Thank you.

0: پادشاه خوبان، داد از غم تنهایی، دل بی تو به جان آمد، وقت است که باز آیی. دائم گل این بستان شاداب نمی ماند، دریاب ضعیفان را در وقت توانایی. صد باد صبا اینجا با سلسله می رخصن. این است حریفه دل تا باد نپیمایی. ساقی چمن گل را بیروی تو رنگی نیست، شمشاد خرامان کن تا باغ بیارایی. زین دایره مینا خونین جگرم میده، تا حل کنم این مشکل در ساغر مینایی.
1: اعلام شدیدترین تحریم‌های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین‌ترین حد تاریخی خودش رسیده. بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام‌های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مین‌گذار رو نابود می‌کنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره.
2: باز این به بعد این شکاف‌ها هرچی بیشتر هم خواهد شد.

0: در برنامه هتریک جمعه شب از ایران اینترنشنال.
1: داخل محوطه جریمه موقعیت و توی دروازه. گل دوم برای
0: پیروزی با طعم سردنشینی. تراکتور با اندیشه های جواد نکونام در یزد چادرملای خشن رو شکست داد. شب گرم اهواز و فولاد آرنا، فولاد و استقلال در یکی از حساس ترین بازی هفته به دیدار هم رفتند.
2: حق میدم به همه هوادارا ناراحت باشن، ولی این همه حجمه طبیعی نیست.
0: بعد از متحمل شدن یک هفته پر انتقاد، مهدی تارتار و تیمش فردا در قلعه حسن خان به قصد پیروزی میزبان ملوان هستند.

0: درود بر شما، شبتون بخیر. یه هتریک دیگر رو تقدیمتون میکنیم. توی این برنامه بازی امروز لیگ برتر رو مورد نقد و بررسی قرار میدیم. امروز سه بازی حساس از هفته چهارم لیگ برتر برگزار شد. بازی دیگه هم برگزار شد، اول سه تا بازی حساس بود. تراکتور میهمان چادرملا بود، سپاهان در مقابل گلگهر قرار گرفت، گلگهری که یکی از نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا است در سطح دو، و فولاد و استقلال هم در اهواز با هم روبرو شدن. در ادامه برنامه هم به پیشواز بازی پرسپولیس و ملوان میریم که مهمترین بازی فردای لیگ برتره. در این برنامه هم محمد تقوی بازیکن پیشین تیم ملی رو در استودیو همراهمون داریم، همینطور همکارم رها پوربخش که در قسمت‌های مختلف برنامه ما رو همراهی میکنه. امروز چادرملا و تراکتور در یزد با هم بازی کردند. وضعیت دو تیم کاملا متفاوت بود. چادرملا که هنوز ادعا داره باید به لیگ قهرمانان آسیا میرفت، در صدد بود از انتهای جدول نجات پیدا بکنه، ولی تراکتور که در آستانه شروع فصل دست به ریسک بزرگی زد و مربیش رو تغییر داد، با کسب 3 برد و 9 امتیاز در رتبه دوم جدول قرار داشت. مهدی ترابی ستاره تراکتور که در همون دقیقه ششم بازی اول با پیکان مصدوم شده بود، بعد از برطرف شدن مشکلش با نظر جواد نکونام بار دیگه در ترکیب تراکتور قرار گرفته بود. بریم ببینیم در بازی چادرملا و تراکتور چه اتفاقی افتاده.
1: مهدی ترابی پا به توپ جلو میره. ملای مقانلو، خود مقانلو پشت محوطه جریمه، مقانلو و توپی که از کنار دروازه به بیرون رفت. هر بازیکنی که صاحب توپ میشه سریع که دو بازیکن چادرملا میان اونجا، حسینی داخل محوطه جریمه، موقعیت برای بازیکنان تراکتور، حالا مقانلو، این طرف زاهر کاظمیدی، مطوبی که سخت‌ترین کار رو انتخاب کرد و به بالای دروازه زد برای زاهر کاظمیدی. پشت محوطه جریمه هنوز خود زاهر کاظمیدی، داخل محوطه جریمه و پنالتی. اتاق وی ای آر کمک خواهند کرد به حسین زاده، گل سوم فصل رو میتونه بزنه یا نه، خود حسین زاده و توی دروازه. گل اول بازی رو امیر حسین حسین‌زاده در 48مین دقیقه از زمان بازی به ثمر میرسونه از روی نقطه پنالتی برای تراکتور تبریز. یه بازیکن رو فرا میخونه اونجا، بله اخراج خواهد کرد، کارت قرمز برای امیر حسین کلباسی. اسماعیلی فر دستوت خودش میدمه آقای پیام هیدر و کارت قرمز، 9 نفره میشه داخل محوطه جریمه، موقعیت و توی دروازه. گل دوم برای تراکتور توسط تومیسلاف اشتراکالی. اینجا هم سوت پایان بازی به صدا در میاد.
0: تراکتور چهارمین بازی متوالیش رو با شایستگی و با کلینشیت برد، با 12 امتیاز کامل در صدر جدول قرار گرفت. دیداری که اصلا معلوم نبود چرا داور برای اون این همه وقت اضافه گرفت، هم نیمه اول هم نیمه دوم کلی وقت اضافه. نیمه اول چادرملو تونست تا حدودی کنترل کنه تراکتور رو، اما در آغاز نیمه دوم عارف غلامی در حالی که نیازی به خطا کردن نبود تایم پنالتی داد، پنالتی که با ضربه زیبای امیرحسین حسین زاده تبدیل به گل اول شد. حسین زاده 3 گله شد توی جدول گلزن‌ها، و البته اینا بگیم که با 30 گل در کنار محمد عباس زاده که الان بازنشسته شده فوتبال، برترین گلزن تاریخ تراکتور توی لیگ برتر شد. چادرملو بعد از گل اول از نظر عصبی بیشتر به هم ریخت و دو تا اخراجی داد. در نهایت این اشتراکالی بود که روی یک ضربه کرنر آشفتگی دفاع میزبان گل دوم تراکتور رو هم زد. تومیسلاف اشتراکالی مثل بازی با پرسپولیس از نیمکت اومد و گل زد. جواد نکونام 18 مرداد رسما مربی تراکتور شد. الان 19 روزی که از انتصابش میگذره ثابت کرده که خیلی خوب بازیکناش رو میشناسه، تعویضش عالی بوده، ترکیبش هم خیلی خوب بوده. چادرملا هم کاملا افول کرده، اصلا معلوم نیست که اونا با چه اعتماد به نفسی در پی رفتن به بازی‌های لیگ قهرمانان آسیا، می‌خواستن برن اونجا آبروزی بزرگ رو به بار بیارن. اونا با قاطعیت در بین 18 تیم 18ام جدول هستن. همراه بشیم با محمد تقوی. محمد، این بازی کامل در اختیار تراکتور بود.
2: من قبل از این طبق همیشگی یاد و خاطره کشته شدگان جاویدنامه 18 و 19 گرامی میداریم، این برنامه همیشه تقدیم میکنم به این عزیزان. اما در ارتباط با این بازی من فکر میکنم که من واقعا برای من جای سواله چرا باید چادرملو اعتقاد داشته باشه که باید نماینده فوتبال ایران باشه. با این شرایط. من نمیخوام بی احترامی به هیچ تیمی بکنم، اما تیمی که اگه شما دو سال دوم بشه در لیگ برتر یا سوم بشه معمولا تیمایی که از لیگ یک میان یکی دو سال اول با توجه که هنام همچنان در حال لیگ یک هستن، در حال هوای لیگ یک هستن و فکر میکنن که هر لحظه ممکنه سقوط کنن، معمولا خیلی خوب میان خودشون نشون میدن، چطور خودشون تثبیت کنن. به محض اینکه این بازیکن ها حس کردن که بازیکن لیگ برتری هستن، حالا این تیم هم نه که تیم دیگه میرن، این افول این تیم ها شروع میشه. خیلی این بهش میگن سندروم سال دوم یا سوم، که دقیقاً چهارم ماله اتفاق رخ داده براش. تیمی که به هیچ عنوان، اگر من اعتقاد دارم تراکتور خیلی بیشتر از 2-3 تا باید میزد، خیلی بیشتر از 2-3 تا. توضیح میدم که تیمی که هنوز اصول ابتدایی فوتبال رو نمیدونه، نمیخوام بی احترامی کنم به تیمش واقعا، اما چیزی که من امروز دیدم، تیمی که نمیدونه وقتی شما دیر با 5 دفاع بازی میکنی، اگه قرار از جلو دفاع کنی چطور باید فشار بیاری، چطور فضای پشت رو در واقع پوشش بدی. و چیزی که برای من خیلی جالب بود تراکتور بود. تراکتور واقعا همون نیم ساعت اول بازی قشنگ فهمید از کجا باید به این تیم ضربه بزنه و خیلی خوب میدونست وقتی یه تیمی داره اینجوری به قول انگلیسی‌ها کمپکت متراکم بازی میکنه، اما هم فضا رو جلو میده، هم بین خطوط فضا میده، هم جلو فضا میده، خیلی خوب از این شرایط استفاده کردن و میتونم بگم میتونن 4-5 تا گل بزنن با شرایطی که من از تیم جادر مریدان به اعتقاد دارم این مثال حتی باید فقط برای نیافتادن بجنگه. اما تراکتور خیلی خوب، خیلی من اعتقاد جواب نکنم. یه مشکل بزرگ همین الان تو تیم تراکتور من دیدم که فکر میکنم ممکنه در آینده یه مقدار تاثیرگذار باشه، نداشتن یه بازیکنی مثل پوستینسکی. شما الان میبینید که همین الان سید حسینی، محمد حسینی رو میذاره اونجا، بعضی موقع شیری رو میاره. اگه بتونه یه آفر حلیلوویچ یه بار گذاشت، ولی فکر میکنم خودش به این ندیگه اون جواب لازم. اگر یه بازیکن مثل پوستینسکی یا خود پوستینسکی برگرده، من فکر میکنم تو شانس کاملا شانس اول قهرمانی
0: خود جواد نکونام اگه میتونست برگرده.
2: خودش دیگه تموم بود، خودش بود، تموم بود.
0: راو از حواشی بازی برام بگو.
3: از نشست خبری جواد نکونام شروع بکنیم که خیلی عصبانی بود از هواداران یزدی و گفتش که در تمام طول بازی به بازیکنانش بی احترامی شده، باید به این مسئله ورود کنن، باید مثلا در مورد این مسئله صحبت بکنن. یه سوالی هم ازش پرسیدن در مورد قهرمانی، که خب واقعا الان 4 هفته واقعا چه سوالیه آقای خبرنگار که در مورد قهرمانی از جواد نکونام سوال کنید. اما حاشیه ادامه پیدا کرد از این جهت که مدیر عامل باشگاه چادرولای اردکان اومد یه سری ادعایی مطرح کرد بعد از بازی، ادعای عجیب غریبی مطرح کرد، اینکه مهدی تاج در نیمه های بازی با استاندار یزد تماس گرفته و گفته که هوادارانتون رو باید مثلا کنترل کنید یا یه چیزی
0: اشیای پرتاب میکردن.
3: خیلی جو عجیب غریب بود و من همیشه اینجا حالا در مورد شجاع خریزاده و رفتار عجیب غریبش صحبت کردم تو بازی، اما این بار دیگه رفت حتی گل هم تقریبشون کرد، دست گل پرت کرد واسه هوادارا که آقا واقعا آروم بگیرین. من نمیدونم که چه اتفاقاتی در یزد افتاده، اما علیرضا بابایی در مورد این صحبت کرده که علاوه بر این که حالا مهدی تاج زنگ زده به استاندار یزد، باز دوباره اون گلایه های بازی های آسیایی رو مطرح کرده و گفته که ما تیممون نتیجه نمیگیره به خاطر اینکه شوک بهش وارد شده و
0: که نرفته آسیا.
3: نه ها. مثلا اون نتیجه که در زمین رقم خورده،
0: شما یه شرمندگی این اظهار نظر رو
3: اون نتیجه که در زمین رقم خورده چرا نباید بر اساس اون باشه، و ادامه داده که چرا داور رو از هیدری باید از ترک های تبریز باشه و چرا باید از آذربایجان اومده باشه. با بازیکنای ما خیلی بد صحبت میکرد. من حالا صحبت های ایشون رو آماده کردم، اگر که فرصت داشته باشیم با هم دیگه ببینیم.
4: بحث شوک روانی و روحی بود که در آسیا به تیممون وارد شد، بعدش اثرات بدنسازی بود، قرعه سختی که خوردیم به تیم‌های صدرنشین خوردیم، اما امروز من فهمیدم که اون احقاق حقی که من در این مدت برای چادرملو اردکان انجام دادم خوشایند دوستان نیست. شنیدم آقای تاج در بین بازی دوبار تماس گرفتن با استاندار یزد، در حالی که ما از روز اول مهمان نوازی رو رعایت کردیم و سعی کردیم که کمترین حاشیه پیش بیاد. این که بخوان قصاص قبل از جنایت کنن و هوادارهای ما رو تهدید کنن که اگر چنین کنن چنان کنن محروم میشن و از زودتر از همه حکم بدن، واقعا خیلی جالب. داوری این بازی هم من فکر کردم دوستانمون از تبریز صحباتی برای ما، آقای مرادی رو من فکر میکردم مال کرمانشاه هستن، ولی امروز فکر کنم از تبریز اومده بودن. بازیکنات تو زمین میگفتن که آقای حیدری ببخشید.
0: بله، اینکه چجوری این افراد میشن مدیر عامل این باشگاه ها کاملا مشخصه، از دریچه سپاه وارد میشن و کاملا راحت میشن مدیر عامل یک باشگاه لیگ برتری. اما برای بررسی فنی و تاکتیکی بازی تراکتور و چادرملا همراه بشیم با محمد طرفی.
2: متاسفانه مزدگ اون چیزی که به نام آقازاده ها در قسمت های مختلف اقتصادی و سیاسی نظامی است در فوتبال هم شروع شده، خانواده هر کدوم پست مقامی دارن. اما در ارتباط با بازی که در واقع شروع شد، یه نکته که در همون ابتدا مشخص بود این بود که تیم تراکتور میدونست باید از فضای پشت خط دفاع تیم در واقع چادرملا استفاده کنه. تیمی که ببینید وقتی شما اون فضا رو پشت میدی دیگه نباید این زمانو بدی، یعنی بیای تحت فشار بذاری بازیکن صاحب توپه. همین زمانو دادن، همین فضا رو دادن. ببینید وقتی شما اینجوری هم زمانی میدی هم فضا رو میدی، خیلی باید خوش شانس میدی دروازه باز نشه. و تراکتور خیلی خوبی موضوع رو میدونست، استفاده می از فضای پشتش. همه بازیکنای سعی میکردن برن تو پشت صاحب توپ بشن که همون دقیقه 3 4 بازی میشن اینجا به گل برسن. اما نکته ای که برای من خیلی جالبه، من یه بار دیگه این صحنه رو نشون بدم، ببینید از اینجا وقتی شروع میشه، ببینید یک رو دادن. ببینید وقتی شما اینجوری هم زمانی میدی هم فضا رو میدی، خیلی باید خوش شانس میدی دروازه باز نشه. و تراکتور خیلی خوبی موضوع رو میدونست، استفاده می از فضای پشتش. همه بازیکنای سعی میکردن برن تو پشت صاحب توپ بشن که همون دقیقه 3 4 بازی میشن اینجا به گل برسن. اما نکته ای که برای من خیلی جالبه، من یه بار دیگه این صحنه رو نشون بدم، ببینید از اینجا وقتی شروع میشه، ببینید چند تا بازیکن چادرملا 1 2

0: سه چهار پنج در مقابل سه.
1: من نمی‌خواستم آفساید گیری کنم ولی نشد فکر کنم.
0: نه اصلا میگم که اصلا معلوم نبود چیکار، نه آفساید گیری می‌کردن نه فضا رو پوشش می‌دادن نه فشار می‌بردن پرس می‌کردن و اون موقعی که بهش میگن ریبان یعنی برگردن برابر توپ دوم، شما نگاه کنید چند تا بازیکن تراکتور هستن، 5 در مقابل 3، همینجا میتونه به گل برسه تراکتور، همینجا میتونه به گل برسه. این نشون میده که تراکتور میدونه از کجا باید صاحب توپ بشه. حالا میگه آفساید، اما یک بار دیگه باز دوباره نگاه کنید، سیستم تیم در واقع تیم 4 مالو 5-3-2 بود، قشنگ اینجا مشخصه. وقتی شما اون فضا رو دوباره دادی دیگه درسته، من میگم تراکتور خیلی خوب این موضوع رو میدونه که چطور باید یک خط دفاع رو باز کنه، خط دفاعی که اینجوری به قول خودشون متمرکز هستن، کمپکت هستن، یه فضایی میدن، این فضا رو هم پشت دادن. وقتی این فضا رو پشت میدن، این زمان رو باید این بازی کنه در واقع برزیلی نمیدونم افریقایی باید سریع تحت فشار که نبود به این راحتی تو بفرسته خط دفاع دیگه. یک بار دیگه اینجا به همین راحتی پشت خط دفاع در واقع تیم چادرمالو تراکتور صاحب توپ میشه که در اینجا نمیتونه شهر مقاله تو بکنه تو گل. این چندین بار تا دقیقه نیمه اول دوم ترخیه، اینجا یک بار دیگه همون چهره رخ بده. شما این ست دفاع رو ببینید، خب اینجا خیلی ساده است، این دفاع باید سریع به عنوان کابر بیا بیرون. وقتی از خط دفاع بیاد بیرون، خب بازیکن تو آفساید دیگه درسته، خب نمیدونم ولی تراکتور خیلی خوب میدونه چیکار باید بکنه، سریع بنوز اون فضای پشت خط دفاع. چقدر قشنگ اینجا متیدورابی صاحب توپ میکنه شهریار مقادور که همینجا شهر مقادور رو تموم میکنه. برای من عجیب بود که این توپ دست بود، واقعا برای من عجیب بود
1: چون پای راستش بود، پای راست نداره اصلا.
0: دقیقاً ببین حالا میگم، شما یه موقع است حالا یه موقع شما فضای پشت دفاع نمیتونی بری، باید از کجا بری؟ از بین مدافعین بری. این پاسی که به شجاع خلیزاده میده، ببین اون فضایی که بین خط دفاع و خط هافک وجود داره، ببین حسین زاده کجا وایساده، دقیقاً مشخصه، میبینین بین خط دفاع و خط هافک وایساده. خیلی اونا کمپکت هستن، اما وقتی شما خیلی اینجوری هم وامیسی، شما وقتی یه بازیکن مثل حسین زاده داری، باید این بازیکن دوباره یک بار دیگه این بازیکن باید اجازه نمیده توپ از اینجا رد شه بره پشت بین خط دفاع. حسین زاده چقدر با پای عقبش قشنگ میچرخه. من میگم این چیزا، این جزئیات، خواهش میکنم در این دنباله آقا 4-3-2-3 اصلا اینا رو ولش کنید، این جزئیاتی که فوتبال رقم میزنه. ببینید حسین زاده چقدر عالی با پشت پاش میچرخه، یعنی پای عقبیش چطور میچرخه، میچرخه ساب توپ میکنه. و اینجا ببینید فضا رو نگاه کنید، با 1-2 رفتن پشت خط دفاعی، برای هر دفاعی فضای پشت خط دفاعی کابوسه. تراکتور واقعا میتونه هم دقیقه نیمه اول 3-4 تا بزنه بهشون. اما نیمه دوم چه اتفاقی رخ میده؟ یک بار دیگه فضای پشت توپه و اینجا عارف غلامی اشتباه میکنه. واقعا عارف غلامی بازیکن بسیار خوبه، تجربه بسیار خوبی داره و اینجا دلیلی نداشت. ببین 3 در مقابل 1 به معنی که توپ در پشت بازیکنشون هم اگه شما هادی حبیبی نجاده، هادی حبیبی پشتش میمونه. تو چنین شرایطی هیچ کار قرار نیست بکنید، شما فقط باید اجازه بدید بازیکن حرکتش رو 3 در مقابل 1 ببینیم به این راحتی میاد تحت فشار میذاره و پنالتی میگیره. البته اینم بگم واقعا شایسته بود تراکتور به گل برسه و اینجا پنالتیش عالی بود، جایی رو زد که دروازه‌بان هم میتونست اما نتونست بگیره. این خیلی مهمه، شما جایی که میزنی با در واقع با تمام اون اعتماد به نفسی میزنه که این کار خیلی خوب انجام میده. و گلی که اشتراکال میزنه دقیقاً مثل بازی گذشته بود پرسپولیس، میاد تو زمین دقیقه آخر گل میزنه. مهم نیست، بازم میگم مهم نیست چند دقیقه بازی میکنی، مهمه که چه تأثیری میذاری. چند دقیقه فکر نکن 10 دقیقه اومد تو زمین گل دوم بزنه. اینجا بازیکن منتومنه، شما منتومن یعنی که تا لحظه ای که تو بعد جریان بازی خارج بشه شما منتومن باشی با بازیکن دیگه، شما منتومن داره اشتراکی با مدافع اون تیمه. ببینید چطور ول میکنه، اون دفاع اشتباه میکنه، یکی ضربه میزنه، یکی دیگه میره جلو میاد. خب اگر قراره که اشتباه تو میکنه، بازم میگم تراکتور شایسته بود به مراتب گلای بیشتری بزنه. اگر قرار این تیم بره برای آسیا بازی کنه، واقعا باید به فوتبال ایران گریست، باید به حال فوتبال ایران گریست که اعتقاد دارم با این تیم باید برن آسیا بازی کنن.
1: بله خیلی متشکر. این رو هم بگیم که تماشاگرای یزدی خیلی استقبال خوبی کرده بودند و انتظار بیشتری از تیم چادرمالو داشتند که در فصول گذشته خیلی بهتر از این بوده. امیدوارم که خیلی سریع اونا برگردن بتونن به شرایط فصول گذشتهشون برگردن، ولی با این تیمی که ما می‌بینیم خیلی سخت کارشون. اما امروز پیکان با استراق خودستان بازی کرد، آلومینیوم خیبر هم با هم روبرو شدند و نساجی هم میزبان شمس آذر بود. بریم کوتاه ببینیم که در این بازی‌ها چه اتفاقاتی افتاده.
2: معظمی تبار به عقب‌تر رسوند، دوباره یه سرباز راه دور و گل. محمدی دوباره شوت به سمت دروازه و گل. جشنواره شوت های از راه دور رو به نمایش میذاره.
3: شروع شده آخرین بازی امشب، هم گفتم فولاد به استقلال میزبانی خواهد کرد. چه توپی به تیر دروازه برخورد میکنه.

0: فوتبال به ثمر برسه. داور گل گرفته. داور گل گرفته. بله، توپ از خط دروازه. آقای مود بنیادی فر میگه توپ وارد دروازه شده. جزئیات کارو بله، مدافع برخورد کرد، داور نقطه پنالتی رو نشون میده. چربین بزرگ ترش حذف میکنه. خود بزرگ، چربین بزرگ حالا میزنه توی دروازه. گل برای آلومینیوم. باسم آلومینیوم درون محوطه جریمه، فرصت برای تیم آلومینیوم توی دروازه. گل برای تیم آلومینیوم. ورزشگاه رفت رو هوا. بلند پروی دروازه. ضربه سر از بازیکنان آلومینیوم پشت درون محوطه شش قدم. داور دست سود خودش دمیده. به نظر میرسه نه، تو توی دروازه قرار میگیره. یه لحظه به نظر میرسه دست سود خودش دمیده بود. گل به ثمر رسید.
1: گزارشگران واقعا شاهکار هستن امروز، کاملا روی اعصاب قدم زدن. البته تصویربرداری هم از اون بدتر بود، خصوصا در یأس که واقعا سرسام و سردرد گرفتیم از این تصویربرداری بسیار بد و ضعیف، که هر چقدر از بد بودنش ببین بازم کمه. محمد رضا محمدی بازیکن تیم شمس‌آذر هم دو تا گل خیلی قشنگ زد، از بهترین های هفته بود. اما بریم سراغ سپاهان که بعد از یه هفته سخت و متحمل شدن کلی انتقاد به خاطر بازی ضعیف مقابل استقلال و اون شکست در نقش جهان، میزبان تیم گلگهر هفت امتیازی بود. محرم نویکی و رضا جعفری رو بالاخره نیمکت نشین کرده بود و کسرا طاهری رو در ترکیب تیمش قرار داده، مهاجم جوان. مجید علیاری مهاجم فصل گذشته سپاهان تو این بازی در ترکیب گلگهر قرار گرفت. بریم بخش مهم این بازی رو هم با هم ببینیم.
2: بعد از مسئولیتی که براش به وجود اومد برگشت آروم آروم به ترکیب سپاهان. یه لحظه توپ ربایی رو اونجا گلگهری‌ها انجام میداد. چه اشتباهی، چه فضای بازی، تک به تک با دروازه‌بان. یه سوپر واکنش از سید حسین حسینی. توپ قرار گرفته با پای چپ میفرسته روی دروازه، برگشت توپ توسط مدافعین گلگهر. همچنان موقعیت هست درون محوطه جریمه. چه فرصتی و گل! گل برای سپاهان. کی گل زد؟ کسرا طاهری. همچنان توپ زیر پاش هست، یه بازیکن در مقابلش، خود لیموچی، یه بدن میزنن جلوش و تو بیرون نرفته. همچنان موقعیت برای گل دوم. وای وای وای وای وای. سپاهان با لطفی، آریا یوسفی پشت محوطه جریمه، موقعیت برای سپاهان، فرصت داره برای گل دوم توی دروازه. زاویه بسته میزنه کسرا طاهری تا حساب کار 2-0 بشه. چه فوتبالیستیه کسرا طاهری، فقط به دو تا بازی نیاز داشت بازی کنه. اولین بازیش به عنوان یک.
1: بله سپاهان درست در شرایطی که در آستانه ورود به یه بحران تمام عیار بود، با یه برد خونگی و دو گل راحت در مقابل گلگهر تونست به شرط معمولش برگرده و هوادارانش رو امیدوار بکنه. هواداری که استقبال چندانی هم از این بازی نکرد و البته جای تعجب هم نداره. بهترین تصمیم محرم نویکی و بازی دادن به پدیده سال گذشته فوتبال ایران کسرا طاهری بود که هر دو گل زرتشت‌ها رو با خونسردی زد، یه دونه گل با چپ، یه دونه با راست. نشون داد که چرا توی چند ماه گذشته بزرگان لیگ برتر در پی به خدمت گرفتن این بازیکن بودن. اگر سپاهان بتونه حاشیه ها رو دور نگه داره میتونه خیلی زود دوباره به کورس قهرمانی برگرده. اما کسرا طاهری هم تا آخر بازی نکرد، اگه بازی میکرد شاید میتونست هتریک بکنه.
3: من میگم وقتی یه بازیکن جوون یا نه هر بازیکنی وقتی دوتا گل میزنه و تشنه است برای گل سوم زدن، من بازیش میدم، من نمیکشم.
1: من یه جایی خوندم که یه مصونیت کوچیک براش
3: وجود داره. اگر مصدوم باشه،
4: سپاهان گفته که مصدوم شده فردا نتیجه آزمایشش مشخصه.
3: نه اگر مصدوم شده، اگه خودش خواسته تعویض بشه، اگه تشخیص بر این بوده که باید بیاد بیرون، آره دیگه اون به خاطر تو باید نگارش برای بازی دیگه. اما کسرا طاهری همون چیزی که گفتی، بازیکنی که هم با چپ ضربه آخر خوب میزنه، هم با راست ضربه آخر خوب میزنه. من داشتم بازی ها رو در مورد بازی استقلال فورا کامل توضیح میدیم. مشکلی که فوتبالیست ایرانی دارن تو زدن ضربه آخر، چه پاس خوب بدن چه ضربه خوب بزنن، مشکل اساسی دارن. این بازیکن جوون که من البته شنیدم که خیلی خانوادهش روش دارن کار میکنن، هم لحاظ مسائل بیرون زمین فوتبال، نه فقط توی زمین فوتبال، بیرون زمین فوتبال شنیدم پدرشون خیلی مراقبشه تو حرف زدناش، توی مثلا زبان یاد بگیره. ببین اینا خیلی مهمه، این خیلی مهم. توی جوان باشی بعد یه دفعه بیای توی سپاهانی که در بحرانه، بعد فرشته نجات این تیم بشی.
1: دقیقاً اتفاقی برای علیرضا جهانبخش هم افتاد زمانی که خیلی جوان بود.
3: آره ببین این بازیکن این بازیکنیه که من اعتقاد دارم که میتونه آینده فوتبال ما تو اون خط حمله باشه. نمیدونم چرا جام جهانی که نبردنش ما همه پرسیده بودیم که مصدومه، اما واقعا
1: بازی تدارکاتی کلی گل زد ولی بازم خطر
4: در اون تیمی همه رو گل زد.
3: ولی این بازی نشون داد که بی‌دلیل نیست که اسمش رو سر زبونا اومده، و چیزی که محرم نبود که باید حتما در واقع نگرش دوباره به اون فلسفه مربیگریش داشته باشه. از لحاظ من میگم که هیچ کس، شما به هیچ کس نمیتونه بگه آقا کار خودت بکن، یه کار دیگه نکن، یه کار بکن، این کار اصلا مهم نیست. من نظرم اون میگم اگر میخواد در کورس قهرمانی ببازه فقط یه چیز باید یاد بگیره، به تیمای مدعی نبازه. همین
1: کمیشار میبازه،
3: همین ببین، همین این یه مشکل بزرگه. نباید ببازی، شما نباید به استقلال ببازی، شما نباید به تراکتور، به پرسپولیس ببازی. این سه تا تیم نباز، اگه به این سه تا تیم رفت و برگشت نبازی، من اعتقاد دارم
1: محمد لیموچی هم هنوز اون بازیکن فسیلش نشده قبل از مصدومیتش.
3: ربات صلیبی، ببین من زگ ربات صلیبی، وقتی شما ربات صلیبی پاره می‌کنی، اون لحظه‌ای که ربات پاره می‌کنی تا اون لحظه‌ای که برمیگردی یک سال،
1: شما درش تخصص داری.
3: آره من هر دو زانو واقعا سخته، یعنی چیزی در حد فقط 3 سال، ببین 3 سال نمیگم یک سال، 3 سال طول میکشه تو فقط برگردی به اون روزی که ربات صلیبی پاره شده. یعنی 3 سال باید فوتبال بازی کنی شب و روز، یعنی همه چیز آماده باشه تا برگردی به اون آمادگی که اون زمان داشتی. آماده در اون زمان هم نمیشه، تازه میشه اون زمانی که ربات پاره کردی، و این برای یه فوتبالیست خیلی در واقع کابوسه. و باز با توجه به اینکه البته اشتباه هم کاستاتاری هم ربات پاره کرد دیگه، اگه اشتباه نکنم، ولی خب خدا خوشبختانه تو سن جوانی این در آینده طبیعتاً روش تأثیر میذاره. چرا؟ چون باشگاه‌های معتبر دنیا به محض اینکه یه بازیکن رو میخوان انتخاب کنن، میرن کارنامه اون مدیکال هیستوریش میبینن. اگر ربات صلیبی پاره کرده باشی خیلی سخت انتخابت کنن.
1: بله رها، این داستان شکایت و شکایت کشی در فوتبال ایران همچنان ادامه داره.
4: گفته شده که خبر به نقل از ورزشگاه میگم چون اختصاصی خودشون رو، و گفتن که از کسری طاهری باشگاه گلگهر شکایت کرده. مهدی رحمتی هم توی نشستش، نمیدونم حالا واقعا در هفته چهارم باختن جلوی سپاهان، انقدرم واکنش نداره که از بالا تا پایین فدراسیون رو ازشون انتقاد کرد و در مورد این صحبت کرد که نحوه برخورد کمیته انضباطی خیلی سلیقه‌ایه. شاید شما مثلا از این حرفای من که الان در اصفهان میزنم خوشتون نیاد، سپاهان نماینده اصفهانه، از این جور داستانا، و گفته که به اون موضوع
1: اعتراضشون به چی بوده مثلا؟
4: به اون موضوع عارف حاجی ایدی هم اشاره کرده، گفته که اگر عارف حاجی ایدی مثلا برای تیم من بازی میکرد، برای تیم سپاهان بازی نمیکرد، کمیته انضباطی بلافاصله محرومش
1: میکرد. اینو بهش حق میدم واقعا.
4: و در مورد اینم حرف زده که چرا کارت بازی باید مثلا 48 ساعت قبل از مثلا این صادر بشه، اینو برای خود، برای فدراسیون، برای خودش زمان گذاشته که بتونه اگر تعطیل بودن، اگر نبودن، اگر که اتفاقاتی در فدراسیون افتاد بتونن زمان داشته باشن. محرم نویدکیا هم در نشست خبریش فکر کنم یه نفس راحتی کشید و در مورد این صحبت کرد که ما شبیه استقلال بازی کردیم، مثل استقلال بازی گذشته بازی کردیم، و حمایت تمام قدی کرده از سید حسین حسینی، و در مورد این حرف زده که درسته که حالا گل‌های بدی خورد، مثلا جلوی تراکتور گل بد رو خورد، اما از دروازه ما به خوبی دفاع کرده تا الان، و باید بهش فرصت بدیم. من نمیدونم حالا به بازیکن ملی پوشی که دروازه‌بان ملی پوشی که جام جهانی به خودش دیده و استقلال بازی کرده بخواد در سپاهان بازیکن بهش فرصت بدیم، احتمالاً خیلی خواسته دیگه هوای بازیکن تیمش رو داشته باشه.
1: بله بخواسته رویه بده بهش. اما برسیم به دیداری که دقایقی پیش تموم شد، برنامه شروع شده بود، هنوز بازی فولاد استقلال ادامه داشت. بازی فولاد استقلال که در فولاد آرنا برگزار شد، استقلال بدون رستم آشرماتوف مدافع مستحکمش به دیدار فولاد رفت. اما این موضوع مهمترین نکته این بازی نبود، چون همه نگاه ها به تقابل رامین رضاییان و استقلال بود، و بازیکنی که به دلایل مالی بعد از یه فصل و نیم حضور در استقلال از تیم جدا شد و به فولاد رفت. فصل گذشته البته مدتی اونجا قرضی بازی کرده بود. و از طرف دیگه سهراب بختیاری‌زاده که مربی استقلاله، دو فصل خودش به عنوان بازیکن برای فولاد بازی کرده بود. این موضوع هم به حال مهم بود. بریم لحظات حساس این بازی رو هم با هم ببینیم.
5: همین دلایل هست و کادر خوزستانی استقلال تهران جدال سهراب بختیاری‌زاده و تیمش یه لحظه اشتباه بود، توپی که از کنار دروازه به بیرون رفت، چه اشتباهی کرد حامد لک. بختیاری زاده هست در ترکیب فولاد، یه لحظه اشتباه از استقلالی ها، مزرعه تکنیکی بازیکن رو جا میذاره، ارسال میکنه، فرصت برای فولاد و تک به تک حال توپی که بالای دروازه، فرشاد احمدزاده به بیرون زد. یاسر حسنی در سمت راست توپای چپش هست، حالا با پای راست یه پاس توی محوطه جریمه، فرصت برای امیر محمد رزاقی نیا، دوباره خودشو توپی که از مقابل خط دروازه عبور کرد. گرم و شرجی بود. ببینیم این موقعیت رو برای فولاد، چه لحظه ای، چه جای خطا برای فولادی ها. کارت زرد، یک کارت زرد دوم عارف آقاچی اخراج. زاغینیا اکودو موفق، پاس خوبی، حرکت تمرین شده، ساله، ضربه ساله اردانی کنار دروازه به بیرون رفت. من تو من عارف آقاچی با احسان محروقی، خطای جولانی، آوانتاژ داده شد. حالا فرصت برای استقلال، مهار تک دست حامد لک، خدا آرش حرکت کرده، به تو زده در سمت راست، آرش اکبرزاده یه بازیکن رو جا گذاشت، پاسش، فرصت برای فولاد. مرداد محمدی چه فرصتی رو در چه دقیقه از دست داد. و این هم سوت پایان این بازی با نتیجه 0-0 مساوی.
1: استقلال می‌خواست این بازی رو ببره و دوباره صدرنشین بشه اما نتونست. بازی کاملا متعادل بود. دو تیم موقعیت‌های برای گل زدن داشتن. موقعیت استقلال البته بهتر بود. هیچ کدوم از موقعیت‌ها نتیجه نداد. ستاره این بازی حامد لک بود که بجز اون اشتباهش در اول مسابقه بسیار عالی بود. مخصوصا ایستادگی در مقابل دو تا شوت یاسر آسانی. مهمترین نکته بازی لحظه بود که عارف آقاسی در تصاویر می‌دیدیم کارت قرمز گرفت، ولی معلوم شد که قبل از اینکه او خطای منجر رو کارت زرد دوم رو بکنه آفساید اتفاق افتاده بود. به هر حال بالاخره استقلال متوقف شد، تراکتور هم یه نفس راحت کشید و در صدر جدول قرار گرفت. محمد، این استقلال با استقلال هفته گذشته چقدر فرق داشت؟
3: من فکر می‌کنم بزرگترین چیزی که من حداقل تو سیستم دفاعیشون می‌دیدم نبود آشوماتوف. آشوماتوف خیلی بازیکن خوبیه. اما شما دیدید اون اشتباهی که عارف آقاسی کرد که خوش شانس بود آفساید شد. معمولا وقتی آشوماتوف این اتفاق رخ نمیده، به خاطر اینکه امروز ما دیدیم که روزبه چشمی داشت به عنوان مدافع مرکزی بازی میکرد، اما بیشتر مواقع در واقع کی عارف آقاسی میاد چپ بازی میکنه و یه بازیکن دیگه که مدافع وسطشون
1: سامان فلا
3: راست بازی. تو این بازی من فکر می‌کنم جابید همیشه عوض شد. آشون متوف نبود، روز به چشمی رفت بود وسط، سامان پاله رفت بود چپ، این اومده بود راست. وقتی آشون متوف بازیکن تیم فولاد ببخشید عارف آقاسی داشت مایل به راست بازی، اما به زمانی که آشون متوف مرکز بازی میکنه اونجا راحت تره، اونجا خیالش راحت تره. اما وقتی آشون متوف روز به چشمی میره اونجا میاد سمت، یه مقدار مشکلی دیدی که اون اشتباه خطرناکی که کرد واقعا خوشتون شد. با اون اخراجش همه چی عوض میشد واقعا. دوم
1: 45 کامل
3: آره. اما چیزی که دیدیم همین الان دیدیم چند تا بازیکنای تیم استقلال تو زدن ضربات آخرش، حالا یه بار آسانی زد که دروازه بان گرفت، ولی عادل هردانی اشتباه کرد، چند تا خود بازیکن تیم فولاد اشتباه کرد، مرداد محمدی اشتباه کرد. اما چیزی که برای من خیلی جالب بود تو واقعا به چشم اومد، یه بازیکن جوون بود تو مرکز میدون فولاد، امین حسین جولایی، خیلی این بازیکن خوبی بود. من اصلا نمی من اولین بار دیدمش بیرو دروازه، من اولین بار دیدمش. یه بازیکنی که هم از لحاظ فیزیک، هم از لحاظ جریان توپ بگیره توپ قطع کنه، پاس بده، اضافه شه، بیاد تو خط دفاع. واقعا این جوونا رو ما چرا ازشون نمی، چرا باید تو سن 24 سالگی؟ این اون مشکلی که در فوتبال ما هست. ما در فوتبالمون نمیگردیم بازیکنای پیدا کنیم که ببینیم بعدن چی میشن. اون چیزی که بهش میگن اسکاوتینگ باید کسی باشه، چه مربی، تمام مربی ها باید اینجوری باشن، باید تشخیص بدن این بازیکن چی در وجودشه که میتونه بعدن خودش نشون بده، نه اینکه الان چیه. ولی همه مربی ها فقط اون لحظه رو فکر میکنن که الان این بازیکن چیه، الان به درد من میخوره. ممکنه اون بازیکن در سن 18 19 سالگی خیلی خوب باشه، اما 21 سالگی 20 سالگی تموم بشه یا برعکس. ببین این چیزی بود. ولی خب چیزی که باز دوباره من در فولاد و استقلال که واقعا من اعتقاد دارم
1: فرصت نشون واقعا که آنالیز آره، بازی هم
3: صحبت می‌کنیم، ولی اگه تونستیم برای یکشنبه. اما چیزی که بازم میگم تو چش من خیلی اومد حضور وحید امیری بود. اومد تو زمین، ضربه زدنش به توپ، جایش جا به جایش به توپ، پاساش اصلا قشنگ یه سر و گره با این شرط سنی یه سر و گره بالاتر از همه بازیکنایی که تو زمین بودن بود واقعا.
1: راو راجع به این مسابقه و حواشیش برامون
4: یه چیزی من توی کانال تلگرامی هوادارهای استقلال توی شبکه‌های مختلفشون دیدم خیلی اعتراض داشتن به اینکه چرا سهراب بختیاری‌زاده تعویض نمی‌کنه، چرا روند بازی رو با تعویض‌ها تغییر نمیده. خیلی عصبانی شده بودن از اینکه روند بازی تغییر نمی‌کنه. فکر کنم که حالا تو این سه بازی عادت نداشتن که تا اون موقع هی استقلال تلاش بکنه و هیچ تفاوتی توی بازیشون انجام نشه. یه اتفاق جالبی هم حالا افتاده، دعوا سر اینه که آیه تقوی، دعوا سر اینه که کی تونسته که میزبانی ورزشگاه رو در بصره برای استقلالیا بگیره در لیگ نخبگان آسیا. سعید فتایی که رئیس سازمان لیگ توی گفتگوی امروز اومد تشکر کرد از تاج، از خودش، از کنفدراسیون فوتبال آسیا، از اینکه آقا کنفدراسیون فوتبال آسیا اجازه نداده شما در ایران میزبانی بکنید. این الان هدیه‌ای نیست که به شما داده شده.
1: بله البته اینا ببینیم که ازبکستان قبول نکرد، قطر و امارات هم قبول نکردن،
4: راهشون ندادن. بعد آقای تاجرنیا اومده بود صحبت میکرد که من خیلی تلاش کردم، خیلی کار انجام دادم برای اینکه عراق گزینه بهتری بود برای هواداره استقلال. آقا تا قبل از این مثلا خب شما در دبی میزبانی میکردین، برای هواداره استقلال خیلی بهتر بود، در قطر میزبانی میکردین، چی شد که حالا بصره عراق برای شما، برای هوادارای استقلال گزینه قابل توجه شد؟ اما این دعوای به کجا ختم شد؟ به این جایی که آقای علیرضا منصوریان اومده یه مصاحبه کرده با
1: بازم با سه زبان مختلف، نه
4: نه این سری دیگه به زبان شیرین مادریشون صحبت کردن، به زبان فارسی صحبت کردن. هدلاینش خیلی جالبه، تیترش خیلی جالبه، گفته که آقای تاج با کوچلوار خودت برو عروسی. حالا داستان چیه؟ اعتراض کرده به صحبت‌های سعید فتایی و گفته که تاجرنیا به من زنگ زده و من این کار رو انجام دادم و رئیس فدراسیون فوتبال عراق هم ناراحت بوده از تاج به خاطر اینکه تیم‌های عراقی می‌خواستن بیان در ایران. من نمی‌دونم حالا چرا تیم‌های عراقی باید میومدن در ایران، اصلا به اون نامه پاسخ داده نشده، اینا گذاشته بودن کنار و اصلا نمی‌خواستن ورود بکنن. آقای علیرضا منصوریان سوپرمن وارد شده و این میزبانی رو برای تیم سابقش گرفته و خیلی ناراحت بود از اینکه چرا سعید فتایی از علیرضا منصوریان تشکر نکرده.
1: و اینکه محمد این خیلی عجیبه که یه بادی در قبقب میندازن که انگار که مثلا این یه کار خیلی بزرگی کردن که این میزبانی رو گرفتن.
3: همیشه پیروز.
1: چه کاری آخه؟
3: در هر کاری همیشه اینا پیروزن. یعنی هر کاری میکنن میگن ما قبقب، ما قهرمانیم. ببینید در ارتباط با چیزی که الان رخ داده و من کاملا موافقم که بله علی منصوریان این مشکل رو حل کرد. هم علی منصور قصر فضل این که تو ایران ارتباطات خیلی خوبی داره، بازیکن قدیمی فوتبال آسیا هم ارتباط خوبی داره، خیلی جای برای من جای تاسفه، نه تاسف برای عراق، جای خوشحالیه که یونس محمود اسطوره فوتبالشون رئیس فدراسیونشون، اگه اشتباه نکنم. خب ما تو فدراسیون چرا از یه بازیکن سابق نمیایم استفاده؟ مگه یونس محمود
1: بعد همه جا تایید بشن آخه؟
3: میخوام همینه بگم. ببین موضوع همینجاست که وقتی یونس محمود مثلا به عنوان بازیکن سابق تیم ملی، وقتی که مثلا علی منصور ازش میخواد، میگه مثلا من ببین این اون چیزی که ما تو فوتبال بشیم ارتباط، وقتی شما یه رئیس فدراسیون داشته باشی که بازیکن تیم ملی باشه مثل علی دایی، مطمئن باش که میتونه بازیای خیلی خوبی برای تیم ملی رعایت کنه. اما
1: تو این شرایط امکان نداره که علی دایی هم واقعا شرایط کشور بهتر بود وارد نمیشه، چه برسه به الان که دیگه اوضاع خیلی بدتره. اما پرونده هفته سوم با برگزاری سه دیدار که فردا برگزار میشه بسته خواهد شد. از ساعت 19 به وقت تهران فجر میزبان زوباهن، همزمان ساعت 9 در شهر بابک به مسافه مثل شهر بابک میره و در مهمترین بازی پرسپولیس از ساعت 19:15 دقیقه در قلعه حسن خان میزبان ملوان خواهد بود. فردا عصر بازی پرسپولیس و ملوان، دو تیم قدیمی و ریشه دار ایران، برگزار میشه. پرسپولیس بعد از دو بازی خوب و دو تا پیروزی مقابل شمس و زر و استقلال خوزستان تو بازی با تراکتور شب بعدی رو پشت سر گذاشته، با تغییرات تاکتیکی ناموفق مهدی تارتار و اشتباه وحشتناک دانیال ایری گرون قیمت که بازیکن سابق ملوان هم هست، تم به شکست داد. تو چند روز گذشته انواع اقسام انتقادها به سمت تارتار روانه شده، اما خوبی بازی‌های لیگ اینه که شما میتونید با یه برد از نظر روحی خودتون رو بالا بکشید و جلوی ناامیدی تیم و هوادارانتون بگیرید. من فکر می‌کنم که اگر مهدی تارتار کمی انعطاف به خرج بده و به بعضی بازیکن نیمکت نشین مثل استون اورونوف و ایگور سرگیه بیشتر میدون بده، مطمئنا ضرر نمی‌کنه. این رو ببینیم که ابوالفضل جلالی مدافع چپ پرسپولیس بازی فردا رو از دست میده به خاطر مصدومیت، اما ظاهرا به داربی خواهد رسید. از اون طرف ملوان تیمی که بجز مردم انزلی که عاشقانه باش زندگی اصلا می‌کنن، در خیلی از نقاط کشور تیم محبوبیه، تیم دوم خیلی هاست به خاطر قدمت و به هر حال شایستگی که بازیکنه سابق این باشگاه داشتن. ملوان تیمی که با شکست به این مسابقه میاد، اونا در آخر بازی قبلیشون مقابل تیم فجر توی خونه ناباورانه بازی رو باختن. اما اینا ببینید که با وجود دو گل زیبایی که رضا مرزبان 20 ساله به زبان زد، مازیار زاره این بازیکن رو بیشتر به عنوان بازیکن ذخیره می‌بینه تا بازیکن ثابت، رو در نیمه دوم میاره. امیر رضا افسرده، مدافع ملوان، هم بعد از یک جلسه محرومیت میتونه در این بازی ملوان رو همراهی بکنه. بریم صحبت‌های مهدی تارتار و مازیار زاره، مربی دو تیم رو پیش از بازی به اتفاق بشنویم.
6: ولی یه تیم نمیتونه 90 دقیقه پرفشار بازی بکنه. تیمی که نیمه اول میاد پرس سنگین میذاره رو تیما، طبیعیه که این رو از نظر بدنی هم افت بکنه تو نیمه دو. و فقط 5 تعویض است که میشه انجام داد. نه من و نه بازیکن‌ها واقعا حق اشتباه نداریم. بازیکنامون بازیکن‌های بسیار خوبی هستن که دارن تلاش میکنن.
7: حالا اگه شما دوست دارید بشنوید من میخوام چیکار کنم فردا، من که اینجا شما توضیح نمیدم که قرار چه کاری انجام بدیم. ولی اگه ته ذهنتون دنبال این میگردین که من میخوام فوتبال تخریبی بازی کنم، نه، من خوشم نمیاد. من دوست دارم فوتبال بازی بشه که مردم لذت ببرن، بازیکن‌ها لذت ببرن. در وهله اول خود بازیکن وقتی داره بازی میکنه تو زمین، آدم هر کاری میخواد انجام بده از کار باید لذت ببره. اگه لذت توش نباشه تایم دیر میگذره واسه کار آدم. بازیکن‌ها باید لذت ببرن. این به این معنی نیستش که من برم از اول بخوام فشار بیارم بهش. برای تو تهران بازی کردن شاید خاص خودشو داره.
1: بله، مهدی تارتار خیلی زود فهمید که مربیگری در تیم پرسپولیس با دیگر تیمایی که قبلا توش مربیگری کرده تو 15 سال گذشته چقدر فرق داره. با اولین شکست موجی از انتقادها به سمتش روانه شد، هر کی تونست به سمت او حمله ور شد. با حالا نوشتن استوری و سایر موارد و دوستان عزیز در سایت های مختلف، و البته خب خیلی از اونها واقعا به جا بود. محمد تو بازی با تراکتور اصلا اون تغییر تاکتیک من نفهمیدم دلیلش چی بود.
3: من دیدم مسابقه کرد مهدی تاتا گفتش که این هجمه از طبیعی نیست. طبیعیه در حساب پرسپولیس واقعا طبیعیه. شما یه بازی، شما همین الان سهراب 3 تاشو برده، یه بازی مسابقه کرد حمله کرد، این طبیعیه در حساب پرسپولیس. طبیعی همونجوری آقای آصف بنگی به موج گفت ویلکام تو آور ورلد، دنیای پرفشار مربیای تیمای بزرگ خوش اومدید. اما من در بازی با تراکتور واقعا برای من جای سوال بود که چرا اینقدر تغییر تاکتیکی، تغییر بازیکنات. شما اگه میخوای بازی رو ببری، خب چرا بازیکنای در واقع کسایی مثل علی پور، مثل در واقع نمیدونم محبی یا بازیکن در واقع آفریقای تبارشون بیفوما رو میکشی بیرون؟ خب میتونستی سرگیفی بیاری، میتونستی در واقع یه بازیکن دیگر بیاری، اورونوف بیاری. نه، من نمیگم، میگم که مثلا اگه میخوایی ببری، نه اگه می‌خواستی سیستم رو ببندی چرا سه دفاعه کردی؟ یعنی تکری رو آزاد کردی بره. من اینا رو نمیگم به خاطر اینکه اگه نتیجه عوض شد، نه، اگه نتیجه مساوی 0-0 هم میمون، باز برای من جای سوال بود این همه تغییر تعویضا. شما ببینید، شما باید یه چیزی ببینید. بله، من کاملا موافقم، شما 90 دقیقه نمیتونی پرفشار بازی کنی، اما باید یاد بگیری بازی رو مدیریت کنی. این تغییرات نه مثل سورا میگه چرا تعویض نمی‌کنه. تعویض قرار نیست من تعویض کنم. اگه من تیمم داره خوب بازی میکنه چرا باید تعویض کنم؟ دلیل نداره من تعویض کنم. که تیم استقلال برای مثال در فولاد، در خونه تیم فولاد مساوی گرفت، به نظر من نتیجه خیلی قابل قبولیه. چرا ریسک کنی که این بازی رو واگذار کنی؟ تراکتور هم
1: میتونه شوت آسانی گل میشه شاید اصلا.
3: آره میگم دلیل نداره تعویض، یعنی که شما تیمت خوب بازی نمیکنه، اما وقتی تیمت داره خوب بازی میکنه، اون چیزی که شما میخواستی داره پیاده میکنه، دلیل نداره تغییر کنه. شما در سه تا بازی قبلی به تیم پرسپولیس نگاه کنید، همیشه نمیدونم بد بود. چرا بد بود؟ چون تغییرات زیاد، شما 5 تا بازیکن میکشید، یعنی نصف تیم عوض میکنید، طبیعتاً تیمون روندش رو از دست میده. و این چیزی که میگم تعویض خوب نیست، این نیست که تعویض
1: میخواد نیمکت نشین هم راضی نگهداری یه جورایی.
3: خب دقیقاً موضوع همین. اگر این طور باشه که بدتره.
4: بعد بازی با تراکتور شما بخواید نیمکت نشینا رو راضی نگهداری، همینجوری چیز میشه دیگه، تنبیه میشی و جریمه میشی. و یه چیز هم من جالب گوش دادم توی صحبت‌های مازیار زاره، یکی از ملوان یکی از تیمایی که خیلی به تیمای پایش بها میده، میاره بازیکن میسازه. بعد حالا خب همونجور که خود زاره هم گفت، مشکلات مالی داره باشگاه ملوان و اون بازیکنان رو میفروشه. این که ازش انتظار داشته باشیم بیشتر از این بخواد بازیکن تولید بکنه و بیاره مثلا بازیکن جوان رو بازی بده، اونم در مقابل پرسپولیس، خیلی سوالای عجیبی جدیدن خبرنگارا در نشسته خبری میپرسن.
1: بله، متشکرم رها، متشکرم محمد تقوی، متشکرم شما که ما رو تماشا کردید. لذت پایانی این برنامه است و ما یک شنبه با یه برنامه دیگه برمیگردیم. بازی فردا لیگ برتر رو کامل بررسی میکنیم. بخش بررسی داوری بازی هفته هم خواهیم داشت. بدرود.

0: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره.
1: حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن، با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیت بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره‌شونه.
2: تحقیم ها دقیقا چطور کار میکنه و شبکه ها چطور تلاش میکنن اونها رو دور بزنن؟
3: به دلیل تحریم ها خریداران کمی حاضرن نفت ایران رو بخرن و محاصره فعلی جلوی ارسال محموله ها رو میگیره.
2: آیا واقعا میتونیم بگیم که تحریم ها هنوز ابزار موثری هستن؟
3: تحریم ها به تدریج اعمال شدن تا اولویت های مشخصی رو هدف بگیرن. برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی، حمایت از نیروهای نیابتی و موارد دیگر.
2: ممکن است تحریمی پس از اعمال شدن اجرا نشه،

0: کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
1: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
0: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.

0: باید ابراز تأسف کرد یا حتی من عذرخواهی کنم که ما می‌خوایم بپردازیم به صحبت‌های محسن رضایی چون یک فرد متوهم با کارنامه آکنده از زیان به منافع ملی ایران و البته فساد اقتصادی اما متاسفانه یک چنین فردی سکان دبیر شورای عالی امنیت ملی رو بر عهده گرفته و شواهد نشون میده که او و یک بخشی از نیروهای امنیتی سپاه پاسداران الان دست بالا رو پیدا کردن یک چنین فردی فقط صحبتاش دیگه رجزخوانی نیست یا توهمات او نیست بلکه پیامدهای جدی داره برای ایران برای منافع ملی ایران برای مردم ایران این که در شرایطی که اقتصاد آمریکا بودجه ایالات متحده بیش از 7000 میلیارد دلار هستش و حالا نرخ ارز در ایران که از 200000 تومان گذشته اگر این رو مقایسه کنیم با شرایطی که در ایران داریم تقریبا بودجه ایالات متحده حالا بسته به نرخ ارز در ایران دست کم 70 برابر یا 100 برابر یا مثلا بودجه نظامی آمریکا فقط بیش از 10 برابر حدوداً کل بودجه ایران حالا یک چنین فردی دبیر شورای عالی امنیت ملی بیاد بگه ما میریم به جنگ اقتصادی آمریکا و قطعاً آمریکا بازنده خواهد شد این فقط یک رجزخوانی نیست یا یک توهم نیست بلکه یک رویکردی رو نشون میده که متاسفانه خسارت این رو باید مردم ایران بپردازن و تأسف‌بار اینجاست که محسن رضایی میگه که خب ما سالهاست تحت تحریم زندگی میکنیم مشکلی پیش نمیاد چه اتفاقی رخ داده و جالبه برخلاف گزارش پزشکیان رئیس دولت میگه که ما همچنان نفت داریم در دریاها اقیانوس‌ها ما نفتمون رو داریم میفروشیم هیچ مشکلی وجود نداره چرا این گزارش ها رو مطرح میکنه؟ چون پسر او، چون داماد او بخشی از همین مافیایی هستن که دارن ثروت و سرمایه ایران رو غارت میکنن و به یک معنا نفت رو میفروشن اما این پول بر نمیگرده به ایران به همین گزارش چند هفته پیش رئیس کل سازمان بازرسی کل کشور من اشاره کنم که گفته بود بیش از 110 میلیارد دلار پولی رو که با مرتبط با فروش نفت بوده تراستی ها شرکت ها افراد واسطه بر نگردوندن به ایران یعنی جمهوری اسلامی الان برای 6 میلیارد دلار 10 میلیارد دلار در حال چک و چانه با قطر و با کشورهای دیگه است فقط 110 میلیارد دلار بر نگشته پولی که بخشی از اون اتفاقا ارتباط برقرار میکنه با پسر محسن رضایی با خانواده او با کسی مثل او و مافیایی که کشور رو گروگان گرفتن به این معناست که صحبت‌های محسن رضایی واقعا نگران کننده میشه به ویژه این که میگه که ما دیگه پشت ما در کنار آمریکا قدم نمیزنیم و از آمریکا پیروی نمی‌کنیم این آمریکاست که باید پشت سر ما گام برداره و شرط‌های ما رو بپذیره این ادبیات واقعا نگران کننده است حالا تاکید می‌کنم جدای از اون چیزهایی که رجزخوانی می‌کنه مثل اینکه مثلا در 10 سال آینده آمریکا هیچ پایگاهی در غرب آسیا نخواهد داشت اسرائیل نابود خواهد شد ادعاها و رجزهایی که علی خامنه‌ای هم می‌خوند و تکلیف او مشخص شد و وضع ایران هم الان معلومه
1: این حرف آقای معاون پزشکیان در تضاد هست با هر آنچه که ما به عنوان ماهیت جمهوری اسلامی بشناسیم اگر مبنا رو بخوایم این گونه استدلال ها بذاریم باید بگیم که باید شما یک حکومت نرمال بسازیم با همین استدلال شما حماس نباید 7 اکتبر انجام میداد اگر میدانست که اون نتیجه به مرگ سیمبار ختم میشه با همین استدلال حزب الله لبنان نباید میرفت به کمک حماس با همین استدلال وعده صادق 1 و 2 نباید رخ میداد با همین استدلال شما نباید پروژه محو اسرائیل بسازی با همین استدلال آمریکا ستیزی میره کنار با همین استدلال 47 سال سیاست خارجی جمهوری اسلامی زیر سوال میره و عجیب تر این که با این قید شروع کنی که اگر میدونستیم چگونه یک فردی که مثلا فرض کنید در رأس یک حکومت نشسته و همه اطلاعات و تحلیل دستش داره نمیدونه که پایان این مسیر کجاست پایان این مسیر حتی این نقطه‌ای که الان قرار داریم هم نیست از این فاجعه بارتر هست و این امروز محرز نشده سالها قبل گفته شده که این مسیر در انتها به اونجا میرسه شما اگر همه هم و غم و انرژی و راهبردت رو روی به قول خودتون اخراج آمریکا از منطقه و محو اسرائیل بذاری براش ادوات بسازی نیرو آموزش بدی و براش تجهیزات و پول اختصاص بدی آخرش میرسه به همین نقطه و سالهاست که این مسیر مشخصه ولی این حرفی که آقای معاون پزشکیان میزنه با تمام فلسفه مقاومت و ماهیت جمهوری اسلامی در تضاد هست و اصلا موضوع فقط غنی‌سازی نیست، موضوع فقط برنامه موشکی نیست، موضوع با اون چیزی است که ما تحت عنوان هویت جمهوری اسلامی میشناسیم و در مقدمه قانون اساسی این کشور هم اومده. جمهوری اسلامی نظام منعطفی نیست که بتونه از آن چی که هویتش نامی جدا بشه، با تسل به این هویت و قابلیت گذار از یک حکومت انقلابی ایده مقاومت، ایده ساختن این جبهه ترور رو نداره که برگرده بشه یک حکومت نرمال. هر چقدر که جلوتر میریم خسارت ها و نتایج این ایدئولوژی محرز میشه، دیگه به عینه دیده میشه و هر چه که این اتفاق ها بیشتر رخ بده، آدم های بیشتری از این از جنس سخن خواهند گفت. علی خامنه‌ای که در این سالهای پایانی معمار تک‌صدایی در سیاست‌های کلان بود، الان نیست و کسی نیست که بتونه این تک‌صدایی رو حفظ بکنه. ادامه این مسیر به پویایی و بهینه شدن حکومت منتهی نخواهد شد، ادامه این مسیر به ترک خوردن ساختار منتهی خواهد شد و مقدمه آن چیزی هست که ما ازش به عنوان فروپاشی حکومت نام می‌بریم.
2: شهرارد چند سالی بود که با مشکلات جسمی مختلفی دست و پنجه نرم می‌کرد و چند بار هم بستری شده بود. این بار از 17 آگوست، یعنی تقریبا حدود 11 روز پیش، در بیمارستان دانشگاهی اسلو بستری بود و روزهای اخیر هم به خاطر عفونت تحت درمان قرار داشت. از روز گذشته خب شرایط خیلی جدی‌تر شد. کاخ سلطنتی اعلام کرد وضعیت پادشاه بسیار وخیم شده. اعضای خانواده سلطنتی برنامه‌هاشون رو لغو کردن و به بیمارستان رفتن، با او دیدار داشتن. در اسلو هم مردم کم کم مقابل کاخ سلطنتی جمع شدن و گل گذاشتن. یعنی شاید بشه گفت خیلی ها از روز گذشته منتظر شنیدن چنین خبری بودن و بالاخره امروز صبح کاخ سلطنتی اعلام کرد که هارالد پنجم ساعت 6:35 دقیقه صبح به وقت اروپای مرکزی در بیمارستان و در آرامش از دنیا رفته. خب اما نکته جالب درباره پادشاه هارالد اینه که بیشتر از 35 سال پادشاه نروژ بود، از سال 1991. ولی اگه یه مقدار عقب‌تر بریم، اصل داستان خانواده سلطنتی فعلی نروژ داستان جالبیه. ماجرا برمیگرده به سال 1905، زمانی که نروژ از اتحادی که با سوئد داشت خارج شد و عملا به یک کشور مستقل تبدیل شد. خب اون موقع یک بحث جدی وجود داشت که حالا که نروژ جدا شد از این اتحاد، باید جمهوری باشه یا همچنان پادشاهی بمونه. خب این موضوع به رأی گذاشته میشد. مردم، اکثریت مردم گفتن که پادشاهی رو میخوان، اما یک مشکلی که وجود داشته این بوده که هیچ پادشاهی نبوده در واقع در نروژ و پادشاهی وجود نداشته. برای همین میرن سراغ یک شاهزاده دانمارکی به نام کارل که پسر ولیعهد وقت دانمارک بوده. بهش پیشنهاد میکنن که پادشاه نروژ بشه، اون هم میپذیره و اسم خودش رو به هاکون هفتم در واقع تغییر میده. در واقع خاندان سلطنتی فعلی نروژ از همینجا شروع میشه. یعنی جالبه که نروژ از سال 1905 مستقل میشه، مردم تصمیم میگیرن پادشاه داشته باشن و بعد سراغ یک پادشاه از دانمارک میرن، یک در واقع پسر ولیعهد دانمارک، و خب شاهزاده شاه خودشون رو انتخاب میکنن. بعد از هاکون هفتم هم پسرش اولاف پنجم پادشاه میشه. بعد از اونم در سال 1991 هارالد پنجم، یعنی همین پادشاهی که امروز از دنیا رفته، جانشین پدرش میشه. و حالا بعد از 35 سال تاج و تخت به نسل بعد میرسه، پسر هارالد، یعنی هاکون 53 ساله با مرگ پدرش به طور خودکار پادشاه نروژ شده. یعنی در نروژ لازم نیست منتظر مراسم تاجگذاری یا تصمیم پارلمان بمونن، به محض مرگ پادشاه ولیعهد پادشاه میشه. خب هاکون هم البته چهره ناشنایی برای مردم نروژ نیست، به خصوص در سالهای اخیر که وضعیت جسمی پدرش خوب نبود. بارها به عنوان نایب السلطنه وظایف پادشاهی رو انجام میداد. بنابراین امروز در واقع یک دوره از تاریخ معاصر نروژ تموم شده، دوره 35 ساله هارالد پنجم، و حالا نروژ وارد دوره پادشاه جدیدش، یعنی هاکون هشتم شده.
3: هاکون خیلی در نروژ معروف هست و شاید بشه گفت در اروپا به خاطر ازدواجی که انجام شد. شبیه قصه های 1001 شب بود، ماجرای متمریت، یعنی ملکه فعلی، ملکه جدید نروژ. و هاکون آشنا میشه با متمریت، با همدیگه سال 2001 ازدواج کردن. متمریت جدا شده بود از همسر اولش و یک پسر هم به اسم مارکوش یا مارکوس داره، و این ماجرا خیلی جنجال برانگیز شد در نروژ. خیلی اون روزها حرف می‌زدن راجع به این مسئله که خب یک زن معمولی عادی الان رسیده به دربار سلطنتی و راجع به ازدواج قبلی صحبت میکردن. انتقادها زیاد بود به این زن، فشارها بسیار بود، اما هاکون بسیار حمایت کرد از همسرش. بعد از اون هم صاحب دو فرزند شدن که اینگرید دختر بزرگشون الان شده ولیعهد نروژ، قرار هست ملکه آینده بشه. اما سال 2026 خیلی برای متمری سال خوبی هم نبود. ماجرای اولش برمیگرده به یک سری مکاتباتی که با جفری اپستین داشت و این مکاتبات در اسنادی که سال 2026 منتشر شد بیرون اومد. گویا از سال 2011 تا 2014 متمری یک سری مکاتباتی داشته با جفری اپستین. حتی گفته میشه که به خانه او در فلوریدا هم سفری داشته سال 2013 اگر اشتباه نکنم، و اونجا چند شبی هم مهمان اپستین بوده. او عذرخواهی کرد فوری بعد از اینکه این اسناد منتشر شد، اما همچنان انتقادها هست بر او که چرا زنی در مقام ملکه آینده نروژ حواسش نبوده که با چه کسانی داره رفت آمد میکنه، کسی که خب یک پرونده بسیار مهم و جنجال برانگیز داره در آمریکا، هنوز این پرونده مورد بحث هست. از طرف دیگه هم اتفاق دیگه هم که افتاد، فرزند او، فرزندی که حاصل ازدواج اولش بود، این پسری که داره، او هم در سال 2026 دوباره یک دادگاه جنجالی داشت و محکوم شد در این دادگاه. در 34 اتهامی که زده شده بود به او، که در بین اون اتهام ها آزار جنسی هم بود که خیلی برای مردم نروژ این اتهام ها سنگین هست، و این هم باز دوباره یک فشار فزاینده به خاندان سلطنتی بود که چطور فرزند مت مرید از حاصل از ازدواج اولش که الان برادر ناتنی ملکه آینده است، یعنی شاهزاده اینگرید که قرار هست ولیعهد است و قرار ملکه آینده به نروژ بشه، یک همچین پرونده جنجالی داره. به هر حال میشه گفتش که خاندان سلطنتی در نروژ شاید شبیه جاهای دیگه در اروپا نباشن، خیلی غیر تشریفاتی ان، شبیه مردمن، ممکنه در رستوران کنار شما بشینن غذا بخورن، به همون دندون پزشکی برن که شما میرید و دندوناتون رو درست میکنین. اما این انتقادها و این حاشیه ها همچنان هست دور و بر خانم مت مرید، و این ملکه جدید رو شاید در آینده هم با چالش های مواجه بکنه.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستش. یکی از بندهای سند این است: دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان. سرانجام تعامل با جهان چه شد؟ با روی کار آمدن احمدی نژاد، سیاست تقابلی جمهوری اسلامی بر سر برنامه هسته‌ای آغاز شد. احمدی نژاد تحریم‌ها را کاغذ پاره خواند. حمایت از گروه‌های شبه نظامی سپاه پاسداران در منطقه بیشتر شد. فعالیت‌های قاسم سلیمانی و نیروی قدس سپاه افزایش یافت. برنامه هسته‌ای و سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی به دو جنگ 12 روزه و 40 روزه منجر شد. خامنه‌ای در جنگ دوم کشته شد. نتیجه شکست.
2: یک دو سه، یک دو سه.
3: صدای من میاد الان؟
4: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
5: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
6: No boats have gotten into Iran.
7: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
8: استراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
9: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
10: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
11: در قرن 16 هم سرزمین شیلی به تصرف امپراتوری اسپانیا درآمد و برای نزدیک به 3 قرن بخشی از مستعمرات این کشور بود. قدرت در دست فرمانداران اسپانیایی و نخبگان محلی قرار داشت و مردم به ویژه بومیان ماپوچه از مشارکت سیاسی محروم بودند. با این حال مقاومت سرسخت ماپوچه ها باعث شد بخش بزرگی از جنوب شیلی هرگز به طور کامل تحت کنترل اسپانیا قرار نگیرد. در اوایل قرن 19 هم، همزمان با تضعیف امپراتوری اسپانیا و گسترش اندیشه های انقلاب آمریکا و فرانسه، جنبش های استقلال طلب در آمریکای جنوبی شکل گرفتند. در سال 1810 میلادی نخستین دولت محلی شیلی تشکیل شد و پس از سالها نبرد نیروهای استقلال طلب به رهبری برناردو اوهیگینز و با کمک خوز دسان مارتین در سال 1818 میلادی استقلال شیلی را اعلام کردند. استقلال نخستین گام در مسیر ساختن کشوری بود که بعدها برای دستیابی به حکومت قانون و مشارکت مردمی تلاش کرد.

0: وقتتون بخیر، خوش اومدید به این بخش زنده خبری از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن. من گلارهان هستم و این سرخط خبر هست. انتشار پیام مکتوب منتسب به رهبر غایب جمهوری اسلامی مجتبی خامنه‌ای بیان ضعف‌ها و چالش‌های نظام را کمک به دشمن و ممنوع اعلام کرد. تحریم مدیر شعبه بانک ملی دبی و یک شرکت مستقر در هنگ کنگ. وزارت خزانه داری آمریکا خبر داد شعبه بانک مصر در امارات به نفع مجتبی خامنه‌ای و سپاه پاسداران پولشویی می‌کند. گزارش خانه کارگر هرمزگان از بحران بیکاری در جنوب ایران. حدود 20,000 کارگر در پی رکود و تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی بیکار شدند. همزمان با افزایش فشار واشنگتن بر تهران در جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، در پیام مکتوبی منتسب به مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اعلام شده بیان ضعف‌ها و مشکلات نظام در شرایط کنونی میتواند کمک بزرگی به دشمن باشد و موجب سردرگمی حامیان حکومت شود. در این پیام تاکید شده ارتکاب هر اقدامی که به انسجام اجتماعی آسیب بزند ممنوع است. رهبر جمهوری اسلامی در بخش دیگری از پیام خود مواردی مانند دوگانه‌سازی‌های جنگ یا مذاکره و سازش یا جنگ طلبی رو موهوم خوانده و گفته سخنان ناامید کننده به انگیزه های ملی آسیب میزند. او همچنین تورم، بیکاری و مدیریت قیمت ها رو از چالش های اصلی معیشتی دانسته و خواستار افزایش سرمایه گذاری، تکیه بر تولید داخلی و اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی شده. رویترز به نقل از یک منبع نزدیک به مجتبی خامنه‌ای گزارش داد رهبر جمهوری اسلامی که در حملات آغاز جنگ از ناحیه صورت به شدت مجروح شده، همچنان در تصمیم گیری ها نقش دارد و کشور را به دور از انظار اداره می کند. یک مقام ارشد جمهوری اسلامی هم به رویترز گفته تنها شمار محدودی از مقام ها با مجتبی خامنه‌ای ارتباط مستقیم و حضوری دارند. رویترز نوشته منتشر نشدن حتی یک تصویر یا صدا از مجتبی خامنه‌ای تردیدها درباره وضعیت نقش او را افزایش داده. مهمان این بخش جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی است از تورنتو. آقای برزگر، هم سوال همیشه که در 6 ماه گذشته بارها پرسیدیم، اگه گزارش‌ها درباره جراحات شدید مجتبی اونطور که رویترز گفته درست باشه، چرا در تمام این مدت حتی یک تصویر یا پیام صوتی که قابل راستی آزمایی هم باشه از اون منتشر نشده و چقدر این غیبت طولانی در شرایط جنگی میتونه بر انسجام نظام و توان حکومت برای تصمیم‌گیری‌های حساس تأثیر بگذاره؟
1: بله، با سلام به شما و بینندگان محترمتون. ببینید، علاوه بر اون تردید جدی که در مورد سلامت مجتبی خامنه‌ای وجود داره، حالا اگر گزارش‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل رو مبنا قرار بدیم و نه اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی رو، اونها هم تأکید می‌کنند که مثل خود ترامپ که چند روز پیش مجدداً تأکید کرد که مجتبی خامنه‌ای زنده است، اما وضعیت جسمانی و سلامت او کاملاً مبهم هست. این خب طبیعتاً می‌تونه بر حضور او یا حتی پخش صدای او تأثیر مستقیم بگذاره. اما فارغ از این مسئله، جمهوری اسلامی به ویژه بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای و شمار قابل توجهی از مقام‌های نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی دوچار یک خلأ قدرت شد. در این خلأ قدرت و آشفتگی دوران جنگ، جمهوری اسلامی سعی کرد که از غیبت مجتبی خامنه‌ای به عنوان لایه‌ای حفاظتی برای سر و سامان دادن به این وضعیت در سطوح بالای قدرت بهره برداری بکنه و به هر حال طرفداران خودش رو به نوعی در انتظار نگه داره. اما هرچی این انتظار طولانی تر بشه، قطعا وضعیت برعکس خواهد شد و نتیجه عکس خواهد داد و غیبت او هزینه ها رو برای مقامات فعلی جمهوری اسلامی بالا میبره. برای اینکه تردید در مورد اینکه سخنی که اونها نقل میکنند از مجتبی خامنه‌ای تا چند اندازه واقعیت داره بیشتر و بیشتر خواهد شد. ضمن اینکه به روال همیشگی عملاً هر یک از کسانی که امروز گوشه ای از قدرت رو، سهمی از قدرت رو در دست دارند، سعی می‌کنند با انتساب گفته‌ها و رفتار خودشون به مجتبی خامنه ای در واقع اقدامات خودشون رو توجیه کنند. این هم عملا باعث خواهد شد که غیبت او بر این تردیدها و بر این اختلافها سایه بیفکند و هزینه های این خلأ رهبری رو بیش از گذشته آشکار بکند.
0: آقای ورزگر، همین دقایق پیش محمد باقر قالیباف در مورد این پیام منتسب به مجتبی خامنه ای گفته این در واقع هر اقدامی که به انسجام اجتماعی آسیب بزند حرام ملی و شرعی است. این ادبیات رو چطور میبینید؟ اساسا در عمل امروز چه کسی تصمیم های اصلی درباره جنگ و مذاکره با آمریکا رو داره میگیره در کشور؟ و آیا میتونیم از شکل گیری یک رهبری چند لایه در جمهوری اسلامی صحبت کنیم؟
1: به گمان من برعکس اتفاقا آنچه که میشه الان مشاهده کرد فقدان لایه رهبری است. یعنی آن چیزی که در نهم اسفند اتفاق افتاد، آن چیزی که معروف شد در جریان جنگ 40 روزه به لایه برداری از رهبران جمهوری اسلامی، عملا باعث شده که ما با فقدان لایه رهبری مواجه باشیم. ببینید، همین صحبت هایی که امروز مثلا قالیباف مطرح میکنه و سعی میکنه ضد حمله ای به منتقدان خودش انجام بده که نباید دچار دو دستگی شد یا دوگانگی ایجاد کرد، فراموش نکنیم که همین چندی پیش بود که محسن رضایی وقتی که به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی به اصطلاح از سوی مجتبی خامنه ای منصوب شد، صحبت از این کرد، به اون در واقع متن قبلی او ارجاع داد که گفته بود که علل اصول نظر دیگری در مورد تفاهم داره، اما چون پزشکیان و شورای عالی امنیت ملی این تصمیم رو گرفتن موافقت کرده و انتقاد کرد و گفت تصمیمی که مجتبی خامنه ای داشته بسیار بهتر از تصمیم شورای عالی امنیت ملی بوده. و وقتی هم که از او پرسیده شد که خب او چه تصمیمی داشته، چه نظری داشته، قادر به پاسخگویی نبود. یا مثلا همین امروز که در یک متن در واقع یک صفحه 9 پاراگرافی از مشکلات عمیق و بزرگ اقتصادی گرفته تا مسئله اختلافات درونی در جمهوری اسلامی تا مسئله جنگ تا حتی مسئله نوآوری‌های تکنولوژی، تعلیم و تربیت، وضعیت پزشکان، پرستاران، معلمان، حتی بانوان در واقع خانه‌دار رو ایشون در این پیام منسوب به مجتبی خامنه‌ای سعی شده که در واقع حل و فصل بکنن. میبینیم که یک متن بسیار مقشوش عملا فاقد معنای سیاسی یا تأثیر و کاربرد سیاسی است، با نگارشی بسیار سست، چه از نظر معنایی چه از نظر نگارشی و انشائی، متنی سست منتشر میشه که عملا تأثیری هم در فرایند امور و در روند امور نداره. او مثلا امروز انتقاد کرده که بیشتر منظورش منتقدان دولت بوده، چون به مناسبت هفته دولت و در دفاع از دولت پزشکیان این پیام رو داده، گفته که بیان ضعف‌ها در واقع نشان دادن ضعف در مقابل دشمن هست. همین امشب وقتی که این پیام منتشر شد، در مصاحبه امشب مسعود پزشکیان برخی از واقعیت‌ها بیان شد که از نگاه طرفداران جمهوری اسلامی بیان ضعف است. و امروز می‌بینیم که بلافاصله حملات جناح به اصطلاح تند رو در جمهوری اسلامی به پزشکیان شروع شده که او داره در مقابل دشمن ضعف نشون میده. بنابراین عملا در این لایه، در حزب لایه رهبری از جمهوری اسلامی، صحبت‌های اینطوری از طرف مجتبی خامنه‌ای نتیجه جز تشدید این منازعات درونی هم نداره و کاربرد سیاسی معناداری برای حفظ جمهوری اسلامی هم نمیتونه بر جا بگذاره.
0: خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه و توضیحاتتون. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. سازمان‌های حقوق بشری گزارش دادن نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بار دیگر از ورود خانواده‌های زندانیان سیاسی اعدام شده در تابستان 67 به گورستان خاوران جلوگیری کردند. خانواده‌های دادخواه در پی این اقدام فراقانونی ناچار شدند گل‌های خود را پشت درهای بسته این محل بگذارند. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، میلاد هاشمپور معترض 27 ساله ساکن بیرجند از سوی دادگاه جمهوری اسلامی در مجموع به 5 سال و 1 ماه حبس و 74 ضربه شلاق محکوم شد. این شهروند بهمن 1404 با یورش ماموران همراه با ضرب و شتم بازداشت شد. منابع مطلع تایید کردند او مدتی در سلول انفرادی بوده و تحت شکنجه‌های فیزیکی و روحی قرار گرفته. به گزارش هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر، فخرالدین جعفرآقایی شهروند ساکن زابل علی‌رغم گذشت بیش از 4 ماه از زمان بازداشت، کماکان در بلا تکلیفی قضایی در زندان زاهدان است. تاکنون هیچ جلسه دادگاهی برای رسیدگی به اتهاماتش تعیین نشده و دستگاه قضایی امکان تودیع وثیقه و آزادی موقت اون رو میسر نکرده. ما در ادامه عملیات انزوای اقتصادی ایالات متحده آمریکا، مدیر شعبه بانک ملی در دبی و یک شرکت مستقر در هنگ کنگ تحریم شدند. وزارت خزانه داری اعلام کرده رضا محمد تاییدی، مدیر شبکه بانک ملی در دبی رو در فهرست تحریم‌های دفتر کنترل دارایی‌های خارجی قرار داده. بر اساس این تصمیم، تاییدی مشمول تحریم‌های ثانویه ایالات متحده هم می‌شود. در این فهرست نام یک شرکت هنگ کنگی هم دیده می‌شود که با صرافی‌های تحریم شده برای دسترسی جمهوری اسلامی به شبکه مالی بین‌المللی همکاری می‌کرده. وزارت خزانه داری آمریکا همچنین اعلام کرده دسترسی شعبه بانک مصر در امارات به مؤسسات مالی ایالات متحده را لغو می‌کند. بانک مصر دومین بانک بزرگ دولتی مصر است. این وزارتخانه گفته شعبه بانک مصر در امارات یکی از مسیرهای مهم دسترسی جمهوری اسلامی به دلار بوده و برخی مشتریان آن شرکت‌های پوششی مورد استفاده وزارت دفاع جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران هستند. به گفته این وزارتخانه، از این شرکت‌ها برای پولشویی به نفع مشتری با خامنه ای هم استفاده شده. اینجا در آمریکا، اسکات بسنت وزیر خزانه داری در واکنش به اقدامات جدید آمریکا برای تحت فشار قرار دادن تهران گفته حامیان جمهوری اسلامی نباید به دلار و نظام مالی جهانی دست داشته باشند. بسنت در شبکه ایکس نوشته خزانه داری آمریکا همه شریان‌های اقتصادی باقی مانده تهران را قطع می‌کنه و سرانجام به تهدید جمهوری اسلامی پایان خواهد داد. همکارم اردوان روزبه از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن با ما همراه شده. اردوان، انگار که آمریکا امروز یک قدم دیگه فراتر از تحریم افراد و شرکت‌های ایرانی برداشته و سراغ یک بانک مصری در امارات رفته. چه بیشتر می‌دونیم از این موج تازه تحریم‌های وزارت خزانه داری آمریکا؟
2: این موج تازه تحریم
0: روزبه از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن با ما همراه شده. اردوان، انگار که آمریکا امروز یک قدم دیگه فراتر از تحریم افراد و شرکت‌های ایرانی برداشته و سراغ یک بانک مصری در امارات رفته. چه بیشتر می‌دونیم از این موج تازه تحریم‌های وزارت خزانه داری آمریکا؟
2: این موج تازه تحریم‌های وزارت خزانه داری، همونجوری که آقای بسنت رئیس خزانه داری

0: در اینجا وجود داره این که این بانک مصر، یعنی بانک مصر، بانک رسمی و دولتی مصر، فقط شعبه اماراتش تحت این تحریم قرار گرفته و البته در یک دوره زمانی مشخص این تحریم نهایی خواهد شد. در چنین شرایطی هستش که ما میتونیم بگیم ایالات متحده آمریکا بیشتر تلاش کرده که با این نوع تحریم گذاری اول به دولت‌ها و شرکت‌های واسطه و بانک‌ها فرصت بده که رابطه‌شون با جمهوری اسلامی قطع کنن. اما چرا مورد هدف قرار دادن بانک مصر در امارات اهمیت پیدا می‌کنه؟ گزارشی که پولیتیکو در این مورد نوشته اشاره می‌کنه این عملیات بر اساس قانونی موسوم به قانون میهن‌پرستی بخش 311 ایالات متحده آمریکا اعلام میشه که هر نگرانی عمده‌ای در ارتباط با پولشویی رو می‌تونه مورد هدف قرار بده. اما این بانک چرا جای نگرانی داره؟ به گفته گزارش های نیویورک پست از ژانویه 2024 تا ژوئن 2026 حدود 1.8 میلیارد دلار برای 103 شرکت مشکوک در ارتباط شبکه مالی جمهوری اسلامی در فرایند تراکنش های مالی این بانک دیده شده که این عدد بزرگی است. اما موضوع وقتی مهمتر میشه که بدونیم فقط در ظرف سال 2024 تراکنش های بانکی جمهوری اسلامی شامل مجموعه هایی که به زیر مجموعه و زیر ساخت های سپاه برمیگرده، مجموعه هایی که کارهای پولشویی جمهوری اسلامی رو انجام میدادن و یا پول های نفت فروخته شده، یعنی ناوگان در سایه رو تحویل میگرفتن و همچنین پول رو به گروه های نیابتی جمهوری اسلامی میرسوندن، فقط از طریق سیستم مالی آمریکا بالغ بر 9 میلیارد دلار بوده و این عدد بسیار بزرگی هستش که به نظر میرسه جمهوری اسلامی از مکانیزم مالی خود ایالات متحده آمریکا برای تراکنش های غیرقانونی خودش استفاده میکرده. موضوع مهمتری که در اینجا وجود داره ادامه این تراکنش هاست که باید جلوش گرفته بشه، چیزی که وزارت خزانه داره اون رو جدیتر اعلام میکنه و البته ترجیحاً در حال حاضر در این لحظه در ارتباط با چین و هند بیانیه خاصی صادر نشده، چیزی که اسوشیتد داره تاکید میکنه، میگه یک احتیاطی در این وجود داره که ترجیح میدن الان اهداف جلوتر رو بزنن و بعد در صورت ضرورت و عدم ادامه وارد فازهای بعدی بشن.
1: اردوان روزبه، خیلی متشکرم. اما روزنامه آلمانی فرانکفورتر آلگماینه از لغو نشست برنامه‌ریزی شده در استانبول برای بررسی وضعیت تنگه هرمز خبر داد. این نشست که با ابتکار آلمان و ترکیه برای بررسی وضعیت تنگه هرمز در استانبول برنامه‌ریزی شده بود، به درخواست مصر و به دلیل مشکل زمانبندی برگزار نمی‌شود.
2: بر اساس گزارش رسانه‌های آلمانی، نشستی با موضوع تنگه هرمز که قرار بود به ابتکار آلمان و ترکیه روز یکشنبه 8 شهریور در استانبول برگزار بشه به تعویق افتاده. وزرای خارجه ترکیه، مصر، عربستان و پاکستان اولین بار در 29 اسفند در ریاض با هدف هماهنگی در قبال تحولات منطقه و جنگ گرد هم اومده بودند و در ادامه هم سه نشست در اسلام‌آباد، آنتالیا و قاهره برگزار کردند. در حالی که قرار بود نشست پنجم این چهار کشور موسوم به گروه آر4 همین روزها در ترکیه برگزار بشه، رسانه‌های آلمانی هم گزارش دادند که نمایندگان گروه ای3 یعنی آلمان، فرانسه و بریتانیا هم روز یکشنبه در استانبول با این چهار کشور نشستی در زمینه بحران تنگه هرمز خواهند داشت. موضوع تامین امنیت و آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و پیامدهای اقتصادی این بحران در دستور کار قرار داشت و علاوه بر این قرار بود موضوع امنیت غذایی و صادرات غلات اوکراین از طریق دریای سیاه هم مورد بررسی قرار بگیره. رسانه‌های آلمانی برگزار شدن چنین نشستی بدون حضور آمریکا و اسرائیل رو به خودی خود حاوی یک پیام سیاسی دونستن و در ارزیابیشون تلاش‌های آمریکا در حل بحران تنگه هرمز رو بی نتیجه میدونن. با این حال هنوز بیانیه رسمی درباره برگزاری یا تعویق نشست منتشر نشده، اما رسانه‌های آلمانی گزارش دادند که این نشست به درخواست کشور مصر و به دلیل مشکلات زمانبندی به تعویق افتاده. بنابراین بر اساس اطلاعات فعلی صحبت از لغو این نشست هنوز مطرح نیست، اما زمان جدید برگزاری اون هم

0: مشخص نشده.
1: ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. انتشار پیام مکتوب منتسب به رهبر قائب جمهوری اسلامی مجتبی خامنه ای بیان ضعف ها و چالش های نظام را کمک به دشمن و ممنوع اعلام کرد. تحریم مدیر شعبه بانک ملی دبی و یک شرکت مستقر در هنگ کنگ وزارت خزانه‌داری آمریکا خبر داد. شعبه بانک مصر در امارات به نفع مجتبی خامنه ای و سپاه پاسداران پولشویی می کند. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. پلیس نیویورک اعلام کرد 226 کیلوگرم کوکائین به ارزش تقریبی 10 میلیون دلار را از یک مرکز نگهداری کوکائین در منطقه کوینز کشف و ضبط کرده که این بزرگترین مورد کشف کوکائین توسط این اداره در یک دهه اخیر است. به گفته پلیس نیویورک 3 نفر در این ارتباط بازداشت شدند. وزارت دفاع روسیه میگوید این کشور با موفقیت یک موشک بالستیک غارپیمایی سوخت جامد سیار را آزمایش کرده و هدف از این آزمایش بررسی ویژگی‌های تاکتیکی و پروازی سامانه‌های موشکی بوده. به گفته این وزارتخانه کلاهک‌های آزمایشی به مناطق تعیین شده در میدان آزمایش کورا در شبه جزیره کامچاتکا رسیدند. با درگذشت هارالد پنجم پادشاه نروژ، پسرش هاکون 53 ساله به عنوان پادشاه جدید این کشور بر تخت نشست و نام هاکون هشتم را برای سلطنت انتخاب کرد. به مناسبت انتصاب پادشاه جدید مردم در اسلو گرد هم اومدند و با گل و روشن کردن شمع یاد پادشاه فقید رو گرامی داشتند و ادای احترام کردند به پادشاه جدید. در ایران خانه کارگر هرمزگان از بیکار شدن حدود 20 هزار کارگر در پی رکود و تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی خبر داده. اسماعیل حاجی زاده دبیر اجرایی این تشکل گفته هتل خلیج فارس و شماری از شرکت‌های مستقر در اسکله شهید رجایی نیروهاشون رو تعدیل کردند و بعضی از شرکت‌ها هم ساعات کار خودشون رو به 10 روز در ماه کاهش دادند. به گفته او شماری از نیروهای متخصص بعد از بیکاری به مشاغلی مانند مسافرکشی، بنزین فروشی و حتی قاچاق سوخت روی آوردند. همکارم محمد ماشینچیان از استودیوی دیگر ما در واشنگتن با ماست. محمد، وقتی از بیکاری حدود 20 هزار کارگر در هرمزگان صحبت میشه، یا این فقط نتیجه یک در واقع رکود مقطعی یا نشانه عمیق تر شدن بحران اقتصادی در استانی که بخش مهمی از اقتصادش به صنایع گردشگری و بندر و تجارت و غیره وابسته است؟
2: به نکته ظریفی اشاره میکنی گلاره. باید بگم که نه، متاسفانه این یک موضوع مقطعی نیست، یک مسئله‌ای که محدود به این استان باشه هم نیست. هرچند من لازم اشاره کنم به اینی که وضعیت در استانهای به ویژه مرزی ما به مراتب وخیمتر از استانهای مرکزی، از استان تهران، و منتها مسئله که خیلی وخیمتر بزرگتر از این حرف هست. در ایران الان حدود مثلا 87 میلیون نفر طبق آخرین آمار رسمی زندگی میکنند. از این مقدار 66 میلیون نفر در سن کار هستند. از این 66 میلیون نفر ایرانی که در سن کار هستند، فقط 24 میلیون نفر شغل دارند. حالا همه اون 40 میلیون نفر باقی مانده ممکن دقیقاً بیکار نباشند. یک عده‌ای بله به هر حال بازنشستند، یه عده‌ای هنوز در حال تحصیل هستند، اما و یه عده‌ای هم خانه‌دار هستند و سایر مسائل. ولی جمعیت نهایتاً جمعیت که هم شغل نداره، هم دنبال کار نمیگرده، هم در حال تحصیل و آموزش آموختن یه فن جدید نیست، این تعدادش بسیار بالاست. در این حال آمارهای رسمی در ایران میاد و فقط یک جمعیتی رو که شاغل هستند که حدود 24 میلیون نفر هستند و جمعیتی رو که جویای شغل‌های رسمی هستند که حدود 2 میلیون نفر هستند، فقط این 26 میلیون نفر رو جمعیت فعال در بازار کار محسوب میکنه و آمار رسمی بر اساس این 26 میلیون نفر تنظیم میشه. در نتیجه نرخ بیکاری طبق آمار رسمی فقط 7.5% گزارش میشه. این خودش میشه مبنای سیاست‌گذاری. در نتیجه سیاست‌گذار طبق آمار رسمی وقتی نگاه میکنه ما فقط 7.5% بیکار داریم. شما مقایسه کنید این 7.5% کجا و اینی که از 66 میلیون نفر 40 میلیون نفرشون کار ندارند کجا. در نتیجه سنگ اول چون نهد معمار کش تا ثریا میرود دیوار کش، طبیعتاً سیاست‌گذاری و همه اینها بره. حالا همونطور که شما به درستی اشاره کردید، بخش قابل توجهی از کسانی که به ویژه در استانی مثل هرمزگان مشغول این کار هستند رو میارن بعد از اینکه شغلشون رو از دست میدن که این قضیه از این به بعد بیشتر هم خواهد شد، چون طبق آمار رسمی، این رو هم من داخل پرانتز عرض کنم که فقط از آغاز جنگ تا الان طبق آمار رسمی 2 میلیون شغل از دست رفته، طبق آمار خدمت شما عرض کنم که مستقل و آزاد و غیر رسمی بیش از 3 تا ممکن 3.5 میلیون شغل از بین رفته باشه فقط در طول مثلا این 5-6 ماه اخیر. پس در چنین وضعیتی در استانی مثل هرمزگان اکثر مردم میرن یا سراغ مسافرکشی یا همین مسئله بنزین و نظایر اینها. هر دوی اینها هم الان داره روز به روز با سیاست گذاری بنزین دشوارتر میشه. یعنی یه بخشی از کسانی که به هر حال تونستن شغل مسافرکشی پیدا کنن یا به هر حال تونستن بنزین ببرن بفروشن و از این طریق زندگی خانواده‌شون رو اداره کنن، اینها هم دوباره فشار بیشتری بهشون وارد خواهد آمد و وضعیت متاسفانه باید بگم که از این هم وخیم‌تر خواهد شد. حالا اگر بعد به آمار درآمدهای حتی کسانی که شغل دارن هم نگاه کنیم، می‌بینیم این وخیم‌تر شدن اوضاع رو میشه به چشم دید.
1: من محمد حدوداً فقط 1 دقیقه وقت داریم، اما میخوام حتما ازت بپرسم این روی آوردن نیروی کار رسمی به مشاغل غیر رسمی که تو بهش اشاره کردی برای اقتصاد کلان کشور به چه معنی است؟
2: ببینید عملاً چاره دیگری مردم ندارن جز اینکه این کار رو انجام بدن. این در شرایطی است که حکومت داره به صورت فزاینده هر سال مالیات ها رو، موانعی رو که به صورت کلی بر سر راه مشاغل رسمی وجود داره، سخت‌ترشون میکنه. هزینه ها داره به مرور دائما فزاینده افزایش پیدا میکنه با یک رشد نمایی. در نتیجهش چاره ای باقی نمیمونه، اقتصاد غیر رسمی و زیرزمینی بزرگتر میشه، اما کسانی که در این شغل ها کار میکنن امنیت شغلی ندارن، بیمه ندارن و اوضاعشون طبیعیه که از مشاغل رسمی به مراتب وخیمتر دشوارتره.
1: خیلی متشکرم از توضیحاتت محمد ماشینچیان، از استودیوی دیگر ما همجا در واشنگتن. مثل همیشه ممنونم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. تا دقایق دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه از آخرین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. با ما بمونید. وقت بخیر. شب روزتون خوش.

0: تحریم ها دقیقا چطور کار میکنن و شبکه ها چطور تلاش میکنن اون دور بزنن.
1: به دلیل تحریم ها خریداران کمی حاضرن نفت ایران رو بخرن و محاصره فعلی جلوی ارسال محموله ها رو میگیره.
0: آیا واقعا میتونیم بگیم که تحریم ها هنوز ابزار موثری هستن؟
1: تحریم ها به تدریج اعمال شدن تا اولویت های مشخصی رو هدف بگیرن. برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی، حمایت از نیروهای نیابتی و موارد دیگر.
0: ممکن است تحریمی پس از اعمال شدن اجرا نشه

0: شمارش معکوس برای جنون بزرگ سپاه و حکومت ایران در مقابل جهان. آیا دولت ایران راهی جز افزایش چندین برابری قیمت بنزین دارد؟
1: بنزینی که مردم ایران دارن پرداخت میکنند از بنزینی که در آمریکاست گرونتره.
2: که از این طریق برای دولت درآمد ایجاد کنند.
3: اینها هیچ گونه منطق جنگی رو نمیفهمند.
4: طرف آمریکایی تصمیم گرفته راهبرد خودش رو در قبال دیپلماسی با ایران سخت ایرانه تر از قبل بگیره.
5: عملیات انزوای اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی و توقف واردات سوخت.
6: ترامپ میگه واشنگتن عجله‌ای برای مذاکره نداره، اقتصاد ایران در حال فروپاشی.
7: مقصود دونالد ترامپ از زمان چیه؟ نکات بسیار مهمی در مورد اوضاع داخلی ایران هم تا اعتراضات هم بیان کرد.
8: اینکه جمهوری اسلامی چطور قتل عام میکنه مردمی که معترض هستن.
9: نخست وزیر اسرائیل با وحشی خواندن مقامات حکومت ایران گفته چالش هنوز به آخر نرسیده.
10: اسرائیل وضعیت کنونی رو مقدمه میدونه برای
11: فضای کنونی رو در جهت جنگ بعدی میبینن.
12: گزارش ها درباره کمبود سوخت و بنزین نگران کننده است.
13: و همین شرایط دولت هم تصمیم گرفته که سهمیه بنزین رو کم کنه، قیمت ها رو بیشتر کنه. قرار گرفتن ذخایر سوخت کشور در وضعیت قرمز.
14: پیامدهای اقتصادی این بحران چی میتونه باشه؟
15: امنیت غذایی مردم در ایران واقعا بر اساس شواهد به خطر افتاده.
16: سبد پایه غذایی خانواده روز به روز کوچکتر و بی‌کیفیت‌تر داره میشه.
17: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه.
18: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
17: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.

درود بر شما بیننده حرف آخر هستید. تحریم های بی سابقه دولت امریکا علیه رژیم، اونچه که وزیر خزانه داری ترامپ با نبرد نورماندی در جنگ دوم بین الملل مقایسش کرده، از این هفته آغاز شد و رئیس جمهوری امریکا این تصمیم رو بخشی از جنگ با جمهوری اسلامی میدونه برای تسلیم کامل. میدونم سوال اصلیتون الان اینه که میگید خب که چی؟ به کدوم سمت داریم میریم و آیا قراره بهبودی در اوضاع زندگی شما ایجاد بشه یا نه؟ این هفته به این 8-9 هفته مهمی که پیش رو داریم میپردازم و اینکه ممکنه شاهد چه تحولاتی باشیم. همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر. تهدیدی که دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی مطرح کرده بود مبنی بر اینکه مذاکره‌ای در کار نیست و قصد داره فشارها رو روی رژیم افزایش بده، به شکلی جدی‌تر از همیشه این هفته عملی شد. در خبرها دیدید دیگه، بعد نیست صحبت‌های بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا رو گوش بدیم در روزی که خودش به عنوان دی‌دی برای ایران به کار برده در مقاله‌ای در فاینانشال تایمز. دی‌دی همون تاریخ معروف در جنگ جهانی دوم هست که متفقین در نورماندی به جنگ ارتش هیتلر رفتن و یکی از بزنگاه‌های پیروزی روزی در مقابل آلمان نازی بود. صحبت‌های اسکات بسنت رو گوش بدید که اصلاً هدف ایالات متحده از این فشارهای اقتصادی بعد از فشارهای نظامی رو چه اعلام می‌کنه. برمیگردیم و من ادامه میدم.
1: پرزیدنت ترامپ دست به اقدامی زده که رؤسای جمهور قبلی مدت‌ها انجامش رو به تعویق انداخته بودند. تحت رهبری او آمریکا دیگه فقط تهدید جمهوری اسلامی رو مدیریت نمی‌کنه. ما داریم به این تهدید پایان می‌دیم.
0: یه ساعت پیش هم حدوداً در یک توییتی گفت، یعنی اولین پس لرزه های این سیاست هست که بانک مصر شعبه امارات گفت، همین بسن توییت زد گفت مثل گرف ما رو دوست نداشته گوش بده و داره یه قدم های دولت امریکا برمیداره که این بانک دسترسیش به سیستم بین‌المللی دلار قطع بشه. هدف اصلی هم دوستان، چون همه جور تحریم علیه رژیم هست دیگه، هدف اصلی به قول معروف بستن سوراخ ها در چین و امارات هست از این سیاست جدید. ولی خب این صحبت ها رو که گوش دادید واضح بود دیگه، گفت ما به تهدید جمهوری اسلامی باید پایان بدیم و همه ما میدونیم که پایان دادن به تهدید جمهوری اسلامی معنیش چه هست. با توجه به خریت آخوند و سپاه میدونیم این پایان دادن در نهایت ایالات متحده و اسرائیل و حتی این بار متحدین اروپاییشون رو به کدوم سمت میبره. کما اینکه اکسیوس این هفته نوشته بود به نقل از خود ترامپ و منابعی در دولتش که به هیچ وجه قصد این که این دفعه بخوان امتیازی بدن به رژیم رو ندارن. هفته پیش هم اشاره کردم ترامپ الان فقط به پرچم سفید و تسلیم و اینها راضی میشه. به نظر من سیاستی که شروع شده چیزی نیست که امریکا بخواد به راحتی ازش دست بکشه و یک رویکرد موقت باشه. از طرف دیگه جمهوری اسلامی متقابلا در ظاهر تهدید کرده. صحبت‌های سلطان بوتاکس رو بعد نیست همینجا گوش بدیم. محسن رضایی برمی‌گردم و من ادامه میدم.
2: موضوع دیگه خود امریکا هم هست. ما تا حالا به هیچ منافع امریکا، منافع اقتصادی حمله نکرده. هیچ. پایگاه آمریکا رو زدیم، درست. ما پایگاه آمریکا رو زدیم. چرا؟ برای اینکه از اون پایگاه به ما حمله شده. حالا اگه قرار باشه ما رو تحریم اقتصادی بکنن، مگه آمریکا کم شرکت نفتی و اقتصادی در اطراف ایران و در جاهای دیگه داره؟ خب ما اونا رو میزنیم. آیا این حرکت اقتصادی آمریکا به عنوان جنگ اقتصادی یک حماقت دیگه نیست؟
0: یا ویدیو ادیت داشت یا واقعا ریفیل کرده این بوتاکس رو. همه ما میدونیم که به هر حال منظور محسن رضایی هم چه هست دیگه. پیروز سخنگوی سپاه هم صحبت کرد که به تیتر اخبار تبدیل شد، اتفاقا گفت اگه امریکا برگرده به تفاهمنامه اینها هم تنگه هرمز رو باز میکنن. یه دم گفتم ببینید اینا نشون میده که حتی سپاه هم قصد داره که کوتاه بیاد. ولی اگه برید و ویدیو رو نسخه کاملش رو گوش بدید، چند ثانیه قبلش داره میگه ما با عمان برای عوارض تنگه هرمز توافق کردیم، امریکا سنگ اندازی نباید بکنه و کشوران باید فی بدن همچنان به رژیم برای اینکه اونجا بخوان رد بشن و ایالات متحده برگرده به تفاهمنامه کاملا پایبند باشه، اون موقع سپاه تنگه رو باز خواهد کرد. یعنی دقیقاً همون رجزخونی های همیشگی. ببینید دوستان، اگه اوضاع به همین منوال پیش بره، من 3-4 تا سناریو رو محتمل میدونم که حالا میگم به نظر من کدومش احتمالش بیشتر هست از بقیه. بخشش رو هفته‌های گذشته راجع بهش صحبت کردم، اما بعد نیست یه بار دیگه با هم مرور بکنیم. سناریوی اول این همین حرفه به قول معروف محسن رضایی هست که رژیم قبل از انتخابات میان دوره آمریکا تنش رو ببره بالا، یعنی بر اساس همین صحبتی که پخش کردم شروع کنه منافع آمریکا و عرب در کشورهای حاشیه خلیج فارس رو هدف قرار بده، دوباره به کشتی‌ها حمله بکنه، به کویت و بحرین موشک و پهپاد بزنه و مسائلی از این دست، با این هدف که قیمت نفت رو ببره بالا و ترامپ رو تحت فشار بگذاره. این تصمیم رو از همین الان بهتون میگم شکست خورده بدونید. چرا؟ چون با این سیاستی که ترامپ در پیش گرفته، یعنی محاصره سفت و سخت، تحریم‌های جدید و بستن تمام سوراخ‌سنبه‌های تنفسی رژیم در امارات و چین و حتی من شنیدم در ترکیه و عراق که دیگه نتونن پول جابجا بکنن، از اون طرف هم همزمان اعلام کرده خیلی تمایلی به مذاکره نداره. این ترامپی که ما داریم میبینیم آدمی نیست که این حملات رو بی پاسخ بگذاره اگه اینها بخوان قبل نوامبر به قول معروف جفتگرانی بکنن. اتفاقا این سناریوی ایدئال اسرائیل هم هست، چون همونطور که گفتم قبل از انتخابات میان دوره‌ای در امریکا انتخابات اسرائیل رو داریم و بیبی نتانیاهو به شدت معتقد این مذاکرات و توافق بازی ها و اینها به جایی نمیرسه و امریکا باید همین سیاست سختگیرانه رو ادامه بده. یه ویدیو از خود نخست وزیر اسرائیل هم هست، این هفته اومد بیرون، بعد نیست که با هم گوش بدیم، برمیگردیم.
3: چند هفته پیش در کاخ سفید با پرزیدنت ترامپ صحبت کردم. به او گفتم اگر توافقی انجام بدهی، یک توافق خوب، ما مخالفتی با آن نداریم، اما تردید دارم بتوان با آن جماعتی که آنجا هستند، با آن وحشی‌ها توافق کرد. نمی‌شود با آنها توافق کرد.
0: اوکی، پس یه سناریو اینه که سپاه و آخوند خریتشون رو کامل کنن و تنش رو ببرن بالا. دیروز هم خبر اومد یه کشتی در دریای عمان هدف یه پرتاب ناشناس قرار گرفته که البته میگم تأثیر خیلی اینو رو قیمت نفت نداره دیگه. اما سناریو دوم چیه؟ اینه که جمهوری اسلامی برای اینکه بگه خودش مستقیما تنش رو بالا نبرده، بیاد از طریق حوثی‌ها مثلا باب المندب رو ناامن بکنه و بازار انرژی دنیا یه مقدار بی‌ثبات بشه. نشانه‌هایی هم وجود داره، یه سری حملات جسته‌گریخته ما می‌بینیم اینور اونور عربستان که توسط حوثی‌ها انجام میشه. حالا اینکه این گروه تروریستی الان دقیقاً در چه مرحله‌ایه و آیا این کیپبیلیتی و توانایی رو دارن که مثل کاری که رژیم 4-5 ماه پیش در تنگه هرمز انجام داد در همون سطح در باب المندب انجام بدن، هنوز مشخص نیست. اما گزارش‌هایی هست که رژیم دنبال این سناریو رفته. هفته پیش هم گفتم دوستان این داستان هم برای آخوندها یک شمشیر دولبه هست، همونقدر که افزایش تنش چه در هرمز چه کشورهای عربی چه در باب المندب ممکنه به خیال اینها ترامپ رو مجبور بکنه از سیاستاش کوتاه بیاد و امتیاز بده، ممکنه هم برعکس عصبانی ترش بکنه و قبل از اینکه اینها بخوان نفس بکشن بیاد و کار رو یک سره بکنه. سناریوی دیگه چه هست؟ اینه که رژیم تنش رو در حالت فعلی نگه داره، یعنی بگه فعلا یه سری تحریم هست، محاصره هم هست و ما هم راهش رو بلدیم، میدونیم چجوری بنزین قاچاق کنیم، چجوری نفت رو بفرستیم پاکستان، از اونور ترکیه و اینها، وایسیم ببینیم نتیجه انتخابات امریکا و اسرائیل چی میشه. من نمیدونم این وضعیت چقدر برای خود جمهوری اسلامی پایدار میتونه باشه، امکانش رو اصلا میتونه داشته باشه یا نه، چون برجهت بازنده اصلی الان امریکا نیست، جمهوری اسلامیه، اعراب نیستن، جمهوری اسلامیه، اسرائیل نیست، الان بازنده اول آخر خود جمهوری اسلامیه. این تصاویر رو ببینید اگه اتاق فرمان پخش بکنه. بله، تانکر تراکرز منتشرش کرده، تصاویر ماهواره‌ای هست. همین هفته در یک روز امریکا 25 میلیون بشکه نفت رو بدون اینکه رژیم مطلع بشه از تنگه خارج کرده. اونور در دریای عمان دارن منتقلش میکنن به کشتی‌های بزرگتر که بفرستن به مقاصدی که قراره بره، یعنی با کشتی‌های کوچیک‌تر، چابک‌تر و تندرو با کمک سنتکام که اتفاقاً امروز فرماندهش یه ویدیو هم داد، آپدیت داد از وضعیت تنگه هرمز، اینا رو خارج میکنن از اون منطقه، میارن طرف دریای عمان و میبرن دیگه. حالا یه روز 25 میلیونه، یه روز 2 میلیونه، ولی اوریج متوسط میگن روزی 7 میلیون بشکه نفت با کمک سنتکام داره از تنگه هرمز رد میشه. برای همینه که وزیر جنگ ترامپ خیلی صریح دیروز گفت رژیم یه قماری سر هرمز کرد، توافق درست حسابی هم نکرد، الان فهمیده که کنترلی روی عبور و مرور جریان نفت اونطور که 3-4 ماه پیش داشت نداره. گوش بدید صحبت‌های هکست رو برمی‌گردیم.
4: و ما میدونیم که جمهوری اسلامی از پس کنترل تنگه بر نمیاد. در نهایت اقتصادشون افتاده در یه چرخه سقوط. خودشون هم میدونن که کنترل هرمز دست ماست. محاصره کاملا نفوذناپذیره و نفت همچنان داره از اونجا عبور میکنه. بعضی از آمار رو هم دیدید. جمهوری اسلامی نمیتونه هیچ چیزی رو از اونجا عبور بده، ولی ما میتونیم. اقتصاد جهانی هم این واقعیت رو فهمیده. اونا روی کنترل تنگه یه قمار بزرگ کردن، ولی از پسش بر نمیان.
0: هفته پیش هم توضیح دادم از اون خط لوله شرق به غرب، به شرق ببخشید عربستان، هم داره حدود 5 6 میلیون بشکه میره سمت دریای سرخ. با کاهش خرید چین در بازار جهانی هم ما خیلی مشکل زیادی در اون میزان عرضه و تقاضای جهانی نمیبینیم. برای همینه که این اراذل هی ادعا میکنن تنگه بسته است ولی نفت قیمتش خیلی بالا نمیره. همه این مسائل هست که به نظر من ترامپ رو راغب کرده که این تحریم ها رو افزایش بده و به حرف برخی از مشاورانش مبنی بر فشار اقتصادی گوش بده، فعلا مذاکره نکنه، محاصره رو هم نگه داره. چرا؟ اینها نشانه های مهمیه دوستان که رژیم اون اهرم هایی رو که 2-3 ماه پیش فکر میکرد در دست داره الان به اون سبک دیگه در دستش نیست. پس نگه داشتن وضعیت در حالت فعلی یعنی فرو رفتن بیشتر جمهوری اسلامی در بدبختی و بیچارگی هایی که دارید میبینید. حالا برسیم به سناریوی چهارم، اینکه پشت پرده رژیم، حالا با این رفت آمدهایی هم که این هفته در اخبار داشتیم، عاصم اومد و تمیم رفت و شهباز و این داستان همیشگی، ممکنه نشونه این باشه که جمهوری اسلامی متوجه جدیت امریکا شده و پیغام داده که آقا اگه برگردید به تفاهم نامه منم برمیگردم. خیلی هم لازم نیست حالا به اون شرایطش اونجوری پایبند باشید. اسرائیل جنوب لبنان رو اگه لازم شد بزنه، کشتی ها از سمت عمان رفت آمد بکنن، حالا در حدی که تابلو نشه مثلا رژیم چشمش داره میبنده، فی و اینا هم سرش گرد هست. فقط تو محاصره رو بردار و تحریم های نفتی رو مثل دفعه قبلی تعلیق بکن تا از این وضعیت اشلفتی که درگیرشه بخواد در بیاد. تایید حرف من رو شاید طبق معمول پزشکیان مشنگ در صحبتاش اشاره کرد این هفته که چقدر وضع خرابه، گوش بدید برمیگردیم و میگم بهتون که حتی ترامپ به این پیشنهادم احتمالاً جواب نداده بر اساس اخباری که اومده بیرون.
5: این نشون میده که علارغمی که ما در بدترین وضعیت جنگ اقتصادی هست، یعنی ما جنگ موشک رو همه میبینن ولی فشارهای اقتصادی رو شاید به این راحتی احساس نکنن.
0: با این کار جمهوری اسلامی به نظر من با یک تیر دو نشون میزنه که گفتم ترامپ هم متوجه شده و والستریت جورنال و جای دیگه گفتن که حتی قطر و پاکستان هم پادرمیونی کردن، ترامپ گفته فعلا نمیخواد مذاکره بکنه. اما بر فرض اینکه امریکا وارد مذاکره دوباره با جمهوری اسلامی بشه، اولیش اینه که خب محاصره برداشته میشه و از این باتلاق اقتصادی مقدار خلاص میشه. شما الان ببینید وضعیت بنزین رو، خودتون در جریانید، رژیم با کمبود شدید منابع مواجهه، ذخایر استراتژیکش هم کم هست، بخش قابل توجهش رو هم که سپاه قاچاق میکنه بیرون داره پول در میاره، بنزین به موضوع بسیار مهمی تبدیل خواهد شد به زودی. دوستان حالا در بخش انتهای برنامه بهش میپردازم. از اون ور بحث دلار 200 هزار تومانی هست و بحران‌های مختلفی که درگیرش هستن. پس یک دستاورد اگر امریکا برگرده به تفاهم‌نامه برای رژیم این خواهد بود که یک نفسی میکشه. دستاورد دومش چیه؟ چیزی که من بعضی وقتا از دهن آدم‌هاشون تو این پادکست‌ها میشنوم اینه که یک احساس پیروزی مقطعی به ترامپ بدن، یعنی ترامپ با بازگشت جمهوری اسلامی به تفاهم‌نامه و کاهش قیمت نفت میره روی انتخابات میان دوره‌ای مانور میده در داخل امریکا، میگه من بعد از یک کمپین نظامی بهشون فشار اقتصادی هم آوردم، بالاخره جواب داد، اومدن پای میز، نفت هم مثلا شده 65 دلار، بنزین هم توی امریکا به طور مثال گالونی 2 دلار اومده پایین. این وضعیت جمهوری خواها رو به هر حال تقویت میکنه در آستانه انتخابات دیگه و زمینه رو هم آماده میکنه که رژیم بعد از انتخابات در امریکا بر اساس همین تفاهم نامه بره سر مسائل دیگه هم باشون مذاکره بکنه. یعنی در واقع این استراتژی و تاکتیک عرازلی مثل قالیباف و پزشکیان اینا هست که راجبش صحبت میکنن. حالا سوال اینه که الان جمهوری اسلامی فعلی اینقدر عقلانیت داره که این کار رو بکنه؟ با صحبت‌هایی که من از طیف‌های دیگه میشنوم که قدرتشون بیشتره بعید میدونم. چرا؟ چون چیزی که میبینیم بخشی از جمهوری اسلامی الان دنبال افزایش تنش هستن، امثال وحیدی و خود پسر پیرمرد گودن متوهم که اتفاقا بد نیست یه صحبتی از ترامپ رو پخش بکنم براتون درباره وضع جسمیش توی پرانتز که تایید صحبت‌هایی که در حرف آخر زدم یک دو ماه پیش. برمیگردیم ادامه میدم بهتون که این باند مشتبه و رفقاش چجوری نمیذارن یه همچین استراتژی که امثال قالیباف دارن پیش بره با امریکا.
6: فکر نمی کنم مجتبی مرده باشه. به شدت زخمی شده بود. سمت چپ بدنش، دستش، پاش، همه جاش خیلی جدی آسیب دیده بود. ولی فکر نمی کنم مرده باشه. اگه هم مرده باشه، نمایش خیلی خوبی راه انداختن. چون مدام در مذاکرات درباره این حرف میزنن که میخوان برن باهاش صحبت کنن تا تایید نهایی رو برای کارها بگیرن.
0: خب پس الان کار دست مشتبه و رفقاش هست. اتفاقا همین قبل اینکه برنامه آغاز بشه بیانیه‌ای هم داد به طور خیلی رسمی گند زد به امثال قالیباف و پزشکیان که خب میگن وضع خراب هست و ما باید دیل کنیم. گفته ضعف و نقص و کمبود نیازمند روایت و برجسته سازی نیست، بلکه نیازمند برنامه‌ریزی و اقدام برای رفع و حل مشکله. بعد اینجاشو مشخصا فکر می‌کنه منظورش پزشکیان هست. گاه بیان صادقانه ضعف‌ها در وقتی که دشمن به روحیه نیاز داره کمک بزرگی به اوست، ای بسا دلهای دوستان و همراهان رو هم دچار نگرانی نموده و ایشان رو سرگردان رو متحیر میسازه که احتمالاً وحیدی و اینها رو منظورش هست که سرگردان و متحیر شدن دیگه. اینا یعنی باند پسر پیرمرد کردن متفهم پیش خودشون دارن میگن که اگه تنش رو ببرن بالا همه چی طبق خواستشون پیش میره، نفت میره بالا، ترامپ امتیاز میده، ولی از اون ور کسایی هستن که میدونن در صورت ادامه جفتک پرانی چی در انتظارشونه، مرگ. نمونهش همین پزشکیان مشنگ که مشتبه هم اینجوری بهش گند زد. یه صحبت دیگه ازش هست، گوش بدید.
7: و اینا دست از این ترورهای ناجوانمردانشون بر نمی دارن. یا در درون کشور اختلاف ایجاد میکنن و ماها رو با هم به دعوا میندازن و ما هم دیگر رو ترور میکنیم با نقشه هایی که اونا کشیدن، و یا وقتی که از این نقشه ها ناامید میشن حمله مستقیم رو کشورهای اسلامی رو به جون هم میندازن.
0: این پیام و خطاب به همین صحبتاش داد دیگه. این اظهارات در دولت رو بگذارید کنار یادداشتی که قالیباف خطاب به اون شیره‌ای معروف حسین شریعت مداری نوشته که آقا تابو نیست مذاکره، اگه جایی لازمه باید مذاکره کرد و خودمون رو از این وضعیت نجات بدیم. مقصودم چیه؟ اینه که دوستان به نظر میاد رژیم به یک نتیجه واحد نرسیده، سرگردون هستن، به شدت نگران نحوه پاسخ آمریکا و اسرائیل و تبعاتش برای خودشون و پولای دزدیشون هستن و سر همین با هم اختلاف تاکتیکی دارن نه استراتژیک. یعنی هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش هاست که با هم اختلاف دارن. پس جمهوری اسلامی الان به نظر من نه شجاعت افزایش تنش رو داره، نه هنوز اراده این که بخواد برگرده به اون تفاهم‌نامه و وارد مذاکرات جدی با امریکا بشه رو داره. از اظهار نظرها هم برمیاد که هنوز اون گروهی که طرفدار توافقن اونقدی دست بالا رو ندارن، چون اگه دست بالا رو داشتن همچین پیامی از پسر پیرمرد کودن نمیومد و اصلا جمهوری اسلامی چند هفته پیش به اون کشتی‌ها شلیک نمی‌کرد که اصلا بخواد تفاهم به هم بخوره. امریکا هم متوجه این موضوع هست. مثلا ترامپ این هفته در تروث یک پستی گذاشت از اظهارات قالیباف که گفته بود با مردم گرسنه و کشور داغون و فلاکت زده نمیشه در هیچ حوزه‌ای مذاکره کرد و نمیشه در هیچ جنگی هم پیروز شد. اینا معنی داره دیگه. حتی سخنگوش کارولین لویت هم یه خبری رو منتشر کرده بود توی توییتر، یعنی پست کرده بود توی اکانت خودش راجع به اینکه در لایه سومی که از جمهوری اسلامی بعد حملات امریکا و اسرائیل باقی مونده اختلافات اساسی وجود داره و یه عده‌شون میخوان که با امریکا وارد مذاکره بشن. بخوام جمع‌بندی بکنم این سناریوها رو، الان جمهوری اسلامی دقیقاً در یک دوراهی گیر کرده. یا باید تنش رو ببره بالا که ترامپ رو تحت فشار بگذاره، که گفتم یک شمشیر دولبه هست، چون ممکنه به همون اندازه که فکر میکنن ترامپ رو تحت فشار میگذاره ترامپ قاطی بکنه، به نتانیاهو چراغ سبز رو بده و حمله رو دوباره کلید بزنن. رژیم جرأت و آمادگی این تصمیم رو من فکر میکنم نداره، و برای همینه که الان با اینکه مطمئن شده امریکا داره 7 میلیون بشکه نفت رو روزانه رد میکنه، محاصره هم که برقرار هست، تحریم های جدید هم گذاشته، سوراخ ها رو هم در چین و امارات داره میبنده، یه ترقه هم در نمیکنه. از اون ور یه بخش دیگه شون هم میگن باید مذاکره بکنن، تفاهم رو برگردونن، برن سر اتمی و بقیه موارد و توافق قطعی و از این حرفا، و از فرصت انتخابات میان دوره ای امریکا هم استفاده بکنن که امتیازهایی که میشه از ترامپ بگیرن و کارو ببندن. اما اونا هم اونقدر نفوذ و اعتبار در هسته سخت قدرت به قول خودشون ندارن که بتونن کارو ببرن جلو. برای همینه که من همواره معتقد بودم و هستم که حتی برای تسلیم و ونزوئلا شدن هم ما همچنان شاهد یک دور دیگه لایه برداری خواهیم بود. دیر و زود داره، اما سوخت و سوز نداره نظر من. در انتها میخوام به یه نکته هم بپردازم که مهمه. ببینید دوستان، الان با این آشفتگی که بهش پرداختم در داخل کشور، چه فرصتی ممکنه برای ما مردم ایجاد شده باشه. الان امریکا برگشته به سیاست این که نمیخواد با این رژیم مذاکره بکنه. موضع اسرائیل هم که کاملا مشخصه، مهمترین متحد ما مردم ایران هست در روند براندازی. از اون ورم اینا خودشون درگیر اختلافات داخلی هستند که نمونهشو براتون خوندم، و وضعیت اقتصادی هم که خودتون شاهدش هستید، از دلار 200,000 تومانی که مطمئن باشید اثرات تورمیش از مهر ماه چند هفته دیگه وارد مارکت میشه همطور محاسبه، تا بحران بنزین و سهمیه بندی و اتفاقاتی که خودتون به صورت روزمره دارید حسش میکنید. اینجا یک فرصت طلاییه که ما بار دیگه بتونیم با کمک اسرائیل بازی رو عوض بکنیم، در جهت اینکه بخوایم براندازی و اون فروپاشی کامل رژیم رو رقم بزنیم. ولی من همچنان تاکیدم بر اینه شما مردم آمادگیش رو دارید، شجاعت و انگیزش رو هم بارها نشون دادید، از جمله آخرین بار در دیما. شرایط در داخل ایران مهیا هست، اسرائیل هم که هست، امریکا هم اگه شرایط رو مهیا ببینه به نظر من ایده ترامپ، یعنی نگاه ترامپ بهش منفی نخواهد بود. اما چالش اصلی همچنان سازماندهی روی زمینه، و من متاسفانه میبینم در حساس‌ترین روزهایی که درش قرار داریم و سرنوشت کشور داره رقم میخوره برای نسل‌های آینده، همه درگیر حواشی و داستان‌هایی هستن که اصلا در شأن شما مردم داخل ایران نیست. توی شبکه‌های اجتماعی توییتر، اینستاگرام، متاسفانه یک مهد کودکی راه افتاده که نشون میده ما چقدر در حوزه اپوزیسیون با ضعف‌های جدی روبرو هستیم. یعنی واقعا همه مشغول براندازی همدیگه در خارج هستن. ولی من مطمئنم که شما بالاخره راه خودتون رو پیدا خواهید کرد و باهوشتر از این حرفایید. برسیم به مهمان برنامه، دکتر شایان سمیعی همراه من هست، تحلیلگر مسائل سیاسی از ویرجینیا در شرق امریکا و چهره آشنا برای شما بینندگان حرف آخر. آقای دکتر خوش اومدید. شما فکر میکنید رژیم در پاسخ به این تحریم ها و سیاستی که الان اسکات بسنت هم خیلی رسمی اعلامش کرده، مثل که شوخی هم ندارن، چه مسیری رو در پیش بگیره؟ یعنی حرف محسن رضایی رو میبرن جلو یا آخرش تسلیم میشن؟
8: پوریا جان عرض ادب دارم خدمت شما و مردم دلیر ایران. ببین واقعیت رو بخوام عرض بکنم، این حکومت پررو و جاه طلب اولین واکنشش تسلیم نیست، انقدر زور میزنه که خودشو بخواد سر قدرت نگه داره، ولی تلاشی هم میکنه برای بالا بردن هزینه فشار برای طرف مقابل، یعنی میخواد اینجا ایالات متحده رو هم تحت یک فشار مضاعفی قرار بده، چون جمهوری اسلامی همزمان میاد میگه آقا تحریم‌ها هیچ اثری نداره و بعدش هم میره پشت صحنه از میانجیگری‌ها درخواست میکنه که آقا سر جدتون بیاین برای ما یه کاری بکنید، یه راه خروجی برای ما پیدا بکنید. در حقیقت اگر بخوام عرض بکنم، اهرم اصلی جمهوری اسلامی همچنان تنگه هرمزه. حالا این سردار کمربندیان، سلطان بوتاکس که شما هم ازش اسم بردید، ایشون میگه تحریما اگه برداشته نشه ما حمله میکنیم. ببخشید به کجا میخوای حمله بکنی؟ با چی میخوای حمله بکنی؟ چه چیزی دستتون هست؟ اما اگر هم فشارها تشدید بشه، احتمال تشدید و کنترل شده هم وجود داره. به نظر من زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار میکنه. حکومت جمهوری اسلامی هم اینو درک کرده، ولی فکر هم بر این باور دارند که اگر الان بیاییم به اونچه که ایالات متحده میگه گردن بگذاریم، دو سواه دیگه، دو ماه دیگه، سه ماه دیگه باید کاملا تسلیم بشیم و این بقای نظام رو به خطر میندازه. به نظر من خرید زمان با تهدید میانجیگری و انتقال هزینه بقای نظام در هم آمیخته شده، ولی باز هم عرض میکنم این حکومت ارزه پذیرفتن یک دیل خوب رو نداره، برای اینکه به بقای خودش بیشتر داره فکر میکنه تا به عزت مردم ایران.
0: بله، یه خبر بسیار مهمی این هفته اومد، من اصلا در برنامه بهش اشاره نکردم، گفتم با خودتون بهش بپردازم. سفر جان رادکلیف رئیس CIA به مسکو، که اصلا قرارم نبود در خبرها بیاد، ولی خب اون هواپیمای C-17 گلوب مستر دیده شد در فرودگاه مسکو و اینها مجبور شدن که تایید بکنن. فکر میکنید واقعا چی قرار بوده مطرح بشه که رئیس CIA شخصا پاشه بره مسکو و اونجا جلسه بذاره با مقامات روسیه؟ گفته میشه در مورد ایران هم صحبت‌هایی شده.
8: پوریا جان خیلی سپاسگزارم که این پرسش رو مطرح کردی، برای اینکه برای بسیاری از مخاطبین محترمم این جای سوال بوده. اگر آقای ترامپ واقعا یه پیام خیلی معمولی میخواست بفرسته، خب همون ویتکاف و سوار هواپیما میکرد میفرستاد دیگه، دلیلی نداشت که رئیس سازمان CIA رو بفرسته. در مصاحبه‌ای هم که با یکی از رؤسای پیشین سازمان CIA داشتن در امریکا این موضوع مطرح شد و ایشون گفت که ما عموما موقع خودمون بلند میشیم میریم که یه پیام فوری، حیاتی و اساسی هست که باید شخصا ابلاغ بشه تا اون عمق ماجرا رو برسونه. پس یکی از موضوعات مهم جمهوری اسلامی بوده، شک نکنیم. چرا؟ چون روسیه یکی از معدود راه‌های تنفس استراتژیک برای جمهوری اسلامی الان. روسیه ولی این مسئله رو به عنوان یه ابزار معامله میدونه، نزدیک متحد عاطفی خودش رو نمیدونه با جمهوری اسلامی، ولی بر این باورم هست که میگه اگر آمریکا میخواد راه فرار جمهوری اسلامی رو ببنده، پوتین هم این وسط میخواد بگه آقا سهم ما چی میشه، به ما چی قراره اینجا برسه. پس داره از جمهوری اسلامی به عنوان یک کارت معامله استفاده میکنه،
0: به خصوص اینکه در اوکراین هم به هر حال حملات علیه روسیه شدید شده و واقعا روسیه یه مقدار موضعش تضعیف شده، به خصوص تو این 4-5 هفته اخیر.
8: 100% و ضمناً همین داستان اینی که چین الان داره به جمهوری اسلامی موتور توربوجت برای پهپادها میفرسته و جمهوری اسلامی اونها رو به روسیه میفرسته و آیا امریکا اون وقت اجازه استفاده از پاتریوت ها رو به اوکراین خواهد داد، اینا همه در این نشست صحبت شده در موردش. و به نظر من آخر امر اینه که اینا میخوان بپرسن، پوتین میخواد بپرسه واشنگتن حاضر چی بپردازه که پوتین جمهوری اسلامی رو
0: بندازه زیر تریلی. سوال آخرم هست آقای دکتر، ازتون حدود یه دقیقه خوردی وقت داریم، بسیار مهم هست. پیام مشتبه رو خوندم، حتما گوش دادید در طول برنامه، پی صحبت‌های قالیباف و پزشکیان اینها هست دیگه. اختلافات داخلی که اینها با هم دارن، فکر میکنید الان کی دست بالا رو داره در جمهوری اسلامی؟
8: ببین پوریا جان، اختلاف پزشکیان با قالیباف اینجا وجود نداره، اونا دوتاییشون دستشون توی کیسه است. پزشکیان فقط میخواد خودش حفظ بکنه، قالیباف میخواد برای خودش مقام بخره، ولی غیر قابل دوام بودن موضع هر دوتای اونهاست. در حال حاضر رضایی میاد یه پیامی میده، تهدید میکنه، تحمیق میکنه، میگه اصلا ما به کسی اهمیتی نمیدیم، ولی اگر بخوام کوتاه سخن عرض بکنم، دست برتر الان دست سپاهه، شورای عالی امنیت ملی و این سیستم امنیتی که حالا وحیدی، رضایی، اژه‌ای، رادان اینها با هم دیگه درست کردن، برای اینکه مشتبه رو که واقعا عددی حساب نمی کنن، تا زمانی هم که خودی نشون نده هیچ کسی واقعا زیاد براش ارزش قائل نیست، چون وحیدی می نویسه به اسم مشتبه، اونم در می کنن میره. ولی به نظر من پزشکیان هشدار جدی‌تر میده، ولی تفنگ دست یکی دیگه است.
0: بله، اتفاقا رویترز هم امروز نوشته بود که چهرهش هم عوض شده و حالا واقعا یه رونمایی باید بکنیم ببینیم که مشتبه چی شده. و یه صحبتی هم که من در انتهای برنامه کردم آقای دکتر، فکر میکنم شما با هم موافق باشید که این فرصت طلایی برای مردم ایران در داخل هست که از این فرصت اختلافات در داخل و فشاری که امریکا داره میاره و مسئله بنزین، دلار، اینها، حتی خبرهایی هست که خود رژیم هم در منابع اعلام کرده که احتمال دور دیگری از اعتراضات گسترده در ایران رو بده. و واقعا اگر این بار ما همون ضعف‌های دفعات قبلی رو داشته باشیم، حسرت چند برابری برای ملت به نظر به همراه خواهد داشت. به هر حال ممنون از حضورتون و هفته های آینده بیشتر راجع به این موضوع صحبت خواهیم کرد. روزتون در اونجا بخیر. به پایان این قسمت رسیدیم. نسخه کامل روی وبسایت ایران اینترنشنال هست و همینطور اپ اینتل پلاس و یوتیوب شبکه. تکه های برنامه هم میتونید در شبکه های اجتماعی پیدا بکنید و همینطور صفحات من در توییتر و اینستاگرام. در انتهای برنامه قبل مهمون اشاره کردم، واقعا به این حواشی که در شبکه های اجتماعی در جریان دقت نکنید و ما مسائل مهمتری داریم. تا هفته آینده به قسمت دیگری از این برنامه که حرف خود شماست، بدرود.

0: وقتتون بخیر، خوش آمدید به این بخش زنده خبری از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن. من گلارهان هستم و این سرخط خبر هاست. تأکید پزشکیان بر گشایش تنگه هرمز در صورت اجرای تعهدات واشنگتن یک روز بعد از رد ادامه مذاکرات از سوی ترامپ. پزشکیان گفته صادرات و واردات با محاصره دریایی تا 35% کاهش یافته. انتشار پیام مکتوب منتسب به رهبر جمهوری اسلامی مجتبی خامنه‌ای بیان ضعف‌ها و چالش‌های نظام رو کمک به دشمن خوانده و ممنوع اعلام کرد. تحریم مدیر شعبه بانک ملی دبی و یک شرکت مستقر در هنگ کنگ. وزارت خزانه‌داری آمریکا خبر داد شعبه بانک مصر در امارات به نفع مجتبی خامنه‌ای و سپاه پاسداران پولشویی می‌کند. گزارش کمیسیون آموزش مجلس از بحران نیروی انسانی در مدارس. یک عضو مجلس از کمبود 120 هزار معلم در استانه سال تحصیلی جدید خبر داد. و گزارش خانه کارگر هرمزگان از بحران بیکاری در جنوب ایران. حدود 20 هزار کارگر در پی رکود و تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی بیکار شدند. اما در حالی که واشنگتن فشار بر تهران رو با ادامه کارزار طرد اقتصادی افزایش داده، رئیس جمهور جمهوری اسلامی اعلام کرده در صورت اجرای تعهدات آمریکا در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد تنگه هرمز باز خواهد شد. مسعود پزشکیان در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته دو کشور بر سر مسیر تردد کشتی‌ها به توافق رسیدند و طرف عمانی پذیرفته که این آبراه بر اساس تفاهم‌نامه اسلام‌آباد اداره شود. پزشکیان با اشاره به اینکه تبادل پیام بین کشورها به تنهایی مشکلات را حل نمی کند گفته در مذاکرات باید نگرانی های طرفین در نظر گرفته شود. پزشکیان همچنین از کاهش 35% صادرات و واردات ایران به دنبال تحریم ها و محاصره دریایی آمریکا خبر داده و گفته افزایش هزینه واردات به رشد قیمت ها و تشدید فشارهای اقتصادی در کشور منجر شده.
1: اگه 0 و 100 بگیریم نتیجه نخواهیم داد، ولی اگر در مقابل اقدامی که اونا انجام میدن ما اقدام انجام میدیم، ما میتونیم پیش بریم. اینکه 100% به اون اهداف برسیم ممکنه نرسیم. پس ما گفتگو میکنیم، اما اعتماد اینجوری هم به اینا نداریم. ولی وقتی یه چیزی رو امضا کردی و پیمان بستی، بیست و محکم در مقابل آن نوشتی، پایبند باشی، جانت رو سپر کن در مقابل حرفایی که زدی. ما گفتگو خواهیم کرد بر اساس این اعتقاد، به اونی که نوشتیم پایبندیم بر اساس همین اعتقاد. ولی اگر اونا به پایبند بودن ما هم پایبندیم، پایبند نبودن ما هم پایبند نخواهیم.
0: اینجا در آمریکا تامی پیکوت سخنگوی وزارت خارجه با انتشار بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی اکس اعلام کرده عملیات طرد اقتصادی با تمام قدرت ادامه دارد و ایالات متحده از پیگیری افرادی که با فعالیت‌های مالی غیرقانونی به تداوم فعالیت جمهوری اسلامی کمک می‌کنند دست نخواهد کشید. پیکوت تاکید کرده در این راستا ایالات متحده با هدف افزایش فشار بر جمهوری اسلامی و قطع شریان‌های اقتصادی حکومت، مدیر شعبه بانک ملی در دبی را تحریم کرده. به گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، تمامی افراد و نهادهایی که از طریق فعالیت‌های مالی غیر قانونی با جمهوری اسلامی همکاری می‌کنند، از جمله کارکنان بانک‌های ایرانی در خارج از کشور، هدف قرار خواهند گرفت. وزارت خارجه قطر اعلام کرده این کشور از همه تلاش‌های دیپلماتیک برای رسیدن به راه حلی حمایت می‌کند که آزادی کشتیرانی دریایی را تضمین کند و زمینه دستیابی به توافقی جامع برای برقراری صلح پایدار در منطقه را فراهم سازد. بر اساس این بیانیه، نخست وزیر و وزیر خارجه قطر در تماس تلفنی با وزیر خارجه کویت درباره تحولات منطقه، تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش و همچنین راه‌های تقویت امنیت و ثبات گفتگو کردند. همراه میشیم با همکارم اردوان روزبه از استودیوی دیگر ما در واشنگتن. اردوان، از یه طرف تهران میگه اگه آمریکا تعهداتش رو اجرایی بکنه تنگه هرمز رو باز میکنه، از طرف دیگه ترامپ میگه تنگه هرمز باز همین الان و آمریکا اون رو محاصره کرده. با توجه به اینکه امروز گفته شده 7 کشتی از تنگه هرمز عبور کردند، روی زمین و در عمل الان هرمز دست چه کسی است و چه جزئیاتی داریم اساساً از آخرین تحولات در مربوط به تنگه هرمز؟
2: در سمت جمهوری اسلامی آن چیزی که در خیمه جمهوری اسلامی داره دیده میشه یه تشویش بزرگی هستش که در گفتگوی خود مسئولین در داخل جمهوری اسلامی هم این تشویش کاملا قابل درکه. اظهارات رئیس جمهوری جمهوری اسلامی مسعود پزشکیان در ارتباط با نوع مذاکره برای حل و فصل مسئله تنگه و هرمز، این که به تعهداتشون به روایتی تاکید میکنن حاضر هستن پایبند باشن اگر طرف آمریکایی مذاکره بکنه، و همچنین صحبت‌های مشت منصوب مجتبی خامنه‌ای در ارتباط با مسئله صحبت شد در داخل نظام، اون هم در هفته دولت که به روایتی میشه گفت با ادبیات پیش از این که اصولاً چندان سیاست‌های پزشکیان جدی تر از طرف مجموعه رهبری گرفته نمی‌شد رو در کنار آن چیزی که بیانیه وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا قرار بدیم که رسماً اعلام کرده عملیات خشم اقتصادی، عملیات طرد اقتصادی کاملاً به طور جدی دنبال خواهد شد و جمهوری اسلامی رو تحت فشار هم از طریق لایه‌های اول مجموعه‌های مرتبط با مسائل مالی، زیرساخت‌های مالی، مسائل ارزی و دلاری خواهد گذاشت. از طرف دیگه حالا سنتکام هم داره تاکید میکنه که آبراهه برای عبور کشتی‌های غیر ایرانی کاملا باز هستش و در بیانیه هم تاکید کرده که صادرات نفت جمهوری اسلامی به 0% رسیده. درست در وضعیتی که در حال حاضر گفته میشه در طول همین مدت گذشته بیش از 700 میلیون بشکه نفت با اسکورت نیروهای سنتکام از منطقه تنگ هرمز عبور کردن و بازارهای جهانی هم چنین چیزی رو داره نشون میده. نکته کس اینه که الان حتی قالیباف هم با تغییر به نوعی ادبیات بیانی و تاکید بر این که مبنای عمل آن چیزی است که مجتبی خامنه‌ای میگه، و چیزی که مجتبی خامنه‌ای میگه که مسئولین از انتقاد از یکدیگر دست بردارن و به روایتی تقریبا میتونیم بگیم صریح‌تر داره از دولت پزشکیان به نوعی حمایت میکنه، نشان این هستش که وضعیت موجود با توجه به اتفاقاتی که افتاد و همچنین اظهارات پزشکیان که داره میگه 35% عملاً مسئله نفتی جمهوری اسلامی تحت تاثیر همین تحریم ها تحت کاهش هستش و همچنین صفهای بنزین در داخل کشور و اشاره به این که افزایش قیمتی وجود داره که البته پزشکیان تاکید کرده گفته به عدد بنزین به حدود 10,000 تومان خواهد رسید، اما صفهای طویل نشان دهنده این هستش که چنین چیزی هنوز حداقل رخ نداده، نشون میده که بازارهای جهانی همونجوری که رسانه‌های آمریکایی دارن میگن نسبت به وضعیت موجود عکس‌العمل نشون داده. این فشار اقتصادی به نظر میاد فشار کافی رو برای جمهوری اسلامی ایجاد کرده، تحریم‌ها صادرات نفت رو به 0% رسونده و رویه جمهوری اسلامی آن چیزی که داخل گفته میشه از طرف پزشکیان، قالیباف و حتی محسن رضایی و مجتبی خامنه‌ای نشان دهنده این است که ترجیح بر این هستش که راه حل فوری برای عبور از این بحران در داخل ایران ایجاد بشه.
0: اردبان روزبه ممنونم. همراه میشیم با مهمان دیگرین بخش، میثم مهرانی، تحلیلگر سیاسی از پاریس. آقای مهرانی وقتتون بخیر. صحبت پزشکیان رو شنیدین، همچنان عملیات طرد اقتصادی از جانب واشنگتن ادامه داره. چقدر میشه گفت تهران با مطرح کردن مسئله بازگشایی تنگه هرمز در ازای امتیازهای آمریکا داره از این تنگه به عنوان برگ اصلی چانه زنی در مذاکرات استفاده میکنه، یا فکر میکنید واقعا تحت فشارهای اقتصادی به دنبال راهی است برای کاهش تنش و احتمالاً رسیدن به توافق؟
3: درود بر شما و درود بر مردم شجاع و شریف ایران. ببینید جمهوری اسلامی برای استفاده از تنگه هرمز یه تناقض جدی الان داره. از یه طرف هم میدونیم یکی از معدود اهرم هایی که جمهوری اسلامی داره همین تنگه هرمز است که میتونه مستقیما روی اقتصاد جهانی اثر بذاره. از طرف دیگه هر چی بیشتر داره از این اهرم استفاده میکنه، تایم بیشتر طولانی تر داره میشه، خودش هم داره متوجه میشه که این اهرم داره از بین میره. نکته مهم اینه که جمهوری اسلامی نمیتواند در واقع تنگه هرمز رو صرفا به عنوان یک اهرم اقتصادی ببینه، برای اینکه امریکا مسئله تنگه هرمز و مسئله عبور نفتکشا فقط براش اقتصادی نیست، مسئله در واقع اعتبار و آزادی عمل امریکاست. اگر امریکایی ها دولت ترامپ احساس کنه که به نظر میرسه این احساس رو کرده بعد از در واقع این تحریم هایی که داریم میبینیم، جمهوری اسلامی میتونه با بستن اون آبراه حیاتی سیاست امریکا رو تغییر بده، طبیعتا تلاش میکنه اهرم رو خونسا کنه. امروز ما میبینیم که بعد از مدت ها دست بالا امریکایی ها دارن، برای همین هم است که جمهوری اسلامی اگه بخواد از تنگه هرمز بعدمون امتیاز بازگیریش استفاده بکنه، بره مثلا سراغ تفاهم‌نامه اسلام آباد، احتمالاً باید بین بستن کامل تنگه هرمز، بازگذاشتن کاملش، یه منطقه خاکستری ایجاد کنه. یعنی به جای اینکه بگه مثلا هرمز کاملا بسته است، از محدودیت، کنترل، تهدید، ایجاد اون ناامنی استفاده بکنه. خب این برای جمهوری اسلامی میتونه هزینه کمتری داشته باشه، ولی در این حال میتونه فشار رو بازار انرژی حفظ کنه. اما یه مشکل اساسی وجود داره، اینکه آمریکایی‌ها الان این بازی رو دیگه میشناسن. مدت هاست 8 ماه داره جمهوری اسلامی بازی رو انجام میده. اگر آمریکا متوجه بشه که به نظرم شده که هدف جمهوری اسلامی اینه که با فشار و امتیازگیری از تنگه هرمز بتونه کار خودش رو پیش ببره، تصمیم خواهد گرفت که اصلا وارد معامله نشه. همون چیزی که الان ترامپ میگه، سخنگوی وزارت خارجه‌اش میگه، در واقع وزیر اقتصاد آمریکا میگه، وارد این معامله نمیشه. به جای امتیاز دادن، هزینه این اهرم رو برای جمهوری اسلامی در افزایش میده. یعنی در نتیجه تنگه هرمز رو آمریکا میخواد پای میز مذاکره بیاره، اما نمیتونه به تنهایی، در واقع جمهوری اسلامی میخواد پای میز مذاکره بیاره اما نمیتونه باهاش توافقی در واقع صورت بده. اگر چند ماه پیش میتونست، الان نمیتونه. این تفاوت به نظرم خیلی مهمه. به نظرم برگ واقعی جمهوری اسلامی زمانی قدرتمنده که آمریکایی ها ندونن مرحله بعدی چی. الان در حال حاضر با توجه به اتفاقاتی که افتاده، کاملا آمریکایی ها مسلط شدن، و این که دونالد ترامپ مدام میگه که ما دیگه مذاکره نخواهیم کرد، آسمانی مدام میره اونجا صحبت میکنه، قطری ها در تهران بودن، تلاش کردن برای مذاکره مجدد و نشد، به نظرم نتیجه همین هست که آمریکایی ها راه حلی، استراتژی جدیدی برای این پیدا کردن که فشار جمهوری اسلامی رو از تنگه هرمز کم کنن، و همین در واقع محاصره دریایی هست که به وجود اومده.
0: به نقش قطری ها اشاره کردین در میانجیگری آقای مهرانی. چرا حالا همه دارن میانجی میشن؟ در چند روز گذشته عمان، پاکستان، قطر، کویت، همگی به نوعی نقش میانجی رو بازی کردن. این نقش رو چطور میبینید و آیا دیپلماسی منطقه‌ای میتونه راه خروجی برای کاهش تنش زدایی در تنگه هرمز باشه؟
3: ببینید، جمهوری اسلامی از روز اولی که این جنگ شروع شد تلاش کرد که کشورهای منطقه رو به طوری در واقع درگیر این جنگ بکنه. دلیلش همین بود که کشورهای منطقه بتونن فشار بیارن به آمریکایی‌ها که این جنگ در واقع خاتمه پیدا کنه. الان هم همین اصول رو دارن پیش می‌برن. برای هیچ کدوم از کشورهای منطقه شرایط جنگی شرایط خوبی نخواهد بود. اونها برخلاف جمهوری اسلامی، اساسشون اینه که با دنیای آزاد ارتباط داشته باشن، بدون جنگ اقتصادشون رو پیش ببرن، شرایط رو برای مردم خودشون درست جلو ببرن، نه که این صفای طویل بنزینی که در ایران میبینیم در امارات هم به وجود بیاد. اما نکته کشورهای منطقه این هست، شاید دل خوش از جمهوری اسلامی ندارن، اما حرفشون این هست که دونالد ترامپ و دولت امریکا تصمیم جدی مشخصی برای از بین بردن جمهوری اسلامی نداره، که اگر می‌داشت مطمئن باشید اماراتی‌ها، عربستانی‌ها، دیگران شاید ائتلاف می‌کردن با امریکا برای از بین بردن جمهوری اسلامی. اما دولت ترامپ جلو میره، بعد حرف از مذاکره میزنه. برای اونها این خیلی مهمه که اگر جمهوری اسلامی برقرار بمونه، فردا قرار در کنارش زندگی بکنن، فردا قرار در همسایگیش بمونن، پس براشون بهتره که شرایط جنگی رو تموم بکنن، مگر اینکه آمریکایی ها تصمیم جدی بگیرن برای از بین بردن جمهوری اسلامی، که به نظرم اون واقعا ائتلاف منطقه‌ای به وجود. اما دولت ترامپ جلو میره، بعد حرف از مذاکره میزنه. برای اونها این خیلی مهمه که اگر جمهوری اسلامی برقرار بمونه، فردا قرار در کنارش زندگی بکنن، فردا قرار در همسایگیش بمونن، پس براشون بهتره که شرایط جنگی رو تموم بکنن، مگر اینکه آمریکایی ها تصمیم جدی بگیرن برای از بین بردن جمهوری اسلامی، که به نظرم اون واقعا ائتلاف منطقه‌ای به وجود خواهد آمد. تا اون موقع این کشورهای منطقه تلاش خودشون

0: تحلیلگر سیاسی، ممنونم. اما همزمان با افزایش فشار واشنگتن بر تهران در جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، در پیام مکتوبی منتسب به مجتبی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی اعلام شده بیان ضعف ها و مشکلات نظام در شرایط کنونی می تواند کمک بزرگی به دشمن باشد و موجب سردرگمی حامیان حکومت شود. در این پیام تاکید شده ارتکاب هر اقدامی که به انسجام اجتماعی آسیب بزند ممنوع است. رهبر جمهوری اسلامی در بخش دیگری از پیام خود مواردی مانند دوگانه سازی های جنگ یا مذاکره و سازش یا جنگ طلبی رو موهوم خوانده و گفته سخنان ناامید کننده به انگیزه های ملی آسیب میزند. او تورم، بیکاری و مدیریت قیمت ها رو چالش های اصلی معیشتی کشور دونسته و خواستار افزایش سرمایه گذاری، تکیه بر تولید داخلی و اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی شده. اما رویترز به نقل از یک منبع نزدیک به مجتبی خامنه‌ای گزارش داده رهبر جمهوری اسلامی که در حملات آغاز جنگ از ناحیه صورت به شدت مجروح شده، همچنان در تصمیم گیری ها نقش دارد و کشور رو به دور از انظار اداره می کند. یک مقام ارشد جمهوری اسلامی هم به رویترز گفته تنها شمار محدودی از مقام ها با مجتبی خامنه ای ارتباط مستقیم و حضوری دارند. رویترز نوشته منتشر نشدن حتی یک تصویر یا صدا از مجتبی خامنه ای تردیدها درباره وضعیت و نقش او را افزایش داده. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس گفته پیام مجتبی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی مبنای عمل او و دیگر مسئولان کشور است و مقام های حکومتی باید از هر گونه دو قطبی سازی خودداری کنند. قالیباف در اکس نوشته باید از دوگانه سازی های موهوم به هر شکلی پرهیز شود و هر اقدامی که به انسجام اجتماعی آسیب برساند برای همه حرام ملی و شرعی است. در همین رابطه گفتگوی داشتم با جمشید برزگر، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی، و در مورد دلایل غیبت طولانی مجتبی خامنه ای بدون انتشار حتی یک تصویر یا پیام صوتی قابل راستی آزمایی میگوید.
1: علاوه بر اون تردید جدی که در مورد سلامت مجتبی خامنه ای وجود داره، حالا اگر گزارش های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل رو مبنا قرار بدیم و نه اظهارات مقام های جمهوری اسلامی رو، اونها هم تاکید میکنند که مثل خود ترامپ که چند روز پیش مجددا تاکید کرد که مجتبی خامنه ای زنده است، اما وضعیت جسمانی و سلامت او کاملا مبهم هست. این خب طبیعتا میتونه بر حضور او یا حتی پخش صدای او تاثیر مستقیم بگذاره. اما فارغ از این مسئله، جمهوری اسلامی به ویژه بعد از کشته شدن علی خامنه ای و شمار قابل توجهی از مقام های نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی دوچار یک خلأ قدرت شد. در این خلأ قدرت و آشفتگی دوران جنگ، جمهوری اسلامی سعی کرد که از غیبت مجتبی خامنه ای به عنوان لایه‌ای حفاظتی برای سر و سامان دادن به این وضعیت در سطوح بالای قدرت بهره برداری بکنه. بعد به هر حال طرفداران خودش رو به نوعی در انتظار نگه داره، اما هرچی این انتظار طولانی تر بشه قطعا وضعیت برعکس خواهد شد و نتیجه عکس خواهد داد و غیبت او هزینه ها رو برای مقامات فعلی جمهوری اسلامی بالا میبره. برای اینکه تردید در مورد اینکه سخنی که اونها نقل میکنند از مجتبی خامنه ای تا چند اندازه واقعیت داره بیشتر و بیشتر خواهد شد، ضمن اینکه به روال همیشگی عملا هر یک از کسانی که امروز گوشه ای از قدرت و سهمی از قدرت رو در دست دارند سعی میکنند با انتساب گفته ها و رفتار خودشون به مجتبی خامنه ای در واقع اقدامات خودشون رو توجیه کنند. این هم عملا باعث خواهد شد که غیبت او بر این تهدیدها و بر این اختلاف ها سایه بیفکند و هزینه های این خلأ رهبری رو بیش از گذشته آشکار بکند.
0: در ادامه عملیات انزوای اقتصادی، ایالات متحده آمریکا مدیر شعبه بانک ملی در دبی و یک شرکت مستقر در هنگ کنگ تحریم شدند. وزارت خزانه داری اعلام کرده رضا محمد تاییدی مدیر شعبه بانک ملی در دبی در فهرست تحریم های دفتر کنترل دارایی های خارجی قرار گرفته. بر اساس این تصمیم تاییدی مشمول تحریم های ثانویه ایالات متحده هم می شود. در این فهرست نام یک شرکت هنگ کنگی هم دیده می شه که با صرافی های تحریم شده برای دسترسی جمهوری اسلامی به شبکه مالی بین المللی همکاری می کرده. بذارت

0: خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد دسترسی شعبه بانک مصر در امارات به مؤسسات مالی ایالات متحده را لغو می‌کند. بانک مصر دومین بانک بزرگ دولتی مصر است. این وزارتخانه گفته شعبه بانک مصر در امارات یکی از مسیرهای مهم دسترسی جمهوری اسلامی به دلار بوده و برخی مشتریان آن شرکت‌های پوششی مورد استفاده وزارت دفاع جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران هستند. به گفته این وزارتخانه از این شرکت‌ها برای پولشویی به نفع مجتبی خامنه‌ای هم استفاده شده. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا در واکنش به اقدامات جدید آمریکا برای تحت فشار قرار دادن تهران گفت حامیان جمهوری اسلامی نباید به دلار و نظام مالی جهانی دسترسی داشته باشند. بسنت در شبکه اکس نوشته خزانه داری آمریکا همه شریان‌های اقتصادی باقی‌مانده تهران را قطع می‌کنه و سرانجام به تهدید جمهوری اسلامی پایان خواهد داد. روزنامه وال استریت جورنال گزارش داده با وجود هشدارهای آمریکا فعالیت‌های تجاری و بانکی مرتبط با جمهوری اسلامی در دبی همچنان ادامه دارد. بر اساس این گزارش بانک ملی ایران با وجود درخواست صریح واشنگتن برای تعطیلی شعب آن همچنان در دبی به کار خود ادامه می‌دهد. این رسانه تاکید کرده روابط اقتصادی ایرانیان با امارات منافع متقابل دارد و عملیات موسوم به روز موعود اقتصادی آمریکا تاکنون نشانه محسوسی در دبی بر جای نگذاشته.
1: پس از گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از شهر هامبورگ که نشون میداد بانک ملی ایران در این شهر همچنان داره به فعالیت خودش ادامه میده علارغم درخواست های اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده برای تعطیلی شعبات بانک ملی در کشورهایی که دوست آمریکا هستند، حالا نشریه وال استریت جورنال میگه که یکی از مهمترین شعبات بانک ملی ایران در خارج از کشور یعنی در شهر دبی هم به کار خودش داره ادامه میده. این در حالیه که مقامات اماراتی در 27 مرداد پس از اینکه دو فروند موشک به سمت این کشور شلیک شد اعلام کرد که هر گونه مبادلات تجاری و اقتصادی و بانکی با جمهوری اسلامی متوقف میشه و 6 روز بعد هم آقای اسکات بسنت با اعلام عملیات طرد اقتصادی جمهوری اسلامی از همه کشورهای دوست ایالات متحده خواست که به طور خاص شعبات بانک ملی رو در کشورهای خودشون تعطیل بکنند. حالا وال‌استریت جورنال میگه که نه تنها بانک ملی در دبی تعطیل نشده بلکه فعالیت‌های اقتصادی هم در این شهر وجود داره و با کارمندان بانک ملی هم صحبت کرده خبرنگار وال‌استریت جورنال و اونها گفتن که هیچ ابلاغی‌ای رو دریافت نکردن و از طرف دیگه هم حتی پروازها از سمت ایران به سمت دبی برقرار هستش. وال‌استریت جورنال میگه که در بهار امسال خب دولت امارات به خاطر جنگ و شلیک‌های موشک و پهپاد به سمت خاک این کشور ویزاهای ایرانی‌ها رو هم قطع کرد، دو نهاد رو تعطیل کرد که یکی ورزشگاه بود و یک بیمارستان ایرانیان، اما حالا صحبتی از اینکه ویزای ایرانیان لغو بشه نیست و شرایط به صورت عادی داره ادامه پیدا میکنه و هیچ نوع تحریمی علیه ایران ظاهرا برقرار نشده.
0: چند خبر کوتاه از ایران؟ سازمان‌های حقوق بشری گزارش دادن نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بار دیگر از ورود خانواده‌های زندانیان سیاسی اعدام شده در تابستان 67 به گورستان خاوران جلوگیری کردند. خانواده‌های دادخواه در پی این اقدام فراقانونی ناچار شدند گل‌های خود را پشت درهای بسته این محل بگذارند. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، میلاد هاشمپور معترض 27 سالی ساکن بیرجند از سوی دادگاه جمهوری اسلامی در مجموع به 5 سال و 1 ماه حبس و 74 ضرب شلاق محکوم شده. این شهروند بهمن 1404 با یورش ماموران همراه با ضرب و شتم بازداشت شد. منابع مطلع تاکید کردند او مدتی در سلول انفرادی بوده و تحت شکنجه‌های فیزیکی و روحی قرار گرفته. به گزارش هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر، فخرالدین جعفرآقایی، شهروند ساکن زابل، با وجود گذشت بیش از 4 ماه از زمان بازداشت، کماکان در بلا تکلیفی قضایی در زندان زاهدان به سر میبرد. تا کنون هیچ جلسه دادگاهی برای رسیدگی به اتهامات اون تعیین نشده و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی امکان تودیع وثیقه و آزادی موقت او را میسر نکرده. روزنامه آلمانی فرانکفورتر آلگماینه از لغو نشست برنامه ریزی شده در استانبول برای بررسی وضعیت تنگه هرمز خبر داد. این نشست که با ابتکار آلمان و ترکیه برای بررسی وضعیت تنگه هرمز در استانبول برنامه ریزی شده بود، به درخواست مصر و به دلیل مشکل زمان بندی برگزار نمی شود.
2: بر اساس گزارش رسانه‌های آلمانی، نشستی با موضوع تنگه هرمز که قرار بود به ابتکار آلمان و ترکیه روز یکشنبه 8 شهریور در استانبول برگزار بشه به تعویق افتاده. وزرای خارجه ترکیه، مصر، عربستان و پاکستان اولین بار در 29 اسفند در ریاض با هدف هماهنگی در قبال تحولات منطقه و جنگ گرد هم اومده بودند و در ادامه هم سه نشست در اسلام‌آباد، آنتالیا و قاهره برگزار کردند. در حالی که قرار بود نشست پنجم این چهار کشور موسوم به گروه آرچهار همین روزها در ترکیه برگزار بشه، رسانه‌های آلمانی هم گزارش دادند که نمایندگان گروه ایسه یعنی آلمان، فرانسه و بریتانیا هم روز یکشنبه در استانبول با این چهار کشور نشستی در زمینه بحران تنگه هرمز خواهند داشت. موضوع تامین امنیت و آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و پیامدهای اقتصادی این بحران در دستور کار قرار داشت و علاوه بر این قرار بود موضوع امنیت غذایی و صادرات غلات اوکراین از طریق دریای سیاه هم مورد بررسی قرار بگیره. رسانه‌های آلمانی برگزار شدن چنین نشستی بدون حضور آمریکا و اسرائیل رو به خودی خود حاوی یک پیام سیاسی دونستن و در ارزیابیشون تلاش‌های آمریکا در حل بحران تنگه هرمز رو بی‌نتیجه می‌دونن. با این حال هنوز بیانیه رسمی درباره برگزاری یا تعویق نشست منتشر نشده، اما رسانه‌های آلمانی گزارش دادند که این نشست به درخواست کشور مصر و به دلیل مشکلات زمانبندی به تعویق افتاده. بنابراین بر اساس اطلاعات فعلی صحبت از لغو این نشست هنوز مطرح نیست، اما زمان جدید برگزاری اون هم مشخص نشده.
0: ممنونم از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. تأکید پزشکیان بر گشایش تنگه هرمز در صورت اجرای تعهدات واشنگتن یک روز بعد از رد ادامه مذاکرات از سوی ترامپ. پزشکیان گفته صادرات و واردات با محاصره دریایی تا 35% کاهش یافته. انتشار پیام مکتوب منتسب به رهبر غایب جمهوری اسلامی مجتبی خامنه‌ای بیان ضعف و چالش‌های نظام رو کمک به دشمن خواند و ممنوع اعلام کرد. در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید، احسان عظیمی‌راد عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی از کمبود حدود 120 هزار معلم در مدارس سراسر کشور خبر داد. به گفته این نماینده مجلس، این آمار بر اساس ارزیابی‌های اخیر وزارت آموزش و پرورش مطرح شده. کمبودی گسترده‌ای که آغاز سال تحصیلی در مهمان رو با چالش جدی نیروی انسانی روبرو می‌کند. این بحران در حالی مطرح میشه که نظام آموزش ایران طی یک سال گذشته به دلیل پیامدهای اعتراضات گسترده دی ماه 1404 و وقوع درگیری‌های نظامی در اسفند ماه، ماه‌ها تعطیلی اجباری و اختلال عمیق در آموزش حضوری رو پشت سر گذاشته. حسین قاضیان جامعه شناس از واشنگتن با ماست. آقای قاضیان، آمار عجیب و غریبی است این 120 هزار معلمی که کمبودشون در سیستم آموزشی وجود داره. اگه هر کلاس رو فقط 30 دانش آموز حساب بکنیم، یعنی ظرفیت آموزش حدود 3 میلیون و 600 هزار دانش آموز رو در واقع نمیتونه پوشش بده در حال حاضر در کشور. این کمبود معلم در سالهای قبل هم بوده، خبر خیلی تازه‌ای نیست، اما این کمبود حالا با بحران جنگ، بحران‌های اقتصادی، فکر می‌کنید چه بخشی از جامعه رو بیشتر تحت تاثیر قرار میده و چقدر دامن می‌زنه به شکاف طبقاتی و تبعیض آموزشی بین مدارس خصوصی و دولتی؟
3: ببینید، مقامات ایرانی کلاً با آمار میانه خوشی ندارن و آمار و ارقامی که میدن خیلی هم قابل اعتماد نیست. الان شما از قول یکی از نمایندگان مجلس از 120 هزار نفر حرف میزنید، یعنی 120 هزار کمبود معلم، در حالی که مرکز پژوهش‌های مجلس که نمایندهش اونطور ممکنه حرف بزنه از 100 معلمان خبر میده. بنابراین نمیدونیم به کدوم رقم باید استناد کنیم، ولی میدونیم که آمار در هر حال نشون دهنده کسری قابل ملاحظه معلمان است. معنیش یعنی چی؟ یعنی به تعداد دانش آموزانی که ما میرن سر کلاس معلم به اندازه کافی نداریم. معنی دیگرش اینه که کلاس ها پرتراکم میشه. اما خب میدونید که این موضوع برای شاخصایی در جهان وجود داره. ایران از لحاظ شاخص رتبه، یعنی شاخص تعداد دانش آموز به معلم، در میان 129 کشور فکر کنم حدود 101 باشن اشتباه نکنم. بنابراین نشون دهنده رتبه به اصطلاح عقب جمهوری اسلامی در این زمینه. مثلا در حوزه به اصطلاح آموزش ابتدایی این رقم به طور میانگین برای جهان حدود 14 دانش آموز برای هر معلمه، در حالی که در ایران حدود 20 دانش آموز برای معلمه. در مقطع متوسط هم همینطوره، یعنی 17 دانش آموز میانگین جهانیه، در حالی که میانگین ایران حدود 23 دانش آموز در کلاس. ولی خب این میانگین خیلی توضیح دهنده توزیع واقعی اینا نیست، چون بعضی جا هستن کلاس‌های 35 تا 50 نفره داریم، بعضی جا داریم کلاس‌ها از اینا خلوت‌تره، چون به قول همین گزارش‌ها اتفاقاً این نیروها نامتوازن توزیع شدن، یعنی جاهایی با مازاد نیروی معلمان روبرو هستیم، بعضی جا با کسری بیش از اندازه. این کسری عمدتا تو شهرهای بزرگ خودشون نشون میده، مثلا تهران یکی از اونهاست یا حاشیه شهرهای بزرگ، ولی تو مناطق روستایی و معمولا محروم اینا کمتره، چون اصولا ممکن تراکم هم در اونجا کمتر باشه. بنابراین ممکنه که این نوع از نابرابری آموزشی در توزیع دانش آموزان در کلاس روی بقیه نابرابری ها نیفته، به اصطلاح هم پوشانی نداشته باشن. بنابراین گرچه این وضعیت ممکنه روی کیفیت آموزشی و در نتیجه نابرابری آموزشی اثر بذاره، اما نابرابری های دیگری هم هستن که از ناحیه آموزش ناشی میشن، اما نه ناشی از کمبود معلم و نسبت معلم به دانش آموز.
0: آقای قاضیان، شما از متراکم تر شدن کلاس ها گفتید. آموزش و پرورش میگه راهکارش به کارگیری بازنشستگان و افزایش ساعت اضافه تدریس هست و گفته با این روش ها مانع خالی موندن کلاس ها میشه. چه آسیب های روانی و تحصیلی میتونه در واقع به دنبال داشته باشه استفاده از معلمان بازنشسته و چقدر میتونه تاثیر داشته باشه روی افت تحصیلی پنهان، نه فقط حالا معلمای بازنشسته، اساسا این راهکارهای نیم بندی که آموزش و پرورش داره در این شرایط ارائه میده؟
3: اتفاقا همون مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش مفصلی که داده گفته دو دهه سیاستگذاری های غلط در این زمینه باعث شده که مقامات مسئول به دنبال راه‌حل‌های دم دستی و فوری باشن و راه‌حل‌های کوتاه مدت، و این باعث ویرانی کیفیت آموزش شده. اتفاقا به همین موضوع اشاره کرده. چیکار کردن وقتی کمبود معلم داشتن با اون توصیفی که من کردم؟ رفتن سراغ نیروهای بازنشسته به صورت انبوه، یا از سرباز معلم ها استفاده کردن. مراکز تربیت معلم تضعیف شده، دانشگاه فرنگیان تضعیف شده، همه اینا روی کیفیت نیروی آموزش دهنده تأثیر گذاشته و روی کمیتش هم تأثیر گذاشته. نتیجهش کجا حاصل شده؟ اتفاقا در همین افت کیفیت آموزش. حالا غیر از این که ما با ترک تحصیل زیاد در این سالها روبرو بودیم و روبه افزایش، خود کیفیت آموزش هم همونطور گفتم ویران شده یا پایین آمده. کجاها میشه اینو دید؟ مثلا در نمره امتحانات نهایی که میانگینش رو به حدود 10 و 11 رسیده. همینطور مثلا حدود 44% از دانش آموزان ما پس از پایان مقطع ابتدایی قادر به خوندن نوشتن نیستن. همینطور نمره آزمون تیمز و پیرز میبینی که در مقیاس جهانی پایین اومده و ما زیر میانگین جهانی هستیم. مثلا در مورد ریاضیات ما فکر کنم رقم مثلا 43 یا 51 هستیم از 57 کشور جهان. بنابراین در همه این زمین ها ما شاهد افت کیفیت آموزشی هستیم که ناشی از کمبود معلم و این شیوه جبران این کمبود بوده.
0: حسین قاضیان، جامعه شناس از واشنگتن، خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای قاضیان. خانه کارگر هرمزگان از بیکار شدن حدود 20 هزار کارگر در پی رکود و تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی این استان خبر داده. اسماعیل حاجی‌زاده دبیر اجرایی این تشکل گفته هتل خلیج فارس و شماری از شرکت‌های مستقر در اسکله شهید رجایی نیروهای خود را تعدیل کرده و برخی شرکت‌ها هم ساعات کار خود را به 10 روز در ماه کاهش دادند. به گفته او شماری از نیروهای متخصص بعد از بیکاری به مشاغلی مانند مسافرکشی، بنزین فروشی و قاچاق سوخت روی آوردند. در رابطه از همکارم محمد ماشینچیان پرسیدم بیکاری 20 هزار کارگر در هرمزگان آیا صرفا محصول یک رکود مقطعی است یا نشانی عمیق‌تر شدن یک بحران اقتصادی؟
4: متاسفانه این یک موضوع مقطعی نیست، یک مسئله‌ای که محدود به این استان باشه هم نیست، هرچند من لازم اشاره کنم به اینی که وضعیت در استان‌های به ویژه مرزی ما به مراتب وخیم‌تر از استان‌های مرکزی از استان تهران و منتها مسئله که خیلی وخیمتر بزرگتر از این حرف هست. در ایران الان حدود مثلا 87 میلیون نفر طبق آخرین آمار رسمی زندگی میکنند، از این مقدار 66 میلیون نفر در سن کار هستند. از این 66 میلیون نفر ایرانی که در سن کار هستند فقط 24 میلیون نفر شغل دارند. حالا همه اون 40 میلیون نفر باقی مانده ممکن دقیقاً بیکار نباشند، یک عده‌ای بله به هر حال بازنشستند، یه عده‌ای هنوز در حال تحصیل هستند، اما و یه عده‌ای هم خانه‌دار هستند و سایر مسائل، ولی جمعیت نهایتاً جمعیت که هم شغل نداره هم دنبال کار نمیگرده هم در حال تحصیل و آموزش آموختن یه فن جدید نیست، این تعدادش بسیار بالاست. در این حال آمارهای رسمی در ایران میاد و فقط یک جمعیتی رو که شاغل هستند که حدود 24 میلیون نفر هستند و جمعیتی رو که جویای شغل‌های رسمی هستند که حدود 2 میلیون نفرن، فقط این 26 میلیون نفر رو جمعیت فعال در بازار کار محسوب میکنه و آمار رسمی بر اساس این 26 میلیون نفر تنظیم میشه. در نتیجه نرخ بیکاری طبق آمار رسمی فقط 7.5% گزارش میشه. این خودش میشه مبنای سیاست‌گذاری. در نتیجه سیاست‌گذار طبق آمار رسمی وقتی نگاه میکنه ما فقط 7.5% بیکار داریم. شما مقایسه کنید این 7.5% کجا و اینی که از 66 میلیون نفر 40 میلیون نفرشون کار ندارند کجا. در نتیجه سنگ اول چون نهد معمار کشت تا ثریا میرود دیوار کشت، طبیعتاً سیاست گذاری و همه اینها به. حالا همطور که شما به درستی اشاره کردید بخش قابل توجهی از کسانی که به ویژه در استانی مثل هرمزگان مشغول این کار هستند رو میارن بعد از اینکه شغلشون رو از دست میدن که این قضیه از این به بعد بیشتر هم خواهد شد، چون طبق آمار رسمی این رو هم من داخل پرانتز عرض کنم که فقط از آغاز جنگ تا الان طبق آمار رسمی 2 میلیون شغل از دست رفته. طبق آمار خدمت شما عرض کنم که مستقل و آزاد و غیر رسمی بیش از 3 تا ممکن 3.5 میلیون شغل از بین رفته باشه فقط در طول مثلا این 5-6 ماه اخیر. پس در چنین وضعیتی در استانی مثل هرمزگان اکثر مردم میرن یا سراغ مسافرکشی یا همین مسئله بنزین و نظایر اینها. هر دوی اینها هم الان داره روز به روز با سیاست گذاری بنزین دشوارتر میشه، یعنی یه بخشی از کسانی که به هر حال تونستن شغل مسافرکشی پیدا کنن یا به هر حال تونستن بنزین ببرن بفروشن و از این طریق زندگی خانواده‌شون رو اداره کنن، اینها هم دوباره فشار بیشتری بهشون وارد خواهد آمد و وضعیت متاسفانه باید بگم که از این هم وخیم‌تر خواهد شد. حالا اگر بعد به آمار درآمدهای حتی کسانی که شغل دارن هم نگاه کنیم می‌بینیم این وخیم‌تر شدن اوضاع رو میشه به چشم دید.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. پلیس نیویورک اعلام کرده 226 کیلوگرم کوکائین به ارزش تقریبی 10 میلیون دلار از یک مرکز نگهداری کوکائین در منطقه کوینز کشف و ضبط شده. این بزرگترین مورد کشف کوکائین توسط این اداره در یک دهه اخیر است. پلیس نیویورک گفته این محموله آماده انتقال از طریق یک شرکت توزیع غیرقانونی بوده. 3 نفر هم در این رابطه بازداشت شدند. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد این کشور با موفقیت یک موشک بالستیک غارپیمای سوخت جامد سیار رو آزمایش کرده. هدف از این آزمایش بررسی ویژگی‌های تاکتیکی و پروازی سامانه موشک بوده. به گفته وزارت دفاع روسیه کلاهک‌های آزمایشی به مناطق تعیین شده در میدان آزمایش کورا در شبه جزیره کامچاتکا رسیدند. در نروژ با درگذشت هارلد پنجم، پسرش هاکون 53 ساله به عنوان پادشاه جدید این کشور بر تخت نشست و نام هاکون هشتم را برای سلطنت انتخاب کرد. به همین مناسبت مردم در اسلو گرد هم آمدند و با گل و روشن کردن شمع و پیامدهای حمایتی برای پادشاه فقید عزاداری کردند. ما به پاریس بریم، جایی که بعد از هفته ها گرمای شدید و آتش سوزی، حالا طوفان های شدید و تگرگ از جنوب فرانسه تا پاریس رو در نوردیده. پاریس، در پاریس گزارش شده که درختان روی خودروها و خطوط قطار افتادند و فرانسه حالا از موج گرما به موج طوفان رسیده.
5: روز پنجشنبه حوالی ساعت 6 بعد از ظهر، آسمون هنوز آبیه، نسیم ملایمی میوزه و هوا آفتابی. در کمتر از چند دقیقه شرایط کاملا تغییر میکنه. طوفان شدیدی پاریس و مناطق اطرافش را در بر میگیره. باران سیلاسا در برخی نقاط تگرگ و تندبادهایی که سرعتشون به 142 کیلومتر در ساعت میرسه. شدت باد درختان بزرگی رو از ریشه در میاره، خیابونها رو آب میگیره و سقوط درخت و شاخه روی خطوط راه آهن حرکت قطارها رو مختل میکنه. آتش نشانی پاریس ده ها مأموریت انجام میده. بیش از نیمی از این مأموریت ها فقط در جنوب شرقی حومه پاریس اتفاق میفته. صبح جمعه کماکان درختان افتادند و آثار خسارات در خیابان ها دیده میشه. این دومین حادثه شدید جوی فرانسه در فاصله تنها چند روز هست. سه روز پیشتر در جنوب کشور گردبادی از روستای پوماس عبور کرد و در مدت چند دقیقه حدود 300 خانه از 500 خونه این روستا رو نابود کرد. تقریبا میشه یه چیزی معادل 3 خونه از هر 5 خونه. ده ها نفر هم زخمی شدند. این دو حادثه درست در پایان یک تابستانی داره رخ میده که نیروهای امدادی فرانسه هفته ها با گرمای شدید و آتش سوزی های گسترده درگیر بودند. حالا صحنه کاملا عوض شده. از جنگ با آتش در جنوب فرانسه به خانه هایی که گردباد سقفشون رو برده و سه روز بعدتر درختانی که طوفان در حومه پاریس و در پاریس از ریشه درشون آورده. امروز شدت ناپایداری ها کمتر شده، اما سازمان هواشناسی فرانسه اعلام کرده که رگبارهای محلی و رعد و برق هنوز در بخش هایی از نیمه شمالی کشور ادامه داره.
0: در پایان این بخش خبری سری بزنیم به شیلی، جایی که یکی از خشک‌ترین بیابان‌های جهان رنگ دیگری گرفته. نخستین گل‌های بهاری در منطقه آتاکامای شیلی شکوفا شدند و فصل پدیده طبیعی کویر گلدار آغاز شد. این رویداد طبیعی در منطقه پونتا کاچوس در نزدیکی شهر کوپیاپو به چشم میخوره. زیست شناسان میگن با وجود پیامدهای منفی تغییرات اقلیمی در جهان، این پدیده جلوه خاصی به این منطقه بیابانی بخشیده. ممنونم از همراهی شما با این بخش خبری. وقتتون بخیر، شب و روزتون خوش. تا بعد.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب باش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانت تهران. رویا از ترکیه. رضا از کرج. فلورا از تبریز. اسی از اصفهان. سراغ رسول از هلند. هرچه میخواد دلت تنگه بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: اینجا شهری است که حدود 2800 سال پیش آخرین لحظه‌های زندگی ساکنانش در خاک ماندگار شد. در حمله ناگهانی، دژ حسنلو در آتش سوخت و ساختمان‌ها، اسکلت‌ها و اشیا زیر آوار ماندند. همین ویرانی تصویری کم نظیر از زندگی در عصر آهن را حفظ کرده است، تا جایی که گاه حسنلو را با پومپی در ایتالیا مقایسه می‌کنند. هرچند نابودی آن حدود 9 قرن زودتر رخ داد. جام زرین حسنلو نیز از دل همین ویرانه ها به دست آمد، شاهکاری از فلزکاری با نقش های اسطوره‌ای. امروز فرسایش، عوامل جوی، حفاری های غیر مجاز و کمبود حفاظت این محوطه را تهدید می کند. بزرگترین گنج حسنلو شاید نه جام زرین، بلکه داستان شهری باشد که هنوز همه رازهایش آشکار نشده است.
4: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره. حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن، با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یه اقلیتی بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره‌شونه.
5: اعلام شدیدترین تحریم‌های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین‌ترین حد تاریخی خودش رسیده.
6: بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام‌های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مین‌گذار رو نابود می‌کنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره.
7: وضع این به بعد این شکاف‌ها هرچی بیشتر هم خواهد شد.

0: 18 هم چهاردونگه همه اومدن بیرون شعار جاوید شاه، همه شعار جاوید شاه میدیم.
1: جاوید شاه

0: 18 دهه روده ماشالله ماشالله ببین چه جمعیت
1: شهرستان‌های پیرامون پایتخت با جمعیتی بالغ بر 4 میلیون نفر دومین عرصه خیزش دیماه در استان تهران را شکل دادند. جغرافیای اعتراضات انقلاب ملی دی در شهرستان‌های استان تهران از 2 کمربند متمایز جمعیتی تشکیل شده. ابتدا کمربند جنوب و جنوب شرق شامل قطب‌های صنعتی و کارگری در شهرستان‌های ری، اسلامشهر، بهارستان، رباط‌کریم، پاکدشت، قرچک، ورامین و پیشوا و دوم کمربند شرق و غرب شامل شهرستان‌های خوابگاهی نظیر قدس، شهریار، ملارد، پردیس، دماوند و فیروزکو. این مناطق ملتهب با جمعیتی حدود 4 میلیون نفر میزبان 35% از ساکنان استانه، بافتی که عمدتاً کارگری و صنعتیه و از ساکنان شهرهای خوابگاهی، مهاجران و اقشار کم درآمد تشکیل شده. این مناطق در زمان انقلاب ملی 3 بحران عمده داشتند: بحران سیاسی با سقوط مشارکت انتخاباتی از بالای 80 به زیر 40%، بحران اجتماعی و موزل سنگین مسکن برای این جمعیت 4 میلیونی و بحران اقتصادی با رسیدن خط فقر به 40 میلیون تومان. جرقه انقلاب ملی از 12 دی ماه با اعتصاب مغازه‌ها در مناطقی مانند مارلیک زده شد و به سرعت به تجمعات خیابانی دست کم 13 شهرستان با شعارهای مرگ بر دیکتاتور و جاوید شاه انجامید. با وجود آغاز سرکوب خشن و شلیک مستقیم حکومت پیش از 18 دی ماه، اما با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی اعتراضات به اوج خودش رسید و تا چندین روز با قدرت و تداوم ادامه داشت. با این حال معترضان با سرکوب چند لایه حکومت مواجه شدند. در شهرستان‌های استان تهران نیروهای حکومتی الگوی متمرکز و چند لایه از خشونت مرگبار و کنترل شهری رو به کار بستند. ویدیوهایی از سرکوب اعتراضات در شهرستان‌های استان تهران رو با هم ببینیم.
2: کمرشه بابا برادر منه با ساچمه زدن سر و صورت رو
3: فرمان داره یکی از بچه‌ها با تیر زده تیر مستقیم به سرش یه نفرم اینجا زده بیا
4: بیا بیا
5: بیا بیا بیا بیا بیا
6: بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا
7: این بدبخت هم الان با تیر زده. این تیر چیه؟ مغزشو ترکوندن.
1: همکارم فرزاد فتایی اینجا در استودیو همراه منه و این روش‌های سرکوب رو بررسی کرده. بیشتر برای ما توضیح بده در مورد این روش‌ها فرزاد.
8: بله رضا، طبق بررسی‌هایی که داشتیم سرکوب در شهرستان‌های استان تهران از یک الگوی واحد پیروی کرده و در واقع این تصمیم‌هایی که گرفته شده در میدان از جانب نیروهای سرکوب تصمیمات لحظه‌ای نبوده و به صورت تصادفی شکل نگرفته. در واقع میشه گفتش که یک پلان، یک نقشه در چند جغرافیا، یک سناریوی واحد در چند جغرافیای مختلف شهرستان انجام گرفته. من چند نمونه رو اینجا برجسته کردم. یک مورد بود در اسلامشهر که اینها در واقع شبیه میدان جنگ از منور بهره گرفتند نیروهای سرکوب برای اینکه وضعیت و موقعیت معترضان رو گزارش بدن سریعا به نیروهای دیگه که در اونجا متمرکز بشن برای سرکوبشون. در واوان شلیک گلوله جنگی رو گزارش داشتیم از فراز مراکز مذهبی از جمله مسجد جامع و دور میدان خمینی. گزارشی داشتیم از حضور نیروهای عرب زبان در پرند، نیروهای هشت شبی اشاره شده بهشون، بعضی از شاهدان اشاره کردن که اینها حضور داشتن و مردم رو هدف قرار دادند. یک مورد داشتیم عقب نشینی نمایشی، در واقع یک مدل تله گذاری بوده به این شکل که مردم رو میکشوندند به سمت کلانتری ها از جمله کلانتری 18 پرند و به اونها شلیک میکردند، شلیک مرگبار میکردند. در قرچک گزارشی داشتیم از قطع برق در میدان کلانتری و در همون قطعه برق مردم رو هدف قرار میدادند از فراز ساختمان های بلند. اشاره شده به رستوران سنتنیال در قرچک که تیراندازهای در واقع تک تیراندازها از فراز بام اون رستوران مردم رو هدف قرار میدادند. در ورامین گزارشی داشتیم از اینکه خودروهای زرهی با بلندگوها شعار هیدر هیدر رو با صدای بسیار بلند و غیر عادی پخش می‌کردن برای اینکه صدای معترضان به هم نرسه و در واقع شعارهای اینا رو خنسا کنن. تکرار الگوی قطع برق رو در قلعه حسن خان داشتیم و شلیک مرگبار در پی اون به مردم. حضور نیروهای هشت شعبی رو دوباره گزارش داشتیم و حضور تکتیراندازان بر بام پاساژ میلاد در قلعه حسن خان. و دو مورد خاص داشتیم در پردیس و بومهن به این شکل که در واقع ترور میدانی میکردن معترضان رو، اینها رو در جاهای خلوت گیر می آوردن و بعضی هاشون رو به داخل خودروها می بردن و به روش های مختلف اینها رو میکشتن. از جمله رگ گردن یک معترض رو زده بودن، آقای محمد رضا مرادقلی 19 ساله رو در خودروی سرکوب برده بودن و به این شکل کشته بودن. شکنجه دارویی میدادن در خود میدان اعتراض، قرص می‌خوروندن به بعضی از معترضان و دوباره تکرار الگوی پخش هیدر هیدر برای خونسارسازی شعار معترضان رو ما ازش گزارشی داشتیم. اما در شهریار فرای شلیک گلوله جنگی از پایگاه امام حسین بسیج به مردم که چندین روایت ازش داشتیم، یک مورد خاصی هم هستش که اگر اجازه بدیم ما یک ویدیوی در این رابطه ببینیم، بعد برگردیم من توضیحات بیشتر بدم.
4: شهرستان شهریار طی این دو شب فراخوان نیروهای سرکوب وارد عمل شدن با وانتایی که پشتشون تیربار بود، موتور سوارایی که قیافه هاشون که همه پوشیده شده بود و خیلی از جوانا واقعا مجروح شدن، چند نفر مردن. جنگ واقعی بود.
5: شهریار 18 هم بچه ها رو با گلز تو جنگی زدن این وضع خیابون.
1: تصاویر رو دیدیم با هم فرزاد. در مورد شهریار به خصوص چه اطلاعاتی داریم و در مورد پرونده های
8: بله رضا، ما نقاط سرکوب رو روی نقشه مشخص کردیم. با اتصال اینا متوجه شدیم که یکی از کانون‌های اصلی سرکوب در محدوده امامزاده اسماعیل شهریار بوده. در واقع در بلوار انقلاب، خیابان ولیعصر، چهارراه مخابرات و روبروی کفش ملی ما سرکوبی رو شاهدش بودیم که طبق گزارش‌های مردمی که دریافت کردیم این سرکوب منشأش حوالی امامزاده اسماعیل بوده. این امامزاده، این مکان مذهبی در واقع در دوره ابراهیم رئیسی به یک مدل گفت میشه پاتوق نیروهای سرکوب موسوم به مدافع حرم هم بوده. خود رئیسی از اونجا چند بار دیدار کرده بوده. ما سابقه این افراد مرتبط با این امامزاده رو مورد بررسی قرار دادیم و به یک نامی رسیدیم که او مدیر اجرایی این امامزاده بوده، عباس رسولی فر. او فرزند بسیجیش رو هم اتفاقا سال 1400 در واقع از دست داده بوده، کشته شده بوده فرزندش. دلیلش کماکان برای ما نامعلومه، اما تحقیقات نشون میده که خود عباس رسولی فر نقش هدایت کننده نیروهای سرکوب رو در دیما به عهده داشته و خودش هم مستقیما به معترضان شلیک میکرده. اما این اتفاق از خود در واقع امامزاده نیفتاده. ما اون اطراف اون رو که بررسی کردیم روی نقشه دیدیم که در کنار یک دبیرستان پسرانه که در اون نزدیکی هست، پشت امامزاده قرار داره، یک محدوده‌ای هستش که یکی دو تا سوله در اونجا قرار داره، اما تابلوی خاصی نداره و روی شام چیزی مشخص نبود. بعد از اون گزارشی از مردم دریافت کردیم در چند روز اخیر که نشون میدادش که اینجا در واقع محل دپوی نیروهایی بوده که با هدایت عباس رسولی فر اعزام میشدند به مناطق مختلف شهریار برای سرکوب مردم. در مورد عباس رسولی فر ما تحقیق کردیم، گذشتن شد و به این نتیجه رسیدیم که او مدتی رو در سوریه گذرونده به عنوان در واقع آنچه که موسوم به نیروهای مدافع حرم و خب این بیشتر این پازل رو برای ما تکمیل کرد که چرا این مدل سرکوبی که در شهریار شکل گرفته شبیه سرکوبی که در حلب هم انجام شده در واقع در یک جنگ شهری یک الگویی شکل گرفته که همون پیاده سازی شده در شهریار. یک گافی هم میشه گفتش که او داده در یکی از مصاحبه‌هاشون گفته در سال 1396 اعزام شده به سوریه به حلب برای نبرد با داعش، اما انطباق زمانی نشون میده که در زمانی که او رفته بوده به سوریه نیروهای داعش در واقع اونجا بسیار کمرنگ بودن و میدان در دست نیروهای حامی اسد بوده. بنابراین ما نتیجه گرفتیم با توجه به اینکه نیروی قدس در اون زمان داشته در دیرزور در میادین و ابوکمال با نیروهای مخالف اسد میجنگیده، بنابراین او هم در این میدان حضور داشته برای سرکوب این افراد. ما میدونیم که دست کم 200 هزار نفر در سوریه، 200 هزار غیر نظامی در سوریه به دست نیروهای منتسب به جمهوری اسلامی و نیروهای نظامی در واقع شبه نظامی متصل به جمهوری اسلامی و خود نیروهای اسد کشته شدن. و یه نکته مهم هم هست که من اینو تا وقتمون به پایان نرسیده بگم، اینه که او همرزم سلیمانی بوده، قاسم سلیمانی در جنگ 8 ساله در 3 عملیات با او حضور داشته و در سالهای اخیر هم در اعتراضات مختلفی شرکت داشته، از جمله در سال 98 اعتراضات شهریار، در سال 88 دوباره در شهریار، در 74 اعتراضات اسلامشهر و 1373 در قزوین. یک مورد قتل هم به او منتسب شده، قتل آقای نادر مؤمنی در جریان سرکوب اعتراضات آبان 98 شهریار.

0: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره غیر از حمله مجدد نداره.
1: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
0: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.
2: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
3: خامنه‌ای 22 سال پیش سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاست‌هایش. یکی از بندهای سند این است: دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان. سرانجام تعامل با جهان چه شد؟ با روی کار آمدن احمدی نژاد، سیاست تقابلی جمهوری اسلامی بر سر برنامه هسته‌ای آغاز شد. احمدی نژاد تحریم‌ها را کاغذ پاره خواند. حمایت از گروه‌های شبه نظامی سپاه پاسداران در منطقه بیشتر شد. فعالیت‌های قاسم سلیمانی و نیروی قدس سپاه افزایش یافت. برنامه هسته‌ای و سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی به دو جنگ 12 روزه و 40 روزه منجر شد. خامنه‌ای در جنگ دوم کشته شد. نتیجه شکست.

0: وقتتون بخیر، بیننده ایران اینترنشنال هستید از استودیو واشنگتن با من گلرهان. در ادامه عملیات انزوای اقتصادی ایالات متحده آمریکا، مدیر شعبه بانک ملی در دبی و یک شرکت مستقر در هنگ کنگ رو تحریم کرد. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده رضا محمد تاییدی، مدیر شعبه بانک ملی در دبی رو در فهرست تحریم های دفتر کنترل دارایی های خارجی قرار داده. بر اساس این تصمیم، تاییدی مشمول تحریم های ثانویه هم می شود. در این فهرست نام یک شرکت هنگ کنگی هم دیده میشه که با صرافی های تحریم شده برای دسترسی جمهوری اسلامی به شبکه مالی بین المللی همکاری میکرده. وزارت خزانه داری آمریکا همچنین اعلام کرده دسترسی شعبه بانک مصر در امارات به مؤسسات مالی ایالات متحده را لغو می‌کند. بانک مصر دومین بانک بزرگ دولتی مصر است. این وزارتخانه گفته شعبه بانک مصر در امارات یکی از مسیرهای مهم دسترسی تهران به دلار بوده و برخی از مشتریان آن شرکت‌های پوششی مورد استفاده وزارت دفاع جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران هستند. به گفته این وزارتخانه از این شرکت ها برای پولشویی به نفع مجتبی خامنه ای هم استفاده می شده.
1: وزارت خزانه داری آمریکا روز جمعه اعلام کرد که رضا محمد تاییدی، مدیر عامل شعبه دبی بانک ملی جمهوری اسلامی رو داره مورد تحریم قرار میده، به این خاطر که این شعبه بانک ملی بدل شده بوده به یک هاب، یک مرکز مالی برای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، برای سپاه قدس پاسداران، تا از این طریق بتونن پولشویی انجام بدن، تحریم ها رو دور بزنن، درآمد ارزی کسب بکنن. در همین رابطه و در همین چارچوب یک شرکت هنگ کنگی رو هم ایالات متحده مورد تحریم قرار داده به خاطر کمک کردن به این بانک ملی شعبه دبی و اینکه این شرکت هم با برپا کردن نهادهای سوری و پوششی هم دست جمهوری اسلامی بوده. در یک اقدام دیگر، وزارت خزانه داری آمده بانک مصر شعبه امارات متحده عربی رو هم مورد تحریم قرار داده، به این معنا که دسترسی های این بانک به مؤسسات مالی ایالات متحده و سیستم دلار رو ازش خواهد گرفت. بانک مصر یکی از 5 بانک بزرگ کشور مصر به شمار میره که بیش از 800 شعبه داره در سرتاسر جهان. این مشخصا شعبه امارات هست و آمریکایی ها میگن برای دهه ها این بانک کمک میکرده به جمهوری اسلامی و اختار ما رو وقتی که این عملیات طرد اقتصادی رو کلید زدیم اختار ما رو گوش نداده و حالا ما داریم نشون میدیم که جدی هستیم و دسترسی این بانک به سیستم دلار رو داریم ازش میگیریم. در این حال اکسیوس هم یک گزارش اختصاصی منتشر کرده. بارک راویت خبرنگار اکسیوس گفتگوی داشته با آقای ترامپ. همچنان داره از سمت ایالات متحده این بحث مطرح میشه که کنترل ایالات متحده دست آمریکاست، تردد دریایی وجود داره و هر روز میلیون ها بشکه نفت از تنگه هرمز در حال خارج شدن هست و دریابود کوپر فرمانده سنتکام هم در تازه ترین اظهار نظرهاش این مسئله رو تایید کرده. سمیرا قرایی
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. سازمان های حقوق بشری گزارش دادن نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بار دیگر از ورود خانواده های زندانیان سیاسی اعدام شده در تابستان 67 به گورستان خاوران جلوگیری کردند. خانواده های دادخواه در پی این اقدام فراقانونی ناچار شدند گلهای خود را پشت درهای بسته این محل بگذارند. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، میلاد هاشمپور معترض 37 ساله ساکن بیرجند از سوی دادگاه جمهوری اسلامی در مجبور به 5 سال و 1 ماه حبس و 74 ضرب شلاق محکوم شد. این شهروند بهمن 1404 با یورش ماموران همراه با ضرب و شتم بازداشت شد. ترانا گزارش داده فخرالدین جعفرآقایی، شهروند ساکن زابل، علیرغم گذشت بیش از 4 ماه از زمان بازداشت، کماکان در بلا تکلیفی قضایی در زندان زاهدان به سر میبرد. تاکنون هیچ جلسه دادگاهی برای رسیدگی به اتهامات اون تعیین نشده و دستگاه قضایی امکان تودیع وثیقه و آزادی موقتش رو میسر نکرده. ما همزمان با افزایش فشار واشنگتن بر تهران در جنگ اقتصادی علیه تهران، در پیام مکتوبی منتسب به مجتبی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی اعلام شده بیان ضعف‌ها و مشکلات نظام در شرایط کنونی میتواند کمک بزرگی به دشمن باشد و موجب سردرگمی حامیان حکومت شود. در این پیام تاکید شده ارتکاب هر اقدامی که به انسجام اجتماعی آسیب بزند ممنوع است. رهبر جمهوری اسلامی در بخش دیگری از پیام خود مواردی مانند دوگانی سازی های جنگ یا مذاکره و سازش یا جنگ طلبی رو موهوم خوانده و گفته سخنان ناامید کننده به انگیزه های ملی آسیب میزند. او تورم، بیکاری و مدیریت قیمت ها رو چالش اصلی معیشتی خوانده و خواستار افزایش سرمایه گذاری، تکیه بر تولید داخلی و اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی شده. در این رابطه گفتگوی داشتم با جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. او در مورد دلایل غیبت طولانی مجتبی خامنه‌ای بدون انتشار حتی یک تصویر یا پیام صوتی قابل راستی آزمایی میگوید.
2: علاوه بر اون تردید جدی که در مورد سلامت مجتبی خامنه‌ای وجود داره، حالا اگر گزارش‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل رو مبنا قرار بدیم و نه اظهارات مقام های جمهوری اسلامی رو، اونها هم تاکید میکنند که مثل خود ترامپ که چند روز پیش مجددا تاکید کرد که مجتبی خامنه‌ای زنده است، اما وضعیت جسمانی و سلامت او کاملا مبهم هست. این خب طبیعتا میتونه بر حضور او یا حتی پخش صدای او تاثیر مستقیم بگذاره. اما فارغ از این مسئله، جمهوری اسلامی به ویژه بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای و شمار قابل توجهی از مقام های نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی دوچار یک خلأ قدرت شد. در این خلأ قدرت و آشفتگی دوران جنگ، جمهوری اسلامی سعی کرد که از غیبت مجتبی خامنه‌ای به عنوان لایه‌ای حفاظتی برای سر و سامان دادن به این وضعیت در سطوح بالای قدرت بهره برداری بکنه و به هر حال طرفداران خودش رو به نوعی در انتظار نگه داره. اما هرچی این انتظار طولانی تر بشه، قطعا وضعیت برعکس خواهد شد و نتیجه عکس خواهد داد و غیبت او هزینه ها رو برای مقامات فعلی جمهوری اسلامی بالا میبره. برای اینکه تردید در مورد اینکه سخنی که اونها نقل میکنند از مجتبی خامنه‌ای تا چند اندازه واقعیت داره بیشتر و بیشتر خواهد شد. ضمن اینکه به روال همیشگی عملا هر یک از کسانی که امروز گوشه ای از قدرت و سهمی از قدرت رو در دست دارند، سعی میکنند با انتساب گفته ها و رفتار خودشون به مجتبی خامنه ای در واقع اقدامات خودشون رو توجیه کنند. این هم عملا باعث خواهد شد که غیبت او بر این تهدیدها و بر این اختلاف ها سایه بیفکند و هزینه های این خلأ رهبری رو بیش از گذشته آشکار بکنه.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. پلیس نیویورک اعلام کرد 226 کیلوگرم کوکائین به ارزش تقریبی 10 میلیون دلار را از یک مرکز نگهداری کوکائین در منطقه کوینز کشف و ضبط کرده. این بزرگترین مورد کشف کوکائین توسط این اداره در یک دهه اخیر است. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد این کشور با موفقیت یک موشک بالستیک غارپیمای سوخت جامد سیار را آزمایش کرده. به گفته این وزارتخانه، هدف از این آزمایش بررسی ویژگی‌های تاکتیکی و پروازی سامانه موشکی بوده. با درگذشت هارالد پنجم پادشاه نروژ، پسرش هاکون 53 ساله به عنوان پادشاه جدید این کشور بر تخت نشست و نام هاکون 8 رو برای سلطنت انتخاب کرد. به مناسبت انتصاب پادشاه جدید، مردم در اسلو گرد هم آمدند و با گذاشتن گل و روشن کردن شمع برای پادشاه فقید عزاداری کردند. بریم به فرانسه، جایی که بعد از هفته ها گرمای شدید و آتش سوزی چهره آب و هوا در روزهای پایانی اوت تغییر کرده. چند روز ناپایداری شدید جوی ابتدا جنوب کشور و حالا منطقه پاریس رو تحت تاثیر قرار داده، وضعیتی که خسارت های قابل توجهی هم به جا گذاشته.
3: روز پنجشنبه حوالی ساعت 6 بعد از ظهر، آسمون هنوز آبیه، نسیم ملایمی میوزه و هوا آفتابی. در کمتر از چند دقیقه شرایط کاملا تغییر میکنه. طوفان شدیدی پاریس و مناطق اطرافش را در بر میگیره. باران سیلاسا در برخی نقاط تگرگ و تندبادهایی که سرعتشون به 142 کیلومتر در ساعت میرسه. شدت باد درختان بزرگی رو از ریشه در میاره، خیابونها رو آب میگیره و سقوط درخت و شاخه روی خطوط راه آهن حرکت قطارها رو مختل میکنه. آتش نشانی پاریس ده ها مأموریت انجام میده. بیش از نیمی از این مأموریت ها فقط در جنوب شرقی حومه پاریس اتفاق میافته. صبح جمعه کماکان درختان افتادند و آثار خسارات در خیابان ها دیده میشه. این دومین حادثه شدید جوی فرانسه در فاصله تنها چند روز هست. سه روز پیشتر در جنوب کشور گردبادی از روستای پوماس عبور کرد و در مدت چند دقیقه حدود 300 خانه از 500 خونه این روستا رو نابود کرد. تقریبا میشه یه چیزی معادل 3 خونه از هر 5 خونه. ده ها نفر هم زخمی شدند. این دو حادثه درست در پایان یک تابستانی داره رخ میده که نیروهای امدادی فرانسه هفته ها با گرمای شدید و آتش سوزی های گسترده درگیر بودند. حالا صحنه کاملا عوض شده. از جنگ با آتش در جنوب فرانسه به خانه هایی که گردباد سقفشون رو برده و سه روز بعدتر درختانی که طوفان در حومه پاریس و در پاریس از ریشه درشون آورده. امروز شدت ناپایداری ها کمتر شده، اما سازمان هواشناسی فرانسه اعلام کرده که رگبارهای محلی و رعد و برق هنوز در بخش هایی از نیمه شمالی کشور ادامه داره.
0: با این گزارش به پایان این بخش خبری می‌رسیم. یادآوری می‌کنم می‌تونید با ایران اینترنشنال با آدرس bama@iranintel.com در تماس باشید. کمتر از یک ساعت دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه از آخرین تحولات ایران و جهان با شما همراه خواهم بود. با ما بمونید. وقتتون بخیر، شب و روزتون خوش.

0: عملیات انزوای اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی و توقف واردات سوخت.
1: ترامپ میگه واشنگتن عجله برای مذاکره نداره، اقتصاد ایران در حال فروپاشی.
0: مقصود دونالد ترامپ از زمان چیه؟ نکات بسیار مهمی در مورد اوضاع داخلی ایران هم تو اعتراضات هم بیان کرد.
2: اینکه جمهوری اسلامی چطور قتل عام میکنه مردمی که معترض هستن.
3: نخست وزیر اسرائیل با وحشی خواندن مقامات حکومت ایران گفته چالش هنوز به آخر نرسیده.
4: اسرائیل وضعیت کنونی رو مقدمه میدونه برای جنگ دیگه.
5: فضای کنونی رو در جهت جنگ بعدی میبینن.
0: گزارش ها درباره کمبود سوخت و بنزین نگران کننده است. همین شرایط دولت هم تصمیم گرفته که سهمیه بنزین رو کم کنه، قیمت ها رو بیشتر کنه. قرار گرفتن ذخایر سوخت کشور در وضعیت قرمز.
6: پیامدهای اقتصادی این بحران چی میتونه باشه؟
0: امنیت غذایی مردم در ایران واقعا بر اساس شواهد به خطر افتاده.
7: سبد پایه غذایی خانواده داره روز به روز کوچکتر و بی‌کیفیت‌تر داره میشه.
8: تحقیم ها دقیقاً چطور کار میکنه و شبکه ها چطور تلاش میکنن اونها رو دور بزنن؟
9: به دلیل تحریم ها خریداران کمی حاضرن نفت ایران رو بخرن و محاصره فعلی جلوی ارسال محموله ها رو میگیره.
8: آیا واقعاً میتونیم بگیم که تحریم ها هنوز ابزار موثری هستن؟
9: تحریم ها به تدریج اعمال شدن تا اولویت های مشخصی رو هدف بگیرن. برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی، حمایت از نیروهای نیابتی و موارد دیگر.
8: ممکن است تحریمی پس از اعمال شدن اجرا نشه.

0: در برنامه هتریک جمعه شب از ایران اینترنشنال.
1: داخل محوطه جریمه، موقعیت و توی دروازه.
0: پیروزی با طعم سردنشینی. تراکتور با اندیشه های جواد نکونام در یزد چادرمله خشن رو شکست داد. شب گرم اهواز و فولاد آرنا، فولاد استقلال در یکی از حساس ترین بازی هفته به دیدار هم رفتند.
2: حق میدم به همه هواداران ناراحت باشن، ولی این همه حجمه طبیعی نیست.
0: بعد از متحمل شدن یک هفته پر انتقاد، مهدی تارتار و تیمش فردا در قلعه حسن خان به قصد پیروزی میزبان ملوان هستند.

0: درود بر شما، شبتون بخیر. یه هتریک دیگر رو تقدیمتون میکنیم. توی این برنامه بازی امروز لیگ برتر رو مورد نقد و بررسی قرار میدیم. امروز سه بازی حساس از هفته چهارم لیگ برتر برگزار شد. بازی دیگه هم برگزار شد، اما سه تا بازی حساس بود. تراکتور میهمان چادرملو بود، سپاهان در مقابل گلگهر قرار گرفت، گلگهری که یکی از نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا است در سطح دو، و فولاد و استقلال هم در اهواز با هم روبرو شدن. در ادامه برنامه هم به پیشواز بازی پرسپولیس و ملوان میریم که مهمترین بازی فردای لیگ برتره. در این برنامه هم محمد تقوی بازیکن پیشین تیم ملی رو در استودیو همراهمون داریم، همینطور همکارم رها پوربخش که در قسمت‌های مختلف برنامه ما رو همراهی میکنه. امروز چادرملو و تراکتور در یزد با هم بازی کردن. بازی‌های دو تیم کاملا متفاوت بود. چادرملو که هنوز ادعا داره باید به لیگ قهرمانان آسیا میرفت، در صدد بود از انتهای جدول نجات پیدا بکنه، ولی تراکتور که در آستانه شروع فصل دست به ریسک بزرگی زد و مربیش تغییر داد، با کسب 3 برد و 9 امتیاز در رتبه دوم جدول قرار داشت. مهدی ترابی ستاره تراکتور که در همون دقیقه ششم بازی اول با پیکان مصدوم شده بود بعد از برطرف شدن مشکلش، با نظر جواد نکونام بار دیگه در ترکیب تراکتور قرار گرفته بود. بریم ببینیم در بازی چادرملو و تراکتور چه اتفاقی افتاده.
1: مهدی ترابی پا به توپ جلو میره، برای مقانلو، خود مقانلو، پشت محوطه جریمه مقانلو و توپی که از کنار دروازه به بیرون رفت. هر بازیکنی که صاحب توپ میشه سریع که دو بازیکن چادرملو میان اونجا، حسینی داخل محوطه جریمه، موقعیت برای بازیکنان تراکتور، حالا مقانلو، این طرف ظاهر کاظمیلی و توپی که سخت‌ترین کار رو انتخاب کرد و به بالای دروازه زد. برای ظاهر کاظمیلی پشت محوطه جریمه، هنوز خود ظاهر کاظمیلی داخل محوطه جریمه و پنالتی. اتاق وی ای آر کمک خواهند کرد به حسین زاده، گل سوم فصل رو میتونه بزنه یا نه؟ خود حسین زاده و توی دروازه. گل اول بازی رو امیر حسین حسین‌زاده در 48مین دقیقه از زمان بازی به ثمر میرسونه از روی نقطه پنالتی برای تراکتور تبریز. یه بازیکن رو فرا میخونه اونجا، بله اخراج خواهد کرد، کارت قرمز برای امیر حسین کلباسی. اسماعیلی فر دستوت خودش میدمه آقای پیام هیدر و کارت قرمز، 9 نفره میشه داخل محوطه جریمه، موقعیت و توی دروازه، توی دروازه. گل دوم برای تراکتور توسط تومیسلاف اشتراکانی. اینجا هم سوت پایان بازی به صدا در میاد.

0: تراکتور چهارمین بازی متوالیش رو با شایستگی و با کلینشیت برد، با 12 امتیاز کامل در صدر جدول قرار گرفت. دیداری که اصلا معلوم نبود چرا داور برای اون این همه وقت اضافه گرفت، هم نیمه اول هم نیمه دوم کلی وقت اضافه. نیمه اول چادر ملو تونست تا حدودی کنترل کنه تراکتور رو، اما در آغاز نیمه دوم عارف غلامی در حالی که نیازی به خطا کردن نبود تایم پنالتی داد، پنالتی که با ضربه زیبای امیرحسین حسین زاده تبدیل به گل اول شد. حسین زاده سه گله شد توی جدول گلزن‌ها، و البته اینا بگیم که با 30 گل در کنار محمد عباس زاده که الان بازنشسته شده فوتبال، برترین گلزن تاریخ تراکتور توی لیگ برتر شد. چادر ملو بعد از گل اول از نظر عصبی بیشتر به هم ریخت و دو تا اخراجی داد. در نهایت این اشتراکالی بود که روی یک ضربه کرنر و آشفتگی دفاع میزبان گل دوم تراکتور رو هم زد. تومیسلاو اشتراکالی مثل بازی با پرسپولیس از نیمکت اومد و گل زد. جواد نکونام 18 مرداد رسما مربی تراکتور شد. الان 19 روزی که از انتصابش میگذره ثابت کرده که خیلی خوب بازیکناش رو میشناسه، تعویضاش عالی بوده، ترکیبش هم خیلی خوب بوده. چادرملو هم کاملا افول کرده، اصلا معلوم نیست که اونا با چه اعتماد به نفسی در پی رفتن به بازی‌های لیگ قهرمانان آسیا می‌خواستن برن اونجا آبروزی بزرگ رو به بار بیارن. اونا با قاطعیت در بین 18 تیم 18ام جدول هستن. همراه بشیم با محمد تقوی. محمد، این بازی کامل در اختیار تراکتور بود.
1: من قبل از این طبق همیشگی یاد و خاطره کشته شدگان جاوید نامه 18 و 19 گرامی میدهیم، این برنامه همیشه تقدیم میکنم به این عزیزان. اما در ارتباط با این بازی من فکر میکنم که من واقعا برای من جای سواله چرا باید چادرملو اعتقاد داشته باشه که باید نماینده فوتبال ایران باشه با این شرایط. من نمیخوام بی احترامی به اشتیم بکنم، اما تیمی که اگه شما دو سال دومش در لیگ برتر یا سومش معمولا تیمایی که از لیگ یک میان یکی دو سال اول با توجه که هنوز همچنان در حال لیگ یک هستن، در حال هوای لیگ یک هستن و فکر میکنن که هر لحظه ممکنه سقوط کنن، معمولا خیلی خوب میان خودشون نشون میدن تا خودشون تثبیت کنن. به محضی که این بازیکن‌ها حس کردن که بازیکن لیگ برتری هستن، حالا این تیم هم نه که تیم دیگه میرن، این افول این تیم‌ها شروع میشه. خیلی این من سندروم سال دوم یا سوم که دقیقاً چادرملو اتفاق رخ داده براش، تیمی که به هیچ عنوان اگر من اعتقاد دارم تراکتور خیلی بیشتر از دو ستا باید میزد، خیلی بیشتر از دو ستا. توضیح میدم که تیمی که هنوز اصول ابتدایی فوتبال رو نمیدونه، نمیخوام بی احترامی کنم به تیمش واقعا، اما چیزی که من امروز دیدم تیمی که نمیدونه وقتی شما در با 5 دفاع بازی میکنی اگه قرار از جلو دفاع کنی چطور باید فشار بیه، چطور فضای پشت رو در واقع پوشش بدی. و چیزی که برای من خیلی جالب بود تراکتور بود، تراکتور واقعا همون نیم ساعت اول بازی قشنگ فهمید از کجا باید به این تیم ضربه بزنه و خیلی خوب میدونست وقتی یه تیمی داره اینجوری به قول انگلیسی کمپکت متراکم بازی میکنه، اما هم فضا رو جلو میده، هم بین خطوط فضا میده، هم جلو فضا میده، خیلی خوب از این شرایط استفاده کردن و میتونم بگم میتونن 4 5 تا گل بزنن با شرایطی که من از تیم جادرمری دادم. به اعتقاد دارم این سال حتی باید فقط برای نیافتادن بجنگه. اما تراکتور خیلی خوب، خیلی من اعتقاد جوان نکنم. یه مشکل بزرگ همین الان تو تیم تراکتور من دیدم که فکر میکنم ممکنه در آینده یه مقدار تاثیرگذار باشه، نداشتن یه بازیکنی مثل پستینسکی. شما الان میبینی که همین الان سید حسینی، محمد حسینی رو میذاره اونجا، بعضی موقع شیری رو میاره. اگه بتونه یه آفر حلیلوویچ یه بار گذاشت، ولی فکر میکنم خودش به این نتیجه اون جواب لازم. اگر یه بازیکن مثل پستینسکی یا خود پستینسکی برگرده، من فکر میکنم تراکتور شانس کاملا شانس اول قهرمانی
0: داره. خود جواد نکونام اگه میتونست
1: خودش دیگه تموم بود، خودش بود تموم بود.
0: از حواشی بازی برام بگو.
2: از نشست خبری جواد نکونام شروع بکنیم که خیلی عصبانی بود از هواداران یزدی و گفتش که در تمام طول بازی به بازیکنانش بی احترامی شده، باید به این مسئله ورود کنن، باید مثلا در مورد این مسئله صحبت بکنن. یه سوالی هم ازش پرسیدن در مورد قهرمانی که خب واقعا الان 4 هفته واقعا چه سوالیه آقای خبرنگار که در مورد قهرمانی از جواد نکونام سوال کنید. اما حاشیه ادامه پیدا کرد از این جهت که مدیر عامل باشگاه چادرملای اردکان اومد یه سری ادعای مطرح کرد بعد از بازی، ادعای عجیب غریبی مطرح کرد. اینکه مهدی تاج در نیمه های بازی با استاندار یزد تماس گرفته و گفته که هوادارانتون رو باید مثلا کنترل کنید یا یه چیزی
0: اشیای پرتاب میکردن.
2: خیلی جو عجیب غریبی بود و من همیشه اینجا حالا در مورد شجاع خریزاده و رفتار عجیب غریبش صحبت کردم تو بازی، اما این بار دیگه رفت حتی گل هم تقدیمشون کرد، دست گل پرت کرد واسه هوادارا. آقا واقعا آروم بگیریم، من نمیدونم که چه اتفاقاتی در یزد افتاده. اما علیرضا بابایی در مورد این صحبت کرده که علاوه بر اینکه حالا مهدی تاج زنگ زده به استانداری است، باز دوباره اون گلایه‌های بازی‌های آسیایی رو مطرح کرده و گفته که ما تیممون نتیجه نمیگیره به خاطر اینکه شوک بهش وارد شده و
0: که نرفته آسیا.
2: نه ها. مثلا اون نتیجه که در زمین رقم خورده،
0: مایه شرمندگی این اظهار نظرو.
2: اون نتیجه که در زمین رقم خورده چرا نباید بر اساس اون باشه؟ و ادامه داده که چرا داور رو از حیدری باید از ترک‌های تبریز باشه و چرا باید از آذربایجان اومده باشه؟ با بازیکنای ما خیلی بد صحبت می‌کرد. من حالا صحبت‌های ایشون رو آماده کردم، اگر که فرصت داشته باشیم با هم دیگه ببینیم.
3: بحث شوک روانی و روحی بود که در آسیا به تیممون وارد شد، بعدش اثرات بدنسازی بود، قرعه سختی که خوردیم به تیم‌های صدرنشین خوردیم. اما امروز من فهمیدم که اون احقاق حقی که من در این مدت برای چادرملو اردکان انجام دادم خوشایند دوستان نیست. شنیدم آقای تاج در بین بازی دو بار تماس گرفتن با استاندار یزد، در حالی که ما از روز اول مهمان نوازی رو رعایت کردیم و سعی کردیم که کمترین حاشیه پیش بیاد. این که بخوان قصاص قبل از جنایت کنن و هوادارهای ما رو تهدید کنن که اگر چنین کنن چنان کنن محروم میشن و از زودتر از همه حکم بدن، واقعا خیلی جالب. داوری این بازی هم من فکر کردم دوستانمون از تبریز صحباتی برای ما، آقای مرادی رو من فکر میکردم مال کرمانشاه هستن، ولی امروز فکر کنم از تبریز اومده بودن. بازیکن‌ها تو زمین میگفتن که آقای حیدری ببخشید.
0: بله، اینکه چجوری این افراد میشن مدیر عامل این باشگاه‌ها کاملا مشخصه، از دریچه سپاه وارد میشن و کاملا راحت میشن مدیر عامل یک باشگاه لیگ برتری. اما برای بررسی فنی و تاکتیکی بازی تراکتور و چادرملو همراه بشیم با محمد تقوی.
1: متأسفانه مزدک، اون چیزی که به نام آقازاده‌ها در قسمت‌های مختلف اقتصادی و سیاسی نظامی است، در فوتبال هم شروع شده، خانواده هر کدوم پست مقامی دارن. اما در ارتباط با بازی که در واقع شروع شد، یه نکته که در همون ابتدا مشخص بود این بود که تیم تراکتور میدونست باید از فضای پشت خط دفاع تیم در واقع چادرملو استفاده کنه. تیمی که ببینید وقتی شما اون فضا رو پشت میدی دیگه نباید این زمان رو بدی، یعنی بیای تحت فشار بذاری بازیکن صاحب توپه. همین زمان رو دادن، همین فضا رو دادن. ببینید وقتی شما اینجوری هم زمانی میدی هم فضا رو میدی، خیلی باید خوش شانس میدی دروازه باز نشه. و تراکتور خیلی خوب این موضوع رو میدونست، استفاده از فضای پشتی. همه بازیکنای سعی میکردن برن اون پشت صاحب توپ بشن که همون دقیقه 3-4 بازی میرسن اینجا به گل برسن. اما نکته ای که برای من خیلی جالبه، من یه بار دیگه این صحنه رو نشون بدم. ببینید واسه اینجا وقتی شروع میشه، ببینید چند تا بازیکن چادرملو، 1 2 3 4 5 6 7 از جریان بازی خارج میشن، بازی رو در نظاره میکنن. اما بازیکن تراکتور رو ببینید چطور حمله میکنن به دروازه. اینجا 1 2 3 4 5 در مقابل 3.
0: من نمیخواستم آفساید گیری کنم ولی نشد. فکر کنم
1: نه، میگم که اصلا معلوم نبود چیکار. نه آفساید گیری میکردن، نه فضا رو پوشش میدادن، نه فشار میبرن، پرس میکردن. و اون موقعی که بهش میگن ریبان، یعنی برگردن برابر توپ دوم، شما نگاه کنید چند تا بازیکن تراکتور هستن، 5 در مقابل 3. همینجا میتونست به گل برسه تراکتور، همینجا میتونست به گل برسه. این نشون میده که تراکتور میدونه از کجا باید صاحب توپ بشه. حالا میگه آفساید، اما یک بار دیگه باز دوباره نگاه کنید، سیستم تیم در واقع تیم چادرملو 5-3-2 بود، قشنگ اینجا مشخصه. وقتی شما اون فضا رو دوباره دادی دیگه، درسته، من میگم تراکتور خیلی خوب این موضوع رو میدونه که چطور باید یک خط دفاع رو باز کنه. خط دفاعی که اینجوری به قول خودشون متمرکز هستن، کمپکت هستن، یه فضایی میدن، این فضا رو هم پشت دادن. وقتی این فضا رو پشت میدن، این زمان رو باید این بازی کنه در واقع برزیلی، نمیدونم افریقاییه، باید سریع تحت فشار که نبود به این راحتی توپ بفرسته رو خط دفاع دیگه. یک بار دیگه اینجا به همین راحتی پشت خط دفاع در واقع تیم چادرملو تراکتور صاحب توپ میشه که در اینجا نمیتونه شهر مقاله توپ بکنه تو گل. این چندین بار تا دقیقه نیمه اول دوم ترکیه، اینجا یک بار دیگه همون چهره رو خوده. شما این ست دفاع رو ببینید، خب اینجا خیلی ساده است، این دفاع باید سریع به عنوان کابر بیا بیرون. وقتی از خط دفاع بیاد بیرون، خب بازیکن تو آفساید دیگه، درسته. خب نمیدونم، ولی تراکتور خیلی خوب میدونه چیکار باید بکنه، سریع بنز اون فضای پشت خط دفاع. چقدر قشنگ اینجا متیدوربی صاحب توپ میکنه شهریار مقادور که همینجا شهریار مقادور تموم میکنه. برای من عجیب بود که این توپ بعد دست شد، واقعا برای من عجیب بود.
0: چون پای راستش بود، پای راست نداره.
1: دقیقاً ببین حالا میگم، شما یه موقع است حالا یه موقع شما فضای پشت دفاع نمیتونی بری، باید از کجا بری؟ از بین مدافعین بری. این پاسی که به شجاع خلیزاده میده، ببین اون فضایی که بین خط دفاع و خط هافک وجود داره، ببین حسین‌زاده کجا وایساده، دقیقاً مشخصه. میبینین بین خط دفاع و خط هافک وایساده. خیلی اونا کمپکت هستن، اما وقتی شما خیلی اینجوری هم وامیسی، شما وقتی یه بازیکن مثل حسین‌زاده داری، باید این بازیکن دوباره یک بار دیگه، این بازیکن باید اجازه نمیده توپ از اینجا رد شه بره پشت بین خط دفاع. حسین زاده چقدر با پای عقبش قشنگ میچرخه. من میگم این چیزا، این جزئیات، خواهش میکنم در این دنباله آقا 4-3-3 2-3 اصلا اینا رو ولش کنید. این جزئیاتی که فوتبال رقم میزنه، ببین حسین زاده چقدر عالی با پشت پاش میچرخه، یعنی پاش عقبیش چطور میچرخه؟ میچرخه ساب توپ میکنه و اینجا ببینید فضا رو نگاه کنید، با یک دو رفتن پشت خط دفاعی، برای هر دفاعی فضای پشت خط دفاعی کابوسه. تراکتور واقعا میتونست هم دقیقه نیمه اول 3-4 تا بزنه بهشون، اما نیمه دوم چه اتفاقی رخ میده؟ یک بار دیگه فضای پشت توپه و اینجا عارف غلامی اشتباه میکنه. واقعا عارف غلامی بازیکن بسیار خوبه، تجربه بسیار خوبی داره و اینجا دلیلی نداشت. ببین 3 در مقابل 1 به معنی که توپ در پشت بازیکنشون هم اگه شما هادی حبیبی نجاده، هادی حبیبی پشتش میمونه، تو چنین شرایطی هیچ کار قرار نیست بکنی، شما فقط باید اجازه بدید بازیکن حرکتش رو 3 در مقابل 1 ببینیم به این راحتی میاد تحت فشار میذاره و پنالتی میگیره. البته اینم بگم واقعا شایسته بود تراکتور به گل برسه و اینجا پنالتیش عالی بود، جایی رو زد که دروازه‌بان هم میتونست اما نتونست بگیره. این خیلی مهمه، شما جایی که میزنی با در واقع با تمام اون اعتماد به نفسی میزنه که این کار خیلی خوب انجام میده و گلی که اشتراکال میزنه دقیقاً مثل بازی گذشته بود پرسپولیس، میاد تو زمین دقیقه آخر گل میزنه. مهم نیست، بازم میگم مهمه چند دقیقه بازی میکنی، مهمه که چه تأثیری میذاری. چند دقیقه فکر نکن 10 دقیقه اومد تو زمین گل دوم بزن. اینجا بازیکن منتومنه، شما منتومن یعنی که تا لحظه ای که تو بعد جریان بازی خارج بشه شما منتومن باشی با بازیکن دیگه، شما منتومن داره اشتراکی با مدافع اون تیمه. ببین چطور ول میکنه، اون دفاع اشتباه میکنه، یکی ضربه میزنه، یکی دیگه میره جلو میاد. خب اگر قراره که اشتباه تو میکنه، بازم میگم تراکتور شایسته بود به مراتب گلای بیشتری بزن. اگر قرار این تیم بره برای آسیا بازی کنه، واقعا باید به فوتبال ایران گریست، باید به حال فوتبال ایران گریست که اعتقاد دارم با این تیم باید برن آسیا بازی کنن.
0: بله خیلی متشکر. این رو هم بگیم که تماشاگرای یزدی خیلی استقبال خوبی کرده بودند و انتظار بیشتری از تیم چادر ملا داشتند که در فصول گذشته خیلی بهتر از این بوده. امیدوارم که خیلی سریع اونا برگردن، بتونن به شرایط فصول گذشتهشون برگردن، ولی با این تیمی که ما می‌بینیم خیلی سخت کارشون. اما امروز پیکان با استقلال خوزستان بازی کرد، آلومینیوم خیبر هم با هم روبرو شدند و نساجی هم میزبان شمس و زر بود. بریم کوتاه ببینیم که در این بازی‌ها چه اتفاقاتی افتاد.
4: معظمی تبار به عقب تر رسون، دوباره یه سرباز روح دور و گل. محمدی دوباره شوت به سمت دروازه و گل. جشنواره شوت های از راه دور رو به نمایش میذاره.
5: شروع شده آخرین بازی انشان، گفتم فولاد به استقلال میزبانی خواهد کرد که توپی به تیر دروازه برخورد میکنه، نزدیک بود گل به ثمر برسه. داور گل گرفته. بله توپ از خط دروازه، های موده بنیادی فر میگه توپ وارد دروازه شده. جزئیات کارو بله مدافع برخورد کرد، داور نقطه پنالتی رو نشون میده. چرمین بزرگ حرکت میکنه، خود بزرگ، چرمین بزرگ حالا میزنه توی دروازه. گل برای آلومینیوم، بازم آلومینیوم درون محوطه جریمه، فرصت برای تیم آلومینیوم توی دروازه، گل برای تیم آلومینیوم. ورزشگاه رفت رو هوا، بلند پروی دروازه، ضربه سر از بازیکنان آلومینیوم پشت درون محوطه 6 قدم. داور دست سود خودش دمیده، به نظر میرسه نه توی دروازه قرار میگیره. یه لحظه به نظر میرسه دست سود خودش دمیده بود، گل به ثمر رسید.
0: گزارشگران واقعا شاهکار هستن، امروز کاملا روی اعصاب قدم زدن. البته تصویر برداری هم از اون بدتر بود، خصوصا در یه هست که واقعا سرسام و سردرد گرفتیم از این تصویر برداری بسیار بد و ضعیف که هر چقدر از بد بودنش بگیم بازم کمه. محمد رضا محمدی بازیکن تیم شمس و زر هم دوتا گل خیلی قشنگ زد، از بهترین های هفته بود. اما بریم سراغ سپاهان که بعد از یه هفته سخت و متحمل شدن کلی انتقاد به خاطر بازی ضعیف مقابل استقلال و اون شکست، در نقش جهان میزبان تیم گلگهر هفت امتیازی بود. محرم نویکی و رضا جعفری رو بالاخره نیمکرد نشین کرده بود و کسرا طاهری رو در ترکیب تیمش قرار داده، مهاجم جوان. مجید علیاری مهاجم فصل گذشته سپاهان تو این بازی در ترکیب گلگار قرار گرفته. بریم بخش مهم این بازی رو هم با هم ببینیم.
6: بعد از مسئولیتی که براش به وجود اومد برگشت آروم آروم به ترکیب سپاهان، یه لحظه توپ روایی رو اونجا گلگوهری ها انجام میده. چه اشتباهی، چه فضای بازی، تک به تک با دروازه‌بان، یه سوپر واکنش از سید حسین حسینی. توپ قرار گرفته با پای چپ میفرسته روی دروازه، برگشت توپ توسط مدافعین گلگوهر، همچنان موقعیت هست درون محوطه جریمه. چه فرصتی و گل، گل برای سپاهان. کی گل زد؟ کسرا طاهری. همچنان توپ زیر پاش هست، یه بازیکن در مقابلش خود لیموچی، یه بدن میزنن جلوش و تو بیرون نرفته. همچنان موقعیت برای گل دوم. وای وای وای وای وای. سپاهان با لطفی، آریا یوسفی. پشت محوطه جریمه موقعیت برای سپاهان، فرصت داره برای گل دوم. توی دروازه زاویه بسته میزنه کسرا طاهری تا حساب گل 2-0 بشه. چه فوتبالیستیه کسرا طاهری، فقط به دو تا بازی نیاز داشت تا بازی کنه. اولین بازیش با عنوان یک
0: بله سپاهان درست در شرایطی که در آستانه ورود به یه بحران تمام عیار بود، با یه برد خونگی و دو گل راحت در مقابل گلگهر تونست به شرط معمولش برگرده و هوادارانش رو امیدوار بکنه. هواداری که استقبال چندانی هم از این بازی نکرد و البته جای تعجب هم نداره. بهترین تصمیم محرم نوی که بازی دادن به پدیده سال گذشته فوتبال ایران کسرا طاهری بود که هر دو گل زرد‌پوشا رو با خونسردی زد، یه دونه گل با چپ یه دونه با راست، نشون داد که چرا توی چند ماه گذشته بزرگان لیگ برتر در پی به خدمت گرفتن این بازیکن بودن. اگر سپاهان بتونه حاشیه ها رو دور نگه داره میتونه خیلی زود دوباره به کورس قهرمانی برگرده. ما کسرا طاهری هم تا آخر بازی نکرد، اگه بازی میکرد شاید میتونست هتریک بکنه.
1: من میگم یه وقتی یه بازیکن جوون یا نه هر بازیکنی وقتی دوتا گل میزنه و تشنه است برای گل سوم زدن، من بازیش میدم، من نمیکشم.
0: من یه جای خوندم که یه مصونیت کوچیک براش
1: بود. اگر مصون باشه،
2: سپاهان گفته که مصون شده، فردا نتیجه آزمایشش مشخص.
1: نه اگر مصون شده، اگه خودش خواسته تعویض بشه، اگه تشخیص بر این بوده که باید بیاد بیرون، آره اون بخاطر تو باید نگرش برای بازی دیگه. اما کسرا طاهری همون چیزی که گفتی، بازیکنی که هم با چپ ضربه آخر خوب میزنه، هم با راست ضربه آخر خوب میزنه. من داشتم بازی حالا در مورد بازی استقلال فورا کامل توضیح میدیم. مشکلی که فوتبالیست‌های ایرانی دارن تو زدن ضربه آخر، چه پاس خوب بدن چه ضربه خوب بزنن، مشکل اساسی دارن. این بازیکن جوون که من البته شنیدم که خیلی خانواده‌اش روش دارن کار میکنن، هم لحاظ مسائل بیرون زمین فوتبال، نه فقط توی زمین فوتبال، بیرون زمین فوتبال شنیدم پدرشون خیلی مراقبشه تو حرف زدناش، توی مثلا زبان یاد بگیره. ببین اینا خیلی مهمه، این خیلی مهم. توی جوان باشی بعد یه دفعه بیای توی سپاهانی که در بحرانه، بعد فرشته نجات این تیم بشی.
0: دقیقاً اتفاقی برای علیزاده جانبخش هم افتاد زمانی که خیلی جوان بود.
1: آره ببین این بازیکنیه که من اعتقاد دارم که میتونه آینده فوتبال ما تو اون خط حمله باشه. نمیدونم چرا جام جهانی که نبردنش، ما همه پرسیده بودیم که مصدومه، اما واقعا
0: بازی تدارکاتی کلی گل زد، ولی بازم خطا
2: در اون تیمی همه رو گل زد.
1: ولی این بازی نشون داد که بی دلیل نیست که اسمش رو سر زبونا اومده. و چیزی که محرم نبود که باید حتما با یه در واقع نگرش دوباره به اون فلسفه مربیگریش داشته باشه. از لحاظ من میگم که هیچ کس، شما به هیچ کس نمیتونی بگی آقا کار خودت بکن، یه کار دیگه نکن، یه کار بکن، این کار اصلا مهم نیست. من نظرمو میگم، اگر میخواد در کورس قهرمانی ببازه فقط یه چیز باید یاد بگیره، به تیمای مدعی نبازه. همین
0: کمیشان میبازه،
1: همین ببین همین این یه مشکل بزرگه. نباید ببازی، شما نباید به استقلال ببازی، شما نباید به تراکتور به پرسپولیس ببازی. این سه تا تیم نباز، اگه به این سطح رفت و برگشت نبازی، من اعتقاد دارم
0: محمد لیموچی هم هنوز اون بازیکن فصل گذشته نشده قبل از مسئولیتش.
1: ببین من زد ربات صلیبی، وقتی شما ربات صلیبی پاره میکنی، اون لحظه که ربات پاره میکنی تا اون لحظه که بر میگری یک سال،
0: شما درش تخصص داری.
1: آره من هر دو زانو. واقعا سخته، یعنی چیزی در حدود فقط 3 سال، ببین 3 سال نمیگم یک سال، 3 سال طول میکشه تو فقط برگردی به اون روزی که ربات صلیبی پاره شده. یعنی 3 سال باید فوتبال بازی کنی شب و روز، یعنی همه چیز آماده باشه تو برگردی به اون آمادگی که اون زمان داشتی. آماده تر از اون زمان هم نمیشه، تازه میشه اون زمانی که ربات پاره کردی. و این برای یه فوتبالی
7: پرسپولیس خیلی در واقع کابوسه و باز با توجه به اینکه البته اشتباه هم کساتاری هم ربات پاره کرد دیگه
8: اگه شما نکنم.
7: ولی خب خدا خوشبختانه دوستان جوانی این در آینده طبیعتاً روش تأثیر میذاره. چرا؟ چون باشگاه معتبر دنیا به محض اینکه یه بازیکن رو میخوان انتخاب کنن میرن کارنامه اون مدیکال هیستوریش میبینن. اگر رو با سلیم پاره کرده باشی خیلی سخت انتخابت کنن.
9: بله. رها این داستان شکایت و شکایت کشی در فوتبال ایران همچنان ادامه داره.
8: گفته شده که خبر به نقل از ورزشگاه میگم چون اختصاصی خودشون رو و گفتن که از کسری طاهری باشگاه گلگهر شکایت کرده. مهدی رحمتی هم توی نشستش نمیدونم حالا واقعا در هفته چهارم باختن جلوی سپاهان انقدرم واکنش نداره که از بالا تا پایین فدراسیون رو ازشون انتقاد کرد و در مورد این صحبت کرد که نحوه برخورد کمیته انضباطی خیلی سلیقه‌ایه. شاید شما مثلا از این حرفای من که الان در اصفهان میزنم خوشتون نیاد، سپاهان نماینده اصفهانه، از این جور داستانا، و گفته که به اون موضوع
9: اعتراضشون به چی بوده مثلا؟
8: به اون موضوع عارف حاجی ایدی هم اشاره کرده، گفته که اگر عارف حاجی ایدی مثلا برای تیم من بازی میکرد برای تیم سپاهان بازی نمیکرد کمیته انضباطی بلافاصله محرومش
9: میشه. حق میدم واقعا.
8: و در مورد اینم حرف زده که چرا کارت بازی باید مثلا 48 ساعت قبل از مثلا این صادر بشه، اینو برای خود برای فدراسیون برای خودش زمان گذاشته که بتونه اگر تعطیل بودن اگر نبودن اگر که اتفاقاتی در فدراسیون افتاد بتونن زمان داشته باشن. محرم نویدکیا هم در نشست خبریش فکر کنم یه نفس راحتی کشید و در مورد این صحبت کرد که ما شبیه استقلال بازی کردیم، مثل استقلال بازی گذشته بازی کردیم و حمایت تمام قدی کرده از سید حسین حسینی و در مورد این حرف زده که درسته که حالا گل‌های بدی خورد، مثلا جلوی تراکتور گل بد رو خورد، اما از دروازه ما به خوبی دفاع کرده تا الان و باید بهش فرصت بدیم. من نمیدونم حالا به بازیکن ملی پوشی که دروازه‌بان ملی پوشی که جام جهانی به خودش دیده و استقلال بازی کرده بخواد در سپاهان بازیکن بهش فرصت بدیم احتمالاً خیلی خواسته دیگه هوای بازیکن تیمش رو داشته باشه.
9: بله بخواسته روجه بده بهش. اما برسیم به دیداری که دقایقی پیش تموم شد، برنامه شروع شده بود، هنوز بازی فولاد و استقلال ادامه داشت. بازی فولاد و استقلال که در فولاد آرنا برگزار شد، استقلال بدون رستم آشورماتوف مدافع مستحکمش به دیدار فولاد رفت. اما این موضوع مهمترین نکته این بازی نبود، چون همه نگاه ها به تقابل رامی رضاییان و استقلال بود و بازیکنی که به دلایل مالی بعد از یه فصل و نیم حضور در استقلال از تیم جدا شد و به فولاد رفت. فصل گذشته البته مدتی اونجا قرضی بازی کرده بود. و از طرف دیگه سهراب بختیارزاده هم که مربی استقلاله دو فصل خودش به عنوان بازیکن برای فولاد بازی کرده بود. این موضوع هم به هر حال مهم بود. بریم لحظات حساس این بازی رو هم با هم ببینیم.
10: همین دلایل هست و کادر خوزستانی استقلال تهران جدال سهراب بختیارزاده و تیمش یه لحظه اشتباه بود. توپی که از کنار دروازه به بیرون رفت، چه اشتباهی کرد حامد لک. بختیاری زاده هست در ترکیب فولاد. یه لحظه اشتباه از استقلالی ها، مزرعه تکنیکی بازیکن رو جا میذاره، ارسال میکنه، فرصت برای فولاد و تک به تک حال توپی کرد بالای دروازه، فرشاد احمدزاده به بیرون زد. یاسر آسانی در سمت راست، توپای چپش هست، حالا با پای راست یه پاس توی محبت جریمه، فرصت برای امیر محمد رزاقی نیا، دوباره خودشو توپی که از مقابل خط دروازه عبور کرد. گرم و شرجی بود. ببینیم این موقعیت رو برای فولاد، چه لحظه‌ای، چه جای خطا برای فولادی ها. کارت زرد، یک کارت زرد دوم عارف آقاچی اخراج. زاغینیا اکودو موفق، پاس خوبی، حرکت تمرین شده، ساله، ضربه ساله اردانی کنار دروازه به بیرون رفت. من تو من عارف آقاچی با احسان محروقی، خطای جولانی، آوانتاژ داده شد، حالا فرصت برای استقلال، مهار تک دست حامد لک. خود آرش حرکت کرده، به تو زده در سمت راست، آرش اکبرزاده یه بازیکن رو جا گذاشت، پاسش، فرصت برای فولاد. مهداد محمدی چه فرصتی رو در چه دقیقه از دست داد. و این هم سوت پایان این بازی با نتیجه 0-0 مساوی.
9: استقلال می‌خواست بازی رو ببره و دوباره صدرنشین بشه اما نتونست. بازی کاملا متعادل بود. دو تیم موقعیت برای گل زدن داشتن. موقعیت استقلال البته بهتر بود. هیچ کدوم از موقعیت‌ها نتیجه نداد. ستاره این بازی حامد لک بود که بجز اون اشتباهش در اول مسابقه بسیار عالی بود، مخصوصا استراتژی در مقابل دو تا شوت یاسر آسانی. مهمترین نکته بازی لحظه بود که عارف آقاسی در تصاویر می‌دیدیم کارت قرمز گرفت، ولی معلوم شد که قبل از اینکه او خطای منجر رو کارت زرد دوم رو بکنه آفساید اتفاق افتاده بود. به هر حال بالاخره استقلال متوقف شد، تراکتور هم یه نفس راحت کشید و در صدر جدول قرار گرفت. محمد، این استقلال با استقلال هفته گذشته چقدر فرق داشت؟
7: من فکر می‌کنم بزرگترین چیزی که من حداقل تو سیستم دفاعیشون می‌دیدم نبود آشوماتوفه. آشوماتوف خیلی بازیکن خوبیه. اما شما دیدین اون اشتباهی که عارف آقاسی کرد که خوش شانس بود آفساید شد. معمولا وقتی آشوماتوف این اتفاق رخ نمیده، به خاطر اینکه امروز ما دیدیم که روزبه چشمی داشت به عنوان مدافع مرکزی بازی میکرد، اما بیشتر مواقع در واقع کی عارف آقاسی میاد چپ بازی میکنه و یه بازیکن دیگه که مدافع وسطشون
9: سامان فلا
7: راست بازی. تو این بازی من فکر می‌کنم جابید همیشه عوض شد، آشوماتوف نبود، روزبه چشمی رفت بود وسط، سامان فلا رفت بود چپ، این اومده بود راست. وقتی آشوماتوف بازیکن تیم فولاد ببخشید عارف آقاسی داشت مایل به راست بازی، اما به زمانی که آشوماتوف مرکز بازی میکنه اونجا راحت تره، اونجا خیالش راحت تره. اما وقتی آشوماتوف روزبه چشمی میره اونجا میاد سمت، یه مقدار مشکل دیدی که اون اشتباه خطرناکی که واقعا خوشتانش بود، با اون اخراجش همه چی عوض میشد واقعا نیمه دوم
9: 45 کامل.
7: آره، اما چیزی که دیدیم همین الان دیدیم چند تا بازیکنای تیم استقلال تو زدن ضربات آخرش، حالا یه بار آسانی زد که دروازه بان گرفت، ولی عادل هردانی سال هردانی اشتباه کرد، چند تا خود بازیکن تیم فولاد اشتباه کرد، مرداد محمدی اشتباه کرد. اما چیزی که برای من خیلی جالب بود تو واقعا به چشم اومد، یه بازیکن جوون بود تو مرکز میدون فولاد، امین حسین جولایی، خیلی این بازیکن خوبی بود. من اصلا نمی من اولین بار دیدمش بیرو دروسی، من اولین بار دیدمش. یه بازیکنی که هم لحاظ فیزیک هم لحاظ جریان توپ بگیره توپ قطع کنه پاس بده اضافه شه بیا تو خط دفاع. واقعا این جوونا رو ما چرا ازشون نمی، چرا باید تو سن 24 سالگی؟ این اون مشکلی که در فوتبال ما هست، ما در فوتبالمون نمیگردیم بازیکنای پیدا کنیم که ببینیم بعدن چی میشن. اون چیزی که بهش میگن اسکاوتینگ باید کسی باشه، چه مربی، تمام مربی ها باید اینجوری باشن، باید تشخیص بدن این بازیکن چی در وجودشه که میتونه بعدن خودش نشون بده، نه اینکه الان چیه. ولی همه مربی ها فقط اون لحظه رو فکر میکنن که الان این بازیکن چیه، الان به درد من میخوره. ممکنه اون بازیکن در سن 18 19 سالگی خیلی خوب باشه، اما 21 سالگی 20 سالگی تموم بشه یا برعکس. ببین این چیزی بود. ولی خب چیزی که باز دوباره من در فولاد و استقلال که واقعا من اعتقاد دارم
9: فرصت نشد واقعا که آنالیز آره، بازی
7: صحبت باشه. میکنیم حالا اگه تونستیم برای یک شما. اما چیزی که بازم میگم تو چش من خیلی اومد حضور وحید امیری بود. اومد تو زمین، ضربه زدنش به توپ، جایش جا به جایش به توپ، پاساش اصلا قشنگ یه سر و گره با این شرط سنی یه سر و گره بالاتر از همه بازیکنایی که تو زمین بودن بود واقعا.
9: بله. راو راجع به این مسابقه و حواشیش برام بگو.
8: یه چیزی من توی کانال تلگرامی هوادارهای استقلال توی شبکه‌های مختلفشون دیدم، خیلی اعتراض داشتن به اینکه چرا سهراب بختیاری‌زاده تعویض نمی‌کنه، چرا روند بازی رو با تعویضا تغییر نمیده. خیلی عصبانی شده بودن از اینکه روند بازی تغییر نمی‌کنه. فکر کنم که حالا تو این سه بازی عادت نداشتن که تا اون موقع هی استقلال تلاش بکنه و هیچ تفاوتی توی بازیشون انجام نشه. یه اتفاق جالبی هم حالا افتاده، دعوا سر اینه که آیه تقوی، دعوا سر اینه که کی تونسته که میزبانی ورزشگاه رو در بصره برای استقلالیا بگیره در لیگ نخبگان آسیا. سعید فتایی که رئیس سازمان لیگ توی گفتگوی امروز اومد تشکر کرد از تاج، از خودش، از کنفدراسیون فوتبال آسیا، از اینکه آقا کنفدراسیون فوتبال آسیا اجازه نداده شما در ایران میزبانی بکنید. این الان هدیه ای نیست که به شما داده شده باشه.
9: البته اینا ببینیم که ازبکستان قبول نکرد، قطر و امارات هم قبول نکردن،
8: راهشون ندادن. بعد آقای تاجرنیا اومده بود صحبت میکرد که من خیلی تلاش کردم، خیلی کار انجام دادم برای اینکه عراق گزینه بهتری بود برای هوادارهای استقلال. آقا تا قبل از این مثلا خب شما در دبی میزبانی میکردین، برای هوادارهای استقلال خیلی بهتر بود، در قطر میزبانی میکردین، چی شد که حالا بصره عراق برای شما، برای هوادارهای استقلال گزینه قابل توجهی شد؟ اما این دعوایه به کجا ختم شد؟ به این جایی که آقای علیرضا منصوریان اومده یه مصاحبه کرده با
9: بازم با سه زبان مختلف نه
8: نه این سری دیگه به زبان شیرین مادریشون صحبت کردن، به زبان فارسی صحبت کردن. هدلاینش خیلی جالبه، تیترش خیلی جالبه، گفته که آقای تاج با کوچلوار خودت برو عروسی. حالا داستان چیه؟ اعتراض کرده به صحبت‌های سعید فتایی و گفته که تاجرنیا به من زنگ زده و من این کار رو انجام دادم و رئیس فدراسیون فوتبال عراق هم ناراحت بوده از تاج به خاطر اینکه تیم‌های عراقی می‌خواستن بیان در ایران. من نمی‌دونم حالا چرا تیم‌های عراقی بعد میومدن در ایران. اصلا به اون نامه پاسخ داده نشده، اینا گذاشته بودن کنار و اصلا نمی‌خواستن ورود بکنن. آقای علیرضا منصوریان سوپرمن وارد شده و این میزبانی رو برای تیم سابقش گرفته و خیلی ناراحت بود از اینکه چرا سعید فتایی از علیرضا منصوریان تشکر نکرده.
9: و اینکه محمد این خیلی عجیبه که یه بادی در قبقب میندازن که انگار که مثلا این یه کار خیلی بزرگی کردن که این میزبانی گرفتن.
7: همیشه پیروز.
9: چه کاری آخه؟
7: در هر کاری همیشه اینا پیروزن. هر کاری میکنن میگن ما قبقب، ما قهرمانیم. ببینید در ارتباط با چیزی که الان رخ داده و من کاملا موافقم که بعد علی منصوریان این مشکل حل کرد، هم علی منصور قرصرف نظر این که تو ایران ارتباطات خیلی خوبی داره، بازیکن قدیمی فوتبال آسیا هم ارتباط خوبی داره، خیلی جای برای من جای تاسفه، نه تاسف برای عراق، جای خوشحالیه که یونس محمود اسطوره فوتبالشون رئیس فدراسیونشون اگه اشتباه نکنم. خب ما تو فدراسیون چرا از یه بازیکن سابق نمیام استفاده؟ مگه یونس محمود
9: بعد همه جا تایید بشن آخه؟
7: میخوام همینه بگم. ببین موضوع همینجاست که وقتی یونس محمود مثلا به عنوان یه بازیکن سابق تیم ملی، وقتی که مثلا علی منصوری ازش میخواد، میگه مثلا من ببین این اون چیزی که ما تو فوتبال بشیم ارتباط، وقتی شما یه رئیس فدراسیون داشته باشی که بازیکن تیم ملی باشه مثل علی دایی، مطمئن باش که میتونه بازیای خیلی خوبی برای تیم ملی رعایت کنه. اما
9: چون این شرایط امکان نداره که علی دایی هم واقعا شرایط کشور بهتر بود وارد نمیشه، چه برسه به الان که دیگه اوضاع خیلی بدتره. اما پرونده هفته سوم با برگزاری سه دیدار که فردا برگزار میشه بسته خواهد شد. از ساعت 19 به وقت تهران فجر میزبان زوباهن، همزمان ساعت 9 در شهر بابک به مصاف مثل شهر بابک میره و در مهمترین بازی پرسپولیس از ساعت 19:15 دقیقه در قلعه حسن خان میزبان ملوان خواهد بود. فردا عصر بازی پرسپولیس و ملوان، دو تیم قدیمی و ریشه دار ایران، برگزار میشه. پرسپولیس بعد از دو بازی خوب و دو تا پیروزی مقابل شمس حوزر و استقلال خوزستان، تو بازی با تراکتور شب بدی رو پشت سر گذاشت با تغییرات تاکتیکی ناموفق مهدی تارتار و اشتباه وحشتناک دانیال ایری گرون قیمت که بازیکن سابق ملوان هم هست، تن به شکست داد. تو چند روز گذشته انواع اقسام انتقادها به سمت تارتار روانه شده، اما خوبی بازی‌های لیگ اینه که شما میتونید با یه برد از نظر روحی خودتون رو بالا بکشید و جلوی ناامیدی تیم و هوادارانتون بگیرید. من فکر می‌کنم که اگر مهدی تارتار کمی انعطاف به خرج بده و به بعضی بازیکن نیمکت نشین مثل استون اورونوف و ایگور سرگی بیشتر میدون بده، مطمئناً ضرر نمی‌کنه. این رو بگیم که ابوالفضل جلالی مدافع چپ پرسپولیس بازی فردا رو از دست میده به خاطر مصدومیت، اما ظاهراً به داربی خواهد رسید. از اون طرف ملوان تیمی که بجز مردم انزلی که عاشقانه باش زندگی اصلا می‌کنن، در خیلی از نقاط کشور تیم محبوبیه، تیم دوم خیلی هاست به خاطر قدمت و به حال شایستگی که بازیکنه سابق این باشگاه داشتن. ملوان تیمی که با شکست به این مسابقه میاد، اونا در آخر بازی قبلیشون مقابل تیم فجر توی خونه ناباورانه بازی رو باختند. اما اینا بگیم که با وجود دو گل زیبایی که رضا مرزبان 20 ساله به زبان زد، مازیار زاره این بازیکن رو بیشتر با من بازیکن ذخیره میبینه تا بازیکن ثابت، رو در نیمه دوم میاره. امیر رضا افسرده مدافع ملوان هم بعد از یک جلسه محرومیت میتونه در این بازی ملوان رو همراهی بکنه. بریم صحبت‌های مهدی تارتار و مازیار زاره مربی دو تیم رو پیش از بازی به اتفاق بشنویم.
11: ولی یه تیم نمیتونه 90 دقیقه پرفشار بازی بکنه. تیمی که نیمه اول میاد پرس سنگین میذاره رو تیم‌ها، طبیعیه که این مقدار نظر بدنی هم افت بکنه تو نیمه دوم. و فقط 5 تعویض است که میشه انجام داد. نه من و نه بازیکن‌ها واقعا حق اشتباه نداریم. بازیکنامون بازیکن‌های بسیار خوبی هستن که دارن تلاش میکنن.
12: حالا اگه شما دوست دارید بشنوید من میخوام چیکار کنم فردا، من که اینجا شما توضیح نمیدم که قرار چه کاری انجام بدیم. ولی اگه ته ذهنتون دنبال این میگردین که من میخوام فوتبال تخریبی بازی کنم، نه من خوشم نمیاد. من دوست دارم فوتبال بازی بشه که مردم لذت ببرن، بازیکن‌ها لذت ببرن. در وهله اول خود بازیکن وقتی داره بازی میکنه تو زمین، آدم هر کاری میخواد انجام بده از کار باید لذت ببره. اگه لذت توش نباشه اون تایم دیر میگذره واسه کار آدم. بازیکن‌ها لذت ببرن. این به این معنی نیستش که من برم از اول بخوام فشار بیارم. برای تو تهران بازی کردن شاید خاص خودشو داره.
9: بله مهدی تارتار خیلی زود فهمید که مربیگری در تیم پرسپولیس با دیگر تیمایی که قبلا توش مربیگری کرده تو 15 سال گذشته چقدر فرق داره. با اولین شکست موجی از انتقادها به سمتش روانه شد، هر کی تونست به سمت او حمله ور شد. با حالا نوشتن استوری و سایر موارد و دوستان عزیز در سایت های مختلف و البته خب خیلی از اونا واقعا به جا بود. محمد تو بازی با تراکتور اصلا اون تغییر تاکتیک ما نفهمیم دلیلش چی بود.
1: من دیدم مصاحبه کرد مهدی تاتار گفته که این حجم اصلا طبیعی نیست. طبیعیه در استاد پرسپولیس واقعا طبیعیه. شما یه بازی شما همین الان سهراب سه تاشو برده، یه بازی مصاحبه کرد حمله کردن، این طبیعی در استاد پرسپولیس طبیعی. همونجوری که آقای آسف ونگر به موج گفت ویلکام تو آور ورلد، دنیای پرفشار مربیای تیمای بزرگ خوش اومدید. اما من در بازی با تراکتور واقعا برای من جای سوال بود که چرا اینقدر تغییر تاکتیکی، تغییر بازیکنات. شما اگه میخوای بازی رو ببری خب چرا بازیکنای در واقع کسایی مثل علی پور، مثل در واقع نمیدونم محبی یا بازیکن در واقع آفریقایی تبارشون بیفوما رو میکشی بیرون؟ خب میتونستی سرگیفی بیاری، میتونستی در واقع بازیکن دیگر بیاری، اورونوف بیاری. نه من نمیگم، و میگم که مثلا اگه میخواستی ببری، نه اگه می‌خواستی سیستم رو ببندی چرا سه دفاعه کردی؟ یعنی تکری رو آزاد کردی بره. من اینا رو نمیگم به خاطر اینکه اگه نتیجه عوض شد، نه اگه نتیجه مساوی 0-0 هم میمون باز برای من جای سوال بود این همه تغییر تعویضا. شما ببینید، شما باید یه چیزی ببینید. بله من کاملا موافقم، شما 90 دقیقه نمیتونی پرفشار بازی کنی، اما باید یاد بگیری بازی رو مدیریت کنی. این تغییرات نه مثل سورا میگه چرا تعویض نمی‌کنه، تعویض قرار نیست من تعویض کنم. اگه من تیمم داره خوب بازی میکنه چرا باید تعویض کنم؟ دلیل نداره من تعویض کنم. که تیم استقلال برای مثال در فولاد، در خونه تیم فولاد مساوی گرفت، به نظر نتیجه خیلی قابل قبوله. چرا ریسک کنی که این بازی رو واگذار کنی؟ تراکتور هم
9: میتونه زمین تو آسانی گل میشه، شاید اصلا
1: آره میگم دلیل نداره تعویض. یعنی که شما تیمت خوب بازی نمیکنه، اما وقتی تیمت داره خوب بازی میکنه اون چیزی که شما میخواستی داره پیاده میکنه، دلیل نداره تغییر کنی. شما در سه تا بازی قبلی به تیم پرسپولیس نگاه کنید، همیشه نیمه دوم بد بود. چرا بد بود؟ چون تغییرات زیاد شما 5 تا بازیکن میکشید، یعنی نصف تیم عوض میکنید، طبیعتاً تیمون روندش رو از دست میده. و این چیزی که میگم تعویض خوب نیست، این نیست که
9: تعویض میخواد نیمکت نشین هم راضی نگه داره یه جورایی.
1: خب دقیقاً موضوع همین، اگر اینطور باشه که بدتره.
8: بعد بازی بدتر. با تراکتور شما بخواید نیمکت نشینا رو راضی نگهداری، همینجوری چیز میشه دیگه، تنبیه میشی و جریمه میشی. و یک چیزی من جالب گوش دادم توی صحبت‌های مازیار زاره، یکی از ملوان یکی از تیمایی که خیلی به تیمای پایش بها میده، میاره بازیکن میسازه، بعد حالا خب همونجوری که خود زاره هم گفت مشکلات مالی داره باشگاه ملوان و اون بازیکنان رو میفروشه. این که ازش انتظار داشته باشیم بیشتر از این بخواد بازیکن تولید بکنه و بیاره مثلا بازیکن جوان رو بازی بده، اونم در مقابل پرسپولیس، خیلی سوالای عجیبی جدیدن خبرنگارا در نشست خبری میپرسن.
9: بله متشکرم رها، متشکرم محمد تقوی، متشکرم شما که ما رو تماشا کردید. لذت پایانی این برنامه است و ما یک شنبه با یه برنامه دیگه برمیگردیم. بازی فردا لیگ برتر رو کامل بررسی میکنیم، بخش بررسی داوری بازی هفته هم خواهیم داشت. بدرود.

0: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره. حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن، با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیت بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره شونه.
1: یک دو سه، یک دو سه.
2: صدای من میاد الان؟
3: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
4: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. No boats have gotten
5: into Iran. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
8: در قرن 16 هم سرزمین شیلی به تصرف امپراتوری اسپانیا درآمد و برای نزدیک به 3 قرن بخشی از مستعمرات این کشور بود. قدرت در دست فرمانداران اسپانیایی و نخبگان محلی قرار داشت و مردم به ویژه بومیان ماپوچه از مشارکت سیاسی محروم بودند. با این حال، مقاومت سرسخت ماپوچه ها باعث شد بخش بزرگی از جنوب شیلی هرگز به طور کامل تحت کنترل اسپانیا قرار نگیرد. در اوایل قرن 19 هم، همزمان با تضعیف امپراتوری اسپانیا و گسترش اندیشه های انقلاب آمریکا و فرانسه، جنبش های استقلال طلب در آمریکای جنوبی شکل گرفتند. در سال 1810 میلادی نخستین دولت محلی شیلی تشکیل شد و پس از سالها نبرد نیروهای استقلال طلب به رهبری برناردو اوهیگینز و با کمک خوز دسان مارتین در سال 1818 میلادی استقلال شیلی را اعلام کردند. استقلال نخستین گام در مسیر ساختن کشوری بود که بعدها برای دستیابی به حکومت قانون و مشارکت مردمی تلاش کرد.

0: وقت بخیر، بیننده ایران اینترنشنال هستید از استودیو واشنگتن، با من گلاره هان. در حالی که واشنگتن فشار بر تهران رو با ادامه کارزار طرد اقتصادی افزایش داده، پزشکیان گفته در صورت اجرای تعهدات آمریکا تنگه هرمز باز خواهد شد. پزشکیان تاکید کرده تهران و مسقط بر مسیر تردد کشتی‌ها به توافق رسیدند، رو با اشاره به اینکه تبادل پیام بین کشورها به تنهایی مشکلات را حل نمی‌کند، گفته در مذاکرات باید نگرانی‌های طرفین در نظر گرفته شود. او همچنین از کاهش 35% صادرات و واردات ایران به دنبال تحریم‌ها و محاصره دریایی آمریکا خبر داد و گفت افزایش هزینه واردات به رشد قیمت‌ها و تشدید فشارهای اقتصادی در کشور منجر شده.
1: نکته کسی اینه که الان حتی قالیباف هم با تغییر به نوع ادبیات بیانی و تاکید بر این که مبنای عمل آن چیزی است که مشتبه خامنه ای میگه، و چیزی که مشتبه خامنه ای میگه که مسئولین از انتقاد از یکدیگر دست بردارن و به روایتی تقریبا میتونیم بگیم سریعتر داره از دولت پزشکیان به نوعی حمایت میکنه، نشان این هستش که وضعیت موجود با توجه به اتفاقاتی که افتاده و همچنین اظهارات پزشکیان که داره میگه 35% عملا مثلا نفتی جمهوری اسلامی تحت تاثیر همین تحریم ها تحت کاهش هستش و همچنین صفهای بنزین در داخل کشور و اشاره به این که افزایش قیمتی وجود داره که البته پزشکیان تاکید کرده گفته به عدد بنزین به حدود 10,000 تومان خواهد رسید، اما صفهای طویل نشان دهنده این هستش که چنین چیزی هنوز حداقل رخ نداده، نشون میده که بازارهای جهانی همونجور که رسانه‌های آمریکایی دارن میگن نسبت به وضعیت موجود عکس‌العمل نشون داده. این فشار اقتصادی به نظر میاد فشار کافی رو برای جمهوری اسلامی ایجاد کرده، تحریم‌ها صادرات نفت رو به 0% رسونده و رویه جمهوری اسلامی آن چیزی که از داخل گفته میشه از طرف پزشکیان، قالیباف و حتی محسن رضایی و مجتبی خامنه‌ای نشان دهنده است که ترجیح بر این اساس راه حل فوری برای عبور از این بحران در داخل ایران ایجاد بشه.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. سازمان حقوق بشری گزارش دادن نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بار دیگر از ورود خانواده‌های زندانیان سیاسی اعدام شده در تابستان 67 به گورستان خاوران جلوگیری کردند. خانواده‌های دادخواه ناچار شدند گل‌های خود را پشت درهای بسته در این محل بگذارند. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، میلاد هاشمپور معترض 27 ساله ساکن بیرژند از سوی دادگاه‌های جمهوری اسلامی در مجموع به 5 سال و 1 ماه حبس و 74 ضربه شلاق محکوم شد. این شهروند بهمن 1404 با یورش ماموران همراه با ضرب و شتم بازداشت شد. منابع مطلع تاکید کردند او مدتی در سلول انفرادی بوده و تحت شکنجه‌های فیزیکی و روحی قرار گرفته. به گزارش هرانا، فخرالدین جعفرآقایی شهروند ساکن زابل علیرغم گذشت بیش از 4 ماه از زمان بازداشت، کماکان در بلاتکلیفی قضایی در زندان زاهدان به سر میبرد. تاکنون هیچ جلسه دادگاهی برای رسیدگی به اتهامات او تعیین نشده و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی هم امکان تودیع وثیقه و آزادی موقت اون رو میسر نکرده. همزمان با فشار اقتصادی واشنگتن بر تهران در جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، در پیام مکتوب منتسب به مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اعلام شده بیان ضعف‌ها و مشکلات نظام در شرایط کنونی میتواند کمک بزرگی به دشمن باشد. رهبر جمهوری اسلامی در بخش دیگری از پیام خود مواردی مانند دوگانه‌سازی‌های جنگ یا مذاکره و سازش یا جنگ طلبی را موهوم خوانده و گفته سخنان ناامیدکننده به انگیزه های ملی آسیب می زند. او همچنین تورم، بیکاری و مدیریت قیمت ها رو از چالش های اصلی معیشتی دانسته و خواستار افزایش سرمایه گذاری، تکیه بر تولید داخلی و اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی شد. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع نزدیک به مجتبی خامنه‌ای گزارش داده رهبر جمهوری اسلامی که در حملات آغاز جنگ از ناحیه صورت به شدت مجروح شده، همچنان در تصمیم گیری ها نقش دارد و کشور را به دور از انظار عمومی اداره می کند. یک مقام ارشد جمهوری اسلامی هم به رویترز گفته تنها شمار محدودی از مقام ها با مجتبی خامنه‌ای ارتباط مستقیم و حضوری دارند. رویترز نوشته منتشر نشدن حتی یک تصویر یا صدا از مجتبی خامنه‌ای تردیدها درباره وضعیت و نقش اون رو افزایش داده. در رابطه گفتگوی داشتم با جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، در مورد دلیل غیبت طولانی مجتبی خامنه‌ای بدون انتشار حتی یک تصویر یا پیام صوتی قابل راستی آزمایی. توضیحات او رو با هم بشنویم.
2: علاوه بر اون تردید جدی که در مورد سلامت مجتبی خامنه‌ای وجود داره، حالا اگر گزارش‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل رو مبنا قرار بدیم و نه اظهارات مقام های جمهوری اسلامی رو، اونها هم تاکید میکنند که مثل خود ترامپ که چند روز پیش مجددا تاکید کرد که مجتبی خامنه‌ای زنده است، اما وضعیت جسمانی و سلامت او کاملا مبهم هست. این خب طبیعتا میتونه بر حضور او یا حتی پخش صدای او تاثیر مستقیم بگذاره. اما فارغ از این مسئله، جمهوری اسلامی به ویژه بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای و شمار قابل توجهی از مقام‌های نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی دچار یک خلأ قدرت شد. در این خلأ قدرت و آشفتگی دوران جنگ، جمهوری اسلامی سعی کرد که از غیبت مجتبی خامنه‌ای به عنوان لایه‌ای حفاظتی برای سر و سامان دادن به این وضعیت در سطوح بالای قدرت بهره برداری بکنه و به هر حال طرفداران خودش رو به نوعی در انتظار نگه داره. اما هرچی این انتظار طولانی تر بشه، قطعا وضعیت برعکس خواهد شد و نتیجه عکس خواهد داد و غیبت او هزینه ها رو برای مقامات فعلی جمهوری اسلامی بالا میبره. برای اینکه تردید در مورد اینکه سخنی که اونها نقل میکنند از مجتبی خامنه‌ای تا چند اندازه واقعیت داره بیشتر و بیشتر خواهد شد، ضمن اینکه به روال همیشگی عملا هر یک از کسانی که امروز گوشه ای از قدرت و سهمی از قدرت رو در دست دارند سعی میکنند با انتساب گفته ها و رفتار خودشون به مجتبی خامنه ای در واقع اقدامات خودشون رو توجیه کنند. این هم عملا باعث خواهد شد که غیبت او بر این تهدیدها و بر این اختلاف ها سایه بیفکند و هزینه های این خلأ رهبری رو بیش از گذشته آشکار بکند.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. پلیس نیویورک اعلام کرد 226 کیلوگرم کوکائین به ارزش تقریبی 10 میلیون دلار را از یک مرکز نگهداری کوکائین در منطقه کوینز کشف و ضبط کرده. این بزرگترین مورد کشف کوکائین توسط این اداره در یک دهه اخیر است. یک کمیسر پلیس نیویورک گفته این محموله آماده انتقال از طریق یک شبکه توزیع غیرقانونی بوده و 3 نفر در این ارتباط بازداشت شدند. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد این کشور با موفقیت یک موشک بالستیک قاره پیمای سوخت جامد سیار را آزمایش کرده. می گفته این وزارتخانه هدف از این آزمایش بررسی ویژگی های تاکتیکی و پروازی سامانه موشکی بوده. به گفته وزارت دفاع روسیه، کلاهک های آزمایشی به مناطق تعیین شده در میدان آزمایش کورا در شبه جزیره کامچاتکا رسیدند. در نروژ با گذشت هارولد پنجم پادشاه این کشور، پسرش هاکون 53 ساله به عنوان پادشاه جدید بر تخت نشست و نام هاکون 8 را برای سلطنت انتخاب کرد. به مناسبت انتصاب پادشاه جدید، مردم در اسلو گرد هم آمدند و با گذاشتن گل، روشن کردن شمع و پیام‌های حمایتی برای پادشاه فقید عزاداری کردند و احترام خود را به پادشاه جدید ابراز کردند. روزنامه آلمانی فرانکفورتر آلگماینه از لغو نشست برنامه‌ریزی شده در استانبول برای بررسی وضعیت تنگه هرمز خبر داد. این نشست که با ابتکار آلمان و ترکیه برای بررسی تنگه هرمز در استانبول برنامه‌ریزی شده بود، به درخواست مصر و به دلیل مشکل زمانبندی برگزار نمی‌شود.
3: بر اساس گزارش رسانه‌های آلمانی، نشستی با موضوع تنگه هرمز که قرار بود به ابتکار آلمان و ترکیه روز یکشنبه 8 شهریور در استانبول برگزار بشه، به تعویق افتاده. وزرای خارجه ترکیه، مصر، عربستان و پاکستان اولین بار در 29 اسفند در ریاض با هدف هماهنگی در قبال تحولات منطقه و جنگ گرد هم اومده بودند و در ادامه هم سه نشست در اسلام آباد، آنتالیا و قاهره برگزار کردند. در حالی که قرار بود نشست پنجم این چهار کشور موسوم به گروه آرچهار همین روزها در ترکیه برگزار بشه، رسانه‌های آلمانی هم گزارش دادند که نمایندگان گروه ایسه یعنی آلمان، فرانسه و بریتانیا هم روز یکشنبه در استانبول با این چهار کشور نشستی در زمینه بحران تنگه هرمز خواهند داشت. موضوع تامین امنیت و آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و پیامدهای اقتصادی این بحران در دستور کار قرار داشت و علاوه بر این قرار بود موضوع امنیت غذایی و صادرات غلات اوکراین از طریق دریای سیاه هم مورد بررسی قرار بگیره. رسانه‌های آلمانی برگزار شدن چنین نشستی بدون حضور آمریکا و اسرائیل رو به خودی خود حاوی یک پیام سیاسی دونستن و در ارزیابیشون تلاش‌های آمریکا در حل بحران تنگه هرمز رو بی نتیجه میدونن. با این حال هنوز بیانیه رسمی درباره برگزاری یا تعویق نشست منتشر نشده، اما رسانه‌های آلمانی گزارش دادند که این نشست به درخواست کشور مصر و به دلیل مشکلات زمانبندی به تعویق افتاده. بنابراین بر اساس اطلاعات فعلی صحبت از لغو این نشست هنوز مطرح نیست، اما زمان جدید برگزاری اون هم مشخص نشده.
0: خب با این گزارش به پایان این بخش خبری میرسیم. مثل همیشه از همراهی شما ممنونم و تا دقایق دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه از آخرین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. با ما بمونید. وقتتون بخیر. شب و روزتون خوش. تا بعد.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه‌ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان. سرانجام تعامل با جهان چه شد؟ با روی کار آمدن احمدی نژاد، سیاست تقابلی جمهوری اسلامی بر سر برنامه هسته‌ای آغاز شد. احمدی نژاد تحریم‌ها را کاغذ پاره خواند. حمایت از گروه‌های شبه نظامی سپاه پاسداران در منطقه بیشتر شد. فعالیت‌های قاسم سلیمانی و نیروی قدس سپاه افزایش یافت. برنامه هسته‌ای و سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی به دو جنگ 12 روزه و 40 روزه منجر شد. خامنه‌ای در جنگ دوم کشته شد. نتیجه شکست.
2: تحقیم ها دقیقا چطور کار میکنه و شبکه ها چطور تلاش میکنن اونها رو دور بزنن؟
3: به دلیل تحریم ها خریداران کمی حاضرن نفت ایران رو بخرن و محاصره فعلی جلوی ارسال محموله ها رو میگیره.
2: آیا واقعا میتونیم بگیم که تحریم ها هنوز ابزار موثری هستن؟
3: تحریم ها به تدریج اعمال شدن تا اولویت های مشخصی رو هدف بگیرن: برنامه هسته ای، برنامه موشکی، حمایت از نیروهای نیابتی و موارد دیگر.
2: ممکن است تحریمی پس از اعمال شدن اجرا نشه

0: امشب در 24 موج تازه تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی در ادامه کارزار طرد اقتصادی تهران. واشنگتن مسیرهای دسترسی تهران به دلار رو هدف گرفته. ترامپ نوشته دیگه خبری از آقای خوش اخلاق نیست. دبی همچنان دور از کارزار مالی آمریکا علیه جمهوری اسلامی. وال استریت ژورنال میگه بانک‌های ایرانی فعالند و تجارت با تهران ادامه داره. گزارش رویترز از رهبری پنهانی مشتبه خامنه‌ای در میانه جنگ. رهبر جمهوری اسلامی با وجود جراحت شدید در خفا حکومت رو اداره میکنه.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. در ادامه کارزار طرد اقتصادی جمهوری اسلامی، وزارت خزانه داری آمریکا ساعتی پیش اعلام کرد یک فرد مرتبط با بانک ملی ایران و یک شرکت مستقر در هنگ کنگ رو به دلیل ارتباط با جمهوری اسلامی به فهرست تحریم‌هاش اضافه کرده. همینطور در اقدامی دیگه، ایالات متحده برای قطع دسترسی شعبه بانک مصر در امارات به نظام مالی محدودیت‌هایی را برای شعبه امارات این بانک وضع کرده. به گفته واشنگتن این بانک از مسیرهای مهم دسترسی جمهوری اسلامی به دلار بوده. همزمان اسکات بسنت تأکید کرده حامیان حکومت ایران نباید به دلار و نظام مالی جهانی دسترسی داشته باشند. در همین حال رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با آکسیوس تأکید کرده تنگه هرمز بازه و جمهوری اسلامی از ترس حملات مجدد واکنشی محدود داره. دونالد ترامپ در این حال با انتشار تصویری از خودش در شبکه اجتماعی تروت سوشال نوشته دیگه خبری از آقای خوش اخلاق نیست. همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید با ما. سمیرا، دیگر خبری از آقای خوش اخلاق نیست و در این حال فشارهای اقتصادی هم همینطور داره تنگتر و تنگتر میشه.
2: No more nice guy. فرداد عکس خودش رو منتشر کرده و پشت سرش تصاویر انفجار رو میبینیم. البته که دفعه اول نیست، یک بار هم پیشتر بعد از اینکه قرار شد که آتش بس بکنه با جمهوری اسلامی تصویر مشابهی رو منتشر کرده بود و بارها هم در صحبتهایی که آقای ترامپ کرده بود این اخطار رو داده بود که من زیادی خوب بودم و دیگه نمیخوام رفتار خوبی نشون بدم، نمیخوام از خودم لطافت و انعطاف نشون بدم. هیچ کدوم از اینها دفعه اول نیست، اما گفتگویی که با اکسیوس کرده راجب تنگه هرمز هست. صحبتهایی است که پیشتر راجب باز بودن تنگه هرمز و تردد نفت در اون منطقه انجام داده بود، میگه اونجا باز هست. جمهوری اسلامی هم حالا اینجا و اونجا یه شرارتی میکنه، ولی از ترس این که ما مجدداً بخوایم بهشون حمله بکنیم، حملات گسترده یا بزرگی رو علیه کشتیرانی و ترابری دریایی در تنگه هرمز انجام نمیدن. مقاله‌ای که اکسیوس منتشر کرده راجب تنگه هرمز جزئیات جالبی داره، مثلا راجب بستن تنگه هرمز هست که 72 ساعت بعد از آغاز جنگ تصمیم این توسط جمهوری اسلامی گرفته میشه، ولی در ابتدای هم بحث موشک و پهپادها بوده و این تنگ سیری علی تنگ سیری است که میاد پیشنهاد مینگذاری رو میده و مینگذاری انجام میشه و خب 3 هفته بعد از این اتفاقات تنگ سیری در حمله اسرائیلی ها کشته میشه. و نکته دیگری که راجب این مین ها هست، ما در روزهای گذشته شبهای گذشته که با هم صحبت میکردیم راجع به مین روبی حرف زدیم که ایالات متحده یک عملیات پنهانی هفته ها طول کشیده انجام داده، مین روبی کرده. الان گفته میشه که 200 شی رو اینا پیدا کردن و تنها 11 مورد از این 200 شی پیدا شده مین بوده و از اون 11 تا هم تعداد بسیار کمیش به شکل درستی کار گذاشته شده بوده. به این معنا که در تمامی این ماها با همون 3-4 مینی که جمهوری اسلامی به درستی و با کار کردن صحیح به شیوه صحیح کار گذاشته شده بوده، تونسته تنگه هرمز یکی از بزرگترین و مهمترین گلوگاه‌های تجارت دریایی رو ببنده. گفته میشه که انتظار دارند که عربستان سعودی و قطر هم بیان استفاده بکنن از مسیر که آمریکا داره پیشنهاد میده. گفته میشه که سعی میکنن تا اواسط سپتامبر مسیر رو وسیع‌تر بکنن، 50 تا تانکر بتونه در این حال در کنار هم عبور بکنه. میبینی، یعنی گزارش اکسیوس مبنی بر اینه که همه چیز داره به سمت باز شدن تنگه هرمز و پایان خوش این داستان پیش میره. منابع آمریکایی هستند که اکسیوس بر اساس صحبت‌های اونها این گزارش رو تنظیم کرده. اما در کنار این اخبار و این تحولات راجع به تنگه هرمز

0: زورآزمایی جمهوری اسلامی و آمریکا بحث عملیات طرد اقتصادی هم ادامه داره. ابتدای هفته آغاز کردیم این عملیات رو. جمعه آخرین روز این هفته آقای بسنت آمد مجموع تحریم‌های تازه‌ای رو تعریف کرد. مشخصاً مدیر عامل یا منیجر بانک ملی شعبه دبی رو داره هدف میگیره. رضا محمد تاییدی گفته میشه که این فرد خیلی کمک کرده در طول این سالیان و اون بانک ملی شعبه دبی رو یک هاب، یک مرکز مالی کرده برای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، برای سپاه قدس بیان اونجا پولشویی بکنن، درآمدهای ارزی کسب بکنن، دور بزنن تحریم ها رو. یک شرکت هنگ کنگی رو هم تحریم کردن. باز رفت داره به این بانک ملی، کمک میکرده به بانک ملی برای پولشویی و اینها رو مورد تحریم قرار دادن. گفتن که ما به شما اخطار دادیم که کوچکترین نفسی اگر بگذارید برای جمهوری اسلامی به لحاظ ارزی ما شما رو تحریم خواهیم کرد. و نکته دیگر، بانک مصری است، یک بانک بزرگ مصر هست، بیش از 800 شعبه در سرتاسر جهان داره. این مال امارات متحده عربیه. در تمامی این سال به جمهوری اسلامی کمک کرد. آقای بسن میگه ما به شما اخطار دادیم که یا بیاین سیستم دلار مالی آمریکا رو انتخاب بکنید یا جمهوری اسلامی رو انتخاب بکنید. خواستید ما رو محک بزنید، حالا متوجه میشید که انتخابتون اشتباه بوده و دارن تلاش میکنند از امروز وزارت خزانداری آمریکا که تمامی مجوزهای این بانک برای دسترسی به سیستم دلار رو ازش بگیرن. فرداد
1: ممنونم از تو سمیرا قرای، همکارم از کاخ سفید با ما. والستریت ژورنال گزارش داده با وجود هشدارهای آمریکا و اعلام امارات درباره توقف روابط اقتصادی با جمهوری اسلامی، فعالیت‌های تجاری و بانکی ایران در دبی همچنان ادامه داره. بر اساس این گزارش، شعب بانک ملی که وزیر خزانه‌داری آمریکا مشخصاً خواستار تعطیلیشون شده بود، همچنان بازن و به مشتریان خدمات میدن. شرکت‌های هواپیمایی ایرانی هم پروازهای منظم به امارات دارن. والستریت ژورنال میگه حجم تجارت ایران و امارات در سال 2024 حدود 28 میلیارد دلار بوده و قطع این روابط به دلیل پیوند عمیق اقتصادی دو کشور کار ساده نیست. میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا از واشنگتن به ما پیوسته. آقای ملکی، در ظاهر بعضی از این شعبا ممکنه به صورت فیزیکی در دبی باشن ولی بعضی اوقات چراغشون خاموشه، دفترشون بسته است. این که میگن فعال هستن به چه شکلی است؟ آیا چرا خاموش دارن فعالیت میکنن در امارات؟
2: ممنونم از دعوتتون. ببینید، این مخصوصا شعبای بانک ملی، خود اماراتی ها همیشه به ما وقتی ازشون میپرسیم، خب این دفعه اولی نیستش که وزارت خزانه‌داری داره فشار میذاره رو امارات که این شعبای بانک رو ببنده. ما هم خود زمان دوره اول پرزیدنت ترامپ از اماراتی ها خیلی میخواستیم که تصمیمی در اون بانک ملی بگیرن، چون تحریم های تروریستیه که در واقع شامل این بانک ها میشه و ما هم همیشه نگرانی رو داشتیم که سپاه از اینا استفاده میکنه واسه انتقال پول. اماراتی ها میگفتن تمام حساب های کارگزاری این بانک با بانک های معتبر توی امارات بسته شده، اینا فقط کارشونی که پول بفرستن به برای خانواده های ایرانی یا واسه افرادی که به دولت جمهوری اسلامی ربط ندارن ولی اینجا کار میکنن یا بیزنس دارن میچرخونن. این خب ما همیشه دیدیم توی سالها حرفشون این بود، ولی در عمل ما چیزی که می‌دیدیم اینه که خب هم سپاه هم خود جمهوری اسلامی از حساب‌های بانک ملی استفاده می‌کرد، مخصوصا با روابط بانک ملی با شعبه‌های دیگرش توی اروپا و کشورهای دیگه. اینیه که الان وزارت خزانه‌داری می‌خواد خیلی جدی رو این فشار بذاره. من فکر می‌کنم این تحریم کردن رئیس بانک شعبه دبی بانک ملی، این یه پیغامی داره به اماراتی ها میفرسته که به هر حال این روند رو ادامه خواهند داد، چون بانک ملی تو امارات افراد فقط ایرانی نیستن اونجا کار میکنن، افراد اماراتی هستن. اماراتی هم خیلی حساسن به این که شهروندای خودشون تحریم بشن. من احتمال میدم که یه سری پیغامایی داره وزارت خزانه واسه اماراتی ها میفرسته و مخصوصا واسه بانک مرکزی امارات که این دفعه دیگه شوخی نیستش.
1: آخه اماراتی هم خودشون ضربه زیادی از جمهوری اسلامی خوردن، دل خوشی ندارن، به خصوص ابوظبی. چطور هستش که فکر میکنید همچنان مماشات میکنن؟ آیا این مماشات یا دلیل دیگری داره؟
2: ببینید، من چیزی که فکر میکنم، بر من همیشه فراجانی سوال بود، دو تا مسئله است. یکی این که ببینید تجارت رسمی بین دو تا کشور 28 میلیارد دلار میگن هست، ولی در عمل 45 میلیارد دلاره. خب یعنی یا بیشتر از اون حتی. این بیشتر این تجارت مربوط میشه به گفته اماراتی ها، میگن بیشتر این تجارت مربوط میشه به بیزنس های خیلی معتبری که ایرانیه که به جمهوری اسلامی ربطی ندارن در اینجا میچرخونن. و میگفتن برای ما امکانش نیستش که اینا رو اصلا جدا بکنیم و سخته که بخوام اینا رو اصلا جدا بکنیم. ولی در این حال شرکت های وابسته به بنیاد مستضعفان هستن که کار راهسازی یعنی جاده سازی تو در واقع ابوظبی میکردن سالها. این دوتا اکانومی، دوتا روابط تجاری و مالی که انقدر عمیقه که اینا همیشه میگفتن ما یه شبه نمیتونیم قلب بکنیم، ولی قضیهش اینه که الان ده ها ساله که یعنی نزدیک 12 ساله که من اونجا بودم از امارات همیشه میخواستن که این روابط رو قطع بکنن یا متوقف بکنن. یه علت دیگه، خب این یکی عمیق بودن روابط تجاری مالی دو تا کشور که اماراتی ها میگن برای ما سختی که بخوایم یه شبه قطعش بکنیم. یه علت دیگرش که من فهم میکنم مسئله مهمتری واسه اماراته، نگرانی امارات از مسائل در واقع امنیتیه. ببینید اینکه موشک و پهپاد و اینا جمهوری اسلامی برفرست اماراتو بزنه یه چیزه، اماراتی ها خیلی خوبم میدونن که جمهوری اسلامی توانایی اجرای عملیات تروریستی هم داره. من فکر میکنم امارات هم خب میدونید توریسم، تجارت غیر ایرانی اونجا براشون خیلی مهمتر از تجارت با ایرانه، ولی در این حال میدونن که اگه یه سری عملیات تروریستی جمهوری اسلامی اونجا انجام بده میتونه فشار خیلی شدید تجاری روشون بذاره. این نگرانی ها همیشه داشتم. من فکر میکنم این نگرانی هم الان چیزیه که مقدار کند میکنه، سوس میکنه. و یه چیز دیگه هم سریع بگم، ببینید در واقع تجربه این کشور خلیج فارس متاسفانه این بوده که هر دولت آمریکا میاد 3 سال 4 سال یه سری فشار روشون میذاره، بعد اون وقت یه دولت دیگه میاد ولشون میکنه میره سراغ قضیه دیگه. این اماراتی هم مثل جمهوری اسلامی خب این فکر رو میکنن که حالا یه 2-3 سال دیگه ما لفتش بدیم صبر بکنیم، این آقای ترامپ میره اون وقت دیگه ما نباید حتی با این مسائل خیلی دست و پنجه بزنیم. چیزی که الان فرق کرده اینه که خب همونجوری که شما گفتید هم امارات مورد تهاجم ایران قرار گرفته، هم دستشون تنگی هرمز روی اقتصاد امارات خیلی تاثیرات منفی گذاشته.
1: بعضی اوقات هم به نظر میرسه آقای ملکی که خیلی یک رابطه سوری نیستش که مثلا فرض بفرمایید نفت ایران رو به چین فروختن پول میاد در بانک مثلا امارات ام بی دی دبی و بعد قرار هستش که بره به ایران. بعضی اوقات به نظر میاد چندین لایه وجود داره، یعنی کسب و کارهای محلی وارد کسب و کارهای دیگری میشن، ملک میخرن، کسب و کارهای مشروع دیگری دارن مثل به صورت سنتی نحوه پولشویی یا حتی کارتل های مواد مخدر. از این منظر واقعا چقدر ممکن هست برای اماراتی ها حتی اعمال این محدودیت ها برای اینکه باید به نظر شبکه بسیار تنیده در هم رو کشف بکنن؟
2: صد درصد. خب حرفی که میزنین کاملا درسته، این مشکل هم همیشه اینا دارن، براشون خیلی قضیه آسونی نیست براشون که بخوان با این مسئله دست یعنی واقعا بتونن متوجه بشن. ولی من اینو باید بگم فرجامات هزاران میلیون هزاران مایل با اونجا فاصله داریم، کیلومتر با اونجا فاصله داریم. تو آمریکا دولت فدرال خزانه داری همیشه میتونه تطوی این در واقع شبکه ها رو در بیاره. اماراتی ها اگه واقعا یه عزم جدی داشته باشن میتونن متوجه بشن که چه شرکتی با چه شرکتی داره کار میکنه، مخصوصا توی این مناطق آزاد توی فریزونا که خیلی از این شرکت های پتروشیمی و نفتی توی اونجا کار میکنن برای ایران. این چیزی که سریع بگم، ببین هیچ کسی هیچ جای دنیا توی چین و هنگ کنگ و اروپا که با یه سری مسئله تجاری با ایران وارد میشه با تهران تلفنی صحبت نمیکنه، با تهران تماس نداره. تمام اقتصاد پتروشیمی و نفت و فلزات و جمهوری اسلامی از دبی داره میچرخه، از امارات داره میچرخه. اونجاست که تلفن‌ها زده میشه، اونجاست که ایمیل‌ها فرستاده میشه، اونجاست که قراردادها بسته میشه. امارات اگه یه عزم جدی داشته باشه میتونه این کار بکنه. و از طرفی هم نگاه کن فرجا 45 میلیارد دلار تجارته که اینا نمیخوان به این راحتی هم از دستش بدن.
1: و خیلی کوتاه اگر اشاره بفرمایید چقدر موقعیت دبی و ابوظبی در همون امارات متفاوت هست؟ چون به نظر میسه که ابوظبی خیلی رویکرد تندتری در مقابل تهران داره تا دبی.
2: 100 درصد. ولی از طرفی درآمد اصلی امارات هم خب از همون دبی داره میاد، واسه همین اختلاف اینا همیشه بر اساس مسائل امنیتی در مقابل مسائل تجاری بوده. ابودابی همیشه موضع خیلی جدی تری نسبت به جمهوری اسلامی داشته و یک طرفی هم خب حاکم دبی نگران مسائل تجاری و اقتصادیه که کل کشور